0: tăng trưởng tích cực với tổng doanh thu ước đạt 734,7 nghìn tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ, nộp ngân sách nhà nước khoảng 88,9 nghìn tỷ đồng, tăng 27%. Sản lượng khai thác dầu khí đạt gần 8,7 triệu tấn quy dầu, tăng 11,4%. Sản lượng điện đạt 20,46 tỷ kWh, xăng dầu đạt 8,51 triệu tấn.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức công bố phiên bản thử nghiệm hạ tầng xúc tiến đầu tư trên môi trường số thành phố Hồ Chí Minh. Inverse, phóng viên Lệ Hằng thông tin.
2: Trong giai đoạn thử nghiệm, HCMC Invest tập trung chuẩn hóa thông tin cơ bản, phục vụ nhà đầu tư, tạo lập kênh tiếp nhận nhu cầu quan tâm, kết nối và phản hồi, hỗ trợ cơ quan đầu mối xúc tiến đầu tư theo dõi, tổng hợp và phối hợp xử lý thông tin. Thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện dữ liệu, quy trình cập nhật, cơ chế phân quyền, kiểm duyệt thông tin, đảm bảo an toàn thông tin và nâng cao chất lượng phục vụ nhà đầu tư. Với HCMC Invest, các nhà đầu tư đang ở đâu trên thế giới cũng có thể tìm hiểu thông tin, dữ liệu sống sạch về các dự án của thành phố Hồ Chí Minh để tham gia đầu tư. Ông Trần Văn Chính, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Arobit cho biết.
3: Cái đặc bộ thứ nhất là để xây dựng cho lãnh đạo ủy ban thành phố Hồ Chí Minh, trực tiếp là chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ theo dõi cái việc hoạt động của hạ tầng. Cái đặc bộ thứ hai là ITBC thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị điều phối đồng vận hành với cái hạ tầng này. Cái đặc bộ thứ ba là cái đặc bộ của các cái chủ đầu tư mà những cái đơn vị đang có dự án để cập nhật dữ liệu làm sạch, làm đủ, làm đúng, làm sống dự án theo cái thời gian thực để mà phục vụ cho các yêu cầu của các nhà đầu tư.
0: Tại hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Thông tin cho biết, RGDP 6 tháng đầu năm tăng 6,41%, tổng thu ngân sách đạt hơn 13.668 tỷ đồng, bằng 60,5% dự toán năm. Kim ngạch xuất khẩu đạt 1,92 tỷ đô la, tăng 6,35%. Trong 6 tháng cuối năm, tỉnh tiếp tục triển khai quyết liệt kịch bản tăng trưởng năm 2026, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp và hợp tác xã ứng dụng thương mại điện tử, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra.
1: Ủy ban nhân dân phường Xuân Hương, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng xác nhận một người đàn ông 60 tuổi, chủ căn nhà xảy ra hỏa hoạn trên đường Trương Công Định đã tử vong. Trước đó khoảng 14 giờ cùng ngày, đám cháy bùng phát từ tầng hầm của căn nhà gần khu Hòa Bình và chợ Đà Lạt. Lực lượng chức năng đã kịp thời cứu được 4 người ra ngoài an toàn. Do đám cháy phát sinh nhiều khói đen, việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy và làm rõ nguyên nhân dẫn đến trường hợp tử vong.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã nhất trí nâng cấp nhiệm vụ tuần tra trên không tại khu vực Baltic thành nhiệm vụ phòng không, mở rộng quyền hạn cho các phi công, bao gồm khả năng tiêu diệt những mục tiêu được xác định là gây ra mối đe dọa. Tổng thống Litva Gitanas Nausėda cho biết, nhiệm vụ hiện nay không còn phù hợp với bối cảnh an ninh đang thay đổi khi môi trường khu vực không còn hoàn toàn trong thời bình.
4: Tôi nghĩ rằng các quốc gia tham gia vào các nhiệm vụ tuần tra không phận đảm nhận một nhiệm vụ rộng hơn và nếu cần thiết sẵn sàng thực hiện một số biện pháp nhất định để tiêu diệt những vật thể gây ra mối đe dọa đến an ninh. Tôi hy vọng rằng các biện pháp rõ ràng và rộng hơn này sẽ cho phép chúng ta đảm bảo an ninh không phận tốt hơn ở các quốc gia thành viên.
1: Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB đã điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng của khu vực châu Á và Thái Bình Dương xuống còn 4,9% trong năm 2026 so với mức 5,5% của năm 2025. Thông tin này được Ngân hàng Châu Á ADB đưa ra hôm qua. Con số này thấp hơn 0,2 điểm phần trăm so với dự báo công bố vào tháng 4. Nguyên nhân là do những gián đoạn kéo dài trên thị trường năng lượng do xung đột tại Trung Đông tác động đến triển vọng kinh tế của khu vực nghiêm trọng hơn so với dự kiến.
0: Trong khuôn khổ các nỗ lực của khu vực tư nhân nhằm chinh phục khoảng không vũ trụ, các doanh nghiệp Nhật Bản và Mỹ đã bắt tay liên kết để phát triển, vận hành các trạm vũ trụ thương mại tư nhân. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản thông tin.
5: Công ty hệ thống vũ trụ có người điều khiển, một doanh nghiệp tư nhân hàng đầu tại Nhật Bản chuyên về công nghệ và hệ thống không gian có người lái cho biết, vừa ký kết hiệp định hợp tác xây dựng một trạm vũ trụ thương mại tư nhân với Vast Space, một công ty hàng không vũ trụ tư nhân của Mỹ, chuyên thiết kế và chế tạo các trạm vũ trụ thương mại có người ở trong quỹ đạo tầm thấp. Dự kiến, trạm vũ trụ thương mại tư nhân đầu tiên của liên doanh Nhật-Mỹ sẽ được sử dụng làm nơi nghiên cứu khoa học, đầu mối kết nối các khách hàng ở khu vực châu Á có nguyện vọng du lịch không gian và là nơi đào tạo các phi công vũ trụ.
1: Sau trường hợp lần đầu tiên chim di cư mang virus cúm gia cầm H5 lục địa Australia vào tháng trước, các trường hợp động vật nhiễm virus tăng chậm, song các nhà quan sát lo ngại trong thời gian tới, virus này sẽ lây lan nhanh hơn, đe dọa đến sự tồn tại và phát triển của nhiều loài động vật quý hiếm của nước này. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia, thông tin.
6: Theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng,

0: Australia kể từ sau khi trường hợp nhiễm virus cúm gia cầm H5 đầu tiên được phát hiện trên lục địa Australia vào giữa tháng 6. Hiện nước này đã có 8 trường hợp nhiễm virus. 4 trường hợp khác cũng được nghi ngờ nhiễm virus này. Hiện nay, tất cả các trường hợp nhiễm virus cúm gia cầm H5 tại lục địa Australia đều là ở các chim hoang dã. Tuy vậy, tiến sĩ Karen Booth thuộc Hội đồng các loài xâm hại của Australia lo ngại, virus này sẽ nhanh chóng lây lan sang các loài động vật khác trên đất liền. Trước khi virus cúm gia cầm H5 xuất hiện, chính phủ Australia đã chi hơn 113 triệu đô la Australia để tăng cường khả năng chuẩn bị ứng phó với dịch bệnh.
1: Vừa rồi là phần tin tức thời sự trong nước và quốc tế. Tiếp theo là những thông tin thời tiết qua phần tổng hợp của biên tập viên Ngọc Trinh.
2: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm qua ở khu vực vùng núi, Trung du Bắc Bộ và tỉnh Quảng Ninh đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Dự báo ngày hôm nay ở khu vực vùng núi, Trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 160mm. Ngoài ra, ở các nơi khác của Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm nay, mưa lớn ở khu vực vùng núi Trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có xu hướng giảm dần.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
5: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
6: Công Lý đấy à?
5: Vâng.
6: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
5: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
6: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
5: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
6: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
5: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Người thì đau.

0: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
4: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
5: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị
4: sao hả chị?
5: Là u xơ tử cung.
3: Ôi, gớm tưởng gì.

0: dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung. Ôi thế à, bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
1: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
2: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
4: Thưa quý vị, phát biểu tại cuộc giao ban lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội về tổng kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh các cơ quan của Quốc hội phải tiếp tục lấy hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm, chuyển từ tư duy xử lý công việc sang tư duy kiến tạo giải pháp, để mỗi dự án luật, nghị quyết tháo gỡ được điểm nghẽn của thực tế, góp phần kiến tạo phát triển đất nước. Bài viết từ tư duy xử lý công việc đến tư duy kiến tạo giải pháp của phóng viên Lê Tuyết.
5: Nhìn lại 6 tháng đầu năm 2026, Quốc hội đã và đang nỗ lực hoàn thiện thể chế, vốn được coi là điểm nghẽn của điểm nghẽn, gây cản trở sự phát triển. Cụ thể, trong vòng một năm qua, Quốc hội đã thông qua 122 luật, nghị quyết, tạo cơ sở cho chính phủ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, quyết sách lớn của Đảng, Nhà nước. Nhưng từ nay đến cuối năm, Quốc hội phải thông qua 80 luật, nghị quyết. Đây là nhiệm vụ rất nặng nề trong công tác lập pháp. Do vậy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã yêu cầu các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội phải chuyển mạnh từ tư duy xử lý công việc sang tư duy kiến tạo giải pháp, từ phản ứng sang chủ động để đi tắt đón đầu. Đây là bước chuyển mang tính sống còn, bởi từ đây nhiệm vụ xây dựng pháp luật không còn là việc ngồi phòng máy lạnh để ra văn bản, mà phải thiết kế công cụ để thúc đẩy phát triển, để các dự án luật khi ra đời đi vào cuộc sống sẽ trở thành bệ phóng, tạo không gian cho cái mới phát triển. Đặc biệt, việc đánh giá tác động của luật phải được lượng hóa bằng những số liệu cụ thể, phải trả lời cho được câu hỏi, những quy định đề ra trong mỗi dự án luật tốn bao nhiêu tiền của doanh nghiệp, mang lại bao nhiêu lợi ích cho nền kinh tế. Tuyệt đối không để việc đánh giá tác động của luật mang tính hình thức, đối phó nhằm hợp thức hóa hồ sơ. Một điểm cốt lõi nữa trong việc xây dựng pháp luật dựa trên tư duy kiến tạo giải pháp là không tìm lý do nói không để tiện bề quản lý, mà phải tìm giải pháp, hành lang pháp lý thích hợp để nói có trước sự biến động không ngừng của cuộc sống. Tư duy kiến tạo đòi hỏi quy trình lập pháp phải được rút ngắn, chủ động dự báo được xu hướng để ban hành các khung chính sách thay vì chờ thực tiễn ổn định mới ban hành luật. Trong các cuộc họp Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nhiều lần yêu cầu các đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội phải chuyển trạng thái từ phản ứng sang chủ động trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Điều này đồng nghĩa với việc đổi mới tư duy, chuyển từ tư duy xử lý công việc, nghĩa là chạy theo sau thực tiễn để vá những lỗ hổng, bất cập của pháp luật, sang chủ động dẫn dắt, kiến tạo những kịch bản ứng phó, đoán định được xu hướng của cuộc sống. Với việc chuyển từ phản ứng sang chủ động trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu người làm công tác lập pháp phải có tư duy của một nhà thiết kế tương lai có năng lực dự báo và tầm nhìn chiến lược. Đặc biệt, xây dựng pháp luật phải dựa trên cơ sở dữ liệu và bằng chứng thực tiễn, lấy tốc độ và sự linh hoạt làm phương thức để luật pháp đi trước, mở đường cho sự phát triển trong tương lai.
6: Câu chuyện thời sự.
7: Thưa quý vị và các bạn, điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 đã có, phổ điểm cũng đã được công bố. Nhưng với hàng triệu thí sinh, kỳ thi vẫn chưa thực sự kết thúc. Phía trước còn một quyết định quan trọng không kém, đăng ký và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển đại học.
4: Đây cũng là mùa tuyển sinh đầu tiên áp dụng hàng loạt điểm mới, từ việc giới hạn tối đa 15 nguyện vọng, quy đổi điểm giữa các phương thức xét tuyển đến việc giảm số phương thức tuyển sinh của các trường. Phổ điểm năm nay sẽ tác động như thế nào đến bức tranh xét tuyển đại học? Cơ hội trúng tuyển của thí sinh thay đổi ra sao và làm thế nào để lựa chọn nguyện vọng một cách thông minh, tránh tình trạng điểm cao nhưng vẫn trượt đại học? Chuyên gia giáo dục Vũ Khắc Ngọc thuộc hệ thống giáo dục Học Mãi sẽ giải đáp những câu hỏi này ngay sau đây. Xin mời biên tập viên Lê Thu trao đổi cùng vị khách mời.
8: Xin được cảm ơn chuyên gia Vũ Khắc Ngọc đã tham gia chương trình hôm nay.
9: Vâng, xin chào và các quý vị thính giả của VOV.
10: Môn ngữ văn, môn thi tự luận duy nhất của kỳ thi, không có bài thi nào đạt điểm 10.
11: Hơn 4.200 bài thi đạt điểm 10 môn toán.
10: Môn tiếng Anh có mặt bằng điểm thấp hơn năm 2025. Đáng chú ý, trên 50% thí sinh đạt điểm dưới trung bình.
11: Ngoại trừ môn lịch sử với gần 2.500 bài thi đạt điểm 10, thì các môn thi khác như hóa học, sinh học, vật lý, địa lý hay giáo dục kinh tế pháp luật cũng không có mưa điểm 10.
10: Hà Nội tiếp tục là địa phương có số thí sinh đạt điểm 10 nhiều nhất và đứng top 2 về điểm trung bình điểm thi. Xếp vị trí đứng đầu điểm thi là tỉnh Ninh Bình. Trong khi đó, Sơn La là địa phương duy nhất có điểm trung bình dưới 5, xếp cuối trong 34 tỉnh, thành phố.
8: Vừa rồi là những con số đáng chú ý về kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Nhìn vào phổ điểm năm nay cũng như là kết quả kỳ thi thì chuyên gia Vũ Khắc Ngọc đánh giá thế nào về độ tin cậy của kỳ thi trong vai trò là căn cứ để có thể tuyển sinh đại học?
9: Mặc dù là cũng có một số những cái dấu hiệu bất thường, những cái sự cố như là ở Tuyên Quang mà dư luận xã hội vừa đề cập. Tuy nhiên là theo đánh giá của cá nhân tôi thì ở một cái quy mô rất là lớn với hơn 1 triệu thí sinh dự thi và vài triệu lượt làm bài thi, thì tôi cho rằng đây vẫn là một cái kỳ thi mà về cơ bản là đáng tin cậy. Các kết quả là khách quan, công bằng và các cái dữ liệu thi hết sức là công khai, minh bạch để cho xã hội cùng có thể tham gia giám sát. Và vì vậy đây vẫn là một công cụ quan trọng để các trường đại học có thể sử dụng trong tuyển sinh.
8: Vâng. Sau khi mà phổ điểm được công bố vài ngày thì câu chuyện được quan tâm nhất không còn là đề thi khó hay dễ mà là các trường đại học sẽ sử dụng dữ liệu này như thế nào để có thể xây dựng mức điểm trúng tuyển. Và trước khi mà trao đổi tiếp thì xin mời chuyên gia Vũ Khắc Ngọc cùng quý vị nghe ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Đức Thọ, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân và Thạc sĩ Nguyễn Quang Trung, Phó trưởng Phòng Tuyển sinh và Truyền thông Trường Đại học Thương mại.
12: Sau khi trường phân tích phổ điểm về kết quả thi trung học phổ thông cũng như các cái nguyện vọng đã đăng ký vào Đại học Kinh tế Quốc dân, thì nhà trường cũng đã thông qua cái điểm đảm bảo chất lượng năm 2026 là 22 điểm. Và qua phân tích thì đánh giá phổ điểm vào Kinh tế Quốc dân sẽ trong khoảng từ 23 đến 28,5, tương đương như năm 2025.
13: Qua phổ điểm các môn và phổ điểm các tổ hợp bộ công bố, đấy cũng là một cơ sở để khẳng định rằng là điểm chuẩn năm nay của đại đa số các trường đại học là mặt bằng chung là sẽ giảm so với lại năm 2025. Tuy vậy, các bạn cũng phải hết sức lưu ý, ở một số tổ hợp, ở một số trường, một số ngành và đặc biệt là ngành hot thường sử dụng cái tổ hợp có điểm môn toán nhiều. Phổ điểm của môn toán lại tốt ở cái điểm giỏi, cho nên cũng có thể đấy là một cái cơ sở để một số ngành hot của các trường có thể điểm chuẩn lại tăng hoặc là giữ nguyên hoặc là không giảm so với lại năm 2025.
8: Qua những nhận định vừa rồi của đại diện các trường đại học thì ông Ngọc có hình dung bức tranh điểm chuẩn năm nay sẽ có diễn biến như thế nào?
9: Vâng, một trong những cái đặc điểm của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, một cái trong điểm mà tôi cho là còn yếu, đó là cái tính chuẩn hóa của đề thi chưa cao. Bởi vậy cho nên là trong cùng một năm thì cái phổ điểm các môn nó rất là khác nhau. Và phổ điểm của cùng một môn nhưng ở các năm liền nhau thì cũng rất là khác nhau. Đấy, giống như vừa rồi thì thầy Nguyễn Quang Trung ở trường Đại học Thương mại có nhắc đến việc là điểm môn toán năm nay chẳng hạn thì cái phổ điểm nó lại ở cái mức cao hơn đáng kể so với năm trước. Trong khi đó ngược lại, một số môn như là địa lý rồi giáo dục kinh tế pháp luật thì lại giảm khá là sâu. Một số môn khác cũng có cái xu hướng điểm giảm nhẹ so với năm trước như là vật lý chẳng hạn. Vì vậy cho nên là nhiều cái yếu tố trái chiều nó tác động lên cái bức tranh điểm chuẩn chung. Nhưng mà nhìn chung thì như thầy Nguyễn Quang Trung có nói đấy, là các thí sinh nên chú ý là những cái ngành học hot ở những trường top đầu mà có chứa tổ hợp chứa môn toán thì nhiều khả năng là điểm chuẩn sẽ giữ nguyên hoặc có thể là sẽ hơi nhỉnh hơn một chút. Thế còn một cái khối thi nữa cũng rất đáng chú ý là khối B. Cái phổ điểm chung của cả khối thì dịch sang hướng bên phải, vì vậy cho nên là điểm chuẩn của khối bên nay nhiều khả năng là sẽ tăng. Trong khi đó có những khối như là khối C chẳng hạn thì điểm chuẩn có thể lại sẽ giảm khá là mạnh. Những cái yếu tố này là những yếu tố mà học sinh, các bạn thí sinh khi mà đăng ký xét tuyển thì cũng cần phải tính đến để có thể đảm bảo cái cơ hội trúng tuyển của mình.
8: Có một điều như này, nhiều trường đã công bố khoảng điểm nhận hồ sơ hoặc dự báo điểm chuẩn, tuy nhiên là không ít thí sinh đang hiểu rằng đây gần như là điểm chuẩn chính thức. Vậy theo ông thì thí sinh cần hiểu đúng những cái thông tin này như nào để tránh những cái điều chỉnh nguyện vọng theo cảm tính?
9: Vâng, hiện nay thì cái bức tranh tuyển sinh nó rất là phức tạp. Bởi vì là mỗi một trường và mỗi một ngành học thì không phải chỉ có một phương thức tuyển sinh duy nhất là điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông mà có rất nhiều phương thức khác nhau.

0: mà cái sự biến thiên của các cái yếu tố này nó cũng rất là phức tạp. Tôi lấy ví dụ như là có một thống kê cho thấy rằng là thí sinh dự thi kỳ thi SAT chẳng hạn của năm nay cũng cao hơn rất là nhiều so với năm trước, và cái mức điểm trung bình mà thí sinh đạt được với điểm SAT cũng cao hơn. Như quan sát của cá nhân tôi thì thí sinh dự thi và có chứng chỉ IELTS hiện nay cũng nhiều hơn trước rất nhiều, và cái mức điểm chung mà các em đạt được cũng cao hơn rất nhiều, thì điều này cũng sẽ có tác động đến cái mức điểm chuẩn vào trường. Vì vậy cho nên là cái phổ điểm thi của các môn cũng như là phổ điểm các khối thi truyền thống mà Bộ Giáo dục Tạo đã công bố nó chỉ là một cái yếu tố tham khảo để thí sinh có thể phần nào cảm nhận thấy cái xu hướng điểm chuẩn của ngành. Thế còn bên cạnh đó thì hiện nay ở cái thời điểm này thì chúng ta biết rằng là cái lúc mà thí sinh đang rất là quan tâm đến cái việc là dự đoán điểm chuẩn. Cho nên là trên các mạng xã hội thì có rất là nhiều người xây dựng các cái nội dung về dự báo điểm chuẩn các visa chốt kèo. Theo đánh giá cá nhân tôi thì nó đơn thuần là những cái nội dung để thu hút người dùng thôi, tăng lượt view và tương tác thôi, chứ còn cái tính khả tín của nó là không cao. Thực tế thì theo kinh nghiệm của tôi qua nhiều năm thì ngay kể cả dự đoán điểm chuẩn của các trường đại học, kể cả trường top đầu như Bách Khoa Hà Nội chẳng hạn, thì cũng không phải lúc nào cũng có thể chính xác. Bởi vì hiện nay chúng ta đang đưa ra dự đoán khi mà thí sinh còn đang chưa chốt nguyện vọng đó, mà chỉ dựa trên cái kinh nghiệm tuyển sinh hàng năm của các trường thôi. Do đó cho nên tất cả những thông tin này thì các em chỉ nên tham khảo. Cái điều quan trọng nhất là các em cần phải đánh giá đúng được cái ngành học mà phù hợp với cái năng lực, cái sở thích của bản thân cũng như là cái nhu cầu của xã hội trong tương lai, để từ đó các em đặt nguyện vọng cho nó phù hợp. Đấy, chứ không chỉ dựa vào cái câu chuyện là liệu có trúng tuyển hay không căn cứ qua điểm chuẩn.
1: Như ông cũng có nói là thí sinh cần đặc biệt lưu ý là những cái thông tin mà dự báo điểm chuẩn thì chỉ mang tính chất tham khảo thôi đúng không ạ? Một trong những cái điểm mới của mùa tuyển sinh năm nay đó là giới hạn tối đa 15 nguyện vọng và tất cả đều được xử lý trên một hệ thống chung. Vậy theo ông thì cái thay đổi này sẽ tác động như nào đến các thí sinh?
0: Năm nay thì có một điểm rất đáng chú ý là Bộ Tạo có đưa ra giới hạn tối đa là 15 nguyện vọng cho mỗi thí sinh. Tất nhiên là 15 nguyện vọng này là tương ứng với 15 mã ngành đào tạo và trường. Còn mỗi một nguyện vọng thì các em sẽ được xét tuyển bằng tất cả các phương thức mà các em có dữ liệu. Bởi vậy cho nên là nếu mà nói về mặt số lượng thì tôi nghĩ rằng là cơ hội của các em vẫn rất nhiều. Tôi nghĩ rằng là cái giới hạn 15 nguyện vọng này là hợp lý. Nhưng còn đối với cá nhân các em thì các em cần phải định hướng rõ cái ngành nghề phù hợp với bản thân mình, và trên cơ sở đó thì các em nên chia nó các cái nguyện vọng mà mình dự kiến đăng ký thành 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm những cái ngành học mà các em có thể là yêu thích, các em mơ ước nhưng mà các em đánh giá rằng cái cơ hội trúng tuyển của mình chưa cao, tức là mình có hy vọng nhưng mà chưa thực sự chắc chắn. Cái nhóm thứ hai là nhóm những cái ngành học mà bản thân mình cũng yêu thích và mình cho rằng là cái cơ hội trúng tuyển của mình là nó chắc chắn hơn. Và cuối cùng là nhóm thứ ba là những cái nguyện vọng mà có thể nói là an toàn nhất. Đây là những nguyện vọng mà các em tin rằng là không thể trượt được. Thì làm sao mà ba cái nhóm này tổng của nó không vượt quá 15 nguyện vọng, thì tôi cho rằng một bản danh sách những nguyện vọng như vậy sẽ là một bản danh sách tốt.
1: Dạ vâng ạ. Một điều nữa mà đang nhận được rất là nhiều sự quan tâm của phụ huynh và thí sinh đó là quy định các trường phải quy đổi điểm tương đương giữa các phương thức xét tuyển, thì đây là một cái quy định được kỳ vọng là sẽ đảm bảo công bằng hơn cho thí sinh, nhưng mà trên thực tế thì nhiều phụ huynh và thí sinh vẫn băn khoăn là liệu việc quy đổi ở mỗi trường có thực sự minh bạch và dễ hiểu. Vậy theo ông thì đâu là điều mà thí sinh cần lưu ý khi đọc và đối chiếu các bảng quy đổi này ạ?
0: Năm 2025 thì Bộ Giáo dục Tạo bắt đầu triển khai cái việc quy đổi bách phân vị các phương thức xét tuyển cho mỗi một trường. Tuy nhiên là mỗi một trường do cái tính toán khác nhau cũng như là cái kinh nghiệm tuyển sinh khác nhau và cái tệp học sinh mục tiêu khác nhau mà cái mức quy đổi có thể cũng rất là khác nhau. Và điều này thì vô tình là có thể gây ra cái sự khó hiểu đối với cả phụ huynh và học sinh. Đối với việc mà xét tuyển bằng các phương thức khác nhau này thì các em nên căn cứ vào cái điểm chuẩn của năm trước của các phương thức để từ đó ước chừng cái cơ hội trúng tuyển của mình, thay vì là quá tập trung vào bảng quy đổi từ đó lại cảm thấy là băn khoăn khó hiểu.
1: Hoặc là càng thêm bối rối đúng không ạ?
0: Vâng,
1: Khiến cho mình
0: bởi vì đến cuối cùng thì điểm chuẩn mà các trường công bố vẫn sẽ là điểm chuẩn theo từng phương thức.
1: Vâng ạ. Qua các mùa tuyển sinh thì chúng ta có thể thấy là có cái hiện tượng là ngành mà được dự báo giảm điểm thì hồ sơ lại đổ dồn vào, còn ngành mà được dự báo tăng điểm thì nhiều em lại vội rút nguyện vọng. Vậy theo ông thì nếu mà lựa chọn chỉ dựa vào dự báo điểm chuẩn, rủi ro lớn nhất của thí sinh là gì ạ? Và gặp cái tình huống như cái xu hướng như này thì thí sinh cần làm gì ạ?
0: Đúng như là chị nói là tất cả các dự đoán hiện nay là dựa trên kinh nghiệm, dựa trên cái xu hướng đang

0: ký của năm trước thôi, mà cái xu hướng đấy thì có thể là sẽ không còn đúng với năm nay nữa. Vì vậy cho nên là tôi xin nhấn mạnh lại là các dự báo điểm chuẩn hiện nay là đang dựa vào kinh nghiệm của những năm trước thôi và trong so sánh tương quan với năm nay thôi, nhưng còn rất nhiều yếu tố ảnh hưởng mà có thể cái người làm dự đoán chưa tính hết.
1: Vâng.
0: Và vì vậy cho nên các em cũng không nên quá tin vào những cái dự đoán này.
1: Vâng. Như phân tích từ lúc đầu thì cũng chỉ là một thông tin để các em tham khảo đúng không
0: Vâng ạ.
1: ạ? Vì đây mới là dự báo điểm chuẩn thôi, còn rất là nhiều yếu tố có thể tác động đến bức tranh tuyển sinh năm nay. Những năm gần đây thì nhiều trường mở thêm ngành mới rồi điều chỉnh tổ hợp xét tuyển, thậm chí là bỏ một số tổ hợp truyền thống ở một số ngành. Một số thí sinh lo lắng tìm hướng đi mới. Xin mời ông cùng quý vị nghe ý kiến của một số thí sinh.
2: Cháu dự định sẽ học kinh tế của trường Đại học Thương mại hoặc là Đại học Kinh tế Quốc dân. Cháu sẽ đặt niềm tin nhiều hơn vào cái kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi đánh giá năng lực. Cháu cũng cảm thấy hơi lo lắng khi mà nhiều trường bỏ xét những khối truyền thống.
3: Em tham gia khối A00 thì có một số ngành nó bị giảm đi, thì thay vì mình có nhiều lựa chọn hơn thì mình sẽ bị thu hẹp khoảng cách lại, với lại làm cho mình kiểu cũng đôi khi mình cũng không tính toán trước được điều gì. Em thấy sẽ là một điều cản trở của em ấy. Cá nhân em thì em sẽ sử dụng điểm đánh giá tư duy với lại điểm kỳ thị phổ thông.
4: Em đang rất là hứng thú với các ngành gọi là về công nghệ như kiểu là trí tuệ nhân tạo hay là tự động hóa. Một mặc dù là cũng hơi khó khăn một chút nhưng mà em thấy là bản thân vẫn có thể điều chỉnh được và cân nhắc về các phương thức xét tuyển khác như là xét tuyển tài năng của Đại học Bách Khoa.
1: Sau khi mà nghe ý kiến của một số thí sinh vừa rồi thì ông Ngọc có những cái suy nghĩ như nào? Những cái thay đổi về ngành đào tạo và tổ hợp xét tuyển phản ánh nhu cầu đổi mới đào tạo của các trường hay là cũng đặt ra yêu cầu để thí sinh phải thay đổi cách tiếp cận khi mà chọn ngành, chọn trường?
0: Tôi nghĩ là cả hai. Bản thân các trường đại học cũng có cái yêu cầu về đầu vào khác so với trước đây đối với sinh viên. Và ngược lại đối với thí sinh thì bản thân các bạn cũng phải thay đổi mình để có thể là phù hợp với cả ngành. Và cả hai cái thay đổi này thì nó xuất phát từ cái thực tiễn của cuộc sống thôi. Chúng ta đang sống trong một cái thời đại mà khoa học kỹ thuật công nghệ nó đang tác động đến mọi mặt của đời sống. Nhất là sau sự ra đời của ChatGPT vào cuối năm 2022 thì ngày nay AI, trí tuệ nhân tạo và tương lai gần là có thêm cả robot hình người nữa sẽ càng ngày càng làm thay đổi cách thức mà con người chúng ta làm việc, mà từ đó tác động trở lại với chương trình đào tạo các trường đại học là cũng phải thay đổi. Và vì vậy cho nên là đối với một số ngành thì có thể là cái việc tuyển sinh thuần túy bằng cái khối thi truyền thống nó sẽ không còn phù hợp nữa. Tôi lấy ví dụ như là trước đây chúng ta tuyển sinh khối A00 chẳng hạn cho rất là nhiều ngành khác nhau, khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin chẳng hạn, một số trường y, trường dược, cả báo chí, rồi thậm chí cho cả luật. Mà rõ ràng rằng là gì? Các bạn cùng được 27 điểm của khối A nhưng mà các bạn học luật, các bạn học y dược, các bạn học kỹ sư cầu đường, các bạn học công nghệ thông tin thì mai mốt ra trường cái môi trường làm việc cũng như là cái năng lực cái công việc nó đòi hỏi các bạn ấy nó hoàn toàn khác nhau. Như vậy nếu như mà với những sinh viên học những ngành rất khác nhau như thế và đòi hỏi của công việc cũng rất khác nhau như vậy mà chúng ta lại tuyển sinh đầu vào giống nhau cùng bằng khối A thì liệu nó có hợp lý không? Rõ ràng là cần phải có những điều chỉnh. Và đây cũng là một trong những lý do mà hiện nay các trường đại học top đầu họ tăng cái việc cái tỷ lệ sử dụng cái quả thi các kỳ thi đánh giá năng lực đánh giá tư duy lên.
1: Vâng. À, thưa ông, trong thời gian mà điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng như này thì lại có một nghịch lý đặt ra là nhiều học sinh dành cả năm để ôn thi nhưng mà lại dành rất ít thời gian để có thể tìm hiểu về ngành học, về trường học. Vậy theo ông, cái khoảng trống lớn nhất của công tác hướng nghiệp hiện nay nằm đâu?
0: Vâng, tôi cho rằng là hiện nay thì mọi người vẫn dựa vào những cái kinh nghiệm, những cái tư duy, những cái nhận thức rất là cũ về về nghề nghiệp và nó không còn phù hợp với hiện tại nữa. Và bên cạnh đó thì có thể nói là hệ thống giáo dục của chúng ta vẫn còn xem nhẹ công tác hướng nghiệp. Chúng ta thường là không đầu tư đúng mức cho việc hướng nghiệp này, cả về khối lượng cũng như là về thời điểm. Chúng ta phải hướng nghiệp sớm hơn, thậm chí là từ cấp cuối cấp 2, có thể là cuối lớp 8 chẳng hạn. Bởi vì là cái quá trình hướng nghiệp này mà càng diễn ra sớm ấy, thì các em càng có cái nhận thức nghề nghiệp sớm và vạch ra cho mình một cái lộ trình học tập để đáp ứng các cái yêu cầu, các cái đòi hỏi của ngành nghề nó sớm hơn. Đấy, đặc biệt là cái việc mà hướng nghiệp ở cuối lớp 8 thì nó còn ảnh hưởng đến cái tinh thần học tập của các bạn ý ở trong những cái năm cuối cấp 2 trước khi mà đối mặt với kỳ thi tuyển sinh với lớp 10. Và vào lớp 10 thì các em lại tiếp tục chọn môn. Đấy, có rất nhiều em hiện nay là chọn môn bị sai. Tôi lấy ví dụ như là có những bạn mà đến lớp 12 mới nảy sinh ra ý định là sẽ thi y. Nhưng mà trước đó, những năm trước đó các em không có chọn học môn sinh chẳng hạn, thì cái việc mà thi y của em sẽ rất là khó khăn, bởi vì là theo quy định của Bộ Giáo tạo thì cái môn học nào mà em không học ở trên lớp thì các em sẽ không được thi tốt nghiệp. Và như vậy thì không có dữ liệu để mà xét tuyển, các em sẽ buộc phải tham gia các kỳ thi khác để xét tuyển vào trường y. Đó thì đấy là một cái ví dụ cho thấy rằng là cái việc hướng nghiệp thì cần phải diễn ra sớm. Thì đấy mới là cái phần gốc rễ mà chúng ta cần phải giải quyết, thì từ đó thì chúng ta mới có nhân lực thực sự là chất lượng để các em không chỉ là đỗ được mà phải đỗ được cái ngành học phù hợp với năng lực

0: của mình, đúng nguyện vọng của mình.
1: Vâng, với những lý do như ông phân tích đó là tư duy cũ về hướng nghiệp, giáo dục đang xem nhẹ hướng nghiệp khi mà một số nơi thì cái việc hướng nghiệp lại quá muộn đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Khiến cho khá là nhiều thí sinh lúng túng trong việc chọn trường, chọn ngành rồi cũng không biết xác định cái đam mê là sở thích của mình như nào để có thể lựa chọn ngành học phù hợp. Nhiều chuyên gia thì cho rằng là nếu mà lựa chọn nguyện vọng chỉ xoay quanh điểm số hay là điểm chuẩn thì rất dễ dẫn đến tình trạng là đỗ đại học nhưng mà không đúng ngành phù hợp với sở thích và đam mê. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh như thế này.
2: Các bạn sẽ sắp xếp trong khoảng 15 nguyện vọng. Đây là một số lượng tương đối tốt để cho các bạn đăng ký. Và chúng tôi cũng tin rằng với việc định hình, xác định lại số lượng nguyện vọng thì các bạn sẽ tập trung tốt hơn cho các trường đại học và tập trung tốt hơn cho những ngành đào tạo mà mình quyết tâm theo học. Chắc chắn rằng chúng ta phải là những người đạt điểm trên 15 điểm. Ngoài ra chúng ta cũng cần lưu ý một điều là trong một ngành đào tạo, nếu như trường sử dụng 3, 4, 5 phương thức thì mình có thể cũng cùng một ngành đào tạo, cùng một trường đó mình có thể sử dụng 5 cái phương thức cùng vào một ngành để mình đảm bảo rằng là phương thức số 1 là em cực kỳ mạnh nhưng phương thức số 3 cũng là một cái phương thức mà em có cơ hội thì hoàn toàn là mang lại cơ hội cho chúng ta.
1: Vâng, nếu mà chỉ nhìn vào điểm chuẩn thì việc đăng ký nguyện vọng cũng rất dễ trở thành một cuộc chơi xác suất, và như ý kiến của ông Thảo cũng đã phân tích và đưa ra lời khuyên cho thí sinh rồi. Nhưng mà nếu mà nhìn rộng hơn, cái việc mà chọn nguyện vọng thì lại là một quyết định cho nhiều năm học tập cũng như là làm việc phía trước. Vậy theo chuyên gia Vũ Khắc Ngọc thì điều quan trọng nhất mà mỗi thí sinh cần ghi nhớ trong những ngày sắp xếp nguyện vọng là gì khi mà ngày 14 tháng 7 tới là đã hết thời gian rồi?
0: Vâng, đương nhiên là cái việc mà các em đăng ký nguyện vọng và sắp xếp nguyện vọng thì đầu tiên là phải đạt cái mục tiêu của mình là phải đỗ.
1: Vâng.
0: Đúng không? Nhưng mà không phải là đỗ cái gì cũng được, mà đây phải là, tôi nhấn mạnh là phải đỗ những ngành học mà khi chúng ta trúng tuyển chúng ta phải cảm thấy muốn học. Có rất là nhiều năm thí sinh hỏi tôi những câu hỏi là bây giờ khi mà có kết quả rồi, đấy, em trúng tuyển nguyện vọng 2 rồi, thế nhưng mà bây giờ em lại thích học nguyện vọng 3 hơn thì có được không? Thì điều đấy rõ ràng là không được, bởi vì hệ thống của chúng ta là xét tuyển từ trên xuống dưới. Nếu em mà đã trúng tuyển nguyện vọng 2 thì hệ thống không xét nguyện vọng 3 cho em nữa. Bởi vậy cho nên là cái nào mà em thực sự yêu thích hơn thì em hãy đặt lên trên. Và cũng có những trường hợp là có những thí sinh mà đăng ký những cái nguyện vọng cuối cùng ấy, nó rất là an toàn, nhưng an toàn hơi quá mức. Và đấy không phải là những ngành học mà các em muốn học, nhưng mà các em chỉ cảm thấy rằng là đăng ký như thế thì nó sẽ chắc chắn đỗ hơn thôi, không bị trượt thôi. Thì đấy cũng là điều đáng tiếc, bởi vì là có những bạn là sau khi đỗ với những nguyện vọng cuối cùng ấy rồi thì bạn lại không muốn đi học nữa, vì những cái ngành học đấy không phải là ngành bạn yêu thích. Một khi các em đã chọn sai thì cái phải đánh đổi của chúng ta sẽ là một năm thi lại, sẽ tuyển lại chẳng hạn. Thì đấy là điều đáng tiếc, bởi vì tôi vẫn thường nói với học sinh rằng là một năm của cuộc đời thì không đáng là bao cả, nhưng một năm của tuổi trẻ là vô giá. Bởi vậy cho nên là dù là những nguyện vọng đầu tiên hay là những nguyện vọng cuối cùng thì các em phải đưa ra một giả định rằng nếu như mà mình trúng tuyển vào nguyện vọng học này thì liệu mình có sẵn sàng đi học không. Đấy, chỉ khi nào chúng ta trả lời là sẵn sàng thì chúng ta hẵng đặt bút để đăng ký. Một điều nữa tôi muốn nhấn mạnh với các em như thế này là khi mà chọn ngành học thì các em phải cân nhắc hết sức là kỹ lưỡng, bởi vì là cho dù là các bạn chọn ngành học đấy theo cái đánh giá nào, từ tác động của bố mẹ, của bạn bè, hay là từ những cái lợi ích mà các em nhìn thấy của công việc vân vân, hay một cái xuất phát từ một cái ý thích nhất thời nào đó, thì cho đến cuối cùng ai là người đi học? Chính là các em. Các em sẽ là người đi học và các em phải học 4-5 năm với cái ngành đó các em mới ra được trường. Vì vậy cho nên là hãy cân nhắc thật là kỹ lưỡng để mà lựa chọn cho cái ngành học phù hợp nhất với mình. Cái việc mà các em chọn được một cái ngành học, một cái trường học phù hợp, nó sẽ quyết định cái tương lai của các bạn. Sau này các bạn là ai trong xã hội, có địa vị xã hội như thế nào, thu nhập ra làm sao, phụ thuộc rất nhiều vào cái quyết định này. Thế thì hơn chục năm trước tôi thường nhấn mạnh với học sinh điều này, đó là các em phải cân nhắc rất là kỹ, bởi vì chúng ta sẽ gắn bó với nghề đấy 20-30 năm cơ, chúng ta mới nghỉ hưu. Nhưng ngày nay thì tôi lại có thêm một lời khuyên nữa dành cho các bạn là gì? Là với cái sự biến động của công nghệ như hiện nay ấy, thì thế giới thay đổi rất là nhanh. Và có lẽ là sẽ không có mấy người mà gắn bó với một công việc suốt 20-30 năm không thay đổi. Có thể chúng ta sẽ phải làm nhiều nghề khác nhau. Và kể cả nếu có ai đó may mắn chỉ làm một công việc duy nhất, một nghề duy nhất suốt 20-30 năm, thì trong 20-30 năm đấy, tính chất của công việc, cách thức mà chúng ta làm việc cũng thay đổi rất nhiều rồi. Vì vậy cho nên là bên cạnh cái việc cố gắng tìm ra cho được một cái ngành rất là đúng, rất là phù hợp với bản thân mình, thì một điều cũng rất quan trọng nữa đó là các em hãy xây dựng cho mình một cái hệ giá trị, một cái hệ tư tưởng, một cái thái độ sống tích cực và bản lĩnh, để sao cho kể cả trong quá trình lựa chọn này có những chỗ nó là vấp váp, có những chỗ nó khó khăn, thì chúng ta vẫn vượt qua, chúng ta vẫn học được cái cách thích ứng để có thể thay đổi và trở thành một cái người công dân tốt ở trong xã hội.
1: Vâng, xin cảm ơn những phân tích của chuyên gia giáo dục Vũ Khắc Ngọc ở

0: hệ thống giáo dục học mãi. Và xin được nhấn mạnh để các thí sinh lưu ý là theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì thời gian đăng ký điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống sẽ kéo dài đến 17 giờ ngày 14 tháng 7 tới. Các chuyên gia thì cũng khuyến cáo là thí sinh nên hoàn thành việc đăng ký sớm, tránh dồn vào những ngày cuối để hạn chế rủi ro kỹ thuật có thể xảy ra.
1: Thời sự VV1, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
3: hữu ích.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
6: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo. Trước khi đến với chuyên mục Sức Sống Hàng Việt, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm một số tin tức thời sự trong nước và quốc tế.
7: Thưa quý vị, Bộ Nội vụ cho biết trong 705 xã chưa đạt tiêu chuẩn hiện nay, nhiều địa phương thuộc diện đặc thù như vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, địa hình phức tạp, nên sẽ được Trung ương cân nhắc kỹ lưỡng, xem xét trước khi quyết định sắp xếp. Ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương cho biết.
8: Nhiều cái đơn vị hành chính cấp xã trong cái số 705 đơn vị cấp xã đấy là thuộc về các cái trường hợp mà đặc thù và có các cái yếu tố đặc thù liên quan đến biên giới, vùng sâu, vùng xa, địa hình phức tạp, của các yếu tố lịch sử, truyền thống, văn hóa. Cho nên là có rất nhiều đơn vị trong cái số đấy là có thể là sẽ không tiếp tục sắp xếp. Và còn lại thì các đơn vị nhỏ lẻ, tiêu chuẩn diện tích tự nhiên, quy mô số chưa đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu thì các địa phương có thể chủ động nghiên cứu, điều chỉnh.
6: Kiểm tra dự án mở rộng cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên nối Huế với Đà Nẵng, Bộ

0: Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung nhân lực thiết bị hoàn thành toàn bộ các hạng mục của tuyến chính gồm cầu, đường và hệ thống an toàn giao thông trước ngày 15 tháng 8 tới. Theo Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh, dự án hiện đạt khoảng 95% giá trị hợp đồng. Các nhà thầu đã cơ bản hoàn thành thảm bê tông nhựa mặt đường, đang triển khai lắp đặt hệ thống an toàn giao thông, cải vạch và sơn đường.
1: Theo ngành thuế Hải Phòng, trong 6 tháng đầu năm nay, toàn thành phố có 310 trường hợp thuộc diện phải tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế, với tổng số tiền hơn 3.342 tỷ đồng. Đến hết tháng 6, cơ quan thuế đã thực hiện tạm hoãn xuất cảnh đối với 228 trường hợp, tương ứng số tiền nợ thuế hơn 2.387 tỷ đồng. Tổng nợ thuế trên địa bàn hiện còn hơn 10.210 tỷ đồng, giảm 32% so với cuối năm ngoái. Trong 6 tháng đầu năm, ngành thuế đã thu hồi được khoảng 8.500 tỷ đồng tiền nợ thuế. Thời gian tới, Hải Phòng tiếp tục tăng cường các biện pháp cưỡng chế nợ thuế, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nợ, đồng thời phối hợp với các ngành chức năng để nâng cao hiệu quả thu hồi nợ đọng.
0: Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Ngô Hoàng Đông trú tại thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Văn Được trú phường Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Qua điều tra, lực lượng công an phát hiện nhóm đối tượng tổ chức kêu gọi đầu tư tài chính tiền ảo theo mô hình đa cấp biến tướng thông qua các dự án Bitcoin, Shopee, Paywiz, Crypto và ChainDeFi. Ngày 25 tháng 6, công an đã đồng loạt triệu tập 86 đối tượng liên quan. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định hai đối tượng đã chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng với tổng số tiền huy động từ các nhà đầu tư lên đến hàng trăm tỷ đồng.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết nền kinh tế nước này vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức, trong đó nổi bật là tình trạng cung mạnh cầu yếu, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục triển khai chính sách tiền tệ nới lỏng ở mức hợp lý nhằm duy trì tăng trưởng ổn định. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
2: Thông tin trên được Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc công bố sau cuộc họp quý 2 năm 2026 của Ủy ban Chính sách Tiền tệ. Trong thời gian tới, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc sẽ tăng cường hỗ trợ tài chính đối với các lĩnh vực trọng điểm như mở rộng nhu cầu trong nước, đổi mới công nghệ và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, tiếp tục cải thiện môi trường tài chính cho khu vực kinh tế tư nhân, duy trì ổn định thị trường tài chính và thúc đẩy mở cửa tài chính hai chiều ở mức độ cao. Cuộc họp cũng nhấn mạnh yêu cầu điều phối hợp lý giữa tổng cung và tổng cầu, thúc đẩy mở rộng nhu cầu nội địa, tối ưu hóa cơ cấu cung, qua đó củng cố động lực tăng trưởng nội sinh và nâng cao hiệu quả kết nối giữa tuần hoàn trong nước và tuần hoàn quốc tế. Động thái này cho thấy Trung Quốc tiếp tục ưu tiên ổn định tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế trong và ngoài nước còn nhiều bất định, đồng thời nỗ lực củng cố động lực phục hồi bền vững trong thời gian tới.
0: Đến nay, chính sách quản lý tiền điện tử của Ấn Độ vẫn chưa được định hình rõ ràng. Tuy nhiên, các tài liệu của chính phủ vừa được truyền thông đưa tin cho thấy là những cơ quan quản lý chủ chốt vẫn muốn kiểm soát, chặn loại tài sản này. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
3: Theo các tài liệu được truyền thông công bố, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ vẫn giữ quan điểm các ngân hàng và tổ chức tài chính không nên nắm giữ, giao dịch hoặc tham gia các hoạt động liên quan đến tiền điện tử và các đồng tiền điện tử ổn định, stablecoin, do doanh nghiệp tư nhân phát hành. Mục tiêu là ngăn rủi ro lan sang hệ thống tài chính. Ngân hàng Trung ương của Ấn Độ cũng cho rằng các đồng tiền stablecoin có thể ảnh hưởng đến chủ quyền tiền tệ, làm giảm hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ và gây mất ổn định tài chính khi thị trường biến động. Ngoài ra, việc sử dụng các đồng tiền này còn khiến cơ quan chức năng khó theo dõi và thu thuế đối với các lợi nhuận từ giao dịch tiền điện tử. Trong khi đó, cơ quan thuế Ấn Độ cảnh báo nguy cơ thất thu ngân sách khi thị trường tiền điện tử phát triển nhanh nhưng vẫn thiếu khung pháp lý đầy đủ. Kết quả điều tra cho thấy chưa đến 25% trong số khoảng 645.000 người giao dịch tiền điện tử trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2023 kê khai các khoản giao dịch này trong hồ sơ thuế thu nhập.
1: Thông tin về dịch Ebola, theo chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo, các trường hợp nghi nhiễm Ebola mới đã được báo cáo ở những khu vực trước đây chưa bị ảnh hưởng, trong khi số người tử vong trong đợt bùng phát Ebola mới nhất của nước này đã lên tới 600 người. Đợt bùng phát dịch Ebola mới nhất tại Cộng hòa Dân chủ Congo do chủng virus Bundibugyo hiếm gặp gây ra, hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị được phê duyệt. Tuần trước, các thử nghiệm lâm sàng để điều trị đã bắt đầu.
0: Một nhóm nhà khoa học quốc tế vừa xác định được thời điểm suy thoái của một trong những sông băng lớn nhất trên dãy Himalaya. Kết quả cho thấy là sông băng thung lũng Ri ở đông Himalaya từng đạt chiều dài gần 100 km cách đây khoảng 58.500 năm, nhưng sau đó thì thu hẹp mạnh và chỉ còn khoảng 25 km vào 12.600 năm trước. Hiện phần còn lại của sông băng này dài chưa đầy 5 km. Nghiên cứu cũng bác bỏ giả thuyết cho rằng lượng mưa gió mùa giúp bảo vệ sông băng, khẳng định nhiệt độ mới là yếu tố quyết định quá trình hình thành và tan chảy băng. Các nhà khoa học cảnh báo sự tan chảy của các sông băng ở đông Himalaya đang làm gia tăng nguy cơ hình thành và vỡ các hồ băng, đe dọa gây lũ lụt nghiêm trọng đối với các khu vực hạ lưu. Kết quả nghiên cứu sẽ góp phần hoàn thiện các mô hình dự báo biến đổi khí hậu trong tương lai. Vừa rồi là phần tin tức thời sự trong nước và quốc tế.
4: Sức sống hàng Việt.
5: Sức sống hàng Việt.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, Sài Gòn Cốp triển khai lễ hội Việt 34 sắc màu tự hào toàn quốc, tuyệt đối không để giai đoạn cuồn cung xăng dầu, tình hình sản xuất kinh doanh thực phẩm không bảo đảm an toàn, hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ diễn biến phức tạp. Đây là những nội dung có trong chuyên mục Sức sống hàng Việt hôm nay.
5: Kết nối lan tỏa giá trị Việt.
6: Thưa quý vị và các bạn, từ nay đến ngày 22 tháng 7, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Cốp đồng loạt triển khai chương trình Lễ hội Việt 34 sắc màu tự hào tại hơn 800 điểm bán trên toàn quốc. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm giới thiệu hàng nghìn sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền và hàng Việt Nam chất lượng cao đến gần hơn với người tiêu dùng. Điểm nhấn của chương trình là chuỗi hoạt động trải nghiệm theo mô hình 4 trạm như Con đường Việt Nam, Bếp Việt, Gian hàng Việt và Sân chơi Việt Nam, được tổ chức luân phiên tại các siêu thị Co.opmart. Dịp này, nhiều siêu thị Co.opmart lớn tại Hà Nội, Thanh Hóa, Huế, Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh cũng được nâng cấp không gian hiện đại hơn, đánh dấu hành trình 30 năm đổi mới của thương hiệu bán lẻ thuần Việt này. Cùng với các hoạt động trải nghiệm, Sài Gòn Cốp áp dụng hàng nghìn chương trình khuyến mại lớn như mua 2 tính tiền 1, chương trình thu cũ đổi mới giảm giá đến 50% nhân 3 điểm thưởng cho khách hàng thành viên khi mua đặc sản địa phương. Đặc biệt chương trình cuộc đua mua sắm hứa hẹn sẽ mang lại không khí sôi động khi khách hàng có cơ hội nhận miễn phí toàn bộ giỏ hàng nếu vượt qua các thử thách mua sắm từ ban tổ chức. Thông qua lễ hội, Sài Gòn Cốp tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng các địa phương, hợp tác xã và doanh nghiệp nội địa, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa, ẩm thực và nâng cao vị thế của hàng Việt trên thị trường.
4: Chuyển động thị trường.
6: Thưa quý vị và các bạn, trước những biến động của thị trường thế giới, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước vừa yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối và phân phối xăng dầu phải chủ động nguồn hàng, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung trong bất kỳ tình huống nào, để đảm bảo phục vụ sản xuất và tiêu dùng những tháng cuối năm 2026. Các doanh nghiệp đầu mối phải thực hiện nghiêm túc tổng nguồn xăng dầu tối thiểu đã được Bộ Công Thương phân giao, đồng thời cần chủ động dự báo thị trường, đa dạng hóa nguồn cung từ cả trong nước lẫn nhập khẩu và thực hiện đúng quy định về dự trữ. Đáng chú ý, tuyệt đối không găm hàng chờ tăng giá trong toàn bộ hệ thống kinh doanh, từ đầu mối đến các cửa hàng bán lẻ. Các thương nhân có trách nhiệm chia sẻ nguồn cung, lợi nhuận hài hòa và bố trí đủ nhân lực để duy trì hoạt động bán hàng liên tục, đặc biệt là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Trong thời gian tới, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ việc nhập khẩu, mua hàng và dự trữ lưu thông. Mọi hành vi vi phạm gây ảnh hưởng đến nguồn cung xăng dầu sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
5: Tuyên chiến với gian lận thương mại.
6: Thưa quý vị, tình hình sản xuất kinh doanh thực phẩm không bảo đảm an toàn, hàng giả, hàng lậu và không rõ nguồn gốc xuất xứ đang có những diễn biến hết sức phức tạp, không chỉ bủa vây các chợ truyền thống hay cửa hàng tạp hóa. Các vi phạm này hiện đã len lỏi vào cả các kho lạnh, cơ sở giết mổ và đặc biệt là bùng nổ trên các sàn thương mại điện tử. Thực tiễn kiểm tra của lực lượng quản lý thị trường cho thấy các mặt hàng vi phạm chủ yếu lại là những nhu yếu phẩm có sức tiêu thụ lớn như thực phẩm đông lạnh, nội tạng động vật, bánh kẹo, rượu, nước giải khát và thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Mới đây nhất, lực lượng chức năng đã liên tiếp triệt phá nhiều vụ việc quy mô lớn, thu giữ hơn 20 tấn nội tạng động vật đông lạnh bẩn tại Thành phố Hồ Chí Minh và hơn 7 tấn tại Hà Nội. Đáng chú ý, thủ đoạn các đối tượng ngày càng tinh vi trên môi trường mạng, chúng lợi dụng tài khoản cá nhân, hội nhóm kín, tổ chức live stream và dùng các đơn vị vận chuyển công nghệ để che giấu địa điểm chứa hàng. Báo cáo từ Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương cho biết, chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng quản lý thị trường toàn quốc đã kiểm tra hơn 23.700 vụ, xử lý gần 20.000 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách và xử lý tài sản vi phạm với tổng số tiền hơn 330 tỷ đồng. Riêng trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, hơn 2.100 vụ việc đã bị xử lý nghiêm. Để ngăn chặn tận gốc thực trạng này, Bộ Công Thương đã ban hành thông tư số 31 năm 2026 quy định nghiêm ngặt về việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm thông qua hệ thống định danh kỹ thuật số Verigood. Về lộ trình bắt buộc áp dụng giải pháp này đối với các mặt hàng rủi ro cao, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước

tay chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng. Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ chưa đầy 3 tuần sau khi Mỹ và Iran đạt được bản ghi nhớ tạm thời nhằm hạ nhiệt căng thẳng, Trung Đông lại một lần nữa chìm trong khói lửa. Mỹ liên tiếp tiến hành các đợt không kích nhằm vào Iran, trong khi Iran tuyên bố tấn công nhiều mục tiêu quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố bản ghi nhớ kéo dài 60 ngày giữa hai bên đã kết thúc.
1: Bản ghi nhớ được Mỹ và Iran ký hồi giữa tháng 6 vốn được kỳ vọng sẽ tạo khoảng lặng cần thiết để Mỹ và Iran tiếp tục thương lượng về chương trình hạt nhân cũng như an ninh tại eo biển Hormuz. Nhưng những diễn biến mới nhất cho thấy, từ kỳ vọng tới thực tế là một khoảng cách rất xa. Chúng tôi kết nối với phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông để phân tích những diễn biến mới nhất này.
2: Xin chào phóng viên Bá Thi ạ.
3: Xin chào biên tập viên Thúy Ngọc và các thính giả nghe đài.
2: Thưa anh, những cuộc tấn công qua lại giữa Mỹ và Iran trong những ngày qua thì diễn ra khi mà thỏa thuận giữa hai bên chưa trải qua được một nửa thời gian thực thi. Vẫn biết cái thỏa thuận này vốn mong manh, thế nhưng mà những nhân tố nào đã thực sự kích hoạt các cuộc tấn công này giữa hai bên ạ thưa anh?
3: Trước hết xin được nhắc lại rằng việc nổ ra đụng độ giữa các lực lượng Mỹ và Iran như chúng ta đã thấy, đó là kịch bản đã được truyền thông và giới phân tích dự báo từ trước, ngay khi thỏa thuận sơ bộ giữa hai bên được công bố. Và tôi cũng đã đề cập đến nguy cơ này trong một số trao đổi thời gian gần đây. Và nguyên nhân khiến đụng độ dễ bùng phát là bởi những điều khoản và quy ước trong thỏa thuận sơ bộ đạt được giữa Mỹ và Iran được đánh giá là rất mơ hồ, lỏng lẻo, có nhiều lỗ hổng và gần như không có tính ràng buộc, đặc biệt là liên quan đến eo biển Hormuz. Trong khi đó thì như chúng ta đã thấy, cục diện trên thực địa tại khu vực lại rất phức tạp với sự hiện diện đồng thời của cả lực lượng Mỹ và Iran. Hơn thế thì nhu cầu lưu thông qua eo biển Hormuz lại đang ở mức rất cao. Đồng thời trên bàn đàm phán thì giữa Mỹ và Iran vẫn tồn tại những bất đồng hết sức sâu sắc về nhiều vấn đề, trải rộng từ phạm vi hiệu lực của lệnh ngừng bắn, việc dỡ bỏ trừng phạt, tình trạng eo biển Hormuz cho đến vấn đề hạt nhân. Nhiều đánh giá cho rằng, dù đã ký kết thỏa thuận nhưng trên thực tế hai bên vẫn rất hoài nghi và ngờ vực lẫn nhau, chưa xây dựng được lòng tin với nhau. Không chỉ có vậy, giới chức hai bên liên tục đưa ra những tuyên bố và phát ngôn trái chiều nhau, mang nội dung hăm dọa và khiêu khích nhau. Và trong bối cảnh phức tạp và nhạy cảm đó thì Iran lại rất quyết tâm củng cố đòn bẩy chiến lược của mình là kiểm soát gây ảnh hưởng tại eo biển Hormuz. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã không ngần ngại nổ súng vào các tàu thương mại đi qua tuyến vận tải chiến lược này mà không tuân theo chỉ dẫn của họ. Về phía Mỹ thì để đảm bảo cam kết duy trì tự do hàng hải qua eo biển Hormuz, lực lượng Mỹ đã lập tức tấn công trừng phạt Iran sau mỗi lần tàu hàng bị tập kích khiến cho giao tranh giữa hai bên nổ ra. Vì vậy, căn cứ diễn biến thực địa thời gian qua có thể thấy rằng việc Iran tập kích tàu hàng tại eo biển Hormuz là nguyên nhân trực tiếp nhất làm bùng phát căng thẳng giữa hai bên. Tuy nhiên, như đã đề cập ở trên thì nguyên nhân sâu xa dẫn đến đụng độ và giao tranh trên thực tế phức tạp và rắc rối hơn như vậy rất nhiều. Nó là sự kết hợp của nhiều sự việc và yếu tố đan xen lẫn nhau. Trong đó, căn bản nhất vẫn là việc hai bên cùng quyết tâm theo đuổi cách tiếp cận rất cứng rắn, sẵn sàng đối đầu không khoan nhượng để mà giàn mặt và chấn áp đối phương giành lợi thế trên bàn đàm phán.
2: Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh NATO thì Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết là ông coi lệnh ngừng bắn 60 ngày mà Mỹ và Iran nhất trí hồi giữa tháng 6 đã kết thúc. Theo anh thì tuyên bố này chỉ là cách để gây sức ép Iran hay thực sự báo hiệu cái sự đổ vỡ của thỏa thuận mà hai bên đã ký kết ạ?
3: Có thể nói rằng việc Tổng thống Donald Trump tuyên bố vô hiệu hóa lệnh ngừng bắn 60 ngày giữa Mỹ và Iran là một thông điệp rất đáng lo ngại, được nhiều nhà phân tích nhìn nhận như một tuyên ngôn kích hoạt xung đột. Thực tế, trong thông báo sáng hôm qua, lực lượng Mỹ tại khu vực đã viện dẫn tuyên bố này của ông Trump để mà phát động đợt tập kích mới rất dữ dội vào Iran, đánh phá hơn 90 mục tiêu trên khắp Iran. Dù trước đó, tức là ngày 8 tháng 7, Iran chưa tiến hành thêm bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào các tàu hàng tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, căn cứ một tuyên bố sau đó của ông Trump rằng đàm phán vẫn có thể được tiến hành nếu các nhà thương thuyết mong muốn, cũng như xét quy mô tương đối hạn chế trong các đòn tập kích của Mỹ vào Iran trong 2 ngày qua, thì có thể thấy rằng Washington chưa thực sự muốn kích hoạt trở lại cỗ máy chiến tranh, tức là chưa có ý định thúc đẩy xung đột quy mô lớn. Do đó, tuyên bố phá vỡ lệnh ngừng bắn của Tổng thống Donald Trump về cơ bản được giới phân tích nhìn nhận như một lời đe dọa để gây sức ép với Iran hơn là một lời tuyên chiến mới. Mặc dù vậy thì giới phân tích cảnh báo rằng không thể xem nhẹ lời đe dọa của ông Trump, bởi nó đã phản ánh sự mất kiên nhẫn nhất định của lãnh đạo chính quyền Mỹ với các hành động của Iran cũng như là sự bế tắc trên bàn đàm phán giữa hai bên. Nếu phía Iran cũng tiếp tục hành động cứng rắn, lời đe dọa của ông Trump sẽ không chỉ dừng lại ở dụng ý là gây sức ép nữa, mà sẽ trở thành căn cứ để lực lượng Mỹ, thậm chí cả Israel, kích hoạt trở lại cỗ máy chiến tranh chống Iran.

0: Nếu thỏa thuận Mỹ-Iran thực sự đổ vỡ thì cái cuộc xung đột Mỹ-Israel-Iran liệu có quay trở về thời điểm trước thỏa thuận hay là nó tiềm ẩn những cái nguy cơ mới ạ, thưa anh?
1: Vâng, có thể thấy rằng dư luận khu vực cũng như quốc tế đang rất lo ngại kịch bản ngừng bắn Mỹ-Iran đổ vỡ và xung đột bùng phát trở lại. Bởi nếu kịch bản này thực sự xảy ra, thì nhiều đánh giá cho rằng Israel sẽ phát động chiến dịch tấn công rất dữ dội vào Iran. Trước đó, thì giới lãnh đạo chính trị cũng như quân đội Israel đã nhiều lần công khai ý định, thậm chí có thể nói là mong muốn mở lại cuộc chiến vào Iran để mà hoàn tất mục tiêu chiến sự của họ, đó là hủy diệt chương trình hạt nhân và năng lực vũ khí, chương trình tên lửa đạn đạo của quốc gia Hồi giáo. Và theo các nhà phân tích, nếu Israel tham chiến trở lại, mục tiêu nhắm đến của quân đội Israel sẽ không chỉ dừng lại ở các cơ sở hạt nhân, quân sự, quốc phòng của Iran, mà sẽ là cả nền công nghiệp, hệ thống nhà máy, công xưởng, hạ tầng năng lượng, hạ tầng giao thông, mạng lưới điện của Iran. Đương nhiên thì trong kịch bản đó, đòn giáng trả của Iran cũng được nhận định sẽ rất thảm khốc, có thể nhấn chìm toàn bộ khu vực vùng vịnh, thậm chí cả Trung Đông. Đúng như Tehran đã nhiều lần cảnh báo và phần nào họ đã chứng minh bằng hành động trên thực tế. Đặc biệt, một kịch bản rất đáng lo ngại là lực lượng Houthi ở Yemen sẽ tham chiến và phong tỏa thêm một tuyến vận tải huyết mạch nữa của thế giới, đó là Biển Đỏ, Eo Bab al-Mandab. Vì vậy, trong trường hợp chiến tranh bùng phát trở lại, xung đột Mỹ-Israel-Iran được cho là sẽ leo thang ác liệt, thảm khốc và gây hậu quả nặng nề hơn rất nhiều so với giai đoạn đầu chiến sự từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 4 vừa qua. Và trong kịch bản đó, triển vọng có thể vãn hồi thêm một lệnh ngừng bắn mới được đánh giá là cực kỳ thách thức.
0: Cảm ơn phóng viên Bà Thi về những phân tích vừa rồi.
2: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, những diễn biến mới nhất cho thấy bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran vốn chỉ là một giải pháp tạm thời nhằm tạo khoảng lặng cho đối thoại, chứ chưa đủ để hóa giải những bất đồng mang tính nền tảng giữa hai bên. Khi các bên chưa tìm được tiếng nói chung, bất kỳ sự cố nào cũng có thể trở thành chất xúc tác khiến căng thẳng bùng phát trở lại. Và chương trình Theo Dòng Thời sự sáng nay sẽ tiếp tục với một số thông tin quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
5: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
4: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
5: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
4: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
5: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
4: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: trùng. Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Lắp combo internet truyền hình của Viettel xong, em thấy xem World Cup trên màn hình lớn tại gia đã chưa?
3: Đã, nhưng em ưng nhất là vụ được tặng miễn phí camera an ninh và gói lưu trữ cloud không đồng trọn đời ấy, làm em yên tâm hơn bao nhiêu.
2: Đúng là

0: từ 215.000 đồng một tháng, gói combo internet, truyền hình của Viettel, miễn phí xem World Cup trên TV 360, mở ra trải nghiệm đỉnh cao, mang cả không khí World Cup rực lửa tới ngôi nhà của bạn. Đặc biệt, Viettel còn tặng kèm camera an ninh, gói ưu trước cloud không đồng trọn đời và cơ hội trúng 5.000 phần quà giá trị mỗi trận, 400.000 quà tặng cả mùa. Wow, liên hệ tổng đài 1800 8168, đăng ký combo internet truyền hình của Viettel ngay thôi.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
3: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.

dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Biên tập viên Phương Hà và Phương Anh mời quý vị và các bạn đón nghe những nội dung sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình Theo dòng thời sự sáng nay.
1: Cà Mau thí điểm phần mềm CAPI số hóa thước đo năng lực công chức.
0: Pháp nỗ lực bảo tồn di sản thế giới Scandola ở đảo Cork trong bối cảnh bùng nổ du lịch. Thông tin này có trong mục Hành tinh chuyển động ở phần cuối chương trình. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tin tức thời sự trong nước và quốc tế.
1: Hôm qua, tại sân bay quốc tế Simón Bolívar, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Venezuela Ivan Jean Pinto đã ra tận cầu thang máy bay tiễn đoàn công tác cứu hộ cứu nạn của Việt Nam lên đường về nước sau khi hoàn thành xuất sắc sứ mệnh nhân đạo của giúp Venezuela khắc phục thảm họa trận động đất kép ngày 24 tháng 6. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
2: Phát biểu tại lễ tiễn, thay mặt Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất, Chính phủ, nhân dân và cá nhân Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez, Bộ trưởng Ngoại giao Ivan Jean Pinto đã gửi những lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam. Bộ trưởng Ivan Jean Pinto nhấn mạnh, bên cạnh việc cử đoàn tham gia cứu hộ cứu nạn, việc Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 300.000 đô la để giúp chính phủ và nhân dân Venezuela khắc phục hậu quả của trận động đất là minh chứng sống động về tình đoàn kết quốc tế và tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Chia sẻ trên các trang mạng xã hội, người dân tại khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, đặc biệt là ở khu đô thị Bahia Grande, bang La Guaira, đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc khi các lực lượng Việt Nam không chỉ hỗ trợ tìm kiếm đưa thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát, mà còn trực tiếp phân phát hàng tấn lương thực, nhu yếu phẩm cho hàng trăm gia đình bị mất nhà cửa. Báo chí nước sở tại cũng dẫn lời các chuyên gia đánh giá, đây là chiến dịch nhân đạo phức tạp và nguy hiểm bậc nhất mà Việt Nam từng thực hiện. Khả năng thích ứng nhanh và tính kỷ luật của đoàn cũng được dư luận đánh giá rất cao.
0: Từ nay đến ngày 12 tháng 7, người dân ở thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận có thể ghé thăm và tham dự chuỗi sự kiện Tổ quốc Bình Yên do Bộ Công an tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Nhiều hoạt động trưng bày, triển lãm và trải nghiệm được tổ chức tại khu vực phố Đinh Tiên Hoàng và Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Điểm nhấn là triển lãm với chủ đề 80 năm an ninh nhân dân, lá chắn thầm lặng, giới thiệu hành trình xây dựng, chiến đấu trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân qua các thời kỳ.
1: Theo kế hoạch, dự án cải tạo rạch Văn Thánh tại thành phố Hồ Chí Minh với hơn 1.000 hộ dân bị ảnh hưởng dự kiến sẽ khởi công vào tháng 10 năm nay. Đây là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh về môi trường và chỉnh trang đô thị, có chiều dài hơn 2 km, tổng mức đầu tư hơn 8.500 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố.
0: Trong quá trình điều tra vụ án sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, phụ gia thực phẩm, cơ quan điều tra công an tỉnh Vĩnh Long xác định có 27 loại sản phẩm nước yến thành phẩm của công ty cổ phần Sài Gòn Golden Care là hàng giả. Công ty này có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh và nhà máy tại lô B cụm công nghiệp Phong Nẫm, xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long do ông Đoàn Lê Ngọc Phi Lân làm tổng giám đốc. Danh sách 27 sản phẩm này đã được công bố rộng rãi, người dân cần chủ động tìm hiểu để tránh mua phải hàng giả.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới, Thủ tướng Canada Mark Carney đã có chuyến thăm Ả Rập Xê Út và có cuộc gặp với Thái tử kiêm Thủ tướng Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman vào hôm qua. Dịp này hai nước đã ký kết 15 thỏa thuận và biên bản ghi nhớ trên nhiều lĩnh vực quan trọng. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman và Thủ tướng Canada Mark Carney đã có cuộc gặp tại thành phố Jeddah bên bờ Biển Đỏ. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc thúc đẩy quan hệ song phương và các diễn biến tại khu vực. Cũng trong hôm qua, diễn đàn đầu tư Ả Rập Xê Út Canada đã được tổ chức bên lề chuyến thăm, trong đó 15 thỏa thuận và biên bản ghi nhớ đã được ký kết giữa các cơ quan chính phủ, công ty và tổ chức của hai nước. Các lĩnh vực ưu tiên được hai bên xác định bao gồm khai thác mỏ và khoáng sản quan trọng, dịch vụ tài chính, sản xuất tiên tiến, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, phát triển kỹ năng và nguồn nhân lực. Hai nước cũng nhất trí thành lập Hội đồng điều phối Ả Rập Xê Út Canada, đóng vai trò là nền tảng chính để thực hiện văn kiện hành động chung hai nước và đề ra lộ trình cho giai đoạn tiếp theo của quan hệ song phương.
0: Theo xác nhận của Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Mỹ đã phê duyệt việc bán cho Đức các tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk của hệ thống phóng mặt đất Typhoon. Động thái này đánh dấu bước tiến mới trong quá trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang và tăng cường năng lực răn đe của Berlin. Anh Tuyển, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp đưa tin.
4: Phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh NATO, Thủ tướng Friedrich Merz cho biết quyết định phê duyệt bán tên lửa Tomahawk cho Đức dự kiến sẽ được hoàn tất trong tháng 8 năm nay. Người đứng đầu chính phủ Đức không tiết lộ số tên lửa mà Đức sẽ mua, sau khẳng định đây sẽ là bước đi then chốt trong chiến lược xây dựng năng lực tấn công tầm xa mà nước này còn thiếu. Theo giới chức Đức, việc sở hữu tên lửa Tomahawk sẽ giúp quân đội nước này nâng cao khả năng tấn công chính xác các mục tiêu ở khoảng cách lên tới 1.600 km, qua đó tăng cường năng lực phòng thủ và răn đe trong bối cảnh môi trường an ninh châu tiếp tục diễn biến phức tạp. Hiện nay, Đức chưa có hệ thống tên lửa mặt đất có tầm bắn tương đương, trong khi các tên lửa Taurus do nước này phát triển có tầm hoạt động ngắn hơn.
1: Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã có động thái hạ nhiệt căng thẳng với Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump nhắc lại cảnh báo có thể ngừng quan hệ thương mại với đồng minh NATO này. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết đã có cuộc trao đổi không chính thức và thân thiện với Tổng thống Mỹ Donald Trump, chủ yếu xoay quanh bóng đá và World Cup. Theo ông Pedro Sanchez, cuộc trò chuyện diễn ra trong bầu không khí tích cực và không có dấu hiệu căng thẳng. Nhà lãnh đạo Tây Ban Nha cũng khẳng định quan hệ song phương giữa hai nước vẫn tốt đẹp, được duy trì ổn định qua nhiều nhiệm kỳ lãnh đạo, đồng thời chúc mừng Mỹ nhân dịp kỷ niệm 250 năm ngày Quốc khánh.
0: Argentina đang đẩy nhanh quá trình nâng cấp sân Monumental ở Buenos Aires nhằm chuẩn bị cho World Cup 2030, khi nước này là một trong 6 quốc gia đồng đăng cai giải đấu cùng Uruguay, Paraguay, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Maroc. Monumental từng đăng cai trận chung kết World Cup 1978, nơi Argentina lần đầu tiên giành chức vô địch thế giới. Theo kế hoạch, đội tuyển Argentina sẽ thi đấu ít nhất một trận mở màn của World Cup 2030 trên sân này, đánh dấu sự trở lại của Monumental với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau hơn nửa thế kỷ.
1: Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới. Sau đây là những thông tin thời tiết.
5: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm qua ở khu vực thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk đã có nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Dự báo hôm nay và ngày mai, ở khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Nắng nóng ở khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Cần lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục trước giờ mở cửa hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Bộ Tài chính Việt Nam và Indonesia đẩy mạnh hợp tác về quản lý nợ công và phát hành trái phiếu chính phủ quốc tế. Phân định rõ trách nhiệm quản lý, giám sát trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Biên tập viên Anh Tú và Bích Ngọc sẽ chuyển đến quý vị và các bạn thông tin ngay sau đây.
1: Thưa quý vị và các bạn, mới đây, đoàn công tác của Bộ Tài chính Việt Nam đã làm việc với Bộ Tài chính Indonesia nhằm trao đổi kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý nợ công và phát hành trái phiếu chính phủ ra quốc tế. Với việc duy trì tần suất phát hành thường xuyên, đa dạng hóa đồng tiền và kỳ hạn, Indonesia hiện được cộng đồng tài chính quốc tế công nhận là một trong những quốc gia có mô hình quản lý nợ công chủ động và hiệu quả nhất Đông Nam Á. Kết thúc làm việc, hai bên thống nhất duy trì cơ chế trao đổi thông tin, thắt chặt hợp tác kỹ thuật và chuyên môn trong thời gian tới.
2: Nghị định 200 năm 2026 được chính phủ ban hành mới đây đã tạo điều kiện thuận lợi hơn rất nhiều cho doanh nghiệp phát hành trái phiếu huy động vốn trong nước và quốc tế. Đồng thời, nghị định cũng đã phân định rõ trách nhiệm trong quản lý giám sát thị trường trái phiếu doanh nghiệp để đảm bảo an toàn lành mạnh thị trường. Ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận định.
3: Tăng cường cái việc phân cấp cho Ủy ban Nhân dân các tỉnh để thực hiện cái chức năng quản lý giám sát, thể hiện phân định rõ là đối với các nhóm doanh nghiệp nào thì đều có chủ thể quản lý giám sát cái nhóm doanh nghiệp đó. Các bộ, các ngành cũng như là Bộ Tài chính, cũng như là Ủy ban Chứng khoán và Ủy ban Nhân dân các tỉnh địa phương đều theo cái phân công trong cái nghị định 200 là chúng tôi đánh giá là đã phủ kín được các cái nhóm đối tượng doanh nghiệp tham gia phát hành cái thị trường này.
1: Theo khảo sát, biểu lãi suất huy động niêm yết kỳ hạn 6 tháng trong những ngày đầu tháng 7 năm 2026, mặt bằng lãi suất gần như đi ngang và phổ biến ở mức dưới 7% năm. Đây là một trong những kỳ hạn được người gửi tiền ưa chuộng nhờ cân bằng giữa mức sinh lời và tính linh hoạt nên các ngân hàng duy

0: chỉ mức lãi suất khá cạnh tranh. Theo đó, lãi suất cao nhất thuộc về Bắc Á Banh với 6,85% năm, PG Banh là 6,6% năm.
1: Theo các tài liệu được truyền thông công bố, cơ quan thuế Ấn Độ cảnh báo nguy cơ thất thu ngân sách khi thị trường tiền điện tử phát triển nhanh nhưng vẫn thiếu khung pháp lý đầy đủ. Kết quả điều tra cho thấy chưa đến 25% trong số khoảng 645.000 người giao dịch tiền điện tử trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2023 có kê khai các khoản giao dịch này trong hồ sơ thuế thu nhập. Hiện Ấn Độ áp thuế 30% với lợi nhuận từ giao dịch tiền điện tử. Các sàn giao dịch quốc tế như Binance và Coinbase vẫn được phép hoạt động tại nước này nếu hoàn tất thủ tục đăng ký với cơ quan quản lý.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
3: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
2: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
0: Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Trường Đại học Ngoại thương và Học viện Tài chính nhằm tăng cường hợp tác trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, phổ biến kiến thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Ủy ban Chứng khoán cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các cơ sở đào tạo khác nhằm hình thành mạng lưới đào tạo và nghiên cứu chứng khoán trên phạm vi rộng hơn, góp phần phát triển thị trường minh bạch, hiện đại và bền vững.
1: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, trong ngày hôm qua, thị trường chịu áp lực giảm điểm do những thông tin biến động từ Trung Đông và dòng tiền phân vân khi chưa có nhiều thông tin mới về kết quả kinh doanh quý 2. Nhóm cổ phiếu dầu khí duy trì đà tích cực từ đầu phiên, thậm chí có phần tăng tốc như BSR, GAS, còn lại sắc đỏ lan rộng ở các nhóm ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, thiết bị điện, hạ tầng, xây dựng. Cổ phiếu thu hút sự quan tâm những ngày qua là P&G cũng giảm 3,85%. Các nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 480 tỷ đồng trên toàn thị trường, trong đó TCB, VPB, GEX dẫn đầu về quy mô bán ròng. Với kết quả đóng cửa phiên chiều qua, thị trường chứng khoán nước ta sẽ mở cửa phiên giao dịch sáng nay với VN Index khởi động từ 1840,7 điểm, HNX Index bắt đầu ở 306,67 điểm, còn Upcom Index là 128,61 điểm.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
6: Phải biết giữ gìn thanh quản.
5: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
6: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
5: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
6: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
5: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
10: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
8: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
9: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
12: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
11: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt thành hạn. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
12: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
11: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
13: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
14: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
15: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
14: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
15: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
14: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
15: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
14: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
15: Tôi nạp ngay đây.
14: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
16: ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
17: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
16: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
17: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
16: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
17: Bằng cách nào vậy hả bà?
16: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
17: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Thời sự toàn cảnh.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, hàng chục dự án khu công nghiệp với tổng vốn hàng chục nghìn tỷ đồng đang nối nhau tìm đến Quảng Ninh, mở ra cơ hội bứt phá mới cho tăng trưởng. Nhưng để đón được làn sóng đầu tư ấy, địa phương phải giải quyết một bài toán đã tồn tại nhiều năm: tạo mặt bằng sạch, đủ nhanh để không lỗ nhịp với các nhà đầu tư. Đó là nội dung bài viết của phóng viên Trường Giang, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực Đông Bắc.
1: Tại lễ công bố các quy hoạch chiến lược của tỉnh ngày 30 tháng 6, tỉnh Quảng Ninh trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 18 dự án có tổng vốn gần 45.000 tỷ đồng, trong đó có 5 dự án khu công nghiệp mới: V-Ship Quảng Ninh, Green Baytech, Bạch Đằng 2, VB Quảng Yên, An Hưng Quảng Ninh với diện tích cần giải phóng mặt bằng lên tới hơn 2.000 ha, cũng như 3 dự án cụm công nghiệp khác. Lần đầu đầu tư tại Quảng Ninh, ông Đỗ Văn Bình, giám đốc điều hành công ty cổ phần VB Holdings, chủ đầu tư khu công nghiệp VB Quảng Yên hơn 400 ha cho biết.
2: Với cái làn sóng đầu tư vào Việt Nam nói chung và Quảng Ninh nói riêng mạnh mẽ như thời điểm này, thì ở góc độ nhà đầu tư chúng tôi cũng mong muốn là được tận dụng cái cơ hội thời gian tối đa triển khai nhanh. Nội trình chúng tôi triển khai trong 48 tháng chia làm hai thành phần, một khu công nghiệp và một khu cảng biển.
1: Các dự án liên tục đổ về tiếp tục cho thấy sức hút của Quảng Ninh với làn sóng đầu tư vào ngành công nghiệp quy mô lớn. 6 tháng đầu năm 2026, công nghiệp chế biến, chế tạo, trụ cột chính trong các khu công nghiệp tăng trưởng 29,54%, góp phần đưa tăng trưởng GRDP toàn tỉnh lên 11,11% trong top đầu cả nước. Vốn FDI đổ vào đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ, phần lớn nhắm vào các khu công nghiệp. Tuy vậy, phía sau con số ấn tượng là một bài toán không mới: mặt bằng sạch. 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh Quảng Ninh mới giải phóng được gần 257 ha trong tổng kế hoạch hơn 818 ha, chưa tới 1/3. Kết quả tốt nhất ghi nhận ở khu công nghiệp Bắc Tiền Phong với hơn 160 ha, Sông Khoai hơn 67 ha, Đông Triều hơn 27 ha. Khu công nghiệp Sông Khoai, dự án của công ty cổ phần đô thị Amata Hạ Long, vẫn còn tới 1/3 diện tích chưa giải phóng mặt bằng dù đã hoạt động 8 năm. Riêng khu vực trọng yếu tại phường Hiệp Hòa còn vướng gần 195 ha. Trước đề nghị của chủ đầu tư, ông Nguyễn Quốc Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Hòa khẳng định:
3: liên quan đến một số các hộ ở tuyến đường tiếp giáp với nhà máy Lion và các tuyến đường nội bộ, thì hiện nay qua rà soát thì có 32 hộ, thì chúng tôi đã hoàn thành được 16 hộ và tiếp tục là cố gắng đến 10 tháng 7 sẽ hoàn thành toàn bộ. Như vậy là các cái tuyến đường sẽ đấu lối thông và làm cơ sở cho thu hút với các nhà đầu tư.
1: Không chỉ đôn đốc từng dự án, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tổ chức 9 hội nghị chuyên đề theo từng lĩnh vực để giải quyết kiến nghị doanh nghiệp tại chỗ. Có trường hợp cấp phép ngay trong ngày, cắt giảm 40-50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đầu tư, kinh doanh, phân cấp ủy quyền mạnh cho cấp xã, phường xử lý vướng mắc ngay từ cơ sở, đồng thời chuẩn bị chính sách hỗ trợ tiền thuê lại đất, hạ tầng kỹ thuật riêng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp tại các khu công nghiệp. Riêng về khâu trọng tâm giải phóng mặt bằng, quan điểm chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh là công khai minh bạch giá đất, bảo đảm nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ để tạo đồng thuận trong nhân dân. Tại cuộc làm việc trực tiếp với doanh nghiệp, ông Bùi Văn Kháng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh thẳng thắn:
4: năm khu mới tôi cho chỉ khoảng 2-4 tháng, không được chia giai đoạn nữa. Và cấp giấy đơn chứng nhận đầu tư là tôi yêu cầu làm ngay, cấp mỏ cho dự án san lấp ngay. Bây giờ mà để chờ giải phóng mặt bằng là không ổn nữa. Cứ việc cũ chưa xong thì việc mới lại đến. Đây là một áp lực rất lớn.
1: Những nỗ lực đều hướng vào mục tiêu lớn mà Quảng Ninh đặt ra cho cả năm 2026, tăng trưởng GRDP trên 13%, thu ngân sách trên 100.000 tỷ đồng, thu hút FDI đạt 2 đến 2,5 tỷ đô la Mỹ, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên 130.000 tỷ đồng, riêng công nghiệp chế biến chế tạo được giao chỉ tiêu tăng trưởng trên 28%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 16%. Để về đích, 6 tháng cuối năm, Quảng Ninh dồn lực vào hoàn thành giải phóng mặt bằng ngay trong quý 3 2026 tại các khu công nghiệp trọng điểm Sông Khoai, Bắc Tiền Phong, Nam Tiền Phong, Đông Triều, Tích Hông, Hải Hà, đồng thời hỗ trợ trực tiếp doanh nghiệp đang sản xuất từ cấp mỏ vật liệu san lấp, tổ chức ngày hội việc làm bù đắp lao động, đến cắt giảm 50% thời gian và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính liên quan đầu tư kinh doanh. Đầu tư công cũng được yêu cầu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn, làm đòn bẩy kéo theo các nguồn lực đầu tư xã hội khác. Thu hút đầu tư mạnh, giải phóng mặt bằng quyết liệt, hỗ trợ doanh nghiệp sát sao cũng là nền tảng để Quảng Ninh tạo quỹ đất chiến lược cho phát triển dài hạn, hình thành một hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, nơi các khu công nghiệp không đứng độc lập mà kết nối chặt chẽ với hệ thống cảng biển, hạ tầng logistics, các khu đô thị và dịch vụ phụ trợ. qua đó chuyển dịch mạnh mẽ mô hình phát triển theo hướng hiện đại và bền vững.
5: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, tỉnh Cà Mau vừa đưa phần mềm đánh giá hiệu quả công việc và vận hành thí điểm tại một số cơ quan đơn vị trên địa bàn. Hệ thống công nghệ này được kỳ vọng sẽ thay đổi căn bản phương thức đánh giá cán bộ công chức viên chức theo hướng định lượng, chuyển từ cảm tính sang minh bạch và gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả thực tế. Ghi nhận của phóng viên Trần Hiếu, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại đồng bằng sông Cửu Long.
6: Tỉnh Cà Mau đã lựa chọn 6 đơn vị địa phương tham gia thí điểm giai đoạn đầu, bao gồm Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ và 3 phường An Xuyên, Tân Thành, Bạc Liêu. Sở Khoa học và Công nghệ Cà Mau đã phối hợp với các đơn vị liên quan, hoàn thiện việc kết nối dữ liệu với phần mềm quản lý văn bản và điều hành của tỉnh, đồng thời tổ chức 9 lớp tập huấn cho hơn 600 lượt công chức để thuần thục các quy trình thao tác. Theo ông Quỳnh Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau, việc triển khai ứng dụng này là giải pháp căn cơ nhằm cụ thể hóa việc chuyển đổi số trong quản trị hành chính công. Ghi nhận tại phường Tân Thành, ngay sau khi phần mềm KPI được kích hoạt vận hành từ ngày 1 tháng 7, toàn bộ quy trình giao việc tiếp nhận và kiểm soát tiến độ của công chức đều được thực hiện đồng bộ trên môi trường mạng. Từng nhiệm vụ cụ thể của cán bộ chuyên môn đều phải gắn liền với thời hạn hoàn thành và sản phẩm đầu ra rõ ràng. Bà Cao Thị Nhiệm, Phó Phòng Văn hóa, phường Tân Thành cho biết.
7: Thay vì trước đây là mình đánh giá theo năm, trong cái quy trình đánh giá thì có những cái tiêu chí nhất định chứ không kèm theo những sản phẩm chi tiết. Đối với phần mềm KPI thì sẽ đánh giá đúng với thực chất của công việc là định lượng về tiến độ, thời gian thực hiện nhiệm vụ. Trong cái quá trình đánh giá mình có thể là xem được là đánh giá hàng tháng, hàng quý và hàng năm, chứ không riêng gì cuối năm mới được đánh giá.
6: Phần mềm KPI thí điểm tại Cà Mau áp dụng thang điểm tối đa 100 điểm để làm cơ sở phân loại, xếp hạng cán bộ hàng tháng, hàng quý. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của mỗi cá nhân trực tiếp cấu thành và ảnh hưởng đến năng lực hoàn thành nhiệm vụ chung của cơ quan đơn vị. Định hướng của tỉnh Cà Mau sau thời gian thí điểm sẽ tổng kết, đánh giá và chuẩn hóa lại các tiêu chí, hoàn thiện nền tảng kỹ thuật để nhân rộng và hướng tới áp dụng đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh.
8: Hành tinh chuyển động.
9: Thưa quý vị và các bạn, Scandola, một khu bảo tồn thiên nhiên được UNESCO công nhận ngoài khơi bờ biển của đảo Cork, đang thu hút ngày càng nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới bởi cảnh quan hùng vĩ và hệ sinh thái biển phong phú nơi đây. Tuy nhiên, việc bảo vệ động vật hoang dã độc đáo và hệ sinh thái biển mong manh của khu vực này đang trở thành một thách thức ngày càng khó khăn. Hiện chính phủ Pháp đang triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo tồn di sản thế giới Scandola trước những ảnh hưởng của môi trường và sự bùng nổ du lịch.
10: Nổi lên từ biển, ngọn núi lửa cổ xưa Scandola nằm ở phía tây bắc của đảo Cos của Pháp. Đây là một trong những điểm đến độc đáo và hấp dẫn nhất của đảo Cos và đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Scandola thu hút du khách bằng cảnh quan thiên nhiên hoang sơ và đa dạng sinh học phong phú. Với các vách đá đỏ rực, hang động và dạng san hô, Scandola đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên kỳ diệu và hấp dẫn. Do không có đường bộ vì khu bảo tồn thiên nhiên này nằm ở giữa biển, nên cách duy nhất để tới điểm

0: quan là bằng thuyền. Một số du khách chia sẻ.
1: Tôi biết về danh tiếng của khu bảo tồn thiên nhiên này, nhưng tôi chưa từng được đến đây. Và quả thực khi tận mắt chiêm ngưỡng những cảnh quan trong khu bảo tồn Scandola, nó thực sự ngoài sức tưởng tượng, thật tuyệt đẹp và hùng vĩ. Màu xanh tươi mát của cây cỏ, những tảng đá màu vàng đất, màu xanh lam của biển và cả màu ngọc lam ở một số nơi, thật trong lành và tuyệt vời khi tới đây.
0: Ngoài cảnh quan độc đáo, Scandola cũng nổi tiếng với sự đa dạng sinh học phong phú mà khó nơi nào có được, với các loại thực vật và động vật hiếm có. Đảo này là một điểm đến tuyệt vời cho những người yêu thiên nhiên và muốn khám phá sự đa dạng của cuộc sống dưới biển. Khu bảo tồn thiên nhiên Scandola là một phần của công viên tự nhiên đảo Cox. Để bảo tồn di sản thiên nhiên độc đáo này trước sự bùng nổ của du lịch, chính phủ Pháp đã đưa ra quy định nghiêm ngặt như khách tham quan chỉ được phép ngắm cảnh từ thuyền. Việc lên bờ bị nghiêm cấm hoàn toàn. Thuyền bè chỉ được phép neo đậu trên đáy biển cát để bảo vệ hệ sinh thái dạng san hô. Thuyền để chở du khách ra đảo cũng chủ yếu là thuyền điện, không gây ô nhiễm môi trường. Các nhà chức trách cũng đã lập khu vực vùng đệm rộng 250 mét xung quanh các tổ chim ưng biển trên vách đá và cấm đánh bắt cá thương mại góp phần phục hồi hệ sinh thái biển Địa Trung Hải. Ngoài ra, các chuyên gia của công viên tự nhiên đảo Cox đang lập bản đồ hệ động thực vật dưới nước của khu bảo tồn thông qua các chuyến khảo sát kỹ lưỡng dưới biển ở độ sâu 300 mét. Anh Roman Bastian, phụ trách dịch vụ lặn biển tham gia đoàn khảo sát lập bản đồ hệ động thực vật dưới nước của khu bảo tồn Scandola cho biết.
1: Như các bạn thấy, việc cấm đánh bắt cá thương mại ở khu bảo tồn này đã đạt được hiệu quả khi chúng tôi lặn sâu xuống đáy biển, phát hiện được những loài cá cổ xưa. Nó cho chúng ta một cái nhìn toàn diện về vùng Địa Trung Hải với môi trường biển được bảo tồn hoàn toàn. Khu vực này được coi là một tiêu chuẩn để chúng ta tham khảo về những gì tìm thấy ở những nơi khác.
0: Khu bảo tồn Scandola có diện tích khoảng 900 hectare đất liền và 1.000 hectare biển, sở hữu cảnh quan đặc biệt, nổi bật trong số vô vàn kỳ quan thiên nhiên khác ở nước Pháp. Khi mặt trời lặn, cả một vùng biển với địa chất độc đáo nổi bật giữa nền xanh của biển và bầu trời như một bức tranh sinh động về màu sắc. Khu bảo tồn Scandola có đa dạng động thực vật bao gồm chim cốc và mòng biển khổng lồ, hải cẩu, cá heo, chim ưng biển, hàng trăm loại rong biển khác nhau cũng đã được tìm thấy trong khu bảo tồn này của Pháp.
2: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, thông tin trong hành tinh chuyển động vừa rồi đã kết thúc chương trình theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Thu Hiền, Phương Hà, Phương Anh cùng các phóng viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Bản tin văn hóa xã hội.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội sáng nay với những nội dung chính sau đây. Công bố điểm sàn các ngành đào tạo giáo viên, sức khỏe và pháp luật năm 2026. Hơn 2,19 triệu lượt người ở thành phố Hải Phòng được khám sức khỏe miễn phí. 57 cụm rạp tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ chiếu phim miễn phí dịp 27 tháng 7. Tại cuộc họp báo về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang chiều ngày hôm qua, ông Hoàng Minh Cảnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang thông tin, khâu coi thi môn toán ở trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang được xác định bất thường, giáo viên trực tiếp vào phòng thi hướng dẫn học sinh. Sở Giáo dục đề xuất cho thi lại môn toán ở trường chuyên Tuyên Quang. Cũng trong lĩnh vực giáo dục, chúng tôi xin thông tin tới quý vị một thông tin quan trọng dành cho các thí sinh đang có nguyện vọng vào ngành sư phạm. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, hay chúng ta vẫn quen gọi là điểm sàn, dựa trên kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Theo đó, để đăng ký vào các ngành đào tạo giáo viên hệ đại học, các bạn cần đạt mức điểm tối thiểu là 20 điểm, tính theo thang điểm 30, không nhân hệ số và không tính điểm cộng. Riêng các ngành đặc thù như giáo dục thể chất, sư phạm âm nhạc và sư phạm mỹ thuật, mức điểm sàn sẽ thấp hơn một chút là 19 điểm với tổ hợp 3 môn văn hóa. Còn nếu bạn đang quan tâm đến ngành giáo dục mầm non hệ cao đẳng thì điểm số cần đạt là 17 điểm. Một vấn đề khác cũng đang nhận được sự quan tâm rất lớn của toàn xã hội, đặc biệt là các cán bộ công chức viên chức, chính là câu chuyện về thu nhập. Theo thông tin từ Bộ Nội vụ, trong nửa đầu năm nay, đơn vị này đã tập trung xây dựng và chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án cụ thể cho lộ trình cải cách chính sách tiền lương, phụ cấp cũng như bảo hiểm xã hội. Bên cạnh thu nhập thì sức khỏe chính là vốn quý nhất của mỗi chúng ta và Hải Phòng đang là một điểm sáng rất đáng ghi nhận về chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Trong 6 tháng đầu năm nay, thành phố Hải Phòng đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho hơn 2,19 triệu lượt người, tương đương khoảng 52% dân số thường trú của thành phố. Rời thành phố cảng Hải Phòng, chúng ta sẽ cùng đến với khu vực biên giới của tỉnh Đắk Lắk, nơi mà các em học sinh chuẩn bị đón nhận một niềm vui lớn trước thềm năm học mới. Hiện tại, tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới

0: đang được đẩy nhanh tối đa. Chia sẻ cụ thể hơn về tiến độ của các công trình này, ông Võ Văn Lợi, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk cho biết.
1: Thì hiện nay là cơ bản 3 trường đều đã hoàn thành trên 80% khối lượng các công việc. Với tiến độ này thì sẽ có một số hạng mục ngày 15 tháng 7 sẽ hoàn thành toàn bộ các hạng mục bao gồm cả lắp đặt các cái trang thiết bị giảng dạy, đảm bảo cái tiến độ theo chỉ đạo của Bộ Chính trị cũng như là tỉnh ủy, hội đồng và ủy ban.
0: Thưa quý vị, những ngày tháng 7 này, trên khắp cả nước, tinh thần uống nước nhớ nguồn đang được thắp sáng hơn bao giờ hết qua chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Hành trình đưa các anh trở về vừa có một cột mốc đầy xúc động tại mảnh đất Tây Nam Tổ quốc. Vừa hôm qua, tại nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc, phường Thới Sơn, tỉnh An Giang, bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước dự lễ an táng 235 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước Campuchia. Đây là những hài cốt liệt sĩ do các đội K90, K92, K93 quy tập trong giai đoạn mùa khô 2025-2026. Không chỉ ở biên giới phía Tây Nam mà tại các tỉnh biên giới phía Bắc, cuộc chạy đua với thời gian để tìm kiếm đồng đội cũng đang diễn ra vô cùng khẩn trương. Với mong muốn tìm kiếm, quy tập được nhiều hài cốt liệt sĩ nhất và sớm nhất có thể, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đã tổ chức xác minh khoanh vùng, mở rộng khu vực tìm kiếm trên diện tích hơn 1 hectare. Đại tá Hoàng Văn Toàn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai cho biết.
2: Với cái địa hình khu vực Lào Cai thì báo cáo các đồng chí là thời tiết rất là khắc nghiệt, mưa, lũ, ống lũ quét rất là nhiều. Thế nhiều thông tin mộ hiện nay thì có thể là đã bị lũ ống lũ quét cuốn trôi mất rồi, không thể tìm được nữa.
0: Và tinh thần tri ân với các thế hệ cha anh đi trước không chỉ gói gọn trong những cuộc tìm kiếm mà còn được lan tỏa vào đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, đặc biệt là với thế hệ trẻ. Hướng đến kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 7 tới đây, 57 cụm rạp tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ đồng loạt tổ chức các suất chiếu miễn phí phục vụ đông đảo các cựu chiến binh, người có công, lực lượng vũ trang và đặc biệt là các bạn đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên. Chúng tôi xin tiếp tục chuyển tới quý vị một số thông tin văn hóa đáng chú ý khác. Xuôi về mảnh đất phương Nam, từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9 tới đây, quý vị sẽ có cơ hội hòa mình vào Ngày hội Văn hóa Di sản và Lễ hội Khinh khí cầu lần thứ nhất năm 2026 tại tỉnh Cà Mau. Ngược lên miền Trung, ghé thăm cố đô Huế, quý vị lại được chứng kiến một sự kết hợp đầy thơ mộng giữa tri thức và nét đẹp truyền thống qua một không gian triển lãm đặc biệt, sách và áo dài, ươm mầm trí tuệ và tôn vinh bản sắc Việt. Với hơn 250 tài liệu và sách quý, triển lãm được chia làm 3 không gian trải nghiệm chính, giới thiệu sách tư liệu về văn hóa và di sản Việt Nam. Thông tin về triển lãm sách và áo dài tại Huế cũng đã khép lại bản tin văn hóa xã hội sáng nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.
3: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
4: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt, trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
5: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam thì từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến cái sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
4: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
5: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng

0: huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm lai châu với cái hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
1: Thưa bác sĩ, sâm lai châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
0: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm thì bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì, là cái những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn nhỏ, và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm lai châu. Cái thứ hai là gì, là nó vẫn bảo lưu được cái sao bên quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
1: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu hữu cơ được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình hữu cơ chuẩn 7 bước với hàm lượng hóa chất cao, đặc biệt là hóa chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
2: Mười phút sự kiện luận bàn.
3: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này hàng trăm nghìn học sinh Việt Nam vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đang bước vào giai đoạn quan trọng, đó là lựa chọn ngành học và đăng ký xét tuyển đại học. Cùng với những ngành truyền thống, nhóm ngành STEM gồm khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn khi được đánh giá là có nhiều cơ hội việc làm và đáp ứng với nhu cầu của nền kinh tế số. Không chỉ ở Việt Nam, ưu tiên phát triển nguồn nhân lực STEM cũng đang trở thành xu hướng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Australia là một trong những nước đã triển khai nhiều chính sách mạnh mẽ nhằm khuyến khích sinh viên theo học các ngành STEM. Tuy nhiên, chính sách này cũng làm dấy lên nhiều cuộc tranh luận. Khi mà nguồn lực được ưu tiên cho STEM thì liệu các ngành khoa học xã hội và nhân văn có đang dần bị thu hẹp? Và đâu mới là sự cân bằng cần thiết trong đào tạo nguồn nhân lực? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay.
4: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
3: Thưa quý vị và các bạn, chính phủ Australia đang hiện thực hóa mục tiêu tương lai do Australia kiến tạo thông qua việc hỗ trợ học sinh theo đuổi các ngành STEM với các khoản đầu tư quan trọng. Thông qua chương trình Lộ trình học đường, 10 khoản tài trợ mới đã được trao cho các tổ chức để phối hợp với các trường học và cơ sở giáo dục triển khai những chương trình đổi mới trong các lĩnh vực STEM. Trước đó, thì từ năm 2021, chính phủ của cựu Thủ tướng Scott Morrison đã triển khai chương trình đào tạo sinh viên sẵn sàng cho thị trường lao động, nhằm điều chỉnh học phí để định hướng sinh viên theo học các ngành mà nền kinh tế đang thiếu nhân lực. Theo đó, thì học phí các ngành STEM, điều dưỡng và sư phạm được giảm, trong khi học phí các ngành nghệ thuật, nhân văn, luật và thương mại thì lại tăng mạnh, có ngành lên tới khoảng 50 đến 54.000 đô la Australia cho một bảng cử nhân. Và để tìm hiểu rõ hơn chính sách điều chỉnh ngành học ở Australia, tính hiệu quả cũng như là những vấn đề đặt ra khi ưu tiên ngành STEM, chúng tôi kết nối với phóng viên Việt-Nga từ Australia. Vâng, thưa

0: Chị Việt Nga, Australia vốn được đánh giá là một trong những quốc gia có nền giáo dục đại học phát triển khá cân bằng. Vậy điều gì khiến cho nước này quyết định ưu tiên mạnh hơn cho các ngành STEM trong những năm gần đây ạ?
1: Vâng, Australia quan tâm đến phát triển lĩnh vực STEM gồm khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học từ rất sớm. Vào năm 2013 thì nước này đã ban hành chiến lược STEM, trong đó nhấn mạnh đào tạo các ngành học STEM là một trong bốn trụ cột quan trọng để STEM có thể tạo ra những tác động tích cực tới đời sống kinh tế xã hội và sự phát triển của nước này. Bộ Giáo dục Australia cũng khẳng định là các kỹ năng STEM rất cần thiết cho tương lai của nước này do sự phát triển nhanh và rộng của công nghệ, đặc biệt là công nghệ số, đang tạo ra những thay đổi rất lớn trong cách thức vận hành của xã hội, kéo theo sự thay đổi của thị trường việc làm. Toàn cầu hóa và tự động hóa thì đang thay đổi cách mọi người suy nghĩ, rồi đang làm mất đi nhiều việc làm vốn đã tồn tại trong nhiều năm qua, đồng thời làm xuất hiện những công việc hoàn toàn mới và trong những lĩnh vực cũng hoàn toàn mới. Trong khi thế giới thay đổi nhanh và nhiều như vậy, nhưng Bộ Giáo dục Australia lại nhận định rằng là nền giáo dục của nước này chưa theo kịp xu hướng này, và điều này được biểu hiện qua các dấu hiệu như sau. Thứ nhất là kết quả các môn học khoa học và toán học của học sinh bị trì trệ hoặc là đang giảm sút. Thứ hai là Australia đang bị tụt hạng trong bảng xếp hạng quốc tế trong các ngành học STEM, trong khi nhiều quốc gia khác thì thứ hạng lại được cải thiện. Thứ ba là gần 1/5 giáo viên dạy toán tại nước này không được đào tạo để dạy toán. Và thứ tư là, theo số liệu của năm 2020 thì chưa đến 10% học sinh chọn học các lớp toán nâng cao. Và thứ năm là nhiều sinh viên của nước này không hiểu được tầm quan trọng của STEM và cơ hội nghề nghiệp từ các ngành này cho đến khi quá muộn. Và không chỉ vậy, các ngành công nghiệp tại nước này cũng đang lo ngại là thiếu các lao động có kỹ năng cần thiết để đáp ứng các nhu cầu công việc. Xuất phát từ thực tế này mà Australia đang khuyến khích sự hợp tác chặt chẽ giữa các trường đại học và các doanh nghiệp để nâng cao hiểu biết của học sinh, sinh viên về thực tế và nhu cầu việc làm trong lĩnh vực STEM, nhằm giúp cho các em có thái độ tích cực hơn, được chuẩn bị sớm hơn và tốt hơn trước khi bước vào thị trường việc làm.
0: Vâng, được biết là theo gói cải cách đào tạo sinh viên sẵn sàng cho thị trường lao động do chính phủ của Thủ tướng Scott Morrison triển khai từ năm 2021, thì chính phủ Australia có nhiều giải pháp như là điều chỉnh học phí và ưu tiên đầu tư để mà thu hút nhiều sinh viên theo học ngành STEM hơn. Vậy qua vài năm triển khai thì thưa chị, bức tranh về các ngành học ở Australia đã thay đổi như thế nào?
1: Vâng, sau khi chiến lược khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học được ban hành vào năm 2013, thì đến năm 2015, Bộ Giáo dục Australia đã ban hành chiến lược giáo dục STEM quốc gia giai đoạn 2016-2026, trong đó đưa giáo dục STEM vào các trường học từ rất sớm, nhằm kích thích sự tò mò và ham học hỏi các ngành STEM của các em nhỏ. Trong đó thì giai đoạn tiểu học và trung học được xác định là đóng vai trò củng cố khát vọng và sự tự tin trong lĩnh vực STEM. Các trường học cũng được khuyến khích tập trung hỗ trợ các học sinh phát triển các kỹ năng tính toán bậc cao hay là giải quyết các vấn đề và tư duy sáng tạo. Trong đó, thầy cô được khuyến khích sử dụng nhiều nguồn tài liệu trực tuyến kết hợp vào các bài giảng trên lớp. Đến năm 2021 thì chính phủ Australia có bước đi quyết liệt để thúc đẩy giáo dục STEM trong trường đại học thông qua việc ban hành gói cải cách Job Ready Graduates. Trong đó, chính phủ Australia chi 20 tỷ đô la Australia trong năm 2021 để khuyến khích sinh viên học các ngành STEM trong các trường đại học, thông qua việc tài trợ nhiều học phí cho sinh viên học các ngành này và mở thêm 50.000 khóa học ngắn hạn, gia tăng hỗ trợ cho sinh viên học STEM ở vùng nông thôn và tăng thêm nguồn vốn tài trợ cho các dự án nghiên cứu trong lĩnh vực STEM. Việc sử dụng mức chênh lệch học phí để thu hút sinh viên học các ngành STEM của chính phủ Australia đang tạo ra sự thay đổi trong các ngành học của sinh viên nước này. Nghiên cứu mới công bố của tạp chí Giáo dục Australia cho thấy là số liệu học sinh đăng ký thi tốt nghiệp trung học các môn nghệ thuật và xã hội nhân văn giảm mạnh. Trong đó, trường đại học Charles Darwin giảm hơn 100%, trường đại học James Cook giảm hơn 95%, đại học Canberra giảm hơn 30%, đại học Wollongong giảm hơn 17%. Nghiên cứu cũng cho thấy là có tới hơn 40 khóa học và bằng cấp trong các lĩnh vực nghệ thuật này, xã hội nhân văn trong các trường đại học tại nước này đã bị xóa sổ trong chưa đầy một thập kỷ.
0: Và có thể nói là việc ưu tiên STEM đang kéo theo xu hướng thu hẹp các ngành khoa học xã hội và nhân văn ở không ít trường đại học, không chỉ là tại Australia mà ở một số nước khác. Tại Anh thì Đại học Exeter, một trong những trường đại học hàng đầu của nước này, vừa công bố kế hoạch cắt giảm 150 việc làm và đưa khoảng 500 giảng viên vào diện có nguy cơ bị mất việc. Và điều gây tranh cãi là khoảng 85% số vị trí bị ảnh hưởng tập trung tại khoa khoa học xã hội và nhân văn, trong đó có các ngành như là lịch sử, chính trị và triết học. Một số ý kiến đã tỏ ra lo ngại về thực tế này.
2: Tôi nghĩ lý do thực sự không nằm ở tình hình tài chính của trường, mà ở việc những lĩnh vực nào được xem là có giá trị trên thị trường và những lĩnh vực nào bị coi là có thể bị hy sinh. Đây rõ ràng là một cuộc tấn công vào lĩnh vực nhân văn và phản ánh xu hướng rộng lớn hơn trong đời sống chính trị ở Anh, coi nhẹ và làm giảm giá trị của khoa học xã hội, nghệ thuật và sức sáng tạo.
0: Vâng, đó là thực trạng tại Anh. Thưa chị Việt Nga, tại Australia thì dư luận và giới học thuật nhìn nhận vấn đề này như thế nào? Và liệu Australia đã tìm được cách cân bằng giữa yêu cầu phát triển nguồn nhân lực công nghệ với việc đảm bảo vai trò của các ngành khoa học xã hội và nhân văn hay chưa?
1: Vâng, việc sụt giảm mạnh số lượng sinh viên đăng ký các ngành học nghệ thuật xã hội nhân văn đang tạo ra sự thay đổi lớn trong nguồn nhân lực của Australia. Tuy vậy thì thực tế này cũng đang khiến cho giới nghiên cứu tại nước này lo ngại sẽ dẫn đến việc sụt giảm các hoạt động sáng tạo nghệ thuật và thiếu lao động làm việc trong lĩnh vực này. Và nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn thì nhiều người lo ngại cơ hội học các ngành nghệ thuật sẽ bị hạn chế và Australia sẽ trở thành quốc gia thiếu nghệ thuật. Không chỉ vậy, thực tế này cũng khiến cho Australia khó có thể đạt được mục tiêu chính sách văn hóa quốc gia để hồi sinh sự đa dạng nghệ thuật ở nước này. Và để giảm bớt sự mất cân bằng trong đào tạo giữa các ngành STEM và các ngành khác thì chính phủ nước này cũng khuyến khích các bậc học tích hợp các kiến thức, kỹ năng, tư duy phản biện, khả năng giải quyết vấn đề vào các môn học, để các chương trình học STEM lấy con người làm trọng tâm, trong khi các sinh viên học ngành nhân văn, học cách phân tích dữ liệu và công nghệ. Đồng thời thì Australia cũng phát triển mạnh hệ thống các trường dạy nghề để bù đắp kỹ năng cần thiết cho lực lượng lao động. Tuy vậy, cho đến lúc này thì các nỗ lực cân bằng giữa các ngành học STEM với các ngành học khác không nhiều, nên có thể thấy là trong những năm tới thì điều này sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của các ngành nghệ thuật xã hội nhân văn, cũng như thị trường việc làm của các ngành này tại Australia.
0: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Việt Nga với những thông tin từ Australia. Thưa quý vị, trong bối cảnh cuộc cạnh tranh về công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng quyết liệt, việc Australia tái định hình hệ thống giáo dục đại học với trọng tâm là các ngành STEM là một bước đi mang tính chiến lược. Tuy nhiên, bất kỳ sự thay đổi nào thì cũng đi kèm với những đánh đổi. Làm thế nào để khuyến khích sinh viên lựa chọn các ngành học mà thị trường lao động đang cần, nhưng vẫn đảm bảo quyền tiếp cận giáo dục công bằng? Đó vẫn là những câu hỏi mà Australia cũng như nhiều nước khác sẽ phải tiếp tục tìm lời giải trong quá trình cải cách giáo dục đại học. Và đến đây thì chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay cũng kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
4: Xin kính chào quý vị. Chúng ta gặp lại nhau trong chuyên mục Tìm hiểu những giải pháp bồi dưỡng sức khỏe từ các bài thuốc quý đông y ngàn đời.
5: Thưa quý vị, không chỉ gây mất ngủ, mệt mỏi, ăn uống kém hay tê nhức chân tay, lão hóa còn âm thầm làm suy giảm tuần hoàn máu, gia tăng xơ vữa mạch máu, hình thành cục máu đông và làm tăng nguy cơ đột quỵ. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện của bác Hoàng Văn Trung, 60 tuổi, người đã phải trực tiếp đối mặt với hậu quả nặng nề của tình trạng này.
6: Tháng 8 năm 2023, tôi đột quỵ đầu tiên thì đang nằm ở trong giường mà tôi cảm thấy con người mình mệt mỏi, gượng dậy mà rất khó luôn. Đến lúc dậy rồi, vẫn phải bám vào thành giường thì mới dậy được. Dậy ra đến ngoài khỏi giường cũng không được bao nhiêu bước, rồi cái đầu nó đau như bố bổ. Tới lúc đó là tay cầm điện thoại là rơi hẳn rồi. Muốn gọi điện nhưng mà thấy mồm méo rồi, không nói được nữa. Từ hôm đấy sức khỏe tôi suy sụp cực kỳ. Vợ tôi phục vụ phải nói là từ cái miếng ăn, từ cái dáng đi, bữa ăn còn phải bón. Lúc ấy cảm thấy buồn chán lắm.
5: Vâng, qua câu chuyện của bác Trung thì có thể thấy lão hóa và suy giảm tuần hoàn máu không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn làm thay đổi hoàn toàn chất lượng cuộc sống của người bệnh.
6: Cũng muốn làm những công việc hàng ngày nhưng mà không thể được như trước nữa rồi, bởi vì chân tay yếu. Mà chính tinh thần tiết thôi là đau đầu, người mệt mà chỉ muốn nằm thôi. Cho đến bây giờ cũng muốn là tìm ra một cái giải pháp nào cải thiện được cái sức khỏe nó đi lên.
4: Mong muốn cải thiện sức khỏe của bác Trung cũng là trăn trở của nhiều người lớn tuổi hiện nay. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về giải pháp tăng cường sức khỏe khi bước vào giai đoạn lão hóa, chuyên mục ngày hôm nay có sự tham gia của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và chuyên gia Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
5: Vâng, trước hết thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân, với tình trạng lão hóa thậm chí là dẫn tới hậu quả như đột quỵ thì những người bệnh cần phải làm gì để tăng cường sức khỏe nền tảng và hạn chế được biến chứng ạ?
7: Thứ nhất là có cái chế độ sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ một cách khoa học, đặc biệt là tránh stress căng thẳng. Thứ hai nữa là cần phải đi khám định kỳ về các cái bệnh nền của mình để người ta có cái tư vấn thêm. Sau khi bị đột quỵ thì lên đến các cái trung tâm phục hồi lại cái chức năng vận động, có những cái giải pháp hỗ trợ để phục hồi lại cho bệnh nhân bằng các cái thuốc y học cổ truyền hoặc kết hợp với lại y học hiện đại, là chọn các cái thảo dược tự nhiên trong đại tự.

0: soát các chỉ số về đường huyết, về mỡ máu, về huyết áp để ngăn ngừa sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Nó giúp cho chúng ta có một giấc ngủ êm đềm và sâm lai châu không những là không gây tăng huyết áp mà nó còn điều hòa huyết áp.
1: Vâng, vậy dùng sâm như thế nào để có thể phát huy được tối đa công dụng của các hoạt chất quý, thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân?
2: Sâm của lai châu nếu dùng cụ thể là bào chế bằng hai cái công nghệ, đó là công nghệ enzyme, vẫn giữ nguyên được cái tác dụng của cái hoạt chất MR2 và đặc biệt làm sao tăng khả năng hấp thu các cái hoạt chất có trong sâm, và kết hợp với làm sao công nghệ thứ hai là giảm được đến 70% cái lượng đắng ở trong sâm.
3: Ứng dụng công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, dược phẩm Thái Minh đã chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu, hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời. Mỗi ngày chỉ cần 10ml pha nước ấm, hỗ trợ giúp ăn ngon, ngủ ngon, da dẻ hồng hào, giảm mệt mỏi, đề kháng tăng cao, thể lực bền vững.
1: Thưa quý vị, với mong muốn giúp nhiều gia đình Việt có cơ hội trải nghiệm hồng sâm của Việt Nam, nhãn hàng xin dành tặng chương trình ưu đãi đặc biệt. 30 quý vị gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ được tặng ngay hai hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không phải mất thêm bất kỳ chi phí nào.
3: Xin nhắc lại, 1800-1120.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Tiết kiệm năng lượng không chỉ là giảm đi, mà là làm thông minh hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn. Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, sử dụng thiết bị hiệu suất cao, quản trị năng lượng hiện đại chính là những yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Mỗi giải pháp đổi mới sáng tạo hôm nay sẽ góp phần hình thành một lối sống xanh, một phương thức sản xuất tiêu dùng hiện đại và một nền kinh tế phát triển bền vững trong tương lai. Khi mỗi người dân bắt đầu từ những hành động nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày là góp phần thiết thực bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển đổi xanh của đất nước. Sử dụng năng lượng hiệu quả cho phát triển bền vững.
6: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
7: Ma túy toàn cầu, các thách thức dai dẳng, vấn đề mới nổi và giải pháp đổi mới sáng tạo là chủ đề của Ngày Thế giới phòng chống ma túy 26 tháng 6 năm 2026.
8: Theo thống kê của Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc, hàng năm có hơn 300 triệu người, khoảng 6% dân số toàn cầu sử dụng ma túy và hàng chục triệu người đang phải chịu chứng rối loạn do sử dụng các chất gây nghiện liên quan đến ma túy.
7: Mục tiêu của chiến dịch năm nay là tập trung xử lý sự chuyển dịch từ ma túy đơn thuần sang ma túy tổng hợp, các loại ma túy mới, triệt phá tội phạm ma túy ứng dụng công nghệ cao trên không gian mạng.
8: Việt Nam cũng lấy ngày 26 tháng 6 hàng năm làm ngày toàn dân phòng chống ma túy. Đây là dịp để chúng ta

0: nhìn nhận và nâng cao nhận thức của mọi người dân trong phòng chống đấu tranh với tệ nạn ma túy.
1: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy, nhận diện các loại ma túy mới, đồng thời triển khai đợt cao điểm tấn công, triệt phá các đường dây tội phạm xuyên quốc gia và hỗ trợ người cai nghiện hòa nhập cộng đồng.
0: Với tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng chống ma túy, kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, tiến tới đẩy lùi tệ nạn nguy hiểm này ra khỏi đời sống xã hội.
1: Hãy chung tay quyết tâm xây dựng một cộng đồng không ma túy.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ lúc này đến 14 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, nhà nước kiến tạo doanh nghiệp tiên phong để hiện thực hóa con đường tới Net Zero. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 quốc hội với cử tri, quốc hội đổi mới mạnh mẽ từ tư duy xử lý công việc đến tư duy kiến tạo giải pháp. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 dân tộc và phát triển, Lạng Sơn, chính quyền địa phương hai cấp, sát dân gần dân, phục vụ dân tốt hơn. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng năm 2026, thí sinh cần cân nhắc để có cơ hội trúng tuyển cao nhất. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 pháp luật và đời sống, luật thủ đô sửa đổi tạo đột phá thể chế cho Hà Nội. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 phút mùa vàng, nông dân chuyên nghiệp điểm tựa của nông dân hiện đại. 13 giờ 45 chuyển đổi xanh, tiết kiệm để sống xanh, hành động nhỏ, giá trị lớn.
0: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Venezuela trân trọng tình đoàn kết quốc tế và tình cảm hữu nghị của các dân tộc Việt Nam. Điện Biên khẩn trương sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm để ứng phó mưa lũ. Lãi phiếu trái phiếu chính phủ Nhật Bản lập kỷ lục mới sau gần 30 năm gây ra nỗi lo bất ổn tài chính. Bây giờ là tin chi tiết.
4: Hôm qua tại sân bay quốc tế Simón Bolívar, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Venezuela Ivan Jean Pinto đã ra tận cầu thang máy bay tiễn đoàn công tác cứu hộ cứu nạn của Việt Nam lên đường về nước sau khi hoàn thành xuất sắc sứ mệnh nhân đạo giúp Venezuela khắc phục thảm họa trận động đất kép. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
5: Phát biểu tại lễ tiễn, thay mặt Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất, Chính phủ, Nhân dân và cá nhân Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez, Bộ trưởng Ngoại giao Ivan Jean Pinto đã gửi những lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam. Bộ trưởng Ivan Jean Pinto nhấn mạnh, bên cạnh việc cử đoàn tham gia cứu hộ cứu nạn, việc Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 300.000 đô la để giúp chính phủ và nhân dân Venezuela khắc phục hậu quả của trận động đất là minh chứng sống động về tình đoàn kết quốc tế và tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Việc Việt Nam cử đoàn cứu hộ cứu nạn tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela, ngoài những sự ghi nhận vinh danh của chính phủ Venezuela, báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng những ngày qua đã đưa tin rộng rãi, đậm nét ca ngợi tri ân với các cán bộ chiến sĩ và lực lượng cứu hộ cứu nạn của Việt Nam. Chia sẻ trên các trang mạng xã hội, người dân tại khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, đặc biệt là ở khu đô thị Bahia Grande, bang La Guaira, đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc khi các lực lượng Việt Nam không chỉ hỗ trợ tìm kiếm đưa thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát, mà còn trực tiếp phân phát hàng tấn lương thực, nhu yếu phẩm cho hàng trăm gia đình bị mất nhà cửa. Báo chí nước sở tại cũng dẫn lời các chuyên gia đánh giá, đây là chiến dịch nhân đạo phức tạp và nguy hiểm bậc nhất mà Việt Nam từng thực hiện. Khả năng thích ứng nhanh và tính kỷ luật của đoàn cũng được dư luận đánh giá rất cao.
2: Theo kế hoạch, từ 9 giờ sáng mai tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia số 2 Đại lộ Thăng Long, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội diễn ra lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946. Để bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông, Công an Hà Nội tổ chức tạm cấm, hạn chế phương tiện trong hai khung giờ từ 7 giờ 30 phút đến 9 giờ 30 phút và từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ. Người dân cần chủ động tìm hiểu hướng dẫn phân luồng và các tuyến đường thay thế phù hợp để chủ động trong công việc và học tập.
4: Công an tỉnh Gia Lai vừa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân, đồng thời xác định những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới. Tin của Nguyễn Thái.

0: Thảo, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên.
1: Trong các cuộc kháng chiến, lực lượng đã đấu tranh làm thất bại các hoạt động gián điệp, bảo vệ an toàn căn cứ cách mạng. Sau ngày đất nước thống nhất, lực lượng an ninh Gia Lai tiếp tục đấu tranh bóc gỡ nhiều tổ chức phản động, giữ vững ổn định chính trị tại địa phương. Đặc biệt giai đoạn 2001-2008, lực lượng an ninh đã tham gia đấu tranh xóa bỏ hơn 750 khung tổ chức phun rô và tin lành đề ga các cấp, xử lý các đối tượng cầm đầu, đồng thời vận động người lầm lỡ trở về buôn làng. Những năm gần đây, lực lượng an ninh công an tỉnh Gia Lai tiếp tục kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động chống phá, đấu tranh với các âm mưu cách mạng màu, bắt giữ các đối tượng phản động lưu vong, có hành vi chống phá nhà nước. Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, lực lượng còn tham gia giải quyết nhiều vụ việc phức tạp, góp phần tạo môi trường ổn định để tỉnh triển khai các dự án phát triển kinh tế xã hội. Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã tặng bằng khen 5 tập thể có thành tích xuất sắc, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng 70 tập thể và 110 cá nhân có nhiều đóng góp tiêu biểu trong đợt thi đua chào mừng 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Thưa quý vị và các bạn, mỗi phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính là một khoảng trống chưa thể lấp đầy trong ký ức của gia đình và lịch sử. Vì thế, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt, mà còn là hành trình của lòng biết ơn, của trách nhiệm và nghĩa tình đối với những người đã hiến chọn tuổi xuân cho Tổ quốc. Đằng sau mỗi mẫu sinh phẩm được thu thập là biết bao hy vọng, chờ đợi và cả những câu chuyện khiến người nghe không khỏi xúc động. Ghi nhận của cộng tác viên Lê Biết tại các nghĩa trang liệt sĩ phía đông tỉnh Đắk Lắk.
5: Giữa cái nắng bỏng rát của tháng 7, trên vùng đất Đồng Xuân phía đông tỉnh Đắk Lắk, gần 30 cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lực lượng dân quân cùng các bác sĩ pháp y vẫn lặng lẽ làm việc bên những phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại nghĩa trang liệt sĩ Xuân Quang 2. Cùng thời điểm, một tổ công tác khác triển khai thu thập mẫu sinh phẩm tại nghĩa trang liệt sĩ La Hai. Mỗi phần mộ đều được mở bằng tất cả sự cẩn trọng, thành kính. Bởi ai cũng hiểu rằng, chỉ một mẫu ADN còn lưu giữ cũng có thể mở ra cơ hội đưa một con người của Tổ quốc trở về với gia đình sau nhiều thập kỷ. Với Trung tá Lê Nam Ninh, trợ lý Ban Chính sách Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, chuyến công tác lần này mang ý nghĩa đặc biệt.
6: Anh em trong đội cũng đã quán triệt, sinh hoạt giao nhiệm vụ cụ thể đến từng đội viên để phát huy hết tinh thần trách nhiệm, làm hết trách nhiệm thì nghĩa tình nó mới trọn vẹn được. Và bản thân tôi thì trong thực hiện cái chiến dịch lần này cũng mong muốn là cùng với gia đình để hy vọng rằng là tìm được ông ngoại của mình.
5: Hiện nay tại 34 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn còn hơn 4.100 phần mộ chưa xác định được danh tính. Đồng nghĩa với đó là hàng nghìn gia đình vẫn đau đáu mong chờ một ngày biết được nơi yên nghỉ của người thân. Chính niềm mong mỏi ấy đã tiếp thêm động lực để những cán bộ, chiến sĩ và đội ngũ chuyên môn kiên trì làm việc, dù nắng gắt hay ngày nghỉ. Tuy nhiên, hành trình tìm lại tên cho các anh không phải lúc nào cũng thuận lợi. Sau hàng chục năm, nhiều phần mộ chỉ còn lại cát đất, dấu tích hài cốt gần như không còn, nên không thể lấy được mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Tại nghĩa trang liệt sĩ La Hai, ngày 8 tháng 7, đoàn công tác đã khai quật 27 phần mộ, nhưng chỉ có 6 phần mộ đủ điều kiện lấy mẫu. Còn 21 phần mộ không còn đủ điều kiện để thu thập sinh phẩm. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa thể xác định được danh tính. Bác sĩ Hồ Kim Thi, Trung tâm Pháp y tỉnh Đắk Lắk cho biết, để từng mẫu hài cốt thu được đảm bảo giá trị giám định ADN, mọi quy trình đều được thực hiện nghiêm ngặt.
7: Lấy là đã khó rồi, nên phần bảo quản và giữ gìn vô cùng cẩn thận. Hy vọng tìm được danh tính cho các liệt sĩ để hy sinh bản thân mình cho Tổ quốc.
5: Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 11 tháng 10 năm 2026, việc khai quật thu thập mẫu sinh phẩm tại các nghĩa trang liệt sĩ còn lại trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục được triển khai, phấn đấu hoàn thành công tác lấy mẫu ADN trước ngày 31 tháng 10 năm 2026.
0: Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Những đổi mới trong cơ chế tài chính nhằm tạo động lực cho nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa công nghệ chiến lược là nội dung được nhiều chuyên gia, nhà khoa học và đại diện doanh nghiệp quan tâm tại hội thảo góp ý hoàn thiện cơ chế tài chính đối với nhiệm vụ phát triển khoa công nghệ chiến lược thuộc chương trình quốc gia đặc biệt sử dụng ngân sách nhà nước. Hội thảo do Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức tại Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Mai Hạnh.
8: Theo ông Nguyễn Minh Quân, chuyên viên Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ, chương trình sẽ tăng quyền tự chủ cho đơn vị thực hiện, chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu, đồng thời áp dụng cơ chế giải ngân theo kết quả thực hiện nhiệm vụ.
9: Chương trình cũng khẳng định lại những cơ chế về chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu và phát triển công nghệ trong các văn bản đã được quy định. Ngoài ra, chương trình sẽ tăng quyền tự chủ tối đa cho tổ chức chủ trì nhiệm vụ trong quá trình thực hiện. Các cơ chế ưu đãi thì sẽ hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia và các sản phẩm dịch vụ hình thành từ chương trình nhằm hình thành thị trường. Khi nhiệm vụ đạt được từng mốc kết quả thì sẽ được giải ngân kinh phí tương ứng. Kết quả đánh giá cũng là căn cứ để xem xét việc tiếp tục thực hiện, cấp kinh phí, gia hạn hoặc là dừng thực hiện nhiệm vụ.
8: Một trong những điểm mới của chương trình là mở rộng sự tham gia của các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp thông qua cơ chế tuyển chọn công khai minh bạch đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Ngọc Chiến, Giám đốc Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ, mọi tổ chức doanh nghiệp có đủ năng lực đều có cơ hội tham gia thực hiện các nhiệm vụ do các bộ ngành đặt hàng.
10: Một nhiệm vụ bình thường thì sẽ phải tuyển chọn công khai, minh bạch để mà chọn ra một tổ chức hay một doanh nghiệp hay viện trường thực hiện cái nhiệm vụ đó. Thế cho nên là mọi tổ chức doanh nghiệp đều có quyền tham gia thực hiện các nhiệm vụ do các bộ ngành đặt hàng để mà giải quyết cái bài toán lớn do Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ ngành. Hy vọng là trong thời gian tới với cái đổi mới mạnh mẽ thì cũng sẽ thu hút được sự tham gia của các doanh nghiệp.
0: Phóng viên Vũ Lợi đưa tin, mưa lớn kéo dài từ hôm qua đến hôm nay đã gây lũ ống và sạt lở tại nhiều địa phương của tỉnh Điện Biên. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, thì mưa lớn đã gây thiệt hại tại 15 xã. Các địa phương đã huy động lực lượng xung kích, công an, quân sự và người dân tổ chức di rời các hộ dân đến nơi an toàn, cắm biển cảnh báo tại các điểm sạt lở, phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ khắc phục ách tắc giao thông và tiếp tục rà soát thống kê thiệt hại. Riêng xã Na Sang đã di rời 35 hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm. Xã Nà Tấu huy động hơn 150 cán bộ chiến sĩ và người dân tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả. Ông Trần Hồng Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Na Sang, tỉnh Điện Biên nói:
11: Chỉ đạo toàn diện trong xã là huy động 4 tại chỗ luôn, lực lượng của tất cả người dân trên địa bàn là hỗ trợ. Sau đó huy động lực lượng của xã gồm có công an, ban chỉ huy sự xã, bộ đội biên phòng cùng để xuống hỗ trợ người dân. Đấy, hiện nay 6 hộ đang nguy cơ cao ấy, hiện nay một hộ cũng sập đấy. May là mình di rời kịp thời. Thì bây giờ cơ bản là đang khắc phục thôi. Giờ hiện tại thì nước là mưa nó tạnh rồi. Đấy, còn những chỗ nào mà cần trung yếu cần huy động lực lượng này, xã sẽ vào cuộc để hỗ trợ cùng người dân để di rời đến chỗ an toàn. Và thứ hai là cái nhà nào mà nó là bị sập hẳn ấy, có phương án là xem có mảnh đất nào khác không, hỗ trợ người dân để làm nhà mới thôi.
4: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết. Thời tiết ngày hôm nay có sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực trên cả nước. Miền Bắc, khu vực vùng núi Trung Du Bắc Bộ và Quảng Ninh tiếp tục là tâm điểm của mưa. Nhiều nơi mưa to kèm dông, cục bộ có xuất hiện mưa to. Tại thủ đô Hà Nội, trong ngày trời có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Và trong khi đó, miền Trung tiếp tục nắng nóng diện rộng. Khu vực từ Huế đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, nền nhiệt cao 36 độ và còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ ban ngày trời nắng, nhưng chiều tối và tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, Liên minh châu Âu EU dự kiến thông qua kế hoạch phục hồi sửa đổi của Hungary tại cuộc họp Hội đồng Kinh tế và Tài chính. Động thái này sẽ mở đường để Budapest có thể tiếp cận gói hỗ trợ trị giá 10 tỷ euro, tương đương khoảng hơn 11 tỷ đô la Mỹ từ Quỹ Phục hồi và Phục hồi sau đại dịch của EU. Anh Tuyển, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp đưa tin.
12: Theo các nguồn tin ngoại giao, việc Liên minh châu dự kiến thông qua kế hoạch phục hồi sửa đổi của Hungary được xem là bước ngoặt quan trọng phát đi tín hiệu cải thiện quan hệ giữa hai bên sau nhiều năm bế tắc về các vấn đề pháp quyền và chống tham nhũng. Trước đó, vào cuối tháng 6, Ủy ban châu đã bật đèn xanh cho kế hoạch này, song văn bản vẫn cần sự đồng thuận cuối cùng từ Hội đồng châu để chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, việc kế hoạch được phê duyệt không đồng nghĩa với việc Hungary sẽ ngay lập tức nhận được nguồn vốn. Budapest vẫn phải hoàn thành 27 điều kiện cải cách trọng yếu, tập trung vào các cải cách tư pháp, tăng cường phòng chống tham nhũng, bảo đảm tính minh bạch trong quản lý ngân sách và nâng cao hiệu quả giám sát từ việc sử dụng nguồn vốn của EU. Theo lộ trình hiện nay, Hungary cần hoàn tất các yêu cầu này trước cuối tháng 8 năm 2026 để đủ điều kiện nhận khoản giải ngân đầu tiên.
4: Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã ký ban hành sắc lệnh ấn định ngày 28 tháng 11 là ngày tổ chức bầu cử Hội đồng lập pháp Palestine, tức Quốc hội,

0: đánh dấu cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên sau gần 20 năm. Văn phòng Tổng thống Abbas cho biết quy định này nhằm thúc đẩy tiến trình dân chủ và hoàn thiện hệ thống bầu cử của nhà nước Palestine.
1: Cùng với tình trạng lạm phát, giá dầu thô tăng cao do tình hình Iran, lãi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản liên tục lập những đỉnh cao mới, làm sâu sắc thêm mối lo ngại về những bất ổn tài chính. Tuấn Nhật, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
2: Sau khi lập một kỷ lục mới với mức 2,85% và 2,87% vào các ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7, bắt đầu từ hôm qua, lãi suất lần đầu tiên đạt mức 2,9%. Đây là một kỷ lục mới sau 29 năm 8 tháng. Theo các chuyên gia kinh tế, nguyên nhân chính của hiện tượng này là sự lo ngại của giới đầu tư về những bất ổn tài chính, tình trạng lạm phát và giá dầu thô tăng cao do tình hình Iran, v.v. Trả lời báo chí về vấn đề này, Bộ trưởng Kiera Minoru, tránh văn phòng nội các Nhật Bản, nói:
3: Chính phủ cũng đang theo dõi sát sao mọi biến động của thị trường với sự quan tâm sâu sắc và sẽ có những biện pháp hữu hiệu để giải quyết vấn đề cũng như vận hành nền tài chính. Về chính sách tiền tệ, chúng tôi cho rằng cần dựa vào Ngân hàng Trung ương để có những quyết sách phù hợp. Chính phủ sẽ hợp tác chặt chẽ với Ngân hàng Trung ương để thực hiện các mục tiêu liên quan đến sự ổn định của kinh tế, vật giá và tiền tệ.
2: Trong khi đó, giá cổ phiếu và tỷ giá đồng nội tệ của Nhật Bản cũng đang cho thấy nhiều dấu hiệu đáng lo ngại. Tất cả những yếu tố này đang cho thấy nhiều điều đáng lo ngại đối với nền kinh tế Nhật Bản cả trong ngắn hạn và trung hạn.
0: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Dòng chảy kinh tế.
5: Biên tập viên Anh Tú xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong để hiện thực hóa con đường tới Net Zero. Hướng tới phát triển đồng bộ các sản phẩm trên sàn giao dịch carbon trong nước. Cần tạo sự khác biệt cho mô hình tăng trưởng mới của Đà Nẵng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu phát thải ròng bằng không, tức là đạt Net Zero, không còn là câu chuyện của tương lai, mà đã trở thành tiêu chuẩn mới về năng lực cạnh tranh của các quốc gia, định hình lại dòng vốn đầu tư toàn cầu, cấu trúc chuỗi cung ứng và thương mại quốc tế. Theo đó, nhà nước kiến tạo chính sách, doanh nghiệp tiên phong triển khai là cách thức để hiện thực hóa con đường tới Net Zero, thực hiện cam kết của Việt Nam với thế giới.
6: Việt Nam đã lựa chọn thực hiện mục tiêu Net Zero như một định hướng chiến lược nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và tạo nền tảng cho phát triển nhanh bền vững trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trên tinh thần đó, Việt Nam đang từng bước triển khai lộ trình Net Zero đến năm 2050 theo hướng toàn diện, đồng bộ và phù hợp với điều kiện phát triển của đất nước. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó trưởng ban Ban Chính sách Chiến lược Trung ương nhấn mạnh:
7: Nghị quyết số 70 ngày 20 tháng 8 năm 2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đã đặt ra yêu cầu phát triển hệ thống năng lượng đồng bộ, hiện đại, đa dạng hóa nguồn cung, ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, giảm phát thải, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Ngoài ra, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều nghị quyết về hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài FDI, trong đó có nhiều nhiệm vụ đề cập tới việc phát triển bền vững, bảo vệ môi trường. Quốc hội, chính phủ, các bộ ngành trung ương, địa phương ban hành rất nhiều cơ chế chính sách để tổ chức, triển khai, thực hiện. Như vậy, Net Zero không chỉ là mục tiêu về bảo vệ môi trường mà còn là một bộ phận hữu cơ của chiến lược phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
6: Định hướng khuôn khổ chính sách về tăng trưởng xanh đã và đang được Quốc hội, Chính phủ chuyển hóa thành những cơ chế cụ thể để thúc đẩy tiến trình Net Zero. Theo đó, Chính phủ đã kiến tạo thể chế và đang cần doanh nghiệp tiên phong biến các mục tiêu phát triển bền vững thành những hành động cụ thể. Ông Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam nhận định:
8: Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang ngày càng chủ động hơn trong việc áp dụng các mô hình sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn, tiết kiệm năng lượng, quản trị ESG và giảm phát thải carbon. Nhiều doanh nghiệp đã không còn coi chuyển đổi xanh là chi phí. Họ coi đó là cơ hội để đổi mới công nghệ, để nâng cao năng suất và cơ hội để tiếp cận nguồn tài chính xanh. Và quan trọng hơn cả là cơ hội để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu đang được tái cấu trúc lại theo hướng phát triển bền vững.
6: Tuy nhiên, cần nhìn

0: nhận thẳng thắn rằng nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp nhỏ và vừa, thậm chí những doanh nghiệp siêu nhỏ vẫn đang đối mặt với rất nhiều những thách thức về vốn, công nghệ, về tri thức, về nguồn nhân lực, về dữ liệu phát thải và năng lực quản trị phát triển bền vững một cách đầy đủ, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về môi trường, xã hội và quản trị ESG. Chính vì vậy, quá trình chuyển đổi xanh không thể là nỗ lực đơn lẻ của cộng đồng doanh nghiệp hay của một doanh nghiệp nào. Đó phải là sự đồng hành của nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức tài chính, các địa phương và các đối tác quốc tế cùng toàn thể xã hội. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Phát triển Bền vững, yêu cầu.
1: Với tinh thần chuyển từ cam kết sang hành động, tôi yêu cầu các bộ, cơ quan tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ trọng tâm sau. Bộ Công Thương tập trung tham mưu các giải pháp tối ưu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đẩy mạnh phát triển nguồn năng lượng sạch, đáp ứng nhu cầu phát triển. Bộ Nông nghiệp và Môi trường tập trung hoàn thiện hệ thống kiểm kê, nâng cao hiệu quả quản lý phát thải, thúc đẩy phát triển thị trường carbon, bảo vệ hệ sinh thái và nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu. Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thúc đẩy triển khai nhanh các công cụ tài chính xanh, tín dụng xanh, trái phiếu xanh, xây dựng cơ chế chia sẻ rủi ro và tài chính hỗn hợp nhằm khơi thông, huy động mạnh mẽ nguồn lực xã hội cho chuyển đổi xanh. Các địa phương chủ động rà soát, cập nhật quy hoạch, chuẩn bị sẵn sàng danh mục các dự án xanh, quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ triệt để các vướng mắc về thủ tục để hỗ trợ cho các doanh nghiệp triển khai các dự án năng lượng sạch, kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải.
0: Như vậy, hành trình Net Zero của Việt Nam đã được dẫn dắt bởi quyết tâm chính trị cao của Đảng và Nhà nước, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc đồng bộ của các bộ ngành địa phương, sự chủ động của cộng đồng doanh nghiệp cùng sự đồng hành của các đối tác quốc tế. Đây là cơ sở để Việt Nam có đủ điều kiện để biến thách thức thành cơ hội, biến các cam kết về khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính trở thành động lực đổi mới mô hình tăng trưởng trong giai đoạn phát triển mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã đưa vào vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, hình thành được đầy đủ các cấu phần cơ bản của một thị trường carbon, từ phân bổ hạn ngạch phát thải, đăng ký quyền sở hữu, tổ chức giao dịch tập trung, thanh toán, lưu ký đến công bố giá thị trường. Yêu cầu tiếp theo là phát triển đồng bộ các sản phẩm để thúc đẩy thị trường này phát triển mạnh hơn và liên thông với thị trường quốc tế.
3: Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, hạn ngạch phát thải khí nhà kính giai đoạn thí điểm 2025-2026 đã được phân bổ cho 110 cơ sở thuộc các ngành phát thải lớn như thép, xi măng và nhiệt điện. Tổng lượng hạn ngạch đăng ký giao dịch đạt khoảng 511 triệu tấn CO2 tương đương. Điều này đồng nghĩa thị trường ngay từ ngày đầu đã có quy mô hàng hóa rất lớn. Tham gia giao dịch ngày đầu tiên, ông Đào Nguyên Khánh, trưởng bộ phận phát triển bền vững và truyền thông của công ty xi măng Insi Việt Nam cho biết.
4: Chính phủ giao cái hạn ngạch cho công ty xi măng Insi trong 2 năm 2025-2026 khoảng 315 triệu tấn. Thì hiện nay thì với rất là nhiều năm là đầu tư vào các công nghệ giảm phát thải thì dư khá là nhiều, khoảng là 512.000 tấn CO2 tương đương thì đang là ở vị thế là có thể bán. Thì tuy nhiên trong cái ngày giao dịch đầu tiên sàn giao dịch carbon trong nước này nè thì thực hiện 3 lệnh giao dịch, 2 lệnh bán và 1 lệnh mua. Với một cái khối lượng giao dịch tương đối nhỏ là để mà mình thử cái giao dịch và lấy đó làm kinh nghiệm.
3: Trong ngày giao dịch đầu tiên, mức giá giao dịch khoảng 130.000 đến 136.000 đồng cho mỗi tấn CO2 tương đương, tức là khoảng 5 đô la Mỹ cho một tấn. Nếu so sánh với các thị trường carbon phát triển trên thế giới, mức giá này còn khá thấp. Như tại Liên minh châu Âu, giá quyền phát thải những năm gần đây thường dao động quanh từ 60 đến 80 euro một tấn, có thời điểm vượt 100 euro một tấn. Tất nhiên không phải thị trường carbon Việt Nam định giá thấp giá trị của phát thải, mà phản ánh đúng đặc điểm của một thị trường mới ở giai đoạn thí điểm. Ông Hoàng Minh Tuấn, Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Sông Lam nhận định, quan trọng là thị trường trong nước sẽ tạo lập giá carbon cho tương lai.
5: Sàn giao dịch carbon này thì nó là một hướng đi mới, một cơ hội mới để cho chúng tôi có động lực để có thể tiết kiệm trong quá trình sản xuất và thu lợi được thêm trong quá trình tham gia vào sàn carbon này. Đây cũng là một cơ hội để chúng tôi có thể làm quen dần với sàn giao dịch carbon trong nước và từ đó có thể tiếp xúc được với các sàn giao dịch trên thế giới trong thời gian tới. Tại vì đối với ngành công nghiệp xi măng thì sản lượng xuất khẩu cũng khá là lớn, nên đây là một cơ hội để chúng tôi có thể hòa nhập được với

0: xu thế chung của thế giới trong những năm tới.
1: Bên cạnh đó, trong giai đoạn thí điểm đến năm 2028, hàng hóa giao dịch mới chỉ là hạn ngạch phát thải khí nhà kính đối với 3 ngành có lượng phát thải lớn gồm nhiệt điện, xi măng và sắt thép. Thị trường tín chỉ carbon dự kiến sẽ được mở rộng ở các giai đoạn tiếp theo khi hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm định được hoàn thiện hơn. Bà Nguyễn Thúy Vi, quản lý dự án của công ty Green Carbon Japan, nhận định.
2: Cần có một cơ chế song song để tín chỉ carbon cũng là một phần trong kế hoạch của doanh nghiệp và hạn ngạch cũng được đặt theo một tiêu chuẩn quốc tế để đảm bảo được là Việt Nam cũng có thể đạt được yêu cầu của trao đổi quốc tế, không chỉ xét về trao đổi trong nước mà phải xét về các thị trường quốc tế như là thị trường của Nhật, như thị trường của châu Âu thì họ có tiêu chuẩn rất khác nhau. Và thường tiêu chuẩn của châu của Nhật là tín chỉ carbon và cái phí phạt khi mà mình không đạt được hạn ngạch nó sẽ có những sự chênh lệch khác biệt. Nên vậy nó sẽ thúc đẩy được thị trường cao hơn.
1: Như vậy với sàn giao dịch carbon trong nước, Việt Nam đã hình thành được cơ chế để phát thải có giá. Khi giá carbon được xác lập, hàng loạt thị trường mới sẽ phát triển theo, bao gồm thị trường tín chỉ carbon, dịch vụ kiểm kê phát thải, tư vấn giảm phát thải, kiểm định và xác minh khí nhà kính, tài chính xanh, trái phiếu xanh, bảo hiểm rủi ro carbon và các dịch vụ số phục vụ quản lý phát thải. Theo đó, cộng đồng doanh nghiệp đang kỳ vọng sớm hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ trên thị trường carbon để hệ sinh thái này vận hành hiệu quả, minh bạch và có tính thanh khoản. Qua đó thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng và hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng không của Việt Nam.
3: Dòng chảy kinh tế,
4: dòng chảy cuộc sống.
5: Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Đà Nẵng đang triển khai các mô hình mới và đứng trước yêu cầu phải chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Đà Nẵng cần tái cấu trúc, đổi mới cơ chế phân bổ nguồn lực, xây dựng niềm tin của nhà đầu tư, coi đây là kim chỉ nam cho mọi hoạt động điều hành. Đây là vấn đề được các chuyên gia trong và ngoài nước hiến kế tại hội nghị đối thoại chính sách cấp cao với chủ đề Trình tự chính sách và năng lực thể chế cho mô hình tăng trưởng mới được tổ chức mới đây trong khuôn khổ tuần lễ kinh tế tài chính và công nghệ Đà Nẵng năm 2026.
6: Tại hội nghị, các chuyên gia nhà quản lý trong nước và quốc tế đã chỉ ra những thách thức và đề xuất những nhóm giải pháp đột phá giúp Đà Nẵng chuyển đổi mô hình tăng trưởng thành công. Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, nhận định Đà Nẵng đang có nhiều lợi thế từ cơ sở hạ tầng, cơ chế chính sách nhưng đến nay vẫn loay hoay ở mô hình cũ và chưa có cải thiện rõ rệt. Đà Nẵng đang gặp khó khăn trong việc thoát khỏi cơ chế chung của cả nước, dẫn đến chưa tạo ra sự vượt trội. Theo tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, Đà Nẵng cần mạnh dạn tái cấu trúc, phân bổ quyền lực để tạo động lực mới, cần chuyển từ quản lý sang thúc đẩy phát triển có kiểm soát, từ tiền kiểm sang hậu kiểm soát. Thành phố cần tạo niềm tin đối với các nhà đầu tư.
7: Thì bây giờ mình có trung tâm tài chính quốc tế này, khu thương mại tự do, đấy là một cái sandbox về thể chế. Thì chúng ta hãy sử dụng nó tạo nên một sự khác biệt so với cái chung, tạo ra một cái luật chơi mới, tạo ra một cái năng lực, cách thức quản trị mới, tạo ra một không gian mà chúng ta hàng loạt cái sandbox ở trong là cho đổi mới sáng tạo. Chúng ta hoàn toàn có thể tạo nên một sự khác biệt vượt trội so với cái chung, đồng thời phải nó tiệm cận với cái thông lệ quốc tế.
6: Tiến sĩ Eduard Muller, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính Áo cho rằng năng lực thể chế phải được xây dựng từ hệ thống pháp lý đến khả năng thực thi trong bối cảnh mới. Trụ cột của thể chế bao gồm năng lực hành chính, khung thời gian, quy trình, kỹ năng công nghệ, phân tích kinh tế và sự phối hợp giữa các cơ quan. Chúng ta đang sống trong thế giới phức tạp nên phối hợp điều phối hiệu quả giữa các bộ phận là rất quan trọng. Từ kinh nghiệm của châu Âu, tiến sĩ Muller gợi mở cho thành phố Đà Nẵng cần xây dựng quy định vừa quản lý chặt chẽ, vừa tạo điều kiện thu hút đối tác lớn, đồng thời giúp nhà đầu tư hiểu rõ các nguyên tắc hợp lý tạo niềm tin cho đối tác.
8: Ở Áo, chúng tôi có một hội đồng tư vấn về mô hình thử nghiệm quy định. Tất nhiên, có các thành viên từ Bộ trưởng Tài chính, cơ quan giám sát, học giả và một số đại diện của những người tham gia thị trường. Vì vậy, bài học kinh nghiệm mà tôi có thể chia sẻ là nên lưu ý với chế độ thử nghiệm của mình là gì. Bạn cần có các tiêu chí rõ ràng để tham gia vào mô hình thử nghiệm, có trách nhiệm rõ ràng. Trung tâm tài chính phải được Ngân hàng Trung ương, Bộ trưởng Tài chính phê duyệt những gì đang diễn ra trong khuôn khổ thử nghiệm.
6: Giáo sư Ulf Lutzenberger, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Thụy Sĩ tại châu Á cho rằng thành phố Đà Nẵng cần xác định rõ lợi thế cạnh tranh thay thế vì chạy theo các mô hình mà địa phương khác cũng đang triển khai. Khi nhiều địa phương đều mong muốn có cảng nước sâu, sân bay quốc tế hay trung tâm tài chính, liệu sự cạnh tranh đó có thực sự làm nền kinh tế mạnh hơn hay chỉ khiến nguồn lực bị phân tán? Việc xây dựng

0: Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Đà Nẵng cần được nhìn nhận trong tổng thể nền kinh tế quốc gia, đặc biệt nguồn thu hút các tổ chức tài chính quốc tế cần xem xét mối quan hệ giữa khu vực tư nhân và doanh nghiệp nhà nước. Bởi thực tế, nhiều nhà đầu tư nước ngoài vẫn phải hợp tác với doanh nghiệp nhà nước khi hoạt động tại Việt Nam. Giáo sư Ura Lutenberger khẳng định, để trở thành trung tâm tài chính quốc tế, thành phố Đà Nẵng cần một lộ trình cải cách sâu rộng hơn cùng quyết tâm chính trị mạnh mẽ.
1: Chúng ta cũng phải xem lợi ích của nền kinh tế là gì, lợi ích của nhà nước là gì đối với các doanh nghiệp. Chúng ta đang nói về trung tâm tài chính quốc tế, cần tiếp cận với kinh doanh quốc tế, với vốn quốc tế. Tài chính cần tiếp cận với thị trường tài chính. Và bất cứ ai nhìn vào Việt Nam đều biết rằng bạn không thể làm tài chính ở Việt Nam mà không giao dịch với nhà nước về doanh nghiệp. Và nếu họ không muốn Đà Nẵng phát triển trong lĩnh vực này, thì đó sẽ là một cuộc chiến vô cùng khó khăn.
0: Thành phố Đà Nẵng cần xây dựng cơ chế có năng lực thực thi mạnh mẽ, minh bạch và linh hoạt, tạo niềm tin cho nhà đầu tư trong bối cảnh hội nhập sâu rộng. Đây chính là chìa khóa để Đà Nẵng có thể đóng vai trò cực tăng trưởng mới cho Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe ý kiến chuyên gia về yêu cầu tạo sự khác biệt cho mô hình tăng trưởng mới của Đà Nẵng. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Bản tin pháp luật.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây.
5: Tỉnh Tuyên Quang tổ chức họp báo cung cấp thông tin liên quan đến sai phạm tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
4: Công an thành phố Đà Nẵng triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn với số tiền giao dịch gần 10 tỷ đồng.
5: Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố một đối tượng về hành vi xâm phạm sở hữu công nghiệp.
4: Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều qua, Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức họp báo cung cấp thông tin liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại địa phương. Tại buổi họp báo, Đại tá Trần Anh Tuấn, trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố bà Trần Thị Thu Hằng, Phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Huyên ở tỉnh Tuyên Quang. Bà Trần Thị Thu Hằng là trưởng điểm coi thi tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Ngoài bà Hằng, công an trước đó đã khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Hà Duy, giáo viên môn toán trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang là thư ký điểm thi để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngoài ra, công an còn khởi tố hai người khác, song hiện chưa công bố danh tính để phục vụ công tác điều tra. Đại tá Trần Anh Tuấn nêu rõ.
6: Căn cứ cái tài liệu chứng cứ thu thập được thì bước đầu cơ quan điều tra đã xác định là hội đồng thi tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang là đã vi phạm quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia. Thứ hai là động cơ, mục đích. Ban đầu thì qua cái kết quả điều tra thì đến thời điểm bây giờ chúng tôi xác định là vì thành tích.
5: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và công an cơ sở triệt xóa đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn với số tiền giao dịch gần 10 tỷ đồng. Lực lượng công an đã bắt giữ triệu tập làm việc 8 đối tượng có liên quan, đồng thời thu giữ hơn 5.000 trang tài liệu cùng nhiều dữ liệu điện tử phục vụ công tác điều tra. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự 8 đối tượng, trong đó Nguyễn Đức Khoa, Lê Phước Tú và Nguyễn Văn Hòa bị điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc, Hồ Duy Hưng, Lê Văn Tín, Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Hoàng Xuân và Linh Trung Hải bị điều tra về hành vi đánh bạc.
4: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thành Hưng, trú tại xã Tân Định, tỉnh Khánh Hòa về hành vi xâm phạm sở hữu công nghiệp. Trước đó thực hiện đợt cao điểm xử lý hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, ngày 25 tháng 5 năm 2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra hai kho chứa hàng tại đường Cầu Dứa, Phú Nông, phường Tây Nha Trang do Nguyễn Thành Hưng làm chủ. Qua kiểm tra phát hiện gần 4.000 đôi giày dép các loại mang nhãn hiệu nổi tiếng như Hoka, Adidas, Nike, Tiger, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Qua xác minh, lực lượng công an xác định toàn bộ số giày dép này đều là hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam.
5: Ngày 8 tháng 7, tại vùng biển xã Thới Thuận, đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Giao Long, Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long chủ trì phối hợp với Công an xã Thới Thuận tiến hành kiểm tra tàu cá mang biển kiểm soát BT94950TS do một người dân cư trú tại ấp Bình Đông, xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long làm thuyền trưởng, đồng thời là chủ phương tiện. Qua kiểm tra, lực lượng đã phát hiện một đối tượng cư trú tại ấp Vàng Nao, xã Phú Tân, tỉnh An Giang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

0: Hiện vụ việc đang được đồn biên phòng cửa khẩu cảng Giao Long tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Hoàng Đông, trú tại thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Văn Được, cư trú tại phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo theo mô hình đa cấp, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhiều người dân. Bước đầu xác định các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng, tổng số tiền huy động từ các nhà đầu tư lên đến hàng trăm tỷ đồng.
0: Sáng qua, tại phường Buôn Ma Thuột, Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật liên quan đến tôn giáo cho chức sắc, chức việc, tu sĩ công giáo trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết, luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2026 sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 với nhiều quy định mới phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Việc phổ biến, cập nhật các quy định mới cho chức sắc, chức việc, tu sĩ là cần thiết, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo.
2: Chúng tôi hy vọng rằng sự truyền đạt của các báo cáo viên của chúng tôi cũng sẽ đảm bảo cái việc các quý vị đại biểu có thể tiếp thu được hoàn toàn cái tinh thần chủ trương chính sách của Đảng về tín ngưỡng tôn giáo cũng như là những cái quy định ở trong luật tín ngưỡng tôn giáo 2026 mới để đảm bảo trong cái quá trình chúng ta hoạt động tín ngưỡng tôn giáo là chúng ta nắm được cái quy định của luật để chúng ta làm cho nó đúng.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay do biên tập viên Mạnh Phương biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
4: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
5: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ, nhất là những hôm dạ dày thì nó càng nóng tới và ngủ kém, không ngủ được.
6: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
7: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
5: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm, cái cuộc sống lúc nó chán. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
4: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
8: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
4: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
5: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 nọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa và đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon. Không thấy triệu chứng nhầm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại. Không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi.

0: uống thuốc liên tục như thế nhưng mà cũng không thấy nó người nó nóng nước gì cả, người nó vẫn thoải mái mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa, tức là mình nghĩ là nó đã đạt được khoảng 70-80%.
1: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của Bình Vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, Bình Vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
2: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt. Đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273.
1: Bình Vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
2: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
1: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
3: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Quốc hội với cử tri.
6: Thưa quý vị và các bạn, khi mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số không còn là khát vọng mà đã trở thành yêu cầu của thực tiễn, khi cạnh tranh quốc gia ngày càng được quyết định bởi chất lượng thể chế thay vì lợi thế tài nguyên hay lao động giá rẻ, khi doanh nghiệp không còn mong nhà nước hỗ trợ bằng ưu đãi mà cần một môi trường pháp lý ổn định, minh bạch và có thể dự báo, thì yêu cầu đổi mới tư duy trong hoạt động của Quốc hội ngày càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đó không đơn thuần là đổi mới quy trình lập pháp, mà là chuyển đổi căn bản trong phương thức hoạt động, vai trò của Quốc hội, từng cơ quan của Quốc hội, từng đại biểu Quốc hội. Đó là vai trò kiến tạo giải pháp, đổi mới tư duy quản lý sang tư duy phát triển, chuyển từ xây dựng luật để khắc phục bất cập, phản ứng với thực tiễn, sang thiết kế thể chế để dẫn dắt, mở đường cho sự phát triển. Đây là yêu cầu được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiều lần đề cập đến và được thể hiện trong hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội thời gian gần đây.
7: Cử tri lên tiếng.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, yêu cầu hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm, là đột phá của đột phá, đồng nghĩa với việc Quốc hội cần đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức hoạt động, chuyển từ vai trò chủ yếu là cơ quan lập pháp sang vai trò Quốc hội kiến tạo phát triển. Đó là sự thay đổi về chất. Quốc hội không chỉ quyết định ban hành các quy tắc quản lý xã hội, mà còn quyết định chất lượng của môi trường đầu tư. Quốc hội không chỉ ban hành các quy định pháp luật, mà còn định hình mô hình tăng trưởng của nền kinh tế. Quốc hội không chỉ giám sát việc tuân thủ pháp luật, mà còn giám sát việc chuyển hóa thể chế thành kết quả phát triển.
8: Tại cuộc giao ban lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội về tổng kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thẳng thắn chỉ ra những hạn chế để tiếp tục hoàn thiện, đó là có việc hoàn thành đúng tiến độ nhưng chưa tạo chuyển biến rõ nét, có việc đúng quy trình nhưng chưa tạo được giá trị gia tăng, có việc tham mưu còn thiếu tính dự báo và chưa thật sự chủ động. Đây chính là khoảng cách giữa yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn với năng lực tổ chức thực hiện. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, khối lượng công việc phía trước rất lớn, yêu cầu ngày càng cao, trong khi nhiều nhiệm vụ mới sẽ được triển khai ngay sau Hội nghị Trung ương lần thứ 3. Điều đó đòi hỏi các cơ quan của Quốc hội phải chủ động hơn, quyết liệt hơn, chuyên nghiệp hơn và hiệu quả hơn.
9: Hệ thống tiếp tục quán triệt xuyên suốt, đổi mới tổ chức phải đi đôi với đổi mới tư duy. Hoàn thiện thể chế phải gắn với nâng cao chất lượng là thực thi. Kỷ luật phải đi liền với trách nhiệm và hiệu quả cuối cùng phải được đo bằng kết quả cụ thể, bằng chất lượng phục vụ đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân. Tôi đề nghị

0: tiếp tục lấy hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục chuẩn bị thật tốt các cái nội dung trình kỳ họp không thường lệ, kỳ họp thường lệ cuối năm, đảm bảo thể chế hóa đầy đủ kịp thời các cái chủ trương của Đảng. Mỗi dự án luật nghị quyết là phải thực sự tháo gỡ được điểm nghẽn của thực tiễn, góp phần kiến tạo phát triển, kiên quyết không trình những cái nội dung chưa chuẩn bị kỹ, chưa đảm bảo chất lượng.
1: Các cơ quan của Quốc hội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Giám sát phải đi vào thực chất, theo đến cùng việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, tăng cường hậu kiểm, kiểm đếm và làm rõ trách nhiệm. Mỗi quyết sách của Quốc hội phải đảm bảo căn cứ chính trị đúng, cơ sở pháp lý vững, luận cứ khoa học chắc và tính khả thi. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh,
0: mỗi cơ quan, mỗi đồng chí và mỗi cán bộ phải biến quyết tâm thành hành động, biến chương trình công tác thành cái kết quả cụ thể, lấy kết quả công việc để khẳng định năng lực, lấy hiệu quả phục vụ để khẳng định trách nhiệm, đổi mới tư duy để nâng tầm tham mưu, quyết liệt hành động để nâng cao các hiệu quả, giữ vững kỷ cương để củng cố niềm tin, lấy kết quả làm thước đo, lấy nhân dân làm mục tiêu phục vụ.
1: Khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số, yêu cầu đổi mới tư duy lập pháp không còn là lựa chọn mà đã trở thành đòi hỏi tất yếu của sự phát triển. Trong tiến trình đó, Quốc hội cần khẳng định rõ hơn vai trò là trung tâm thiết kế thể chế phát triển, nơi khởi nguồn của những cải cách chiến lược và những động lực tăng trưởng mới của quốc gia. Trọng trách đó đòi hỏi mỗi cơ quan của Quốc hội, từng đại biểu Quốc hội cần có sự đổi mới mạnh mẽ hơn trong tư duy và hành động.
2: Cử tri lên tiếng.
3: Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại cuộc giao ban lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội về tổng kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh các cơ quan của Quốc hội phải tiếp tục lấy hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm, chuyển từ tư duy xử lý công việc sang tư duy kiến tạo giải pháp, để mỗi dự án luật, nghị quyết tháo gỡ được điểm nghẽn của thực tiễn, góp phần kiến tạo phát triển đất nước. Bài viết từ tư duy xử lý công việc đến tư duy kiến tạo giải pháp của phóng viên Lê Tuyết.
4: Nhìn lại 6 tháng đầu năm 2026, Quốc hội đã và đang nỗ lực hoàn thiện thể chế, vốn được coi là điểm nghẽn, gây cản trở sự phát triển. Cụ thể, trong vòng một năm qua, Quốc hội đã thông qua 122 luật, nghị quyết, tạo cơ sở cho chính phủ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, quyết sách lớn của Đảng, Nhà nước. Nhưng từ nay đến cuối năm, Quốc hội phải thông qua 80 luật, nghị quyết. Đây là nhiệm vụ rất nặng nề trong công tác lập pháp. Do vậy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã yêu cầu các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội phải chuyển mạnh từ tư duy xử lý công việc sang tư duy kiến tạo giải pháp, từ phản ứng sang chủ động để đi tắt đón đầu. Đây là bước chuyển mang tính sống còn, bởi từ đây nhiệm vụ xây dựng pháp luật không còn là việc ngồi phòng máy lạnh để ra văn bản, mà phải thiết kế công cụ để thúc đẩy phát triển, để các dự án luật khi ra đời đi vào cuộc sống sẽ trở thành bệ phóng, tạo không gian cho cái mới phát triển. Đặc biệt, việc đánh giá tác động của luật phải được lượng hóa bằng những số liệu cụ thể, phải trả lời cho được câu hỏi, những quy định đề ra trong mỗi dự án luật tốn bao nhiêu tiền của doanh nghiệp, mang lại bao nhiêu lợi ích cho nền kinh tế. Tuyệt đối không để việc đánh giá tác động của luật mang tính hình thức, đối phó nhằm hợp thức hóa hồ sơ. Một điểm cốt lõi nữa trong việc xây dựng pháp luật dựa trên tư duy kiến tạo giải pháp là không tìm lý do nói không để tiện bề quản lý, mà phải tìm giải pháp, hành lang pháp lý thích hợp để nói có trước sự biến động không ngừng của cuộc sống. Tư duy kiến tạo đòi hỏi quy trình lập pháp phải được rút ngắn, chủ động dự báo được xu hướng để ban hành các khung chính sách thay vì chờ thực tiễn ổn định mới ban hành luật. Trong các cuộc họp Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nhiều lần yêu cầu các đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội phải chuyển trạng thái từ phản ứng sang chủ động trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Điều này đồng nghĩa với việc đổi mới tư duy.

0: duy chuyển từ tư duy xử lý công việc, nghĩa là chạy theo sau thực tiễn để vá những lỗ hổng, bất cập của pháp luật, sang chủ động dẫn dắt, kiến tạo những kịch bản ứng phó, đoán định được xu hướng của cuộc sống. Với việc chuyển từ phản ứng sang chủ động trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu người làm công tác lập pháp phải có tư duy của một nhà thiết kế tương lai có năng lực dự báo và tầm nhìn chiến lược. Đặc biệt, xây dựng pháp luật phải dựa trên cơ sở dữ liệu và bằng chứng thực tiễn. Lấy tốc độ và sự linh hoạt làm phương thức để luật pháp đi trước, mở đường cho sự phát triển trong tương lai.
1: Cử tri lên tiếng.
2: Thưa quý vị và các bạn, dõi theo những đổi mới mạnh mẽ của Quốc hội trong thời gian qua, đặc biệt đổi mới tư duy trong công tác lập pháp, doanh nghiệp đánh giá cao sự kịp thời ban hành luật, tạo hành lang pháp lý quan trọng, khơi thông nguồn lực phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Để thể chế luôn đi trước một bước và thực sự trở thành lợi thế cạnh tranh của nền kinh tế. Từ góc nhìn của doanh nghiệp, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Mới đây, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tiếp tục lấy hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm và mỗi dự án luật phải thực sự tháo gỡ được điểm nghẽn của thực tiễn. Trong một năm vừa qua thì Quốc hội cũng đã thông qua được 122 luật nghị quyết. Lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp thì ông có phân tích đánh giá như thế nào về sức sống của các cái văn bản luật này trong đời sống thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp?
4: Chúng tôi thấy rằng là cái nỗ lực vừa qua công tác lập pháp của Quốc hội thì đã đóng góp rất là quan trọng cho quá trình phát triển tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế trong giai đoạn vừa qua. Đối với các doanh nghiệp và nhà đầu tư thì nhiều đạo luật đã đóng góp một cách trực tiếp vào quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc tạo thuận lợi hơn. Tôi lấy ví dụ như cái luật đầu tư 2025 vừa rồi đã tạo thuận lợi rất là nhiều bằng cách giảm cái dự án phải phê duyệt chủ trương đầu tư, phân cấp rất là mạnh mẽ cho chính quyền các địa phương, đã bãi bỏ rất nhiều những ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Nhiều cái dự án trong khu nghiệp thì đã có những cuộc cách mạng về thủ tục, chẳng hạn như là thủ tục luồng xanh, thay vì mất rất nhiều tháng trời, thậm chí nhiều năm trời như trước đây. Điều này đã thúc đẩy cái dòng vốn đầu tư, đã tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh đầu tư rất là lớn. Tuy nhiên thì trên thực tiễn thì chúng tôi cũng thấy một vấn đề, đấy là có thể do khối lượng văn bản pháp luật ban hành nó quá lớn, cho nên trong thời gian vừa qua vẫn có tình trạng mà doanh nghiệp khi mà nộp hồ sơ lên thì bị từ chối bởi vì chưa có cái văn bản hướng dẫn cụ thể. Các địa phương, các cơ quan thực hiện, thực thi cũng chưa biết áp dụng theo cách thức nào.
3: Như ông vừa phân tích đấy, có một thực tế được doanh nghiệp phản ánh khá nhiều, đó là luật được đánh giá tiến bộ nhưng mà khi triển khai thì hoặc là chậm trễ trong ban hành các cái văn bản hướng dẫn, hoặc là phát sinh những cái cách hiểu khác nhau giữa các bộ ngành địa phương khiến cho chi phí tuân thủ vẫn tăng lên. Theo ông là Quốc hội cần thiết kế cơ chế giám sát và quy trách nhiệm như thế nào để mà bảo đảm tinh thần cải cách của luật không bị giảm đi trong quá trình tổ chức thực hiện ạ?
4: Chúng ta giải quyết cái bài toán khối lượng nhiều, tốc độ nhanh và cái năng lực của bộ máy có đáp ứng hay không, cái này yêu cầu rất là quan trọng. Năng lực ở đây tôi muốn nói là năng lực lập pháp, năng lực soạn thảo các văn bản pháp luật. Chính phủ, các bộ ngành đầu tư nhiều nguồn lực cho quá trình ban hành văn bản pháp luật này, và rõ ràng là kỷ luật lập pháp ở đây rất là quan trọng. Chúng tôi cũng biết rằng là với sự định hướng mới thì quá trình này sẽ được thực hiện một cách bài bản hơn. Thời gian tới thì cái việc soạn thảo luật, trình luật phải kèm theo nghị định, theo thông tư, và phải có trách nhiệm rõ ràng đối với những bộ ngành, những cơ quan nào mà chậm ban hành văn bản hướng dẫn. Cái thách thức là hiện nay cái quy trình ban hành văn bản pháp luật chúng ta rất là nhanh so với trước. Thì chính vì thế nỗ lực của các cơ quan soạn thảo là làm sao mà trong một thời gian ngắn như vậy, các cơ quan soạn thảo vẫn phải đánh giá tác động đầy đủ của văn bản pháp luật. Bởi vì nếu chúng ta đưa ra một chế định mới, chúng ta quy định nhiều về vấn đề mới đối với doanh nghiệp, người dân, nếu không đánh giá kỹ lưỡng, đánh giá một cách thấu đáo những cái tác động có thể có, thì có thể chất lượng văn bản pháp luật không được đảm bảo và có thể tạo ra những cái hệ quả lớn. Cái thứ hai nữa là trong thời gian rất ngắn, nhưng làm sao mà vẫn phải tham vấn, lấy ý kiến của doanh nghiệp, người dân, của các chuyên gia một cách đầy đủ.
3: Tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất sẽ được tổ chức vào tháng 8 tới thì nhiều luật liên quan đến doanh nghiệp và đầu tư. Ông có mong muốn đề xuất cụ thể như thế nào để những cái vướng mắc khó khăn của doanh nghiệp được giải quyết nhanh bằng những cái quyết sách lập pháp?
4: Điều rất là quan trọng mà cộng đồng doanh nghiệp rất kỳ vọng, đấy là làm sao những cái vướng mắc đã được phát hiện, đã được chỉ rõ là cần phải nhanh chóng sửa đổi trong các văn bản pháp luật. Thì đây là khối lượng lập pháp rất là lớn. Chúng tôi hy vọng rằng là trong thời gian tới thì chính phủ và quốc hội hoàn thành được mục tiêu rất là nặng nề này. Cộng đồng doanh nghiệp cũng kỳ vọng là như nhiều đạo luật trong thời gian tới nằm trong chương trình soạn thảo

0: phải nhanh chóng thể chế hóa được những chính sách mới quan trọng của Đảng, Nhà nước để những cái đường lối cải cách đấy nhanh chóng mang lại những cái hiệu ứng tích cực cho nền kinh tế, cho doanh nghiệp, cho các nhà đầu tư.
1: Để thể chế luôn đi trước một bước và trở thành lợi thế cạnh tranh của nền

0: Rồi thì rất nhiều đạo luật của Quốc hội thì phân quyền rất là lớn, phân cấp rất là lớn cho các chính quyền địa phương. Nhưng mà năng lực của chính quyền địa phương, cái sự chủ động của chính quyền địa phương rất là quan trọng. Cho nên nếu chúng ta có một chính sách tốt, nếu mà việc tổ chức thực hiện không tốt, nếu mà bộ máy chính quyền vẫn đang e ngại, vẫn đang rụt rè, vẫn chưa có sự năng động sáng tạo thì những cái chính sách này nó cũng sẽ ảnh hưởng. Hay là tôi ví dụ như một số cái chính sách hiện nay chúng ta thay đổi phương thức quản lý tiền kiểm sang hậu kiểm, nhưng muốn để thực hiện chính sách này tốt ấy, thì cái năng lực tuân thủ, cái năng lực quản trị tuân thủ của doanh nghiệp phải được cải thiện. Thì trong quá trình này chúng tôi cho rằng là vai trò giám sát tối cao của Quốc hội hết sức quan trọng.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Vân Hồng biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Chuyên mục cùng chuyên gia nâng cao sức khỏe tuổi già.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ở người cao tuổi, đột quỵ là một trong những biến cố sức khỏe để lại hậu quả nặng nề, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết cực đoan như hiện nay. Nhiều người vẫn cho rằng đột quỵ thường xảy ra bất ngờ mà bỏ qua những tín hiệu cảnh báo như choáng váng, mệt mỏi kéo dài hay huyết áp thất thường, để rồi lo lắng nhưng không biết cần làm gì.
1: Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện của chú Trần Viết Thắng, người cựu chiến binh đang đối diện với những đổi thay của sức khỏe theo năm tháng, để rồi nỗi lo không chỉ của riêng chú mà còn là trăn trở của cả gia đình.
5: Về cái tuổi này, sức khỏe nó đã kém đi nhiều, cho nên là những cái bệnh tật nó nối tiếp, cái giấc ngủ thì nó không được trọn vẹn. Cái huyết áp của tôi có những lúc nó lên tới 150 trên 80, có lúc nó xuống 100 trên 70. Tôi trước đây là bị cái sức ép bom, cho nên là nó cũng đã bị ảnh hưởng một phần về cái trí não rồi. Đến bây giờ nó lại cộng với cái huyết áp, cho nên là đôi lúc là mình cảm thấy nó cũng rất là khó chịu trong người, say sẩm mặt mày á.
6: Ông nhà tôi có sức khỏe cũng yếu lắm, tôi cũng lo sợ đột quỵ.
4: Vậy với người cao tuổi, những yếu tố nào có thể làm gia tăng nguy cơ đột quỵ? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng chuyên gia Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương.
7: Nguyên nhân gặp đột quỵ chủ yếu là ở những người cao tuổi và có cái bệnh nền, ví dụ như huyết áp, tiểu đường hoặc bệnh tim mạch. Ngoài ra người ta còn thấy đột quỵ ở cái nhóm sinh hoạt ăn uống thái quá, ví dụ như ăn mặn hoặc là ăn những chất bổ béo chiên xào. Ngoài ra người ta còn thấy ở một số cái trường hợp bệnh nhân có cái stress căng thẳng.
4: Như vậy ở người cao tuổi, chỉ một thay đổi trong sinh hoạt cũng có thể khiến sức khỏe trở nên mong manh hơn. Vì thế, dự phòng đột quỵ không chỉ là tránh các yếu tố nguy cơ mà còn là củng cố nền sức khỏe để cơ thể có sức chống đỡ tốt hơn. Vậy thưa chuyên gia, người cao tuổi nên chăm sóc sức khỏe theo hướng nào để an toàn và bền vững ạ?
7: Cần phải thường xuyên đi thăm khám định kỳ. Cái thứ hai, thực hiện cái chế độ ăn uống, ngủ nghỉ một cách khoa học và đặc biệt là tăng cường khả năng thể dục thể thao, nâng cao cái sức đề kháng. Cần chọn lọc cho mình các cái thảo dược. Các nhà khoa học đã phát hiện thấy rằng là trong sâm của Việt Nam mình ý, có đến 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi. Và đặc biệt trong rễ của sâm Việt Nam mình có một cái hoạt chất gọi là myrorhizic, viết tắt là MR2. Cái hoạt chất MR2 nó có tác dụng bảo vệ được tế bào gan thận, kiểm soát được đường huyết và đặc biệt nó tầm soát được mỡ máu và thoái hóa mạch, từ đó ngăn ngừa được nguy cơ đột quỵ, giảm được cái lượng cholesterol trong máu, từ đó cũng giúp cho ngăn ngừa được quá trình xuất huyết não. Ngoài ra nó còn có tác dụng làm giảm stress căng thẳng, giúp chân ăn ngủ tốt lên.
1: Vậy thưa chuyên gia, chúng ta nên sử dụng sâm thế nào để phát huy tối đa công dụng của các hoạt chất quý?
7: Sâm của Lai Châu nếu dùng tươi rất đắng, đắng hơn cả tam thất. Chính vì vậy, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng ở Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu bào chế sâm tươi Lai Châu thành hồng sâm. Cụ thể là bào chế bằng hai cái công nghệ, đó là công nghệ enzyme vẫn giữ nguyên được cái tác dụng của cái hoạt chất MR2 và đặc biệt tăng khả năng hấp thu các cái hoạt chất có trong sâm, và kết hợp với công nghệ thứ hai là giảm được đến 70% cái lượng đắng ở trong sâm.
4: Hồng sâm Việt Nam Thái Minh được nghiên cứu chế biến theo công nghệ do Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam chuyển giao nhằm phát huy tối ưu giá trị đại bổ chính khí, hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hạn chế hình thành mảng xơ vữa, giảm căng thẳng, mệt mỏi, hỗ trợ nâng cao sức đề kháng của sâm Việt Nam trong chăm sóc sức khỏe. Tháng 4 năm 2025, Hồng sâm Việt Nam Thái Minh đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, Hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức.
1: Hồng sâm Việt Nam được bào chế dưới dạng lát hồng sâm, ngậm trực tiếp khi dùng, phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược, ăn ngủ kém, cũng như những người cần bồi bổ, nâng đỡ thể trạng khi sức khỏe suy giảm. Một cách chăm sóc sức khỏe

0: từ Sâm Việt Nam đơn giản hơn, thuận tiện hơn để đồng hành cùng ông bà, cha mẹ trong mỗi gia đình.
1: Và trong chuyên mục hôm nay, để nhiều gia đình có cơ hội tiếp cận và trải nghiệm Hồng Sâm Việt Nam Thái Bình, tổng đài 1800 1120 dành riêng ưu đãi cho 20 quý vị đầu tiên gọi về chương trình, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Hồng Sâm Việt Nam Thái Bình.
0: Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà, quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí vận chuyển nào. Đây là cơ hội để quý vị lựa chọn một giải pháp bồi bổ sức khỏe từ cây sâm quý dành tặng cho ông bà, cha mẹ và những người thân yêu trong gia đình.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1120 để được tư vấn và nhận chương trình ưu đãi trong ngày hôm nay. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1120.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
3: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Bản tin thời sự.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin 10 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Khoảng 13 triệu thuê bao di động bị khóa một chiều do chưa chuẩn hóa thông tin. Mỹ chính thức có sân bay mang tên Tổng thống Donald Trump. Bây giờ là tin chi tiết. 6 tháng đầu năm, RGDP của tỉnh Lâm Đồng đạt mức tăng trưởng 7,9%. Kết quả này cho thấy đà phục hồi và phát triển kinh tế của Lâm Đồng đang tiếp tục được củng cố. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay, địa phương phải tạo được sự phát triển đột phá trong nhiều lĩnh vực. Tin của phóng viên Khoa Điểm, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
7: Với mức tăng trưởng đạt 7,9% trong 6 tháng đầu năm, tỉnh Lâm Đồng đang đứng trước thách thức lớn khi 6 tháng còn lại của năm phải đạt mức tăng trưởng khoảng 12% trở lên mới hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026. Để đạt mức tăng trưởng này, lĩnh vực công nghiệp xây dựng phải tăng gần 17%, khu vực dịch vụ phải tăng hơn 16%. Dù áp lực không nhỏ, song Lâm Đồng vẫn còn nhiều dư địa để tạo đột phá. Dự kiến ngay trong tháng 7 này, nhà máy điện phân nhôm sẽ cho ra mẻ sản phẩm đầu tiên và đến cuối năm đạt sản lượng khoảng 150.000 tấn. Bên cạnh đó, nhiều nhà máy tại các khu công nghiệp phía đông của tỉnh sẽ đi vào hoạt động. Các lĩnh vực du lịch, vận tải, thương mại cũng được kỳ vọng tiếp tục khởi sắc, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế. Ông Phạm Quốc Hùng, trưởng thống kê tỉnh Lâm Đồng cho biết, dấu hiệu tích cực trong giải ngân nguồn vốn 20.000 tỷ đồng đầu tư công của Lâm Đồng cũng là điểm sáng góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số của địa phương.
6: Theo thống kê của Bộ Khoa học và Công nghệ, có khoảng 13 triệu thuê bao di động bị khóa một chiều do chưa xác thực thông tin chính chủ theo quy định hiện hành. Tới ngày 15 tháng 8, các số thuê bao này sẽ bị khóa hai chiều và đến ngày 20 tháng 8 sẽ bị thu hồi nếu vẫn không thực hiện việc chuyển hóa. Đối với những người gặp khó khăn do khách quan, Bộ đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông xây dựng và thực hiện các phương án hỗ trợ phù hợp đối với các nhóm đối tượng này, bảo đảm đa dạng phương thức xác thực, dễ tiếp cận, hạn chế tối đa việc người dân bị gián đoạn sử dụng dịch vụ do gặp khó khăn trong quá trình thực hiện. Sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết đang vào cuộc kiểm tra xác minh thông tin phản ánh đang lan truyền trên mạng xã hội về nghi vấn tiêu cực tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực. Trước đó, mạng xã hội lan truyền bài đăng được cho là có nội dung tố cáo tiêu cực tại điểm thi trường này trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026. Theo nội dung các bài đăng, người phản ánh cho rằng tại điểm thi này, một số cán bộ coi thi và thành viên hội đồng thi có hành vi hướng dẫn chỉ bài cho thí sinh trong quá trình làm bài. Trước đó, tại tỉnh Tuyên Quang, cơ quan công an đã khởi tố 4 bị can liên quan đến sai phạm trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026. Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long vừa thông báo tạm dừng hoạt động bến phà kênh Tắt trong 12 giờ từ 18 giờ ngày 20 tháng 7 đến 6 giờ ngày 21 tháng 7 để thay phao nổi và phao phụ. Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long đề nghị người dân, các đơn vị vận tải và chủ phương tiện thường xuyên lưu thông trên tuyến quốc lộ 53 qua bến phà kênh Tắt, chủ động sắp xếp thời gian, lựa chọn lộ trình phù hợp để tránh ảnh hưởng đến việc đi lại và vận chuyển hàng hóa. Chuyển sang phần tin thế giới, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA hôm nay đưa tin, Triều Tiên đã quyết định các biện pháp nhằm tăng cường lực lượng hạt nhân quốc gia về số lượng và chất lượng khi nhà lãnh đạo nước này Kim Jong Un kêu gọi hiện đại hóa quân đội. Các biện pháp tăng cường lực lượng hạt nhân và kêu gọi của ông Kim Jong Un được đưa ra trong cuộc họp mở rộng của Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên hôm qua. Tại cuộc họp, nhà lãnh đạo Triều Tiên cho rằng an ninh và hòa bình thực sự của Triều Tiên chỉ có thể được đảm bảo bằng cách xây dựng một quân đội hùng mạnh có khả năng

0: kiểm soát mọi mối đe dọa. Chính phủ Ấn Độ vừa lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những diễn biến mới tại Trung Đông khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang trở lại. Ấn Độ cảnh báo nguy cơ xung đột lan rộng, đe dọa an ninh hàng hải, chuỗi cung ứng và thị trường năng lượng toàn cầu, đồng thời đưa ra lời kêu gọi tất cả các bên kiềm chế và nối lại đối thoại. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
1: Hôm qua, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã nhắc lại lập trường của nước này rằng các cuộc xung đột toàn cầu chỉ có thể giải quyết thông qua đối thoại và ngoại giao khi đề cập đến căng thẳng tại Trung Đông. Phát biểu cùng Thủ tướng Australia Albanese, Thủ tướng Modi cho biết Ấn Độ vẫn cam kết vì hòa bình, ổn định và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, đồng thời nhấn mạnh ngoại giao phải là con đường ưu tiên để giải quyết xung đột. Phản ứng lần này tiếp tục phản ánh lập trường nhất quán của Ấn Độ về cuộc khủng hoảng tại Trung Đông, rằng New Delhi không đứng về bên nào, ưu tiên giải pháp ngoại giao và bảo vệ lợi ích chiến lược của Ấn Độ. Với hơn 9 triệu công dân đang sinh sống và làm việc tại các nước vùng vịnh, khoảng 60% nhu cầu dầu thô nhập khẩu đến từ khu vực này và phần lớn hàng hóa xuất khẩu đi qua các tuyến hàng hải chiến lược. Việc duy trì ổn định tại Trung Đông có ý nghĩa đặc biệt với Ấn Độ.
0: Sân bay quốc tế Palm Beach tại bang Florida chính thức được đổi tên thành sân bay quốc tế Tổng thống Donald Trump theo đạo luật được cơ quan lập pháp bang Florida thông qua. Việc đổi tên sân bay nhận được sự ủng hộ của nhiều nghị sĩ Cộng hòa và những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump, song cũng vấp phải phản đối từ một số nghị sĩ Dân chủ. Hạ nghị sĩ Lloyd E. Franken cho rằng các công trình công cộng quan trọng chỉ nên được đặt theo tên những nhân vật đã hoàn thành sự nghiệp phục vụ đất nước nhằm tránh gây chia rẽ chính trị. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 10 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, tuổi già là để nghỉ ngơi, để vui vầy bên con cháu và hưởng thụ những thành quả mà mình đã dày công vun đắp trong suốt nhiều năm của tuổi trẻ. Nhưng ở đâu đó vẫn có những tấm gương hăng say lao động quên cả tuổi tác. Và chuyên mục hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ ông Tăng Văn Thi ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Xin ông chia sẻ một chút về bản thân ạ.
4: Tôi là Tăng Văn Thi, sinh năm 1957, là giám đốc và cũng vẫn đang điều hành công việc hàng ngày cho công ty. Anh em họ bằng tuổi tôi là họ đã nghỉ hưu hết rồi. Thế nhưng mà tôi vì cái đam mê nghề nghiệp, tôi thấy rằng trong cái lao động cái này này nó cũng khỏe người lên. Tôi còn làm rằng là tôi còn phấn đấu để cho con nó trông thấy gương, với lại mọi người hàng mấy chục con người đang theo tôi thì họ cũng có công ăn việc làm.
3: Chăm chỉ, yêu lao động và đầy minh mẫn. Thế nhưng khi bước sang tuổi 71, ông Thi cũng giống như bao người khác cũng phải đối diện với những vấn đề về sức khỏe, trong đó có phì đại tuyến tiền liệt cùng căn bệnh tiểu đường. Chính điều này đã gây không ít bất tiện trong sinh hoạt và cuộc sống của ông Thi.
4: Tôi có đi khám bệnh, họ có bảo tôi là bác về bác chuẩn bị đi, độ tuần lễ sau bác lên đây là mổ cái tiền liệt tuyến. Bản thân ấy, tôi là tiểu đường, hai nữa là tôi cũng sợ rằng nó mổ nó có liên lụy mà.
3: Cụ thể thì bệnh phì đại tuyến tiền liệt đã ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như công việc của ông Thi như thế nào ạ?
4: Nó cũng ảnh hưởng nhiều chứ cô, vì cái này này đêm thì mất ngủ dậy 6 đến 7 lần. Mà cái cảnh cũng đã có tuổi rồi, mà dậy rồi đến lúc phục hồi lại cái giấc ngủ được thì rất khó. Thì nó cũng có những cái phức tạp. Còn trong cái lĩnh vực công việc hàng ngày ấy, đến bây giờ tôi cũng vẫn chạy xe. Thế cho nên là tôi cứ đi lại nhiều. Nhưng mà chả lẽ lại lái xe cứ độ lửa tiếng lại phải dừng lại. Nó cũng rất là bất cập. Con người cảm thấy nó mất tự tin đi.
3: Để có những đánh giá cụ thể về tình trạng của ông Thi, sau đây chương trình xin phép được kết nối với thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, bác sĩ có nhận xét gì về tình trạng sức khỏe của bác Thi ạ?
5: Trường hợp của bác Thi là một trường hợp rất là phổ biến và điển hình của căn bệnh u phì đại tiền liệt tuyến. Khi mà tuổi cao, nhất là tuổi bác Thi, thì cái kích thước của tiền liệt tuyến với trọng lượng của nó có xu hướng tăng lên. Từ đó nó đè ép vào niệu đạo, nó gây ra một loạt các chuyện rối loạn tiểu tiện, ví dụ như tăng về số lần ban ngày, tăng về số lần ban đêm, thậm chí là có lúc có thể bị bí cấp tính mà chúng ta buộc phải vô bệnh viện để chúng ta thông.
6: Có nhiều thính giả bày tỏ băn khoăn, họ cũng bị cả hai bệnh như ông Thi, không biết có mối liên quan nào giữa bệnh tiểu đường và phì đại tuyến tiền liệt không thưa bác sĩ?
5: Tuổi cao thì bao giờ có bệnh lý nền, trong đó bệnh lý nền đái tháo đường thì là một căn bệnh khá phổ biến. Điều đầu tiên là nó khiến cho cái sức đề kháng của cơ thể bác Thi nó bị suy giảm. Cái thứ hai, bản thân đái tháo đường ấy khiến cho nguy cơ nhiễm khuẩn được tiết niệu nó gia tăng. Cái thứ ba, đái tháo đường có thể gây ra tình trạng vữa xơ động mạch và từ đó nó làm giảm cái lượng máu đến để nuôi dưỡng đối với bàng quang, với thận, với đường tiết niệu. Cho nên nó cũng làm cho cái chuyện là rối loạn các cái chức năng của các bộ phận trong đường tiết niệu của chúng ta nó cũng gia tăng.
6: Bác sĩ có lời khuyên gì cho ông Thi cũng như các quý thính giả đang nghe đài ạ?
5: Có thể nói rằng với những người bác Thi nếu có bệnh lý đái tháo đường thì ngoài cái việc mà chúng ta chú ý đến chuyện bệnh u phì đại tuyến thì đồng thời chúng ta cũng phải hết sức chú ý vấn đề là kiểm soát

0: soát các chỉ số về tiểu đường cũng như các biến chứng của nó để cùng một lúc chúng ta có thể giải quyết được cả hai căn bệnh mà không gây ra bất cứ một cái bất ổn nào cho sức khỏe.
1: Rất cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Thưa quý vị, đúng như vậy, ông Thi rất quan tâm vấn đề an toàn khi lựa chọn giải pháp điều trị phì đại tuyến tiền liệt. Nhờ Vương Bảo đã giúp ông yên tâm hơn rất nhiều. Chúng ta cùng gặp lại ông để xem sau một thời gian dùng Vương Bảo, tình hình sức khỏe của ông đã cải thiện ra sao.
2: Tôi thì cái sức khỏe cải thiện rất nhiều. Trước đây đi 5-6 lần một đêm, bây giờ thì chỉ còn có 1-2 lần thôi. Cho nên là về cái giấc ngủ nói chung là nó được ngon hơn, tinh thần nó sảng khoái hơn nhiều.
3: Và một lần nữa xin chúc mừng ông Thi với những cải thiện bệnh tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
1: Tin vui gửi đến các bác đã và đang quan tâm Vương Bảo. Gần đây tại nhà máy sản xuất Vương Bảo đã có cuộc kiểm tra đột xuất đến từ đoàn liên ngành gồm Sở Công Thương Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội. Đây là đợt cao điểm kiểm tra nhằm siết chặt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm trên thị trường. Kết quả thanh tra cho thấy Vương Bảo là sản phẩm hỗ trợ cải thiện phì đại tiền liệt tuyến an toàn, rõ nguồn gốc, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn hàng đầu.
3: Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy, chương trình hôm nay dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tiền liệt tuyến chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký nhé. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay gọi ngay tới tổng đài miễn cước, xin được nhắc lại là 1800-1258.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, cùng với cả nước, tỉnh Lạng Sơn đã vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ mùng 1 tháng 7 năm 2025. Thực tế cho thấy 65 xã phường trên địa bàn Lạng Sơn đã nhanh chóng bắt nhịp với mô hình mới, thực hiện nghiêm túc và khẩn trương các nhiệm vụ, đặc biệt là giải quyết nhanh chóng, hiệu quả các công việc hành chính liên quan đến người dân, ghi nhận của phóng viên.
2: Điều dễ nhận thấy là từ khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, người dân dễ tiếp cận các thủ tục hành chính hơn, công việc được giải quyết nhanh gọn hơn trước đây. Phường Đông Kinh là một trong những đơn vị hành chính mới được thành lập từ việc sát nhập 4 đơn vị cũ là Vĩnh Trại, Đông Kinh, Yên Thạch và xã Mai Pha, có quy mô diện tích và dân số lớn, là phường trung tâm phát triển nhất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Ngay từ sáng sớm thì trụ sở Ủy ban dân phường và trung tâm phục vụ hành chính công của phường đã nhộn nhịp, hàng trăm lượt người dân đến làm thủ tục hành chính trong buổi sáng, chủ yếu là các lĩnh vực tư pháp, hộ tịch, chứng thực, xây dựng, đăng ký kinh doanh, bảo hiểm xã hội và cài đặt định danh điện tử. Anh Lô Văn Duy, một người dân ở khu đô thị Chi Lăng, bày tỏ sự phấn khởi khi đến làm thủ tục đăng ký khai sinh cho con.
3: Hôm nay em có đến phường Đông Kinh để làm thủ tục khai sinh cho con nhà em. Quá trình là thay đổi mới của trung tâm dịch vụ hành chính công rất là tốt, cán bộ thì phục vụ anh em nhanh chóng. Thực ra đến với lại trung tâm hành chính công của phường Đông Kinh, cơ sở vật chất thì cũng được đầu tư khang trang, rộng rãi và phục vụ cho bà con đến đây để làm việc thì rất là tốt.
2: Việc sát nhập các đơn vị hành chính với đặc thù kinh tế, văn hóa, xã hội khác nhau đặt ra không ít khó khăn cho các phường, xã mới, từ hệ thống dữ liệu dân cư, địa chính, cơ sở vật chất cho đến thói quen của người dân đều cần có thời gian để đồng bộ và thích nghi. Tuy nhiên, với sự quyết tâm của lãnh đạo, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức và sự cảm thông, chia sẻ của người dân là yếu tố then chốt giúp đội ngũ cán bộ phường vượt qua những khó khăn ban đầu. Ông Nguyễn Bá Bảng, Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công phường Đông Kinh chia sẻ:
4: bây giờ anh em xử lý là thành thạo rồi, và thứ hai là với cái lượng hồ sơ của bà con nhân dân ấy, anh em vẫn tiếp nhận đầy đủ, không để bà con mà đợi chờ lâu quá. Bà con nhân dân thì một số là ra đây thì cũng cái muốn là kê khai cái hồ sơ trực tuyến, nhưng mà về hướng cái người dân cũng chưa nắm rõ, cũng chưa hiểu được thủ tục hành chính công, thì cũng được sự hỗ trợ của đoàn viên thanh niên phường, đoàn viên thanh niên của lực lượng công an tỉnh cũng đến hỗ trợ hướng dẫn bà con để làm sao mà tiếp cận nộp cái hồ sơ trực tuyến công được có cái hiệu quả nhanh nhất.
2: Tại xã Chiến Thắng, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng được người dân nhận xét tích cực. Ông Nông Văn Năm cho biết, ông cứ loay hoay chờ đợi chính quyền cấp huyện cũ chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho gia đình. Đến khi xã Chiến Thắng mới được sáp nhập từ xã Chiến Thắng cũ,

0: và các xã Vân An, Liên Sơn cũng như Vân Thủy, ông Năm lại mang hồ sơ lên trung tâm hành chính công của xã. Chỉ sau vài tuần, hồ sơ của ông đã được xử lý. Ông Nông Văn Năm nói:
1: trước là chưa sáp nhập thì đi làm cũng khó khăn, làm trong thời gian tới tôi đi làm bìa đỏ cái đất ruộng ấy thì cũng khó khăn, làm một năm hai năm cũng chưa được. Tại bây giờ sáp nhập xong là tôi cũng phải làm tại xã đấy, nó cũng đỡ hơn nhiều. Vườn xuông là cũng được là cán bộ bên địa chính nó cũng giúp đỡ thì hướng dẫn cách làm thì bây giờ cũng làm được.
0: Tại trung tâm phục vụ hành chính công xã Chiến Thắng, 7 công chức đã được bố trí làm việc, trong đó có một phó chủ tịch xã kiêm giám đốc trung tâm và một phó giám đốc trung tâm. Dù công việc có phần tăng lên và phải thích nghi với môi trường làm việc mới, các cán bộ xã vẫn giữ được tinh thần lạc quan và trách nhiệm. Chị Đặng Thị Siêm, cán bộ hành chính phục vụ mảng văn hóa xã hội, người có công, dân tộc và tôn giáo cho biết:
2: địa bàn thì khá rộng nên là công việc thì nó cũng không, để so với những các địa phương khác thì nó cũng không phải nhiều. Nhưng mà về cái đối tượng mà để mà tôi hàng ngày tôi tiếp nhận ấy thì là đa phần là các cụ già cao tuổi, là những cái đối tượng yếu thế trong xã hội ạ. Nên là để mà tiếp cận đến với những cái dịch vụ công trực tuyến theo cái yêu cầu của cấp trên thì nó cũng có phần hạn chế ạ.
0: Với các xã mới thuộc vùng cao, vùng giáp biên, khó khăn về cơ sở vật chất vẫn hiện hữu, nhưng với phương châm gần dân, sát dân để phục vụ dân tốt hơn, cán bộ các xã đã chủ động khắc phục, đảm bảo mọi giao dịch, thủ tục hành chính được thông suốt, không gián đoạn, giải quyết nhanh gọn, đem lại sự hài lòng cho người dân. Ông Phùng Văn Dương, Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công xã Nhân Lý cho rằng:
3: thực hiện cái nhiệm vụ là tiếp nhận, hướng dẫn và trả kết quả thủ tục hành chính đi vào hoạt động, bây giờ cũng đã cơ bản thì tất cả những cái cơ sở hạ tầng rồi cơ sở vật chất cũng như là cái hạ tầng mạng cơ bản nó đáp ứng được cái yêu cầu phục vụ của bà con nhân dân và doanh nghiệp đến liên hệ công tác. Bộ phận chuyên môn của các xã chuyển về thì cơ bản là đáp ứng được cái yêu cầu công việc mới, tiếp nhận những cái hồ sơ và cũng phải song song với cái việc đó thì tiếp tục nghiên cứu những cái thủ tục hành chính mới, tiếp đón công dân cũng như được hướng dẫn công dân nó được đảm bảo.
0: Các xã phường của Lạng Sơn cũng đồng loạt triển khai các nội dung công việc theo thẩm quyền. Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, việc phục vụ nhân dân diễn ra đúng quy trình và nội dung theo quy định. Các trung tâm phục vụ hành chính công khẩn trương, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ của mình với tâm thế hân hoan phấn khởi, phát huy tinh thần trách nhiệm cao. Vẫn còn nhiều thách thức phía trước, từ việc sắp xếp lại bộ máy, đảm bảo công tác an sinh xã hội, đến việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình chuyển đổi. Nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị tỉnh Lạng Sơn, với sự đồng lòng của nhân dân, mô hình chính quyền địa phương hai cấp hứa hẹn sẽ mang lại những hiệu quả tích cực, góp phần xây dựng một nền hành chính phục vụ chuyên nghiệp, hiện đại và thực sự vì dân.

0: Thưa quý vị và các bạn, để các xã, phường nhanh chóng thích nghi và vận hành thông suốt, hiệu quả, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tích cực chỉ đạo các cấp, ngành liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng các nhiệm vụ, công việc. Tổ chức bộ máy, nhân sự được sắp xếp, kiện toàn đúng quy định, cơ sở vật chất, trang thiết bị được bố trí đảm bảo đáp ứng yêu cầu vận hành. Đặc biệt, công tác thông tin tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, tạo sự đồng tình ủng hộ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, giúp họ chuẩn bị tâm thế sẵn sàng làm việc trong môi trường mới. Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, bà Hoàng Thị Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn cho rằng, hiện nay địa phương đang quan tâm tới việc đào tạo, bồi dưỡng và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cấp xã khi triển khai chính quyền hai cấp.
1: Hiện nay thì có những xã đặc biệt khó khăn, xã xa thì cán bộ đến làm việc cũng chưa có phòng ở công vụ. Cái khó nữa là cái đội ngũ cán bộ Lạng Sơn thì trước mắt thì bố trí cơ bản là đảm bảo được cái số lượng theo định mức. Thế tuy nhiên là có một số xã nó còn có việc là thiếu các cái cán bộ có trình độ chuyên môn sâu về các cái lĩnh vực như là xây dựng, giao thông hay là kinh tế hay tài chính, kế toán. Thứ hai nữa là đội ngũ cán bộ thì cũng có cái việc chúng ta sắp xếp lại cán bộ khối đảng sang làm việc khối chính quyền thì tiếp cận cái công việc quản lý nhà nước cũng rất là trước mắt là cũng rất là khó. Cán bộ xã cũ ấy thì bây giờ là cái chức năng nhiệm vụ nó khác rồi, nó sẽ nặng hơn để tiếp cận ngay công việc quản cái khối quản lý nhà nước là cũng rất là khó khăn.
0: Rõ ràng trong tình hình mới, với những thực tế đã diễn ra sau hơn một năm triển khai, thì trách nhiệm và yêu cầu với cán bộ xã thời kỳ này đòi hỏi cao hơn, chất lượng hơn. Bà Hoàng Thị Hiền cho biết thêm.
1: Để đảm bảo cái đội ngũ cán bộ bên trước thực sự gần dân, sát dân,

tiên là chúng ta phải xác định là cái đội ngũ cán bộ công chức cấp xã nó là lực lượng trực tiếp để triển khai các cái chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến cơ sở và là người trực tiếp để mà giải quyết các cái thủ tục hành chính cho người dân. Thế do vậy là để mà nâng trước mắt ý, để mà đảm bảo cán bộ công chức là gần dân sát dân thì chúng ta phải tập trung đến việc là nâng cao cái chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức là nhiệm vụ trọng tâm, là chúng ta phải đào tạo bồi dưỡng chuyên sâu theo lĩnh vực cho cán bộ công chức và bồi dưỡng cái kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng xử, kỹ năng giải quyết các tình huống, rồi là kể cả cái việc là sử dụng các cái công nghệ, quan tâm bố trí là đảm bảo đủ số lượng rồi đủ cơ cấu theo các lĩnh vực cho các cái xã. Có thể là chúng ta phải xem xét là những cái địa bàn mà có phát sinh nhiều thủ tục hành chính, dân số đông thì chúng ta phải bố trí cán bộ nhiều hơn. Để cán bộ yên tâm công tác thì chúng ta phải quan tâm đến chế độ chính sách cho những cán bộ công tác ở các cái vùng sâu vùng xa để người ta yên tâm công tác. Chính sách đặc thù của tỉnh ấy. Thứ hai là cái hỗ trợ nhà công vụ cũng cần phải quan tâm những cái đầu tư cơ sở vật chất của cái trung tâm phục vụ hành công. Đấy là cũng là cần thiết cái việc bố trí cán bộ có năng lực để làm việc ở trung tâm hành chính công. Chúng ta phải lấy cái sự hài lòng của người dân để làm thước đo cái sự phục vụ của cơ quan hành chính. Đấy, rồi là thường xuyên là cũng phải giải quyết kịp thời các cái ý kiến kiến nghị của người dân khi người ta phản ánh đến là thực hiện các cái thủ tục hành chính.

0: Thưa quý vị và các bạn, hoàn thiện mô hình tổ chức Hội Nông dân cấp xã theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp là bước chuyển quan trọng, bảo đảm phát huy vai trò đại diện, chăm lo quyền lợi chính đáng cho hội viên, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Thực tế, sau hơn một năm triển khai, Hội Nông dân các xã cũng đối mặt với một số tồn tại về nhân sự, khó khăn do khoảng cách địa lý. Nhưng vượt lên tất cả là tinh thần vì mục tiêu chung, vừa làm vừa hoàn thiện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe ý kiến của nông dân ở các vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa về nội dung này.
1: Thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì cũng có một cái ý nghĩa rất là lớn, đó là đánh giá cái thực hiện để cho một cái chính quyền địa phương hai cấp đối với công tác tổ chức hội nông dân các cấp. Thì trong đó thì chúng tôi cũng đã đưa các cái những cái tiếng nói cũng như tham gia thêm cái ý kiến về trong những cái về cái tổ chức của tổ chức hội, những khó khăn thì cần khắc phục và những cái thuận lợi và đã chính quyền địa phương hai cấp mang lại, và những cái khó khăn đặc biệt là cái liên quan đến cái công tác hội hiện nay sau khi sáp nhập chính quyền địa phương hai cấp thì cái địa phương của cấp xã rất là lớn. Đấy, cho nên là hiện nay thì đối với nhân sự thì chuyên trách chỉ có một người, và hiện nay cũng là phó chủ tịch mặt trận tổ quốc kiêm chủ tịch nông dân xã, cho nên hiện nay thì đối với lại cái việc chỉ đạo lãnh đạo chỉ đạo cũng gặp một số khó khăn, đó là cái công việc nó nhiều lên và con người cùng làm thì nó ít đi, thì đây là một cái khó khăn. Rất mong là sau này tới đây là Đảng nhà nước tiếp tục có những cái cơ chế bổ sung thêm biên chế biên cho cái khối mặt trận tổ quốc và các tổ chức xã hội để đảm bảo công tác lãnh đạo chỉ đạo cũng như thực hiện cái nhiệm vụ công tác hội phong trào nông dân và các cái nhiệm vụ của địa phương trong thời gian tới.
2: Rất là bỡ ngỡ trong công việc, nhưng mà sau này nó dần nhớ làm quen với môi trường trên phường hai cấp thì hiện nay cũng là mình vẫn xem là bình thường. Nhưng với điều kiện sau này thì mình cũng mong rằng cho các cái ngành chuyên môn rồi là chuyển đổi số thì về tổ chức tập phấn về cơ sở để mà tập phấn rồi hướng dẫn về cách chuyển đổi số.
3: Chính quyền hai cấp là cái hội viên của chúng tôi là như kể cả chi hội trưởng cán bộ cơ sở thôi, nếu mà để đến cuộc họp phải đến xã được, phải đi cách 60 cây.

0: là cả chiều đi chiều về là hết 120 cây, trong khi đó là kinh phí không có. Nên là nếu mà theo đúng cái điều lệ là một tháng một lần thì chúng tôi mà họp đúng như vậy, cùng lắm kinh phí thì chúng tôi chỉ có thể là 50.000 hoặc 100 để mời được bữa cơm trưa thôi. Còn kinh phí đi lại xăng cộ không có. Cái phụ cấp cho các đồng chí cán bộ ở cơ sở thì hiện tại là rất là thấp.
1: Chính quyền địa phương hai cấp đã giúp cho cái công tác hội và phong trào nông dân thì cũng thúc đẩy lên một bước. Nhưng là bây giờ các xã thì rất là chuyên nghiệp, đã giúp cho người dân là hoạt động các chi tổ hội là sinh hoạt nó sinh động hơn. Còn cái khó khăn là địa bàn rộng, nông dân ở cấp xã thì chỉ được một chủ tịch hộ nông dân, còn phó chủ tịch là chưa có biên chế, cho nên là cũng rất là khó khăn trong công tác hoạt động công tác hội và phong trào nông dân ở cơ sở. Thảo luận thì chúng tôi cũng rất là mong muốn, các tỉnh đều mong muốn là bố trí thêm một cấp phó cho hội nông dân cấp xã để giúp việc cho chủ tịch cái hội nông dân xã.
2: Chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
3: Chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
5: Thưa quý vị, qua tổng đài 1800 1197, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ của thính giả về những trăn trở khi vừa phải chịu đựng nỗi đau đớn do thoái hóa khớp, vừa phải đối mặt với những tác dụng phụ như đau dạ dày, phù nề khi điều trị chưa đúng cách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của ông Nguyễn Sĩ Trí, hiện đang sinh sống tại tỉnh Bắc Ninh.
6: Từ năm 2019 trở về đây, tôi bị đau lưng rất nhiều. Nó cứ đau của hai cột sống, ngồi cũng đau, mà đứng cũng đau. Chân bên trái này nó cũng tê buốt nên nó không đi được nữa. Các bác mới khám thấy như vậy là thoái hóa hai đốt sống và thoát vị đĩa đệm. Nhiều hôm còn bò không đi được á.
5: Đau đến mức đứng cũng đau, ngồi cũng đau, đau đến độ phải bò. Căn bệnh thoái hóa đã khiến cuộc sống của ông Chí bị đảo lộn đến đáng sợ.
6: Sức khỏe nó xuống yếu, thậm chí là khoảng có 39 cân có gì đâu. Thế sau uống thuốc tây nó quá nhiều thời gian, nó ảnh hưởng dạ dày, bệnh viện kết luận là bị loét dạ dày.
4: Vâng, quả thực nghe ông Chí chia sẻ mà thấy rõ sự bất lực. Chưa hết cảnh đau xương khớp giờ đây lại thêm chứng loét dạ dày do sử dụng thuốc tây kéo dài.
5: Vâng, để có giải pháp điều trị cho ông Chí, chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn. Vâng, thưa chuyên gia, với trường hợp của ông Chí thì chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
7: Về cái điều trị thoái hóa cột sống cũng như là thoát vị đĩa đệm, đốt sống thắt lưng ấy, để mà an toàn, thực ra chúng tôi đang áp dụng một cái điều trị gọi là điều trị tổng hợp. Ngày nay thì các nhà khoa học ở Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam ấy cũng đã chiết xuất được các hoạt chất từ các cái thảo dược quý.
4: Chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về các hoạt chất đã được nghiên cứu chiết xuất từ Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam được không ạ?
7: Đầu tiên phải kể đến đấy là củ địa liền. Củ địa liền thì các nhà khoa học đã nghiên cứu 6 năm để chiết xuất ra hoạt chất KGA1. Hoạt chất này thì có tác dụng giảm viêm cũng như là giảm đau rất là tốt. Bên cạnh đấy thì còn có cây đùng đỉnh. Từ cây đùng đỉnh thì các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu để mà chiết xuất ra hoạt chất cariotin. Hoạt chất này thì có tác dụng là giảm sưng, giảm đau cũng như là kích thích sản sinh ra các tế bào sụn khớp một cách mạnh mẽ. Khi mà KGA1 kết hợp với cả cariotin và kết hợp với bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 đáp ứng được cái tam giác khép kín. Đấy là hỗ trợ để giảm đau cũng như là hỗ trợ cho quá trình chống viêm, giúp cho cái quá trình mà phục hồi sụn khớp ở cấp độ phân tử.
5: Vâng, có thể thấy giải pháp thảo dược mà chuyên gia Đàm Thu Nga vừa chia sẻ là giải pháp an toàn cho tình trạng thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm. Thật vui mừng khi ngày hôm qua, ông Chí đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình. Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn, ông đã tìm mua và sử dụng giải pháp thảo dược có chứa bộ đôi hoạt chất từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, kiên trì gần 3 tháng, cuộc sống sinh hoạt của ông đã thay đổi tích cực.
6: Về cái sức khỏe giờ thì nó cũng tương đối ổn định, người nó cũng thấy nó dễ chịu hơn, nói chung là nó cũng bớt căng thẳng nhiều, đỡ đần được con cháu nhiều. Tôi thấy như thế là cũng rất là phấn khởi.
4: Chuyên mục rất vui mừng khi nghe ông chia sẻ câu chuyện của mình. Chúc mừng ông Chí đã tìm cho mình giải pháp hiệu quả, đặc biệt là rất an toàn với dạ dày. Quý vị thính giả nào đang gặp phải tình trạng thoái hóa có kèm bệnh dạ dày mà chưa tìm được giải pháp phù hợp thì hãy gọi ngay đến tổng đài 1800 1197 để được tư vấn và giải đáp.
5: Và với thông tin vừa rồi, quý vị biết đến Khương Thảo Đan Gôn với bộ đôi hiệp đồng Cariotin.

0: KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn.
1: Quý vị hãy yên tâm vì Khương Thảo Đan Gold là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
0: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
1: Thật sự rất ấn tượng. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gold, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1197.
0: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
1: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
2: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc.

0: Nhóm phóng viên chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng tôi rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chuyên mục Tiêu điểm an ninh trật tự được phát trực tiếp trên kênh thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam vào khung giờ từ 10 giờ 30 đến 11 giờ thứ sáu hàng tuần. Thưa quý vị, thưa các bạn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông không chỉ là dấu mốc quan trọng của hàng chục triệu học sinh mà còn là thước đo niềm tin của xã hội đối với sự công bằng trong giáo dục. Những ngày gần đây, thông tin về việc 147 điểm 10 môn toán có dấu hiệu bất thường trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Liên quan đến vụ việc này, ngày 7 tháng 7, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo Điều 356 Bộ Luật Hình sự. Vụ việc có cái tính chất là nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn tới ngành giáo dục và toàn xã hội, nhất là ở trong cái bối cảnh mà Đảng và Nhà nước đang tập trung tạo mọi điều kiện về chủ trương chính sách, thể chế, ưu tiên mọi nguồn lực, mọi điều kiện để hỗ trợ ngành giáo dục phát triển, với tinh thần giáo dục là quốc sách hàng đầu. Chương trình Tiêu điểm an ninh trật tự hôm nay, với sự đồng hành của ông Lê Như Tiến, đại biểu Quốc hội khóa 12, khóa 13, chúng tôi sẽ bàn luận về nội dung này. Vâng, xin chào ông Lê Như Tiến. Cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình Tiêu điểm an ninh trật tự ngày hôm nay của chúng tôi ạ.
1: Vâng, xin chào thính giả Đài Tiếng nói Việt Nam và xin chào biên tập viên Kiều Anh.
0: Vâng, xin chào ông. Thưa quý vị ạ, trước khi vào nội dung chính, chúng tôi muốn mời quý vị cùng điểm lại những thông tin nổi bật về an ninh trật tự.
2: Trong những ngày này, nhiều đơn vị trong lực lượng Công an Nhân dân đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại hạn chế và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Sau đây là ghi nhận tại một số đơn vị. Sáng qua tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ. 6 tháng đầu năm nay, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã điều động trên 6.000 lượt phương tiện, hơn 35.600 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia xử lý gần 2.000 vụ cháy nổ, tai nạn, sự cố, đã tổ chức trên 107.600 lượt kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy, kịp thời phát hiện, hướng dẫn khắc phục nhiều tồn tại thiếu sót, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, Bộ Công an cử đoàn công tác tham gia thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ quốc tế tại Venezuela, tiếp tục khẳng định năng lực, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, góp phần nâng cao hình ảnh của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế, ghi nhận biểu dương những kết quả mà lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ đạt được trong 6 tháng qua. Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm đề nghị Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ nghiên cứu xây dựng hành lang pháp lý trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhằm đồng bộ hóa hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Chiều qua tại Hà Nội, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường đã tổ chức hội nghị

0: triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2026, trong đó nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ điều tra xác minh các vụ việc nổi cộm phức tạp về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm. 6 tháng đầu năm, toàn lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã phát hiện xử lý hơn 17.600 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm. Trong đó, riêng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã kiểm tra phát hiện mới 55 vụ việc vi phạm, kịp thời phát hiện các phương thức thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm như làm giả dữ liệu quan trắc môi trường, đổ thải trái phép chất thải công nghiệp, buôn bán động vật hoang dã, thực phẩm giả, khai thác tài nguyên trái phép. Nhiều nhiệm vụ giải pháp công tác 6 tháng cuối năm được xác định, trong đó tiếp tục triển khai có hiệu quả đợt cao điểm đấu tranh trấn áp xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến sở hữu trí tuệ, tăng cường nắm tình hình nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục, phát huy vai trò chủ trì trong phối hợp với các đơn vị bộ ngành trong đấu tranh xử lý buôn lậu gian lận thương mại hàng giả, hàng kém chất lượng không rõ nguồn gốc trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Bộ Tư lệnh Cảnh vệ vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, lực lượng cảnh vệ đã làm tốt công tác tham mưu chiến lược, chủ động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ tuyệt đối an toàn các đối tượng cảnh vệ. Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ trì phối hợp và bảo vệ tuyệt đối an toàn hơn 3.000 cuộc lượt hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bảo vệ 53 đoàn khách quốc tế, 50 sự kiện đặc biệt quan trọng, trọng tâm là bảo vệ thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14. Lực lượng cảnh vệ đã tiên phong ứng dụng công nghệ hiện đại như hệ thống gắn chip RFID, camera AI nhận diện khuôn mặt và cập nhật gần 100% địa điểm an toàn trên bản đồ số, làm nền tảng dữ liệu quan trọng phục vụ công tác cảnh vệ. Ghi nhận những thành tích trong 6 tháng đầu năm, Chủ tịch nước đã tặng thưởng huân chương bảo vệ Tổ quốc các hạng cho 15 tập thể cá nhân của đơn vị.
1: Tiêu điểm an ninh trật tự.
2: Tiêu điểm an ninh trật tự.
3: Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Tiêu điểm an ninh trật tự của chương trình phát thanh Vì an ninh Tổ quốc với nội dung Phòng tránh gian lận thi cử, nhìn từ vụ việc 147 điểm 10 toán cao bất thường trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Khách mời của chương trình là ông Lê Như Tiến, đại biểu Quốc hội khóa 12, khóa 13. Nếu quý vị quan tâm đến chủ đề ngày hôm nay và có những câu hỏi, có những chia sẻ, muốn được trao đổi trực tiếp với khách mời, hãy gọi điện đến đường dây nóng của chúng tôi qua hai số điện thoại 0243 934 1040 hoặc 0243 556 3563. Còn ngay bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi một phản ánh ngắn.
4: Thưa quý vị, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông hôm 1 tháng 7, những thống kê về số lượng điểm 10 môn toán của trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trên các diễn đàn mạng xã hội. Theo số liệu được công bố, trong tổng số 154 bài thi đạt điểm 10 môn toán của tỉnh Tuyên Quang, có tới 147 bài tập trung trong một giải, gồm 328 thí sinh có số báo danh liên tiếp. Đáng chú ý, trong số 154 bài thi toán đạt điểm tuyệt đối của tỉnh, thì có tới 147 bài là thuộc về học sinh trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, chiếm trên 95% tổng số điểm 10 của toàn tỉnh. 7 điểm 10 còn lại xuất hiện rải rác ở các điểm thi khác. Bà Nguyễn Thị Hằng, hiệu trưởng trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang cho biết, trong số các thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông của trường năm nay, chỉ có 35 học sinh lớp chuyên toán. Số thí sinh còn lại học chuyên lý, hóa, văn, sử, tiếng Anh, tin học, một lớp bán chuyên, không có lớp chuyên địa. Sáng mùng 6 tháng 7, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy, sinh năm 1998, giáo viên trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, để điều tra liên quan đến kết quả điểm thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2026 tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Cũng trong ngày 6 tháng 7, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy. Việc thi hành lệnh bắt khẩn cấp giáo viên này được thực hiện sau hơn 3 ngày cơ quan chức năng xác minh các thông tin phản ánh liên quan đến kết quả thi tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Vụ việc 147 điểm 10 toán có nghi vấn trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 ở trường chuyên Tuyên Quang một lần nữa báo động về hành vi gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp, ảnh hưởng đến quyền lợi của các thí sinh tham gia xét tuyển đại học năm nay. Chị Nguyễn Thị Hương ở Hà Nội bày tỏ.
5: Là phụ huynh, tôi mong muốn các kỳ thi phải thực sự công bằng, minh bạch để mọi học sinh đều được đánh giá đúng năng lực của mình. Khi xuất hiện những thông tin khiến dư luận băn khoăn, tôi cho rằng cơ quan chức năng cần nhanh chóng kiểm tra, xác minh và công khai kết quả. Điều đó không chỉ bảo vệ quyền lợi của các em mà còn củng cố niềm tin của xã hội đối với ngành giáo dục.

0: Báo cáo của Bộ Giáo dục Đào tạo, vụ việc 147 điểm 10 môn toán cao bất thường là một vụ việc có tính chất cá biệt, riêng lẻ, không phản ánh kết quả của toàn bộ kỳ thi, sự nỗ lực cố gắng của toàn ngành giáo dục và thí sinh trên cả nước. Để bảo đảm khách quan, công bằng, công khai về kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 của tỉnh Tuyên Quang và toàn quốc, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị Bộ Công an, Bộ Giáo dục Đào tạo, các cơ quan liên quan, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang khẩn trương chỉ đạo xử lý vụ việc tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, đồng thời yêu cầu khẩn trương xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc, xử lý nghiêm minh tổ chức cá nhân sai phạm theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm phân hóa rõ vai trò trách nhiệm, tính chất, mức độ vi phạm của từng tổ chức cá nhân. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giáo dục Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, cơ quan liên quan, tiếp tục ra soát tổng thể kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 của cả nước. Trường hợp phát hiện thấy những vấn đề bất thường, kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định và chịu trách nhiệm theo thẩm quyền.
1: Vâng, thưa ông Lê Như Tiến ạ, theo dõi cái tổng hợp vừa rồi thì ông thấy thế ạ, cái gian lận thi cử, nhất là ở trong cái kỳ thi tuyển sinh vào đại học thì luôn là một vấn đề được đông đảo người dân quan tâm. Những ngày gần đây thì dư luận cũng khá là bức xúc và lo lắng khi mà xuất hiện những cái nghi vấn về 147 điểm 10 môn toán có dấu hiệu bất thường trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở trường chuyên Tuyên Quang. Và nhất là khi mà một giáo viên toán của trường này đã bị cơ quan điều tra bắt giữ để mà điều tra. Xin hỏi ông là ông có chia sẻ gì về cái vụ việc này?
2: Vâng, tôi thấy là chính các con số mà chúng ta đã biết được đó thì cũng đã là một cái những con số biết nói rồi. Chỉ có một cái giải số báo danh liên tiếp của một trường trung học chuyên Tuyên Quang mà đã có tới 147 bài thi lại được đạt cái điểm tối đa tức là 10 điểm. Thì đó chính là một cái con số để mà khẳng định rằng là không bao giờ có cái sự bình thường, mà đó chính là sự bất thường. Chiếm đến 95% tổng số điểm 10 của toàn tỉnh Tuyên Quang. Chỉ một điểm thi mà đã có 95% điểm 10. Trong khi đó thì chúng ta thấy rồi, tức là qua thống kê thì chỉ có 35 học sinh là chuyên toán thôi. Còn lại là chuyên văn, sử, ngoại ngữ vân vân. Thế thì 35 người chuyên toán ấy, có thể là họ 35 giỏi 100% đi thì cũng chỉ được 35 điểm 10 thôi. Chứ không thể nào các học sinh chuyên văn, chuyên sử và các loại chuyên khác cũng được đảm điểm 10 toán. Đó chính là con số biết nói và đã là chính con số ấy đã tố cáo họ về việc gian lận thi cử. Thì tôi thấy là không phải bây giờ, mà nếu nhìn lại về lịch sử thì chúng ta thấy rõ ràng là đã có cả một cái chuỗi về gian lận thi cử. Sau đó thì Bộ Giáo dục Đào tạo là cơ quan quản lý nhà nước về quản lý giáo dục đã vào cuộc và có những cái sửa đổi quy chế để chặt chẽ hơn. Tuy nhiên là nó vẫn xảy ra ở đâu đó. Tôi lấy ví dụ như là năm 2006 thì đã xảy ra ở trường Phú Xuyên A của Hà Nội. 6 năm sau, năm 2012 thì lại xảy ra ở trường Trung học Phổ thông Dân lập Đồi Ngô, Bắc Giang. Và cũng đúng 6 năm sau, 2018, thì lại xảy ra ở rất nhiều tỉnh và hệ lụy lớn hơn, không phải chỉ một điểm thi, mà ở rất nhiều điểm thi của cả nhiều tỉnh như là Hà Giang, Sơn La và Hòa Bình. Và ta thấy rằng là cái can thiệp vào thi cử ban đầu chỉ là những cái hành vi ở tại phòng thi và đối với thí sinh, sau này có cả một chuỗi dường như là cả tổ chức can thiệp vào cả các cái dữ liệu thi và kết quả của bài thi.
1: Dạ. Vậy thì ông nhìn nhận như thế nào về cái việc là khi mà xuất hiện những cái kết quả thi nổi bật hoặc là khác thường ấy, thì dư luận lại lập tức đặt một cái câu hỏi về cái tính minh bạch của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nhất là năm 2026 này. Đúng. Phải chăng là vì những cái tiền lệ, từng có những cái tiền lệ về gian lận thi cử nên là giờ công chúng cũng dễ nghi ngờ về cái tính minh bạch cũng như là cái công tác tổ chức kỳ thi của chúng ta?
2: Vâng, tôi thấy đấy là đúng. Bởi vì dư luận đòi hỏi rất khách quan và họ sẽ nghĩ

0: rằng là nếu như gian lận thi cử như thế đấy thì sẽ nâng đỡ một số học sinh, một số thí sinh, nhưng lại cướp đi cơ hội của các thí sinh khác, các học sinh khác. Đó chính là bất bình đẳng. Mà trong xã hội ta đấy, cái việc không tạo nên sự công bằng, bình đẳng, minh bạch, công khai, đó chính là cái dấu hiệu của sự gian lận. Và dư luận xã hội cũng lên án một cách rất mạnh mẽ trong thời gian vừa qua, khi mà xảy ra cái vụ về trường phổ thông trung học và phổ thông chuyên Tuyên Quang, cũng như là các cái trường, điểm trường trước đó của các tỉnh.
1: Dạ vâng.
0: Thì tôi thấy dư luận bức xúc, và các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan chức năng vào cuộc sớm như thế tôi thấy cũng là đáng ghi nhận.
1: Dạ.
0: Bộ Giáo dục Đào tạo đã có cái chỉ thị ngay đối với lại Tuyên Quang, Sở Giáo dục Tuyên Quang cũng đã vào cuộc, và Công an, Bộ Công an và Công an tỉnh Tuyên Quang cũng vào cuộc sớm. Và hệ lụy là một giáo viên đã bị khởi tố điều tra và bắt tạm giam. Đó chính là cái kết quả bước đầu đáp ứng được cái niềm tin và lòng mong muốn của cử tri cũng như là phụ huynh học sinh.
1: Dạ vâng. Vâng thưa ông ạ, thực tế thì dù là Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã có nhiều cái sự cải tiến trong thi cử, trong cái việc tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì cũng có sự phối hợp của cơ quan công an trong cái việc là bảo vệ đề thi hay là đảm bảo an toàn xung quanh các khu vực thi. Nhưng mà vẫn xảy ra những cái vụ gian lận tiêu cực trong cái kỳ thi quan trọng này ạ. Qua cái phân tích dữ liệu và xác minh sơ bộ thì tổ công tác của Bộ Giáo dục Đào tạo nhận định là kết quả thi môn toán tại cái điểm thi của trường trung học phổ thông chuyên thuộc Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang là bất thường, có dấu hiệu cần tiếp tục được làm rõ, nhất là đối với công tác coi thi ạ. Vậy thì phải chăng là cái công tác coi thi, tổ chức thi trung học phổ thông ở cấp cơ sở hiện nay nó đang tồn tại những cái sơ hở mà dễ bị lợi dụng để mà gian lận ạ thưa ông?
0: Trước hết tôi cũng xin nói thêm về cái khái niệm về gian lận thi cử. Thế nhiều người đặt câu hỏi là thế gian lận thi cử là gì? Gian lận thi cử chính là hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp vi phạm quy chế thi và vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam trong các kỳ thi cử. Đã có những quy định rất chặt chẽ thể hiện trong quy chế thi, thể hiện trong các văn bản pháp luật về tổ chức thi, tiến hành thi, bảo quản, bảo vệ đề thi và bảo vệ các cái dữ liệu sau thi, những cái quy định rất rõ, nhưng mà vẫn có những cái cán bộ giáo viên, vẫn có những cái thí sinh hoặc phụ huynh học sinh vi phạm các quy chế thi tại phòng thi cũng như là sau khi thi. Thì đó chính là cái mà chúng ta thấy là cần phải lên án và cần phải xử lý sớm. Còn cái vấn đề mà vậy thì đã có rất nhiều quy định chặt chẽ như thế rồi mà tại sao lại vẫn cứ vi phạm? Phải chăng là có những cái lỗ hổng trong cái việc là quá trình từ coi thi, chấm thi, trước đó là ra đề thi, thậm chí có nơi là còn lộ cái đề thi trước khi thí sinh thi. Thì đó chính là cả một cái khâu rất kỹ, lúc ra đề thi này, bảo quản đề thi này, nhân bản đề thi này, vận chuyển đề thi này và bảo mật đề thi, cho đến lúc mà chấm thi và bảo mật dữ liệu kết quả thi. Thì đó chính là cả một quá trình. Nhưng mà dường như là chúng ta đã bịt các cái lỗ hổng, nhưng mà các lỗ hổng vẫn còn chưa được bịt kín hoàn toàn. Thế cho nên mới có cái vụ việc, nhiều vụ việc là giám thị thì rời đi chỗ khác, làm ngơ cho một số người nhân viên trong trường đó truyền cái kết quả thi đã được giải sẵn cho thí sinh là chép đề, chép bài. Đó chính là cái là lỗ hổng. Thì chúng ta phải bịt chặt những cái lỗ hổng đó ở từng khâu, khâu giám thị, trông coi thi, giám sát vòng trong, vòng ngoài và đặt nhiều camera ở các góc khác nhau đối với cả giám thị và đối với cả thí sinh. Nhưng mà không phải trường nào, cơ sở giáo dục đào tạo nào cũng làm được điều đó. Ngoài ra là cái công tác giám sát thi của các cái cơ quan mà quản lý nhà nước về thi cử ở Trung ương là Bộ Giáo dục Đào tạo và ở các địa phương là Sở Giáo dục Đào tạo các địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đặc biệt là trong những ngày thi cử. Thì tôi cho đó cũng vẫn là còn là những cái kẽ hở.
1: Dạ vâng, ông thì vừa nói về cái ý về giám sát thi, còn tôi thì lại muốn hỏi về cái ý là giám sát xã hội ạ. Cái tính bất thường của cái hàng loạt cái điểm 10 toán ở Tuyên Quang thì được một giáo viên công tác tại Hà Nội phát hiện, và khi mà người đó xem cái công bố điểm thi trên mạng thì đã gửi ý kiến đến cơ quan chức năng. Vậy thì xin hỏi ông là cái việc mà người dân đặt câu hỏi về cái tính khách quan, cái tính an toàn trong kỳ thi tốt nghiệp có phải là một cái điều tiêu cực, hay là cái phản ánh cái một cái chức năng là giám sát xã hội của người dân đã được phát huy ạ?
0: Tôi rất ủng hộ cái việc giám sát của người dân trong mọi hoạt động của xã hội, không phải chỉ trong ngành giáo dục đâu, mà trong các ngành khác cũng như thế. Ví dụ giám sát của người dân về các dự án đầu tư thì đã xuất hiện và đã thấy rằng là các nhiều dự án đầu tư đó đã không minh bạch. Giám sát của người dân về việc là các cái dự án không phải là đấu thầu mà là thông thầu, rồi là chỉ định thầu. Rất nhiều các cơ quan, các tổ chức, đặc biệt là người dân, và tôi ở đây tôi cũng khẳng định thêm là các cơ quan truyền thông cũng rất là vào cuộc mạnh trong việc là phát hiện ra những tiêu cực trong thi cử, trong ngành giáo dục cũng như là các ngành khác của xã hội. Thì tôi thấy rất ủng hộ. Và có một cái điều nữa mà chúng ta vừa mới khẳng định trong cái lần Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa rồi, thì cũng khẳng định là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cũng là những cái đầu mối để giám sát và phản biện xã hội. Được. Các tổ chức này vào cuộc thì cũng có những tác dụng rất là rõ ràng. Trong khi đó thì theo hiến pháp đã quy định thì Quốc hội là cơ quan giám sát tối cao trong toàn bộ hoạt động xã hội. Hội đồng nhân dân các cấp là cơ quan giám sát ở địa phương. Thì các cơ quan này phải vào cuộc khi mà đã có những dấu hiệu như thế. Thì tôi thấy hình như vào cuộc của các cơ quan này cũng chưa thật sự là nhạy bén, rốt ráo và có hiệu lực thực sự, nhất là Hội đồng Nhân dân các cấp ở địa phương.
1: Dạ vâng. Vâng, thưa quý vị ạ, trong khi mà chúng tôi đang trò chuyện với vị khách mời tham gia chương trình thì chúng tôi có nhận được nhiều cuộc gọi của quý vị thính giả muốn đặt câu hỏi để kết nối với chương trình, và kỹ thuật viên của chúng tôi thì đã ghi lại một trong số những cái ý kiến muốn tham gia. Xin mời ạ.
2: Xin chào khách mời và biên tập viên. Theo tôi thì phòng chống gian lận thi cử không chỉ là nhiệm vụ trong vài ngày diễn ra kỳ thi, mà phải bắt đầu từ quá trình giáo dục ý thức trung thực cho học sinh. Nhà trường cần xây dựng văn hóa học thật, thi thật, đánh giá thật, và bản thân các em học sinh cũng làm thật với những đánh giá, những bài thi cử đó. Khi các em hiểu rằng kiến thức và năng lực mới là hành trang lâu dài thì sẽ không đánh đổi tương lai bằng những hành vi gian lận.
1: Dạ vâng. Một cái là chúng ta phải làm thật ạ. Với cái ý kiến vừa rồi của một vị thính giả gửi đến thì ông Lê Như Tiến, ông có bình luận gì ạ?
0: Vâng, tôi thấy ý kiến đó rất là xác đáng. Bởi vì không phải chỉ có mấy ngày thi, mà phải giáo dục cho học sinh, giáo dục cho các nhà giáo, các thầy cô giáo, những người là đang đảm trách những cái việc là phòng và chống gian lận thi, để họ hiểu được là tự mình phải hoàn thành cái trách nhiệm của mình và coi việc kết quả học tập là cả một quá trình, chứ không phải chỉ là trong mấy ngày thi. Và thứ hai đó là tôi thấy cái này cũng rất rõ. Và nhiều cử tri, nhiều phụ huynh học sinh cũng gọi điện cho chúng tôi nói rằng là nếu như chúng ta còn coi cái điểm thi cao là đó là thành tích của ngành hoặc của cơ sở giáo dục đào tạo thì lại sa vào việc là bệnh thành tích. Mà đã sa vào bệnh thành tích thì chính cái bệnh thành tích này đã giết chết biết bao nhiêu là cái hoài bão của học sinh, của thầy cô giáo, của các nhà trường. Cho nên là hướng việc thi cử tới việc là học thật thi thật, đó chính là một cái nguyên lý của giáo dục. Tôi thấy là rất ủng hộ cái ý kiến của thính giả vừa rồi.
1: Dạ vâng, các thầy cô làm nghiêm và học sinh cũng sẽ làm nghiêm đúng không ạ?
0: Đúng.
1: Dạ vâng, thưa ông ạ, để tránh cái hành vi gian lận tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp thì phải chăng là chúng ta nên quản lý chặt hơn cái công tác tổ chức coi thi ở các cái điểm thi ạ? Chúng ta có thể áp dụng là coi thi chéo. Ở đây là không phải là chỉ chéo giữa các trường đó, mà có thể là chéo giữa các tỉnh thành trong cả nước nữa. Ông nghĩ sao về cái ý kiến này?
0: Trong thời kỳ mà tôi làm đại biểu Quốc hội khóa 12-13 và là phó chủ

nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội đó thì cũng đã bàn luận vấn đề này rất nhiều để cho công khai, minh bạch và khách quan, thì chúng ta nên có cái tổ chức thi chéo. Trong thời gian vừa qua thì những cái nhiệm kỳ qua đó thì mới chỉ chủ yếu là tổ chức cho các trường thi chéo và giám sát chéo.

0: chéo giữa tỉnh nọ với tỉnh kia trong việc thi cử, trong việc chấm thi, trong việc giám sát thi, trong việc coi thi thì cũng là một cái điều kiện khách quan hơn. Tuy nhiên rằng là nếu điều này xảy ra thì nó cũng tạo nên những cái sự phức tạp hơn, việc đi lại, ăn ở, rồi tổ chức. Nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể làm được nếu chúng ta tổ chức một cách khoa học, bài bản và có những quy định thật chặt chẽ. Thì tôi thấy rất là ủng hộ cái phương án là kiểm tra chéo, thi chéo, giám sát chéo, thậm chí còn có thể là chấm điểm chéo. Cũng là những cái ý tốt trong công khai, minh bạch, khách quan.
1: Dạ vâng. À vâng, nhưng mà cũng có một cái ý kiến khác, đó là song song với công tác giáo dục nâng cao cái ý thức chấp hành pháp luật của thí sinh và những người tổ chức kỳ thi ạ, thì chúng ta cũng nên tận dụng khoa học công nghệ trong cái việc quản lý tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cũng như là cái kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Đó là chúng ta tăng cường các cái biện pháp để đảm bảo an ninh an toàn trong tất cả các khâu, tất cả các bước của kỳ thi, như là sử dụng máy quét cầm tay, hay là lắp camera tại phòng thi, hay là cái công tác giám sát nhân sự tham gia tại kỳ thi ạ. Xin hỏi quan điểm của ông về cái vấn đề
0: Vâng.
1: này ạ.
0: Cũng như trên tôi nói đấy, là nếu như là trong các cái phòng thi, nơi mà giám thị ngồi, nơi mà thí sinh đang ngồi để làm bài thi mà có các cái camera quét được toàn bộ, thì chắc chắn là cái tình trạng gian lận, tình trạng trao đổi với nhau, hoặc tình trạng chép đề, chép bài, hoặc là kể cả người ngoài vào đưa bài thi đã được giải sẵn cũng chặn đứng. Và vì thế chúng ta phải áp dụng công nghệ bằng cái camera quét toàn bộ phòng thi và quét đến từng vị trí thi và từng vị trí của giám thị, người coi thi. Thì tôi thấy là nếu được như thế đấy thì sẽ là hạn chế rất nhiều đến cái gian lận thi cử.
1: À, dạ vâng ạ. À, vâng thưa ông, với cái vụ việc mà 147 điểm 10 toán ở Tuyên Quang ấy, thì có ý kiến cho rằng là để đảm bảo cái tính nghiêm minh của pháp luật và sự công bằng đối với những thí sinh khác, khi mà cơ quan điều tra có cái kết luận sai phạm tiêu cực trong thi cử, thì cần hủy bỏ kết quả thi của những trường hợp liên quan và chính thí sinh đó cũng cần phải áp dụng các cái chế tài để xử lý theo các quy định của pháp luật ạ. Xin hỏi
0: Đúng
1: quan
0: rồi.
1: điểm của ông thì sao ạ?
0: Đúng rồi, tôi thấy là cái ý tưởng ấy và cái ý kiến nêu ra nó rất đúng, là bởi vì xử lý đây không phải chỉ xử lý là cán bộ coi thi, giám thị và xử lý cả những thí sinh mà chấp nhận cái việc gian lận. Đưa bài cho xong chép toàn bộ cái kết quả đề thi, cái kết quả của bài thi. Thế thì rõ ràng là mình là không phải trực tiếp nhưng mà cũng là đồng phạm. Đồng phạm với lại những cái người mà chuyển cái bài thi đã giải sẵn cho mình. Vì thế cho nên tôi thấy là có một cái nguyên nhân, đồng thời cũng chính là cái biện pháp. Đó chính là minh bạch, công khai và liêm chính trong giáo dục đào tạo. Cái liêm chính đây không phải thể hiện chỉ có là của học sinh, thí sinh, mà liêm chính trước hết chính là những người mà thực thi cái việc là quản lý thi, trông thi và chấm thi. Đó chính là những cái giáo viên cần phải liêm chính trước tiên, không được làm những cái điều gì mà quy định pháp luật đã không cho phép.
1: Vậy thì theo ông cái điều quan trọng nhất để có thể bảo vệ cái sự công bằng trong giáo dục là gì ạ?
0: Bảo vệ công bằng trong giáo dục thì tôi thấy cũng rất nhiều lý do, nhưng mà cái quan trọng nhất là phòng hơn chống. Tôi thấy rất hai cái ngành mà cũng nêu ra những cái khẩu hiệu rất hay, đó là ngành y tế, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Ngành thứ hai là phòng cháy chữa cháy, là phòng cháy hơn chữa cháy. Mình phải có những giải pháp phòng trước, rồi đến khi mà sự việc xảy ra, lúc ấy chúng ta mới chữa và chống.
1: Dạ.
0: Khi đã sự việc xảy ra rồi thì vào cuộc rất nhanh và xử lý rất nghiêm minh.
1: Dạ vâng.
0: Còn cái phòng thì như tôi đã nói trên đấy, một là giáo dục sự liêm chính trong giáo dục, thứ hai là công khai minh bạch, thứ ba là áp dụng công nghệ thông tin và đối với lại cả các cái hệ thống giáo dục, đặc biệt là áp dụng công nghệ thông tin

0: camera đối với lại các cái phòng thi. Đó, tôi thấy những giải pháp ấy đấy là chắc chắn là đã khắc phục được những
1: Dạ
0: tình
1: vâng.
0: trạng gian lận trong thi cử.
1: Dạ vâng. À, vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông Lê Như Tiến ạ. À, vâng, thưa quý vị ạ, tại buổi họp báo chiều qua thì Đại tá Trần Anh Tuấn, trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết là căn cứ các tài liệu ấy, thì cơ quan điều tra đã xác định là hội đồng thi tại điểm thi của trường phổ thông trung học chuyên Tuyên Quang là đã vi phạm quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia. Và cơ quan điều tra thì đang tập trung điều tra để làm rõ các nội dung tiếp theo. Về động cơ mục đích ấy, thì theo kết quả điều tra ban đầu xác định là do vì thành tích ạ. À, và đến đây thì thời lượng của chương trình Tiêu điểm An ninh trật tự tuần này cũng đã hết. Một lần nữa xin được cảm ơn ông Lê Như Tiến đã tham gia chương trình và cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.
2: Nhật ký World Cup 2026.

0: Thưa quý vị, đương kim Á quân Pháp đã chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết World Cup 2026 sau chiến thắng 2-0 trước Maroc. Sự tỏa sáng của Mbappe và Dembele đã giúp cho đội tuyển Pháp thiết lập kỷ lục gieo sầu cho đại diện châu Phi ở vòng knockout hai kỳ World Cup liên tiếp. Kylian Mbappe ghi bàn mở tỷ số, góp công lớn vào chiến thắng 2-0 của đội tuyển Pháp. Theo kênh truyền hình thể thao uy tín ESPN, thì với pha lập công này thì Mbappe trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ năm 1966 có 10 pha tham gia ghi bàn ở hai kỳ World Cup khác nhau. Trước đó thì anh cũng đã từng có đúng 10 lần tham gia vào bàn thắng ở World Cup 2022. Đây là thống kê cho thấy sự ổn định đáng nể của Mbappe trên sân khấu lớn nhất bóng đá thế giới. Cũng theo ESPN thì Mbappe còn trở thành cầu thủ đầu tiên ghi từ 8 bàn thắng trở lên ở hai kỳ World Cup khác nhau, lần lượt tại World Cup 2022 và World Cup 2026. Thành tích này giúp cho tiền đạo người Pháp tiến thêm một bước trong cuộc đua trở thành một trong những chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu. Thắng lợi thuyết phục này đưa đội tuyển Pháp trở thành đội bóng đầu tiên góp mặt tại bán kết và đối thủ tiếp theo của họ sẽ là đội giành chiến thắng trong trận tứ kết rực lửa giữa Tây Ban Nha và Bỉ. Cuộc so tài giữa đội tuyển Tây Ban Nha và Bỉ sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ rạng sáng mai theo giờ Việt Nam tại Los Angeles của Mỹ. Siêu máy tính Opta thì phân tích tỷ lệ thắng trận Tây Ban Nha trong 90 phút là 59,3%, tỷ lệ thắng trận của đội tuyển Bỉ đạt 18,3%, còn tỷ lệ hòa giữa hai đội là 22,4%. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA bố trí 3 trọng tài người Bồ Đào Nha làm nhiệm vụ trong trận đấu giữa Argentina và Thụy Sĩ sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ sáng ngày 12 tháng 7 tới đây. Trong đó thì FIFA bổ nhiệm trọng tài chính đó là João Pinheiro, cầm còi của trận đấu này. Ông João Pinheiro sinh năm 1988, thuộc nhóm các trọng tài ưu tú nhất của Bồ Đào Nha. Theo thông tin mới nhất từ FIFA thì ca sĩ người Canada Justin Bieber sẽ góp mặt trong chương trình biểu diễn giữa giờ của trận chung kết World Cup 2026 cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như là nhóm nhạc BTS, ca sĩ Madonna hay là Shakira. Tin của Quang Trung, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
1: Theo thông báo của FIFA, chương trình giải lao kéo dài 11 phút sẽ diễn ra trong trận chung kết vào ngày 19 tháng 7 trên sân Matchline ở New Jersey. Đây là lần đầu tiên FIFA tổ chức một chương trình biểu diễn trong giờ nghỉ giữa hai hiệp, theo mô hình tương tự như Super Bowl của giải bóng bầu dục nhà người Mỹ. Trong tuyên bố được FIFA công bố, Justin Bieber cho biết anh vinh dự được mời tham dự sự kiện, đồng thời nhấn mạnh World Cup là giải đấu có khả năng kết nối mọi người trên toàn thế giới. Nam ca sĩ cũng cho biết chương trình không chỉ mang ý nghĩa về giải trí mà còn góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em thông qua hoạt động gây quỹ. Ngoài 4 nghệ sĩ chính, chương trình còn có sự tham gia của Chris Martin, thủ lĩnh ban nhạc Coldplay, ca sĩ Burna Boy, nét trưởng Gustavo Dudamel, dàn hợp xướng PS22 đến từ New York cùng các nhân vật như Kemit và Miss Piggy của nhóm Muppets. Theo FIFA, toàn bộ chương trình được tổ chức nhằm gây quỹ 100 triệu đô la cho quỹ giáo dục công dân toàn cầu của FIFA, sáng kiến hướng tới hỗ trợ các chương trình giáo dục cho trẻ em trên khắp thế giới.
0: World Cup 2026 không chỉ là cuộc đua của các đội tuyển trên sân cỏ mà còn là hành trình tốn kém của hàng triệu cổ động viên. Với nhiều người hâm mộ thì mỗi chiến thắng của đội nhà đồng nghĩa với việc thêm một chuyến bay, thêm vài đêm khách sạn, thêm tiền ăn uống, đi lại mua sắm và vé cho trận đấu tiếp theo.
1: Theo CNBC Make It, nhiều cổ động viên tới Mỹ để xem World Cup cho biết họ đã chi từ khoảng 2.500 đô la cho tới 150.000 đô la cho hành trình theo dõi giải đấu. Một số chỗ ngồi đẹp ở các trận knockout được giao bán lại với giá khoảng 20.000 đô la. Trong khi vé ở tầng trên cũng lên tới khoảng 5.000 đô la, nhưng tiền vé mới chỉ là một phần của chi phí. Khi cộng thêm vé máy bay, khách sạn, thuê xe, ăn uống và đồ lưu niệm, tổng số tiền mà người hâm mộ phải bỏ ra có thể tăng rất nhanh. Tại Miami, nơi Lionel Messi đang sinh sống và thi đấu, không khí Argentina càng trở nên sôi động

0: Hàng nghìn cổ động viên Argentina đã đổ về thành phố này, biến khu vực quanh sân trở thành một lễ hội với cờ, áo đấu, âm nhạc và các kiểu tụ tập kiểu Bandeirão. Đối với các cổ động viên Anh, World Cup 2026 cũng đang trở thành một kỳ nghỉ bóng đá kéo dài nhiều tuần sau khi đội tuyển Anh vượt qua Congo ở vòng 1/16 rồi tiếp tục đánh bại Mexico để giành vé vào tứ kết. Nhiều người hâm mộ đã buộc phải thay đổi toàn bộ kế hoạch ban đầu. Những chuyến bay khứ hồi được đổi thành nhiều chặng, khách sạn phải dặn thêm nhiều đêm và vé xem các trận tiếp theo được săn lùng sau tiếng còi mãn cuộc.
1: Tổng cộng chắc khoảng 4.000 đến 5.000 bảng Anh, không phải là số tiền nhỏ. Riêng vé trận đấu gần nhất tôi đã trả khoảng 500 bảng, không hề rẻ, nhưng đây là trải nghiệm chỉ có một lần trong đời. Tôi ở Boston 5 đêm, hết khoảng 1.000 bảng, rồi sang New York, ở thêm 3 đêm nữa, cũng khoảng 1.000 bảng. Vì vậy, chi phí thực sự rất đắt.
0: Các thành phố đăng cai, vì thế cũng được hưởng lợi rất lớn. Đối với các cổ động viên, đây không chỉ là chuyện tiền bạc, họ coi World Cup là trải nghiệm, chỉ có thể đến một lần trong đời. Được mặc áo đội tuyển, hát quốc ca trên khán đài và đi giữa biển người với màu cờ sắc áo và chứng kiến đội nhà chiến thắng là điều khó có thể đo đếm bằng tiền.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng viên bổ phế Banica của Công ty Cổ phần Dược thảo Thiên Phúc. Thông tin về sản phẩm, quý vị có thể gọi tới số điện thoại miễn cước 0914 001080.
5: Thưa quý vị, thông thường khi nói đến bệnh hô hấp, nhiều người nghĩ rằng đây là bệnh của mùa mưa, mùa lạnh và khi chuyển mùa. Đây là những mùa rất dễ mắc các bệnh về hô hấp vì là lúc thuận lợi cho các mầm bệnh phát triển, lây lan, đúng như trong các sách vở y khoa chuyên ngành đã ghi rất rõ.
4: Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khi thời tiết trở nên quá nóng bức, số người mắc bệnh hô hấp lại có xu hướng gia tăng đôi chút. Tại sao lại như vậy? Chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương sau đây sẽ cho chúng ta rõ hơn về vấn đề này.
6: Chúng ta biết là mùa hè thì cái thời tiết nóng ẩm là cái điều kiện rất thuận lợi cho các virus, vi khuẩn sinh sôi và truyền bệnh. Trong cái mùa hè thì chúng ta cũng bị mất nhiều mồ hôi này, có mất nước này, mất điện, rối loạn điện dài này. Các cơ quan trong cơ thể hoạt động cũng kém hiệu quả hơn. Chúng ta ăn kém, ngủ kém nên là chính vì vậy mà dẫn đến cái tình trạng là mệt mỏi và làm suy giảm mà các cái hệ thống đường hô hấp và dẫn đến cái tình trạng là viêm nhiễm đường hô hấp. Và trong mùa hè thì chúng ta biết là chúng ta phải dùng các biện pháp giải nhiệt như là chúng ta dùng điều hòa. Khi mà chúng ta dùng điều hòa nhiệt độ quá thấp, nó sẽ gây nên tình trạng lạnh này và khô ở các cái niêm mạc đường hô hấp và suy giảm cái hệ thống miễn dịch của đường hô hấp. Nên là từ đó cũng dẫn đến cái tình trạng viêm như là viêm đường hô hấp trên hoặc là có thể là viêm đường hô hấp dưới. Hoặc là chúng ta có những cái thói quen giải nhiệt vào mùa hè như là chúng ta tắm nước lạnh, đặc biệt là khi chúng ta mới đi về còn vã mồ hôi này, chúng ta ăn uống những cái đồ nước lạnh, nước đá ở trong tủ lạnh. Tất cả những cái thói quen này cũng sẽ làm chúng ta dễ bị viêm nhiễm đường hô hấp.
5: Các bệnh viện tại Hà Nội ghi nhận số bệnh nhi và người cao tuổi bị viêm phổi tăng trong thời gian gần đây. Những dấu hiệu ban đầu như ho, khạc đờm, đau họng, sốt nhẹ khiến nhiều người chủ quan, nghĩ đến cảm cúm. Tuy nhiên, sau đó bệnh tiến triển nặng, gây sốt cao, ho, đau ngực, khó thở. Nếu không điều trị sớm, người bệnh có thể gặp các biến chứng như là áp xe phổi, viêm mủ màng phổi, tràn mủ màng phổi, viêm ngoài màng tim, sốc nhiễm trùng, suy hô hấp tiến triển.
4: Do vậy, bác sĩ Vân Anh có đưa ra lời khuyên giúp chúng ta đề phòng viêm phổi trong những ngày nắng nóng.
6: Vào mùa hè, đi ra đường thì chúng ta nên đeo khẩu trang này, vệ sinh bàn tay cho tốt. Ngoài ra nữa thì chúng ta cũng nên là uống đủ nước để giúp cho cung cấp nước cho cơ thể cũng như là cái hệ thống đường hô hấp của chúng ta để giúp cho các lông mao của chúng ta hoạt động tốt, tăng cường cái sức khỏe, sức đề kháng, chế độ ăn uống, tăng cường dinh dưỡng, đa dạng các cái thành phần để giúp cung cấp đạm, đường, mỡ và đặc biệt là tăng cường rau xanh, hoa quả tươi để cung cấp vitamin, các khoáng chất và đặc biệt chúng ta sử dụng những các cái loại thảo dược mà mát, nó cũng sẽ giúp cho chúng ta giải nhiệt. Ngoài ra nữa thì chúng ta cũng nên có một cái chế độ vận động tập thể dục phù hợp với sức khỏe của mình để giúp cho tăng cường cái sức khỏe, sức đề kháng. Chúng ta cũng có thể tăng cường hệ thống miễn dịch của đường hô hấp bằng cách sử dụng những các cái loại thảo dược trong đó như là đông trùng hạ thảo.
5: quý vị có thể tham khảo viên bổ phế Banica với thành phần chính là đông trùng hạ thảo kết hợp với các thảo dược quý, giúp hỗ trợ tăng cường chức năng cho hệ hô hấp, bảo vệ ngăn ngừa các bệnh lý ở đường hô hấp. Viên bổ phế Banica được sản xuất tại nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP, đồng thời là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, nên an toàn kể cả với trẻ nhỏ, người già hay người có sức đề kháng bị suy giảm. Quý vị có thể gọi điện tới số điện thoại miễn cước 0914001080

0: để được tư vấn kỹ hơn về sản phẩm.
1: Và chuyên mục của chúng tôi ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Chúng ta hãy cùng gặp lại nhau trong các chuyên mục tiếp theo.
2: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Xã hội chuyển động.
2: Xã hội chuyển động.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Xã hội chuyển động, chuyên đề giáo dục góc nhìn đa chiều. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng năm 2026, thí sinh cân nhắc để có cơ hội trúng tuyển cao nhất.
4: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
5: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
3: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn 4 ngày nữa là kết thúc thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026 theo hình thức trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong bối cảnh phổ điểm đại học năm nay được dự báo có nhiều thay đổi, điểm chuẩn nhiều ngành có thể biến động theo cả hai chiều, tăng hoặc giảm so với năm ngoái. Việc đăng ký nguyện vọng của thí sinh không còn đơn thuần là chọn trường yêu thích mà cần cả một chiến lược hợp lý để vừa theo đuổi ước mơ, vừa đảm bảo cơ hội trúng tuyển.
6: Theo nhiều cơ sở giáo dục đại học, năm nay phổ điểm các môn thi và các tổ hợp xét tuyển nhìn chung thấp hơn năm ngoái là cơ sở để dự báo mặt bằng điểm chuẩn trúng tuyển của đa số trường sẽ giảm. Riêng những ngành có sức hút, đặc biệt nhóm ngành kinh tế và kỹ thuật sử dụng tổ hợp của môn toán vẫn có thể giữ nguyên hoặc tăng nhẹ. Bà Nguyễn Thị Đông, trưởng phòng quản lý đào tạo, Học viện Chính sách và Phát triển cho biết.
7: So với năm ngoái thì chúng tôi dự kiến là điểm có thể giảm là 0,5 điểm. Đối với phân hiệu thì học viện dự kiến là mức điểm trúng tuyển có thể là giảm 3 điểm so với trụ sở chính. Có nghĩa là từ 19 điểm là các bạn hoàn toàn có cơ hội để trúng tuyển vào Học viện Chính sách và Phát triển. Và đối với trụ sở chính và phân hiệu thì học viện thực hiện theo một cái nguyên lý là một học viện đa địa điểm và một chất lượng đào tạo. Vì vậy các bạn học ở phân hiệu hay trụ sở chính thì đều được cấp bằng do Giám đốc Học viện Chính sách và Phát cấp bằng, sử dụng chung một hệ thống quản lý đào tạo, chương trình đào tạo và hệ thống quản lý.
6: Tiến sĩ Lê Tuấn Hiệp, Phó Giám đốc Học viện Tài chính cho biết, năm nay dự kiến phổ điểm chuẩn trúng tuyển của trường dao động từ 21 đến 27 điểm tùy ngành đào tạo. Tuy nhiên, do các trường đều thực hiện quy đổi điểm tương đương giữa các phương thức theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nên khi đăng ký vào một ngành học, thí sinh sẽ được xét đồng thời ở tất cả các phương thức đủ điều kiện. Sau đó, hệ thống lọc ảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xác định phương thức có lợi nhất để xét tuyển. Vì vậy, điểm chuẩn trúng tuyển năm trước vẫn là một căn cứ quan trọng để thí sinh tính toán khi đặt nguyện vọng xét tuyển.
8: Đối với các em thí sinh ấy, khi mà đặt nguyện vọng ấy, thứ nhất là các em sẽ căn cứ vào cái điểm của mình và thứ hai là căn cứ vào thông báo tuyển sinh của học viện để tính ra được cái điểm xét tuyển của mình và căn cứ đó tham khảo cái điểm chuẩn của học viện năm 2025 đấy để các em có thể đăng ký nguyện vọng. Và trong cái đặt nguyện vọng chúng ta sẽ cố gắng là khi mà đặt các nguyện vọng khác nhau thì tránh mà cái việc mà chúng ta lựa chọn những cái ngành có cái mức điểm chuẩn tham khảo như năm 25 ấy là nó gần nhau để cho cái có độ chênh ấy để đảm bảo cái khả năng trúng tuyển.
6: Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng nhiều thí sinh vẫn mắc sai lầm khi chỉ đăng ký quá ít nguyện vọng hoặc tất cả đều là những ngành có điểm chuẩn rất cao so với năng lực của bản thân. Ngược lại cũng có em đặt các nguyện vọng an toàn lên đầu vì muốn chắc chắn trúng tuyển. Cách làm này có thể khiến thí sinh đánh mất cơ hội vào đúng ngành học yêu thích. Để tối ưu cơ hội trúng tuyển, Thạc sĩ Nguyễn Quang Trung, Phó trưởng phòng tuyển sinh và truyền thông, Trường Đại học Thương mại khuyến cáo thí sinh nên chia nguyện vọng thành 3 nhóm.
9: Các bạn có thể lựa chọn theo 3 nhóm. Cái nhóm thứ nhất là chiếm khoảng 30% nguyện vọng và các bạn có thể là lựa chọn cái ngành mà các bạn mong muốn. 40%

0: 5 nguyện vọng của các bạn dành cho nhóm các cái ngành mà các bạn có thể học được, đồng thời là điểm của các bạn nó tương ứng, và 30% cái nguyện vọng còn lại của các bạn phải đảm bảo là an toàn tuyệt đối, tức là điểm của các bạn sẽ vượt điểm chuẩn của các năm trước để đảm bảo an toàn. Ngoài ra thì các bạn nên tìm hiểu cái ngành nghề mà các bạn mong muốn học, bởi vì cái ngành đó nó phải phù hợp với các bạn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Các chuyên gia nhận định, việc sắp xếp phù hợp thứ tự các nguyện vọng đăng ký xét tuyển có vai trò quan trọng để đảm bảo thí sinh trúng tuyển ngành mong muốn nhất. Đây cũng là nội dung cuộc trao đổi của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Hòa, trưởng phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, Trường Đại học Giao thông Vận tải. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa bà, là dù chỉ còn 4 ngày nữa là kết thúc thời hạn đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhưng nhiều thí sinh thì vẫn băn khoăn là nên xếp nguyện vọng theo mức độ yêu thích hay là theo khả năng trúng tuyển. Theo bà thì đâu là nguyên tắc quan trọng nhất để sắp xếp nguyện vọng vừa đúng mong muốn nhưng lại vừa tối ưu cơ hội trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay ạ?
3: Theo quan điểm một cán bộ cũng đã có nhiều năm làm công tác tuyển sinh thì tôi thấy như thế này. Nếu chỉ xếp nguyện vọng theo mức độ yêu thích mà không xếp xét đến cái khả năng trúng tuyển thì có thể ví von một cách dí dỏm là không khác gì cái việc chúng ta mơ ước mua một chiếc siêu xe mà trong túi chỉ có 1 tỷ bạc. Do đó lời khuyên cho các thí sinh phải kết hợp cả hai yếu tố trong quá trình lựa chọn cái nguyện vọng đăng ký xét tuyển đợt này. Yếu tố thứ nhất, phải ưu tiên số 1 vẫn là ngành nghề chúng ta yêu thích và phù hợp với sở trường cũng như năng lực của bản thân. Tuy nhiên, yếu tố thứ hai không thể bỏ qua là chúng ta phải kiểm tra xem cái điểm số chúng ta đang sở hữu có khả năng trúng tuyển vào cái ngành mà chúng ta mơ ước ở trên hay không, để có cái căn cứ so sánh biết được cái điểm số của mình có khả năng trúng tuyển vào những cái ngành mình mong muốn đăng ký hay không ấy, thì chúng ta phải xem cái thông tin tuyển sinh của các trường đã đăng trong các cổng thông tin tuyển sinh. Trong đó các nhà trường đều đăng cái điểm trúng tuyển của 2-3 năm gần đây. Tất nhiên với năm nay khi xem xét điểm trúng tuyển của những năm trước thì các em cũng chú ý có xem xét thêm cái yếu tố là điểm thi các cái tổ hợp, đặc biệt các cái tổ hợp có môn vật lý và môn tiếng Anh có giảm hơn so với các năm trước. Và chúng tôi cũng có dự kiến là những cái điểm chuẩn, đặc biệt với những ngành năm trước mà điểm trúng tuyển cao ấy, thì năm nay có thể giảm từ 1 đến 2 điểm.
2: Vâng, thực tế hàng năm thì vẫn có những thí sinh đạt điểm khá cao nhưng không trúng tuyển do các em sắp xếp nguyện vọng chưa hợp lý hoặc là mắc lỗi khi đăng ký trên hệ thống. Vậy bà có thể chỉ ra những cái sai lầm phổ biến nhất mà thí sinh cần tránh khi nhập nguyện vọng xét tuyển không ạ?
3: Những cái lỗi mà thí sinh thường xuyên mắc phải là do thí sinh đã không tuân thủ các cái nguyên tắc trong cái việc đăng ký nguyện vọng trên hệ thống. Theo tôi, để tránh tất cả những cái lỗi đấy thì các thí sinh cần làm tốt các việc như thế này. Thứ nhất là phải cần nghiên cứu thật kỹ cái thông tin tuyển sinh của các trường và các ngành chúng ta muốn vào học. Đặc biệt, một ngành đó có bao nhiêu phương thức xét tuyển và giữa các phương thức đấy thì đều có cái quy tắc quy đổi điểm tương đương rồi. Nghiên cứu kỹ xong, bắt buộc cái điều này không thể bỏ qua là chúng ta phải ghi cái danh sách các cái nguyện vọng chúng ta muốn đăng ký ra một tờ giấy và sắp xếp theo thứ tự, để đến khi vào cái hệ thống mở cái trang đăng ký tuyển sinh của bộ ra, bởi vì một trang nó chỉ duy trì trong khoảng thời gian online trong trang là một khoảng thời gian nhất định thôi, nên chúng ta không thể ở đó quá lâu nên phải chuẩn bị trước là vì thế. Thứ hai nữa là rất chú ý những cái ngành của các trường đã công bố cái điểm sàn, có nghĩa là cái ngưỡng đảm bảo chất lượng. Thứ hai, thí sinh bắt buộc tuân theo cái nguyên tắc 3 nhóm khi đăng ký nguyện vọng: nhóm mơ ước, nhóm vừa sức và nhóm an toàn. Và các em rất lưu ý, khi vào hệ thống đăng ký xong, có bước cuối cùng là bước xác nhận qua cái mã OTP đã được hệ thống gửi về số điện thoại của em. Thì các em bắt buộc phải nhập cái mã OTP đấy để xác định, để xác nhận cái việc em đăng ký đấy là kết thúc được đăng ký. Và không phải chỉ xác nhận OTP cho mỗi giai đoạn đăng ký đâu, mà trong khoảng thời gian từ nay đến hết 17 giờ ngày 14 tháng 7 thực hiện bao nhiêu lần thay đổi, điều chỉnh thì bấy nhiêu lần phải xác nhận qua mã OTP. Và đặc biệt là sau ngày 14 tháng 7, các em nhớ quay lại hệ thống để nộp cái lệ phí đăng ký xét tuyển theo số lượng nguyện vọng của mình đã xác nhận trên hệ thống.
2: Từ kinh nghiệm làm công tác tuyển sinh thì bà có lời khuyên gì

0: dành cho những thí sinh đang phân vân ở những cái phút chót khi mà các em chưa biết là nên nhập nguyện vọng như thế nào để vừa tăng khả năng trúng tuyển, vừa không phải đánh đổi ngành học phù hợp với năng lực và định hướng nghề nghiệp của mình ạ?
1: Vâng, cái câu chuyện mà không phù hợp với ngành học, với năng lực và cái điều kiện gia đình năm nào cũng vẫn xảy ra. Vì vậy tất cả các thí sinh phải rất là chú ý vào cái công tác này. Những thí sinh mà vẫn còn băn khoăn chưa biết là đặt nguyện vọng vào đâu trước cái giờ chót này thì tôi phân ra làm hai cái nhóm đối tượng. Thứ nhất là với các cái thí sinh đã sở hữu cái số điểm tương đối là cao đi và an toàn cho rất nhiều ngành, và thí sinh cũng đã có được cái ngành mình yêu thích, đã xác định được rõ ràng rồi, thì tôi đề nghị là các em nhanh chóng vào hệ thống để đăng ký nguyện vọng. Và với cái số điểm cao như của em như vậy và lại phù hợp với cái ngành mà em đã đang mơ ước rồi thì cũng không nên đăng ký quá nhiều nguyện vọng để chiếm cái đường truyền, chiếm cái dung lượng của hệ thống, gây khó khăn cho hệ thống khi xét tuyển cũng như là khó khăn cho những cái bạn mà có điểm số đứng dưới mình. Thế với cái nhóm thứ hai mà với các thí sinh mà có điểm số cũng khá là khiêm tốn thì các em cũng nên suy nghĩ nó thoáng hơn ra như thế này. Thực ra thì những ngành điểm cao kia ấy chẳng qua là nhiều thí sinh yêu thích và có cái trào lưu các bạn đăng ký nhiều vào thì điểm cao thôi. Chứ còn những ngành điểm chưa cao đấy không phải là những ngành không tốt đâu. Không có ngành nào tốt, ngành nào không tốt cả. Mà chỉ cần mình có đủ đam mê với nghề thì chúng ta sẽ thành công thôi. Thế vì vậy đừng quá chạy theo mà nên phân tích theo cái năng lực, theo cái điều kiện gia đình và cái điểm số mình có để chúng ta chọn được cái ngành nó rất là vừa sức.
0: Vâng, xin cảm ơn bà về cuộc trao đổi này ạ.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngoài chiến lược sắp xếp nguyện vọng, lãnh đạo các trường đại học và Bộ Giáo dục Đào tạo cũng lưu ý các thí sinh không nên nhầm lẫn giữa hệ thống đăng ký tuyển sinh của các trường và hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh bắt buộc phải đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ thì mới là căn cứ chính thức để xét tuyển.
0: Từ năm 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo không cho phép các trường đại học xét tuyển sớm như các năm trước đây, trừ diện tuyển thẳng. Mọi phương thức xét tuyển của các trường đại học đều được thực hiện trong một đợt chung trên hệ thống xét tuyển của Bộ. Tuy nhiên, hiện hầu hết các trường đại học vẫn duy trì hệ thống đăng ký tuyển sinh riêng để thí sinh đăng ký theo các phương thức không sử dụng điểm thi tốt nghiệp trước thời điểm đăng ký chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vì vậy, thí sinh rất dễ nhầm lẫn giữa hệ thống đăng ký của các trường và hệ thống tuyển sinh chung của Bộ. Những mùa tuyển sinh trước, có không ít thí sinh chỉ đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của trường, không đăng ký trên hệ thống của Bộ, dẫn đến mất cơ hội trúng tuyển. Giải đáp vấn đề này, lãnh đạo một số trường đại học cho biết, quá trình đăng ký tại hệ thống xét tuyển riêng của các trường chủ yếu để phục vụ công tác tư vấn và hỗ trợ tuyển sinh, còn dữ liệu trên hệ thống của Bộ mới là căn cứ chính thức để xét tuyển. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Duy Hải, trưởng ban tuyển sinh hướng nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết,
3: các em học sinh đăng ký về các trường đại học thì mục đích chính là để tính ra cái điểm theo cái phương thức mà em mới đạt được theo hình thức đấy là bao nhiêu điểm. Đồng thời cũng khảo sát các em quan tâm đến chương trình nào, ngành học nào để phục vụ cho công tác phỏng vấn thôi. Ví dụ như ở Đại Bách Khoa Hà Nội là sẽ để rà soát hồ sơ và phỏng vấn. Vì vậy là các quá trình trước đây chỉ có duy nhất một chức năng là tạo ra cái đầu điểm cho thí sinh ở phương thức đó. Sau khi Bộ mở các hệ thống đăng ký nguyện vọng thì đấy mới là nguyện vọng cuối cùng để thực hiện xét tuyển.
0: Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khẳng định nếu thí sinh đáp ứng yêu cầu đầu vào của chương trình đào tạo, việc đăng ký trên cổng xét tuyển của Bộ là chính xác, là quyền của thí sinh. Học sinh có thể đăng ký trên các hệ thống tuyển sinh riêng của trường, nhưng nếu muốn trúng tuyển, bắt buộc phải đăng ký trên hệ thống của Bộ.
4: Các học sinh có thể đăng ký các cái trang hay là những cái phần mềm của nhà trường để cung cấp cái thông tin, để tìm hiểu, để rà soát xem mình đủ điều kiện chưa, là chuyện của các trường và thí sinh. Còn các bạn muốn trúng tuyển, buộc phải đăng ký trên cổng của Bộ. Các bạn có thể sắp xếp giống như nguyện vọng ở trường cũng được, nhưng hoàn toàn đăng ký sắp xếp trên cổng xét tuyển của Bộ mới là đăng ký xét tuyển nguyện vọng chính thức, trật tự chính thức, thứ tự chính thức. Ở dưới trường các bạn đăng ký thế nào thì có thể giữ nguyên, có thể điều chỉnh, có thể thay đổi ở trên cổng xét tuyển của Bộ, bởi vì chỉ những thông tin mà chúng ta đăng ký trên cổng xét tuyển của Bộ thì mới đưa vào quá trình lọc ảo và xét tuyển.
0: Tuy nhiên, lãnh đạo các trường cùng đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý thí sinh nên đọc kỹ đề án tuyển sinh của từng trường, vì một số trường có thể quy định chỉ xét những nguyện vọng đã đăng ký trên hệ thống.

0: Riêng với khối sư phạm nghệ thuật hay các trường có thi tuyển môn năng khiếu, có các kỳ thi phỏng vấn đặc thù, việc đăng ký trên hệ thống tuyển sinh riêng của các trường liên quan đến công tác tổ chức thi tuyển.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian từ nay đến 17 giờ ngày 14 tháng 7 không còn nhiều. Các thí sinh có nguyện vọng xét tuyển đại học cần nhanh chóng hoàn thành đăng ký trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo đúng quy định. Đồng thời nghiên cứu kỹ thông tin tuyển sinh của các trường, những tư vấn của các chuyên gia và sắp xếp nguyện vọng hợp lý để có cơ hội trúng tuyển cao nhất. Chương trình Xã hội chuyển động chuyên đề giáo dục góc nhìn đa chiều cũng xin được kết thúc tại đây. Chương trình do biên tập viên Minh Hường biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
3: Xin chào quý vị và các bạn của chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica Bách Niên Khang của công ty cổ phần Dược thảo Thiên Phúc. Banica Bách Niên Khang là một dòng sản phẩm của đông trùng hạ thảo Thiên Phúc, phù hợp với mọi đối tượng. Ngoài thành phần chính là đông trùng hạ thảo, Banica còn có sự kết hợp của các thành phần khác như hồng sâm, linh chi giúp hỗ trợ bồi bổ cơ thể, tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ ổn định huyết áp.
4: Để mua hàng chính hãng với nhiều ưu đãi hấp dẫn, quý vị hãy gọi đến 0914001080. Và trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta sẽ đề cập đến chủ đề rối loạn giấc ngủ do tăng huyết áp, làm sao để cải thiện.
3: Quý vị thân mến, tăng huyết áp và mất ngủ có một mối liên hệ mật thiết chặt chẽ với nhau. Bởi huyết áp là áp lực của máu trong thành mạch, ảnh hưởng bởi lực co bóp của cơ tim. Khi thức, vận động, tim và mạch máu phải hoạt động nhiều để đưa máu đi khắp các hệ cơ quan trong cơ thể và hồi lưu máu về tim. Còn khi ngủ, tim sẽ được nghỉ ngơi nhiều hơn, các hoạt động khác ít hoạt động hoặc nghỉ ngơi hẳn.
4: Như vậy, nếu như ít ngủ, thiếu ngủ hoặc là mất ngủ kéo dài, thường xuyên, tim và hệ mạch máu phải hoạt động nhiều hơn, thế nên dễ gây ra các rối loạn dẫn đến bệnh tăng huyết áp và tim mạch. Nếu như sẵn có tăng huyết áp, bệnh tim mạch, mất ngủ kéo dài, sẽ làm bệnh tăng nặng thêm, thậm chí là gây nên những biến chứng.
3: Vậy làm sao để có thể có được một giấc ngủ tốt khi bị tăng huyết áp? Lời khuyên của chuyên gia đó là cần duy trì được huyết áp ở mức huyết áp mục tiêu, tức là dưới 140/90 mm thủy ngân. Điều này có ý nghĩa là chúng ta sẽ phải uống thuốc để làm giảm huyết áp một cách đều đặn theo chỉ định của bác sĩ.
4: Ngoài ra thì việc tăng cường hệ miễn dịch cũng rất là cần thiết. Viên nang Banica của Dược thảo Thiên Phúc với thành phần chính là đông trùng hạ thảo. Chia sẻ về công dụng của loại thảo dược này, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, cho biết.
5: Qua nghiên cứu hiện đại, người ta nhận thấy rằng trong đông trùng hạ thảo nó có một cái hoạt chất, đó chính là hoạt chất codicepin. Cái hoạt chất này thì đã được chứng minh rằng nó có tác dụng làm điều hòa cái hệ thống miễn dịch, tức là khi mà hệ thống miễn dịch của chúng ta bị suy giảm thì nó sẽ có tác dụng nâng cao lên, và khi mà cái hệ thống miễn dịch của chúng ta nó đang bị kích ứng, có tác dụng điều hòa, giúp cái tăng cường cái hệ thống miễn dịch cho cơ thể và có tác dụng chống viêm rất tốt.
3: Quý vị và các bạn quan tâm tới sản phẩm, hãy nhanh tay gọi tới số hotline 0914001080. Xin được nhắc lại 0914001080.

0: là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai: Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2,

0: VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
1: Bản tin kinh tế.
2: Biên tập viên Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Bản tin kinh tế hôm nay chuyển đến quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý sau đây. Sẽ chấm điểm KPI việc xây dựng dự toán ngân sách năm 2027. Lâm Đồng đột phá nhiều lĩnh vực, phấn đấu đạt tăng trưởng hai con số. Lãi suất dài hạn của Nhật Bản lập kỷ lục mới và nỗi lo bất ổn tài chính. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày hôm qua và hôm nay tại Hải Phòng, Bộ Tài chính phối hợp với Kiểm toán Nhà nước tổ chức hội nghị tập huấn công tác xây dựng dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2027 của các bộ, cơ quan trung ương. Ông Chu Đức Lam, Vụ trưởng Vụ Tài chính Kinh tế ngành của Bộ Tài chính nhấn mạnh, yêu cầu nâng cao chất lượng lập dự toán, bảo đảm sát thực tế, hạn chế tình trạng phải điều chỉnh bổ sung nhiều lần trong quá trình thực hiện.
3: Việc xây dựng dự toán cũng sẽ được chấm điểm KPI. Thông điệp chúng tôi muốn đưa ra trước khi thống nhất dự toán của năm 2027 là chúng ta phải lập đầy đủ, đảm bảo không thừa không thiếu. Tất nhiên là không thừa không thiếu 100% thì rất là khó, thì cái này chúng ta phải cố gắng khắc phục tối đa nhất có thể trong mùa dự toán năm nay. Đây là một cái thông điệp và một chỉ đạo rất rõ ràng từ Thủ tướng Chính phủ, từ Bộ trưởng Bộ Tài chính.
2: 6 tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế địa phương GDP của tỉnh Lâm Đồng đạt 7,9%, đặt ra áp lực 6 tháng cuối năm phải đạt mức tăng trưởng 12% trở lên để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay. Tuy nhiên, Lâm Đồng nhận định có nhiều dư địa tạo đột phá với nhiều dự án công nghiệp đi vào hoạt động trong thời gian gần đây, du lịch, vận tải, thương mại cũng được kỳ vọng tiếp tục khởi sắc. Ông Phạm Quốc Hùng, trưởng thống kê tỉnh Lâm Đồng cho biết về đột phá giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn.
4: Chúng tôi theo dõi là 5 tháng đầu năm, giải ngân vốn đầu tư công có 6,8%. Đến ngày 26 tháng 6, giải ngân đầu tư công là 21%. Trong vòng chưa tới 1 tháng của tháng 6, gấp 3, gấp 4 lần so với 5 tháng đầu năm. Đây là một cái tín hiệu rất mừng. Nếu dưới cái đà này mà tiếp tục trong quý 3, quý 4 mà ở cái tốc độ càng ngày càng cao, góp vào trong cái khu vực công nghiệp và xây dựng tăng thêm nữa, thì lan tỏa một số lĩnh vực khác. Đây cũng là một dư địa đóng góp vào 6 tháng cuối năm.
2: Năm 2026, Gia Lai được lựa chọn đăng cai năm du lịch quốc gia với chủ đề Đại ngàn chạm biển xanh, tạo động lực để địa phương phát huy lợi thế đặc trưng của không gian cao nguyên, rừng và biển sau khi hợp nhất tỉnh. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đón hơn 8,7 triệu lượt khách, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 19.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, lượng khách quốc tế tăng tới 80%.
5: Thông tin kinh tế, cập nhật và chuyên sâu.
2: Xin chuyển sang một số thông tin kinh tế quốc tế đáng chú ý. Cùng với lạm phát gia tăng, lãi suất dài hạn trên thị trường chứng khoán Nhật Bản liên tục lập những đỉnh cao mới, làm sâu sắc thêm mối lo ngại về những bất ổn tài chính. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
6: Sau khi lập một kỷ lục mới với mức 2,85% và 2,87% vào các ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7, bắt đầu từ hôm qua, lãi suất dài hạn trên thị trường chứng khoán Nhật Bản lần đầu tiên đạt mức 2,9%. Đây là một kỷ lục mới sau 29 năm 8 tháng. Theo các chuyên gia kinh tế, nguyên nhân chính của hiện tượng này là sự lo ngại của giới đầu tư về những bất ổn tài chính, tình trạng lạm phát và giá dầu thô tăng cao do tình hình Iran, v.v. Trong khi đó, tỷ giá giữa đồng Yên Nhật và đồng đô la Mỹ tiếp tục ở mức rất thấp, với trên 162,3 Yên đổi 1 đô la Mỹ. Tất cả những yếu tố này đang cho thấy nhiều điều đáng lo ngại đối với nền kinh tế Nhật Bản, cả trong ngắn hạn và trung hạn.
2: Nhiều định chế tài chính quốc tế vừa điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ do tác động từ bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
7: Quỹ tiền tệ quốc tế hạ dự báo tăng trưởng của Ấn Độ trong năm tài khóa 2026-2027 xuống còn 6,4%, thấp hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo đưa ra hồi tháng 4. Trong khi đó, Ngân hàng Phát triển Châu Á cũng hạ dự báo tăng trưởng của Ấn Độ trong năm tài khóa 2026-2027 từ 6,9% xuống còn 6,6%. Mặc dù hạ dự báo tăng trưởng, song cả Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Phát triển Châu Á đều đánh giá nền kinh tế Ấn Độ vẫn duy trì khả năng chống chịu tốt nhờ tiêu dùng nội địa mạnh, đầu tư công vào hạ tầng và quá trình chuyển dịch sản xuất.
2: Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB vừa điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng của khu vực Châu Á-Thái Bình Dương xuống còn 4,9%

0: trong năm 2026, con số này thấp hơn 0,2 điểm phần trăm so với dự báo công bố vào tháng 4 năm nay. Nguyên nhân là những gián đoạn kéo dài trên thị trường năng lượng do xung đột tại Trung Đông tác động đến triển vọng kinh tế của khu vực nghiêm trọng hơn so với dự kiến. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Pháp luật và đời sống.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau: Luật thủ đô sửa đổi tạo đột phá thể chế cho Hà Nội. 6 tháng đầu năm cả nước phát hiện, bắt giữ, xử lý gần 68.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại.
1: Pháp luật đồng hành.
3: Thưa quý vị và các bạn, Luật thủ đô sửa đổi đã được Quốc hội khóa 16 thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2026 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Đây là đạo luật được kỳ vọng sẽ tạo ra một hành lang pháp lý mới đủ mạnh để Hà Nội chủ động hơn trong quản trị, điều hành và triển khai các cơ chế đặc thù. Trong bối cảnh thủ đô đứng trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và hiện đại, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Một trong những điểm đáng chú ý của Luật thủ đô sửa đổi là định hướng tăng cường phân quyền cho chính quyền thành phố. Theo đó, nhiều thẩm quyền từ Trung ương được giao cho Hà Nội nhằm giúp thành phố có thêm sự chủ động trong giải quyết các vấn đề của một đô thị đặc biệt. Cụ thể, Luật thủ đô sửa đổi phân cấp hàng trăm thẩm quyền cho chính quyền thủ đô, trong đó phần lớn được giao cho Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố. Cách tiếp cận này được đánh giá là phù hợp với yêu cầu quản trị hiện đại, khi một đô thị lớn như Hà Nội cần có đủ thẩm quyền để xử lý nhanh các vấn đề phát sinh, thay vì phụ thuộc vào nhiều tầng nấc xin ý kiến như trước. Bà Trần Thị Hải An, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế Địa phương và Lãnh thổ, Bộ Tài chính đánh giá.
5: Luật hóa cái nghị quyết 258 thì cũng đã phân cấp cho thủ đô rất nhiều nhiệm vụ, rất nhiều nội dung lớn rồi, thì có thể chuyển hóa sang cụ thể đưa các cơ chế đặc thù và triển khai các dự án lớn để đảm bảo tính ổn định lâu dài và bền vững. Phân cấp phân quyền tối đa theo phương châm là Hà Nội quyết, Hà Nội làm và Hà Nội chịu trách nhiệm, giao quyền tự chủ hoàn toàn cho thành phố Hà Nội trong quyết định các danh mục dự án trọng điểm, dự án lớn và các cơ chế tài chính đặc thù.
4: Luật thủ đô sửa đổi không chỉ điều chỉnh về kỹ thuật lập pháp mà mở ra một mô hình phát triển mới cho thủ đô với tầm nhìn dài hạn gắn với quy hoạch 100 năm. Điểm cốt lõi của luật là trao cho Hà Nội các công cụ mang tính nền tảng để chủ động phát triển. Trong đó, Luật thủ đô sửa đổi lần này đã trao cho Hà Nội 5 công cụ quan trọng: tài chính, thể chế, PPP, hợp tác công tư, nguồn lực và đặc biệt là dữ liệu để quyết định những đòn bẩy chiến lược cho giai đoạn phát triển mới. Ở góc độ quản trị đô thị, Luật thủ đô sửa đổi được thiết kế trên 3 nền tảng lớn. Trước hết là đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho thành phố. Tuy nhiên, việc tăng quyền không phải là hưởng quyền mà là giao cho Hà Nội quyền tự quyết và tự chịu trách nhiệm. Và điểm mới đáng chú ý là cơ chế khai thác giá trị từ mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng. Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường trực Hội Kiến trúc sư Hà Nội đánh giá.
6: Luật thủ đô lần này là nó có rất nhiều những cái nội dung quan trọng đối với chính thủ đô chúng ta. Chúng ta thấy rằng là cái trao quyền cho thủ đô là rất mạnh mẽ. Thành phố Hà Nội là có rất nhiều những cái khả năng được thực thi những cái nhiệm vụ của mình, được quyền quyết định những cái dự án trong cái quy mô cũng như là những cái gọi là tầm góc của cái dự án lớn như vậy. Thì trước đây thì phải qua những cơ quan quản lý cấp trên, hay là có kéo dài thời gian, hay là có những thủ tục khác, thì bây giờ là cái tính tự chủ rất cao cho Hà Nội để mà thực hiện.
4: Không chỉ dừng ở việc mở rộng quyền hạn, Luật thủ đô sửa đổi cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về cơ chế giám sát và trách nhiệm giải trình. Đây là nội dung được xem là điều kiện đi kèm bắt buộc nhằm bảo đảm việc trao quyền phải gắn với kiểm soát quyền lực, minh bạch trong thực thi và rõ trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan. Theo tiến sĩ Dương Thị Thanh Mai, chuyên viên cao cấp của Bộ Tư pháp, điểm mấu chốt của lần sửa đổi này không chỉ là giao thêm quyền cho Hà Nội mà là thiết kế được một cơ chế đủ linh hoạt để thành phố dám làm được và chịu trách nhiệm đến cùng. Khi đó các chính sách đặc thù mới có thể phát huy hiệu quả trên thực tế thay vì chỉ tồn tại trên giấy tờ.
7: Cái luật đặc thù này là hướng tất cả các cái quy định theo luật chuyên ngành. Thế vì vậy cho nên nó được quy định khác nhưng mà phải xác định rõ cái phạm vi và đối tượng áp dụng của nó là đúng.
4: Với vị thế là trung tâm chính trị hành chính quốc gia, đồng thời là đầu mối lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học công nghệ, rõ ràng Hà Nội cần một khuôn khổ pháp lý tương xứng để đi trước trong thử nghiệm các mô hình phát triển mới. Đây cũng là cơ sở để thành phố thúc đẩy

0: các mục tiêu lớn như xây dựng đô thị thông minh, phát triển hạ tầng đồng bộ, cải thiện môi trường sống và nâng cao chất lượng dịch vụ công. Luật thủ đô sửa đổi vì vậy được kỳ vọng sẽ không chỉ tháo gỡ những vướng mắc kéo dài trong quản lý đô thị mà còn tạo xung lực mới cho quá trình phát triển của Hà Nội. Khi được trao thêm quyền chủ động, cùng với cơ chế giám sát chặt chẽ, thủ đô sẽ có thêm điều kiện để xử lý hiệu quả các vấn đề dân sinh, chỉnh trang đô thị và từng bước nâng cao chất lượng sống cho người dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, rõ ràng luật thủ đô sửa đổi là đạo luật vượt trội tạo nền tảng để Hà Nội phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Trong đó có thể kể đến việc Hà Nội được trao 199 thẩm quyền đặc thù, tạo cơ sở pháp lý để thành phố chủ động hơn trong quyết định các vấn đề phát triển theo nguyên tắc địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa ông, luật thủ đô sửa đổi được đánh giá là một cái đạo luật đặc biệt. Vậy ông có thể cho biết rõ hơn về những cái điều đặc biệt này?
3: Bộ luật thủ đô mới với rất là nhiều các cái cơ chế chính sách đặc thù đặc biệt dành cho thủ đô, tạo cái điều kiện để thủ đô có thể phát triển một cách mạnh mẽ hơn nữa trong cái kỷ nguyên mới này. Đây là bộ luật mà chúng tôi cho rằng là có rất là nhiều điểm mới thay đổi so với những cái bộ luật về thủ đô trước đây. Đây là bộ luật mang tính chất phân cấp phân quyền một cách toàn diện và triệt để thủ đô có thể có cái khung pháp lý rộng mở hơn để có thể phát triển theo đúng các cái yêu cầu mà Trung ương Đảng đã đặt ra đối với thủ đô Hà Nội trong cái nghị quyết 02 ban hành ngày 17 tháng 3 năm 2026 vừa qua. Đó là sẽ phải xây dựng một thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại và hạnh phúc. Với những cái yêu cầu đó thì luật thủ đô lần này đã tạo cái cơ chế phân cấp phân quyền trong rất nhiều các lĩnh vực. Điều này nó thể hiện cái sự đồng bộ toàn diện để thủ đô có cái điều kiện, có cái khung khổ pháp lý để phát triển mạnh mẽ toàn diện nữa.
2: Trong luật thủ đô thì cũng nhấn mạnh việc trao thêm quyền cho thủ đô, kiểm soát quyền lực cũng như là trách nhiệm giải trình. Vậy thì xin ông cho biết thành phố Hà Nội đã thực hiện cái nội dung này như thế nào?
3: Với một sự trao quyền và phân cấp triệt để như vậy thì cũng phải có những cái cơ chế để kiểm soát quyền lực cũng như là giám sát cái việc triển khai thực hiện để tránh các cái việc lạm dụng quyền hạn trách nhiệm của mình. Và chính vì vậy trong luật thủ đô đã có một cả hẳn một chương riêng liên quan đến cái kiểm soát quyền lực cũng như là giám sát tổ chức triển khai thực thi luật thủ đô. Và theo đó chính quyền thành phố Hà Nội phải xây dựng các cái cơ chế để tự tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các định hướng đường lối của chủ trương của Đảng, của pháp luật của nhà nước. Trong đó thì cái việc mà chúng ta sẽ phải tổ chức phân khai các cái chức trách nhiệm vụ đã được giao phân cấp từ trung ương xuống cho thành phố Hà Nội, giao cho thẩm quyền thuộc Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân một cách rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và có cái cơ chế kiểm tra, giám sát một cách chặt chẽ để đảm bảo tất cả các cái quyền lực khi đã được phân cấp, khi đã được ủy quyền cho thành phố cũng đều phải được giám sát bởi các cái cơ quan dân cử như Hội đồng nhân dân hoặc là có các cái cơ quan kiểm tra, giám sát khác của Đảng, các cơ quan thanh tra và đặc biệt là có sự giám sát một cách chặt chẽ của người dân.
2: Vậy xin ông có thể chia sẻ những cái đánh giá ban đầu khi luật thủ đô sửa đổi được đi vào cuộc sống ạ?
3: Luật thủ đô thì theo quy định thì có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Có một số điều khoản thì có hiệu lực trước. Luật thủ đô thì trao rất là nhiều thẩm quyền, phân quyền cho Hội đồng nhân dân, cho Ủy ban nhân dân, cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Thì chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng chúng ta tổ chức triển khai luật một cách hiệu quả thiết thực ngay từ những ngày đầu giờ đầu khi luật có hiệu lực.
2: Vâng, xin cảm ơn ông.
1: Chương trình Pháp luật và Đời sống hôm nay xin chuyển sang một nội dung khác. Mới đây tại trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia chủ trì hội nghị, phản ánh của phóng viên Việt Cường.
4: Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia, 6 tháng qua, các đơn vị địa phương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý gần 68.000 vụ việc vi phạm, tăng hơn 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, có 5.220 vụ buôn bán vận chuyển trái phép hàng cấm hàng lậu, 56.994 vụ gian lận thương mại, gian lận về thuế, 5.723 vụ hàng giả vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, tăng hơn 75%. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 9.647 tỷ đồng. Các lực lượng chức năng cũng đã khởi tố 1.676 vụ án với 2.789 đối tượng.

0: Trong đó, một số phương thức thủ đoạn nổi lên trên tuyến biên giới đường bộ, nhất là tại các địa bàn trọng điểm như Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, Tây Ninh, An Giang. Các đối tượng tiếp tục lợi dụng đường mòn lối mở, hoạt động cư dân biên giới, chính sách phân luồng hải quan, phương tiện vận tải trái hình để buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép vào nội địa. Đồng thời, chia nhỏ hàng hóa tại các kho giáp biên rồi vận chuyển sâu vào nội địa theo nhiều chặng nhằm cắt đứt quá trình theo dõi của lực lượng chức năng. Đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức liên lạc, sử dụng nhóm kín trên Telegram, Zalo, WeChat để điều hành hoạt động vận chuyển, thuê người cảnh giới dọc tuyến quốc lộ, bố trí người theo dõi hoạt động của các lực lượng chức năng. Đặc biệt, trên không gian mạng và thương mại điện tử, đây là lĩnh vực nổi lên phức tạp nhất hiện nay. Các đối tượng đã lợi dụng Facebook, TikTok, Shopee, Telegram, livestream bán hàng để tiêu thụ hàng nhập lậu, hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ với quy mô rất lớn. Nhiều đối tượng không mở cửa hàng cố định mà thuê căn hộ chung cư, nhà dân làm kho chứa hàng, giao dịch hoàn toàn trên không gian mạng, sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ, thuê shipper công nghệ làm trung gian vận chuyển. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết:
1: Ban chỉ đạo 389 thì sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý các cái hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là trên môi trường thương mại điện tử. Và đối với các cái nhiệm vụ thường xuyên thì Ban chỉ đạo 389 Bộ Công Thương sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra giám sát đối với các lĩnh vực trọng điểm như là xăng dầu, an toàn thực phẩm, thương mại điện tử và với các cái mặt hàng thiết yếu, chủ động theo dõi sát cái diễn biến thị trường và sẽ kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
0: Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc đánh giá cao Ban chỉ đạo các bộ ngành tỉnh thành phố đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, xây dựng triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch cao điểm, kế hoạch chuyên đề chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Qua đó, giúp nhân dân nâng cao nhận thức xã hội, tăng cường gian đe, góp phần củng cố sản xuất kinh doanh lành mạnh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng thường trực, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại hạn chế như tình trạng hàng hóa nhập lậu, giả mạo nguồn gốc xuất xứ vẫn diễn biến phức tạp trong nội địa. Tình trạng sản xuất buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, xâm phạm sở hữu trí tuệ vẫn diễn ra ở nhiều nơi, gia tăng trên môi trường thương mại điện tử với quy mô lớn, thời gian dài, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của nhân dân. Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng thường trực đề nghị thời gian tới, Ban chỉ đạo các bộ ngành, tỉnh thành phố cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Các bộ ngành, lực lượng chức năng tiếp tục rà soát, nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, xây dựng dữ liệu về truy xuất nguồn gốc, tăng cường kết nối, chia sẻ, cung cấp thông tin, triển khai và nâng cao hiệu quả các đường dây nóng, đảm bảo thu thập, xử lý kịp thời tin báo từ quần chúng nhân dân. Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu
2: xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ phù hợp với diễn biến tình hình địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ, đặc biệt tập trung đấu tranh ngăn chặn hiệu quả các hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, ngoại tệ, thuốc lá thế hệ mới, rồi là hàng hóa giả mạo xuất xứ Việt Nam để xuất khẩu đi các nước khác, rồi là sản xuất buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là những mặt hàng về thực phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng, xâm phạm sở hữu trí tuệ. Báo cáo ông chí là chăm sóc sức khỏe nhân dân của chúng ta, ông chí Tổng Bí thư Chủ nhiệm Tô Lâm phát biểu nhiều lần là trước hết là trên hết, nếu mà hàng giả, hàng kém chất lượng này nó không phải cho thế hệ chúng ta mà cho con cháu chúng ta nữa, cho nên báo cáo ông chí là tới đây Chính phủ sẽ ban hành nghị định là tất cả giao cho một bộ, tới đây sẽ là Bộ Y tế quản lý.
0: Phó Thủ tướng thường trực cũng yêu cầu cần tăng cường kiểm tra, giám sát của các bộ ngành đối với công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả và lực lượng thực thi nhiệm vụ, giáo dục cán bộ công chức nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhận thức, tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, không tiếp tay bảo kê, bao che cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, biểu dương khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu để khích lệ, động viên tinh thần, lan tỏa gương người tốt, việc tốt trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
3: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Huy Nam biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
4: Bí mật những sợi tóc. Chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với chuyên mục Bí mật những sợi tóc. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold. Mọi thông tin về sản phẩm, quý vị hãy gọi tới tổng đài miễn phí 1800 1799 để được hỗ trợ. Thưa quý vị, hiện nay có khá nhiều người tiêu dùng đang phải đối mặt với các biểu hiện của da đầu nhạy cảm như liên tục bị ngứa rát, nổi mẩn đỏ hoặc là châm chích khó chịu sau mỗi lần gội. Rõ ràng việc sở hữu một da đầu nhạy cảm đang trở thành một áp lực tâm lý đối với không ít người khi mà mái tóc cứ yếu dần, còn da đầu thì liên tục phản ứng bất thường. Vậy những yếu tố nào đang âm thầm tác động khiến da đầu nhạy cảm trở nên kích ứng? Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe những phân tích từ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh.
5: Các cái biểu hiện như là ngứa rồi nổi mẩn đỏ, từ đó dẫn tới tình trạng rụng tóc, đây chính là biểu hiện của dị ứng da đầu. Ngoài ra ấy, thì còn có những các cái biểu hiện như là ngứa rát hoặc là dị ứng theo cái kiểu chàm á, rồi thì da đầu dễ bị dính bết, tóc rụng, tóc khô, tóc sơ. Những các cái nguyên nhân mà gây nên cái tình trạng dị ứng da đầu thì chúng ta rất dễ nhận thấy như này. Thứ nhất là chúng ta đã dùng dầu gội không phù hợp, có nghĩa là chúng ta sử dụng các cái dầu gội trong đó có các cái hóa chất mà nó gây nên kích ứng vào da đầu. Thứ hai nữa là dầu gội kém chất lượng.
4: Vâng ạ, qua phân tích vừa rồi từ chuyên gia thì có thể thấy là hiện tượng dị ứng châm chích da đầu có thể xuất phát từ chính các hóa chất có trong sản phẩm dầu gội mà chúng ta sử dụng hàng ngày. Thay vì lo lắng thì điều quý vị cần làm ngay lúc này đây đó là chuyển hướng chăm sóc tóc sang một giải pháp an toàn và lành tính hơn. Mời quý vị tiếp tục lắng nghe lời khuyên từ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng.
5: Đối với những người mà đã có cái da đầu dễ kích ứng hoặc là đã có cái mái tóc đã không được khỏe mạnh, tôi có một cái lời khuyên là chúng ta nên sử dụng dầu gội hoàn toàn từ thảo dược tự nhiên. Bởi vì các cái thành phần thảo dược tự nhiên á, thì nó thường trung tính, nó ít khi gây nên cái tình trạng kích ứng da đầu. Đặc biệt là chúng ta nên sử dụng các cái loại dầu gội mà có các cái thành phần như bồ kết, hương nhu, núc nắc. Những các loại dầu gội thảo dược có chứa các thành phần này không những an toàn mà còn giúp cho tóc của chúng ta mượt mà và da đầu của chúng ta không bị kích ứng.
4: Đáp ứng trọn vẹn tiêu chí an toàn và không gây kích ứng cho da đầu nhạy cảm, quý vị có thể tin tưởng lựa chọn dầu gội dược liệu Thái Dương Gold. Sản phẩm hội tụ đầy đủ các chiết xuất thảo dược tự nhiên, lành tính, vừa được chuyên gia nhắc đến như là bồ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nác và tang bạch bì. Cơ chế làm sạch tự nhiên của các thành phần này giúp nhẹ nhàng loại bỏ dầu thừa, bụi bẩn mà hoàn toàn không gây bào mòn da đầu, giúp khắc phục triệt để nguy cơ châm chích, nổi mẩn do hóa chất tẩy rửa mạnh gây ra. Sử dụng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, da đầu nhạy cảm của quý vị sẽ giữ vững được trạng thái cân bằng, mang lại một cảm giác sạch thoáng, dịu nhẹ và mái tóc suôn mượt tự nhiên mà không lo kích ứng. Để nhận được sự tư vấn chi tiết về sản phẩm, quý vị có thể liên hệ ngay đến tổng đài miễn phí 1800 1799. Xin cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, chỉ dụng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa, đã đồng hành cùng chuyên mục.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gold, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gold, 7 cộng gold, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gold, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gold, 7 cộng gold, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám chán thật đấy.
9: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
8: Thế à?
9: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
8: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
9: Hồi Xuân Tâm Bình, hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
11: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
12: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
11: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
12: Dùng cho cả gia đình á?
11: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
12: Để tôi đi mua về luôn.
11: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
13: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
14: Thế à?
13: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?

0: Thanh Tùng về thành quả nghiên cứu sản phẩm hồng sâm Lai Châu cũng như công dụng của sản phẩm này.
1: Vâng, xin chào tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Được biết, ông là người dành rất nhiều tâm huyết cho các sản phẩm chế biến từ sâm Lai Châu. Theo ông thì sâm Lai Châu có những điểm vượt trội gì so với các loài sâm khác trên thế giới?
2: Sâm Lai Châu là một thứ của sâm Việt Nam đang được nhà nước xác định ưu tiên phát triển để tương xứng với vị thế của một loại quốc bảo Việt Nam. Định hướng này đã được cụ thể hóa trong quyết định 611 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó xác định sâm Lai Châu là một loại sâm cần ưu tiên phát triển ở quy mô công nghiệp. Các nghiên cứu tổng quan chúng tôi đã ghi nhận được có 82 loại saponin có trong sâm Việt Nam. Qua phân tích các thành phần của sâm Lai Châu thì chúng tôi cũng đã xác định được các thành phần hóa học trong sâm Lai Châu cũng tương tự như sâm Hàn Quốc với hàm lượng cao đáng kể các ginsenoxit RG1, RB1. Ngoài ra thì trong sâm Lai Châu có một hoạt chất rất là đặc biệt, đó là maginoxit R2, thường gọi tắt là MR2, có hàm lượng cao vượt trội ở mức 4%.
0: Thưa ông, hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu có tác dụng tuyệt vời như thế nào trên cơ thể, thưa tiến sĩ?
2: MR2 đã được nghiên cứu bởi nhiều các nhà khoa học không chỉ riêng ở Việt Nam mà còn ở trên thế giới. Trong đó có thể kể đến một số các tác dụng như trên hệ thần kinh giúp cho cơ thể tỉnh táo và tăng cường khả năng vận động. Hợp chất MR2 này còn được ghi nhận với tác dụng ức chế một số dòng tế bào ung thư như ung thư gan, ngăn sự tăng sản quá mức của một số các tế bào ung thư da. MR2 cũng được nghiên cứu tác dụng chống oxy hóa và tác dụng kháng khuẩn. Một số các nghiên cứu ban đầu trên cơ quan chuyển hóa như bảo vệ cơ tim và bảo vệ chức năng gan cũng bước đầu đã được nghiên cứu.
1: Vâng, thưa tiến sĩ ạ, trong quá trình bào chế hồng sâm, nhóm nghiên cứu có gặp khó khăn gì hay không? Và hồng sâm sau khi chế biến có những ưu điểm vượt trội nào so với sâm tươi ban đầu? Mong tiến sĩ có thể chia sẻ ạ.
2: Qua thực nghiệm chúng tôi nhận thấy rằng là sâm Lai Châu có một điểm rất là đặc biệt là loại sâm này có vị đắng đậm hơn rất nhiều so với sâm Hàn Quốc. Vì vậy, việc nghiên cứu và phát triển cái quy trình bào chế cái hồng sâm nó cũng đứng trước một số cái thách thức. Trong đó thì chúng tôi vừa phải kiểm soát được cái vị đắng, vừa phải đảm bảo được cái hàm lượng hoạt chất ginsenoxit, đặc biệt là MR2 trong sâm, đồng thời phải nâng cao được cái sinh khả dụng của sản phẩm này. Để đạt được điều này thì chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều các cái nghiên cứu khác nhau và cuối cùng đã phát triển thành công một công nghệ chế biến hồng sâm, trong đó sử dụng cái công nghệ enzyme đặc biệt. Công nghệ này không chỉ giúp cho việc giảm cái vị đắng của sâm Lai Châu đến 70% mà còn vẫn tiếp tục duy trì được cái hàm lượng MR2 ở mức cao trên 4%. Đồng thời thì quá trình chế biến hồng sâm này cũng đã giúp cho quá trình chuyển hóa ginsenoxit thành những cái cấu trúc đơn giản hơn, nâng cao được khả năng hấp thu vào cơ thể, sẽ kéo dài được cái thời gian bảo quản của sâm lên gấp 10-20 lần so với phương pháp sấy khô truyền thống.
0: Thưa quý thính giả, hồng sâm Lai Châu là thành quả ứng dụng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây không chỉ là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội để sản phẩm này vươn ra thị trường quốc tế. Vâng, thưa quý vị, từ công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã sản xuất thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình chuẩn 7 bước, giúp hàm lượng MR2 cao gấp 8-10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam.
1: Hồng sâm Lai Châu được chế biến dưới dạng hộp gồm 14 túi chứa lát hồng sâm rất tiện lợi khi dùng. Đặc biệt, sâm Lai Châu giúp điều hòa huyết áp nên người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng. Giá cả cũng rất dễ tiếp cận.
0: Hiện sản phẩm cũng đã có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, chúng tôi xin dành tặng cho quý vị chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn. 30 người đầu tiên nghe chương trình gọi điện nhanh nhất tới tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu sản phẩm hồng sâm đầu tiên của Việt Nam.
0: Tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin để nhắc lại 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình ngày hôm nay.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Hà Nội triển khai thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm. Sau sai phạm tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 ở Tuyên Quang, Quảng Trị kiểm tra toàn diện công tác tổ chức kỳ thi, xác minh thông tin phản ánh về dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi trường trung học phổ thông Lê Trực, xã Tuyên Hóa. Mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh Tây Bắc. Trong phần tin thế giới, Mỹ vẫn để ngỏ cửa đối thoại với Iran bất chấp việc hai bên đã tiến hành các cuộc không kích lẫn nhau trong những ngày gần đây. Trong khi đó, Nhật Bản xác định có thêm 22 tàu đã rời khỏi vịnh Ba Tư an toàn qua biển Hormuz. Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc khẩn trương ứng phó với siêu bão Ba Vì. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm nhằm cụ thể hóa các mục tiêu phát triển thủ đô trong giai đoạn mới, hướng tới xây dựng chính quyền cơ sở hiện đại, phục vụ nhân dân, lấy chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và hạnh phúc của người dân làm thước đo phát triển.
1: Đây là nội dung được nêu trong nghị quyết số 16 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội về xây dựng và triển khai thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa trên địa bàn thành phố. Theo nghị quyết, hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm được lựa chọn triển khai thí điểm theo lộ trình cụ thể, bảo đảm phù hợp với định hướng tổ chức không gian phát triển, điều kiện hạ tầng, tiềm năng phát triển, năng lực quản trị và mức độ sẵn sàng đổi mới của hệ thống chính trị cơ sở. Thành phố sẽ đánh giá toàn diện tác động của quá trình thí điểm, làm rõ những thuận lợi, khó khăn về nguồn lực, hạ tầng, nhân lực, dữ liệu và năng lực quản trị, đồng thời nghiên cứu tác động liên vùng, liên xã, liên phường, nhất là về kết nối hạ tầng, giao thông, dịch vụ đô thị, dân cư, môi trường, an ninh, trật tự để kịp thời hoàn thiện mô hình. Để bảo đảm hiệu quả triển khai, Hà Nội sẽ tập trung hoàn thiện thể chế và xây dựng cơ chế thí điểm có kiểm soát đối với các nội dung mới như tổ chức lại không gian phát triển, mô hình quản trị xã phường phục vụ, cơ chế tham gia của người dân, hệ thống đo lường chất lượng sống và chỉ số hạnh phúc. Thành phố cũng sẽ rà soát xây dựng bộ tiêu chí đánh giá thống nhất có khả năng định lượng và giám sát trong thực tiễn.
0: Bức tranh kinh tế tại nhiều địa phương ghi nhận những tín hiệu tích cực nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay. Hà Nội ghi nhận mức tăng trưởng 8,22% trong 6 tháng đầu năm, cao nhất trong 10 năm qua. Để đạt mục tiêu 11% cho cả năm, thành phố thực hiện kịch bản tăng trưởng chi tiết từng tháng. Các công trình trọng điểm được đốc thúc liên tục triển khai. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
2: Nếu như trước đây, các dự án như Vành Đai 1, Hoàng Cầu Phát Phục, Vành Đai 2.5 và nhiều dự án giao thông xây dựng khác bị đình trệ, bất động kéo dài từ năm này qua năm khác, thì nay đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Tại xã Ngọc Hồi, địa phương đang thực hiện gần 20 dự án với trên 730 ha. Trong đó, nổi bật là các dự án quy mô lớn như khu đô thị thể thao Olympic khoảng 500 ha, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam 27,76 ha, dự án tổ hợp ga Ngọc Hồi. Công tác giải phóng mặt bằng đang được triển khai quyết liệt. Bà Phạm Thị Nhung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ngọc Hồi cho biết:
3: Việc giải ngân đầu tư công thì chúng tôi xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và đây là những chỉ tiêu để đánh giá cán bộ công chức và cơ quan tổ chức nào hoàn thành nhiệm vụ là trên cơ sở giải ngân. Và những nội dung mà còn khó khăn thì chúng tôi phải xuống trực tiếp tại hiện trường để đánh giá nội dung khó khăn để có cái giải pháp thực tế. Và hàng tuần thì chúng tôi đều xếp một cái lịch cố định giải quyết tháo gỡ các cái nội dung và phối hợp giữa các phòng ban để cho hiệu quả.
2: Cùng với việc tập trung tháo gỡ điểm nghẽn mặt bằng, thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị địa phương đẩy mạnh triển khai tái định cư, tạo sức bật cho giải ngân đầu tư công. Hiện thành phố đang triển khai 93 dự án nhà ở xã hội với quy mô khoảng 85.700 căn hộ. Trong đó 13 dự án đã khởi công và dự kiến khoảng 14.000 căn sẽ hoàn thành ngay trong năm 2026. Năm 2026, thành phố Hà Nội được giao vốn đầu tư công gần 126.000 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương gần 3.900 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu giải ngân đầu tư công, thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị sở ngành địa phương chủ động xây dựng tiến độ chi tiết từng dự án, từng mốc giải ngân, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện giải ngân về Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 3 hàng tháng và theo yêu cầu đột xuất, kiên quyết loại bỏ việc đăng ký vốn dự án mang tính chất giữ chỗ, ghim vốn và khắc phục triệt để tình trạng vốn chờ dự án. Ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết:
4: 6 tháng đầu năm thì Hà Nội đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải ngân vốn đầu tư công, tăng 115% so với cùng kỳ năm 2025. Thành phố thì luôn luôn đo coi đầu tư công là cái nguồn vốn để dẫn dắt cho các mục tiêu tăng trưởng hai con số. Và thành phố cũng đang tập trung nguồn lực cho các dự án chiến lược như là đường vành đai 4 vùng thủ đô, các cầu vượt sông Hồng, các tuyến đường hướng tâm, hệ thống đường sắt đô thị, các dự án chống ngập cấp bách.
0: Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Huế khóa 9 khai mạc kỳ họp thứ 2, đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm. Tin của phóng viên Lê Hiếu.
5: 6 tháng đầu năm nay, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP ước tăng 8,33% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực dịch vụ tăng 8,4%, tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ yếu, chiếm hơn một nửa cơ cấu kinh tế của thành phố. Điểm nổi bật là sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch. Trong chuỗi hoạt động Festival Huế 2026, cùng với nhiều sự kiện văn hóa nghệ thuật diễn ra xuyên suốt, Huế đón hơn 4,3 triệu lượt khách, tăng 30% so với cùng kỳ. Doanh thu từ du lịch ước đạt 10.300 tỷ đồng, tăng hơn 56%, tạo sức lan tỏa tích cực đến các ngành thương mại dịch vụ và nhiều lĩnh vực kinh tế khác. Cùng với dịch vụ, lĩnh vực công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, với chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,2%. Thành phố đã cấp mới 38 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 22.660 tỷ đồng. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm đáng kể. Ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho rằng, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công mới đạt khoảng 28% kế hoạch vốn được giao. Tiến độ giải phóng mặt bằng tại nhiều dự án trọng điểm còn chậm.
6: Doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, thị trường bất động sản còn bất ổn, nguồn thu tiền sử dụng đất chưa đạt như kế hoạch. Công tác giải phóng mặt bằng vẫn là điểm nghẽn, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các dự án trọng điểm. Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp còn một số khó khăn, hạ tầng, sản phẩm du lịch, kết nối hàng không và nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.
5: Ông Phạm Đức Tiến, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Huế cho rằng, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2026, thành phố cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tiếp tục phát huy hiệu quả các động lực tăng trưởng. Trong đó, du lịch và dịch vụ tiếp tục được xác định là lĩnh vực dẫn dắt, tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững.
7: Xác định các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ quyết định nhiều cơ chế, chính sách về đầu tư công, ngân sách đất đai, tài nguyên, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực và tổ chức bộ máy. Đây đều là những nội dung có tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, môi trường đầu tư, kinh doanh và năng lực cạnh tranh của thành phố trong thời gian tới.
0: Còn tại tỉnh Lâm Đồng, tổng thu nhập địa bàn 6 tháng qua tăng 7,9%. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay, địa phương phải tạo ra được phát triển đột phá trong nhiều lĩnh vực. Tin của phóng viên Khoa Điểm.
8: Dự kiến ngay trong tháng 7 này, nhà máy điện Phân Nhôm sẽ cho ra mẻ sản phẩm đầu tiên và đến cuối năm đạt sản lượng khoảng 150.000 tấn. Bên cạnh đó, nhiều nhà máy tại các khu công nghiệp phía đông của tỉnh sẽ đi vào hoạt động. Các lĩnh vực du lịch, vận tải, thương mại cũng được kỳ vọng tiếp tục khởi sắc, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế. Ông Phạm Quốc Hùng, Trưởng thống kê tỉnh Lâm Đồng cho biết, dấu hiệu tích cực trong giải ngân nguồn vốn 20.000 tỷ đồng đầu tư công của Lâm Đồng cũng là điểm sáng góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số của địa phương.
9: Chúng tôi theo dõi là 5 tháng đầu năm, giải ngân vốn đầu tư công có 6,8%. Đến ngày 26 tháng 6, giải ngân đầu tư công là 21%. Trong vòng chưa tới một tháng của tháng 6, gấp 3, gấp 4 lần so với 5 tháng đầu năm. Đây là một cái tín hiệu rất mừng. Nếu dưới cái đà này mà tiếp tục trong quý 3, quý 4 mà ở cái tốc độ càng ngày càng cao, góp vào trong cái khu vực công nghiệp và xây dựng tăng thêm nữa, thì lan tỏa một số lĩnh vực khác. Đây cũng là một dư địa đóng góp vào 6 tháng cuối năm.
0: Để gắn kết ba nhà gồm nhà nước, đại học, doanh nghiệp một cách hiệu quả hơn, cộng đồng doanh nghiệp phải là trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo nhằm tạo ra giá trị mới cho nền kinh tế. Đây là nội dung được nêu ra tại hội thảo đẩy mạnh gắn kết ba nhà nước, đại học, doanh nghiệp thực chất hiệu quả do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và Đại học Đà Nẵng phối hợp tổ chức vào sáng nay. Hội thảo diễn ra trong khuôn khổ Tuần lễ Kinh tế, Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2026 với sự tham gia của các đối tác, chuyên gia và

0: nhà khoa học đến từ hơn 10 quốc gia gồm Pháp, Italia, Đức, Nhật Bản, Canada, Australia và Hàn Quốc. Nhóm phóng viên Đình Thiệu và Tuệ Nhi tại miền Trung đưa tin.
1: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Vũ, giám đốc Đại học Đà Nẵng cho rằng, hợp tác ba nhà hay còn gọi là mô hình Triple Helix không phải là chủ đề mới. Làm thế nào để mô hình này vận hành thực chất, tạo ra giá trị đo lường được và đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế là vấn đề cấp bách khi đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
2: Đối với các trường đại học và đội ngũ các nhà khoa học cần tập trung mạnh hơn vào bài toán thực tiễn của đất nước, của ngành, của địa phương và của doanh nghiệp, lấy hiệu quả ứng dụng, chuyển giao và thương mại hóa làm thước đo quan trọng. Nhà nước giữ vai trò kiến tạo thể chế, đặt hàng, điều phối nguồn lực và đảm bảo môi trường chính sách thuận lợi.
1: Ông Trần Kim Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn CT Group cho rằng, qua quá trình hợp tác với nhiều đại học mới thấy mô hình ba nhà hiện nay còn thiếu chặt chẽ. Hiện nay, đối với nhà trường đang thiên về đào tạo hơn là nghiên cứu, đối với doanh nghiệp đang thiên về bắt chước hơn là sáng tạo, còn đối với nhà nước trong lĩnh vực khoa học công nghệ còn thiên về quản lý hơn là phục vụ. Nếu giải quyết được ba vấn đề này, doanh nghiệp sẽ trở nên sáng tạo hơn, đại học nghiên cứu nhiều hơn bởi các doanh nghiệp đặt hàng và vai trò nhà nước dịch vụ công tốt hơn. Ông Trần Kim Trung nêu thực tế, nghị quyết của Quốc hội cho phép các tổ chức tín dụng chấp nhận những sản phẩm về sở hữu trí tuệ là tài sản đảm bảo để có thể vay được vốn. Chính phủ cũng đã có hướng dẫn triển khai vấn đề này. Tuy nhiên, đến nay, rất ít doanh nghiệp và nhà trường có thể dùng IP của mình để huy động vốn. Phía ngân hàng cũng đang băn khoăn lo lắng không biết là ai có thể mua cái IP này để cho vay.
3: Một trong những cái vướng mắc đầu tiên tức là chúng ta thiếu một cái thị trường khoa học nơi mà các cái IP của chúng ta có thể luân chuyển một cách rất là trôi chảy, thiếu những cái sàn giao dịch IP nội địa mà đủ tốt và thiếu những cái tổ chức tín dụng để mà hoạt động một cách rất là thực tế ở trên các cái sàn IP nội địa. Cho nên các ý tưởng của các thầy, các cô, của sinh viên cũng như là của các doanh nghiệp, chúng ta không chuyển hóa nó thành vốn được.
1: Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định, nhà nước giữ vai trò kiến tạo môi trường, hoàn thiện cơ chế, chính sách và đầu tư hạ tầng. Các trường đại học, viện nghiên cứu là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học, còn doanh nghiệp là nơi tiếp nhận ứng dụng thương mại hóa kết quả nghiên cứu và dẫn dắt nhu cầu đổi mới sáng tạo của thị trường.
4: Khi ba chủ thể này gắn kết thực chất, chúng ta sẽ hình thành chuỗi giá trị đổi mới sáng tạo hoàn chỉnh, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của cả nền kinh tế.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, phường Tam Quan, tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khoanh vùng, xác minh khu vực nghi có hố chôn liệt sĩ tại di tích lịch sử Cấm An Sơn.
7: Bí thư Đảng ủy phường Tam Quan Lê Minh Đức hôm nay cho biết qua rà soát hồ sơ, tư liệu lịch sử và thông tin từ nhân chứng, địa phương bước đầu xác định khu vực di tích Cấm An Sơn có khả năng còn hố chôn liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Địa phương đã làm việc với cựu chiến binh Đặng Hà Thụy, người nhiều năm sưu tầm tư liệu về liệt sĩ trên địa bàn. Từ các tài liệu do cựu chiến binh này cung cấp, trong đó có nguồn tư liệu khai thác từ cựu binh Hoa Kỳ, bước đầu cho thấy khoảng 30 cán bộ chiến sĩ thuộc tiểu đoàn đặc công D-40 quân khu 5 hy sinh tại khu vực Cấm An Sơn. Trên cơ sở đó, phường Tam Quan đã phối hợp với cơ quan chuyên môn khảo sát thực địa, bước đầu khoanh vùng các vị trí nghi có mộ liệt sĩ. Toàn bộ hồ sơ tư liệu liên quan đã được chuyển cơ quan chức năng thẩm tra xác minh. Địa phương tiếp tục rà soát đối chiếu thông tin từ hồ sơ nhân chứng và thực địa để làm cơ sở đề xuất cấp có thẩm quyền tổ chức tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ theo quy định.
0: Thưa quý vị và các bạn, mỗi phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính là một khoảng trống chưa thể lấp đầy trong ký ức của gia đình và lịch sử. Vì thế, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, mà còn là hành trình của lòng biết ơn, của trách nhiệm và nghĩa tình đối với những người đã hiến chọn tuổi xuân cho Tổ quốc. Đằng sau mỗi mẫu sinh phẩm được thu thập là biết bao hy vọng chờ đợi và cả những câu chuyện khiến người nghe không khỏi xúc động. Ghi nhận của cộng tác viên Lê Biết tại các nghĩa trang liệt sĩ phía đông tỉnh Đắk Lắk.
8: Giữa cái nắng bỏng rát của tháng 7, trên vùng đất Đồng Xuân,

0: Phương, phía đông tỉnh Đắk Lắk. Gần 30 cán bộ chiến sĩ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, lực lượng dân quân cùng các bác sĩ pháp y vẫn lặng lẽ làm việc bên những phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ Xuân Quang 2. Cùng thời điểm, một tổ công tác khác triển khai thu thập mẫu sinh phẩm tại Nghĩa trang Liệt sĩ La 2. Mỗi phần mộ đều được mở bằng tất cả sự cẩn trọng, thành kính. Bởi ai cũng hiểu rằng, chỉ một mẫu ADN còn lưu giữ cũng có thể mở ra cơ hội đưa một con người của Tổ quốc trở về với gia đình sau nhiều thập kỷ. Với Trung tá Lê Nam Ninh, trợ lý Ban Chính sách Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, chuyến công tác lần này mang ý nghĩa đặc biệt. Bên cạnh nhiệm vụ được giao, anh còn mang theo khát vọng nhiều năm của gia đình, tìm lại phần mộ của ông ngoại đã hy sinh trong chiến tranh, cũng là tâm nguyện cuối đời của mẹ mình.
1: Anh em trong đội cũng đã quán triệt, sinh hoạt giao nhiệm vụ cụ thể đến từng đội viên để phát huy hết tinh thần trách nhiệm, làm hết trách nhiệm thì nghĩa tình nó mới trọn vẹn được. Và bản thân tôi thì trong thực hiện cái chiến dịch lần này cũng mong muốn là cùng với gia đình để hy vọng rằng là tìm được ông ngoại của mình.
0: Hiện nay tại 34 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn còn hơn 4.100 phần mộ chưa xác định được danh tính. Đồng nghĩa với đó là hàng nghìn gia đình vẫn đau đáu mong chờ một ngày biết được nơi yên nghỉ của người thân. Đến hết ngày 8 tháng 7, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm tại Nghĩa trang Liệt sĩ La 2. Hiện đơn vị đồng thời triển khai hai tổ công tác tại Nghĩa trang Liệt sĩ Xuân Sơn Nam và Nghĩa trang Liệt sĩ Xuân Phước, xã Xuân Phước. Đến nay, lực lượng thực hiện chiến dịch đã khai quật được 280 trong tổng số 4.019 phần mộ liệt sĩ, thu được 105 mẫu hài cốt đủ điều kiện giám định ADN, còn 175 phần mộ không đủ điều kiện lấy mẫu. Song song với đó, đội K51 phối hợp với các địa phương khảo sát, xác minh thông tin tại 8 trong tổng số 102 xã, tiếp nhận 4 nguồn tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ, quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ, hiện đều chưa xác định được danh tính. Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 11 tháng 10 năm 2026, việc khai quật, thu thập mẫu sinh phẩm tại các nghĩa trang liệt sĩ còn lại trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục được triển khai, phấn đấu hoàn thành công tác lấy mẫu ADN trước ngày 31 tháng 10 năm 2026. Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết.
2: Chúng tôi đang đẩy mạnh triển khai chiến dịch 500 ngày đêm xác định thông tin liệt sĩ. Chúng tôi đang rà soát lại kế hoạch để rồi lên tiến độ giao việc phân công cụ thể, đảm bảo mục tiêu là đến 31 tháng 10 năm 2026 là phải hoàn thành cái việc là bốc có mộ để lấy cái mẫu để xác định, và đang tích cực đẩy mạnh tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trong nước và cũng đang tích cực lên phương án để đẩy mạnh cái việc tìm kiếm ở Campuchia.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là cuộc chạy đua với thời gian để lưu giữ những mẫu ADN còn sót lại, mà còn là hành trình thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc.
3: Chuyển sang những tin giáo dục đáng chú ý. Sáng nay, mạng xã hội lan truyền bài đăng có nội dung tố cáo tiêu cực tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Ngay sau vụ việc, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị tổ chức họp khẩn để kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh trên mạng xã hội về dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi này. Tin của phóng viên Thành Hiếu.
4: Theo nội dung các bài đăng, người phản ánh cho rằng tại điểm thi này, một số cán bộ coi thi và thành viên hội đồng thi có hành vi hướng dẫn chỉ bài cho thí sinh trong quá trình làm bài. Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm, bình luận và chia sẻ của nhiều tài khoản trên mạng xã hội. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã báo cáo nhanh vụ việc và xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và trưởng ban chỉ đạo kỳ thi của tỉnh. Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết, Sở đang rà soát toàn diện, nghiêm túc tất cả các khâu kỳ thi ở tất cả các điểm thi trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tại các điểm thi có dư luận, thông tin phản ánh, nghi ngờ có hiện tượng tiêu cực, gian lận trong thi cử. Theo bà Lê Thị Hương, nếu phát hiện các hành vi vi phạm sẽ xử lý theo thẩm quyền và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, sai đến đâu xử lý đến đó, tuyệt đối không dung túng, bao che cho bất cứ sai phạm nào, đồng thời bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của thí sinh.
5: Thành lập một tổ công tác đặc biệt họp phối hợp với các phòng chuyên môn và bên công an để tiến hành kiểm tra, ra soát tất cả các quy trình mà có liên quan đến kỳ thi ở địa bàn tỉnh nói chung, nhưng mà đặc biệt là đối với điểm thi tại trường Trung học phổ thông Lê Trực. Tính thân là bây giờ là nếu như có những cái vấn đề gì liên quan là làm nghiêm tất cả, không có một cái vùng nào cộng hết á, nếu con sai đến đâu thì xử lý đến đó.
3: Liên quan đến đề xuất của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang,

0: Quang về việc tổ chức thi lại môn toán đối với các thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ quyết định phương án xử lý phù hợp. Tin của phóng viên Minh Hường.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận được đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức thi lại môn toán đối với các thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Về việc này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh đầy đủ khách quan bản chất vụ việc, làm rõ hành vi vi phạm, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm quy chế thi và vi phạm pháp luật theo đúng quy định. Trên cơ sở quy chế thi, kết quả kiểm tra xử lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, kết quả xác minh của các cơ quan chức năng và đánh giá toàn diện tác động của vụ việc, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ quyết định phương án xử lý phù hợp, đảm bảo khách quan, công bằng, công khai, đúng quy định của pháp luật, đồng thời bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của thí sinh, không để những thí sinh có năng lực thực chất bị ảnh hưởng đến cơ hội học tập, đồng thời giữ vững kỷ cương, sự công bằng và uy tín của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn chưa đầy một tháng để hoàn thành và bàn giao 3 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới Iapre, Ialop và Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Trên các công trường, hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng lực lượng quân đội đang tổ chức thi công liên tục, quyết tâm hoàn thành toàn bộ hạng mục trước ngày 31 tháng 7 này, tạo điều kiện để ngành giáo dục lắp đặt trang thiết bị, sẵn sàng đón hơn 3.000 học sinh bước vào năm học 2026-2027. Ghi nhận của phóng viên Tuấn Long thường trú tại Tây Nguyên.
2: Trong không khí oi bức ngày đầu tháng 7 nơi biên giới, không khí thi công tại trường nội trú liên cấp IRV, xã IRV diễn ra khẩn trương. 45 cán bộ, chiến sĩ được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tăng cường, chia thành nhiều tổ, phối hợp với công nhân đảm nhận các phần việc, từ xây, tô chát, bả ma tít, lát nền đến thi công tường rào. Các mũi thi công được bố trí làm việc theo ca nhằm rút ngắn thời gian hoàn thiện công trình. Thượng úy Nguyễn Bá Công, cán bộ tăng cường từ Ban Chỉ huy Quân sự khu vực 2 xã Phú Xuân, tham gia xây dựng trường nội trú liên cấp xã IRV, chia sẻ.
3: Bọn em tăng cường lên phục vụ xây trường học nội trú cho các em ở vùng biên giới. Và anh em chia thành hai bộ phận, một bộ phận đi xây tường trên lâu, còn bộ phận hai là đổ trụ và đổ giăng ở dưới xây móng, là 2 ca. Từ 6 rưỡi đến 10 giờ rưỡi là anh em về nghỉ ăn cơm. Sau này 13:30 đến 16:30.
2: Khó khăn nhất trong 3 dự án là trường nội trú liên cấp Ialop, do vị trí xa trung tâm, điều kiện vận chuyển vật tư và tổ chức thi công phức tạp. Để hỗ trợ chủ đầu tư và các nhà thầu, tỉnh Đắk Lắk đã điều động hơn 60 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang tham gia thi công, góp phần tăng tốc tiến độ trên công trường. Theo đơn vị tư vấn giám sát, hiện công trường huy động gần 40 thiết bị, máy móc cùng hơn 140 kỹ sư, công nhân làm việc liên tục. Ông Nguyễn Thế Quang, đơn vị tư vấn giám sát công trình cho biết, nhiều khối nhà đã hoàn thành phần thô và đang chuyển sang thi công các hạng mục hoàn thiện như chát tường, lát nền, lắp đặt hệ thống điện, nước và cửa.
4: Có bộ đội vào thì công trình giúp đẩy nhanh được tiến độ này. Những cái bộ phận mà khoán mà thấy bộ đội làm tốt thì người ta cũng phải theo đó, người ta tích cực, người ta làm theo. Chứ ta sợ mất cái khối lượng nên là mình thấy làm cũng khá là ổn. Đang cố gắng là đẩy nhanh tiến độ đến 31 tháng 7. Là nhà tiểu học sẽ bàn giao trước một nhà, bàn giao trước để lấy tinh thần để động viên các nhà khác để theo đó để học tập làm theo.
2: Theo kế hoạch triển khai các công trình giáo dục khu vực biên giới giai đoạn 2025-2027, Đắk Lắk xây dựng 4 trường nội trú liên cấp. Riêng 3 trường IRV, Ialop và Buôn Đôn phải hoàn thành xây dựng trước ngày 31 tháng 7. Sau đó ngành giáo dục sẽ tiếp nhận, lắp đặt thiết bị dạy học, bố trí nội trú và hoàn thiện các điều kiện để đưa vào hoạt động ngay từ năm học 2026-2027. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Đắk Lắk, mặc dù chịu ảnh hưởng của thời tiết, giá vật liệu và tình trạng thiếu lao động, các nhà thầu vẫn duy trì nhiều mũi thi công, huy động tối đa nhân lực, thiết bị và phối hợp với lực lượng quân đội để đảm bảo tiến độ. Ông Võ Văn Lợi, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Đắk Lắk cho biết, đến nay các công trình đã đạt trên 80% khối lượng, nhiều hạng mục bước vào giai đoạn hoàn thiện, lắp đặt thiết bị kỹ thuật. Cuộc chạy đua với thời gian vẫn đang tiếp diễn nhằm đảm bảo các công trình trường học sớm hoàn thành, mở ra cơ hội học tập tốt hơn cho con em đồng bào nơi phên dậu của Tổ quốc.
0: Từ hôm nay đến hết tháng 7, Agribank chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng năm 2026 nhằm thêm nguồn vốn dài hạn đáp ứng nhu cầu cho vay thúc đẩy phát triển nền kinh tế.
1: Nhà đầu tư chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là có thể sở hữu trái phiếu của Agribank để tích lũy với kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần. Lãi suất của trái phiếu Agribank được tính bằng lãi suất tham chiếu, nghĩa là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ được niêm yết của 4 ngân hàng BIDV, Vietinbank, Agribank, Vietcombank tại ngày xác định lãi suất, cộng biên độ 2% một năm trong 5 năm đầu và 2,5% một năm áp dụng trong 5 năm cuối của kỳ hạn. Với tổng tài sản vượt 2,7 triệu tỷ đồng và dư nợ tín dụng vượt mốc 2 triệu tỷ đồng, Agribank tiếp tục khẳng định vai trò ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực trong đầu tư nông nghiệp, nông dân và nông thôn.
0: Hôm nay, ông Trần Hữu Thảo, Bí thư Đảng ủy phường Hoài Nhân Bắc, tỉnh Gia Lai cho biết, vụ cháy xảy ra tối qua tại khu neo đậu tàu cá tránh chú bão, cảng cá Tam Quan, phường Hoài Nhân Bắc đã làm 8 tàu cá bị cháy, thiệt hại ban đầu ước tính trên 20 tỷ đồng. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Vào sáng nay, Ủy ban Nhân dân phường Hoài Nhân Bắc làm việc với các chủ tàu để thống kê thiệt hại, nắm bắt nguyện vọng của ngư dân và tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét các giải pháp hỗ trợ, khắc phục hậu quả. Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn những ngày qua gây thiệt hại tại nhiều địa phương khu vực phía Bắc. Công tác ứng phó vẫn đang được các địa phương chủ động triển khai. Mưa lớn kéo dài 2 ngày qua đã gây lũ, lũ ống và sạt lở đất tại nhiều địa phương tỉnh Điện Biên, làm hư hỏng nhà cửa, hoa màu, giao thông và nhiều công trình hạ tầng.
1: Toàn tỉnh có 169 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó một nhà bị thiệt hại hoàn toàn. Mưa lũ cũng làm hơn 56 hectare lúa bị ngập úng, sạt lở, cuốn trôi nhiều gia súc, gia cầm. 3 điểm trường học, 40 tuyến đường bản, nhiều công trình thủy lợi, một công trình thủy điện và một cầu đang thi công bị hư hỏng, tổng thiệt hại ước khoảng 8 tỷ đồng. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, địa phương đã huy động lực lượng xung kích, công an, quân sự và người dân tổ chức di rời các hộ dân đến nơi an toàn, cắm biển cảnh báo tại các điểm sạt lở, phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ khắc phục ách tắc giao thông và tiếp tục rà soát thống kê thiệt hại. Riêng xã Na San đã di rời 35 hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm. Xã Nà Tấu huy động hơn 150 cán bộ chiến sĩ và người dân tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả. Ông Trần Hồng Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Na San, tỉnh Điện Biên nói:
5: Chỉ đạo toàn diện trong xã là huy động 4 tại chỗ luôn, lực lượng của tất cả người dân trên địa bàn là hỗ trợ. Sau đó huy động lực lượng của xã gồm có công an, ban chỉ huy sự xã, bộ đội biên phòng cùng để xuống hỗ trợ người dân. Đấy, hiện nay 6 hộ đang nguy cơ cao ấy, hiện nay một hộ cũng sập đấy. May là mình di rời kịp thời. Thì bây giờ cơ bản là đang khắc phục thôi. Giờ hiện tại thì nước là mưa nó tạnh rồi. Đấy, còn những chỗ nào mà cần trung yếu cần huy động lực lượng này, xã sẽ vào cuộc để hỗ trợ cùng người dân để di rời đến chỗ an toàn. Và thứ hai là cái nhà nào mà nó là bị sập hẳn ấy, có phương án là xem có mảnh đất nào khác không, hỗ trợ người dân để làm nhà mới thôi.
0: Theo tin của phóng viên An Kiên, mưa lớn dồn dập những ngày qua cũng đã gây ngập úng và sạt lở nghiêm trọng tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai.
6: Mưa lớn dồn dập, đặc biệt là sau đêm qua thì nước từ các đồi núi dốc đổ dồn về, dâng nhanh và tràn vào nhà của 10 hộ dân tại xã Mường Khương, đặc biệt nhất là các thôn Na Đẩy và Na Bủ Hàm Rồng.
7: 10 giờ lúc chuẩn bị đi ngủ nó mưa to lại mưa bé. Từ lúc 6 giờ dậy về, các lực lượng dân quân, công an cũng về hết, trưởng thôn cái gì cũng về hết để trời sáng giúp bà con lấy đồ đạc ra.
8: Nhà không có cái gì, có 5 con lợn cả, tài sản to nhất nhà rồi, mây còn đi chợ về, còn bảo các cháu trưởng thôn với các cháu dân quân về cứu hộ được còn kịp thời. Gia đình không biết nói gì hơn, cảm ơn nhiều ạ.
6: Rất may mắn là trận mưa cực đoan không gây thiệt hại về người. Chính quyền địa phương đang dồn toàn lực triển khai các giải pháp cấp bách nhằm sớm khôi phục hạ tầng và ổn định đời sống sản xuất cho bà con. Ông Đào Văn Chiến, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai thông tin.
9: Đối với lại các cái tuyến đường giao thông thì trong ngày hôm nay thì toàn bộ đã được khắc phục. Thế và đối với lại ngập úng này thì khi nước rút, phòng tuộn cử người phối hợp với lại bà con nhân dân khắc phục và cũng có những cái đánh giá thiệt hại về cây cối hoa màu để báo cáo Ủy ban dân tỉnh.
6: Hiện nay, mưa trên địa bàn xã Mường Khương đã giảm, tuy nhiên do nền đất ngậm no nước, nguy cơ sạt lở ta luy dương và ta luy âm vẫn ở mức rất cao. Chính quyền địa phương đang tiếp tục bám nắm cơ sở, chủ động các biện pháp phòng tránh để bảo đảm an toàn tính mạng, từng bước khôi phục sản xuất, đưa cuộc sống trở lại bình thường.
0: Tại tỉnh Sơn La, trên tuyến quốc lộ 37 và trung tâm xã Tạ Khoa Cũ xuất hiện nhiều điểm sạt lở đất đá gây nguy hiểm cho người qua lại. Mưa lớn cũng làm một hộ dân tại bản Mương Khoa, xã Tạ Khoa bị ảnh hưởng do sạt lở đất. Trong khi đó, nhiều đoạn trên tuyến quốc lộ 279D thuộc địa phận xã Trường Lao cũng bị sạt lở đất đá gây ách tắc giao thông. Chính quyền địa phương đã tăng cường cảnh báo người dân hạn chế di chuyển qua khu vực có nguy cơ sạt lở, quan sát kỹ, giữ khoảng cách an toàn, tuyệt đối không dừng đỗ tại các vị trí có nguy cơ sạt lở cao. Và tiếp theo là thông tin về thời tiết.
10: Thưa quý vị và các bạn, trưa và chiều nay thời tiết trên cả nước tiếp tục phân hóa rõ nét. Miền Bắc vẫn là khu vực chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên mưa dông vẫn còn diễn ra trên diện rộng. Vùng núi Trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa vừa đến mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.
0: Các khu vực còn lại, trong đó có thủ đô Hà Nội, mưa rào và dông rải rác xen kẽ

0: những khoảng nắng trong ngày, nhiệt độ cao nhất khoảng 32 đến 34 độ. Do mưa liên tục, đất đá bão hòa, khả năng là các xã phường ở Bắc Bộ đang nằm trong vùng cảnh báo sạt lở lũ quét, tập trung chủ yếu ở các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ. Trong khi đó, miền Trung tiếp tục là tâm điểm nóng của cả nước. Từ Huế đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nắng nóng với nền nhiệt cao 35-36, có nơi trên 36 độ. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, ban ngày có nắng, nhưng từ chiều tối và tối, mưa rào và dông sẽ quay trở lại, cục bộ có nơi mưa to. Cơ quan khí tượng cũng lưu ý là trong mưa dông trên cả nước có nguy cơ xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần theo dõi các bản tin dự báo thời tiết mới nhất để chủ động kế hoạch đi lại và đảm bảo an toàn.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Sáng nay tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội nghị hữu nghị Việt Nam Philippines phối hợp với Đại sứ quán Philippines tại Việt Nam tổ chức gặp gỡ hữu nghị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Philippines ngày 12 tháng 7 năm 1976, 12 tháng 7 năm 2026. Phóng viên Quỳnh Hoa đưa tin.
2: Phát biểu tại buổi gặp gỡ, ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhấn mạnh, trong hành trình nửa thế kỷ qua, quan hệ Việt Nam-Philippines không ngừng được củng cố trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vào cuối tháng 5 năm 2026 đã tạo dấu mốc mới khi lãnh đạo hai nước nhất trí nâng cấp quan hệ từ đối tác chiến lược lên đối tác chiến lược tăng cường. Việc nâng cấp quan hệ này tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy sự tin cậy chính trị giữa hai nước, đồng thời mở ra động lực mới cho hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng, an ninh biển, nông nghiệp, giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch, chuyển đổi số và giao lưu nhân dân. Trên cơ sở những kết quả đạt được, ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhấn mạnh.
3: Nhìn lại hành trình 50 năm qua, chúng ta hoàn toàn có lý do để tự hào về những thành tựu mà hai nước đã cùng nhau kiến tạo, hướng về tương lai với những nét tương đồng về văn hóa, sự năng động về kinh tế và trên hết là tấm lòng nhân hậu sâu sắc của nhân dân hai nước. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng cây hữu nghị Việt Nam-Philippines sẽ tiếp tục đơm hoa kết trái, mãi mãi xanh tươi và kiên cường trước mọi thử thách.
2: Về phần mình, Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel Fernandez Đệ Tam khẳng định quan hệ giữa hai nước đã có bước phát triển mạnh mẽ trong nửa thế kỷ qua. Từ mối quan hệ hữu nghị được thiết lập năm 1976, hai nước ngày càng gắn bó hơn khi cùng là thành viên của ASEAN kể từ năm 1995, đồng thời luôn coi nhau là những đối tác quan trọng trong việc phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và duy trì ổn định chính trị trong khu vực.
3: Những thành tựu trong quan hệ song phương giữa Philippines và Việt Nam là kết quả từ nỗ lực của chính phủ hai nước. Những dịp như hôm nay là cơ hội để chúng ta cùng tôn vinh nhân tố cốt lõi làm nên mối quan hệ giữa hai nước, đó là nhân dân Philippines và nhân dân Việt Nam. Nếu không có họ, quan hệ hữu nghị và hợp tác bền chặt giữa hai nước sẽ không thể có được như ngày hôm nay. Nhân dịp kỷ niệm dấu mốc lịch sử này, chúng ta hãy cùng chúc mừng những thành quả mà hai nước đã cùng vun đắp, đồng thời ghi nhận vai trò của mỗi chúng ta trong việc góp phần thúc đẩy hòa bình và tiến bộ.
2: Tại buổi gặp gỡ, các đại biểu đã cùng nhau thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc của Việt Nam và Philippines.
1: Chủ tịch ASEAN 2026 Philippines hôm nay thông báo, các bộ trưởng ngoại giao của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN sẽ có cuộc gặp không chính thức với Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar vào ngày 12 tháng 7 tại Bangkok, Thái Lan. Phạm Hà, phóng viên theo dõi khu vực ASEAN, thông tin.
4: Cuộc gặp không chính thức này là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa các bộ trưởng ngoại giao ASEAN và Myanmar kể từ năm 2021. Cuộc gặp diễn ra sau khi các nhà lãnh đạo ASEAN tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 ở Cebu giao nhiệm vụ cho các bộ trưởng ngoại giao ASEAN tiếp tục thảo luận về cách thức ASEAN có thể tiếp tục hợp tác mang tính xây dựng và có nguyên tắc với Myanmar, đồng thời tuân thủ nguyên tắc đồng thuận 5 điểm. Các bộ trưởng ngoại giao ASEAN hy vọng sẽ tìm ra một hướng đi, trao đổi quan điểm về sự tham gia của ASEAN với Myanmar, cũng như các bước cụ thể mà Myanmar có thể thực hiện để giải quyết các mối lo ngại về việc chấm dứt bạo lực, đối thoại mang tính xây dựng giữa các bên liên quan và viện trợ nhân đạo ở Myanmar. Dự kiến tại cuộc gặp vào ngày 12 tháng 7, Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar sẽ báo cáo với các nước về những diễn biến ở quốc gia này.
1: Mỹ và Iran tiếp tục đàm phán hạt nhân bất chấp vòng xoáy xung đột mới. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
5: Theo một quan chức Mỹ, các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Mỹ và Iran về chương trình hạt nhân vẫn được tiến hành. Trong khi đó, Iran cáo buộc Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự tại Buser và Konarak, trong đó có khu vực gần nhà máy điện hạt nhân Buser. Tuy nhiên, Washington bác bỏ thông tin về các cuộc không kích mới, khẳng định hiện không triển khai thêm chiến dịch quân sự nào. Các thông tin về thiệt hại và thương vong đến nay vẫn chưa được kiểm chứng độc lập. Diễn biến này nối tiếp các đợt không kích quy mô lớn trước đó của Mỹ nhằm vào khoảng 90 mục

0: mục tiêu trên lãnh thổ Iran, dẫn đến các đợt đáp trả bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran nhằm vào những khu vực có hiện diện quân sự của Mỹ và các đồng minh tại Bahrain, Kuwait, Jordani và Qatar, làm gia tăng nguy cơ xung đột lan rộng trong khu vực. Căng thẳng tại Trung Đông cũng phủ bóng lên cuộc họp các bộ trưởng tài chính Liên minh châu Âu tại Brussels. Bộ trưởng Tài chính Ireland Simon Harris cảnh báo bất ổn quanh eo biển Hormuz có thể tiếp tục gây sức ép lên thị trường năng lượng, đồng thời kêu gọi sớm khôi phục lệnh ngừng bắn.
1: Tôi vẫn cho rằng biện pháp hiệu quả nhất để ổn định thị trường năng lượng và giảm áp lực lên giá dầu chính là hạ nhiệt căng thẳng. Vì vậy, tôi thực sự hy vọng lệnh ngừng bắn sẽ sớm được khôi phục và được các bên tôn trọng đầy đủ.
0: Theo kế hoạch, các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận toàn diện dự kiến sẽ được nối lại sau lễ tang đại giáo chủ Ali Khamenei.
2: Trong diễn biến khác, Nhật Bản hôm nay xác nhận có thêm 22 tàu liên quan đến nước này đã rời khỏi vịnh Ba Tư an toàn qua biển Hormuz. Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đang khẩn trương ứng phó với siêu bão Ba Vì. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
3: Bão Ba Vì được dự đoán sẽ lướt qua phía bắc đảo Đài Loan Trung Quốc, gây mưa rất to, gió mạnh trên diện rộng trước khi đổ bộ vào khu vực các tỉnh Phúc Kiến hoặc Chiết Giang trong đêm 11 tháng 7 hoặc sáng 12 tháng 7. Theo dự báo, Ba Vì có thể trở thành cơn bão mạnh nhất ảnh hưởng đến Đài Loan kể từ năm 2024, với mưa lớn, gió giật mạnh và nguy cơ sạt lở đất tại nhiều khu vực miền núi. Tại một cảng cá ở thành phố Cơ Long, chính quyền đã triển khai các biện pháp phòng chống bão, yêu cầu ngư dân không ra khơi và đưa lao động đến nơi an toàn trước khi thời tiết diễn biến xấu. Trong khi đó, tại đảo Ishigaki thuộc tỉnh Okinawa, Nhật Bản, các bãi biển, công viên ven biển và bến phà đã tạm thời đóng cửa để đảm bảo an toàn. Nhiều hộ kinh doanh và người dân gia cố cửa kính, lắp lưới chắn gió, trăng chống nhà cửa và neo buộc tàu thuyền. Các siêu thị ghi nhận tình trạng mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là mì ăn liền, nhanh chóng được mua hết khi người dân tích trữ lương thực. Ông Hiroshi Nomura, chủ một cửa hàng cho thuê xe đạp tại Ishigaki, bày tỏ lo ngại.
1: Theo dự báo bão, tôi nghe nói cơn bão này sẽ khá lớn. Tôi hơi lo lắng, không biết công tác chuẩn bị ứng phó bão của chúng ta đã đủ chưa. Đã khá lâu rồi, chúng ta chưa từng bị một cơn bão lớn nào quét qua đây. Vì vậy tôi nghĩ đây là cơn bão lớn đầu tiên trong một thời gian dài.
3: Do ảnh hưởng của bão, Japan Airlines đã hủy 50 chuyến bay, ảnh hưởng hơn 7.600 hành khách. Hãng All Nippon Airways cũng thông báo hủy hàng chục chuyến bay đến và đi từ Ishigaki, Miyako cùng nhiều điểm đến tại Okinawa. Tại Hồng Kông, Trung Quốc, hơn 40 chuyến bay bị hủy, 10 chuyến bị hoãn do ảnh hưởng của bão Ba Vì. Ở Trung Quốc đại lục, Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp 4 đối với bão và lũ tại các tỉnh Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Đông và Cát Lâm. Cơ quan khí tượng Trung Quốc cũng phát cảnh báo bão màu cam, mức cảnh báo cao thứ hai trong hệ thống cảnh báo của nước này. Cùng thời điểm, Hàn Quốc tiếp tục hứng chịu mưa lớn do ảnh hưởng của gió mùa. Theo Ủy ban ứng phó thảm họa và an toàn Trung ương Hàn Quốc, tính đến chiều qua, mưa lớn đã làm hư hại 256 công trình, buộc 662 người phải sơ tán. Hai tỉnh Nam Trung Chiang và Bắc Trung Chiang là những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị, trong bức tranh chung của nền kinh tế 6 tháng đầu năm, sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực, đóng góp tới 40,35% vào tốc độ tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế, trong đó công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng, tăng 10,23%, đóng góp hơn 33%. Tuy nhiên, vẫn còn tới 15 trên tổng số 34 địa phương có tăng trưởng công nghiệp thấp hơn mục tiêu, cần giải đáp mạnh mẽ. Phóng viên Nguyên Long có bài viết đề cập, mời quý vị cùng nghe.
6: Theo báo cáo của Bộ Công Thương, sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì xu hướng phục hồi tích cực trong 6 tháng đầu năm nay là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp AIP ước tăng 9,52% so với cùng kỳ năm trước, riêng tháng 6 tăng 9,63% so với cùng kỳ và tăng 5,1% so với tháng trước, cho thấy hoạt động sản xuất tiếp tục cải thiện, đà tăng trưởng được củng cố trong quý 2. Chia sẻ của ông Ngô Sĩ Hoài, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam và ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam đã cho thấy rõ điều này.
7: Ngành công nghiệp gỗ trong 5 tháng đầu năm nay đã xuất siêu trên 6 tỉnh. Và ngành công nghiệp gỗ tại sao xuất siêu nhiều được? Là vì chủ yếu là chúng ta hiện nay tự túc đến trên 80% nguyên liệu gỗ từ rừng trồng của nông dân trong nước, cho nên là chúng ta nhập khẩu rất ít.
8: 5 tháng đầu năm 2026 này thì chúng tôi kim ngạch xuất khẩu đạt 17,8 tỷ USD và cũng xuất siêu 7 tỷ USD cũng duy trì cái mức độ xuất siêu khá. Và ngành chúng tôi cũng là một trong những ngành mà có cái tỷ trọng các doanh nghiệp nội địa của Việt Nam chiếm khá cao so với các một số những ngành khác.
6: Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì xu hướng phục hồi trên phạm vi cả nước, nhưng lại có sự phân hóa giữa các địa phương. Đến hết 6 tháng đầu năm mới chỉ có 13 trên 34 địa phương đạt và vượt so với mục tiêu đề ra của năm, gồm 12 địa phương vượt mục tiêu và 1 địa phương đạt mục tiêu. Nhóm vượt mục tiêu gồm các địa phương có mức tăng rất cao như Hà Tĩnh, Ninh Bình, Nghệ An, Thái Nguyên, Bắc Ninh, cho thấy động lực sản xuất công nghiệp đang tập trung mạnh ở một số trung tâm chế biến chế tạo, năng lượng và công nghiệp phụ trợ. Phú Thọ, một tỉnh nổi lên trong bản đồ phát triển thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp tăng mạnh những năm gần đây, đang có 6 trên 34 địa phương tiệm cận mục tiêu và 15 địa phương chưa đạt mục tiêu đề ra. Đáng lưu ý, tăng trưởng công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh đạt 10,9% và Hà Nội đạt 8,8% đều chưa đạt mục tiêu đề ra và thấp hơn ngưỡng mục tiêu chung của cả nước, cho thấy hai trung tâm kinh tế lớn vẫn cần thêm những động lực sản xuất, đơn hàng và khu vực chế biến chế tạo cần có sự điều chỉnh cho phù hợp ở cả góc độ thị trường tiêu thụ lẫn phân ngành cần tập trung đầu tư sản xuất trong mỗi lĩnh vực cụ thể, như khẳng định của Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng tại hội nghị xuất khẩu nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số của ngành công thương mới đây.
9: Hiện nay chúng ta đã vào top 10 thế giới về cái công nghiệp thép. Tuy nhiên là chúng ta đang đối diện với cái nguy cơ về bẫy giá trị gia tăng thấp. Chúng ta hiện nay đang nhập khẩu thép, các cái thép có cái chất lượng cao như là thép cán nóng v.v. Nhưng chúng ta xuất khẩu các loại sản phẩm như thép cuộn, thép tấm v.v. giá trị thấp. Chính vì vậy đây là vấn đề trong cái phát triển công nghiệp nền tảng. Và chúng tôi cũng đang có cái chiến lược đối với lĩnh vực công nghiệp để xây dựng trong cái luật về công nghiệp trọng điểm để hoàn thiện cái chuỗi giá trị, đặc biệt là đối với các ngành công nghiệp nền tảng.
6: Để đạt được tăng trưởng GDP cả năm từ 10% trở lên, tốc độ tăng trưởng công nghiệp cả năm phải đạt từ 12 đến 14%. Điều này cho thấy nhiệm vụ 6 tháng cuối năm là khá nặng nề. Do vậy, cùng với việc tiếp tục theo dõi sát diễn biến đơn hàng xuất khẩu, tình hình tiêu thụ sản phẩm và biến động giá nguyên nhiên vật liệu trên thị trường thế giới để chủ động có giải pháp điều hành phù hợp, Bộ Công Thương đồng thời nhấn mạnh việc thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm nhằm củng cố năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp. Cần có các giải pháp hỗ trợ các ngành phục hồi chậm, thúc đẩy đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và mở rộng thị trường trong nước, qua đó tạo nền tảng để sản xuất công nghiệp duy trì đa tăng trưởng ổn định và bền vững trong các tháng cuối năm 2026.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
10: Trang tin đầu tư tài chính.
11: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới sáng nay giao dịch ở mức khoảng 4.124 đô la Mỹ một ounce, tăng 48 đô la Mỹ. Ở trong nước, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 900.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua. Giao dịch ở mức mua vào 146 triệu 900.000 đồng một lượng, bán ra 149 triệu 900.000 đồng một lượng.
12: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ tại Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng là 25.214 đồng một đô la, tăng 3 đồng so với phiên trước. Các ngân hàng thương mại như Vietcombank niêm yết ở mức mua vào là 26.104 đồng, bán ra là 26.474 đồng một đô la.
11: Đại diện Sở Tài chính tỉnh Gia Lai thông tin, từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 8 tháng 7, toàn tỉnh thu hút mới 3 dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 151 tỷ đồng, điều chỉnh chủ trương đầu tư 9 dự án, trong đó điều chỉnh vốn tăng thêm hơn 117 tỷ đồng. Như vậy, tính đến đầu tháng 7, tỉnh Gia Lai đã thu hút được 171 dự án, chính thức vượt so với kế hoạch Ủy ban Nhân dân tỉnh đặt ra là 170 dự án. Tổng vốn đăng ký đầu tư của 171 dự án là hơn 165.000 tỷ đồng.
12: Trên thị trường chứng khoán, bước vào phiên giao dịch sáng nay, thị trường ghi nhận diễn biến tích cực ngay từ đầu phiên với sắc xanh chiếm ưu thế. VN Index mở cửa trong trạng thái tăng nhẹ, được hỗ trợ chủ yếu bởi lực cầu lan tỏa ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc ngành ngân hàng và bất động sản. Dòng tiền nội địa có dấu hiệu chọn lọc hơn, trong khi khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng, gây sức ép tâm lý lên thị trường chung. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index ở mức 1.833,18 điểm, HNX Index ở mức 307,14 điểm.
10: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
13: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
11: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh chính phủ đang thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở giá phù hợp và hoàn thiện các chính sách hỗ trợ người mua nhà, việc cân bằng cơ cấu nguồn cung sẽ trở

0: thành yếu tố quan trọng quyết định tính bền vững của thị trường trong những năm tới và tác động trực tiếp tới dòng vốn đầu tư trên thị trường bất động sản. Phóng viên Hà Nho thông tin.
1: Một số chuyên gia phân tích, dòng vốn trên thị trường bất động sản giai đoạn này sẽ tập trung vào các dự án có chất lượng, không chỉ bởi các cơ chế chính sách phát triển nhà ở gắn với nguồn cung, sự phát triển của hạ tầng giao thông đang mở ra cơ hội tái cấu trúc không gian đô thị. Mới đây, Thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt ranh giới quy hoạch ở 5 khu TOD, đô thị gắn với giao thông công cộng, với tổng diện tích gần 940 ha dọc tuyến metro số 2 biến thành Tham Lương. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất quanh các nhà ga và thúc đẩy phát triển đô thị theo hướng hiện đại hơn. Nhìn tổng thể, thị trường bất động sản đang bước vào một chu kỳ phát triển mới với nhiều cơ hội từ hạ tầng, đô thị hóa và dòng vốn đầu tư. Tuy nhiên, sự thành công của chu kỳ này sẽ không được đo bằng số lượng dự án hay tốc độ tăng giá, mà bằng khả năng tạo ra nguồn cung phù hợp với nhu cầu thực. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng:
2: Hiện nay tại các đô thị lớn, đặc biệt là đối với Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đang có một cái tình trạng vừa thiếu nguồn cung nhà ở giá vừa túi tiền, lệch pha phân khúc sản phẩm nhà ở cao cấp. Điều này cho thấy thị trường bất động sản là phát triển không lành mạnh. Về nguyên lý là phải phát triển đủ các loại nhà phục vụ nhu cầu của các tầng lớp trong xã hội và kể cả các nhà đầu tư nước ngoài. Đặc biệt là thị trường nhà ở ổn định, đó là nhà ở giá phù hợp với thu nhập của đông đảo người dân.
1: Ông Nay McGregor, Tổng Giám đốc Saview Việt Nam cho biết, Việt Nam đang hưởng lợi từ các yếu tố nền tảng như tăng trưởng kinh tế, đô thị hóa và xu hướng tái cấu trúc dòng vốn trong khu vực. Tuy nhiên, yếu tố ngày càng được coi trọng là chất lượng tài sản và khả năng tạo giá trị dài hạn. Đồng tình với quan điểm này, ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam phân tích, xu hướng đầu tư cần có sự chọn lọc những bất động sản ở các dự án có triển vọng thay vì đầu tư lướt sóng ngắn hạn như trước đây.
3: Phát triển bất động sản Việt Nam tiếp tục có cái sự phân khúc ra rất là rõ. Đầu tư ở giai đoạn này nó đòi hỏi một cái tư duy đầu tư khác hẳn. Các cái sản phẩm được đầu tư đang hướng đến các không phải chỉ khách hàng trong nước mà là có các nhà đầu tư quốc tế. Không phải chỉ là đầu tư mỗi một cái dự án mà người ta đầu tư hướng đến gọi đô thị vệ tinh và sẽ có cái động lực phát triển để mà kết nối.
1: Không chỉ xu hướng đầu tư mà tiêu chí lựa chọn của dòng vốn ngoại đang thay đổi. Nếu trước đây nhà đầu tư chủ yếu kỳ vọng vào khả năng tăng giá tài sản, thì hiện nay họ quan tâm nhiều hơn đến hiệu quả vận hành, khả năng tạo dòng tiền và chất lượng dự án. Điều này đòi hỏi các nhà đầu tư, chủ đầu tư dự án cũng cần thay đổi, lựa chọn phân khúc và phát triển dự án đón được các dòng vốn đầu tư này trong giai đoạn mới.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Nhật ký World Cup 2026.
6: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Pháp giành vé vào bán kết World Cup 2026 sau chiến thắng 2-0 trước Maroc ở trận tứ kết diễn ra tại Boston, Mỹ. Pháp nhập cuộc chủ động, kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt. Mbappe sớm thử tài thủ môn Bruno trước khi được trao cơ hội trên chấm phạt đền ở phút 28. Tuy nhiên, đội trưởng tuyển Pháp không thể chiến thắng Bruno. Cuối hiệp 1, cú sút xa của Lucas Digne tiếp tục đưa bóng tìm tới sà ngang. Sức ép liên tục của tuyển Pháp cuối cùng được cụ thể hóa ở phút 60. Mbappe sửa sai cho quả phạt đền không thành công bằng cú cớ lòng chính xác từ vòng cấm mở tỷ số. Chỉ 6 phút sau, Dembele dứt điểm chìm nhân đôi cách biệt và ấn định chiến thắng 2-0. Bàn thắng này là pha lập công thứ 8 của Mbappe tại giải, đồng thời là bàn thứ 20 của anh trong lịch sử World Cup. Tiền đạo 27 tuổi cũng trở thành cầu thủ trẻ nhất chạm mốc 20 lần ra sân tại sân chơi này. Huấn luyện viên The Sam đánh giá:
7: Ba lần liên tiếp vào bán kết là thành tích đáng ghi nhận, nhưng chúng tôi vẫn phải hoàn thành công việc trên sân. Toàn đội đang ở đúng vị trí mong muốn và tiếp tục tiến thêm một bước.
6: Ở phía đối diện, huấn luyện viên Uabi thừa nhận:
7: Chúng tôi phải công nhận Pháp là đội bóng lớn, sở hữu những cầu thủ xuất sắc và tạo ra nhiều cơ hội tốt hơn. Maroc thiếu ý tưởng và sự tươi mới khi có bóng, vì vậy phải chấp nhận thất bại.
6: Đây là kỳ World Cup thứ 2 liên tiếp Maroc bị Pháp loại, trong khi đó đội bóng của huấn luyện viên De Sam lần thứ 3 liên tiếp góp mặt ở bán kết và sẽ gặp đội thắng trong cặp Tây Ban Nha và Bỉ. Rạng sáng mai, Tây Ban Nha và Bỉ gặp nhau tại Los Angeles trong trận tứ kết thứ 2 World Cup 2026. Tây Ban Nha được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lối chơi ổn định và khả năng kiểm soát thế trận. Đội bóng của huấn luyện viên Fuente đang có chuỗi 35 trận bất bại, đồng thời chưa để thủng lưới tại World Cup năm nay. Sau chiến thắng 3-0 trước Áo ở vòng 32 đội, La Llora tiếp tục vượt qua Bồ Đào Nha 1-0 bằng bàn thắng muộn của Merino. Sức mạnh của Tây Ban Nha nằm ở sự cân bằng giữa các tuyến và chiều sâu đội hình. Tuy vậy, huấn luyện viên Fuente vẫn thận trọng đánh giá:
7: Đây sẽ là trận đấu khó khăn nhất của chúng tôi từ đầu giải. Bỉ là đội bóng rất mạnh, sở hữu nhiều cầu thủ, quen với việc chiến thắng và thi đấu cho những câu lạc bộ hàng đầu châu Âu.
6: Phía đối diện bị bước vào tứ kết với sự hưng phấn sau chiến thắng 4-1 trước chủ nhà Mỹ.

0: Ý, đội bóng của huấn luyện viên Rudy Garcia đã ghi 13 bàn tại giải. Tuy nhiên, bị chịu tổn thất lớn khi tiền vệ Onana nghỉ thi đấu vì đứt dây chằng đầu gối, huấn luyện viên Garcia khẳng định.
1: Chúng tôi biết Tây Ban Nha là một trong những ứng cử viên vô địch và kiểm soát bóng rất tốt, nhưng Bỉ cũng có một đội hình mạnh. Chúng tôi tin mình có thể làm được.
0: Mời quý vị đón nghe trận Tây Ban Nha gặp Bỉ được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp từ 1 giờ 50 phút rạng sáng mai trên kênh VOV Giao thông. Chuyển sang phần tin trong nước. Chiều qua, Phong Phú Hà Nam thắng Hà Nội 2-7-0 ở trận đấu sớm vòng 5 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2026. Đội khách sớm áp đảo và dẫn 4-0 sau hiệp 1. Cao Thị Linh lập cú đúp ở các phút 7 và 13 trước khi Thùy Linh và Lưu Hoàng Vân ghi thêm 2 bàn ở các phút 26 và 28. Sang hiệp 2, Phong Phú Hà Nam tiếp tục làm thủ thế trận, ghi thêm 3 bàn để hoàn tất chiến thắng 7-0. Đáng chú ý, đội khách được hưởng 3 quả phạt đền và đều thực hiện thành công. Hai trận còn lại của vòng 5 diễn ra vào ngày hôm nay gồm Hà Nội 1 gặp Thái Nguyên TBT và Than Khoáng Sản Việt Nam đối đầu Thành phố Hồ Chí Minh 2. Tại giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026, hai trận đấu cuối vòng 11 khép lại chiều qua với những chiến thắng đậm dành cho Thái Sơn Nam, Thành phố Hồ Chí Minh và Sài Gòn Titan. Trước Tân Hiệp Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Thái Sơn Nam sớm tạo lợi thế với hai bàn thắng của Thịnh Phát và Ngọc Linh ngay trong phút đầu tiên. Dù Anh Tuấn và Thanh Hỷ ghi bàn cho Tân Hiệp Hưng, đội đương kim vô địch vẫn hoàn toàn làm chủ thế trận và thắng chung cuộc 8-2. Kết quả này giúp Thái Sơn Nam tiếp tục bám sát đội đầu bảng Thái Sơn Bắc với khoảng cách 1 điểm. Ở trận còn lại, Sài Gòn Titan thắng Luxury Hạ Long 8-1, giúp đội bóng này củng cố vị trí thứ 3 với 23 điểm hơn Sahako 3 điểm. Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam công bố World Entrepreneur Tournament 2026 Pickleball World Cup Edition diễn ra từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 9 tại Đà Nẵng trong khuôn khổ Pickleball World Cup 2026. Giải đấu quy tụ khoảng 1.600 tay vợt doanh nhân và vận động viên Việt Nam cùng nhiều quốc gia vùng lãnh thổ, tổ chức thi đấu 26 nội dung tại các cụm sân pickleball tiêu chuẩn. Ông Nguyễn Như Kiên, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết.
2: Chúng tôi tin rằng đã đến lúc phong trào pickleball doanh nhân trẻ Việt Nam cần bước sang một giai đoạn phát triển mới, mạnh mẽ hơn. Và đây không chỉ là một giải đấu quốc tế, mà là một dấu mốc để khẳng định được phong trào pickleball doanh nhân trẻ Việt Nam đã đủ trưởng thành để kết nối với cộng đồng doanh nhân quốc tế.
0: Ban tổ chức kỳ vọng giải đấu trở thành một trong những hoạt động điểm nhấn, góp phần tạo nên không khí sôi động và đa tầng giá trị cho Pickleball World Cup 2026 tại Việt Nam.
2: Chúng tôi mong muốn rằng thông qua giải đấu này, chúng ta sẽ chào đón được các doanh nhân, các câu lạc bộ và các vận động viên đến từ các nước đến Việt Nam để cùng thi đấu, cùng giao lưu, cùng kết nối và chúng ta cùng tìm kiếm những đối tác mới. Và xa hơn nữa thì chúng tôi kỳ vọng được giải Pickleball Doanh nhân trẻ toàn cầu 2026 sẽ trở thành một sự kiện thường niên của cộng đồng doanh nhân quốc tế.
3: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng vùng biển Khánh Hòa cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống.

1 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Đông mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông

0: được những tin chính vừa phát. Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa tại hai xã Phúc Thịnh và Thương Lâm nhằm cụ thể hóa các mục tiêu phát triển thủ đô trong giai đoạn mới, hướng tới xây dựng chính quyền cơ sở hiện đại phục vụ nhân dân, lấy chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và hạnh phúc của người dân làm thước đo phát triển. Sau khi mạng xã hội lan truyền bài đăng có nội dung tố cáo tiêu cực tại điểm thi trường trung học Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đang rà soát toàn diện, nghiêm túc tất cả các khâu thi ở tất các điểm thi trên địa bàn, đặc biệt tại các điểm thi có dư luận thông tin phản ánh nghi ngờ hiện tượng tiêu cực, gian lận trong thi cử. Vòng xoáy bạo lực mới nhất giữa Mỹ và Iran tiếp tục đẩy Trung Đông vào tình trạng bất ổn. Tuy nhiên, cả Mỹ và Iran đều chưa từ bỏ các kênh đối thoại, tạo cơ hội cho các nỗ lực nhằm kiểm soát khủng hoảng và ngăn xung đột. Những thông tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Đức Hưng và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
1: Thông tin quảng cáo. Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
2: Thưa quý vị, có rất nhiều thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày. Nhưng gừng và nghệ là hai thảo dược được các chuyên gia đánh giá cao, xếp vào hàng đầu bảng trong việc hỗ trợ điều trị hiệu quả các tình trạng viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HP mà vẫn đảm bảo an toàn, lành tính cho người bệnh.
3: Hiểu được những giá trị như vậy, các nhà khoa học đã tìm ra nhiều giải pháp để tận dụng tối đa tác dụng của hai loại thảo dược này. Trong đó, sự ra đời của nano curcumin và chiết xuất gừng chuẩn hóa đã mở ra nhiều hy vọng mới cho người bệnh.
2: Nano curcumin là dạng bào chế công nghệ cao của hoạt chất curcumin có trong củ nghệ. Những ưu điểm như tan nhanh trong nước, hấp thu tốt và không gây tác dụng phụ. Tại Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị phát triển thành công nano curcumin theo công nghệ tiên tiến với nhiều ưu điểm vượt trội. Hàm lượng nano curcumin đạt 20%, kích cỡ siêu nhỏ cỡ 30 đến 50 nanomet, độ hấp thu trên 95%.
3: Gừng chuẩn hóa được lọc hết các tạp chất, chất xơ và giữ lại những chất tốt cho dạ dày. Khi đó, gừng chuẩn hóa hấp thụ nhanh chống lại tới 19 chủng vi khuẩn HP, trong đó có chủng CAGA+, cực độc, gây ung thư dạ dày. Khi nano curcumin kết hợp với chiết xuất gừng chuẩn hóa, khả năng kháng viêm, tái tạo niêm mạc và bất hoạt vi khuẩn HP của bộ đôi này sẽ mang tới hiệu quả vượt trội. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Bá Do, Phó Chủ tịch Hội Y học Cổ truyền Việt Nam cũng khẳng định giá trị về sự kết hợp này.
4: Tôi nghĩ rằng cái gừng chuẩn hóa mà kết hợp với nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam với kích cỡ 30-50 nanomet nó rất nhỏ và nó hấp thu được vào bên trong tận các cái tế bào niêm mạc dạ dày mà đang bị tổn thương và thậm chí nó tác động tới cả vào sâu bên trong cơ thể con HP hay là con Tepiri nữa để nó có ức chế sự phát triển của con HP. Nano curcumin là tiêu diệt HP rất rõ rệt và đã được nghiên cứu rất nhiều trên thế giới rồi. Nó tác dụng tốt hơn nữa để dịu các cơn đau, giảm đau, làm lành vết loét tốt nữa cùng với cái tác động của nano curcumin.
3: Một tin vui cho người bệnh đó là ở Việt Nam, bộ đôi nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và chiết xuất gừng chuẩn hóa cũng đã được công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI ứng dụng vào việc bào chế sản phẩm Cumagonil.
2: Nghiên cứu tiền lâm sàng tại Học viện Quân y vào năm 2017 cho kết quả sản phẩm Cumagonil an toàn cho cơ thể, không gây tổn thương hoặc ảnh hưởng tới chức năng gan thận, tim mạch hay bệnh lý khác. Đặc biệt, nano curcumin trong Cumagonil có hiệu quả trong việc hỗ trợ làm giảm tiết dịch vị dạ dày, hỗ trợ làm giảm tổn thương loét do tác dụng phụ của thuốc gây ra.
3: Với 11 năm có mặt tại thị trường, Cumagonil đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng. Nhãn hàng Cumagonil có chương trình khuyến mại hấp dẫn, đó là mua và tích điểm 6 hộp, tặng ngay 1 hộp Cumagonil, số lượng ưu đãi có hạn. Quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống hơn 20.000 nhà thuốc uy tín trên toàn quốc và chuỗi các nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang, Trung Sơn để không bỏ lỡ ưu đãi. Nhanh tay mua và tích điểm Cumagonil ngay hôm nay. Chi tiết liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1796.
5: HP trào ngược loét viêm, Cumagon uống yên tâm êm liền.
6: Bản tin nông nghiệp.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý. Mưa lũ gây thiệt hại gần 8 tỷ đồng, tỉnh Điện Biên khẩn trương khắc phục hậu quả. Việt Nam mở rộng hợp tác nông nghiệp với Guinea Xích Đạo. Giá cà phê nội địa tiến sát mốc 100.000 đồng 1 kg. Bây giờ là thông tin chi tiết. Mưa lớn kéo dài những ngày qua đã gây lũ ống và sạt lở đất tại nhiều địa phương. Tại tỉnh Điện Biên, mưa lớn đã gây thiệt hại tại 15 xã, làm hơn 56 hectare lúa bị ngập úng, sạt lở, cuốn trôi nhiều gia súc, gia cầm, nhiều công trình thủy lợi,

0: một công trình thủy điện và một cầu đang thi công bị hư hỏng. Đáng chú ý, theo báo cáo của Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Nậm Mức 2, khoảng 3 giờ 30 ngày hôm qua, nước lũ đã tràn qua đê quay, làm ngập khu vực thi công nhà máy, cửa nhận nước và hai khoang đập tràn. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, các địa phương đã huy động lực lượng tổ chức di rời các hộ dân đến nơi an toàn. Ông Trần Hồng Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Na Sang, tỉnh Điện Biên cho biết:
1: chỉ đạo toàn diện trong xã là huy động 4 tại chỗ luôn, lực lượng của tất cả người dân trên địa bàn là hỗ trợ. Sau đó huy động lực lượng của xã gồm có công an, ban chỉ huy sự xã, bộ đội biên phòng cùng để xuống hỗ trợ người dân. Đấy, hiện nay 6 hộ đang nguy cơ cao ấy, hiện nay một hộ cũng sập đấy. May là mình di rời kịp thời. Thì bây giờ cơ bản là đang khắc phục thôi. Giờ hiện tại thì nước là mưa nó tạnh rồi. Đấy, còn những chỗ nào mà cần trung yếu cần huy động lực lượng này, xã sẽ vào cuộc để hỗ trợ cùng người dân để di rời đến chỗ an toàn. Và thứ hai là cái nhà nào mà nó là bị sập hẳn ấy, có phương án là xem có mảnh đất nào khác không, hỗ trợ người dân để làm nhà mới thôi.
0: Tại Lai Châu, sau hơn 2 ngày mưa to kéo dài, các địa phương đang khẩn trương triển khai công tác khắc phục các thiệt hại do mưa lũ gây ra. Thống kê tại xã Khổng Lào, đến hôm nay, mưa lũ đã gây thiệt hại ước tính khoảng 1,4 tỷ đồng. Trong đó, gần 3 hectare lúa của người dân ở các bản Giao Tràn, Bản Lang, Phai Cát, Má Tiển bị ngập úng, cuốn trôi. Nước suối dâng cao cũng gây ngập, làm tràn 7 ao cá diện tích 3.500m2, có khoảng 900 kg cá tại Bản Lang. Một số chuồng trại chăn nuôi, sân vườn và tài sản khác cũng bị sạt lở hư hỏng. Ông Đỗ Văn Quynh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khổng Lào nói:
2: xã đang tiếp tục cho rà soát các cái điểm có nguy cơ sạt lở cao. Hai nữa là đã chỉ đạo trung tâm dịch vụ tổng hợp tuyên truyền trên các hình thức như qua Zalo, qua Facebook hoặc là truyền thanh không dây, và đề nghị người dân không ra sông suối vớt củi để đảm bảo tính mạng và tài sản.
0: Việt Nam tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nông nghiệp khi Đại sứ Guinea Xích Đạo tại Việt Nam đề xuất thiết lập khuôn khổ hợp tác cấp bộ thông qua bản ghi nhớ hợp tác. Theo đề xuất, hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác tập trung vào chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển sản xuất lúa gạo, nuôi trồng thủy sản và xây dựng chuỗi giá trị nông sản. Phía Guinea Xích Đạo đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong đảm bảo an ninh lương thực, phát triển nông nghiệp hàng hóa và xuất khẩu nông sản, đồng thời mong muốn học hỏi kinh nghiệm để phát triển nền nông nghiệp phù hợp với điều kiện châu Phi.
3: Tin tức nông nghiệp,
4: kết nối nông sản vùng miền.
0: Chuyển sang những thông tin khác, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đang yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân nguồn vốn thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó chương trình xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong năm nay, tỉnh yêu cầu các xã xây dựng kế hoạch giải ngân cụ thể, báo cáo tiến độ hàng tháng và gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện. Tỉnh An Giang đang tăng cường các giải pháp xử lý chất thải phát sinh trong sản xuất nông nghiệp nhằm xây dựng nền nông nghiệp xanh và giảm ô nhiễm môi trường. Thời gian qua, nhiều địa phương đã xây dựng các điểm thu gom bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng ngay tại khu vực đồng ruộng, kết hợp tuyên truyền để thay đổi tập quán vứt bỏ trực tiếp ra môi trường của người dân. Theo ngành nông nghiệp địa phương, việc thu gom đúng quy định giúp hạn chế nguy cơ ô nhiễm nguồn nước, đất canh tác và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Thị trường nông sản đầu tháng 7 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi giá cà phê trong nước tiếp tục tăng mạnh, tiến sát 100.000 đồng một kg tại nhiều địa phương Tây Nguyên. Trong khi đó, giá lúa tươi ở đồng bằng sông Cửu Long cũng tăng nhẹ ở một số chủng loại, góp phần cải thiện thu nhập cho nông dân. Riêng thị trường hồ tiêu vẫn duy trì ở mức thấp và chưa có nhiều biến động. Theo các chuyên gia, diễn biến này phản ánh nhu cầu nhập khẩu cà phê của nhiều thị trường lớn đang phục hồi, song giá vẫn chịu tác động từ nguồn cung thế giới và biến động tỷ giá. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin nông nghiệp trên kênh Thời sự VV1. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
4: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Đình Trung và Bảo Ngọc kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, nông dân chuyên nghiệp, điểm tựa của nông nghiệp hiện đại là nội dung của câu chuyện trong ngày hôm nay. Cùng với đó là những thông tin đáng chú ý khác. Hà Tĩnh, hàng trăm hộ dân hạ lưu sông La nơm nớp lo sợ vì sạt lở bủa vây. Cao Bằng đưa khoa học công nghệ vào chuỗi giá trị nông sản.
1: Câu chuyện trong ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, nông nghiệp Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, từ sản xuất nhỏ lẻ sang kinh tế nông nghiệp, từ kinh nghiệm truyền thống sang tổ chức sản xuất theo tiêu chuẩn.

0: liên kết và nhu cầu thị trường. Tinh thần nghị quyết 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và chương trình hành động mới của chính phủ tiếp tục đặt người nông dân vào vị trí chủ thể, trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Trong yêu cầu ấy, nông dân chuyên nghiệp không chỉ là người giỏi canh tác mà còn là chủ thể kinh tế biết hợp tác, biết tuân thủ tiêu chuẩn, hiểu hợp đồng, làm chủ kỹ thuật và chủ động trước rủi ro thị trường. Mời quý vị và các bạn nghe bài viết Nông dân chuyên nghiệp, điểm tựa của nông nghiệp hiện đại của phóng viên Phương Chi.
1: Mới đầu là chỉ thấy là nó đẹp quá, dẫn đến sự tò mò của mình, tìm hiểu tất cả các vùng mà trồng vụ, học hỏi cùng phát triển.
2: Ở xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, giữa vùng đất vốn quen với cà phê, mắc ca và cây ăn quả vùng cao, vú sữa Hoàng Kim đang mở ra một hướng đi mới. Không phải một vài cây trồng thử nghiệm trong vườn nhà, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Mường Khoai Xanh đã phát triển vùng sản xuất hơn 30 ha, trong đó có vùng lõi 10 ha đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Mô hình không chỉ phát triển giống cây mới mà còn tổ chức sản xuất theo hướng hiệu quả hơn. Từ chọn cây phù hợp với thổ nhưỡng, chăm sóc theo quy trình, kéo dài thời gian thu hoạch đến xây dựng thương hiệu, hợp tác xã đang cho thấy một cách làm nông nghiệp chuyên nghiệp hơn. Với anh Nguyễn Huy Đức, giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Mường Khoai Xanh, lợi thế của vú sữa Hoàng Kim ở Mường Ảng không chỉ là chất lượng quả mà còn là khả năng thu hoạch dài vụ, góp phần giảm áp lực tiêu thụ.
1: Cây vú sữa Hoàng Kim hợp tác xã định hướng phát triển là chủ lực bởi vì nó có giá trị kinh tế cao và chất lượng quả ngon, thơm và nó đẹp. Độ ngọt của nó là ngọt thanh, phù hợp với cả xu hướng tiêu dùng hiện đại bây giờ. Nó có thể ra quả nhiều đợt trên một năm chứ không phải một đợt thu hoạch. Từ cuối tháng 6, giải rác đến tận tháng 2 năm sau. Thế thì nó cũng giải quyết được bài toán đầu ra một phần nữa.
2: Ở Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Mường Khoai Xanh, yêu cầu chuyên nghiệp hóa hiện diện trong từng công việc hàng ngày. Cắt tỉa, tưới nước, bọc trái, theo dõi sâu bệnh, lựa chọn quả đủ tiêu chuẩn, loại bỏ những quả không đạt. Tất cả đòi hỏi sự tỉ mỉ và kỷ luật sản xuất cao hơn cách làm nông nghiệp truyền thống. Kỹ sư Phòng Văn Phản, nhân lực trẻ gắn bó với hợp tác xã ngay sau khi tốt nghiệp đại học, cho biết hợp tác xã đang từng bước đưa công nghệ vào sản xuất.
3: Trong vườn cũng đang áp dụng rất là nhiều cái khoa học kỹ thuật vào để giảm tải cái khối lượng công việc công nhân làm và lấy máy móc và thay thế công sức của công nhân. Từ việc tưới, phun thuốc sẽ ứng dụng hết tất cả máy móc vào. Trong kể cả bón phân, bón phép sau này cũng sẽ đắp hệ thống bón phân tưới tự động hết thông qua cách tưới hết.
2: Nông nghiệp hiện đại không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm và sức lao động thủ công. Nó cần quy trình, kỹ thuật, dữ liệu và nguồn nhân lực chất lượng. Với một tỉnh miền núi như Điện Biên, sản xuất nông nghiệp còn nhiều bất lợi. Địa hình chia cắt, quy mô nông hộ nhỏ, hạ tầng chưa đồng bộ, trình độ tiếp cận công nghệ của người dân chưa đều. Nhưng cũng chính từ những thách thức ấy, địa phương đang tìm cách mở ra không gian phát triển mới, chuyển từ sản xuất truyền thống sang kinh tế nông nghiệp, từ bán sản phẩm thô sang bán giá trị, từ làm riêng lẻ sang liên kết theo chuỗi. Bà Chu Thị Thanh Xuân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên cho rằng, muốn nông dân và hợp tác xã thực sự trở thành chủ thể của sản xuất, trước hết phải thay đổi cách khuyến nông và cách tổ chức sản xuất.
4: Ngành cũng định hướng là để tập huấn cho đội ngũ nông dân và chuyên nghiệp có kỹ năng số và biết quản trị hợp tác xã để tham gia vào cái thương mại điện tử. Rồi là trong tổ chức sản xuất thì cũng tính thúc đẩy liên kết theo hướng là doanh nghiệp là bệ đỡ, hợp tác xã là nòng cốt và nông dân là lực lượng thực hiện, nhà nước giữ vai trò là kiến tạo và đồng thời chuyển mạnh từ tư duy bán cái mình khó sang cái sản xuất theo nhu cầu của thị trường.
2: Như vậy, nông dân chuyên nghiệp không chỉ là người chăm chỉ hơn hay làm giỏi hơn, đó là người biết tính toán hiệu quả, biết đọc tín hiệu thị trường, biết tôn trọng hợp đồng, biết đặt sản phẩm của mình trong chuỗi giá trị. Để tiếp thêm lực cho người nông dân trong giai đoạn hiện nay, theo ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hỗ trợ người nông dân chuyên nghiệp cần xuất phát từ nhu cầu cụ thể của từng nhóm, từng vùng sản xuất và từng mô hình phát triển. Nhóm sản xuất hàng hóa cần kiến thức về tiêu chuẩn, hợp đồng, thị trường. Nhóm tham gia hợp tác xã cần kỹ năng liên kết, quản trị chi phí, truy xuất nguồn gốc. Nhóm khởi nghiệp nông nghiệp cần năng lực xây dựng thương hiệu, chế biến, tiêu thụ và quản trị rủi ro. Khi hỗ trợ đi đúng đối tượng, đúng mô hình, đúng nhu cầu thị trường, quá trình chuyên nghiệp hóa nông dân mới có nền tảng phát triển bền vững.
5: Phải lựa chọn cái gì cần thiết, cái gì đáp ứng yêu cầu của người nông dân. Rồi cái gì nó thiết thực với quá trình phát triển. cần phải

0: phân tổ nông dân theo cái mục tiêu của họ để mà chúng ta có cái hướng hỗ trợ. Ví dụ như các hộ nông dân sản xuất hàng hóa có điều kiện phát triển thì chúng ta trang bị hỗ trợ kiến thức như thế nào, đi kèm với nó là các mô hình cụ thể để người nông dân học tập trao đổi kinh nghiệm.
1: Từ yêu cầu của thực tiễn sản xuất đến định hướng chính sách, có thể thấy chuyên nghiệp hóa nông dân là điều kiện quan trọng để nông nghiệp chuyển từ tăng trưởng theo sản lượng sang phát triển theo giá trị. Khi người nông dân có tri thức, có kỹ năng, có tổ chức và biết tham gia thị trường bằng tiêu chuẩn, hợp đồng, uy tín, nông nghiệp Việt Nam mới có nền tảng để phát triển hiện đại, bền vững và cạnh tranh hơn.
2: Nông nghiệp chuyển động.
3: Nông nghiệp chuyển động.
4: Chương trình tiếp tục với những tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, thưa các bạn, tình trạng sạt lở nghiêm trọng dọc bờ sông Lạch Trổ, một nhánh của sông La, đoạn chảy qua xã Đức Quang đang đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của hàng trăm hộ dân ngay trước thềm mùa mưa bão, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Sông Lạch Trổ có chiều dài khoảng 2 km, chạy qua hai thôn Hạ Tứ và Hòa Đình ở xã Đức Quang, với gần 500 hộ dân sinh sống. Hiện nay có hơn 100 hộ dân đang phải đối mặt trực tiếp với hiểm họa sạt lở. Do ảnh hưởng của các đợt lũ lớn liên tiếp trong năm 2025, tốc độ sạt lở đang diễn ra ngày càng đáng báo động. Dọc bờ sông thì nhiều diện tích vườn bị cuốn trôi, tạo thành những vách đất dựng đứng cao từ 1,5 đến 2 mét. Nhiều năm nay các gia đình tại thôn Tứ Hạ luôn phải sống trong cảnh thấp thỏm, mất ăn mất ngủ. Đứng nhìn phần đất của gia đình bị sụt lún sạt lở sau mỗi mùa mưa bão, ông Nguyễn Xuân Lâm, trú tại thôn Hạ Tứ, xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh, lo lắng.
6: Nhà tôi thì hàng rào là lở nít rồi. Cái hàng rào thì là nít hẳn ấy. Nít chuẩn bị sắp rồi. Thì là mùa hàng năm là cái lụt lội là bào dở đây, lo lở đến nhà đấy, trâu bò lợn gà như thế vậy. Giờ đã đế.
5: Không riêng gì thôn Hạ Tứ, mà hàng chục hộ dân tại thôn Hòa Đình liền kề cũng đang rơi vào tình cảnh tương tự khi dòng nước dữ ngày càng ám sát khu dân cư. Đánh giá về mức độ nguy hiểm đối với các hộ dân trong thôn, ông Đặng Thanh Bình, trưởng thôn Hòa Đình, xã Đức Quang cho biết.
7: Trên địa bàn thôn Hòa Đình có gần 30 hộ bị ảnh hưởng trực tiếp về cái tình trạng sạt lở ở ven sông Lá. Hộ bị sạt lở gần nhất là đã sạt thành bờ tường của hiên nhà và đe dọa đến cái đời sống của người dân, của hộ gia đình. So với những năm trước thì năm 2025 thì do ảnh hưởng của hai cơn bão và với lũ lụt lớn thì tình trạng sạt lở càng nghiêm trọng hơn.
5: Ghi nhận thực tế cho thấy là nhiều ngôi nhà hiện có phần chân tường nằm ngay sát mép nước. Nguy cơ này không chỉ đe dọa sinh kế hiện tại mà còn tiềm ẩn mất an toàn cho người dân trong mùa mưa bão. Trước thực trạng bờ sông bị bào mòn nghiêm trọng qua từng năm, chính quyền địa phương cũng đang gặp nhiều khó khăn trong việc tìm giải pháp triệt để. Trao đổi về vấn đề này, ông Hoàng Xuân Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đức Quang xót xa nói.
8: Xã Đức Quang là cái vùng hạ du sông Lá, khi sạt lở thì mỗi năm là đều ăn sâu vào vùng đất liền, nó ảnh hưởng rất lớn đến các hộ dân. Cái việc sạt lở này nó nếu mà không được hỗ trợ để xây dựng để bảo vệ thì một thời gian nữa thì cái vùng đất đấy là sẽ bị bao mòn và trôi xuống dòng sông. Chúng tôi cũng đề xuất là các bộ ngành cấp trên thì trong thời gian tới mong có sự quan tâm để rồi xây dựng hệ thống kè chắn sóng chắn lở để bảo vệ vùng đất cũng như vùng sinh sống cho bà con nhân dân ở các thôn vùng ngoài đê của xã Đức Quang.
5: Để ổn định đời sống, đảm bảo tài sản và giúp cho người dân yên tâm sinh sống, sản xuất, người dân xã Đức Quang đang rất mong mỏi các cấp chính quyền sớm quan tâm phê duyệt nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng hệ thống kè chống sạt lở kiên cố trước khi mùa mưa bão mới lại bắt đầu.
9: Thưa quý vị và các bạn, để nông sản địa phương thực sự nâng được giá trị, khoa học công nghệ không chỉ dừng ở đề tài nghiên cứu hay mô hình thí điểm mà phải đi vào sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp và từng hộ nông dân. Tại Cao Bằng, nhiều kết quả bước đầu trong chuyển giao kỹ thuật, số hóa vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc đang mở ra hướng đi mới cho các sản phẩm đặc hữu của địa phương. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn bà Nông Thị Thanh Huyền, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa bà, xin bà cho biết hiện nay, việc hỗ trợ địa phương, hợp tác xã và người nông dân trong ứng dụng công nghệ cao và số hóa dữ liệu đang được triển khai ra sao tại tỉnh Cao Bằng?
10: Vâng, hiện nay thì việc hỗ trợ địa phương, hợp tác xã và người dân

0: ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp tại Cao Bằng cũng đang được triển khai theo hướng thiết thực và gắn với nhu cầu thực tiễn và điều kiện sản xuất của từng vùng và từng sản phẩm. Trước hết thì ngành khoa học công nghệ cũng đã tập trung chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt và chăn nuôi, và nhiều cái quy trình kỹ thuật về nhân giống, thâm canh, chăm sóc và chế biến cũng đã được chuyển giao trực tiếp cho người dân và hợp tác xã. Thì một số những các cái mô hình tiêu biểu bước đầu cho thấy thì hiệu quả rõ rệt, như là mô hình thâm canh chè theo hướng hữu cơ cho năng suất tăng khoảng 150% so với phương thức truyền thống, và mô hình nhân giống rẻ trùng khánh cũng bằng phương pháp ghép rồi giúp ngắn những cái thời gian để thu hoạch từ 8 đến 10 năm xuống còn 3 đến 4 5 năm. Mô hình để chăn nuôi lợn đen theo hướng cải tiến kỹ thuật cũng nâng cao cái tỷ lệ nạc và hiệu quả kinh tế và sản lượng hàng hóa. Về khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh thì Sở Khoa công nghệ cũng đã phối hợp với các cơ quan để triển khai mô hình thí điểm bản đồ số cái vùng nguyên liệu thuốc lá tại hai xã, đó là xã Đàm Thủy và xã Trùng Khánh, để kết hợp thực tế để cho thấy những các cái con số nó rất là thuyết phục, và cũng đã xây dựng trên cơ sở dữ liệu bản đồ HIT cho 2096 nông hộ và đạt cái tỷ lệ là 98,59%.
1: Vâng, có một thực tế là nhiều mô hình tiềm năng nhưng khó nhân rộng do hạn chế về vốn, nhân lực và khả năng tiếp nhận công nghệ của nông dân. Từ góc độ quản lý thì bà đánh giá đâu là điểm nghẽn lớn nhất?
0: Cái điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không chỉ nằm ở thiếu vốn hay là công nghệ, mà là thiếu ở một cơ chế đồng bộ để kết nối và lan tỏa. Và các cái yếu tố này thì nó lại phụ thuộc vào thực tiễn của sản xuất, và nói cách khác thì nhiều mô hình tốt nhưng chưa đi được từ thí điểm sang nhân rộng vì thiếu hệ sinh thái và hỗ trợ đầy đủ. Để nhân rộng các cái hiệu quả các cái mô hình thì cần tháo gỡ điểm nghẽn về cơ chế theo hướng tạo lập hệ sinh thái đồng bộ giữa vốn, công nghệ, con người, thị trường, thì trong đó để liên kết chuỗi và cơ chế chính sách thì phù hợp với đặc thù miền núi là yếu tố quyết định. Thì trong đó tiếp tục đổi mới cái cơ chế liên kết giữa chuỗi giá trị này, lấy doanh nghiệp và hợp tác xã làm trung tâm và nhà nước hỗ trợ ban đầu về khoa học công nghệ, hạ tầng và xác lập phát triển tài sản trí tuệ, và tăng cường cái khả năng kết nối mở rộng thị trường cho sản phẩm hàng hóa. Đối với lại cơ chế tài chính thì chuyển từ hỗ trợ giàn trải sang hỗ trợ có trọng tâm theo chuỗi và theo sản phẩm chủ lực, và phát triển nguồn nhân lực tại chỗ và xây dựng lực lượng kỹ thuật viên nông nghiệp ở địa phương, coi đây là cầu nối quan trọng giữa khoa học công nghệ và người dân, và đẩy mạnh chuyển đổi số giúp người dân tiếp cận thông tin, kỹ thuật và thị trường một cách nhanh chóng và giảm cái khoảng cách vùng miền.
1: Vâng, vậy bà kỳ vọng khoa học công nghệ sẽ thay đổi tư duy và phương thức sản xuất của người dân như thế nào trong giai đoạn tới thưa bà?
0: Trong giai đoạn tới thì thông qua những các cái mô hình hoạt động khoa học công nghệ thiết thực thì cũng sẽ góp phần tạo động lực để thúc đẩy cho hộ dân cũng đang sản xuất nhỏ lẻ, tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa theo nhu cầu thị trường. Và người dân cũng sẽ từng bước thay đổi cái cách nghĩ từ có gì làm đấy sang thị trường cần phải sản xuất và tuân thủ theo những các cái quy định tiêu chuẩn chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Thì tiếp đó thì cũng sẽ thúc đẩy chuyển từ sản xuất đơn lẻ sang liên kết hợp tác, và thông qua các cái ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là chuyển giao quy trình kỹ thuật và nền tảng số, và các hộ sản xuất cũng sẽ tham gia vào hợp tác xã, tổ hợp tác và các cái chuỗi giá trị, và từng bước mở rộng quy mô và tính ổn định khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Và một kỳ vọng quan trọng khác tức là hình thành tư duy sản xuất chuyên nghiệp và ứng dụng công nghệ. Người dân không chỉ tiếp nhận mà từng bước làm chủ kỹ thuật và sử dụng công nghệ trong sản xuất.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà.
2: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Đình Trung, Phương Chi biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
2: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Thưa quý vị, đau nhức dai dẳng vì thoái hóa, khớp gối kêu lục cục rồi nhói buốt thấu xương mỗi khi đi lại là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người bệnh xương khớp. Việc đi lại tưởng như đơn giản, giờ đây lại trở thành thử thách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của bác Trần Văn Hữu, hiện đang sinh sống tại tỉnh Phú Thọ.
5: Mới đầu là nó mỏi, xong rồi đi lại thì nó lục khục, kiểu là cái gai nó nhọn ấy, nó đi lại rất đau. Có những lúc mà tôi cảm thấy là coi như là mình như là phải bỏ, cũng rất là bi quan trong cái lúc đấy.
2: Với tình trạng như vậy thì bác đã đi thăm khám ở đâu chưa ạ?
5: Đi khám trong bệnh viện thì họ bảo là nó bị gai mới thoái hóa này, phải mổ. Tâm lý là cũng lo là sợ biến chứng cho nên không dám mổ.
4: Vâng, bác Hữu đã đau đến mức độ phải bò, thật không dám tưởng tượng nỗi đau mà bác đã phải trải qua trong suốt nhiều năm ròng rã như vậy. Điều khiến bác càng lo lắng hơn là biến chứng sau khi phẫu thuật.

0: Vâng ạ, để có giải pháp điều trị cho bác, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Thưa chuyên gia, với trường hợp của bác Hữu, chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
1: Khi bị bệnh lý thoái khớp gối, chúng ta phải thăm khám thường xuyên, cũng có thể sẽ kết hợp thêm các biện pháp lý liệu, có thể tính đến cái chuyện là nếu như thoái hóa quá nặng, người ta phải thay khớp gối. Có thể nói rằng là hiện nay bằng cái công nghệ hiện đại thì người ta không chỉ sử dụng các thảo dược thông thường, người ta còn chắt lọc ra những cái hoạt chất có tác dụng giảm đau, chống viêm, tái tạo phổ dưỡng khớp.
2: Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp này được không ạ?
1: Có một cái hoạt chất đã được phân tích rất là kỹ tại Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, đó là hoạt chất KGA1, một cái loại thảo dược rất thông dụng mà trong đời sống người Việt Nam, đó là củ địa liền. Nó đã được chứng minh có tác dụng giảm đau, chống viêm mà nó lại không có tác dụng phụ. Hoạt chất thứ hai mà tôi muốn nói đến đó là carotin. Carotin lại được chiết xuất từ cây đủng đỉnh và cũng là thành quả của các nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm Công nghệ Việt Nam. Carotin nó còn kích thích tái tạo phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử. Và có thể nói là bộ đôi hợp đồng carotin và KGA1 kết hợp với bài thuốc độc hoạt Targesin cũng như là collagen type 2 tạo nên một cái tam giác khép kín để đạt được mục đích giảm đau, chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp.
0: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất carotin KGA1, bác Hữu đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này về sử dụng kiên trì 3 tháng, thì tình trạng đã được cải thiện đáng kể. Trong sự hân hoan phấn khởi, bác đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình.
3: Sáng giờ này cảm thấy nó được là thoải mái, nhẹ nhàng hơn trước. Đi lại cũng không bị nặng nề như trước, nó nhẹ nhõm hơn được. Mình là cứ sáng giờ là mình đi tập thể dục để mà tận hưởng này cái không khí trong lành, mà là đi lại nhẹ nhàng để cho nó chân tay nó dẻo dai và nó đỡ bị đau. Từ ngày xương khớp nó đỡ đau thì trong người thì cảm thấy nó phấn chấn và sảng khoái, yêu đời hơn trước.
2: Thật vui khi được nghe những lời chia sẻ tràn đầy năng lượng của bác Hữu. Không còn những cơn đau nhức hành hạ, giờ đây bác đã có thể tận hưởng những buổi sáng đi bộ nhẹ nhõm, dẻo dai, sức khỏe cải thiện, tinh thần tự khắc sảng khoái và yêu đời hơn.
0: Xin thông tin đến quý vị, các thành phần là bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1, bài thuốc cổ phương độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 mà chuyên gia Hoàng Khánh Toàn chia sẻ đều có trong khương thảo đan gôn, không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn. Khương thảo đan gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây chính là lời bảo chứng cho uy tín về nguồn gốc khoa học bài bản của một sản phẩm đã đồng hành cùng người bệnh xương khớp trong gần một thập kỷ.
2: Điều này quả thực là tin vui cho bác Hữu cũng như tất cả những ai đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Từ giờ bác Hữu đã có thể yên tâm lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình rồi ạ. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay đến tổng đài miễn cước 1800-1197 để được tư vấn nhé. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800-1197.
0: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài 1800-1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện bền vững cho khớp.
2: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800-1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197.
4: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
8: hữu ích.
9: Dòng chảy kinh tế.
10: Biên tập viên Anh Tú xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong để hiện thực hóa con đường tới Net Zero. Hướng tới phát triển đồng bộ các sản phẩm trên sàn giao dịch carbon trong nước. Cần tạo sự khác biệt cho mô hình tăng trưởng mới của Đà Nẵng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu phát thải ròng bằng không, tức là đạt Net Zero, không còn là câu chuyện của tương lai, mà đã trở thành tiêu chuẩn mới về năng lực cạnh tranh của các quốc gia, định hình lại dòng vốn đầu tư toàn cầu, cấu trúc chuỗi cung ứng và thương mại quốc tế. Theo đó, nhà nước kiến tạo chính sách,

0: doanh nghiệp tiên phong triển khai là cách thức để hiện thực hóa con đường tới Net Zero, thực hiện cam kết của Việt Nam với thế giới.
1: Việt Nam đã lựa chọn thực hiện mục tiêu Net Zero như một định hướng chiến lược nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và tạo nền tảng cho phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trên tinh thần đó, Việt Nam đang từng bước triển khai lộ trình Net Zero đến năm 2050 theo hướng toàn diện, đồng bộ và phù hợp với điều kiện phát triển của đất nước. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó trưởng ban Ban chính sách chiến lược Trung ương nhấn mạnh.
2: Nghị quyết số 70 ngày 20 tháng 8 năm 2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đã đặt ra yêu cầu phát triển hệ thống năng lượng đồng bộ, hiện đại, đa dạng hóa nguồn cung, ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, giảm phát thải, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Ngoài ra, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều nghị quyết về hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài FDI, trong đó có nhiều nhiệm vụ đề cập tới việc phát triển bền vững, bảo vệ môi trường. Quốc hội, chính phủ, các bộ ngành trung ương, địa phương ban hành rất nhiều cơ chế chính sách để tổ chức, triển khai, thực hiện. Như vậy, Net Zero không chỉ là mục tiêu về bảo vệ môi trường mà còn là một bộ phận hữu cơ của chiến lược phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
1: Định hướng khuôn khổ chính sách về tăng trưởng xanh đã và đang được Quốc hội, Chính phủ chuyển hóa thành những cơ chế cụ thể để thúc đẩy tiến trình Net Zero. Theo đó, Chính phủ đã kiến tạo thể chế và đang cần doanh nghiệp tiên phong biến các mục tiêu phát triển bền vững thành những hành động cụ thể. Ông Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam nhận định.
3: Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang ngày càng chủ động hơn trong việc áp dụng các mô hình sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn, tiết kiệm năng lượng, quản trị ESG và giảm phát thải carbon. Nhiều doanh nghiệp đã không còn coi chuyển đổi xanh là chi phí. Họ coi đó là cơ hội để đổi mới công nghệ, để nâng cao năng suất và cơ hội để tiếp cận nguồn tài chính xanh. Và quan trọng hơn cả là cơ hội để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu đang được tái cấu trúc lại theo hướng phát triển bền vững.
1: Tuy nhiên, cần nhìn nhận thẳng thắn rằng nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp nhỏ và vừa, thậm chí những doanh nghiệp siêu nhỏ vẫn đang đối mặt với rất nhiều những thách thức về vốn, công nghệ, về tri thức, về nguồn nhân lực, về dữ liệu phát thải và năng lực quản trị phát triển bền vững một cách đầy đủ, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về môi trường, xã hội và quản trị ESG. Chính vì vậy, quá trình chuyển đổi xanh không thể là nỗ lực đơn lẻ của cộng đồng doanh nghiệp hay của một doanh nghiệp nào. Đó phải là sự đồng hành của nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức tài chính, các địa phương và các đối tác quốc tế cùng toàn thể xã hội. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Phát triển Bền vững, yêu cầu.
4: Với tinh thần chuyển từ cam kết sang hành động, tôi yêu cầu các bộ, cơ quan tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ trọng tâm sau. Bộ Công Thương tập trung tham mưu các giải pháp tối ưu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đẩy mạnh phát triển nguồn năng lượng sạch, đáp ứng nhu cầu phát triển. Bộ Nông nghiệp và Môi trường tập trung hoàn thiện hệ thống kiểm kê, nâng cao hiệu quả quản lý phát thải, thúc đẩy phát triển thị trường carbon, bảo vệ hệ sinh thái và nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu. Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thúc đẩy triển khai nhanh các công cụ tài chính xanh, tín dụng xanh, trái phiếu xanh, xây dựng cơ chế chia sẻ rủi ro và tài chính hỗn hợp nhằm khơi thông, huy động mạnh mẽ nguồn lực xã hội cho chuyển đổi xanh. Các địa phương chủ động ra soát, cập nhật quy hoạch, chuẩn bị sẵn sàng danh mục các dự án xanh, quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ triệt để các vướng mắc về thủ tục để hỗ trợ cho các doanh nghiệp triển khai các dự án năng lượng sạch, kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải.
1: Như vậy, hành trình Net Zero của Việt Nam đã được dẫn dắt bởi quyết tâm chính trị cao của Đảng và Nhà nước, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc đồng bộ của các bộ ngành địa phương, sự chủ động của cộng đồng doanh nghiệp, cùng sự đồng hành của các đối tác quốc tế. Đây là cơ sở để Việt Nam có đủ điều kiện để biến thách thức thành cơ hội, biến các cam kết về khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính trở thành động lực đổi mới mô hình tăng trưởng trong giai đoạn phát triển mới.
0: Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã đưa vào vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, hình thành được đầy đủ các cấu phần cơ bản của một thị trường carbon, từ phân bổ hạn ngạch phát thải, đăng ký quyền sở hữu, tổ chức giao dịch tập trung, thanh toán, lưu ký.

0: đến công bố giá thị trường. Yêu cầu tiếp theo là phát triển đồng bộ các sản phẩm để thúc đẩy thị trường này phát triển mạnh hơn và liên thông với thị trường quốc tế.
1: Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, hạn ngạch phát thải khí nhà kính giai đoạn thí điểm 2025-2026 đã được phân bổ cho 110 cơ sở thuộc các ngành phát thải lớn như thép, xi măng và nhiệt điện. Tổng lượng hạn ngạch đăng ký giao dịch đạt khoảng 511 triệu tấn CO2 tương đương. Điều này đồng nghĩa thị trường ngay từ ngày đầu đã có quy mô hàng hóa rất lớn. Tham gia giao dịch ngày đầu tiên, ông Đào Nguyên Khánh, trưởng bộ phận phát triển bền vững và truyền thông của công ty xi măng Insi Việt Nam cho biết.
2: Chính phủ giao cái hạn ngạch cho công ty xi măng Insi trong 2 năm 2025-2026 khoảng 315 triệu tấn. Thì hiện nay thì với rất là nhiều năm là đầu tư vào các công nghệ giảm phát thải thì dư khá là nhiều, khoảng là 512.000 tấn CO2 tương đương thì đang là ở vị thế là có thể bán. Thì tuy nhiên trong cái ngày giao dịch đầu tiên sàn giao dịch carbon trong nước này nè, thì thực hiện 3 lệnh giao dịch, 2 lệnh bán và 1 lệnh mua với một cái khối lượng giao dịch tương đối nhỏ là để mà mình thử cái giao dịch và lấy đó làm kinh nghiệm.
1: Trong ngày giao dịch đầu tiên, mức giá giao dịch khoảng 130.000 đến 136.000 đồng cho mỗi tấn CO2 tương đương, tức là khoảng 5 đô la Mỹ cho một tấn. Nếu so sánh với các thị trường carbon phát triển trên thế giới, mức giá này còn khá thấp. Như tại Liên minh châu Âu, giá quyền phát thải những năm gần đây thường dao động quanh từ 60 đến 80 euro một tấn, có thời điểm vượt 100 euro một tấn. Tất nhiên không phải thị trường carbon Việt Nam định giá thấp giá trị của phát thải, mà phản ánh đúng đặc điểm của một thị trường mới ở giai đoạn thí điểm. Ông Hoàng Minh Tuấn, giám đốc công ty cổ phần xi măng Sông Lam nhận định, quan trọng là thị trường trong nước sẽ tạo lập giá carbon cho tương lai.
3: Sàn giao dịch carbon này thì nó là một hướng đi mới, một cơ hội mới để cho chúng tôi có động lực để có thể tiết kiệm trong quá trình sản xuất và thu lợi được thêm trong quá trình tham gia vào sàn carbon này. Đây cũng là một cơ hội để chúng tôi có thể làm quen dần với sàn giao dịch carbon trong nước và từ đó có thể tiếp xúc được với các sàn giao dịch trên thế giới trong thời gian tới. Tại vì đối với ngành công nghiệp xi măng thì sản lượng xuất khẩu cũng khá là lớn, nên đây là một cơ hội để chúng tôi có thể hòa nhập được với xu thế chung của thế giới trong những năm tới.
1: Bên cạnh đó, trong giai đoạn thí điểm đến năm 2028, hàng hóa giao dịch mới chỉ là hạn ngạch phát thải khí nhà kính đối với 3 ngành có lượng phát thải lớn gồm nhiệt điện, xi măng và sắt thép. Thị trường tín chỉ carbon dự kiến sẽ được mở rộng ở các giai đoạn tiếp theo khi hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm định được hoàn thiện hơn. Bà Nguyễn Thúy Vi, quản lý dự án của công ty Green Carbon Japan, nhận định.
4: Cần có một cơ chế song song để tín chỉ carbon cũng là một phần trong kế hoạch của doanh nghiệp và hạn ngạch cũng được đặt theo một tiêu chuẩn quốc tế để đảm bảo được là Việt Nam cũng có thể đạt được yêu cầu của trao đổi quốc tế, không chỉ xét về trao đổi trong nước mà phải xét về các thị trường quốc tế như là thị trường của Nhật, như thị trường của châu Âu thì họ có những tiêu chuẩn rất khác nhau. Và thường tiêu chuẩn của châu của Nhật là tín chỉ carbon và cái phí phạt khi mà mình không đạt được hạn ngạch nó sẽ có những sự chênh lệch khác biệt, nên vậy nó sẽ thúc đẩy được thị trường cao hơn.
1: Như vậy, với sàn giao dịch carbon trong nước, Việt Nam đã hình thành được cơ chế để phát thải có giá. Khi giá carbon được xác lập, hàng loạt thị trường mới sẽ phát triển theo, bao gồm thị trường tín chỉ carbon, dịch vụ kiểm kê phát thải, tư vấn giảm phát thải, kiểm định và xác minh khí nhà kính, tài chính xanh, trái phiếu xanh, bảo hiểm rủi ro carbon và các dịch vụ số phục vụ quản lý phát thải. Theo đó, cộng đồng doanh nghiệp đang kỳ vọng sớm hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ trên thị trường carbon để hệ sinh thái này vận hành hiệu quả, minh bạch và có tính thanh khoản, qua đó thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng và hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng không của Việt Nam.
5: Dòng chảy kinh tế,
6: dòng chảy cuộc sống.
0: Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Đà Nẵng đang triển khai các mô hình mới và đứng trước yêu cầu phải chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Đà Nẵng cần tái cấu trúc, đổi mới cơ chế phân bổ nguồn lực, xây dựng niềm tin của nhà đầu tư, coi đây là kim chỉ nam cho mọi hoạt động điều hành. Đây là vấn đề được các chuyên gia trong và ngoài nước hiến kế tại hội nghị đối thoại chính sách cấp cao với chủ đề Trình tự chính sách và năng lực thể chế cho mô hình tăng trưởng mới, được tổ chức mới đây trong khuôn khổ tuần lễ kinh tế tài chính và công nghệ Đà Nẵng năm 2026.
7: Tại hội nghị, các chuyên gia nhà quản lý trong nước và quốc tế đã chỉ ra những thách thức và đề xuất những nhóm giải pháp đột phá giúp Đà Nẵng chuyển đổi mô hình tăng trưởng thành công. Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, nhận định Đà Nẵng đang có nhiều lợi thế từ cơ sở hạ tầng, cơ chế chính sách, nhưng đến nay vẫn loay hoay ở mô hình cũ

0: và chưa có cải thiện rõ rệt. Đà Nẵng đang gặp khó khăn trong việc thoát khỏi cơ chế chung của cả nước, dẫn đến chưa tạo ra sự vượt trội. Theo tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, Đà Nẵng cần mạnh dạn tái cấu trúc, phân bổ quyền lực để tạo động lực mới, cần chuyển từ quản lý sang thúc đẩy phát triển có kiểm soát, từ tiền kiểm sang hậu kiểm soát. Thành phố cần tạo niềm tin đối với các nhà đầu tư.
1: Thì bây giờ mình có một trung tâm tài chính quốc tế này, khu thương mại tự do, đấy là một cái sandbox về thể chế. Thì chúng ta hãy sử dụng nó tạo nên một sự khác biệt so với cái chung, tạo ra một cái luật chơi mới, tạo ra một cái năng lực, cách thức quản trị mới, tạo ra một không gian mà chúng ta hàng loạt cái sandbox ở trong là cho đổi mới sáng tạo. Chúng ta hoàn toàn có thể tạo nên một sự khác biệt vượt trội so với cái chung, đồng thời phải nó tiệm cận với cái thông lệ quốc tế.
0: Tiến sĩ Eduard Muller, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính Áo cho rằng, năng lực thể chế phải được xây dựng từ hệ thống pháp lý đến khả năng thực thi trong bối cảnh mới. Trụ cột của thể chế bao gồm năng lực hành chính, khung thời gian, quy trình, kỹ năng công nghệ, phân tích kinh tế và sự phối hợp giữa các cơ quan. Chúng ta đang sống trong thế giới phức tạp nên phối hợp điều phối hiệu quả giữa các bộ phận là rất quan trọng. Từ kinh nghiệm của châu Âu, tiến sĩ Muller gợi mở cho thành phố Đà Nẵng cần xây dựng quy định vừa quản lý chặt chẽ, vừa tạo điều kiện thu hút đối tác lớn, đồng thời giúp nhà đầu tư hiểu rõ các nguyên tắc hợp lý, tạo niềm tin cho đối tác.
2: Ở Áo, chúng tôi có một hội đồng tư vấn về mô hình thử nghiệm quy định. Tất nhiên, có các thành viên từ Bộ trưởng Tài chính, cơ quan giám sát, học giả và một số đại diện của những người tham gia thị trường. Vì vậy, bài học kinh nghiệm mà tôi có thể chia sẻ là nên lưu ý với chế độ thử nghiệm của mình là gì. Bạn cần có các tiêu chí rõ ràng để tham gia vào mô hình thử nghiệm, có trách nhiệm rõ ràng. Trung tâm tài chính phải được Ngân hàng Trung ương, Bộ trưởng Tài chính phê duyệt những gì đang diễn ra trong khuôn khổ thử nghiệm.
0: Giáo sư Ulf Lutzenberger, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Thụy Sĩ tại châu Á, cho rằng thành phố Đà Nẵng cần xác định rõ lợi thế cạnh tranh thay thế vì chạy theo các mô hình mà địa phương khác cũng đang triển khai. Khi nhiều địa phương đều mong muốn có cảng nước sâu, sân bay quốc tế hay trung tâm tài chính, liệu sự cạnh tranh đó có thực sự làm nền kinh tế mạnh hơn hay chỉ khiến nguồn lực bị phân tán? Việc xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng cần được nhìn nhận trong tổng thể nền kinh tế quốc gia. Đặc biệt, nguồn thu hút các tổ chức tài chính quốc tế cần xem xét mối quan hệ giữa khu vực tư nhân và doanh nghiệp nhà nước. Bởi thực tế, nhiều nhà đầu tư nước ngoài vẫn phải hợp tác với doanh nghiệp nhà nước khi hoạt động tại Việt Nam. Giáo sư Ura Lutzenberger khẳng định, để trở thành trung tâm tài chính quốc tế, thành phố Đà Nẵng cần một lộ trình cải cách sâu rộng hơn cùng quyết tâm chính trị mạnh mẽ.
2: Chúng ta cũng phải xem lợi ích của nền kinh tế là gì, lợi ích của nhà nước là gì đối với các doanh nghiệp. Chúng ta đang nói về trung tâm tài chính quốc tế, cần tiếp cận với kinh doanh quốc tế, với vốn quốc tế. Tài chính cần tiếp cận với thị trường tài chính. Và bất cứ ai nhìn vào Việt Nam đều biết rằng bạn không thể làm tài chính ở Việt Nam mà không giao dịch với nhà nước về doanh nghiệp. Và nếu họ không muốn Đà Nẵng phát triển trong lĩnh vực này, thì đó sẽ là một cuộc chiến vô cùng khó khăn.
0: Thành phố Đà Nẵng cần xây dựng cơ chế có năng lực thực thi mạnh mẽ, minh bạch và linh hoạt, tạo niềm tin cho nhà đầu tư trong bối cảnh hội nhập sâu rộng. Đây chính là chìa khóa để Đà Nẵng có thể đóng vai trò cực tăng trưởng mới cho Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe ý kiến chuyên gia về yêu cầu tạo sự khác biệt cho mô hình tăng trưởng mới của Đà Nẵng. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
4: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
5: Quý vị thính giả thân mến, thông qua tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ quý vị về những phiền toái, bất tiện trong cuộc sống do căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn được gọi là hội chứng ruột kích thích gây ra khi cứ tái đi tái lại không dứt. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những băn khoăn, lo lắng của bác Trần Thanh Can, 60 tuổi, đến từ Bắc Ninh. Chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y bệnh viện 108, sẽ có những tư vấn về tình trạng của bác Can, đồng thời gửi tới quý vị thính giả đang gặp tình trạng tương tự, những giải pháp hữu ích, hiệu quả và an toàn để cải thiện bệnh lý này.
6: Cách đây khoảng cỡ 25, ăn cái gì mà nó lạ cái là coi vậy là nó đau bụng và đi ngoài ngay, mà bụng sôi suốt ngày. Có nhiều khi đang đi ở đường cũng phải phóng xe nhanh về nhà. Khi kiểm tra, bác sĩ kết luận cuối cùng là viêm đại tràng co thắt, coi đầu ruột kích thích.
7: Vâng, thưa chuyên gia, như bác Can có chia sẻ, thường gặp đau bụng đi ngoài. Vậy đây có phải là những triệu chứng điển hình nhất của bệnh viêm đại tràng co thắt hay không?
8: Như của bác Can ấy, thì người ta gọi là viêm đại tràng co thắt, hay dùng hơn nữa là gì, là hội chứng ruột kích thích. Tức là nó là

0: cái tình trạng mà rối loạn chức năng thôi, chứ không phải tổn thương thực thể của đại tràng do nhiều nguyên nhân khác nhau và nó cứ tái đi tái lại rất nhiều lần mà chúng ta có thể phân biệt. Nhưng cái quan trọng bậc nhất, chúng ta không nên chủ quan mà chúng ta buộc lòng là chúng ta phải đến các chuyên khoa tiêu hóa để được các thầy thuốc khám và đồng thời đặc biệt là được nội soi để có thể chúng ta có một chẩn đoán chính xác.
1: Vâng, qua phần chia sẻ từ chuyên gia, chắc hẳn quý vị cũng như bác Can đã hiểu rõ hơn phần nào về căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích, một căn bệnh tuy không nguy hiểm ngay lập tức nhưng lại dai dẳng và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống, và cũng chính vì sự dai dẳng ấy mà nhiều người bệnh vẫn không khỏi lo lắng.
2: Tôi cũng lo lắng bởi vì nghe thấy người ta nói là cái bệnh này nó rất nguy hiểm ở cái chỗ là hay chuyển sang cái bệnh ung thư, cho nên mình cũng lo, nhiều khi mất ăn mất ngủ, mong muốn làm sao coi vậy là có một cái phương pháp nào đó cải thiện được cái bệnh tình sức khỏe của mình.
3: Vậy là mong muốn lớn nhất của bác Can lúc này cũng như của nhiều quý vị đang nghe đài cùng cảnh ngộ đó là tìm được một giải pháp hiệu quả cho tình trạng này để cuộc sống của mình không còn những lo âu mệt mỏi như thế nữa.
0: Tôi nghĩ rằng là chúng ta nên chọn cái giải pháp là kết hợp đông tây y, có nghĩa là có bệnh đầu tiên chúng ta phải đi khám, phải được nội soi, phải được chẩn đoán và phải chấp hành những cái đơn thuốc mà các thầy thuốc y học hiện đại người ta đã kê. Chúng ta nên kết hợp những giải pháp từ thảo dược. Đầu tiên là cái thảo dược mà người ta gọi là bạch chuột. Bạch chuột nó có tác dụng mang tính chất hai chiều. Khi mà chúng ta bị táo bón thì bản thân bạch chuột nó lại làm tăng cường cái co bóp của đại tràng và ngăn ngừa cái tình trạng táo bón, thì có thể nói rằng là nó lại giảm bớt cái nhu động ruột để làm sao chúng ta trở lại bình thường vấn đề về đại tiện. Cái quan trọng thứ hai là hiện nay chúng ta còn tận dụng những cái hoạt chất như là cái hoạt chất 5-HTP, tức là 5-hydroxytryptophan, kích thích não bộ của chúng ta tăng tiết serotonin và từ đó nó làm ổn định cái trục não ruột là cái hoạt động thần kinh co thắt cái đại tràng của chúng ta. Trường hợp viêm đại tràng co thắt của bác Can ấy, cái yếu tố quan trọng bậc nhất, cái cốt lõi của căn bệnh này về cơ chế bệnh sinh chính là yếu tố thần kinh. Yếu tố thần kinh, nếu chúng ta đã ổn định hệ thống thần kinh điều tiết giữa ruột với cả với não và ruột thì đồng nghĩa với chuyện là giải pháp đó chúng ta là nó có hiệu quả.
1: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích từ chuyên gia. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp đông tây y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích.
4: Mới đây, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt giải thưởng thương hiệu quốc gia, giải thưởng vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội. Để biết nhà thuốc gần quý vị nhất có Tràng Phục Linh Plus chính hãng, chỉ cần gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1506 để được hỗ trợ.
1: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800-1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
3: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800-1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
5: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
6: Chuyển đổi xanh.
7: Chuyển đổi xanh.
8: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Chuyển đổi xanh. Mời quý vị cùng đến với những nội dung của chương trình hôm nay. Tiết kiệm hôm nay không chỉ là câu chuyện của mỗi gia đình hay mỗi doanh nghiệp, mà còn là một lựa chọn vì tương lai xanh của đất nước. Chuyển đổi xanh không chỉ bắt đầu từ những công nghệ hiện đại hay các dự án quy mô lớn. Hành trình ấy được khởi nguồn từ chính ý thức và những thay đổi trong cách sống, cách sản xuất của mỗi người, mỗi gia đình và mỗi doanh nghiệp. Tiết kiệm để sống xanh, hành trình nhỏ, giá trị lớn. Chương trình Chuyển đổi xanh hôm nay sẽ mang đến những câu chuyện thực tế, những giải pháp hiệu quả và góc nhìn mới về giá trị của tiết kiệm trong hành trình hướng tới một nền kinh tế xanh và phát triển bền vững. Có những thay đổi lớn không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà từ những việc làm rất đỗi bình dị trong cuộc sống hàng ngày. Khi tinh thần tiết kiệm trở thành thói quen trong mỗi gia đình, mỗi cơ quan và doanh nghiệp, những hành động nhỏ ấy sẽ được nhân lên thành những giá trị lớn, góp phần xây dựng lối sống xanh và thúc đẩy hành trình chuyển đổi xanh của đất nước. Phóng sự Tiết kiệm để sống xanh, hành động nhỏ, giá trị lớn sẽ giúp quý vị

0: Chị thấy rõ, chuyển đổi xanh không phải là những điều xa vời, mà bắt đầu từ chính những lựa chọn rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày.
1: Hết giờ rồi, về thôi.
2: Trước khi về, anh em kiểm tra tắt tiết điện nước các kiểu nhá.
3: Vâng ạ.
4: Ở công ty mình thì mọi người sẽ thực hiện tiết kiệm bằng cách là tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, ví dụ như là điện phòng họp nè, điều hòa thì sẽ chỉ sử dụng ở khoảng 26 độ C thôi. Vấn đề in ấn cũng sẽ được kiểm soát, chỉ in khi cần thiết và tái sử dụng lại những cái giấy mà một mặt có thể sử dụng lại được, không lãng phí.
5: Mình thấy hiệu quả là rõ rệt đấy. Ví dụ như là cái thời điểm nắng nóng vừa rồi ấy, thì bên mình tiền điện cũng không tăng nhiều lắm đâu.
6: Văn hóa tiết kiệm này đã được hình thành từ nhiều năm nay và trở thành thói quen của mỗi nhân viên đang làm việc tại doanh nghiệp chuyên về các sản phẩm phụ kiện ô tô này. Không phải những việc lớn, chỉ là...
7: Nghe lại chưa? Chúng ta để nước thải này. Để tắt đi trước. Phải biết tiết kiệm nước trước.
6: Một động tác khóa vòi nước ngay sau khi sử dụng. Một chiếc điều hòa được tắt ngay khi rời cơ quan. Một bóng đèn không còn sáng suốt cả ngày vì quên tắt. Những hành động rất nhỏ, nhưng chính từ những điều bình dị ấy, một lối sống đang dần hình thành. Lối sống biết tiết kiệm, biết trân trọng từng nguồn tài nguyên, biết giảm đi một chút lãng phí hôm nay để giữ lại nhiều hơn cho ngày mai.
8: Các thiết bị điện khi chúng tôi không sử dụng thì chúng tôi thường phải tắt luôn đi và thường xuyên kiểm tra. Trong vòng một tháng gia đình tôi thực hiện như vậy thì tiền điện và nước đã giảm một cách đáng kể ạ. Ngày trước thì tăng lên mấy chục phần trăm nhưng hiện tại nhà tôi thường giảm đi còn mỗi tháng chỉ còn vài trăm ngàn thôi ạ.
6: Chị Phương Thành ở phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội còn cho biết, tại khu vực hành lang, ban công và nhà bếp, nhà vệ sinh, thay vì lắp các bóng đèn thông thường, gia đình chị chọn lắp đèn LED cảm ứng. Khi có người đi qua, đèn tự sáng, hết chuyển động lại tự tắt. Nhờ đó không còn tình trạng đèn sáng lãng phí khi quên tắt. Những ngày hè cao điểm nắng nóng, hạn chế ngủ riêng phòng để giảm sử dụng điều hòa. Những thay đổi tưởng chừng rất nhỏ này đã giúp gia đình chị tiết kiệm khoảng từ 20 đến 30% điện năng tiêu thụ mỗi tháng. Còn tại gia đình bà Nguyễn Thị Lan ở phường Hà Đông, tận dụng không gian trên mái nhà, 2 năm trước, gia đình bà đã lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời. Tất cả các thiết bị từ đèn chiếu sáng, tivi, thiết bị điện tử, nhà bếp đều sử dụng nguồn năng lượng sạch này và đã giúp gia đình bà giảm được từ 50 đến 60% chi phí điện hàng tháng. Bà Lan cho biết.
9: Thế từ khi lắp điện mặt trời thì nói chung là tôi dùng cái gì tôi cũng thấy nó thoải mái, rất là thoải mái. Và mình không bị áp lực giảm được tiền điện.
6: Tại nhiều khu vực dân cư hiện nay, đặc biệt là tại các đô thị lớn, các hộ gia đình sử dụng nhiều thiết bị tiêu thụ điện, người dân được khuyến khích sử dụng thiết bị hiệu suất cao, thay thế đèn chiếu sáng bằng đèn LED, hạn chế sử dụng điện vào giờ cao điểm. Bên cạnh đó, việc phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời, mái nhà, được thúc đẩy, góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia. Tiết kiệm điện nước không chỉ là cách giảm chi phí sinh hoạt mà còn là biểu hiện của một lối sống văn minh và có trách nhiệm, nơi mỗi hành động nhỏ đều góp phần giảm áp lực lên tài nguyên quốc gia. Khi tiết kiệm trở thành thói quen hàng ngày, đó cũng là lúc mỗi người đang chung tay xây dựng một tương lai xanh và bền vững hơn.
0: Thưa quý vị và các bạn, tinh thần tiết kiệm ấy không chỉ dừng lại trong mỗi gia đình, nó đang trở thành một chiến lược phát triển của nhiều doanh nghiệp. Bởi họ hiểu rằng tiết kiệm nguyên liệu, tiết kiệm điện, tiết kiệm nước cũng chính là tiết kiệm chi phí, là nâng cao năng lực cạnh tranh và giảm dấu chân carbon của sản phẩm.
6: Dưới nhịp vận hành không ngừng của dây chuyền sản xuất, mỗi kilowatt điện đều được doanh nghiệp tính toán kỹ lưỡng. Điện năng không chỉ là nhiên liệu để máy móc hoạt động, mà còn là một trong những yếu tố quyết định giá thành sản phẩm và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Đại Việt, doanh nghiệp sản xuất thép với mức tiêu thụ điện lớn, việc tối ưu hóa năng lượng được triển khai đồng bộ từ đổi mới công nghệ đến thay đổi phương thức quản lý sản xuất. Thay vì chỉ tập trung cắt giảm chi phí, doanh nghiệp lựa chọn đầu tư vào các thiết bị hiện đại, tiết kiệm điện và điều chỉnh kế hoạch sản xuất theo khung giờ thấp điểm để giảm phụ tải. Ông Chu Bình Khiêm, Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Đại Việt cho biết.
3: là đơn vị sử dụng khá nhiều điện.

0: thì chúng tôi đã có nhiều giải pháp cụ thể. Nhất là về công nghệ, chúng tôi đã thay dần các thiết bị mà tốn nhiều điện năng để thay thế bằng những máy móc thiết bị là sử dụng điện năng tiết kiệm hơn. Thứ hai, về quản lý trong sản xuất, chúng tôi thay đổi và điều chỉnh cái khung thời gian sản xuất từ giờ trung điểm xuống thấp điểm, qua đó là giảm được cái chi phí về điện năng và cũng đồng thời là tăng hiệu quả kinh doanh của công ty lên.
1: Không chỉ doanh nghiệp ngành thép, nhiều cơ sở chế biến gỗ cũng đang coi quản trị năng lượng là một phần trong chiến lược nâng cao sức cạnh tranh. Với đặc thù sản xuất theo đơn hàng xuất khẩu, những thời điểm cao điểm thường kéo theo nhu cầu điện tăng mạnh. Vì vậy, chủ động điều chỉnh phụ tải, thay thế thiết bị tiêu hao nhiều điện bằng công nghệ mới đang trở thành giải pháp mang lại hiệu quả kép, vừa giảm chi phí vận hành, vừa giảm lượng phát thải trong sản xuất. Bà Nông Thị Kiểm, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Vinawood Việt Nam, chia sẻ.
2: Điều chỉnh về lịch sản xuất kinh doanh, ví dụ như điều chỉnh về cái thời gian sử dụng điện, có thể là sử dụng vào cái giờ thấp điểm nhiều hơn để điều chỉnh phụ tải. Và cái thứ hai là có thể là thay thế về các thiết bị đã cũ mà tiêu thụ điện nhiều, thì thay thế bằng những thiết bị tiên tiến hiện đại hơn để có thể tiết kiệm điện.
1: Từ thực tế của các doanh nghiệp có thể thấy tiết kiệm điện không đồng nghĩa với cắt giảm sản xuất. Ngược lại, đây là quá trình tối ưu hóa công nghệ, đổi mới quản trị và sử dụng năng lượng hiệu quả hơn. Khi giảm được chi phí đầu vào, doanh nghiệp cũng có thêm nguồn lực để đầu tư đổi mới thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng các tiêu chuẩn xanh ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế. Đó cũng là xu thế đang được chính phủ và các bộ ngành thúc đẩy. Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tiếp tục gia tăng, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được xác định là một trong những giải pháp quan trọng để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, nâng cao năng suất của nền kinh tế và thực hiện các cam kết giảm phát thải. Nghị quyết số 70 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030 tiết kiệm khoảng từ 8 đến 10% tổng tiêu thụ năng lượng. Cùng với đó, chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý năng lượng và xây dựng mô hình sản xuất phát thải thấp. Năm 2026, Bộ Công Thương tiếp tục phát động phong trào toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất với thông điệp sáng tạo xanh, tương lai xanh. Thông điệp này không chỉ hướng tới mỗi người dân mà còn khuyến khích các doanh nghiệp coi đổi mới công nghệ và quản trị năng lượng là động lực cho tăng trưởng xanh. Ông Nguyễn Hoàng Long, Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh.
3: Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả không chỉ là một giải pháp kỹ thuật mà là một trụ cột chính sách quan trọng trong chiến lược an ninh năng lượng và chuyển đổi xanh, đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững và tiến trình hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050 của Việt Nam. Điều này đòi hỏi thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động đổi mới sáng tạo, lấy công nghệ và chuyển đổi số làm nền tảng để sử dụng năng lượng bền vững hơn. Với thông điệp sáng tạo xanh, tương lai xanh, chúng tôi mong muốn lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội, từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp đến mỗi người dân, nhằm xây dựng nền kinh tế hiện đại, năng suất cao và phát triển bền vững.
1: Từ mỗi gia đình đến từng doanh nghiệp, lan tỏa thành văn hóa của cả cộng đồng. Tiết kiệm không chỉ để giảm hóa đơn tiền điện, không chỉ để bớt đi một khoản chi phí sản xuất, mà còn là cách để chúng ta giữ gìn nguồn tài nguyên, giảm phát thải và trao lại cho thế hệ mai sau một môi trường đáng sống hơn.

0: Hành trình xanh.
1: Thưa quý vị và các bạn, một chiếc túi vải mang theo khi đi chợ, một chiếc bình nước được sử dụng nhiều lần thay cho chai nhựa dùng một lần, tắt bóng đèn trước khi rời khỏi phòng, rút phích cắm của những thiết bị không cần thiết hay tận dụng mặt giấy còn trắng để ghi chép, đó đều là những việc rất nhỏ, đến mức nhiều người cho rằng làm hay không cũng chẳng tạo ra khác biệt. Nhưng ở nhiều quốc gia, chính những thói quen nhỏ ấy đã trở thành nền tảng của một lối sống xanh và góp phần tạo nên những thay đổi lớn cho môi trường. Bài viết của biên tập viên Thu Hoài.
2: Tại Nhật Bản có một triết lý sống được gìn giữ từ xưa đến nay, đó là mốt tai nai. Không chỉ mang nghĩa thật lãng phí, mốt tai nai còn thể hiện sự trân trọng đối với tài nguyên và công sức tạo nên mỗi món đồ. Thay vì vội vàng thay mới hay vứt bỏ, người ta được khuyến khích tận dụng, sửa chữa và tái sử dụng nhiều nhất có thể. Triết lý ấy tưởng như rất đơn giản, nhưng đã làm thay đổi một cộng đồng nhỏ giữa vùng núi của Nhật Bản. Thị trấn

0: chính quyền địa phương quyết định thay đổi từ gốc, giảm rác ngay tại nguồn. Năm 2003, Kamikatsu tuyên bố theo đuổi mục tiêu trở thành thị trấn không rác thải đầu tiên của Nhật Bản. Con đường ấy không hề dễ dàng. Ông Takuya Takechi, chủ một cửa hàng tại Kamikatsu nhớ lại.
1: Kể từ khi phong trào không rác thải bắt đầu, cuộc sống đã trở thành một gánh nặng. Việc phân loại tốn thời gian và công sức, nó vất vả hơn trước đây.
0: Bà Hachiya Katayama cũng có chung cảm giác đó.
2: Lúc đầu chúng tôi đốt tất cả mọi thứ, nhựa và rác trong sân mà không suy nghĩ gì. Khi chuyển sang hệ thống phân loại đã có rất nhiều sự bối rối.
0: Sự bối rối ấy xuất phát từ hệ thống phân loại rác rất nghiêm ngặt của Kamikatsu. Thay vì chỉ chia thành vài nhóm, người dân phải phân loại tới 45 loại rác khác nhau, từ lon nhôm, lon thép, chai thủy tinh, bình xịt, giấy báo, bìa cắt tông cho tới quần áo, đồ gỗ và bóng đèn huỳnh quang. Mỗi loại đều có quy trình tái chế hoặc tái sử dụng riêng. Ban đầu nhiều người coi đây là gánh nặng, nhưng theo thời gian, chính việc phân loại rác mỗi ngày đã làm thay đổi cách họ nhìn nhận giá trị của từng món đồ. Ông Takuya Takechi chia sẻ.
1: Tôi đã hình thành ý thức trân trọng đồ vật hơn. Ví dụ với những thùng cắt tông từ cửa hàng, tôi tận dụng lại để đóng gói và vận chuyển hàng hóa.
0: Một cư dân khác kể rằng, trước khi chuyển đến Kamikatsu, anh chỉ có một chiếc thùng rác trong nhà và mọi thứ đều được bỏ chung vào đó.
1: Giờ đây, thức ăn thừa được đưa vào làm phân bón cho những nông dân mà tôi đã ký hợp đồng. Sau đó chúng biến thành rau củ mà tôi lại sử dụng. Đó là một vòng tuần hoàn nhỏ và nó làm thay đổi nhận thức của bạn.
0: Không chỉ thay đổi cách phân loại rác, Kamikatsu còn khuyến khích người dân kéo dài vòng đời của mỗi sản phẩm. Các cửa hàng Kuru Kuru, nghĩa là tuần hoàn ra đời, cho phép người dân mang đến những món đồ không còn sử dụng để người khác tiếp tục dùng miễn phí. Những buổi hướng dẫn sửa chữa đồ gia dụng, quần áo hay đồ gỗ cũng trở thành hoạt động quen thuộc của cộng đồng. Đến nay, hơn 80% lượng rác của Kamikatsu được tái chế hoặc tái sử dụng. Nhưng với nhiều người dân, giá trị lớn nhất không nằm ở tỷ lệ ấy.
2: Tôi nghĩ bất kỳ vấn đề xã hội nào cũng vậy. Nếu bạn nói là không thể, nó sẽ kết thúc ở đó. Nhưng nếu nhận thức thay đổi, những người xung quanh và đối tượng tác động sẽ mở rộng, dẫn đến một phong trào lớn.
0: Thay đổi bắt đầu từ những lựa chọn rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Tiết kiệm để sống xanh vì thế không chỉ là tiết kiệm tiền bạc, đó còn là cách sử dụng điện, nước, năng lượng và tài nguyên một cách hợp lý hơn, là thói quen cân nhắc trước khi mua thêm một món đồ mới hay trước khi vứt bỏ thứ mình đang có.
3: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chuyển đổi xanh hôm nay. Chương trình do biên tập viên Vũ Đào biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
4: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
5: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
6: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
5: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Bản tin Thời sự
8: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Pháp trao trả Syria 23 cổ vật quý sau 15 năm lưu giữ. Indonesia là quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai bắt buộc nhiên liệu sinh học B50 hỗn hợp gồm 50% nhiên liệu sinh học từ dầu cọ và 50% dầu diesel hóa thạch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Pháp đã chính thức trao trả 23 hiện vật khảo cổ quý giá của Syria sau 15 năm lưu giữ. Sự kiện diễn ra đúng vào thời điểm Tổng thống Pháp Macron có chuyến thăm lịch sử tới nước này. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo phương Tây cấp cao kể từ khi chính quyền của cựu Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ vào cuối năm 2024. Những cổ vật này được Syria cho Viện Thế giới Ả Rập ở Paris mượn để phục vụ một triển lãm về di sản khảo cổ vào năm 2011, sau khi quan hệ ngoại giao giữa Pháp và Syria bị cắt đứt dưới thời chính quyền của ông al-Assad, các hiện vật vẫn được lưu giữ tại Pháp cho đến nay. Các nhà khảo cổ sinh vật học Thái Lan vừa phát hiện một loài khủng long cổ dài mới có niên đại khoảng 150 triệu năm. Đây là loài khủng long thứ 15 được phát hiện và đặt tên tại Thái Lan. Các nhà nghiên cứu cho biết việc phân tích mẫu hóa thạch bao gồm một đốt sống thân và nhiều mảnh xương khác bằng công nghệ chụp

0: cắt lớp vi tính đã phát hiện nhiều đặc điểm giải phẫu chưa từng ghi nhận ở các loài khủng long khác. Đặc biệt cấu trúc ở các khoang khí bên trong xương có dạng tổ ong được xem là bằng chứng quan trọng để xác định đây là một loài mới. Thị trường dịch vụ ăn uống của Ấn Độ được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong những năm tới và có thể đạt quy mô khoảng 150 tỷ đô la Mỹ vào năm tài chính 2031 nhờ sự phát triển nhanh của các nền tảng giao đồ ăn trực tuyến, quá trình đô thị hóa cùng sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng của người dân. Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
1: Theo báo cáo của công ty tư vấn chiến lược và nghiên cứu thị trường Redseer, quy mô thị trường dịch vụ ăn uống của Ấn Độ sẽ tăng từ khoảng 90 tỷ đô la Mỹ trong năm tài chính 2026 lên 150 tỷ đô la Mỹ vào năm tài chính 2031, tương đương mức tăng gần 67% chỉ trong vòng 5 năm. Động lực tăng trưởng lớn nhất được dự báo đến từ lĩnh vực giao đồ ăn trực tuyến. Báo cáo cho rằng sự phổ biến của điện thoại thông minh, hạ tầng thanh toán số phát triển cùng mạng lưới giao hàng ngày càng mở rộng tới các thành phố cấp 2 và cấp 3 đang tạo nền tảng cho sự bùng nổ của lĩnh vực này. Bên cạnh đó, sự gia tăng của tầng lớp trung lưu, nhịp sống đô thị bận rộn và nhu cầu về sự tiện lợi cũng thúc đẩy tần suất đặt đồ ăn trực tuyến ngày càng cao. Về xu hướng tiêu dùng, báo cáo dự báo các nhóm sản phẩm như đồ ăn nhẹ, món tráng miệng và đồ uống sẽ có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong những năm tới. Các mặt hàng như bánh ngọt, nước ép, sinh tố cùng các chuỗi trà và cà phê cao cấp được đánh giá có biên lợi nhuận tốt và đặc biệt phù hợp với mô hình giao hàng trực tuyến.
0: Indonesia vừa chính thức khởi động chương trình sử dụng nhiên liệu sinh học B50 tại Karawang, tỉnh Tây Java, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực hướng tới độc lập năng lượng và giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia thông tin.
2: Nhiên liệu sinh học B50 hỗn hợp gồm 50% nhiên liệu sinh học từ dầu cọ và 50% dầu diesel hóa thạch là sự tiếp nối của chương trình B40 được khởi động vào tháng 1 năm 2025, đưa Indonesia trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới bắt buộc áp dụng nhiên liệu sinh học B50. Phát biểu trong lễ ra mắt, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cho biết việc triển khai này không chỉ là một thành tựu công nghệ, mà còn là minh chứng cho khả năng của Indonesia trong việc tối đa hóa nguồn tài nguyên thiên nhiên vì lợi ích của người dân. Đây là một khoảnh khắc lịch sử bởi vì các quốc gia trên thế giới hiện đang công nhận Indonesia là quốc gia dẫn đầu trong việc giảm khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính. Trong bối cảnh khủng hoảng toàn cầu đang diễn ra, Indonesia nhận ra mình có tiềm năng rất lớn. Indonesia không đánh giá thấp những thách thức nhưng biết mình phải chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với các thách thức. Chương trình B50 nằm trong số các sáng kiến trọng điểm thuộc chương trình tự chủ năng lượng, không chỉ được kỳ vọng sẽ giảm sự phụ thuộc của Indonesia vào nhiên liệu nhập khẩu, mà còn tạo ra việc làm mới, tạo ra các giá trị gia tăng cho ngành công nghiệp dầu cọ và giúp kiểm soát lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Các kết quả cho thấy B50 an toàn khi sử dụng và đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất và khả năng tương thích trên nhiều ứng dụng động cơ diesel khác nhau.
0: OpenAI chính thức giới thiệu GPT 5.6, thế hệ mô hình trí tuệ nhân tạo mới nhất và mạnh nhất của hãng sau khi thực hiện nhiều thay đổi trong quá trình đánh giá an ninh với chính phủ Mỹ. GPT 5.6 được giới thiệu trong bối cảnh các mô hình AI tiên tiến đang làm dấy lên lo ngại về an ninh mạng. Nhiều chuyên gia cảnh báo các hệ thống AI thế hệ mới có khả năng phát hiện lỗ hổng trong mã nguồn với độ chính xác rất cao, tạo nguy cơ bị tin tặc lợi dụng nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội thế giới của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Chân dung cuộc sống.
4: Chân dung cuộc sống.
5: Trong suốt 15 năm mình đi làm như vậy thì mình phát hiện ra là hầu như họ đều không tìm được xác và không có mộ, không có hài cốt và hầu như là không để lại bất cứ một cái gì.
6: Thưa quý vị và các bạn, từ năm 1997, một nhà báo đã nghỉ hưu, bắt đầu cuộc hành trình âm thầm xuyên suốt các chiến trường Bắc Nam, lần tìm tên tuổi của 512 nhà báo liệt sĩ. Ông đưa họ trở về bằng ký ức của những người đồng chí, đồng đội, của gia đình, khắc tên họ lên tấm bia tưởng nhớ và đưa họ về thờ tự tại Chùa Gia, hay còn gọi là Chùa Âu Lạc, làng Lộc Đa, phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An vào năm 2019. Ông cũng là tác giả của hai cuốn sách tập hợp chân dung các nhà báo liệt sĩ là Khoảnh khắc và Mãi mãi và Dáng đứng dưới tầm bom, viết về những nhà báo đã hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Nhắc đến ông, người ta nhớ đến bài thơ nổi tiếng "Xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh", đã góp phần làm thay đổi dòng chữ "liệt sĩ vô danh" trên các bia mộ tại các nghĩa trang trên cả nước thành "liệt sĩ chưa xác định được thông tin". Ông là nhà báo Trần Văn Hiền, nguyên phó tổng biên tập báo Nghệ An, nguyên phó chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An.

0: Chân dung cuộc sống.
1: Những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể, cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
0: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thực ra cái hy sinh của các nhà báo ở trên trường rất lớn. Nhưng mà viết về họ hoặc ghi công về họ chưa xứng đáng được. Đấy có cái hay chứ là khi mình đưa các nhà báo liệt sĩ về đây thì hầu như ngày nào cũng có hương khói. Và đặc biệt là ngày rằm, ngày Tết, người ta đều có làm cái cục cỗ cháy đấy. Chứ nếu mà để từng ra, để nhà, không, bây giờ không có ai thờ cúng. Để mình xem đó cái danh sách của Đài Tiếng nói Việt Nam, đặc biệt Đài thì ông vô rất sớm. Mà đặc biệt là ông vô rất sớm thì đây là cái chùa Âu Lạc chỗ này. Chùa này nó có từ 1638. Và nó gắn phong trào Xô Viết của Nghệ Tĩnh ngày 1 tháng 5 1931 ấy, là biểu tình để chống lại một Pháp ấy. Thì đấy là cái nơi mà đưa cái trống ở đây đi. Cái trống Xô Viết ở đây đấy.
3: Đưa chúng tôi vào thăm ngôi chùa cổ nằm sâu trong làng Lộc Đa, phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An. Vừa đi, nhà báo Trần Văn Hiền vừa kể, do ở cạnh cây gia cổ thụ, một bên là giếng cổ, nên gia được lấy làm tên chùa.
4: Kia là danh sách đây đúng
2: không ạ? 52 nhà báo đấy. Còn đây thầy Thích Đồng Tuyền là cái người mà có tâm đưa các nhà báo liệt sĩ về đây.
4: Bác là chú cháu
3: Một trong ba ban thờ tại đây, thờ tự 512 liệt sĩ là nhà báo, phóng viên của các cơ quan truyền thông, báo chí trên cả nước đã hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ như Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Điện ảnh Quân đội Nhân dân, Đài Giải phóng. Nơi đây cũng trưng bày nhiều kỷ vật thiêng liêng của các phóng viên, nhà báo như bút, máy ảnh, mũ.
4: Trong này có rất nhiều.
2: Có Huỳnh Đăng Khoa này, cũng nghe
4: Đài Giải phóng.
2: Đài Giải phóng này, Giải phóng B, tức là trong kia.
4: Đây Đài Tiếng nói Việt Nam, Bùi Quang Tuynh.
2: Đúng nhất là Cộng sản, nhưng mà đúng thứ hai có lẽ là Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Từ lúc gặp chúng tôi, trên tay nhà báo Trần Văn Hiền vẫn luôn cầm cuốn sách nhỏ, bìa màu vàng nhạt, với hình ảnh người chiến sĩ cầm máy quay hướng lên bầu trời. Dòng chữ đỏ nổi bật, dáng đứng dưới tầm bom, cuốn sách ghi lại chân dung của các nhà báo chiến sĩ.
4: Nhưng tại sao lại là dáng đứng dưới tầm bom ạ?
2: Có một chi tiết thế này, cái năm 72 là điện ảnh Quân đội vào quay trung đoàn 280 bảo vệ thành phố Vinh. Thì Nông Văn Tư là người quay phủ, là tìm một cái vị trí để quay cái toàn cảnh khi mà pháo đánh máy bay á. Thì bị bộ đội trung đoàn 280 nó bảo rằng các anh đứng ở chỗ đó là cái chỗ máy bay lao xuống nhắm vào các anh chết đầu tiên đấy. Nông Văn Tư là người dân tộc Tây ở Thủy Nguyên nói là đây mới là vị trí của chúng tôi. Bởi vì đứng ở đây chúng tôi mới có thể bao quát được toàn bộ trận đánh. Lấy được hình ảnh của các anh đánh trả máy bay mình. Thì lấy tới 10 tít là dán đứng như tầm cả.
3: Và rồi, ký ức về năm 1997, khởi đầu của hành trình gần 15 năm, ông tìm lại danh tính của hơn 500 liệt sĩ như những trang đầu tiên của cuốn sách bắt đầu được mở ra.
5: Tôi thì có hai người bạn cùng học khóa 74, 77 đấy.

0: Thế thì hai người này đều hy sinh cả. Đó là anh Lang Văn Mậu là bác Cao Bằng. Riêng Lang Văn Mậu là hy sinh cùng ngày với lại phóng viên báo của Đảng Cộng sản Nhật Ahataka. Và người thứ hai đó là Vũ Huyến, là phóng viên của báo Quân chủng Hải quân, mà hy sinh ở Cô Mông Xóm. Tôi rất muốn viết về họ, mà tôi đã nói với các nhà báo rồi là viết báo mà không có chi tiết thì viết không thể hay được. Nếu anh không đến được cái gia đình họ thì anh phải đến cho được cái đơn vị của họ đã từng chiến đấu. Và tôi được mấy trăm lần ra cơ quan thông tấn xã Việt Nam, đến báo Quân đội Nhân dân, đến điện ảnh Quân đội, đến báo Phụ nữ, để làm cho nào đấy mình dựng lại được cái chân dung đó khi họ còn tác nghiệp ở cái cơ quan đấy.
1: Mất bao nhiêu năm mới được cái cuốn này đúng không?
2: Làm bao nhiêu năm là chất là cái tư liệu công phu lắm, mà bằng một cách là tìm được tư liệu chứ. Đây ông này đại tướng Việt Nam
1: Hồ Tương Phùng.
2: Hồ Tương Phùng
1: tức là Hồ Kha đúng không?
2: Hồ Kha đấy. Cái đại tướng Việt Nam có nhiều cái chuyện rất hay.
0: Có hai cái may mắn của tôi là khi tôi đang làm báo Việt Nam, từ tôi thường đi dự các hội thảo ở phía Nam. Vì đặc biệt đối với khu 6 chẳng hạn, thì một cái phân xà mà nó bị xóa sổ tới 6 lần. Tức là một cái phát tin này là máy bay nó lao lên, nó đánh ngay. Riêng cái phân xà này thì hy sinh tới 8 người. Đến cái năm mà tôi nghỉ hưu thì tôi đã làm được 380 gương mặt rồi. Thế thì tôi phải xin làm tạp chí Người Làm Báo Việt Nam để tôi thường trú ở đây, nhưng mà đồng thời tôi có thể đi được. Cái thứ hai, xin phép là cái Hội Nhà báo Nghệ An gửi công văn cho các hội nhà báo các tỉnh, đề nghị các anh cung cấp cái thông tin về nhà báo liệt sĩ ở địa phương các đồng chí. Thì đấy là cái cách tập hợp. Cái cuốn Dáng Đứng Như Tờ Mõm này là mới làm được hai cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là giới thiệu những cái gương mặt cực kỳ điển hình. Cái nhiệm vụ thứ hai tức là công bố danh sách là nhà báo. Trong đó đặc biệt nhất là khi vào chiến trường chỉ có Việt Nam mới có là 66 nhà báo nữ từ miền Bắc vào miền Nam, thì họ hy sinh tại chiến trường miền Nam là mất 19 người.
3: Ngày 12 tháng 5 năm 1967, đợt đánh phá thứ 5 dữ dội vào trung tâm và ngoại vi Hà Nội. Không quân Mỹ huy động 200 lượt máy bay ném bom, phóng tên lửa Sarai vào sân bay Nội Bài. Nguyễn Côn, Nguyễn Mạnh Nhiễu bám trụ tại cụm pháo bảo vệ đài phát sóng Mễ Trì và khu công nghiệp Thượng Đình. Nhận biết ống kính tiêu cự của máy quay côn vát chỉ thu được hình ảnh 75 mét, Nguyễn Côn bàn với phóng viên quay phụ leo lên nóc nhà cao tầng trường dân tộc nội trú. Vừa chọn được vị trí quay, một tốp phản lực đã lao tới. Quay hết cuốn thứ hai, một quả bom bi rơi xuống nổ chùm kín vị trí Nguyễn Côn đứng, toàn thân anh nham nhở vết bom bi. Nguyễn Côn vĩnh viễn ra đi trong vòng tay và nỗi tiếc thương của đồng đội. Ngày hôm ấy, Hà Nội đánh lớn, thắng to, bắn rơi chiếc máy bay thứ 1600 trên miền Bắc.

0: Tôi là đại úy Dương Thái Bình của Điện ảnh Quân đội Nhân dân. Tôi có quen biết nhà báo Văn Hiền là qua một lần có đọc tác phẩm Giáng đứng dưới tầm bom, có cả bài viết về liệt sĩ Nguyễn Côn của Điện ảnh Quân đội là hy sinh trong cái chiến tranh phá hoại miền Bắc năm 1967. Tên bài viết đó là Sống mãi với thủ đô. Theo hàng năm là cả đơn vị với phường Hàng Đào là đơn vị kết nghĩa là hay đi thắp hương các nghĩa trang, thì là thấy là ở trong nghĩa trang Hồng Hồ là có phần mộ của bác Nguyễn Côn. Tuy nhiên là đang thiếu thông tin mà nó có một số thông tin chưa chính xác. Thế thì qua bác Văn Hiền và chính sách của đơn vị là tìm người nhà bác Nguyễn Côn để đính chính cái bia mộ cho bác Nguyễn Côn và bổ sung cái ảnh chân dung của bác Nguyễn Côn vào bia mộ này.
1: Khi quay toàn cảnh Hà Nội đánh trả B-52, Nguyễn Côn leo lên một cái tường cao, chúng nó đánh vào cái trận địa đấy thì loạt bom bi đã nhắm trúng cái vị trí của Nguyễn Côn và anh hy sinh ngay trên trận địa đó. Thì cái hình ảnh đó chính là nhà báo Nguyễn Côn đang cầm cái quay phim đấy.
2: Tức là hầu như các nhà báo khi bốc lên không còn là hải cốt nữa, hay là trường hợp như Lê Đoan thì bốc lên ở Bến Tre, thì bà này cũng là làm phụ trách là phó chủ tịch Hội Phụ nữ Giải phóng, đồng thời kiêm là tổng biên tập của cái đài giải phóng của Đồng Tháp 10. Thì bà này bốc lên thì tức là

0: chỉ còn có một cái mảnh áo len của Hà Nội màu tím đưa về chùa, vì đa số gia đình họ đều không có người thân nữa, phần lớn đều ra đi hết cả rồi. Khi họ vào trên trường là hầu như là chẳng có ai thờ cũng cả. Ví dụ tất cả những cái trường hợp mình qua quá trình mình làm hồ sơ thì mình mới phát hiện là họ rất là thiệt thòi. Từ cái đó nhiều người cứ nói là tài năng có cái đồng, là chính vì cái đó mà mình phải đưa về đây. Không đưa về đây thì không có ai thờ cúng, mà bị rất đau đớn là hy sinh rồi.
1: Năm 2019, ngỏ ý đưa danh tính hơn 500 nhà báo liệt sĩ về thờ tự tại chùa Gia. Nhà báo Văn Hiền đã được sự ủng hộ và đồng hành rất lớn của sư thầy trụ trì Đại Đức Thích Đồng Tuệ.
2: Nắm bắt được tâm tư và nguyện vọng của nhà báo Trần Văn Hiền, nhà chùa đã dành một không gian riêng để thỉnh các anh hùng liệt sĩ nhà báo về tại nơi đây để thờ cúng. Phải nói rằng rất là tri ân công đức của nhà báo Trần Văn Hiền đã dành rất nhiều thời gian và công sức của mình để thu thập thông tin các anh hùng nhà báo cách mạng Việt Nam.
1: Từng cộng tác với nhà báo Văn Hiền trong những bộ phim về đề tài chiến tranh, gần đây nhất là bộ phim tài liệu Nhà báo chiến sĩ. Thiếu tá Nguyễn Quang Quyết, đạo diễn xưởng làm phim truyện Điện ảnh Quân đội Nhân dân cho biết.
3: Khi chúng tôi tiếp cận nhà báo Trần Văn Hiền và được nghe chuyện của ông là khi mà ông đã dành cả cái cuộc đời làm báo của mình để đi tìm hiểu danh tính của 512 nhà báo liệt sĩ. Thì phải nói đó là một câu chuyện ngay từ khi mà chúng tôi tìm hiểu, chúng tôi đã thấy rất xúc động rồi. Và khi mà vào gặp trực tiếp nhà báo Văn Hiền, thấy một cái công trình đồ sộ của ông, thì thật sự dùng một từ rất là thán phục, một con người dành toàn bộ tâm huyết cuối đời của mình cho những người đồng đội, đồng chí của ông.
1: Là một người lính từng vào sinh ra tử nơi chiến trường, sau đó bén duyên với nghề báo, nhà báo Trần Văn Hiền thấu hiểu tận cùng nỗi đau và sự mất mát của chiến tranh. Hơn 40 năm cầm bút, ông vẫn đau đáu một nỗi niềm, nhiều đồng đội của mình vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường mà không tìm được hài cốt. Chính nỗi day dứt đó đã thôi thúc ông dành gần 15 năm đời mình để lần tìm dấu vết, để họ được nhớ, được tri ân và không còn là những cái tên bị lạc mất giữa dòng lịch sử.
0: Các nhà báo của hy sinh trên đường hy sinh hai lần. Cái lần thứ nhất là ngã xuống cho đạn của quân địch, và lần thứ hai là bị quên lạc. Mà cái lần thứ hai mới đau đớn hơn là quên lạc. Bởi vì sao vậy? Người phóng viên chiến trường là đi theo các đơn vị bộ đội chiến đấu. Nếu anh đi theo đơn vị chủ công thì may chắc chỉ có chỉ huy trưởng của cái đơn vị chủ công nói anh biết. Còn là anh em đồng đội không thể biết ông này là nhà báo được. Cho nên khi ngã xuống thì cũng như những người lính khác, cũng được chôn bồi tại cái hậu cứ và rồi mất. Và chúng ta chỉ có được 20 người là có mồ và có tên, còn lại là trước đây người ta gọi là vô danh. Bình yên sau cuộc chiến tranh, anh trở về không tên không tuổi, trắng hàng bia những ngôi sao không nói, rưng rưng cỏ mọc dưới chân. Xin đừng đợi.
4: Cái thiệt thòi nhất của các nhà báo nó là như thế. Cũng từ đó mà khi mình biết được xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh thì nó có một cái nảy sinh ở chỗ là tổng số là 1,27,000 liệt sĩ trong Mỹ và trong Pháp, nhưng mà trong đó là 75,000 trước đây là đều là vô danh, còn lại 25,000 thì hiện nay là có tên nhưng mà không có địa chỉ, và còn là hiện nay còn 2,500 chưa tìm thấy, riêng Vị Xuyên là còn 3,500 là chưa tìm được. Tại sao những cái người liệt sĩ vì sự nghiệp giải phóng của Tổ quốc, vì nền độc lập tự do Tổ quốc hy sinh đi thì gọi là vô danh? Tại sao nó như vậy? Và từ cái ý đó mình viết cái bài này.
0: Xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh. Anh có tên như bao khuôn mặt khác. Mẹ sinh anh tròn ngày tròn tháng. Cha đặt tên tròn tuổi tròn mùa. Anh nhận ra lưỡi cày lưỡi hái vẹt mòn dưới nắng dưới mưa.
5: Xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh. Anh từng có tên như bao khuôn mặt khác. Hạt lúa củ khoai nuôi anh khôn lớn. Tháng 8 nước trong, tháng 5 nắng trải. Bàn chân săn chắc dáng trai. Xin đừng gọi anh là

Liệt sĩ vô danh, anh có tên như bao khuôn mặt khác. Ngày lên đường bờ vai mặn chát, mắt ai vấn vít hàng quân. Xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh, anh có tên như bao khuôn mặt khác. Chiến trường gần, chiến trường xa đuổi giặc, tên làng, tên đất theo anh. Bình yên sau cuộc chiến tranh, anh trở về không tên, không tuổi. Trắng hàng bia, những ngôi sao không nói, rưng rưng cỏ mọc dưới chân. Xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh, anh từng có tên như bao khuôn mặt khác. Tổ quốc không mất tên anh, chỉ lặng thầm nhận về mình nỗi đau xanh cùng năm.

0: Rồi hôm ấy là mình đi dạy, mình đi giảng chính trị ở trên cái huyện ủy Anh Sơn ấy, nó gần với biên giới của Việt Nam. Thế thì hôm ấy là buổi trưa là không hiểu sao này, mình không ngủ được thì mình đi. Thế thì mình đi lên, mình vào cái nhà tăng đấy, mình thấy lớp đều là vô danh. Hồi đó đều vô danh cả, năm 93 là đều vô danh. Thế là mình thấy không chịu được, các lô đều là vô danh. Thế là mình ngồi ngay xuống cái bức thềm của khu A đấy, mình viết một lèo.
1: Từ nỗi day dứt khôn nguôi trước những dòng chữ liệt sĩ vô danh trên hàng trăm ngàn bia mộ, nhà báo Trần Văn Hiền đã viết nên bài thơ đầy xúc cảm mang tên Xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh. Những câu chữ ấy không chỉ là tiếng lòng của một người lính từng vào sinh ra tử nơi chiến trường, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc. Các anh hùng liệt sĩ, họ đều là các con của mẹ, của cha. Họ đã ra đi từ một vùng quê nào đó theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Họ có tên, có tuổi như bao người đang sống hôm nay. Và chính từ những câu thơ giản dị nhưng đầy lay động ấy, một làn sóng tri ân đã được khơi dậy và lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Thiếu tá Nguyễn Quang Quyết, đạo diễn xưởng làm phim truyện Điện ảnh Quân đội Nhân dân chia sẻ.
2: Thì lúc đấy nhà báo Văn Hiền có chia sẻ là ông chấp tay và ông khấn với mọi người là đừng gọi họ là liệt sĩ vô danh. Và trong những cái câu thơ mà ông viết rất là tình cảm, rất là day dứt. Thế nên là khi mà cái bài thơ của ông được đăng thì có một làn sóng, một cái phong trào, đó chính là tất cả những cái bia mộ mà còn để tên là liệt sĩ vô danh đều đã được thay đổi tên là liệt sĩ chưa xác định danh tính hoặc là liệt sĩ chưa biết tên. Nó dường như đấy là một cái lời an ủi rất lớn đối với thân nhân của các gia đình liệt sĩ.
1: Hơn 10 năm tham gia Hội Hỗ trợ các gia đình liệt sĩ Việt Nam, Đại úy Dương Thái Bình cảm nhận sâu sắc sự mỏi mòn, khắc khoải của rất nhiều gia đình trên hành trình tìm kiếm liệt sĩ. Một dòng chữ thay đổi trên bia mộ của hơn 300.000 ngôi mộ vô danh thành mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, như thắp lên trên hành trình ấy một ngọn lửa hy vọng sớm tìm được người thân trở về.
3: Bài thơ rất là ý nghĩa và sức lan tỏa. Đối với những người mà có thân nhân gia đình liệt sĩ mà chưa tìm thấy này, hoặc là mất danh tính này, nó mang một cái ý nghĩa nhân văn rất là cao cả. Không ai là vô danh cả. Mỗi một người là một phần của lịch sử. Trong quá trình tôi giúp ban liên lạc mặt trận 31 tìm các thân nhân liệt sĩ để giám định ADN ấy, có chú Trần Đình Huân là chú trưởng ban liên lạc mặt trận 31, là chú cũng rất tâm huyết. Chú cũng có một bài thơ rất là hay, bài thơ gọi là Đợi con về. 40 năm mẹ vẫn đợi con về, từng ấy thời gian chất đầy gương mặt mẹ, nhìn di ảnh mẹ nhắc lòng khẽ khẽ. Trong tiếng nấc nghẹn ngào, con về trễ đây thôi. Tiếng động cửa trong đêm khuya mưa gió, mẹ ngỡ con về, gõ cửa gọi mẹ ơi. Đấy là cái cảm xúc của những người mà có thân nhân mà bây giờ hiện tại vẫn chưa tìm được hoặc là có tìm được rồi. Trong những cái áng thơ của nhà báo Văn Hiền hay là của chú Trần Đình Huân là cũng là một thân nhân liệt sĩ, thì nói hộ những cái tình cảm của những người có thân nhân mà đã hy sinh.
0: Đó là cái toàn bộ của
4: Trần Anh Sơn, sĩ Việt Lào.
0: Trang của 43

0: tình nguyện cháu ạ. Ở đó là 43 tình nguyện nó
1: là nghĩa trang quốc tế.
0: Quốc tế mà dân ngoài Bắc rất nhiều, Quảng Ninh, Thái Bình, mình một cái bữa mình lên là thắp hương là dân ngoài vô họ rất xúc động và đọc bài thơ.
2: Tháng 7, từ khắp mọi miền Tổ quốc, từng đoàn người tìm về nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt-Lào trên mảnh đất Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, nơi an nghỉ của gần 11.000 liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam chiến đấu và hy sinh tại nước bạn Lào. Đây cũng là nghĩa trang duy nhất tại Việt Nam mang tên hai quốc gia, hai dân tộc. Đến nay, bài thơ được khắc trên đá đặt tại đây và dòng chữ Mộ liệt sĩ vô danh đã được thay bằng dòng chữ trang trọng Mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, như phần nào vơi đi niềm đau đáu của người cựu nhà báo, chiến sĩ.
0: Đối với cái nhà báo liệt sĩ thì mình như một cái đau đáu, một cái gì đấy là cái mắc nợ. Họ hy sinh thầm lặng, mà cái đáng sợ nhất là nó mà người ta quên làm.
3: Hồi đó là cùng hơn 7.000 và đây là vô danh. Và tôi ngồi tại cái nghĩa trang này, tháng 7 năm 93 viết liền một mạch 6 khổ bài thơ xin đừng gọi anh liệt sĩ vô danh. Và mong rằng tất cả không gọi họ là những người có công với Tổ quốc là vô danh được.

0: Với những đóng góp bền bỉ, nhà báo chiến sĩ Trần Văn Hiền được Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng bằng khen, nhiều lần được vinh danh trong các giải báo chí toàn quốc viết về đề tài truyền thống, lịch sử. Nhưng có lẽ với ông, phần thưởng lớn nhất là làm được điều gì đó để những người đã hy sinh không bị lãng quên. Để nghề báo không chỉ là công cụ mà còn là sứ mệnh, một sứ mệnh rực rỡ.
1: Trong cái bài văn tế của tôi viết nhân cái ngày cầu siêu thì tôi có nói tức là ngã xuống phía nào cũng ở tư thế tiến công. Thì đấy là cái đầu tiên của cái người làm báo trong chiến tranh. Khi đánh vào Lục Ninh ấy, thì Phan Văn Cam là khi quay phim là bị một loạt bom như thế thì ông ngã xuống, máu trào ra rồi. Nhưng mà ông vẫn nói với cái cầu quay phụ ấy, hãy cầm lấy máy quay tiếp. Thì đấy là một cái biểu tượng là rất là rực rỡ.

Thưa quý vị và các bạn, hành trình của nhà báo, cựu chiến binh Trần Văn Hiền là hành trình không ngơi nghỉ để tìm lại tên cho những nhà báo liệt sĩ đã hy sinh, tìm lại ký ức cho những giáng đứng dưới tầm bom từng ngã xuống vì đất.

nước. Những dòng thơ, Trang viết, cuốn sách và những lần lặng lẽ trở lại nghĩa trang liệt sĩ đã gom tất cả thành một lời nhắc nhở tha thiết. Đừng để ai bị lãng quên, nhất là những người đã dâng hiến cả cuộc đời cho Tổ quốc. Bài hát Xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh do nhạc sĩ Trần Bắc Hải phổ nhạc qua sự thể hiện của ca sĩ Đông Hùng cũng đã kết thúc chương trình Chân dung cuộc sống với chủ đề Người lưu giữ ký ức của những dáng đứng dưới tầm bom. Chương trình này do các biên tập viên Hiền Lương và Hương Giang biên soạn, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.

0: Luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau: Luật thủ đô sửa đổi tạo đột phá thể chế cho Hà Nội. 6 tháng đầu năm cả nước phát hiện, bắt giữ, xử lý gần 68.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại.
0: Pháp luật đồng hành.
2: Thưa quý vị và các bạn, Luật thủ đô sửa đổi đã được Quốc hội khóa 16 thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2016 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Đây là đạo luật được kỳ vọng sẽ tạo ra một hành lang pháp lý mới đủ mạnh để Hà Nội chủ động hơn trong quản trị, điều hành và triển khai các cơ chế đặc thù. Trong bối cảnh thủ đô đứng trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và hiện đại, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Một trong những điểm đáng chú ý của Luật thủ đô sửa đổi là định hướng tăng cường phân quyền cho chính quyền thành phố. Theo đó, nhiều thẩm quyền từ trung ương được giao cho Hà Nội nhằm giúp thành phố có thêm sự chủ động trong giải quyết các vấn đề của một đô thị đặc biệt. Cụ thể, Luật thủ đô sửa đổi phân cấp hàng trăm thẩm quyền cho chính quyền thủ đô, trong đó phần lớn được giao cho Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố. Cách tiếp cận này được đánh giá là phù hợp với yêu cầu quản trị hiện đại, khi một đô thị lớn như Hà Nội cần có đủ thẩm quyền để xử lý nhanh các vấn đề phát sinh, thay vì phụ thuộc vào nhiều tầng nấc xin ý kiến như trước. Bà Trần Thị Hải An, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế Địa phương và Lãnh thổ, Bộ Tài chính đánh giá.
4: Luật hóa cái nghị quyết 258 thì cũng đã phân cấp cho thủ đô rất nhiều nhiệm vụ, rất nhiều nội dung lớn rồi, thì có thể chuyển hóa sang cụ thể đưa các cơ chế đặc thù về triển khai các dự án lớn để đảm bảo tính ổn định lâu dài và bền vững. Phân cấp phân quyền tối đa theo phương châm là Hà Nội quyết, Hà Nội làm và Hà Nội chịu trách nhiệm, giao quyền tự chủ hoàn toàn cho thành phố Hà Nội trong quyết định các danh mục dự án.

0: điểm, dự án lớn và các cơ chế tài chính đặc thù.
1: Luật thủ đô sửa đổi không chỉ điều chỉnh về kỹ thuật lập pháp mà mở ra một mô hình phát triển mới cho thủ đô với tầm nhìn dài hạn gắn với quy hoạch 100 năm. Điểm cốt lõi của luật là trao cho Hà Nội các công cụ mang tính nền tảng để chủ động phát triển. Trong đó, luật thủ đô sửa đổi lần này đã trao cho Hà Nội 5 công cụ quan trọng: tài chính, thể chế, PPP, hợp tác công tư, nguồn lực và đặc biệt là dữ liệu để quyết định những đòn bẩy chiến lược cho giai đoạn phát triển mới. Ở góc độ quản trị đô thị, luật thủ đô sửa đổi được thiết kế trên 3 nền tảng lớn. Trước hết là đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho thành phố. Tuy nhiên, việc tăng quyền không phải là hưởng quyền mà là giao cho Hà Nội quyền tự quyết và tự chịu trách nhiệm. Và điểm mới đáng chú ý là cơ chế khai thác giá trị từ mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng. Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường trực Hội Kiến trúc sư Hà Nội đánh giá.
2: Luật thủ đô lần này là nó có rất nhiều những cái nội dung quan trọng đối với chính thủ đô chúng ta. Chúng ta thấy rằng là cái trao quyền cho thủ đô là rất mạnh mẽ. Thành phố Hà Nội là có rất nhiều những cái khả năng được thực thi những cái nhiệm vụ của mình, được quyền quyết định những cái dự án trong cái quy mô cũng như là những cái gọi là tầm vóc của cái dự án lớn như vậy. Thì trước đây thì phải qua những cơ quan quản lý cấp trên hay là có kéo dài thời gian hay là có những thủ tục khác, thì bây giờ là cái tính tự chủ rất cao cho Hà Nội để mà thực hiện.
1: Không chỉ dừng ở việc mở rộng quyền hạn, luật thủ đô sửa đổi cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về cơ chế giám sát và trách nhiệm giải trình. Đây là nội dung được xem là điều kiện đi kèm bắt buộc nhằm bảo đảm việc trao quyền phải gắn với kiểm soát quyền lực, minh bạch trong thực thi và rõ trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan. Theo tiến sĩ Dương Thị Thanh Mai, chuyên viên cao cấp của Bộ Tư pháp, điểm mấu chốt của lần sửa đổi này không chỉ là giao thêm quyền cho Hà Nội mà là thiết kế được một cơ chế đủ linh hoạt để thành phố dám làm được và chịu trách nhiệm đến cùng. Khi đó các chính sách đặc thù mới có thể phát huy hiệu quả trên thực tế thay vì chỉ tồn tại trên giấy tờ.
3: Cái luật đặc thù này là hướng tất cả các cái quy định theo luật chuyên ngành. Thế vì vậy cho nên nó được quy định khác nhưng mà phải xác định rõ cái phạm vi và đối tượng áp dụng của nó là đúng.
1: Với vị thế là trung tâm chính trị hành chính quốc gia, đồng thời là đầu mối lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học công nghệ, rõ ràng Hà Nội cần một khuôn khổ pháp lý tương xứng để đi trước trong thử nghiệm các mô hình phát triển mới. Đây cũng là cơ sở để thành phố thúc đẩy các mục tiêu lớn như xây dựng đô thị thông minh, phát triển hạ tầng đồng bộ, cải thiện môi trường sống và nâng cao chất lượng dịch vụ công. Luật thủ đô sửa đổi vì vậy được kỳ vọng sẽ không chỉ tháo gỡ những vướng mắc kéo dài trong quản lý đô thị mà còn tạo xung lực mới cho quá trình phát triển của Hà Nội. Khi được trao thêm quyền chủ động, cùng với cơ chế giám sát chặt chẽ, thủ đô sẽ có thêm điều kiện để xử lý hiệu quả các vấn đề dân sinh, chỉnh trang đô thị và từng bước nâng cao chất lượng sống cho người dân.
4: Thưa quý vị và các bạn, rõ ràng luật thủ đô sửa đổi là đạo luật vượt trội tạo nền tảng để Hà Nội phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Trong đó có thể kể đến việc Hà Nội được trao 199 thẩm quyền đặc thù tạo cơ sở pháp lý để thành phố chủ động hơn trong quyết định các vấn đề phát triển theo nguyên tắc địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Thưa ông, luật thủ đô sửa đổi được đánh giá là một cái đạo luật đặc biệt. Vậy ông có thể cho biết rõ hơn về những cái điều đặc biệt này?
6: Bộ luật thủ đô mới với rất là nhiều các cái cơ chế chính sách đặc thù đặc biệt dành cho thủ đô, tạo cái điều kiện để thủ đô có thể phát triển một cách mạnh mẽ hơn nữa trong cái kỷ nguyên mới này. Đây là bộ luật mà chúng tôi cho rằng là có rất là nhiều điểm mới thay đổi so với những cái bộ luật về thủ đô trước đây. Đây là bộ luật mang tính chất phân cấp phân quyền cách toàn diện và triệt để thủ đô có thể có cái khung pháp lý rộng mở hơn để có thể phát triển theo đúng các cái yêu cầu mà Trung ương Đảng đã đặt ra đối với thủ đô Hà Nội trong cái nghị quyết 02 ban hành ngày 17 tháng 3 năm 2026 vừa qua. Đó là sẽ xây dựng một thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại và hạnh phúc. Với những cái yêu cầu đó thì luật thủ đô lần này đã tạo cái cơ chế phân cấp phân quyền trong rất nhiều các lĩnh vực. Điều này nó thể hiện cái sự đồng bộ toàn diện để thủ đô có cái điều kiện, có cái khung khổ pháp lý để phát triển mạnh mẽ toàn diện nữa.
5: Trong luật thủ đô thì cũng nhấn mạnh việc trao thêm quyền cho thủ đô, kiểm soát quyền lực cũng như là trách nhiệm giải trình. Vậy thì xin ông cho biết thành phố Hà Nội đã thực hiện

0: cái nội dung này như thế nào ạ?
1: Với một sự trao quyền và phân cấp triệt để như vậy thì cũng phải có những cái cơ chế để kiểm soát quyền lực cũng như là giám sát cái việc triển khai thực hiện để tránh các cái việc lạm dụng quyền hạn trách nhiệm của mình. Và chính vì vậy trong luật thủ đô đã có một cả hẳn một chương riêng liên quan đến cái kiểm soát quyền lực cũng như là giám sát tổ chức triển khai thực thi luật thủ đô. Và theo đó, chính quyền thành phố Hà Nội phải xây dựng các cái cơ chế để tự tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các định hướng đường lối của chủ trương của Đảng, của pháp luật của nhà nước. Trong đó thì cái việc mà chúng ta sẽ phải tổ chức phân khai các cái chức trách nhiệm vụ đã được giao phân cấp từ trung ương xuống cho thành phố Hà Nội, giao cho thẩm quyền thuộc Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân một cách rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và có cái cơ chế kiểm tra, giám sát một cách chặt chẽ để đảm bảo tất cả các cái quyền lực khi đã được phân cấp, khi đã được ủy quyền cho thành phố cũng đều phải được giám sát bởi các cái cơ quan dân cử như Hội đồng Nhân dân hoặc là có các cái cơ quan kiểm tra, giám sát khác của Đảng, các cơ quan thanh tra và đặc biệt là có sự giám sát một cách chặt chẽ của người dân.
0: Vậy xin ông có thể chia sẻ những cái đánh giá ban đầu khi luật thủ đô sửa đổi được đi vào cuộc sống ạ?
1: Luật thủ đô thì theo quy định thì có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Có một số điều khoản thì có hiệu lực trước. Luật thủ đô thì trao rất là nhiều thẩm quyền, phân quyền cho Hội đồng Nhân dân, cho Ủy ban Nhân dân, cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Thì chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng chúng ta tổ chức triển khai luật một cách hiệu quả thiết thực ngay từ những ngày đầu, giờ đầu khi luật có hiệu lực.
0: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Chương trình Pháp luật và Đời sống hôm nay xin chuyển sang một nội dung khác. Mới đây tại trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia chủ trì hội nghị, phản ánh của phóng viên Việt Cường.
3: Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia, 6 tháng qua, các đơn vị địa phương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý gần 68.000 vụ việc vi phạm, tăng hơn 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, có 5.220 vụ buôn bán vận chuyển trái phép hàng cấm hàng lậu, 56.994 vụ gian lận thương mại, gian lận về thuế, 5.723 vụ hàng giả vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, tăng hơn 75%. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 9.647 tỷ đồng. Các lực lượng chức năng cũng đã khởi tố 1.676 vụ án với 2.789 đối tượng. Trong đó, một số phương thức thủ đoạn nổi lên trên tuyến biên giới đường bộ, nhất là tại các địa bàn trọng điểm như Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, Tây Ninh, An Giang. Các đối tượng tiếp tục lợi dụng đường mòn lối mở, hoạt động cư dân biên giới, chính sách, phân luồng, hải quan, phương tiện vận tải trái hình để buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép vào nội địa. Đồng thời, chia nhỏ hàng hóa tại các kho giáp biên rồi vận chuyển sâu vào nội địa theo nhiều chặng nhằm cắt đứt quá trình theo dõi của lực lượng chức năng. Đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức liên lạc, sử dụng nhóm kín trên Telegram, Zalo, WeChat để điều hành hoạt động vận chuyển, thuê người cảnh giới dọc tuyến quốc lộ, bố trí người theo dõi hoạt động của các lực lượng chức năng. Đặc biệt, trên không gian mạng và thương mại điện tử, đây là lĩnh vực nổi lên phức tạp nhất hiện nay. Các đối tượng đã lợi dụng Facebook, TikTok, Shopee, Telegram, livestream bán hàng để tiêu thụ hàng nhập lậu, hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ với quy mô rất lớn. Nhiều đối tượng không mở cửa hàng cố định mà thuê căn hộ chung cư, nhà dân làm kho chứa hàng, giao dịch hoàn toàn trên không gian mạng, sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ, thuê shipper công nghệ làm trung gian vận chuyển. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết,
4: Ban Chỉ đạo 389 thì sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý các cái hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là trên môi trường thương mại điện tử. Và đối với các cái nhiệm vụ thường xuyên, thì Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra giám sát đối với các lĩnh vực trọng điểm như là xăng dầu, an toàn thực phẩm, thương mại điện tử và với các cái mặt hàng thiết yếu, chủ động theo dõi sát cái diễn biến thị trường và sẽ kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
3: Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá cao Ban Chỉ đạo các bộ ngành tỉnh thành phố đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, xây dựng triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch cao điểm, kế hoạch chuyên đề chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, qua đó giúp nhân dân nâng cao nhận thức xã hội, tăng cường răn đe, góp phần củng cố sản xuất kinh doanh lành mạnh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng Thường trực, bên cạnh những kết quả đạt

0: được, vẫn còn những tồn tại hạn chế như tình trạng hàng hóa nhập lậu, giả mạo nguồn gốc xuất xứ vẫn diễn biến phức tạp trong nội địa, tình trạng sản xuất buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, xâm phạm sở hữu trí tuệ vẫn diễn ra ở nhiều nơi, gia tăng trên môi trường thương mại điện tử với quy mô lớn, thời gian dài, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của nhân dân. Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng thường trực đề nghị thời gian tới, Ban chỉ đạo các bộ ngành, tỉnh thành phố cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Các bộ ngành, lực lượng chức năng tiếp tục rà soát, nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, xây dựng dữ liệu về truy xuất nguồn gốc, tăng cường kết nối, chia sẻ, cung cấp thông tin, triển khai và nâng cao hiệu quả các đường dây nóng, đảm bảo thu thập, xử lý kịp thời tin báo từ quần chúng nhân dân. Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu
1: xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ phù hợp với diễn biến tình hình địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ, đặc biệt tập trung đấu tranh ngăn chặn hiệu quả các hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, ngoại tệ, thuốc lá thế hệ mới, rồi là hàng hóa giả mạo xuất xứ Việt Nam để xuất khẩu đi các nước khác, rồi là sản xuất buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là những mặt hàng về thực phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng, xâm phạm sở hữu trí tuệ. Báo cáo ông chí là chăm sóc sức khỏe nhân dân của chúng ta, ông chí Tổng Bí thư Chủ nhiệm Tô Lâm phát biểu nhiều lần là trước hết là trên hết, nếu mà hàng giả, hàng kém chất lượng này nó không phải cho thế hệ chúng ta mà cho con cháu chúng ta nữa, cho nên báo cáo ông chí là tới đây Chính phủ sẽ ban hành nghị định là tất cả giao cho một bộ, tới đây sẽ là Bộ Y tế quản lý.
0: Phó Thủ tướng thường trực cũng yêu cầu cần tăng cường kiểm tra, giám sát của các bộ ngành đối với công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả và lực lượng thực thi nhiệm vụ, giáo dục cán bộ công chức nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhận thức, tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, không tiếp tay bảo kê, bao che cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, biểu dương khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu để khích lệ, động viên tinh thần, lan tỏa gương người tốt, việc tốt trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
2: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Huy Nam biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
3: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
4: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà lãnh đạo NATO bước vào một hội nghị được nhiều chuyên gia đánh giá là có ý nghĩa vượt xa ngoài những tuyên bố thường kỳ. Trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu biến động, sức ép chia sẻ gánh nặng quốc phòng gia tăng và những thay đổi trong vai trò của Mỹ, Liên minh quân sự lớn nhất thế giới đang đứng trước yêu cầu phải tự định hình một giai đoạn phát triển mới, được gọi là NATO 3.0. Vậy NATO 3.0 sẽ khác gì so với liên minh sau chiến tranh lạnh và những quyết sách được đưa ra tại Ankara sẽ tác động như thế nào đến cục diện an ninh châu Âu cũng như trật tự chiến lược toàn cầu trong những năm tới? Đây là nội dung của chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế tuần này.
1: Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra 2 ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7 tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá là một trong những hội nghị quan trọng nhất của liên minh trong nhiều năm qua. Nếu hội nghị ở Madrid, Tây Ban Nha năm 2022 xác lập NATO trong bối cảnh chiến sự Ukraine bùng nổ, còn hội nghị Washington năm 2024 kỷ niệm 75 năm thành lập liên minh, thì tại Ankara được xem là dấu mốc chuyển từ giai đoạn ứng phó sang giai đoạn tái thiết toàn diện. Nhiều học giả gọi đây là thời điểm khai mở cho NATO 3.0, một NATO thích ứng với môi trường an ninh mới. Trọng tâm đầu tiên của hội nghị là hiện thực hóa cam kết tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP, mục tiêu được thông qua về nguyên tắc tại hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2025. Phát biểu trước báo giới, Tổng thư ký NATO Mark Rutte nhấn mạnh, tốc độ gia tăng đầu tư quốc phòng đã vượt xa những năm trước. Chỉ riêng trong giai đoạn 2025-2026, các nước châu Âu và Canada đã bổ sung khoảng 258 tỷ đô la Mỹ cho quốc phòng, tăng gần 20% so với năm trước. Quan trọng hơn, khoản đầu tư này không chỉ nhằm đáp ứng chi tiêu về quốc phòng mà còn hướng tới năng lực quân sự thực chất.
2: Tiền là rất quan trọng, nhưng bạn không thể dùng một đồng đô la hay một đồng euro để ngăn chặn một quả tên lửa hay một chiếc xe tăng. Điều chúng ta cần là nhanh chóng chuyển nguồn lực tài chính đó

0: thành những năng lực tác chiến sẵn sàng chiến đấu. Đây là ưu tiên chung của chúng ta tại hội nghị thượng đỉnh Ankara, cũng như trong những năm tới. Chúng ta cần nhiều lực lượng hơn, nhiều nguồn lực hơn và một nền tảng công nghiệp quốc phòng mạnh hơn.
1: Song song với việc tăng cường sức mạnh nội khối, NATO cũng tái khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Tổng thư ký Mark Rutte nhấn mạnh, tất cả các đồng minh đều phải hoàn thành phần trách nhiệm của mình. Thông điệp này cho thấy hỗ trợ Ukraine tiếp tục được coi là một phần trong chiến lược răn đe tập thể của NATO. Đối với các nước châu Âu thì hội nghị lần này còn đánh dấu sự thay đổi rõ nét trong tư duy chiến lược. Điều này phần nào được thể hiện trong phát biểu của Thủ tướng Đức Friedrich Merz.
0: Tôi muốn nhắc lại một ý mà Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius nêu trong cuộc họp nội các. NATO cần trở nên mang tính châu Âu nhiều hơn để có thể tiếp tục là một liên minh xuyên Đại Tây Dương. Trong nhiều năm qua, chúng ta đã làm quá ít cho chính an ninh của mình, và giờ đây chúng ta đang bù đắp cho sự thiếu hụt đó.
1: Có thể thấy hội nghị tại Ankara không chỉ bàn về ngân sách quốc phòng hay các gói hỗ trợ Ukraine, mà xa hơn đây là hội nghị đặt nền móng cho một mô hình NATO mới, nơi sức mạnh của liên minh không còn phụ thuộc chủ yếu vào vai trò dẫn dắt của Mỹ, mà dựa nhiều hơn vào năng lực tự chủ của châu Âu. Sự phát triển của công nghệ quốc phòng và khả năng thích ứng với môi trường cạnh tranh chiến lược ngày càng phức tạp.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 75 năm tồn tại, NATO đã nhiều lần thay đổi để thích ứng với môi trường an ninh quốc tế. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều học giả và các viện nghiên cứu chiến lược, sự chuyển đổi được khởi động từ hội nghị thượng đỉnh Ankara lần này có thể là bước thay đổi sâu sắc nhất kể từ sau khi chiến tranh lạnh kết thúc. Khái niệm NATO 3.0, dù không phải thuật ngữ chính thức, đang được sử dụng ngày càng nhiều để mô tả một mô hình liên minh mới, phản ánh những biến động chiến lược của thế kỷ 21.
3: Để hiểu NATO 3.0 là gì, cần nhìn lại chặng đường phát triển của liên minh. Giai đoạn đầu tiên thường được gọi là NATO 1.0, kéo dài từ năm 1949, khi NATO được thành lập đến khi chiến tranh lạnh kết thúc. Khi đó, NATO được thành lập với một mục tiêu duy nhất, đó là ngăn chặn sự mở rộng của Liên Xô. Mỹ triển khai hàng trăm nghìn binh sĩ tại châu Âu, duy trì chiếc ô hạt nhân và đóng vai trò trung tâm trong toàn bộ hệ thống phòng thủ của liên minh. Trong suốt hơn 4 thập niên, NATO gần như không phải tham chiến, nhưng sức mạnh răn đe đã góp phần duy trì thế cân bằng ở châu Âu. Khi Liên Xô tan rã, nhiều người từng đặt câu hỏi liệu NATO còn lý do để tồn tại. Thay vì giải thể, liên minh bước sang một giai đoạn mới được nhiều học giả gọi là NATO 2.0. Trong hơn 3 thập niên sau chiến tranh lạnh, NATO mở rộng nhanh chóng về phía đông, kết nạp hàng loạt thành viên mới, đồng thời chuyển trọng tâm sang quản lý khủng hoảng, chống khủng bố và các chiến dịch quân sự ngoài khu vực như là Kosovo, Afghanistan hay Libya. Đây cũng là giai đoạn châu Âu được hưởng cái gọi là cổ tức hòa bình, cắt giảm mạnh ngân sách quốc phòng và ngày càng phụ thuộc vào sức mạnh quân sự của Mỹ. Tuy nhiên, cuộc xung đột tại Ukraine năm 2022 đã phơi bày những hạn chế của mô hình đó. Chỉ sau vài năm, kho dự trữ đạn dược của nhiều nước châu Âu cạn kiệt, năng lực sản xuất quốc phòng không theo kịp nhu cầu chiến trường, trong khi Mỹ phải đồng thời phân bổ nguồn lực cho cả châu Âu và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Những thay đổi trong chính sách của Washington, đặc biệt là yêu cầu các đồng minh phải tự gánh vác nhiều hơn trách nhiệm an ninh, càng thúc đẩy NATO phải tái cấu trúc. Đó là bối cảnh ra đời của khái niệm NATO 3.0. Theo các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh, điểm khác biệt lớn nhất của giai đoạn này là sự chuyển dịch từ chia sẻ gánh nặng sang chuyển giao trách nhiệm. Nếu như trước đây, Mỹ vừa là lực lượng tác chiến chủ lực, vừa là nhà bảo trợ an ninh của châu Âu, thì trong mô hình mới, các nước châu Âu sẽ phải trở thành trụ cột của phòng thủ thông thường trên lục địa, còn Mỹ tập trung hơn vào vai trò đảm bảo chiến lược, răn đe hạt nhân và đối phó những thách thức tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Sự thay đổi này cũng được phản ánh rõ trong phát biểu của Tổng thư ký NATO Mark Rutte.
4: Because we need to speak the truth to each other.
0: Chúng ta cần thẳng thắn với nhau. Liên minh này đang trải qua một quá trình chuyển đổi hết sức to lớn. Có lẽ là một cuộc chuyển đổi lớn nhất trong lịch sử của NATO nhằm xây dựng một NATO 3.0.
3: Nhìn chung, phiên bản NATO 3.0 hướng tới thay đổi mạnh mẽ cách thức vận hành của liên minh trên 3 phương diện. Thứ nhất là thay đổi lực lượng tuyến đầu. Theo đó, châu Âu chịu trách nhiệm chính về phòng thủ và Mỹ chủ yếu đóng vai trò răn đe hạt nhân và hỗ trợ hậu cần chiến lược. Thứ hai là cách mạng về ngân sách, với cột mốc 5% GDP, qua đó áp đặt luật chơi tài chính khắc nghiệt hơn. Cuối cùng là mở rộng khái niệm bảo vệ toàn diện, không chỉ là cách thức phòng thủ truyền thống mà cả an ninh mạng, năng lượng, chuỗi cung ứng công nghiệp quốc phòng.
2: Thưa quý vị và các bạn, nếu hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara được xem là nơi khởi động NATO 3.0, thì chặng đường phía trước của liên minh sẽ không hề bằng phẳng. Bởi xây dựng một NATO mới không chỉ đòi hỏi thêm ngân sách hay vũ khí, mà còn là quá trình điều chỉnh vai trò giữa Mỹ và châu Âu, đồng thời thích ứng với một môi trường an ninh ngày càng phức tạp. Phần cuối chương trình,

0: là nhận định về nội dung này.
1: Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ được nhiều nhà quan sát mô tả không phải là nơi khai sinh những ý tưởng hoàn toàn mới, mà là hội nghị thực thi sau các cam kết lớn đã được thông qua tại hội nghị La Hay, Hà Lan vào năm 2025. Nếu La Hay đặt mục tiêu tăng chi tiêu quốc phòng, mở rộng năng lực công nghiệp quân sự và nâng cao trách nhiệm của châu Âu, thì Ankara là nơi các thành viên

0: của các nước thành viên đều nhất trí về việc tăng cường năng lực phòng thủ, nhưng ưu tiên chiến lược và khả năng tài chính của mỗi nước không giống nhau. Các quốc gia ở sườn đông NATO coi Nga là mối đe dọa trực tiếp, trong khi nhiều nước Tây Âu vẫn phải cân đối giữa chi tiêu quốc phòng với các mục tiêu phát triển kinh tế và an sinh xã hội. Việc nâng chi tiêu lên mức 5% GDP cũng sẽ tạo ra sức ép lớn đối với ngân sách của không ít quốc gia, nhất là trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế còn nhiều bất ổn. Một bài toán khác là làm thế nào để châu Âu gánh vác nhiều trách nhiệm hơn mà không làm suy yếu mối liên kết xuyên Đại Tây Dương. Trong nhiều năm, Mỹ là trụ cột đảm bảo an ninh của NATO, nhưng khi Washington ngày càng dành nhiều nguồn lực cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và cạnh tranh với Trung Quốc, châu Âu buộc phải tăng cường khả năng tự chủ. Điều này mở ra cơ hội để Liên minh châu Âu xây dựng năng lực quốc phòng mạnh hơn, nhưng cũng đặt ra nguy cơ xuất hiện những khác biệt về ưu tiên chiến lược giữa hai bờ Đại Tây Dương nếu thiếu sự điều phối hiệu quả. Ở tầm rộng hơn, NATO 3.0 cũng sẽ tác động sâu sắc đến cục diện an ninh toàn cầu. Trong những năm tới, sự chuyển đổi sang NATO 3.0 nhiều khả năng sẽ thúc đẩy một làn sóng tăng chi tiêu quốc phòng, hiện đại hóa quân đội và cạnh tranh công nghệ quân sự trên phạm vi toàn cầu. Đồng thời, điều đó cũng có thể khiến cho quan hệ giữa NATO và Nga tiếp tục ở trạng thái đối đầu kéo dài, trong khi cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc ngày càng quyết liệt. Vì thế, hội nghị Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ là một kỳ hội nghị thượng đỉnh, những quyết sách được đưa ra tại đây có thể sẽ định hình cấu trúc an ninh châu Âu, đồng thời tác động tới trật tự chiến lược quốc tế trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập niên tới.
1: Thưa quý vị và các bạn, những phân tích về tương lai NATO trong phiên bản 3.0 vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế tuần này. Chương trình do biên tập viên Thanh Huyền thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số thông tin đáng chú ý sau. Thêm căn cứ xác định khu vực mộ tập thể liệt sĩ ở Câu Nhi, tỉnh Quảng Trị. 170 trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi tham dự chương trình Hoa Dinh Bác. Liên Hợp Quốc kêu gọi sự hỗ trợ khẩn cấp từ cộng đồng quốc tế nhằm giúp đỡ 1,3 triệu người Venezuela bị ảnh hưởng bởi thảm họa động đất. Bây giờ là tin chi tiết.
4: Sáng nay, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 tiếp tục diễn ra với các hoạt động tại tỉnh Nghệ An. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì lễ đón đoàn đại biểu Lào do Đại tướng Kham Liềng Ụ Thạ Cai Sòn, Ủy viên Bộ Chính trị, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào làm trưởng đoàn tại cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Nghệ An. Tại khu vực cửa khẩu Thanh Thủy, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Kham Liềng Ụ Thạ Cai Sòn đã trồng cây hữu nghị tại khuôn viên cột mốc 460 phía Việt Nam và chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên hai đoàn. Sau lễ đón, hai Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước cùng tham gia nhiều hoạt động trong khuôn khổ chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới tại tỉnh Nghệ An, gồm thăm tặng quà đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, dự lễ sơ kết kết nghĩa giữa cụm dân cư hai bên biên giới, dự lễ khởi công công trình trường mầm non Thanh Hà do Bộ Quốc phòng xây tặng địa phương, tham quan khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên và hội đàm giữa hai đoàn.
3: Sáng nay tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam tổ chức lễ tưởng niệm 6 chuyên gia quân sự Cuba hy sinh cách đây 60 năm trong cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam. Nhân dịp này, Đại sứ quán Cuba phối hợp với Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng, Bộ Quốc phòng giới thiệu cuốn sách 60 năm lịch sử quan hệ quốc phòng Việt Nam-Cuba 1960-2020, bản tiếng Tây Ban Nha, do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phát hành.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Sáng nay, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành, tỉnh Tây Ninh, trước đây thuộc huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Đồng thời cho tặng 30 phần quà cho các gia đình chính sách thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người có công với cách mạng. Hiện nay, khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành lưu giữ 100 bia ghi danh với 26.183 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến và chiến tranh bảo vệ biên giới phía Nam. Di tích vẫn bảo tồn nhiều công trình hiện vật có giá trị như khu làm việc của Thường trực Tỉnh ủy Long An trước đây, nơi sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ cùng nhiều dấu tích hố bom còn lại từ thời chiến.
3: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Sáng nay, Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định

0: danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị, tổ chức hội thảo xác minh kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung.
1: Tháng 6 năm 2025, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tiếp nhận thông tin hồ sơ nghiên cứu định vị khu vực chôn cất các liệt sĩ tiểu đoàn 6, trung đoàn 88, sư đoàn 308 trong trận đánh ngày 26 tháng 5 năm 1972 tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Theo hồ sơ này, hiện vẫn còn liệt sĩ thuộc đại đội 9, tiểu đoàn 6, trung đoàn 88, sư đoàn 308 hy sinh trong trận đánh sáng sớm ngày 26 tháng 5 năm 1972 tại Câu Nhi. Các liệt sĩ bị địch sử dụng máy ủi chôn lấp. Vị trí hiện tại ở khu vực vườn ruộng nhà ông Bùi Hữu Tuấn, thôn Nam Chấn, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và có thể ở các vườn lân cận phía tây giáp sông vẫn chưa được quy tập hết, có thể lên đến 64 liệt sĩ. Khu vực nghi ngờ nằm trong vùng có diện tích khoảng 5.000 m². Tại hội thảo, ông Bùi Minh Hiếu, nguyên đại đội trưởng đại đội 9 cho biết:
2: vào đây thì tôi nhìn lại toàn bộ cái sơ đồ mà chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị thể hiện thì hoàn toàn chính xác. Tất cả những cái phần khai quật cũng như là địa hình cũng như là tất cả các thứ thì tôi tin tưởng một cách tuyệt đối. Cái mong muốn áp dụng mọi biện pháp tích cực nhất và tiên tiến nhất để làm sao sớm đưa đồng đội của tôi được trở về quê hương.
1: Các nguồn thông tin, tư liệu và dấu tích thực địa được công bố, phân tích tại hội thảo có độ tin cậy. Phản ánh tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị là nơi hy sinh của các chiến sĩ đại đội 9, tiểu đoàn 6, trung đoàn 88, sư đoàn 308 trong trận đánh rạng sáng ngày 26 tháng 5 năm 1972. Khu vực này có thể có các hố chôn cất tập thể, hai cột cán bộ chiến sĩ hy sinh trong quá trình chiến đấu. Các dữ liệu hiện có bước đầu cho thấy khu vực này đã tìm kiếm, quy tập được khoảng 29 hài cốt liệt sĩ. Ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, trưởng ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị cho biết:
3: từ những thông tin từ qua hội thảo, chúng ta sẽ có những kết luận xác minh thông tin nào là có căn cứ xác thực nhất. Từ đó chúng ta vừa tìm vừa mở rộng tìm kiếm thêm thông tin và tìm kiếm thêm các cái vị trí mà chúng ta còn nghi ngờ.
4: Tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Sáng nay tại Hà Nội, Hội Bảo trợ Người Khuyết tật Việt Nam tổ chức chương trình Hoa dâng Bác năm 2026. Chương trình có sự tham dự của 170 đại biểu là trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi tiêu biểu từ khắp mọi miền đất nước, trong đó có nhiều học là học sinh giỏi xuất sắc và đạt nhiều môn học trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia. Tại chương trình, 53 tổ chức cá nhân có tấm lòng hảo tâm đã ủng hộ hơn 17,7 tỷ đồng tới chương trình Một trái tim, một thế giới năm 2026.
0: Nếu cả đời không rực rỡ thì sao? Câu hỏi từng gây sốt trên các diễn đàn mạng xã hội đã trở thành chủ đề video ca nhạc mới nhất của ca sĩ Tùng Dương. Tin của phóng viên Hải Quân.

0: Nếu cả đời không rực rỡ thì sao là sáng tác của nhạc sĩ Đạt Max. Với ca từ đẹp, giàu ý nghĩa, ca khúc như nói thay tiếng lòng của nhiều người đang từng ngày loay hoay giữa áp lực cuộc sống, giữa kỳ vọng xã hội và những giấc mơ còn dang dở. Theo Tùng Dương, trong một thời đại mà ai cũng bị cuốn vào cuộc đua thành công và những tiêu chuẩn về sự nổi bật, thì câu trả lời có lẽ nằm ở việc chúng ta đã dũng cảm sống đúng với chính mình hay chưa.
1: Cuộc sống nó sẽ luôn luôn là những cái chuỗi ngày nó phẳng lặng, nó an toàn đến chúng ta sẽ bứt phá. Năm nay thì Tùng Dương sẽ phải thay đổi như thế nào? Mỗi một cái dự án sẽ làm mà mang đến những điều mà mình chưa làm, mình làm nó khác. Bài hát này cũng là bài hát của thi đầu tiên cho cuốn album Nhạc Trẻ. Còn những bài hát mà mình chưa bao giờ thử sức với những cái thể loại đó.
0: Nghệ sĩ nhân dân Thanh Lam đánh giá cao thông điệp cùng giọng hát của Tùng Dương trong MV mới này.
2: Đó là một cái thông điệp ý nghĩa, bởi vì mỗi chúng ta sống hết mình và tận hiến thì chúng ta sẽ có một hành trình rực rỡ. Tùng Dương hát rất là hay và cái phần phối khí tôi rất là thích.

0: Theo tin của phóng viên Thanh Hiếu, chiều nay Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị yêu cầu Hội đồng thi và điểm thi trường Trung học Phổ thông Lê Trực, xã Tuyên Hóa khẩn trương báo cáo làm rõ phản ánh tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026. Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin tố cáo giám thị tại một phòng thi có hành vi giải và chỉ bài cho thí sinh, trong đó có con của cán bộ, giáo viên nhà trường. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết đang rà soát toàn diện công tác tổ chức kỳ thi tại tất cả các điểm thi, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh vụ việc và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.
1: Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân vừa phối hợp với các lực lượng chức năng cứu nạn thành công 10 ngư dân trên tàu cá KG94279TS bị cháy rồi lật trên biển, khu vực gần đảo Bạch Long Vĩ. Lực lượng cứu hộ đã đưa thuyền trưởng lên tàu an toàn, trong khi 9 ngư dân còn lại được một tàu cá hoạt động gần đó cứu kịp thời. Hiện sức khỏe các ngư dân đều ổn định, tàu gặp nạn cũng đang được hỗ trợ lai sát vào bờ.
0: Sáng nay tại xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra vụ đuối nước đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 học sinh trường trung học cơ sở Nâm Đần Niên tử vong. Theo thông tin ban đầu, 8 học sinh đều sinh năm 2015 rủ nhau tắm tại hồ Y Thịnh thì 5 em không may bị đuối nước. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng của người dân đã tổ chức tìm kiếm trục vớt các nạn nhân và bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
1: Ngày 28 tháng 4 vừa qua, Tòa án Nhân dân khu vực 2 tỉnh Lạng Sơn mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt 4 bị cáo tổng cộng 28 năm 6 tháng tù vì liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 14 cá thể rái cá vuốt bé, loài động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Quá trình điều tra xác định có 5 người tham gia đường dây vận chuyển số động vật này từ Thái Lan qua các tỉnh phía Nam lên đến Lạng Sơn trước khi vận chuyển sang Trung Quốc tiêu thụ. Đồng phạm thứ 5 trong vụ án này đã bỏ trốn và đang bị truy nã. Rái cá vuốt bé là loài động vật hoang dã được bảo vệ ở cấp độ cao nhất theo quy định của pháp luật Việt Nam. Hành vi buôn bán, vận chuyển hay nuôi nhốt trái phép loài này sẽ bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự với mức hình phạt tối đa lên đến 15 tù đối với cá nhân. Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên khuyến cáo người dân không mua bán, nuôi nhốt động vật hoang dã, làm thú cưng hoặc tham gia vận chuyển tiêu thụ trái phép động vật hoang dã. Khi phát hiện vi phạm, người dân có thể thông báo từ cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí là 1800 1522. Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết. Thưa quý vị, chiều nay ba miền cơ bản trời nắng, đáng chú ý là ở khu vực Trung Bộ, từ Đà Nẵng đến phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng với mức nhiệt cao nhất có nơi trên 36 độ. Bắc Bộ và Nam Bộ nhiệt độ cao nhất khoảng 34 độ. Dự báo chiều tối và đêm nay, nhiều khu vực tại ba miền sẽ có mưa, mưa rào và dông rải rác. Đáng chú ý là ở khu vực Bắc Bộ, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, với cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió rất mạnh. Cảnh báo lũ, hiện mực nước trên sông Phó Đáy tại trạm Quảng Cư, tỉnh Phú Thọ ở mức 2.928 cm, trên báo động 2 là 28 cm. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tới, mực nước trên sông Phó Đáy tại trạm Quảng Cư có xu hướng xuống, tuy nhiên vẫn ở trên mức báo động 2. Từ nay đến ngày mai, trên sông Cầu, sông Công, tỉnh Thái Nguyên, biên độ lũ lên dao động từ 1.5 đến 3 m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp 1.
0: Chuyển sang một số tin thế giới đáng chú ý. Đoàn công tác cứu hộ cứu nạn của Việt Nam đang trên đường về nước sau khi hoàn thành xuất sắc sứ mệnh nhân đạo giúp Venezuela. Kết thúc chiến dịch tìm kiếm cứu nạn, đoàn cứu hộ Việt Nam đã đưa 57 thi thể nạn nhân ra khỏi các công trình đổ sập, góp phần hỗ trợ chính quyền và người dân nước bạn khắc phục hậu quả thiên tai. Trước đó, chiều qua theo giờ địa phương tại sân bay quốc tế Simón Bolívar, thủ đô Caracas, Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Ivan Green Pinto đã tiễn đoàn công tác. Và tại bang ven biển La Guaira của Venezuela, hàng nghìn người sống sót sau trận động đất kinh hoàng đang phải xếp hàng chờ đợi để nhận lương thực, nước sạch và sự chăm sóc y tế. Trước tình hình khó khăn, Liên Hợp Quốc đã kêu gọi sự hỗ trợ khẩn cấp từ cộng đồng quốc tế nhằm giúp đỡ 1,3 triệu người bị ảnh hưởng bởi thảm họa này. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
2: Tại một khu tạm trú ở Katia Lama, các nhân viên của Chương trình Lương thực Thế giới đang tích cực phân phát các suất ăn đóng gói và nước đóng chai cho các gia đình đang sinh sống trong những chiếc lều bạt dựng tạm. Văn phòng nhân đạo của Liên Hợp Quốc đã đề xuất một khoản hỗ trợ bổ sung trị giá 296 triệu đô la Mỹ để cung cấp viện trợ trong vòng 6 tháng tới, tập trung vào các nhu cầu thiết yếu như y tế, nước sạch, thực phẩm, nơi ở và bảo vệ an toàn cho người dân. Nhiều người sống sót cho biết sự hỗ trợ này là yếu tố sống còn trong thời điểm hiện tại. Ông Antonio Mayoga, một nạn nhân của trận động đất, chia sẻ.
3: Thức ăn rất ổn, họ đã đối xử với chúng tôi rất tuyệt vời, tạ ơn Chúa. Tôi hy vọng họ sẽ tiếp tục như vậy. Họ đang hỗ trợ chúng tôi về mọi mặt, vì không ai có thể lường trước được điều này.
2: Trước quy mô thiệt hại ngày càng lớn, cộng đồng quốc tế đang được kỳ vọng sẽ sớm đáp ứng lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc giúp người dân Venezuela vượt qua giai đoạn khó khăn này và bắt đầu quá trình tái thiết cuộc sống sau thảm họa.
1: Liên minh châu Âu dự kiến thông qua kế

0: kế hoạch phục hồi sửa đổi của Hungary tại cuộc họp Hội đồng Kinh tế và Tài chính diễn ra hôm nay. Động thái này sẽ mở đường để Budapest có thể tiếp cận gói hỗ trợ trị giá 10 tỷ euro từ Quỹ Phục hồi và Phục hồi sau đại dịch của EU. Anh Tuyển, phóng viên thường trú tại Pháp đưa tin.
1: Theo các nguồn tin ngoại giao, việc Liên minh châu dự kiến thông qua kế hoạch phục hồi sửa đổi của Hungary được xem là bước ngoặt quan trọng phát đi tín hiệu cải thiện quan hệ giữa hai bên sau nhiều năm bế tắc về các vấn đề pháp quyền và chống tham nhũng. Tuy nhiên, Budapest vẫn phải hoàn thành 27 điều kiện cải cách trọng yếu, tập trung vào các cải cách tư pháp, tăng cường phòng chống tham nhũng, bảo đảm tính minh bạch trong quản lý ngân sách và nâng cao hiệu quả giám sát từ việc sử dụng nguồn vốn của EU. Theo lộ trình hiện nay, Hungary cần hoàn tất các yêu cầu này trước cuối tháng 8 năm 2026 để đủ điều kiện nhận khoản giải ngân đầu tiên. Nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện mà EU đặt ra, Hungary sẽ có thêm nguồn lực tài chính để triển khai các dự án đầu tư về hạ tầng giao thông, năng lượng, chuyển đổi số và phát triển kinh tế, đồng thời góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư và hỗ trợ quá trình phục hồi tăng trưởng trong những năm tới.
2: Ủy ban châu Âu vừa mở điều tra chống trợ cấp đối với vịt Bắc Kinh nhập khẩu từ Trung Quốc sau khi các nhà sản xuất EU cáo buộc sản phẩm này được trợ cấp và bán với giá thấp gây thiệt hại cho ngành chăn nuôi của khối. Nếu xác định có vi phạm, EU có thể áp thuế chống trợ cấp.
0: Siêu bão Bavi bắt đầu đổ bộ vào Nhật Bản hôm nay kèm theo mưa rất lớn và gió rất mạnh. Đến nay có khoảng gần 200 chuyến bay có lộ trình đến và đi từ Okinawa và Kagoshima đã phải hủy bỏ để đảm bảo an toàn. Ngọc Huân, phóng viên thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
3: Tính đến sáng nay, hãng hàng không All Nippon Airways là doanh nghiệp chịu thiệt hại nặng nề nhất khi quyết định hủy tới 104 chuyến bay có lộ trình đến và đi từ sân bay Naha và các địa điểm khác. Hãng hàng không Japan Airlines cũng quyết định hủy 59 chuyến bay, trong khi các hãng hàng không khác cũng thông báo hủy nhiều chuyến bay trong ngày hôm nay. Dự kiến sang đến ngày mai 11 tháng 7 sẽ có nhiều chuyến bay khác phải hủy bỏ hoặc hoãn chuyến do dự báo có mưa rất lớn và gió giật dữ dội sẽ xảy ra, nhất là tại Okinawa. Các hãng hàng không Nhật Bản đang khuyến cáo hành khách thường xuyên cập nhật và kiểm tra thông tin trên các trang web để có thể nắm bắt kịp thời những thông báo mới nhất. Dự kiến quần đảo Sakishima sẽ bắt đầu hứng chịu gió giật mạnh từ khoảng chiều nay với tốc độ gió tức thời tối đa đạt 50 m/s và sang đến ngày mai là 60 m/s. Sức gió được cho là đủ mạnh để gây sập nhà cửa, cây cối, kèm theo mưa dông cực lớn với lượng mưa có thể lên tới 250 mm ở một số khu vực trong 24 giờ tính đến sáng ngày mai 11 tháng 7. Đối với khu vực đảo chính Okinawa, tốc độ gió tức thời tối đa cũng được dự báo ở mức rất mạnh, lên tới 35 m/s trong cả ngày mùng 10 và 11 tháng 7, cùng với biển động dữ dội. Thông tin này cũng làm dấy lên lo ngại về việc các khu vực ven biển ở Okinawa và Kagoshima có thể bị ngập lụt do thủy triều và sóng lớn.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
5: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
6: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc Tây họ cho thế mà thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ, không chịu được.
7: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi, mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
6: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm, như lửa đốt, thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Cũng điều cái thuốc Tây ở viện, thế nhưng mà về uống thì cũng chỉ thời gian nó dịu thôi, hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế thì tôi thấy mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe mà ngủ được, là phấn khởi.
5: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
8: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
7: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
8: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh

0: nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên, cụ thể như xương rồng nopal và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược, và đem ra kết quả khả quan bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
1: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể, các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
2: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
3: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Minh. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp hỗ trợ tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
1: Điểm khác biệt giúp quý vị lựa chọn Bình Vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
3: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
1: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
4: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Chuyên gia của bạn.

0: Biên tập viên Thu Duyên xin kính chào quý vị thính giả nghe đài. Thưa quý vị và các bạn, học ngoại ngữ đang trở thành một xu hướng của các bạn trẻ. Ngoại ngữ giúp người trẻ thêm cơ hội việc làm trong những công ty đa quốc gia và tăng thêm năng lực cạnh tranh trực tiếp với ứng viên thông thạo ngoại ngữ. Các công ty quốc tế khi đến Việt Nam luôn có nhu cầu tuyển dụng nhân sự không chỉ giỏi chuyên môn mà còn sử dụng ngoại ngữ thành thạo, ví dụ như tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, tiếng Anh. Đây cũng là những quốc gia có nhiều công ty lớn đầu tư tại Việt Nam. Bên cạnh đó thì muốn đi du học, làm việc ở nước ngoài thì bắt buộc các bạn cần có ngoại ngữ. Vậy thì học ngoại ngữ như thế nào cho hiệu quả? Xin giới thiệu với khách mời hôm nay là bà Trần Thị Minh Hiếu, đại diện IELTS 9.0 tại Việt Nam, tham gia chương trình và chia sẻ với chúng ta vấn đề này. Xin chào bà.
1: Vâng, xin chào quý vị thính giả. Tôi là Minh Hiếu, thì trước đây tôi là giảng viên của Đại học Hà Nội hơn 10 năm. Sau đó thì tôi chuyển công tác và hiện thì là đại diện của IELTS 9.0 tại Việt Nam, có trụ sở chính tại Philippines, đơn vị đào tạo IELTS số 1 thế giới với hơn 40 cơ sở tại Philippines và cũng đã có mặt ở Việt Nam với hơn 10 cơ sở đào tạo.
0: Bà có thể cho biết cái điều gì đặc biệt ở IELTS 9.0 khi mà về với Việt Nam của chúng ta, thưa bà?
1: Đây cũng là một cơ duyên và cũng có thể nói là một món quà khi mà tôi gặp giáo sư người Canada và lúc đó thì cũng chia sẻ với giáo sư là tại sao người Việt Nam học tiếng Anh rất là nhiều mà phản xạ và cái sử dụng tiếng Anh thì lại rất là kém và cũng mong muốn giáo sư hỗ trợ để mở một trung tâm đào tạo IELTS tại Việt Nam. Thì lúc đó thì giáo sư mới cười và nói là cô chả hiểu gì về tiếng Anh cả. Thế thì bản thân mình thì cũng là một giảng viên của trường đại học

0: và cũng dạy về tiếng Anh, và mình cũng cho con mình học tiếng Anh do người Mỹ dạy. Thế thì tại thắc mắc tại sao lại nói như vậy, người nói tiếng bản địa mà đi dạy tiếng bản địa thì chuẩn quá rồi còn gì. Thế lúc đó thì giáo sư mới chia sẻ và là chúng tôi là những người nói tiếng Anh và ở các nước nói tiếng Anh, nhưng chúng tôi không phải là giáo viên tiếng Anh, và những giáo viên toán, giáo viên văn thì có chứ giáo viên tiếng Anh là không có đâu. Thế thì cái IELTS hay là tiếng Anh ấy thì lại, mà những người muốn học thì lại là những cái người mà ở bên ngoài các nước nói tiếng Anh và muốn vào các nước nói tiếng Anh thì mới cần đến. Thế do vậy là nó phải là ở bên ngoài. Và lúc đó thì giáo sư mới giới thiệu là IELTS 9.0 tại Philippines, và có viết một lá thư tiến cử tôi sang Philippines. Và lúc đó thì tôi mới sang Philippines và tìm hiểu tại sao lại là Philippines chứ không phải là các nước nói tiếng Anh. Lúc đó mới vỡ lẽ ra là hầu hết là toàn bộ khu vực châu Á mọi người muốn học giỏi tiếng Anh là sang Philippines để đi du học, và người Philippines thì lại đi khắp nơi trên thế giới để dạy tiếng Anh đó. Và IELTS 9.0 thì cũng là một cái đơn vị là top đầu, đứng đầu ở Philippines, có thể nói là xếp hạng là số 1 thế giới, bởi vì là học viên học với chương trình IELTS 9.0 là đạt điểm rất là cao, thường là được rất nhiều bạn là đạt điểm 8, điểm 9, tuy nhiên cái thời gian học thì rất là nhanh, trong vòng từ 3 đến 6 tháng thôi là các em đã hoàn thành cái chương trình học của mình rồi, trong khi người Việt Nam thì cứ 5 năm, 7 năm, thậm chí là 10 năm. Đó, và sau khi đàm phán với chủ tịch của IELTS 9.0 tại Philippines thì tôi đã được hỗ trợ và được mang về Việt Nam và là đại diện của IELTS 9.0 tại Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, trước sự phát triển của công nghệ thông tin cũng như là sự đổi mới về phương pháp giảng dạy trong nhà trường cũng như là việc ra đời các cái trung tâm đào tạo ngoại ngữ dưới sự hướng dẫn của giáo viên nước ngoài thì đang giúp cho việc tiếp cận ngôn ngữ mới và nhanh hiệu quả như nào với các bạn học sinh muốn học về tiếng Anh. Thì mời quý vị và các bạn cùng vị khách mời nghe những ý kiến của học sinh nói về mục tiêu học ngoại ngữ mà chúng tôi đã ghi nhận được.
2: Con là Nguyễn Tường Linh ạ, con học ở trường Trung học cơ sở Trung Vương ạ. Hiện tại thì cháu đang làm lời quyết định giáo trình B1, B2, sẽ cố gắng để hoàn thành xong cái quyển đấy ở trong năm nay, và bắt đầu từ năm sau thì cháu có thể luyện thi những cái đề của IELTS và cũng sẽ cố gắng thi để có điểm cao, để có một cái điểm cộng, cũng như là để vào có một cái nền tảng để vào cấp 3 cũng như là đại học thì là tốt ạ.
3: Em tên là Nguyễn Ngọc Minh của trường Trung học cơ sở Trưng Vương ạ. Trường em cũng đang dạy theo một cái giáo trình của trường Đại học Cambridge. Vậy nên thì em nghĩ là cái việc mà em học IELTS thì nó cũng sẽ gắn với cả cái việc học tại trường. Ở trong tuần thì em sẽ có 2 tiết, được 2 buổi học với người nước ngoài, và cái thời gian đấy là cái thời gian mà em cố gắng để mà tích lũy cái vốn nghe nói của mình để mà có một cái giao tiếp tốt hơn trong tương lai. Ngoài ra thì khi mà về nhà thì em cũng có làm những cái bài luyện nghe, luyện đọc của trường Cambridge, là có thể tìm ở trên mạng hoặc là trong một số những cái giáo trình mà mình mua ở ngoài nhà sách ạ. Mỗi ngày thì em sẽ dành ra khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng để em học tiếng Anh.
4: Em là Nguyễn Trí Đức, học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Lân. Theo em thấy thì học tiếng Anh là nó có tác dụng để sau này mình có thể đi du học, thi vào cấp 3 và đại học. Ra xã hội thì nó cũng giúp cho mình có một công việc tốt hơn. Thì hiện tại bây giờ một tuần em đang học 2 buổi tiếng Anh với người nước ngoài, giúp em có nhiều từ vựng hơn, và nó cũng nâng cao cho em những kỹ năng như là nghe, nói, đọc, viết. Trong quá trình học thì em thấy đối với người Việt Nam thì không có môi trường nên là cũng khó trong việc giao tiếp.
1: Thưa bà Trần Minh Hiếu, sau khi mà nghe những chia sẻ của học sinh thì bà có suy nghĩ gì?
0: Vâng, tôi thấy rất là vui khi các em học sinh có nhận thức rõ ràng về tầm quan trọng của việc học ngoại ngữ và đặt ra mục tiêu cụ thể. Điều này cho thấy thế hệ trẻ ngày nay càng chủ động trong việc trang bị kỹ năng để hội nhập. Tuy nhiên thì tôi cũng cho rằng việc học ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng giống như một phương tiện giao tiếp. Nếu trang bị cho mình cái phương tiện này thì người học sẽ đến đích nhanh hơn, hay nói cách khác là thành công hơn trong cuộc sống. Và theo quan điểm của tôi thì thời gian lý tưởng để thành thạo một ngoại ngữ hay đạt cái chứng chỉ IELTS quốc tế từ 6.5 trở lên là từ 3 đến 6 tháng nếu người học đang có trình độ cơ bản. Còn nếu người học chưa học ngoại ngữ hay mới bắt đầu thì cũng không nên dành quá 1 năm.
1: Vâng, vậy thì mỗi một người nên xác định mục tiêu cũng như là kế hoạch rõ ràng như thế nào trong quá trình học ngoại ngữ để mình đạt được cái trình độ ngoại ngữ phục vụ cho học tập cũng như là làm việc, thưa bà?
0: Trước khi học ngoại ngữ thì người học nên có mục tiêu rõ ràng, học để làm gì, học đến trình độ nào và thời gian bao lâu để mình đạt được mục tiêu, vân vân và vân vân, thì để lên được cái kế hoạch học tập cho mình. Tuy nhiên thì

0: Như vậy vẫn chưa đủ. Để đạt được mục tiêu mong muốn thì người học cần phải hiểu đúng về nguyên lý trong cái việc học ngoại ngữ thì mới đạt được mục tiêu mong muốn. Tôi vẫn thường nói với các em học sinh là hãy áp dụng cái công thức 3D mà tôi chia sẻ với các em, là để học giỏi bất cứ môn học nào thì các em chỉ cần áp dụng 3D. 3D ở đây nghĩa là đúng, đủ, đều. Thế vậy D thứ nhất đó là đúng nguyên lý trong cái việc học ngoại ngữ, đó là như thế nào? Thế đầu tiên là phải có môi trường học tập. Việc tìm kiếm để tạo cho mình cái môi trường học tập ngoại ngữ giống như là đang ở cái nước mà nói cái ngôn ngữ đó. Ví dụ như học tiếng Anh thì nên tìm cho mình một cái môi trường là phải có giáo viên nước ngoài xung quanh mình là luôn luôn là có những cái sách vở hay là âm thanh bằng tiếng Anh, tạo cho mình một cái góc học tập, hay là nghe đài đọc báo xem TV hàng ngày bằng tiếng Anh. Lúc mà mới cái trình độ của mình mà còn yếu ấy, thì các bạn có thể cứ xác định là mình nghe để cho quen âm thanh đi. Thế sau đó thì tự dưng là mình sẽ có phản xạ và sau này thì mình sẽ nghe được. Nguyên lý tiếp theo trong cái việc học ngoại ngữ đấy là học phải đi đôi với hành. Cái cách học truyền thống của người Việt Nam mình chỉ có lý thuyết thôi thì không có thực hành. Và một cái nguyên tắc là cứ 2 tiếng lý thuyết thì sẽ đi kèm với 2 tiếng thực hành. Không chỉ học tiếng Anh đâu mà học các môn khác mà các em áp dụng được cái công thức đó thì cũng đều rất là thành công. Nghiên cứu của các chuyên gia đã chỉ ra rằng nếu như là chỉ học lý thuyết thôi thì về nhà đã quên mất 70% rồi. Nhưng nếu như các em được học lý thuyết và được thực hành, đặc biệt là được thực hành ngay ấy, thì các em sẽ nhớ từ 75 đến 95%. Thế là chúng ta sẽ tiết kiệm cả cái thời gian sau này về nhà không phải học bài nữa, học đến đâu và nhớ đến đó. Một cái yếu tố nữa trong cái nguyên lý học đó là phải đo lường được thường xuyên. Chúng ta học theo cái gì thì đo lường theo cái đó. Ví dụ như là các bạn học tiếng Anh mà muốn học theo format của đề thi IELTS chẳng hạn, thế thì cái việc đo lường của chúng ta là sẽ phải dựa trên cái format của đề thi IELTS. Và cái thường xuyên ở đây thì có thể là hàng tuần, hàng tháng. Chứ khác với cái cách học truyền thống là học bao giờ học xong đi thi, lúc đấy mới biết độ hay trượt. Nhưng nếu như là được đo lường thường xuyên ấy, thì các em sẽ điều chỉnh ngay được cái việc học của mình, là học đúng hay học sai, có tiến bộ hay không, và có đạt được mục tiêu hay không, là mình điều chỉnh ngay trong suốt quá trình học và kiểm soát được cái chất lượng trong suốt quá trình học. Ngoài những cái yếu tố trên thì cần phải tính đến là giáo viên đạt chuẩn. Thế giáo viên đạt chuẩn là giáo viên như thế nào? Tức là phải là giáo viên có cái chuyên ngành về cái giảng dạy của cái môn đó. Ví dụ giáo viên toán phải có chuyên ngành về toán, đúng không? Chuyên ngành sư phạm nhưng mà phải chuyên ngành về toán. Hay là giáo viên dạy tiếng Anh hoặc dạy IELTS chẳng hạn thì ít nhất phải có điểm IELTS từ 7.5 trở lên. Và ngoài ra yếu tố về giáo trình cũng rất là quan trọng. Giáo trình đúng thì cũng có thể khiến cho các bạn thành công đến 50% rồi. Một yếu tố nữa đó là phải dễ dàng thực hiện. Làm sao để các em có thể tận dụng thời gian để học mọi nơi, mọi lúc và linh hoạt, dễ dàng thực hiện. Ví dụ như học trực tuyến, học trực tiếp, học kiểu nào cũng được để mình có thể tận dụng được cái phương thức học đúng. D thứ hai đấy là đủ. Đủ ở đây thì tôi muốn nói đến đấy là đủ lượng. Triết học cho chúng ta đấy là lượng đổi chất mới đổi. Cũng giống như là chúng ta đun nước ấy, 100 độ thì nước mới sôi, mà đun 50 độ cứ đòi nước sôi thì rất là khó, đúng không ạ? Và cái việc học cũng như vậy. Vậy cái lượng học đủ bao nhiêu là đủ? Không phải ai cũng biết. Ví dụ chúng ta có thể tính toán là với mỗi một cái band điểm IELTS hay là một cái cấp độ học ấy, thì các em sẽ phải học tương ứng với khoảng 300 giờ. Và để một bạn từ số 0 đến 6.5, tức là ở cái mức độ thành thạo như người bản địa, nói tiếng Anh như tiếng Việt, thì các em sẽ phải học từ khoảng 1.500 giờ trở lên. Thế còn để trở thành một chuyên gia thì chúng ta sẽ phải học nhiều hơn nữa, là lên đến 10.000 giờ. Và cái việc mà đủ ở đây là mình sẽ phải đủ lượng thời gian, các em tính toán xem là mình học cái lượng đó trong vòng bao lâu để mình đạt mục tiêu. 1 năm, 2 năm hay 10 năm thì đó là phụ thuộc vào cái việc mà các em sẽ sắp xếp thời gian. Và D thứ ba sẽ là đều. Đều ở đây cũng là một cái công thức mà tôi cho rằng áp dụng rất là hiệu quả. Nếu như là một các em muốn thành công trong bất cứ công việc gì trong vòng từ 6 tháng đến 1 năm thì mình phải thực hiện cái công việc đó, mình làm cái việc đó hàng ngày. Và nếu như mình có mệt, có ốm thì mình có thể nghỉ một ngày, 2 ngày, nhưng không nên nghỉ quá 2 ngày. Và mình làm liên tục như vậy thì trong vòng 6 tháng đến 1 năm là chúng ta đã có thể thành công bất cứ một cái việc gì rồi. Vậy cái áp dụng cái công thức 3D ở đây thì tôi cho rằng cũng nhiều em áp dụng và cũng đã có cái hiệu quả rất là cao.
1: À, vâng, cảm ơn bà Trần Thị Minh Hiếu đã chia sẻ cái công thức đó là 3D. 3D ở đây đó là đúng, đủ, đều trong quá trình học tiếng Anh. Và việc học ngoại ngữ tiếng Anh ở các trường ở Việt Nam ấy, thì trung bình các bạn học sinh có thời gian học từ trung học cơ sở này, trung học phổ thông cho đến đại học khoảng từ 7 đến 10 năm. Tuy nhiên thì chỉ có một số người là sử dụng tốt thôi. Vậy thì cái nguyên nhân tại sao mà rất nhiều người học tiếng Anh trong thời gian dài nhưng mà lại không thể sử dụng thành thạo ngôn ngữ này, thưa bà?
0: Như tôi nói ở trên ấy, thì ngoài cái nguyên lý học đúng ra thì thời gian dài hay ngắn thì sẽ phụ thuộc vào thời lượng mà học sinh dành cho cái việc học ở cái mức độ tần suất như thế nào. Ví dụ như là 1.500 giờ để các em có thể thành thạo được tiếng Anh, và nếu như là một ngày các em dành ra 1 giờ thì có nghĩa là tương ứng với 1.500 ngày, đúng không ạ? Và với khoảng 4 năm. Và nếu như một ngày một em học sinh dành 2 tiếng thì sẽ giảm đi một nửa, sẽ chỉ còn 2 năm thôi là các em đã thành thạo rồi. Nhưng nếu một ngày các em dành 4 tiếng thì trong vòng 1 năm là các em hoàn toàn có thể nói tiếng Anh như tiếng Việt. Đó, và nhiều hơn nữa, một ngày dành 8 tiếng thì chỉ trong vòng 6 tháng thôi. Thế thì cái thời gian của chúng ta là dài hay ngắn là sẽ phụ thuộc. Nhưng có một cái yếu tố rất là quan trọng, đó là cái tần suất. Bởi vì nếu như là mình để cái thời gian nó dài quá thì cái việc nó sẽ không mất đi phản xạ. Nên là tại sao người Việt học tiếng Anh mãi mà không giỏi là bởi vì các em đang học theo cái lượng giờ nó rất là ít, một tuần 2-3 buổi, mỗi buổi tiếng rưỡi 2 tiếng, chưa được một ngày 1 tiếng. Chính vì vậy phải lên đến 8 năm đến 10 năm thì mới hoàn thành được 1.500 giờ. Tôi chưa nói đến cái yếu tố về nguyên lý học hay những cái yếu tố khác nữa. Và chính vì vậy là học đến đâu thì lại chưa kịp nhớ, đã quên mất rồi, không có phản xạ. Đấy, và nếu như một bạn mà dành 1.500 giờ mà học trong vòng 1 năm hay là nửa năm thì bạn đó chắc chắn là sẽ giỏi hơn là 1.500 giờ đó các em giải ra trong 10 năm. Đó, bởi vì cái tính phản xạ, cái tính ứng dụng, sử dụng ngôn ngữ cũng rất là quan trọng.
1: Vâng, như chúng ta cũng có đề cập đến, đó là các nước trong khu vực của gần như chúng ta, đó là trong đó có Philippines, thì bên cạnh tiếng mẹ đẻ của họ thì họ sử dụng cái ngôn ngữ thứ hai, đó là tiếng Anh, rất là thành thạo. Và được biết là Philippines thì như bà chia sẻ phần đầu, đó là họ có về IELTS 9.0. Chương trình này đã giúp cho việc mà học tiếng Anh rút ngắn như thế nào và hiệu quả như thế nào?
0: Khác với cái việc học tiếng Anh ở Việt Nam, đó là các em chủ yếu là tập trung vào ngữ pháp hay là làm bài tập để giải quyết vấn đề về thi cử thôi. Chúng ta không có môi trường, chúng ta không có thực hành. Thì ở IELTS 9.0 thì các em học sinh được học với cái phương thức là môi trường tắm trong tiếng Anh. Từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần. Và đặc biệt là các em được học không giới hạn và không phát sinh chi phí. Thế do vậy là bất cứ em học sinh nào tham gia cái lớp học này thì các em đều có thể lựa chọn linh hoạt cái giờ phù hợp cho mình và học nhiều nhất có thể. Rảnh giờ nào học giờ đấy, học giờ nào cũng được, học bao nhiêu cũng được mà không phát sinh chi phí, nên là cực kỳ là tiết kiệm. Thứ hai nữa là cũng khác với cách ở Việt Nam là chủ yếu là tập học theo lớp học, học lý thuyết, thì ở chương trình của Philippines thì các em được học với cái mô hình lớp học 3 trong 1. Không phải học một lớp học đâu mà học 3 loại hình lớp học. Lớp học lý thuyết là sẽ học chung với các bạn theo nhóm. Và cái lớp này thì sẽ có 3 ca một ngày. Các em có thể lựa chọn sáng, chiều, tối. Sau đó thì các em được học 2 lớp thực hành. Đấy là thực hành coaching 1-1 và thực hành với bút đen bút đỏ. Thì lớp thực hành này là lớp thực hành cá nhân hóa. Cái lớp 1-1 là chỉ có 1 giáo viên và 1 học sinh. Thì mỗi một em là được học, được thực hành riêng với giáo viên từ 20 đến 30 phút. Các em cũng dễ dàng lựa chọn cái khung giờ cho mình là sáng hoặc là chiều. Tập trung vào cái môn chủ động, đấy là môn nói và môn viết. Thì đây là 2 cái môn mà học sinh Việt Nam rất là yếu. Đơn giản là các em được không được thực hành thôi, và cũng là 2 cái môn mà để sử dụng ngôn ngữ thì các em được học 1-1, nên là sẽ có phản xạ và cải thiện 2 cái môn này rất là nhanh. Và nếu như một bạn học mà có 3 màu đỏ, nhiều hơn 3 màu đỏ, nghĩa là các em sẽ chưa thuộc, thì phải học lại ngay cái bài đó trong vòng 5 phút, xong lại kiểm tra, và cứ nhiều hơn 3 màu đỏ là phải học lại. Và lớp này tập trung vào cái kỹ năng nghe, cũng là cái kỹ năng rất là thách thức, đặc biệt là đối với học sinh Việt Nam, bởi vì chúng ta không có môi trường nói tiếng Anh. Và từ vựng trong cái việc học ngoại ngữ rất là quan trọng. Kỹ năng nào cũng cần đến từ vựng, nghe nói đọc viết, thì mỗi một cái giờ học đó là các em được tiếp cận 30 từ, thuộc 30 từ tại chỗ, và một ngày có 2 khung giờ, nếu như bạn nào học 2 khung giờ là lên đến 60 từ, và học 1 khung giờ thì được 30 từ. Thì mỗi ngày 30 từ thì một tháng có cả 1.000 từ rồi. Thế mà trong vòng từ 3.000 đến 5.000 từ là các em hoàn toàn có thể giao tiếp thoải mái rồi. Các em cứ học đến đâu thực hành đến đó và nhớ bài đến đó, không có bài tập về nhà. Đó, nên là cái tốc độ học rất là nhanh và cái kiểm soát được cái việc học. Một cái phần nữa cũng rất là đặc biệt của IELTS 9.0 đó là đo lường chất lượng, kiểm soát chất lượng. Nếu như cái cách học truyền thống của người Việt ấy là học xong đi thi thì mới biết đỗ hay trượt, thì ở IELTS 9.0 là kiểm soát chất lượng theo KPI, tức là trên từng giờ học, ngày học và tuần học, bằng 3 hệ thống, gọi là 3 chiều. Đó là về phí học sinh là có cái checking card, tức là cái thẻ theo dõi học tập. Các em hoàn toàn nhìn vào thẻ là biết ngay được cái quá trình học của mình như thế nào. Thứ hai là cái hệ thống CIM, hệ thống quản lý chất lượng, ghi được nhật ký riêng của từng học viên. Phụ huynh thì có thể truy cập vào cái hệ thống này để xem con em mình học bất cứ khi nào, để kiểm soát được cái việc học của con em mình. Thứ ba nữa là thi thử IELTS, sẽ thi thử mock test vào sáng chủ nhật hàng tuần, để đánh giá các em học trong tuần tiến bộ hay không, kỹ năng nào yếu thì sẽ điều chỉnh, và cũng để đo lường xem là đã đạt mục tiêu chưa để đi thi chính thức. Thế thì cái việc kiểm soát chất lượng của IELTS 0 rất là chặt trên từng giờ học, ngày học và tuần học, đảm bảo các em là đã học là phải đạt mục tiêu. Và đặc biệt là giáo viên của IELTS 0 thì phải đạt chuẩn rất là cao. Đầu tiên là phải là giáo viên đã tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm cử nhân trở lên, và phải có điểm IELTS là 8.9, overall 8, hoặc là phải ít nhất phải có một bên điểm 9. Bởi vì chương trình IELTS 0 là dạy các em mục tiêu lên đến 9. Thì đầu tiên giáo viên là phải đạt chuẩn đã, thì sau đó thì các em được học riêng cái lộ trình cá nhân lên đến 9. Cách học là cá nhân hóa chứ không phải học ào ào theo lớp giống như kiểu truyền thống đó. Do vậy là các em hoàn toàn có thể tăng tốc theo cái tốc độ riêng mình, bởi vì là cái hình thức cá nhân hóa và hoàn toàn chủ động trong cái việc học. Tại IELTS 0 thì các em học viên được học 100% trong môi trường tiếng nước ngoài, với 100% giáo viên là người nước ngoài, không có giáo viên Việt Nam. Lúc đó thì giáo viên Việt Nam chỉ hỗ trợ đốc thúc học và ghi nhật ký lên cái lộ trình học cho các em thôi. Thế còn cái việc học và dạy là hoàn toàn là giáo viên nước ngoài. Trước khi mà các em học tiếng Anh ấy, thì cái một điều rất là quan trọng là các em phải biết là bắt đầu từ đâu và phương thức học như thế nào. Đấy, hiện nay thì có nhiều em là học thì cứ đi học thôi, hay là bố mẹ bảo là học thì học, và có nhiều em nói là học cho phụ huynh. Thế nhưng cái quan trọng là khi mà chúng ta học thì chúng ta phải được cái gì, và học đến đâu, học như thế nào, học bao nhiêu giờ và thời gian sắp xếp như thế nào, thì các em phải lên được một cái lộ trình rất là rõ ràng. IELTS 9.0 thì có một cái đặc điểm cũng khá là khác biệt so với các trung tâm đào tạo truyền thống, đó là chỉ liên kết với các trường đại học và cao đẳng thôi. Thế nên là chính vì vậy là các địa điểm đào tạo thì nằm ở trong các trường đại học. Ví dụ như ở Hà Nội thì có địa điểm ở trường Đại học Thủy Lợi, ở Xuân Mai, trường Đại học Lâm Nghiệp, trường Đại học Hòa Bình ở Cầu Giấy, rồi trường Cao đẳng Nghề Long Biên. Và ngoài ra thì có một số các tỉnh khác, ví dụ như Trung tâm Giáo dục Thường xuyên của tỉnh Hải Dương, rồi ở Quảng Bình, ở Phú Thọ, ở Bắc Ninh, thì cũng đều là các chương trình liên kết với các trường cao đẳng đại học để đào tạo cho các em. Và ngoài cái việc mà các em có thể đến trực tiếp đến các trung tâm liên kết tại các trường đại học, thì các em cũng có thể học trực tuyến ở bất cứ nơi đâu. Các em có thể liên lạc với theo cái số hotline của IELTS 9.0 là 0981978999. Và đặc biệt nữa là IELTS 9.0 thì cũng kết nối với rất nhiều trường đại học trên thế giới, với hàng nghìn trường ở tại các nước Anh, Úc, Mỹ, Canada, New Zealand, và hỗ trợ các em hoàn toàn miễn phí đi du học, hay là xin thư mời nhập học tại các trường, xin các học bổng giá trị, học bổng toàn phần, học bổng bán toàn phần. Tôi xin nhắc lại một lần nữa số điện thoại hotline của IELTS 9.0: 0981978999. Gặp cô Minh Hiếu là đại diện của IELTS 9.0 tại Việt Nam.
1: Và cái lộ trình học tiếng Anh cho các bạn tùy từng lứa tuổi, có thể các bạn từ học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông cho đến sinh viên đại học rồi người đi làm, thì sẽ có những cái lộ trình khác nhau. Thưa bà.
0: Đối với từng cái lứa tuổi cấp 2, cấp 3 hay là học đại học thì mỗi cái một cái lứa tuổi nó có một cái nhu cầu khác nhau, và chúng ta sẽ dựa vào cái nhu cầu của chúng ta cần như thế nào thì chúng ta mới học. Thế có những người nói là thế học cấp 1 thì đã học được IELTS chưa? Thì tôi cho rằng là chưa được, bởi vì là chưa cần thiết, bởi vì là các em cũng chả cần đến cái chứng chỉ IELTS để làm gì. Mới hai nữa là bản thân cái chương trình IELTS nó là có rất là nhiều cái tư duy logic và có nhiều kiến thức xã hội. Thế khi mà nên chăng là từ cấp 2 các em đã có thể học được rồi, bởi vì giai đoạn này là các em đã có bắt đầu được tiếp cận với kiến thức xã hội và tư duy logic của các em bắt đầu phát triển, và khi được học IELTS thì rất là tốt. Các em sẽ thông minh hơn, không những học giỏi tiếng Anh mà còn học giỏi các môn học khác nữa, và lại được tiếp cận hơn với các kiến thức xã hội. Và thậm chí là rất nhiều trường ở nước ngoài cũng cho các em có các học bổng nếu như là mình có tiếng Anh tốt, có điểm IELTS tốt. Thế còn ở giai đoạn cấp 3 thì là giai đoạn có thể nói là giai đoạn vàng để các em có thể học IELTS rồi. so với một bạn mà không có tiếng Anh tốt và một bạn có tiếng Anh thì rõ ràng là cái bạn có tiếng Anh thì có nhiều cơ hội hơn.
1: Khi mà các bạn có tiếng Anh thì có cơ hội việc làm ở trong nước cũng như là nước ngoài như thế nào?
0: Đối với những người đi làm việc thì có một cái yếu tố bản thân tôi thì cũng cần rất là nhiều nhân sự. Và tôi thấy là những người mà có tiếng Anh ấy, thì cái đầu tiên là cái năng lực làm việc rất là tốt, bởi vì là cái khả năng hay cái kỹ năng mềm của những người mà đã được học ngoại ngữ ấy, nó khác hẳn, nổi trội hơn so

0: với một bạn mà không có tiếng Anh đó. Và bây giờ thì cũng là hội nhập rồi, và tất cả những cái văn bản tài liệu rồi máy móc đều phải dùng đến tiếng Anh, đều phải có tiếng Anh. Thế thì tất nhiên là những bạn có tiếng Anh thì bao giờ cũng được ưu tiên đó, và cái khả năng làm việc tốt hơn. Thế thì rõ ràng một người mà có tiếng Anh thì cái mức lương sẽ cao hơn rất nhiều so với một người không có tiếng Anh, thậm chí là lương cao hơn gấp đôi, gấp ba, thậm chí là nhiều hơn. Rồi có thể hoàn toàn có thể làm việc ở các công ty đa quốc gia ở trong nước, hoặc là có thể đi ra nước ngoài để làm việc ở nước ngoài. Bây giờ nhu cầu nhân lực ở nước ngoài cũng rất là lớn, đi học tập ở nước ngoài và xin học bổng đại học, học thạc sĩ, tiến sĩ, có rất là nhiều những cái học bổng toàn phần giá trị, và các em hoàn toàn khi chỉ cần có tiếng Anh thôi là các em đã hoàn toàn có cơ hội rồi. Đi làm việc ở nước ngoài thì lương cũng rất là cao. Đấy, thì nếu như một bạn mà có tiếng Anh thì chỉ có nhiều lựa chọn hơn, có thể làm việc ở trong nước, có thể làm việc ở nước ngoài, bất cứ nơi đâu. Đối với các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn ở trong lứa tuổi học sinh, sinh viên, thì thế để trở thành một công dân tương lai thì mình cần cái gì? Trước hết là cái việc, cái chuyên ngành của mình muốn, mong muốn là mình trở thành ai trong tương lai, mình nên hoạch định cho mình một cái tương lai như vậy. Thứ hai là hãy trang bị cho mình giỏi ít nhất một ngoại ngữ. Và trong đó tiếng Anh thì là cái ngôn ngữ toàn cầu rồi, thì có thể ưu tiên cho môn tiếng Anh và thêm một ngoại ngữ nữa thì rất là lý tưởng. Thứ ba là các bạn cũng phải giỏi về công nghệ. Công nghệ ở đây thì tôi không nói là trở thành một chuyên gia về công nghệ đâu, mà mình công nghệ đây là mình biết ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng công nghệ thông tin. Và thứ tư nữa là trang bị cho mình các kỹ năng mềm để mình có thể giải quyết được các vấn đề trong cuộc sống, để mình có thể làm mọi việc của mình tốt hơn.
1: Từ thực tế khi mà tư vấn cho các bạn trẻ tham gia chương trình học ngoại ngữ thì bà thấy rằng là các bạn đang thiếu những cái vấn đề gì mà cần phải bổ sung trong quá trình mà trang bị ngoại ngữ trước khi đi du học ở các nước không, thưa bà?
0: Thực tế thì tôi cũng gặp rất là nhiều các bạn trẻ khi mà đến trung tâm để tìm hiểu và mong muốn được đi ra nước ngoài, và chúng tôi cũng bao giờ cũng có một cái kỳ kiểm tra đánh giá trước khi mà đưa ra một cái lộ trình tư vấn. Thì tôi cũng thấy một cái điều rất là băn khoăn, đấy là các bạn trẻ Việt Nam là ngay cả việc học tiếng Anh đã học trên 10 năm ngoại ngữ, thế nhưng mà chắc phải đến 90% các em học sinh không thể giao tiếp được bằng tiếng Anh một cách là đúng nghĩa của giao tiếp. Thì cái vấn đề đây không phải là do các em không có thời gian, hay là bố mẹ không phải là không đầu tư cho các con, hay thậm chí là học sinh Việt Nam được đánh giá là rất là thông minh. Vậy cái vấn đề sẽ là ở cái phần là học sai cách. Bên cạnh đó thì các em cũng rất thiếu rất nhiều kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng mềm. Và chính là đây lại là cái điểm yếu của học sinh Việt Nam khi mà đi ra nước ngoài. Ví dụ như là cái khả năng về giao tiếp, hay là cái kỹ năng về sống tự lập, hoặc là trước một cái nhà tuyển dụng, thế thì làm thế nào để có thể thể hiện được mình, để có thể giúp cho mình có một cái sự thuyết phục để người ta chấp nhận mình, thì các bạn rất là yếu. Hoặc là ngay cả cái việc mà khi nhận được một hợp đồng rồi ấy, thì lại không có khả năng để đọc cái hợp đồng đó, để có những cái phản biện để bảo vệ cho chính mình. Nên là cái thực tế hiện nay là tôi cũng thấy là có một số em ngay cả đi sang nước Đức có hợp đồng rồi, đi sang du học nghề rồi, nhưng 6 tháng sau thì các em mất việc và lại bơ vơ ở ngoài đường. Đó, bởi vì là có khi là chúng ta vẫn có đủ trình độ, nhưng chúng ta lại bị không biết cái cách về những cái kỹ năng mềm. Thì hệ thống IELTS.0 có một cái phần rất là đặc biệt, chú trọng để cho các bạn trẻ có thể hội nhập với thế giới. Để khi chúng ta đi ra nước ngoài chúng ta khỏi bỡ ngỡ, thì cũng có một cái chương trình kỹ năng mềm dành cho các bạn học viên, đặc biệt là những cái lứa tuổi lớn hơn, là cấp 2, cấp 3, hay là các bạn mà mong muốn đi ra nước ngoài, thì chúng tôi cũng có một cái chương trình kỹ năng mềm đặc biệt. Và trong mùa hè, nếu như các bạn học tham gia cái chương trình tiếng Anh trong mùa hè, thì các bạn được tặng toàn bộ cái chương trình này trong vòng 12 tuần, và khi đó thì các bạn hoàn toàn có thể tự tin bước ra thế giới.
1: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của bà Trần Thị Minh Hiếu. Và trước khi mà kết thúc chương trình hôm nay thì vị khách mời có thêm những cái thông điệp, những nhắn gửi gì tới các bạn trẻ để các bạn có thể tự tin trong quá trình là tham gia học tập cũng như là làm việc ở trong môi trường quốc tế, thưa bà?
0: Tôi nghĩ là để tự tin học tập và làm việc trong môi trường quốc tế thì các bạn trẻ cần chuẩn bị không chỉ kiến thức mà còn cả tâm thế và phương pháp học đúng nữa. Trước hết là các bạn cần bỏ cái tâm lý sợ sai khi mà sử dụng ngoại ngữ hay là khi mà học ngoại ngữ. Thì rất nhiều bạn trong cái thời gian dài nhưng mà tiến bộ rất là chậm chỉ vì là ngại nói, ngại sai. Thì bên cạnh đó thì các bạn

0: cũng cần học ngoại ngữ theo hướng là sử dụng của thực tế, tức là có thể nghe hiểu, trao đổi, đặt câu hỏi, phản hồi trong học tập mà trong công việc, chứ không chỉ dừng lại ở việc luyện thi hay là học để thi. Một cái yếu tố quan trọng nữa là cái kỷ luật và sự kiên trì, thì ngoại ngữ thì cần được cái rèn luyện mỗi ngày và lộ trình rõ ràng và cụ thể. Và tôi cũng vẫn chia sẻ với các em học sinh bây giờ học ngoại ngữ ấy, là chúng ta không phải là chỉ học để biết. Giống như là chúng ta cứ luyện ngữ pháp và làm bài tập và chúng ta thi đỗ, thì đấy là chúng ta có ngoại ngữ. Không phải như vậy, mà chúng ta học theo cái hướng là chúng ta dùng ngoại ngữ để chúng ta có kỹ năng để chúng ta làm việc. Hay là trong một cái buổi họp thuyết trình thì chúng ta phải dùng cái ngôn ngữ đó để chúng ta phản biện, chúng ta có phản xạ. Thế thì cái tâm thế học của chúng ta sẽ phải thay đổi, là chúng ta học ngôn ngữ một cách thực sự để chúng ta có thể dùng được. Nhân đây thì bạn nào mong muốn có cái sự hỗ trợ và đồng hành cùng với các chuyên gia thì các bạn có thể liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại là 0981 978 999. Tôi xin được nhắc lại là số điện thoại là 0981 978 999. IELTS.0 thì luôn luôn là mong muốn là các bạn học viên có thể thay đổi một cái có một cái phương pháp học đúng. Đấy là điều rất quan trọng. Và chúng tôi cũng đưa ra một cái công thức, đấy là công thức 3D ấy, học đúng đủ đều. Và để làm thế nào để chúng ta có được cái giải pháp đó, cái phương pháp đó, thì hệ thống của IELTS.0 cũng có một cái chương trình để, thứ nhất là test thử đánh giá năng lực đầu vào của các bạn, xem chúng ta đang ở đâu trên theo đúng cái thang điểm quốc tế. Thứ hai là các bạn cũng sẽ được hỗ trợ hoàn toàn miễn phí học trải nghiệm cái mô hình 3 trong 1 và phương pháp của IELTS.0 để chúng ta biết được cách học. Sau đó thì các chuyên gia của hệ thống IELTS.0 thì cũng sẽ có một cái buổi tư vấn chi tiết cho các bạn, đánh giá được điểm mạnh điểm yếu và lên cái lộ trình mong muốn cho các bạn. Và khi mà có được cái sự tư vấn như vậy thì tôi thấy là các bạn học sinh có sự thay đổi rất là nhanh. Nhiều em chuyển từ cái tâm thế học là học cho ai đấy thành cái việc là học cho mình, học có mục tiêu.
1: Một lần nữa xin cảm ơn bà Trần Thị Minh Hiếu, đại diện IELTS.0 tại Việt Nam đã tham gia với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chuyên gia của bạn, chương trình do biên tập viên Thu Duyên cùng các phóng viên biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình sau.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Có những thanh âm vượt qua biến thiên lịch sử, vẫn tiếp tục sống trong ký ức một vùng đất và trong tâm thức nhiều thế hệ người Việt. Ở Huế, đó là nhã nhạc cung đình.

0: từng vang lên trong những nghi lễ của triều Nguyễn. Nhã nhạc cung đình Huế không chỉ là âm nhạc, đó là kết tinh của lễ nghi, mỹ học và bản sắc văn hóa Việt Nam, một di sản còn sống cùng thời gian.
1: Nhã nhạc của Huế là một cái thành tựu mà có thể nói rất đặc trưng đến vương triều nhà Nguyễn, với sự quan tâm đặc biệt đưa nó trở thành một cái loại hình âm nhạc cung đình mà rất đặc trưng của Việt Nam.
0: Triều đại đã lùi xa, nhưng thanh âm ấy vẫn được lưu giữ trong ký ức nghệ nhân và trong hành trình gìn giữ di sản của hôm nay.
2: Từ những lúc đi học và bây giờ mình cũng ý thức được rằng là phải luôn luôn là có trách nhiệm để mình bảo tồn được cái giá trị quý giá của nhà nhạc cung đình Huế, nên âm nhạc đã được UNESCO công nhận.
3: Mỗi khi cháu nghe nhạc cung đình Huế thì cháu thấy rất là tự hào về quê hương của mình.
0: Thế hệ nối tiếp thế hệ, tiếng vàng son vẫn tiếp tục ngân vang.
4: Tiếng vàng son còn vòng gợi niềm hy vọng là bảo tồn và phát huy di sản là nhã nhạc. Cái tiếng vang vòng của cái di sản không chỉ ngày hôm nay mà đối với nhiều thế hệ.
0: Mời quý vị đón nghe thanh âm ký sự Nhã nhạc cung đình Huế, tiếng vàng son còn vọng, để cùng lắng nghe hành trình của một di sản vượt qua thời gian, bền bỉ ngân lên giữa cuộc sống hôm nay. Chương trình phát sóng lúc 22 giờ 30 phút ngày 4 tháng 7 và 10 giờ ngày 11 tháng 7 trên VOV1.
5: Ở vùng ngập lụt, nguồn nước bị ô nhiễm. Vì vậy, muốn dùng nước để phục vụ sinh hoạt, bà con phải vệ sinh sạch sẽ trước khi dùng. Bộ Y tế hướng dẫn xử lý nguồn nước như sau.
6: Đối với giếng khơi, người dân cần thô vét bùn, làm vệ sinh thành và nền giếng, khơi thông nước ngập quanh giếng.
5: Dùng phèn chua liều lượng từ 50g đến tối đa 100g mỗi mét khối nước làm trong nước, sau đó dùng chloramin B liều lượng từ 10 đến 20g mỗi mét khối nước để khử trùng.
6: Đối với giếng khoan, cọ rửa vòi cần vào nền giếng khoan, khơi thông cống rãnh quanh giếng, bơm hết nước đục, sau đó bơm liên tiếp 15 phút nữa rồi bỏ nước đi thì mới sử dụng.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Chuyên mục cùng chuyên gia nâng cao sức khỏe tuổi già.
9: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, theo thời gian, các bệnh lý nền như tăng huyết áp, tim mạch, tiểu đường không còn là nguy cơ tiềm ẩn mà thực sự trở thành gánh nặng, từng ngày bào mòn sức khỏe, đẩy người cao tuổi đến gần hơn với những biến chứng nguy hiểm và ranh giới mong manh của tuổi thọ.
10: Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe chia sẻ của chú Uông Quốc Lập, năm nay đã bước sang tuổi 80.
11: Tôi bị một cái bệnh tiểu đường hơn 10 năm, tiểu đường ở type 2, có khi nó lên đến 12, 13, nhưng uống nhiều thì nó lại xuống đến 7, 8 thôi. Thì nó sinh ra biến chứng là mắt kém đến nó mờ và hay chảy nước. Thứ hai nữa là cái đầu này là nó hay bị loãng. Thứ ba là cái huyết áp, lúc nó lên, lúc nó xuống nó không có tính chất ổn định. Ngập gành nó có những lúc nó lên đến 180 trên 90, ngủ đêm thì hoàn toàn nó không được ổn định. Nhiều khi rất căng thẳng, rất khó ngủ. Thì dù là mỗi tiếng động nhỏ đã gây cho mình một cái khó ngủ, cáu gắt trong người nó không được thoải mái. Tim mạch ấy, nó cũng yếu, nó thất thường hơn, nhịp tim nó đập nhanh hơn, sức khỏe nó sa sút, làm cho mình hơi tiêu cực, nói chung là mệt mỏi, nghỉ ngơi rồi nằm bẹp là phần nhiều, đi lại cũng rất kém, sức khỏe nó càng ngày nó càng giảm sút.
9: Như vậy, quá trình lão hóa theo thời gian và sức đề kháng suy giảm do các bệnh lý mắc phải, ví dụ như tiểu đường, có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe tổng thể? Để lý giải rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
12: Tiểu đường nó có thể gây ra cái tình trạng vỡ sơ động mạch và huyết áp, từ đó chúng ta lâm vào cái tình trạng thiếu máu não mãn tính, cái nguồn cơn gây tình trạng đột quỵ não cũng như là đột quỵ tim. Cái thứ hai là tiểu đường nó làm tổn thương các mạch máu nhỏ, cho nên rất dễ làm tổn thương võng mạc của chúng ta, làm cho thị lực giảm, đục thủy tinh thể, là nó có thể gây ra tình trạng suy thận, tổn thương các dây thần kinh ngoại vi và dẫn đến cái hội chứng bàn chân. Rồi nữa nó là cái yếu tố làm cho cái sức đề kháng suy giảm.
9: Vậy thưa chuyên gia, với tình trạng hiện tại, ngoài việc tuân thủ sử dụng thuốc tiểu đường hàng ngày theo đơn thuốc của bác sĩ, thì chú Lập và người cao tuổi nói chung cần làm gì

0: để nâng cao sức khỏe tổng thể một cách an toàn bền vững ạ?
1: Để đại bổ cho chính khí, nâng cao cái sức đề kháng, đó chính là sâm Lai Châu.
2: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất, nó gọi là metronocyte MR2. Ngoài việc nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt

0: tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu.
1: Đặc biệt nó hỗ trợ cùng với tân dược để đưa cái chỉ số đường máu trở về cái mức cho phép, kích thích tuyến tụy, tăng tiết insulin, nó tăng cái sức mẫn cảm của tế bào cơ thể đối với insulin.
0: Và cái cuối cùng, chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm lai châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp.
2: Để phát huy tối đa các hoạt chất quý trong sâm Việt Nam, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã phát triển thành công hồng sâm Việt Nam.
0: Khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao.
3: Đồng hành cùng hồng sâm Việt Nam sau một thời gian, đến nay cuộc sống của chú Lập đã cải thiện đáng kể.
4: Sau khi một thời gian sử dụng thì cảm thấy nó có hiệu quả, sức khỏe được nâng lên, đường huyết nó ổn định dần, huyết áp là nó luôn luôn là ổn định ở 130/80, đi lại nó không chóng mặt và nó không run rẩy như ngày xưa, cái tim mạch thì nó ổn định hơn, bớt choáng đi rất nhiều. Nên là cảm thấy là hiệu quả rất là tốt. Con người khi mà sức khỏe nó ổn định lên thì tư tưởng nó cũng đi theo, sự sảng khoái cảm thấy rất là tốt.
2: Tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức. Hồng sâm Việt Nam Thái Minh đặc biệt phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, mất ngủ, ăn uống kém, cũng như những người đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp và có nhu cầu bồi bổ sức khỏe. Sản phẩm được chế biến dưới dạng lát, có thể ngậm trực tiếp dưới lưỡi, giúp các hoạt chất được hấp thu nhanh chóng trong quá trình sử dụng.
3: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 20 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 18001120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Quý vị được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 18001120 để sở hữu hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Xin nhắc lại 18001120. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.

0: Biên tập viên Đình Trung và anh Thư kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Theo dòng thời sự phát trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, phổ điểm thi Trung học phổ thông năm nay sẽ tác động như thế nào đến bức tranh xét tuyển đại học, cơ hội trúng tuyển của thí sinh thay đổi ra sao và làm thế nào để lựa chọn nguyện vọng một cách thông minh, tránh tình trạng điểm cao nhưng vẫn trượt đại học? Câu trả lời sẽ có trong chuyên mục Câu chuyện thời sự.
0: Cùng với các tin tức trong nước và quốc tế, thông tin thời tiết, chương trình còn có các nội dung đáng chú ý sau. Thời sự toàn cảnh là câu chuyện khu công nghiệp Quảng Ninh giải bài toán cũ đón dự án mới.
1: Thế giới đa chiều với những diễn biến quốc tế nổi bật trong 24 giờ qua cùng những thông điệp ý nghĩa thú vị đang đón chờ quý vị và các bạn.
0: Quý vị đừng quên số điện thoại nóng của chương trình là 0243 934 1040 đã sẵn sàng chờ nhận cuộc gọi của quý vị và các bạn để đóng góp ý kiến hoặc bày tỏ quan điểm về những nội dung phát sóng. Trước hết là một số tin tức quốc tế do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú nước ngoài thực hiện.
1: Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết Mỹ đã phê duyệt việc bán cho Đức các tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cùng hệ thống bệ phóng mặt đất Typhoon. Động thái này đánh dấu bước tiến mới trong quá trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang và tăng cường năng lực răn đe của Berlin. Anh Tuyển, phóng viên thường trú tại Pháp đưa tin.
2: Phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh NATO, Thủ tướng Friedrich Merz cho biết quyết định phê duyệt bán tên lửa Tomahawk cho Đức dự kiến sẽ được hoàn tất trong tháng 8 năm nay. Người đứng đầu chính phủ Đức không tiết lộ số tên lửa mà Đức sẽ mua, sau khẳng định đây sẽ là bước đi then chốt trong chiến lược xây dựng năng lực tấn công tầm xa mà nước này còn thiếu. Hiện nay, Đức chưa có hệ thống tên lửa mặt đất có tầm bắn tương đương, trong khi các tên lửa Taurus do nước này phát triển có tầm hoạt động ngắn hơn. Dưới quan sát nhận định, việc Mỹ phê duyệt bán tên lửa Tomahawk cho Đức phản ánh xu hướng các đồng minh châu Âu đang đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội trong nỗ lực tăng cường năng lực phòng thủ tập thể của NATO trước các thách thức an ninh mới. Ngoài ra, động thái này cũng cho thấy Berlin đang theo đuổi chiến lược kết hợp giữa việc nhanh chóng bổ sung năng lực quân sự thông qua mua sắm từ Mỹ và từng bước phát triển các hệ thống vũ khí nội địa nhằm nâng cao khả năng tự chủ quốc phòng trong dài hạn.
0: Về căng thẳng tại Trung Đông, Mỹ thông báo

0: báo vẫn sẽ tham gia các cuộc đàm phán kỹ thuật với Iran và tiếp tục theo đuổi giải pháp ngoại giao, bất chấp việc hai bên đã tiến hành các cuộc không kích lẫn nhau trong những ngày gần đây. Phóng viên Quang Trung đưa tin.
1: Theo truyền thông Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã thể hiện rõ lập trường khi coi các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại trên eo biển Hormuz là các hành động khủng bố. Tuy nhiên, Washington vẫn để ngỏ kênh đối thoại với Tehran. Các phát biểu trên được đưa ra sau khi Tổng thống Trump tuyên bố bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ rằng bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran đạt được hồi tháng trước đã kết thúc. Về phía Iran, các quan chức nước này cáo buộc Mỹ đã vi phạm bản ghi nhớ thông qua hoạt động quân sự tại eo biển Hormuz, tiếp tục đe dọa tiến hành các cuộc tấn công mới và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Iran. Trong khi đó, thị trường năng lượng đã phản ứng tương đối thận trọng trước những diễn biến mới. Trong phiên giao dịch sáng ngày 10 tháng 7 tại châu Á, giá dầu Brent giao tháng 9 giảm nhẹ xuống còn 76,3 đô la một thùng, trong khi đó dầu thô WTI của Mỹ giao dịch quanh mức 71,87 đô la một thùng.
2: Ngân hàng Thế giới World Bank sẽ dành thêm 890 triệu đô la để hỗ trợ Ấn Độ mở rộng chương trình điện mặt trời trên mái nhà, hướng tới cung cấp nguồn điện sạch cho 10 triệu hộ gia đình. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
3: Theo Ngân hàng Thế giới, dù Ấn Độ đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển các trang trại điện mặt trời quy mô lớn, song điện mặt trời dành cho hộ gia đình vẫn phát triển chậm do chi phí đầu tư ban đầu cao và người dân khó tiếp cận nguồn vốn. Chương trình mới sẽ hỗ trợ các khoản vay không cần tài sản thế chấp, đồng thời nâng cao năng lực của các công ty điện lực, ngân hàng và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, giúp người dân dễ dàng lắp đặt hệ thống điện mặt trời và giảm đáng kể hóa đơn tiền điện hàng tháng. Ngân hàng Thế giới cho biết đã đồng hành cùng lĩnh vực điện mặt trời trên mái nhà của Ấn Độ trong hơn một thập kỷ qua, huy động hơn 2 tỷ đô la Mỹ góp phần nâng cao công suất lắp đặt từ khoảng 500 MW lên hơn 27 GW. Theo quyền giám đốc quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Ấn Độ, ông Paul Brosi, khoản hỗ trợ mới sẽ tiếp tục mở rộng thị trường điện mặt trời dân dụng, tạo thêm việc làm trong các lĩnh vực sản xuất, lắp đặt và dịch vụ.
0: Trung Quốc hôm nay đã phóng thành công tên lửa Trường Chinh 10B và lần đầu tiên thu hồi thành công tầng 1 trên nền tảng ngoài khơi. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
4: Nhiệm vụ phóng và thu hồi thành công tầng 1 của tên lửa Trường Chinh 10B đưa Trung Quốc trở thành quốc gia đầu tiên áp dụng thành công công nghệ thu hồi bằng hệ lưới đối với tên lửa đẩy, đánh dấu bước tiến quan trọng đưa công nghệ này tiến tới ứng dụng thực tế. Theo thông tin từ đơn vị phát triển, Trường Chinh 10B có lực đẩy cất cánh khoảng 890 tấn, khối lượng cất cánh khoảng 760 tấn và chiều dài gần 63 mét. Trong cấu hình tái sử dụng, tên lửa có thể đưa khoảng 16 tấn tải trọng lên quỹ đạo trái đất tầm thấp, đáp ứng nhu cầu phóng thương mại với chi phí tối ưu. Về mặt công nghệ, Trung Quốc đã áp dụng công nghệ thu hồi bằng hệ lưới trên biển. Thay vì sử dụng chân hạ cánh như các phương án phổ biến hiện nay, tên lửa được thiết kế để móc vào hệ thống dây cáp bố trí trên không trung của tàu thu hồi. Nhờ sự phối hợp chính xác giữa tên lửa và nền tảng ngoài khơi, quá trình bắt giữ diễn ra an toàn, giảm yêu cầu khắt khe về độ chính xác điểm hạ cánh. Trong thời gian tới, Trung Quốc dự kiến tiếp tục thử nghiệm tái sử dụng tầng 1, hướng tới phục vụ các dự án lớn như mạng vệ tinh quỹ đạo thấp và hệ thống Internet không gian.
2: Sự lây lan của virus gia cầm H5 đang có dấu hiệu phức tạp hơn tại Australia khi hôm nay virus này được tìm thấy ở một con chim biển tại nước này. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
5: Hôm nay, Bộ trưởng Nông nghiệp Australia Julie Collins cho biết, nước này vừa phát hiện một con chim nhạn biển tại bang Nam Australia mang virus cúm gia cầm H5. Đây là trường hợp đầu tiên một động vật trên đất liền Australia phát hiện mang virus này mà không phải là từ chim di cư. Thực tế này đang khiến cho cơ quan chức năng Australia lo ngại. Cúm H5 không chỉ xuất hiện ở các loài động vật di cư mà đã lây lan sang các loài động vật khác ở nước này. Điều sẽ khiến cho virus lây lan nhanh hơn và có khả năng cao làm bùng phát dịch. Hiện tại, cơ quan chức năng Australia đang tìm hiểu xem con chim nhạn biển đã bị nhiễm cúm H5 là do lây lan từ chim di cư hay không và liệu trường hợp này có phải thuộc chuỗi lây nhiễm hay không. Bộ trưởng Julie Collins khẳng định, hiện cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy bằng chứng về tình trạng động vật hoang dã chết hàng loạt và chưa có bằng chứng cho thấy virus cúm H5 đã lây lan sang các vùng nông nghiệp của nước này.
0: Tiếp theo là thông tin thời tiết một số quốc gia trên thế giới. Xin mời biên tập viên Xuân Ninh.
6: Thưa quý vị, siêu bão Babi với sức gió lên tới 200 km/h và bán kính ảnh hưởng rộng tới 1.000 km đe dọa trực tiếp đến Đài Loan, Trung Quốc và khu vực ven biển phía đông châu Á. Hiện siêu bão đang giảm cường độ và hướng về phía bắc Đài Loan, Trung Quốc. Cục Khí tượng Trung Quốc đã nâng cấp mức độ ứng phó khẩn cấp với bão Babi lên cấp 2 trong thang 4 cấp. Đó là thông tin đáng chú ý về khí hậu. Bây giờ là thời tiết tại một số thành phố lớn trên thế giới. Bắc Kinh, Trung Quốc có mưa rông, nhiệt độ cao nhất 28 độ. Tokyo, Nhật Bản trời quang nắng vàng, nhiệt độ cao nhất 31 độ. Berlin, Đức trời nắng ít mây, nhiệt độ cao nhất 27 độ. Paris, Pháp nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất 37 độ.

0: New York, Mỹ cảnh báo mưa rông lớn, nhiệt độ cao nhất 32 độ. Sydney, New South Wales, Australia nhiều mây có mưa nhỏ, nhiệt độ cao nhất 15 độ.
1: Chương trình xin được tiếp tục với một số thông tin y tế nổi bật. Theo báo cáo mới nhất từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, số ca mắc ung thư mới trên toàn cầu đang đứng trước nguy cơ tăng gần gấp đôi trong những thập kỷ tới. Cụ thể, nếu các quốc gia không khẩn cấp hành động, con số này dự kiến sẽ nhảy vọt từ mức khoảng 20,6 triệu ca một năm ở thời điểm hiện tại, lên tới gần 35 triệu ca vào năm 2050. Báo cáo mang tên Global Status Report on Cancer 2026 do WHO phối hợp thực hiện cùng Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế còn chỉ ra một thực trạng đáng báo động. Theo đó, có đến 92% dân số thế giới sẽ phải đối mặt với ảnh hưởng từ ung thư, dù là trực tiếp mắc bệnh hay có người thân chịu ảnh hưởng. Ước tính cứ 5 người trên thế giới thì sẽ có một người phải chống chọi với căn bệnh này trong cuộc đời của họ. Sự gia tăng chóng mặt của số ca bệnh chủ yếu bắt nguồn từ tình trạng già hóa dân số, lối sống thiếu lành mạnh cùng với các yếu tố môi trường ngày càng nghiêm trọng.
2: Mới đây, đợt bùng phát ký sinh trùng Cyclospora đang lan rộng tại bang Michigan của Mỹ với gần 1.000 người được xác nhận nhiễm bệnh. Đến nay, Michigan đã ghi nhận 992 ca mắc, trong đó khoảng 40 bệnh nhân phải nhập viện. Tuy nhiên, chưa có trường hợp tử vong nào được báo cáo. Điều đáng lo ngại là các nhà điều tra vẫn chưa xác định được nguồn lây nhiễm, dù nghi ngờ bệnh có liên quan đến thực phẩm bị ô nhiễm.
1: Còn tại nước ta, theo Chi cục Dân số và Trẻ em Bắc Ninh, qua điều tra tại cộng đồng, hiện tỷ lệ sàng lọc trước sinh trên địa bàn tỉnh đạt 78,7%, vượt chỉ tiêu được giao là 70%. Riêng từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 9.752 phụ nữ mang thai được hỗ trợ miễn phí dịch vụ sàng lọc trước sinh, trong đó 1.173 trường hợp thuộc nhóm đối tượng được hỗ trợ theo chính sách. Cùng đó, có 52% phụ nữ mang thai được tầm soát đầy đủ 4 bệnh, hội chứng phổ biến gồm Down, Edwards, Patau và Thalassemia.
2: Sau khoảng 2 tuần xuất hiện tình trạng đau tức ngực kèm ho khan, cô gái 27 tuổi đến bệnh viện phổi 74 Phú Thọ thăm khám, phát hiện khối u bất thường kích thước khoảng 14 x 11,8 x 8,2 cm, nằm sát thùy dưới phổi phải và cơ hoành. Khối u lớn chèn ép các cơ quan lân cận, buộc các bác sĩ phải nhanh chóng can thiệp điều trị. Sau 11 ngày điều trị, bệnh nhân được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định. Tại lần tái khám sau 1 tuần, người bệnh hoàn toàn hết đau tức ngực, không còn ho, hô hấp bình thường và đã quay trở lại công việc cũng như sinh hoạt thường ngày.
1: Chỉ trong hơn 4 tháng đã có 12.541 lượt người đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa để xét nghiệm các bệnh về run sán. Kết quả cho thấy hàng loạt người đã nhiễm bệnh. Cụ thể, có hơn 3.400 lượt người có kết quả dương tính, trong đó 2.049 lượt người dương tính với run đũa chó mèo, gần 700 lượt người dương tính với sán lá gan lớn, 635 lượt người dương tính với run lươn. Tất cả các trường hợp được phát hiện nhiễm bệnh liên quan đến run sán đều được Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa điều trị theo đúng phác đồ của ngành y tế.
2: Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết địa phương vừa ghi nhận ca tử vong đầu tiên do sốt xuất huyết dengue trong năm 2026. Bệnh nhân là người đàn ông 37 tuổi, trú thôn Tiên Sơn 2, xã Biển Hồ, có tiền sử mắc bệnh đái tháo đường tiếp 2. Điều tra dịch tễ cho thấy, từ đầu năm đến ngày 6 tháng 7, xã Biển Hồ ghi nhận 36 ca mắc sốt xuất huyết tại 14 trên 40 thôn, làng. Riêng tháng 6 ghi nhận 20 ca và những ngày đầu tháng 7 ghi nhận thêm 6 ca. Toàn xã hiện có 3 ổ dịch đang hoạt động. Khu vực gần nơi ở của bệnh nhân trong vòng 2 tuần trước đó đã ghi nhận 2 ca mắc sốt xuất huyết. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Gia Lai kiến nghị UBND xã Biển Hồ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống sốt xuất huyết, duy trì thường xuyên hoạt động diệt loang quăng, bọ gậy, đảm bảo xử lý ổ dịch đúng quy định, đồng thời tăng cường truyền thông để người dân chủ động loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, không tự điều trị tại nhà khi có biểu hiện sốt và đến cơ sở y tế sớm để được chẩn đoán, điều trị kịp thời, hạn chế trường hợp chuyển nặng và tử vong.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
7: tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
5: Câu chuyện thời sự.
6: Thưa quý vị và các bạn, điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 đã có, phổ điểm cũng đã được công bố. Nhưng với hàng triệu thí sinh, kỳ thi vẫn chưa thực sự kết thúc. Phía trước còn một quyết định quan trọng không kém, đăng ký và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển đại học.
7: Đây cũng là mùa tuyển sinh đầu tiên áp dụng hàng loạt điểm mới, từ việc giới hạn tối đa 15 nguyện vọng, quy đổi điểm giữa các phương thức xét tuyển đến việc giảm số phương thức tuyển sinh của các trường. Những thay đổi này được kỳ vọng sẽ tăng tính công bằng, minh bạch, nhưng cũng đặt ra không ít băn khoăn cho thí sinh và phụ huynh khi đưa ra lựa chọn. Phổ điểm năm nay sẽ tác động như thế nào đến bức tranh xét tuyển đại học, cơ hội trúng tuyển của thí sinh thay đổi ra sao và làm thế nào để lựa chọn nguyện vọng một cách thông minh, tránh tình trạng điểm cao nhưng vẫn trượt đại học. Chuyên gia giáo dục Vũ Khắc Ngọc thuộc hệ thống giáo dục Học Mãi sẽ giải đáp những câu hỏi này ngay bây giờ. Và bây giờ thì xin mời biên tập viên Lê Thu trao đổi cùng vị khách mời.
8: Xin được cảm ơn chuyên gia Vũ Khắc Ngọc đã tham gia chương trình hôm nay.
9: Vâng, xin chào và các vị thính giả của VOV.
10: Môn ngữ văn, môn thi tự luận duy nhất của kỳ thi, không có bài thi nào đạt điểm 10.
11: Hơn 4.200 bài thi đạt điểm 10 môn toán.
10: Môn tiếng Anh có mặt bằng điểm thấp hơn năm 2025. Đáng chú ý, trên 50% thí sinh đạt điểm dưới trung bình.
11: Ngoại trừ môn lịch sử với gần 2.500 bài thi đạt điểm 10, thì các môn thi khác như hóa học, sinh học, vật lý, địa lý hay giáo dục kinh tế pháp luật cũng không có mưa điểm 10.
10: Hà Nội tiếp tục là địa phương có số thí sinh đạt điểm 10 nhiều nhất và đứng top 2 về điểm trung bình điểm thi. Xếp vị trí đứng đầu điểm thi là tỉnh Ninh Bình. Trong khi đó, Sơn La là địa phương duy nhất có điểm trung bình dưới 5, xếp cuối trong 34 tỉnh, thành phố.
8: Vừa rồi là những con số đáng chú ý về kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Nhìn vào phổ điểm năm nay cũng như là kết quả kỳ thi thì chuyên gia Vũ Khắc Ngọc đánh giá thế nào về độ tin cậy của kỳ thi trong vai trò là căn cứ để có thể tuyển sinh đại học?
9: Mặc dù là cũng có một số những cái dấu hiệu bất thường, những cái sự cố như là ở Tuyên Quang mà dư luận xã hội vừa đề cập, tuy nhiên là theo đánh giá của cá nhân tôi thì ở một cái quy mô rất là lớn với hơn 1 triệu thí sinh dự thi và vài triệu lượt làm bài thi, thì tôi cho rằng đây vẫn là một cái kỳ thi mà về cơ bản là đáng tin cậy, các kết quả là khách quan, công bằng và các cái dữ liệu thi hết sức là công khai, minh bạch để cho xã hội cùng có thể tham gia giám sát. Và vì vậy đây vẫn là một công cụ quan trọng để các trường đại học có thể sử dụng trong tuyển sinh.
8: Vâng. Sau khi mà phổ điểm được công bố vài ngày thì câu chuyện được quan tâm nhất không còn là đề thi khó hay dễ mà là các trường đại học sẽ sử dụng dữ liệu này như nào để có thể xây dựng mức điểm trúng tuyển. Và trước khi mà trao đổi tiếp thì xin mời chuyên gia Vũ Khắc Ngọc cùng quý vị nghe ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Đức Thọ, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân và Thạc sĩ Nguyễn Quang Trung, Phó trưởng Phòng Tuyển sinh và Truyền thông Trường Đại học Thương mại.
12: Sau khi trường phân tích phổ điểm về kết quả thi trung học phổ thông cũng như các cái nguyện vọng đã đăng ký vào Đại học Kinh tế Quốc dân, thì nhà trường cũng đã thông qua cái điểm đảm bảo chất lượng năm 2026 là 22 điểm. Và qua phân tích thì đánh giá

0: Phổ điểm vào kinh tế quốc dân sẽ trong khoảng từ 23 đến 28,5, tương đương như năm 2025.
1: Qua phổ điểm các môn và phổ điểm các tổ hợp bộ công bố, đấy cũng là một cơ sở để khẳng định rằng là điểm chuẩn năm nay của đại đa số các trường đại học và mặt bằng chung là sẽ giảm so với lại năm 2025. Tuy vậy, các bạn cũng phải hết sức lưu ý, ở một số tổ hợp, ở một số trường, một số ngành và đặc biệt là ngành hot thường sử dụng cái tổ hợp có điểm môn toán nhiều. Phổ điểm của môn toán lại tốt ở cái điểm giỏi, cho nên cũng có thể đấy là một cái cơ sở để một số ngành hot của các trường có thể điểm chuẩn lại tăng hoặc là giữ nguyên hoặc là không giảm so với lại năm 2015.
2: Qua những nhận định vừa rồi của đại diện các trường đại học thì ông Ngọc có hình dung bức tranh điểm chuẩn năm nay sẽ có diễn biến như thế nào?
3: Vâng, một trong những cái đặc điểm của kỳ thi tốt nghiệp trung thông, một trong những điểm mà tôi cho là còn yếu, đó là cái tính chuẩn hóa của đề thi chưa cao. Bởi vậy cho nên là trong cùng một năm thì cái phổ điểm các môn nó rất là khác nhau. Và phổ điểm của cùng một môn nhưng ở các năm liền nhau thì lại cũng rất là khác nhau. Đấy, giống như vừa rồi thì thầy Nguyễn Quang Trung ở trường Đại học Thương mại có nhắc đến việc là điểm môn toán năm nay chẳng hạn thì cái phổ điểm nó lại ở cái mức cao hơn đáng kể so với năm trước. Trong khi đó ngược lại một số môn như là địa lý rồi giáo dục kinh tế pháp luật thì lại giảm khá là sâu. Một số môn khác cũng có cái xu hướng điểm giảm nhẹ so với năm trước như là vật lý chẳng hạn. Bởi vậy cho nên là nhiều cái yếu tố trái chiều nó tác động lên cái bức tranh điểm chuẩn chung. Nhưng mà nhìn chung thì như thầy Nguyễn Quang Trung có nói đấy, là các thí sinh nên chú ý là những cái ngành học hot ở những trường top đầu mà có chứa tổ hợp chứa môn toán thì nhiều khả năng là điểm chuẩn sẽ giữ nguyên hoặc có thể là sẽ hơi nhỉnh hơn một chút. Thế còn một cái khối thi nữa cũng rất đáng chú ý là khối B. Cái phổ điểm chung của cả khối thì dịch sang hướng bên phải, vì vậy cho nên là điểm chuẩn của khối bên này nhiều khả năng là sẽ tăng. Trong khi đó có những khối như là khối C chẳng hạn thì điểm chuẩn có thể lại sẽ giảm khá là mạnh. Những cái yếu tố này là những yếu tố mà học sinh, các bạn thí sinh khi mà đăng ký xét tuyển thì cũng cần phải tính đến để có thể đảm bảo cái cơ hội trúng tuyển của mình.
2: Có một điều như này, nhiều trường đã công bố khoảng điểm nhận hồ sơ hoặc dự báo điểm chuẩn, tuy nhiên là không ít thí sinh đang hiểu rằng đây gần như là điểm chuẩn chính thức. Vậy theo ông thì thí sinh cần hiểu đúng những cái thông tin này như nào để tránh những cái điều chỉnh nguyện vọng theo cảm tính?
3: Vâng, hiện nay thì cái bức tranh tuyển sinh nó rất là phức tạp, bởi vì là mỗi một trường và mỗi một ngành học thì không phải chỉ có một phương thức tuyển sinh duy nhất là điểm thi tốt nghiệp trung thông mà có rất nhiều phương thức khác nhau. Mà cái sự biến thiên của các cái yếu tố này nó cũng rất là phức tạp. Tôi lấy ví dụ như là có một thống kê cho thấy rằng là thí sinh dự thi kỳ thi SAT chẳng hạn của năm nay cũng cao hơn rất là nhiều so với năm trước. Và cái mức điểm trung bình mà thí sinh đạt được với điểm SAT cũng cao hơn. Như quan sát của cá nhân tôi thì thí sinh dự thi và có chứng chỉ IELTS hiện nay cũng nhiều hơn trước rất nhiều. Và cái mức điểm chung mà các em đạt được cũng cao hơn rất nhiều. Thì điều này cũng sẽ có tác động đến cái mức điểm chuẩn vào trường. Vì vậy cho nên là cái phổ điểm thi của các môn cũng như là phổ điểm các khối thi truyền thống mà Bộ Giáo dục Tạo đã công bố nó chỉ là một cái yếu tố tham khảo để thí sinh có thể phần nào cảm nhận thấy cái xu hướng điểm chuẩn của ngành. Thế còn bên cạnh đó thì hiện nay ở cái thời điểm này thì chúng ta biết rằng là cái lúc mà thí sinh đang rất là quan tâm đến cái việc là dự đoán điểm chuẩn. Cho nên là trên các mạng xã hội thì có rất là nhiều người xây dựng các cái nội dung về dự báo điểm chuẩn các video chốt kèo. Theo đánh giá cá nhân tôi thì nó đơn thuần là những cái nội dung để thu hút người dùng thôi, tăng lượt view và tương tác thôi. Chứ còn cái tính khả tín của nó là không cao. Thực tế thì theo kinh nghiệm của tôi qua nhiều năm thì ngay kể cả dự đoán điểm chuẩn của các trường đại học, kể cả trường top đầu như Bách Khoa Hà Nội chẳng hạn, thì cũng không phải lúc nào cũng có thể chính xác. Bởi vì hiện nay chúng ta đang đưa ra dự đoán khi mà thí sinh còn đang chưa chốt nguyện vọng. Đó, mà chỉ dựa trên kinh nghiệm tuyển sinh hàng năm của các trường thôi. Do đó cho nên tất cả những thông tin này thì các em chỉ nên tham khảo. Cái điều quan trọng nhất là các em cần phải đánh giá đúng được cái ngành học mà phù hợp với cái năng lực, cái sở thích của bản thân cũng như là cái nhu cầu của xã hội trong tương lai, để từ đó các em đặt nguyện vọng cho nó phù hợp. Đấy, chứ không chỉ dựa vào cái câu chuyện là liệu có trúng tuyển hay không căn cứ qua điểm chuẩn.
2: Như phân tích từ lúc đầu thì cũng chỉ là một thông tin để các em tham khảo đúng không
3: vâng ạ?
2: Vì đây mới là dự báo điểm chuẩn thôi, còn rất là nhiều yếu tố có thể tác động đến bức tranh tuyển sinh năm nay. Thưa ông, trong thời gian mà điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng như này thì lại có một nghịch lý đặt ra là nhiều học sinh dành cả năm để ôn thi nhưng mà lại dành rất ít thời gian để có thể tìm hiểu về ngành học, về trường học. Vậy theo ông, cái khoảng trống lớn nhất của công tác hướng nghiệp hiện nay nằm đâu?
3: Vâng, tôi cho rằng là hiện nay thì mọi người vẫn dựa vào những cái kinh nghiệm, những cái tư

0: duy những cái nhận thức rất là cũ về về nghề nghiệp và nó không còn phù hợp với hiện tại nữa. Và bên cạnh đó thì có thể nói là hệ thống giáo dục của chúng ta vẫn còn xem nhẹ công tác hướng nghiệp. Chúng ta thường là không đầu tư đúng mức cho việc hướng nghiệp này, cả về khối lượng cũng như là về thời điểm. Chúng ta phải hướng nghiệp sớm hơn,
1: Vâng.
0: thậm chí là từ cấp cuối cấp 2, có thể là cuối lớp 8 chẳng hạn. Bởi vì là cái quá trình hướng nghiệp này mà càng diễn ra sớm ấy, thì các em càng có cái nhận thức nghề nghiệp sớm và vạch ra cho mình một cái lộ trình học tập để đáp ứng các cái yêu cầu, các cái đòi hỏi của ngành nghề nó sớm hơn. Đấy, đặc biệt là cái việc mà hướng nghiệp ở cuối lớp 8 thì nó còn ảnh hưởng đến cái tinh thần học tập của các bạn ý ở trong những cái năm cuối cấp 2 trước khi mà đối mặt với kỳ thi tuyển sinh với lớp 10. Và vào lớp 10 thì các em lại tiếp tục chọn môn. Đấy, có rất nhiều em hiện nay là chọn môn bị sai. Tôi lấy ví dụ như là có những bạn mà đến lớp 12 mới nảy sinh ra ý định là sẽ thi y. Nhưng mà trước đó, những năm trước đó các em không có chọn học môn sinh chẳng hạn. Thì cái việc mà thi y của em sẽ rất là khó khăn bởi vì là theo quy định của Bộ Giáo tạo thì cái môn học nào mà em không học ở trên lớp thì các em sẽ không được thi tốt nghiệp.
1: Vâng.
0: Và như vậy thì không có dữ liệu để mà xét tuyển. Các em sẽ buộc phải tham gia các kỳ thi khác để xét tuyển vào trường y. Đó thì đấy là một cái ví dụ cho thấy rằng là cái việc hướng nghiệp thì cần phải diễn ra sớm. Thì đấy mới là cái phần gốc rễ mà chúng ta cần phải giải quyết. Thì từ đó thì chúng ta mới có nhân lực thực sự là chất lượng để các em không chỉ là đỗ được mà phải đỗ được cái ngành học phù hợp với năng lực của mình, đúng với nguyện vọng của mình.
1: Vâng, nếu mà chỉ nhìn vào điểm chuẩn thì việc đăng ký nguyện vọng cũng rất dễ trở thành một cuộc chơi xác suất. Cái việc mà chọn nguyện vọng thì lại là một quyết định cho nhiều năm học tập cũng như là làm việc phía trước. Vậy theo chuyên gia Vũ Khắc Ngọc thì điều quan trọng nhất mà mỗi thí sinh cần ghi nhớ trong những ngày sắp xếp nguyện vọng là gì khi mà ngày 14 tháng 7 tới là đã hết thời gian rồi?
0: Vâng, đương nhiên là cái việc mà các em đăng ký nguyện vọng và sắp xếp nguyện vọng thì đầu tiên là phải đạt cái mục tiêu của mình là phải đỗ,
1: Vâng.
0: đúng không? Nhưng mà không phải là đỗ cái gì cũng được, mà đây phải là tôi nhấn mạnh là phải đỗ những ngành học mà khi chúng ta trúng tuyển chúng ta phải cảm thấy muốn học. Có rất là nhiều năm thí sinh hỏi tôi những câu hỏi là bây giờ khi mà có kết quả rồi, đấy em trúng tuyển nguyện vọng 2 rồi, thế nhưng mà bây giờ em lại thích học nguyện vọng 3 hơn thì có được không? Thì điều đấy rõ ràng là không không được, bởi vì hệ thống của chúng ta là xét tuyển từ trên xuống dưới.
1: Vâng.
0: Nếu em mà đã trúng tuyển nguyện vọng 2 thì hệ thống không xét nguyện vọng 3 cho em nữa. Bởi vậy cho nên là cái nào mà em thực sự yêu thích hơn thì em hãy đặt lên trên. Và cũng có những trường hợp là có những thí sinh mà đăng ký những cái nguyện vọng cuối cùng ấy, nó rất là an toàn, nhưng an toàn hơi quá mức. Và đấy không phải là những ngành học mà các em muốn học, nhưng mà các em chỉ cảm thấy rằng là đăng ký như thế thì nó sẽ chắc chắn đỗ hơn thôi, không bị trượt thôi. Thì đấy cũng là điều đáng tiếc, bởi vì là có những bạn là sau khi đỗ với những nguyện vọng cuối cùng ấy rồi thì bạn lại không muốn đi học nữa, vì những cái ngành học đấy không phải là ngành bạn yêu thích. Một khi các em đã chọn sai thì cái phải đánh đổi của chúng ta sẽ là một năm thi lại, sẽ tuyển lại chẳng hạn. Thì đấy là điều đáng tiếc, bởi vì tôi vẫn thường nói với học sinh rằng là một năm của cuộc đời thì không đáng là bao cả, nhưng một năm của tuổi trẻ là vô giá. Bởi vậy cho nên là dù là những nguyện vọng đầu tiên hay là những nguyện vọng cuối cùng thì các em phải đưa ra một giả định rằng nếu như mà mình trúng tuyển vào nguyện vọng học này thì liệu mình có sẵn sàng đi học không? Đấy, chỉ khi nào chúng ta trả lời là sẵn sàng thì chúng ta hẵng đặt bút để đăng ký. Một điều nữa tôi muốn nhấn mạnh với các em như thế này là khi mà chọn ngành học thì các em phải cân nhắc hết sức là kỹ lưỡng, bởi vì là cho dù là các bạn chọn ngành học đấy theo cái đánh giá nào, từ tác động của bố mẹ, của bạn bè hay là từ những cái lợi ích mà các em nhìn thấy của công việc vân vân, hay một cái xuất phát từ một cái ý thích nhất thời nào đó, thì cho đến cuối cùng ai là người đi học? Chính là các em. Các em sẽ là người đi học và các em phải học 4-5 năm với cái ngành đó các em mới ra được trường. Vì vậy cho nên là hãy cân nhắc thật là kỹ lưỡng để mà lựa chọn cho cái ngành học phù hợp nhất với mình. Cái việc mà các em chọn được một cái ngành học, một cái trường học phù hợp, nó sẽ quyết định cái tương lai của các bạn. Sau này các bạn là ai trong xã hội, có địa vị xã hội như thế nào, thu nhập ra làm sao, phụ thuộc rất nhiều vào cái quyết định này. Thế thì hơn chục năm trước tôi thường nhấn mạnh với học sinh điều này. Đó là các em phải cân nhắc rất là kỹ, bởi vì chúng ta sẽ gắn bó với nghề đấy 20-30 năm cơ, chúng ta mới nghỉ hưu. Nhưng ngày nay thì tôi lại có thêm một lời khuyên nữa dành cho các bạn là gì? Là với cái sự biến động của công nghệ như hiện nay ấy, thì thế giới thay đổi rất là nhanh. Và có lẽ là sẽ không có mấy người mà gắn bó với một công việc suốt 20-30 năm không thay đổi. Có thể chúng ta sẽ phải làm nhiều nghề khác nhau. Và kể cả nếu có ai đó may mắn chỉ làm một công việc duy nhất, một nghề duy nhất suốt 20-30 năm, thì trong 20-30 năm đấy, tính chất của công việc, cách thức mà chúng ta làm việc cũng thay đổi rất nhiều rồi. Vì vậy cho nên là bên cạnh cái việc cố gắng tìm ra cho được một cái ngành rất là đúng, rất là phù hợp với bản thân mình, thì một điều cũng rất quan trọng nữa đó là các em hãy xây dựng cho mình một cái hệ giá trị, một cái hệ tư tưởng, một cái thái độ sống tích cực và bản lĩnh, để sao cho kể cả trong quá trình lựa chọn này có những chỗ nó là vấp váp, có những chỗ nó khó khăn, thì chúng ta vẫn vượt qua, chúng ta vẫn học được cái cách thích ứng để có thể thay đổi và trở thành một cái người công dân tốt ở trong xã hội.
1: Vâng, xin cảm ơn những phân tích của chuyên gia giáo dục Vũ Khắc Ngọc ở hệ thống giáo dục Học Mãi, và xin được nhấn mạnh để các thí sinh lưu ý là theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì

0: Thời gian đăng ký điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống sẽ kéo dài đến 17 giờ ngày 14 tháng 7 tới. Các chuyên gia thì cũng khuyến cáo là thí sinh nên hoàn thành việc đăng ký sớm, tránh dồn vào những ngày cuối để hạn chế rủi ro kỹ thuật có thể xảy ra.
1: Xin cảm ơn biên tập viên Lê Thu và vị khách mời chuyên gia giáo dục Vũ Khắc Ngọc thuộc hệ thống giáo dục Học Mãi đã tham gia câu chuyện thời sự hôm nay. Trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình là ít phút dành cho quảng cáo.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
8: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
6: được. Đi mua ngay đi.
8: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
10: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
9: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
10: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
9: Ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dụng thức dậy nữa.
10: Bằng cách nào vậy hả bà?
9: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
10: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
3: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
11: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
11: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
11: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
12: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
13: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
14: Thưa quý vị, tiếp theo chương trình là một số tin tức chúng tôi vừa cập nhật.
15: Sáng nay tại hội nghị thông tin kỳ họp thường lệ giữa năm do Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức, Phó trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Ngọc Anh cho biết, tại kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố sẽ xem xét bổ sung 873 dự án thu hồi đất với tổng diện tích khoảng 11.563 ha. Việc thu hồi đất này nhằm phục vụ các dự án phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn thành phố.
14: Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau đang tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội phục vụ nhu cầu thuê nhà của người dân. Theo đó, vị trí xây dựng dự án tại phường Tân Thành, quỹ đất sạch

0: Với tổng diện tích đất quy hoạch khoảng 2,49 ha, quy mô xây dựng giai đoạn 2026-2027 dự kiến cung ứng khoảng 400 căn hộ, tổng mức đầu tư dự án khái toán khoảng 900 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước kết hợp với nguồn vốn hợp pháp khác.
1: Sáng nay tại khu Liên hiệp Thể thao Quốc gia, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Thanh đoàn, Hội sinh viên thành phố Hà Nội tổ chức lễ xuất quân chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh năm 2026 với sự tham gia của gần 2.500 tình nguyện viên thủ đô. Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng cho biết, mùa hè xanh năm 2026 được định hướng là mùa hè số, phát huy thế mạnh của sinh viên thủ đô trong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.
0: Chiều nay, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị yêu cầu điểm thi, hội đồng thi tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực, xã Tuyên Hóa khẩn trương báo cáo để làm rõ vụ việc liên quan phản ánh tiêu cực tại điểm thi này. Trước đó có người phản ánh tại điểm thi, một số cán bộ coi thi và thành viên hội đồng thi có hành vi hướng dẫn, chỉ bài cho thí sinh trong quá trình làm bài. Hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đang rà soát toàn diện tất cả các khâu kỳ thi ở tất cả các điểm thi trên địa bàn tỉnh. Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết.
2: Sở đã báo cáo về các đồng chí trong ban chỉ đạo để mà chỉ đạo các cái đơn vị chức năng cùng với ngành để mà vào cuộc trong việc triển khai nắm bắt thông tin, ra soát các cái nội dung. Hai là sở họp thành lập một cái tổ công tác đặc biệt phối hợp với các phòng chuyên môn và bên công an để tiến hành kiểm tra, ra soát là đối với cái điểm thi mà trường Trung học phổ thông Lê Trực.
1: Sáng nay, Sở Du lịch thành phố tổ chức họp báo công bố chương trình Huế Kinh đô ẩm thực 2026 với chủ đề Ngày bún bò Huế. Phóng viên Lê Hiếu, thường trú tại miền Trung thông tin.
3: Sự kiện diễn ra từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 7 tại Công viên Thương Bạc, phường Phú Xuân, thành phố Huế, quy tụ khoảng 80 gian hàng ẩm thực đến từ Huế và nhiều địa phương trên cả nước. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động xác lập kỷ lục, sự kiện chế biến, quảng diễn món bún bò Huế phục vụ cho nhiều người cùng thưởng thức nhất tại một thời điểm, góp phần tôn vinh và quảng bá tinh hoa ẩm thực Huế trong chương trình Huế Kinh đô ẩm thực. Bên cạnh đó là show thực cảnh huyền tích Vân Cù và bản giao hưởng Hương Ngự, tái hiện những giá trị văn hóa đặc sắc với sự hình thành và phát triển của món bún bò Huế. Ông Trần Hữu Thủy Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho biết.
4: Và liên quan đến cái show thực cảnh Vân Cù huyền tích tại cái sự kiện này thì người dân và du khách sẽ được trải nghiệm lại các cái hoạt cảnh và các cái nội dung liên quan đến sản xuất bún, chế biến, quảng diễn và thưởng thức ẩm thực ngay tại chỗ.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Bộ trưởng của Thụy Điển phụ trách các vấn đề Liên minh châu Âu EU, bà Rosenkranz mới đây cho biết nước này sẽ phản đối các đề xuất làm suy yếu hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải của EU, đồng thời cảnh báo việc nới lỏng các quy định có thể ảnh hưởng đến niềm tin của các nhà đầu tư đã rót vốn vào quá trình chuyển đổi xanh. Trong tuyên bố, bà Rosenkranz khẳng định Thụy Điển sẽ bảo vệ hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải trong bối cảnh một số quốc gia thành viên đang thúc đẩy việc điều chỉnh hệ thống này.
1: Ủy ban châu Âu EC đã khởi động điều tra chống trợ cấp đối với mặt hàng vịt Bắc Kinh nhập khẩu từ Trung Quốc trong bối cảnh quan hệ thương mại giữa hai bên vẫn còn nhiều bất đồng dù mới nối lại đối thoại trong tuần trước. Động thái diễn ra trong bối cảnh EU và Trung Quốc đang tìm cách hạ nhiệt căng thẳng thương mại thông qua các cuộc đàm phán được nối lại từ tuần trước. Tuy nhiên, việc EC mở cuộc điều tra mới có thể tạo thêm sức ép đối với tiến trình đối thoại giữa hai bên.
0: Hôm nay, chính quyền Syria thông báo bắt giữ toàn bộ các nghi phạm với cáo buộc gây ra vụ đánh bom kép tại thủ đô Damas hai ngày trước, trong khi các kết quả điều tra ban đầu cho thấy nhóm này có liên hệ với tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng. Bộ trưởng Nội vụ Syria Anas Khatab cho biết, danh tính, vai trò và mối liên hệ của từng nghi phạm sẽ được công bố sau khi quá trình điều tra hoàn tất.
1: Ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong vụ sạt lở đất tại Philippines và hơn 1.000 người tại Đài Loan, Trung Quốc đã phải sơ tán khi bão Bavi, cơn bão mạnh nhất trong nhiều thập kỷ, đang di chuyển về phía khu vực này. Theo dự báo, bão Bavi có thể đổ bộ vào khu vực phía Bắc và phía Đông đảo Đài Loan, cũng như quần đảo xa xôi phía Tây Nam Nhật Bản vào ngày 10 và ngày 11 tháng 7, trước khi tiếp tục tiến vào Trung Quốc đại lục, vốn đã chịu thiệt hại nặng nề do thời tiết cực đoan và bão lũ trong tuần này.
0: Thái Lan vừa triệt phá một đường dây nhập lậu hơn 2 tấn tép cam đóng hộp từ Trung Quốc để sản xuất nước cam đóng chai, đồng thời cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Lô hàng không có chứng nhận của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan chưa được kiểm định chất lượng và bị nghi có thể chứa chất bảo quản hoặc tạp chất vượt ngưỡng an toàn. Theo nhận định của lực lượng cảnh sát, đây có thể chỉ là một mắt xích trong mạng lưới nhập lậu nguyên liệu thực phẩm quy mô lớn và đang mở rộng điều tra.
1: Còn bây giờ là thông tin giao dịch trên thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch hôm nay.
5: Áp lực cung đã lan rộng ngay từ sớm trong phiên hôm nay và có lúc số mã giảm đã gấp 3 lần số mã tăng, khiến VN Index rơi về gần 1.820 điểm trước khi thu hẹp đôi chút đà giảm ở những phút cuối phiên. Thanh khoản dù

0: có cải thiện so với phiên trước nhưng vẫn chỉ ở dưới mức trung bình và thị trường thiếu vắng động lực hỗ trợ khiến nhà đầu tư càng có lý do để thận trọng. Kỳ vọng mùa báo cáo kết quả kinh doanh sắp diễn ra sẽ mở ra những cơ hội mới khi dự báo lợi nhuận toàn thị trường quý 2 năm nay có thể tăng khoảng 15% so với cùng kỳ, cho thấy sức chống chịu của doanh nghiệp vẫn khá tốt trong bối cảnh mặt bằng lãi suất cao hơn, dù mức tăng trưởng sẽ không còn đồng đều như các quý trước. Đóng cửa phiên giao dịch chiều nay, sàn Thành phố Hồ Chí Minh có 86 mã tăng và 212 mã giảm, VN Index giảm 12,36 điểm xuống 1.828,34 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 590 triệu đơn vị, giá trị là 17.000 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% về khối lượng và 16% về giá trị so với phiên hôm qua. Như vậy, kết thúc tuần giao dịch, VN Index ghi nhận mức giảm 33,74 điểm. Sức ép trong phiên đến từ nhóm Blue Chip khi có tới 23 mã giảm và chỉ 5 mã tăng. Trên sàn giao dịch Hà Nội, HNX Index sau nhịp rung lắc nhẹ quanh tham chiếu đã có lùi hẳn về dưới tham chiếu vào cuối ngày. Đóng cửa sàn Hà Nội có 44 mã tăng và 88 mã giảm. HNX Index giảm 2,91 điểm xuống 303,76 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 51 triệu đơn vị, giá trị trên 957 tỷ đồng. Trên sàn giao dịch Upcom, Upcom Index cũng đảo chiều giảm về dưới tham chiếu, nhưng sức ép nhìn chung không quá lớn. Đóng cửa, Upcom Index giảm 0,28 điểm xuống 128,33 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 38 triệu đơn vị, giá trị gần 625 tỷ đồng. Dòng tiền vẫn tìm đến các cổ phiếu nhỏ với DDG giữ vững giá trần tại 1.300 đồng một cổ phiếu. Các mã HHG, SDA, DFF cũng tăng hết biên độ dù thanh khoản thấp hơn.
1: Thời sự toàn cảnh.
2: Thưa quý vị và các bạn, hàng chục dự án khu công nghiệp với tổng vốn hàng chục nghìn tỷ đồng đang nối nhau tìm đến Quảng Ninh, mở ra cơ hội bứt phá mới cho tăng trưởng. Nhưng để đón được làn sóng đầu tư ấy, địa phương phải giải quyết một bài toán đã tồn tại nhiều năm, đó là tạo mặt bằng sạch đủ nhanh để không lỡ nhịp với các nhà đầu tư. Đây là nội dung bài viết của phóng viên Trường Giang, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực Đông Bắc.
3: Tại lễ công bố các quy hoạch chiến lược của tỉnh ngày 30 tháng 6, tỉnh Quảng Ninh trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 18 dự án có tổng vốn gần 45.000 tỷ đồng, trong đó có 5 dự án khu công nghiệp mới, V-Ship Quảng Ninh, Green Baytech, Bạch Đằng 2, VB Quảng Yên, An Hưng Quảng Ninh với diện tích cần giải phóng mặt bằng lên tới hơn 2.000 ha, cũng như 3 dự án cụm công nghiệp khác. Lần đầu đầu tư tại Quảng Ninh, ông Đỗ Văn Bình, giám đốc điều hành công ty cổ phần VB Holdings, chủ đầu tư khu công nghiệp VB Quảng Yên hơn 400 ha cho biết.
4: Với cái làn sóng đầu tư vào Việt Nam nói chung và Quảng Ninh nói riêng mạnh mẽ như thời điểm này thì ở góc độ nhà đầu tư chúng tôi cũng mong muốn là được tận dụng cái cơ hội thời gian tối đa triển khai nhanh. Nội trình chúng tôi triển khai trong 48 tháng chia làm hai thành phần, một khu công nghiệp và một khu cảng biển.
3: Các dự án liên tục đổ về tiếp tục cho thấy sức hút của Quảng Ninh với làn sóng đầu tư vào ngành công nghiệp quy mô lớn. 6 tháng đầu năm 2026, công nghiệp chế biến, chế tạo, trụ cột chính trong các khu công nghiệp tăng trưởng 29,54%, góp phần đưa tăng trưởng GRDP toàn tỉnh lên 11,11% trong top đầu cả nước. Vốn FDI đổ vào đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ, phần lớn nhắm vào các khu công nghiệp. Tuy vậy, phía sau con số ấn tượng là một bài toán không mới, mặt bằng sạch. 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh Quảng Ninh mới giải phóng được gần 257 ha trong tổng kế hoạch hơn 818 ha, chưa tới 1/3. Kết quả tốt nhất ghi nhận ở khu công nghiệp Bắc Tiền Phong với hơn 160 ha, Sông Khoai hơn 67 ha, Đông Triều hơn 27 ha. Khu công nghiệp Sông Khoai, dự án của công ty cổ phần đô thị Amata Hạ Long, vẫn còn tới 1/3 diện tích chưa giải phóng mặt bằng dù đã hoạt động 8 năm. Riêng khu vực trọng yếu tại phường Hiệp Hòa còn vướng gần 195 ha. Trước đề nghị của chủ đầu tư, ông Nguyễn Quốc Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Hòa khẳng định.
5: Liên quan đến một số các hộ ở tuyến đường tiếp giáp với nhà máy Lion và các tuyến đường nội bộ thì hiện nay qua rà soát thì có 32 hộ thì chúng tôi đã hoàn thành được 16 hộ và tiếp tục là cố gắng đến 10 tháng 7 sẽ hoàn thành toàn bộ. Như vậy là các cái tuyến đường sẽ đấu lối thông và làm cơ sở cho thu hút với các nhà đầu tư.
3: Những nỗ lực đều hướng vào mục tiêu lớn mà Quảng Ninh đặt ra cho cả năm 2026, tăng trưởng GRDP trên 13%, thu ngân sách trên 100.000 tỷ đồng, thu hút FDI đạt 2 đến 2,5 tỷ đô la Mỹ, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên 130.000

0: tỷ đồng. Riêng công nghiệp chế biến chế tạo được giao chỉ tiêu tăng trưởng trên 28%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 16%. Thu hút đầu tư mạnh, giải phóng mặt bằng quyết liệt, hỗ trợ doanh nghiệp sát sao cũng là nền tảng để Quảng Ninh tạo quỹ đất chiến lược cho phát triển dài hạn, hình thành một hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, nơi các khu công nghiệp không đứng độc lập mà kết nối chặt chẽ với hệ thống cảng biển, hạ tầng logistics, các khu đô thị và dịch vụ phụ trợ, qua đó chuyển dịch mạnh mẽ mô hình phát triển theo hướng hiện đại và bền vững.
1: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
2: Tiếp theo chương trình theo dòng thời sự chiều nay sẽ là thời lượng dành cho Thế giới đa chiều. Trước hết chúng tôi điểm lại những nội dung được báo chí quốc tế quan tâm đăng tải trong những giờ qua.
3: Tự do hàng hải tại eo biển Hormuz lại tiếp tục bị đe dọa sau khi các cuộc tấn công trả đũa liên tiếp diễn ra giữa Mỹ và Iran, trong khi bản ghi nhớ ngừng bắn vừa ký kết nhóm lên hy vọng hòa bình chưa được bao lâu cũng đã bị vô hiệu hóa. ASIUS Al Jazeera dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết mục đích ban đầu của phía Mỹ là làm suy yếu khả năng tên lửa của Iran và phá hủy những gì còn lại của chương trình hạt nhân của nước này. Giờ đã leo thang thành một cuộc chiến không hồi kết, đó là cạnh tranh kiểm soát eo biển Hormuz. Theo phía Mỹ, sự leo thang hiện tại có thể kéo dài một hoặc hai ngày, một tuần hoặc một tháng, tùy thuộc vào việc Iran có tiếp tục các cuộc tấn công vào các tàu thương mại ở eo biển Hormuz hay không. Theo hãng tin Al Jazeera, tờ New York Times, lực lượng Mỹ đã tấn công hơn 170 mục tiêu quân sự của Iran gần eo biển Hormuz trong hai ngày qua. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết các cuộc không kích nhằm làm suy giảm năng lực của Iran trong việc đe dọa tự do hàng hải tại eo biển này. Còn phía Iran thông tin nhiều mục tiêu đã bị đánh chặn, song các cảnh báo không kích liên tiếp vang lên tại khu vực cho thấy mức độ leo thang đáng kể. Hãng tin CNN dẫn lời quan chức Mỹ cho hay, dù hai bên liên tục đưa ra tuyên bố cứng rắn, nhưng các kênh ngoại giao vẫn đang được duy trì thông qua các nước trung gian. Mỹ và Iran được cho là vẫn tiếp tục tham gia các cuộc đàm phán kỹ thuật về vấn đề hạt nhân với mục tiêu là tìm kiếm giải pháp ngoại giao. Giới phân tích lý giải, hiện các bên vẫn ở thế giằng co bởi vấn đề an ninh và tự do hàng hải tại eo biển Hormuz vốn là một điều khoản đàm phán trọng tâm, nhưng các bên liên quan lại có những cách hiểu trái ngược nhau. Một thông tin đáng chú ý khác là việc Ấn Độ và Australia vừa ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng trong lĩnh vực quốc phòng an ninh hàng hải, uranium, kinh tế, không gian, nhân chuyến thăm Australia của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và tham dự hội nghị thượng đỉnh thường niên giữa lãnh đạo hai nước. Theo hãng tin Deutsche Welle CNA, đáng chú ý nhất là việc hai nước chính thức hoàn tất thỏa thuận xuất khẩu uranium, mở đường cho nguồn nhiên liệu phục vụ chương trình điện hạt nhân của New Delhi. Hãng tin Al Jazeera phân tích, đối với Australia, đây là bước đi mở rộng thị trường xuất khẩu đối với một trong những loại khoáng sản chiến lược quan trọng nhất của nước này. Còn với Ấn Độ, thỏa thuận được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mục tiêu chuyển dịch năng lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của Ấn Độ. AP cho biết thêm, tính chất đặc biệt của thỏa thuận này là do Ấn Độ là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, trong khi Australia lâu nay lại duy trì các yêu cầu nghiêm ngặt về bảo đảm hạt nhân. Dù hai nước đã ký hiệp định hợp tác hạt nhân từ năm 2014, nhưng hoạt động xuất khẩu uranium vẫn bị hạn chế do lo ngại nhiên liệu này có thể bị chuyển hướng khỏi mục đích dân sự. Thỏa thuận mới nhằm đảm bảo nhiên liệu hạt nhân chỉ được sử dụng cho mục đích hòa bình, trước hết là để sản xuất điện tại Ấn Độ. Một nhóm nghị sĩ châu Âu vừa ký đơn gửi tới 27 liên đoàn bóng đá thuộc Liên minh châu Âu EU kêu gọi làm rõ vai trò của chủ tịch FIFA Infantino trong quyết định hủy án treo giò đối với tiền đạo Folarin Balogun của đội tuyển Mỹ, giúp cầu thủ này đủ điều kiện ra sân thi đấu ở vòng 1/8 World Cup 2026. Thông tin được báo chí quốc tế như là AP, Euronews, Politico quan tâm đăng tải. Nội dung thư kêu gọi các liên đoàn này yêu cầu FIFA làm rõ quy trình ra quyết định, đồng thời xem xét liệu có tồn tại sức ép chính trị trong vụ việc hay không.

0: không. Dù Chủ tịch FIFA Infantino cho biết là đã bày tỏ quan điểm với phía Mỹ rằng vụ việc thuộc thẩm quyền xử lý của các cơ quan tư pháp độc lập trong FIFA, đồng thời quyết định cuối cùng không do cá nhân ông đưa ra, nhưng lời giải thích này vẫn chưa đủ để xoa dịu dư luận.
1: Vừa rồi là một số tin tức được dư luận quốc tế quan tâm, chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, đối với nhiều người dân tại Mỹ, nghỉ hưu là phần thưởng sau nhiều năm lao động. Thế nhưng trong bối cảnh chi phí sinh hoạt không ngừng leo thang, giấc mơ về một tuổi già an nhàn đang dần trở nên xa vời. Thay vì được nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống, ngày càng nhiều người cao tuổi buộc phải gác lại kế hoạch nghỉ hưu, quay trở lại thị trường lao động để trang trải cuộc sống.
2: No.
3: Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi làm trở lại ở tuổi này. Tôi cảm thấy mình bị buộc phải quay lại làm việc. Điều đó thật bất công. Bạn làm việc cả cuộc đời và luôn nghĩ rằng khi nghỉ hưu, mình sẽ có một cuộc sống ổn định. Nhưng thực tế không phải vậy. Thời của mẹ tôi, mọi người nghỉ hưu sớm và có thể tận hưởng cuộc sống. Còn bây giờ thì khác, mọi thứ đều quá đắt đỏ.
0: Đó là chia sẻ của bà Christine Ring, hiện làm việc tại một tổ chức hỗ trợ cựu chiến binh ở thành phố Atlanta. Dù đã 71 tuổi, nhưng vì khoản trợ cấp an sinh xã hội không còn đủ trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày, trong khi số tiền tiết kiệm dành cho tuổi già cũng ngày một vơi đi, bà Christine buộc phải đi làm trở lại. Còn ông Richard Pulley, 78 tuổi, cũng có hoàn cảnh tương tự. Ông cho biết mình phải đi làm tài xế giao đồ ăn sau khi vợ mất việc, đúng vào thời điểm lạm phát tại Mỹ lên cao nhất trong nhiều năm. Chi phí bảo hiểm y tế ngày càng đắt đỏ, trong khi cả hai vợ chồng đều mắc bệnh mãn tính. Tất cả khiến khoản tiền dành dụm cho tuổi già hao hụt nhanh chóng. Bà Christine Drink hay ông Richard Pulley chỉ là hai trong số rất nhiều người Mỹ ở độ tuổi 60 đến 70 buộc phải quay trở lại thị trường lao động. Theo các nghiên cứu về thị trường lao động Mỹ, làn sóng người cao tuổi quay trở lại làm việc tăng mạnh sau đại dịch COVID-19 và đạt đỉnh vào năm 2022. Câu chuyện người nghỉ hưu phải đi làm lại đang dần trở thành một thực tế quen thuộc nhưng đầy xót xa tại nước Mỹ. Điều đó cho thấy với nhiều người cao tuổi, nghỉ hưu không còn là một bến đỗ an toàn mà đã trở thành một hành trình mưu sinh kéo dài thêm nhiều năm. Theo chuyên gia kinh tế Jeffrey Sanzenbacher, trong bối cảnh lạm phát kéo dài và thị trường việc làm ngày càng khó khăn, ngày càng nhiều người phải hủy kế hoạch nghỉ hưu vì những lý do hoàn toàn bất đắc dĩ.
4: Với tình hiện tại, chúng ta sẽ thấy ngày càng nhiều người ở độ tuổi nghỉ hưu buộc phải quay trở lại làm việc. Những người phải từ bỏ kế hoạch nghỉ hưu vì lý do kinh tế thường không có nhiều lựa chọn. Họ phải chấp nhận bất cứ công việc nào có thể tìm được và thường nhận mức thu nhập thấp hơn trước đây. Do đó, chúng ta cần tiếp tục theo dõi và tìm phương án cho việc làm thế nào để người lao động thực sự có thể nghỉ hưu đúng độ tuổi và có một cuộc sống ổn định sau khi rời thị trường lao động.
0: Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt, y tế và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi liên tục gia tăng, ngày càng nhiều người buộc phải kéo dài quãng đời lao động để trang trải cuộc sống. Điều này cũng đặt ra bài toán lớn đối với hệ thống an sinh xã hội và các chính sách hưu trí, nhằm đảm bảo rằng sau nhiều năm làm việc, người lao động thực sự có thể yên tâm nghỉ hưu và có một cuộc sống ổn định.
1: Thưa quý vị và các bạn, Scandola, một khu bảo tồn thiên nhiên được UNESCO công nhận ngoài khơi bờ biển của đảo Cox đang thu hút ngày càng nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới bởi quang cảnh hùng vĩ và hệ sinh thái biển phong phú nơi đây. Tuy nhiên, việc bảo vệ động vật hoang dã độc đáo và hệ sinh thái biển mong manh của khu vực này đang trở thành một thách thức ngày càng khó khăn. Hiện chính phủ Pháp đang triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo tồn di sản thế giới Scandola trước những ảnh hưởng của môi trường và sự bùng nổ du lịch.
5: Nổi lên từ biển, ngọn núi lửa cổ xưa Scandola nằm ở phía tây bắc của đảo Cos của Pháp. Đây là một trong những điểm đến độc đáo và hấp dẫn nhất của đảo Cos và đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Scandola thu hút du khách bằng cảnh quan thiên nhiên hoang sơ và đa dạng sinh học phong phú. Với các vách đá đỏ rực, hang động và dạng san hô, Scandola đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên kỳ diệu và hấp dẫn. Do không có đường bộ vì khu bảo tồn thiên nhiên này nằm ở giữa biển, nên cách duy nhất để tới điểm tham quan là bằng thuyền. Một số du khách chia sẻ.
6: Tôi biết về danh tiếng của khu bảo tồn thiên nhiên này, nhưng tôi chưa từng được đến đây. Và quả thực khi tận mắt chiêm ngưỡng những cảnh quan trong khu bảo tồn Scandola, nó thực sự ngoài sức tưởng tượng, thật tuyệt đẹp và hùng vĩ. Màu xanh tươi mát của cây cỏ, những tảng đá màu vàng đất, màu xanh lam của biển và cả màu ngọc lam ở một số nơi, thật trong lành và tuyệt vời khi tới đây.
5: Ngoài cảnh quan độc đáo, Scandola cũng nổi tiếng với sự đa dạng sinh học phong phú mà khó nơi nào có được. Với các loại thực vật và động vật hiếm có, đảo này là một điểm đến tuyệt vời cho những người yêu thiên nhiên và muốn khám phá sự đa dạng của cuộc sống dưới biển. Khu bảo tồn thiên nhiên Scandola là một phần của công viên tự nhiên Đảo Cox.

0: Để bảo tồn di sản thiên nhiên độc đáo này trước sự bùng nổ của du lịch, chính phủ Pháp đã đưa ra quy định nghiêm ngặt như khách tham quan chỉ được phép ngắm cảnh từ thuyền, việc lên bờ bị nghiêm cấm hoàn toàn. Thuyền bè chỉ được phép neo đậu trên đáy biển cát để bảo vệ hệ sinh thái rạn san hô. Thuyền để chở du khách ra đảo cũng chủ yếu là thuyền điện, không gây ô nhiễm môi trường. Các nhà chức trách cũng đã lập khu vực vùng đệm rộng 250 mét xung quanh các tổ chim ưng biển trên vách đá và cấm đánh bắt cá thương mại góp phần phục hồi hệ sinh thái biển Địa Trung Hải. Ngoài ra, các chuyên gia của công viên tự nhiên đảo Cox đang lập bản đồ hệ động thực vật dưới nước của khu bảo tồn thông qua các chuyến khảo sát kỹ lưỡng dưới biển ở độ sâu 300 mét. Anh Roman Bastian, phụ trách dịch vụ lặn biển tham gia đoàn khảo sát lập bản đồ hệ động thực vật dưới nước của khu bảo tồn Scandola cho biết.
1: Như các bạn thấy, việc cấm đánh bắt cá thương mại ở khu bảo tồn này đã đạt được hiệu quả khi chúng tôi lặn sâu xuống đáy biển, phát hiện được những loài cá cổ xưa. Nó cho chúng ta một cái nhìn toàn diện về vùng Địa Trung Hải với môi trường biển được bảo tồn hoàn toàn. Khu vực này được coi là một tiêu chuẩn để chúng ta tham khảo về những gì tìm thấy ở những nơi khác.
0: Khu bảo tồn Scandola có diện tích khoảng 900 hectare đất liền và 1.000 hectare biển, sở hữu cảnh quan đặc biệt, nổi bật trong số vô vàn kỳ quan thiên nhiên khác ở nước Pháp. Khi mặt trời lặn, cả một vùng biển với địa chất độc đáo nổi bật giữa nền xanh của biển và bầu trời như một bức tranh sinh động về màu sắc. Khu bảo tồn Scandola có đa dạng động thực vật bao gồm chim cốc và mòng biển khổng lồ, hải cẩu, cá heo, chim ưng biển, hàng trăm loại rong biển khác nhau cũng đã được tìm thấy trong khu bảo tồn này của Pháp.
2: Những thông tin quốc tế trong 12 giờ qua đã kết thúc chương trình Theo Dòng Thời Sự chiều nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Cuộc Sống 365 sau ít phút nữa.
3: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
4: Quý vị thân mến, phong độ và bản lĩnh vốn là niềm tự hào của nam giới. Nhưng thực tế, sau tuổi 40, nhiều quý ông bắt đầu đối diện với những vấn đề khó nói như giảm ham muốn, rối loạn hay mệt mỏi kéo dài. Nhiều nam giới vì nóng vội đã tìm đến các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời nhưng về lâu dài lại hại gan, hại thận.
2: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để giúp nam giới tìm kiếm một giải pháp sinh lý an toàn, bền vững.
4: Dạ vâng, thưa chuyên gia, việc lạm dụng các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời gây ra những tác hại gì cho sức khỏe và sinh lý lâu dài ạ?
5: Nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, phải không ạ? Thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng là rất nhanh, rất mạnh, nó gọi là mang chất là giải pháp gọi là trợ thời, phải không ạ? Thế thì cả hai giải pháp này thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai nó là trợ thời. Cái thứ ba nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn. Những ai mà chúng ta đã từng sử dụng các thuốc cường dương thì chúng ta biết rồi, đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, vân vân.
6: Với suy giảm sinh lý thì tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn và hiệu quả của nó. Tuy rằng nó không nhanh nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu.
2: Vậy thưa chuyên gia, hiện nay có những giải pháp nào an toàn, hiệu quả mà ông đánh giá cao ạ?
5: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm.
6: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi thì sâm Lai Châu của chúng ta theo tài liệu nghiên cứu thì có tới hơn 80 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Nó ức chế rất mạnh sự phát triển của tế bào ung thư. Nó nâng cao cái sức khỏe về tim mạch và sức khỏe về hệ thống thần kinh trung ương thông qua cái việc góp phần hỗ trợ kiểm soát cùng với tân dược các căn bệnh nền về sức khỏe sinh lý. Thì thưa quý vị, sâm Lai Châu được nghiên cứu và chứng minh rằng nó kích thích cho cái tế bào lấy đích ở tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai là nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxit, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho đấng mày râu chúng ta có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo. Cái thứ ba thì là nó còn cải thiện ham muốn thông qua cái việc là các saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, kích thích làm hưng phấn, ta gần gũi người bạn đời của chúng ta. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt, tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa cao xương dê với cả sâm Lai Châu nó tạo ra một cái bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
4: Vâng, cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của chuyên gia. Thưa quý vị, sau nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại, các chuyên gia đã bào chế thành công viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan. Điểm khác biệt của sản phẩm này chính là công thức độc bản kết hợp sâm Lai Châu, chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp tăng sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
2: Dương Sâm Linh Đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
7: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc.

0: 800-800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
1: Cuộc sống 365.
2: Cuộc sống 365.
3: Đình Trung và anh Thư kính chào quý vị thính giả. Chúng tôi tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Cuộc sống 365 phát sóng trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Bây giờ là những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ vụ tiêu cực ở Tuyên Quang, tiếp tục rà soát kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông để giữ công bằng. Đây là nội dung sẽ được bàn luận trong dòng chảy sự kiện sau ít phút nữa.
4: Cùng với đó là những thông tin đáng chú ý khác.
5: Đối với các thông tin liên quan đến sự thật, hành vi cố tình phát tán thông tin sai sự thật, bịa đặt hoặc tạo ra tin giả nhằm gây chia rẽ xã hội cần phải được xử lý theo quy định của pháp luật. Theo tôi, những hành vi đó nằm ngoài phạm vi được bảo vệ của quyền tự do ngôn luận.
3: Hàn Quốc, luật tin giả chính thức có hiệu lực, siết chặt quản lý nội dung trực tuyến. Quý vị quan tâm đừng bỏ lỡ thông tin này trong muôn màu cuộc sống hôm nay.
4: Niềm vui mỗi ngày mời quý vị cùng hòa mình vào không khí sôi nổi mùa hè số cùng VNEID ở vùng cao Thái Nguyên.
3: Quý vị đừng quên số điện thoại của chương trình là 0243 934 1040 và 02435 563 563. Bây giờ chúng tôi cập nhật đến quý vị những tin tức được dư luận quan tâm trong ngày.
4: Sáng nay, phát biểu tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ phường lần thứ 8 mở rộng do Đảng ủy phường Sài Gòn tổ chức, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu phường Sài Gòn tập trung thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số, hoàn thành 100% chỉ tiêu thu ngân sách, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và xây dựng phường trở thành hình mẫu đô thị hiện đại, thông minh.
6: Rất kỳ vọng rằng phường Sài Gòn sẽ trở thành hình mẫu của phường hiện đại, văn minh, và đặc biệt là thông minh, là bộ mặt, là niềm tự hào, là động lực phát triển của thành phố Hồ Chí Minh trong ngày hôm nay.
3: Thành phố Đồng Nai hôm nay tổ chức khởi công đồng loạt 3 dự án giao thông trọng điểm. Chiến lược kết hợp kết nối sân bay Long Thành có tổng vốn đầu tư khoảng 12.000 tỷ đồng. Việc triển khai 3 dự án này nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch trên địa bàn thành phố Đồng Nai, tăng cường khả năng lưu thông giữa vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với các tỉnh Tây Nguyên, kết nối rút ngắn thời gian di chuyển khu vực phía Bắc và Đông Bắc Đồng Nai đến sân bay Long Thành, cảng Cái Mép, Thị Vải, cảng Phước An.
4: Thông tin từ Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cho biết, lãnh đạo tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả mời nhà đầu tư đăng ký thực hiện hai dự án nhà máy điện mặt trời Hoài Đức và nhà máy điện mặt trời Hoài Thanh với tổng vốn đầu tư hơn 1.750 tỷ đồng. Cả hai dự án đều hướng đến mục tiêu cung cấp nguồn điện sạch từ năng lượng tái tạo cho hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai.
3: Sáng nay, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng. Chỉ tính riêng trong buổi sáng, lực lượng chức năng đã tìm kiếm và quy tập thêm được 13 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật.
4: Từ ngày 13 tháng 7 này, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội sẽ chính thức đưa vào vận hành module tra cứu giấy phép lái xe trên cổng thông tin điện tử Công an thành phố. Tiện ích này giúp người dân dễ dàng theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.
3: Chuyển sang phần tin thế giới, Mông Cổ khẳng định sẽ đóng vai trò cần thiết nhằm tạo điều kiện nối lại đối thoại liên triều, đồng thời tăng cường hợp tác với Hàn Quốc vì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Thông tin này được Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Win Sung Lak đưa ra sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và Tổng thống Mông Cổ Khurram Sukhu trong khuôn khổ chuyến thăm cấp cao nhà nước của ông Lee Jae-myung tới Mông Cổ. Tổng thống Mông Cổ khẳng định nước này sẽ đóng vai trò giữ vai trò của mình để góp phần cải thiện quan hệ liên triều và tạo điều kiện nối lại đối thoại giữa hai miền.
4: Sân bay quốc tế Palm Beach tại bang Florida của Mỹ chính thức được đổi tên thành sân bay quốc tế Tổng thống Donald Trump theo đạo luật được cơ quan lập pháp bang Florida thông qua và Thống đốc Ron DeSantis ký ban hành trước đó. Theo các chuyên gia, việc vinh danh Tổng thống Trump tại một địa điểm gắn với Mar-a-Lago nhiều khả năng sẽ tiếp tục tạo ra những tranh luận giữa hai đảng trong thời gian tới.
3: Cơ quan khí tượng Vương quốc Anh cho biết, nước này ghi nhận ngày thứ 8 trong năm có nhiệt độ vượt 34 độ C, nhiều hơn một ngày so với kỷ lục trước đó. Cơ quan

0: trên cũng cảnh báo về một đợt sóng nhiệt đại dương đang diễn ra khi nhiệt độ bề mặt nước biển tại vùng biển Bắc ngoài khơi bờ biển phía đông nam chạm mức 18 độ C.
1: Tại Tây Ban Nha, chính quyền địa phương cho biết ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 6 người bị thương trong một vụ cháy rừng xảy ra cùng ngày tại khu vực miền nam nước này. Khoảng 150 lính cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy bùng phát trong bối cảnh nhiệt độ tăng cao. Hiện cơ quan chức năng chưa xác nhận nguyên nhân chính xác của vụ cháy.
0: Còn bây giờ là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Xin mời biên tập viên Xuân Ninh.
2: Thưa quý vị, chiều nay ba miền cơ bản trời nắng, đáng chú ý là ở khu vực Trung Bộ. Từ Đà Nẵng đến phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng với mức nhiệt cao nhất có nơi trên 36 độ. Bắc Bộ và Nam Bộ nhiệt độ cao nhất khoảng 34 độ. Dự báo chiều tối và đêm nay nhiều khu vực tại ba miền sẽ có mưa, mưa rào và dông rải rác. Đáng chú ý là ở khu vực Bắc Bộ, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Với cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió rất mạnh. Cảnh báo lũ, hiện mực nước trên sông Phó Đáy tại trạm Quảng Cư, tỉnh Phú Thọ ở mức 2.928 cm. Trên báo động 2 là 28 cm. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tới, mực nước trên sông Phó Đáy tại trạm Quảng Cư có xu hướng xuống, tuy nhiên vẫn ở trên mức báo động 2. Từ nay đến ngày mai, trên sông Cầu, sông Công, tỉnh Thái Nguyên, biên độ lũ lên dao động từ 1.5 đến 3 m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp 1.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
5: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Bùng nổ, mạnh mẽ, tốc độ, bứt phá, đường truyền căng đét.
7: Ồ, người đàn ông phải tăng ca tối qua mà cũng hóng hớt được tin bóng đá à?
6: Tôi đang nói đến 5G của Viettel cơ. 5G của Viettel, đường truyền siêu mượt, ngập tràn data mà dùng các gói 5G Viettel từ 100.000 đồng một tháng thôi. Còn có thể xem World Cup miễn phí trên TV 360 mọi lúc mọi nơi.
7: Xem miễn phí World Cup thì chất quá.
6: Ui giời, mà giá cước siêu mềm, chỉ từ 100k một tháng là có hết. Gói mạng xã hội 100 chỉ 100.000 đồng một tháng, ưu đãi 1GB một ngày, miễn phí lướt Facebook, TikTok, YouTube. Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB một ngày. Cả hai gói cước đều có thể xem miễn phí World Cup trên TV 360, lại còn được săn kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận.
7: Ui, đúng là nét căng như 5G Viettel. Đăng ký thế nào ông ơi?
6: Soạn ngay, tên gói gửi 191 hoặc gọi 1-800-8098 nha.
7: Ok ông.
6: Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
8: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
9: Công Lý đấy à?
8: Vâng.
9: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
8: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
9: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
8: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
9: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
10: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
11: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
12: VOV1,
13: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
14: Dòng chảy sự kiện.
15: Dòng chảy sự kiện.
16: Thưa quý vị, thưa các bạn, một kỳ thi được coi là quan trọng nhất trong đời học sinh lại tiếp tục bị phủ bóng bởi nghi án gian lận có tổ chức. Sau khi cơ quan điều tra khởi tố 4 bị can liên quan đến vụ tiêu cực tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở Tuyên Quang, Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương này vừa đề xuất tổ chức thi lại môn toán cho 328 thí sinh ở điểm thi của trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, đồng thời kiến nghị xem xét điều chỉnh tiến độ tuyển sinh đại học cao đẳng trên phạm vi cả nước. Đề xuất này đã ngay lập tức tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Để góp tiếng nói bàn luận về chủ đề đang thu hút sự chú ý đặc biệt này, ngay sau đây

0: chúng tôi có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Chu Cẩm Thơ, chuyên gia giáo dục, Chủ tịch Mạng lưới Quản lý Giáo dục Không Biên giới EduLearn Up, sáng lập toán POMATH và luật sư Nguyễn Văn Đình. Trước tiên xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Chu Cẩm Thơ và luật sư Nguyễn Văn Đình đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho Phó Giáo sư Tiến sĩ Chu Cẩm Thơ ạ. Nhìn từ góc độ giáo dục thì bà có đánh giá như thế nào về mức độ nghiêm trọng của vụ tiêu cực tại tỉnh Tuyên Quang lần này? Liệu đây chỉ là một sự vụ cá biệt hay là nó cũng phản ánh những cái điểm mù vẫn tồn tại trong công tác tổ chức kỳ thi quốc gia?
1: Vâng, điều mà đáng suy ngẫm nhất từ sự việc này nó không phải nằm ở cái sơ hở mang cái tính chất quy trình kỹ thuật mà nó đã gây ra những cái tổn thương rất là sâu sắc đối với các cái giá trị cốt lõi của giáo dục và ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến xã hội. Khi mà những người được giao quyền lực cao nhất để thực thi, cụ thể ở đây là tại một cái điểm thi lại vi phạm, nó không chỉ là thể hiện một cái việc là phá vỡ quy trình mà nó cho thấy là tất cả đạo đức, những cái giá trị cốt lõi nhất, những cái ý nghĩa mục tiêu của cái kỳ thi này đã bị vô hiệu hóa từ bên trong, từ cái bàn tay con người. Và cái điều này là vô cùng tệ về giá trị giáo dục và những cái văn hóa trong kỳ thi có tính chất khách quan và đảm bảo công bằng xã hội.
0: Dạ vâng. Thưa luật sư Nguyễn Văn Đình ạ, tại cuộc họp báo vào chiều qua thì Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang có đề xuất là tổ chức thi lại môn toán cho 328 thí sinh ở điểm thi của trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang, đồng thời là xem xét lùi lịch tuyển sinh đại học cao đẳng trên phạm vi cả nước. Nếu như xét dưới góc độ pháp lý cũng như là nguyên tắc bảo đảm quyền lợi công dân thì ông có nhìn nhận ra sao về đề xuất này?
2: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của biên tập viên. Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã có dữ liệu về tổ chức thi lại, nhưng thẩm quyền này sẽ được giao cho Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia quyết định. Đề xuất của tỉnh Tuyên Quang chỉ bám vào cái khe cửa hẹp trong quy chế thi này. Nhưng vấn đề là quy chế thi thì không liệt kê trường hợp nào được quyết định cho thi lại. Và quy chế thi thì hoàn toàn để ngỏ cái quyền cân nhắc cho Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia quyết định. Và Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia sẽ xem xét cho từng trường hợp cụ thể cá biệt việc có tổ chức thi lại hay không thì hoàn toàn thuộc thẩm quyền cân nhắc của Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia trên cơ sở đánh giá cái tính chất, mức độ của vụ việc. Như vậy là theo quy chế thi này thì không mặc định rằng cứ phát hiện tiêu cực thì phải tổ chức kỳ thi lại như là cái kiến nghị của tỉnh Tuyên Quang.
0: Dạ vâng. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Chu Cẩm Thơ, có một điều đáng chú ý là toàn bộ 328 phụ huynh cũng như là thí sinh ở điểm thi của trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang thì đều đồng thuận thi lại môn toán để bảo đảm công bằng. Theo bà đấy, thì cái sự đồng thuận ấy nói lên điều gì về nhận thức của phụ huynh cũng như là học sinh đối với giá trị của một kỳ thi trung thực? Và thi lại môn toán thì có thật sự là phương án công bằng hay không? Và vì sao ạ?
1: Dạ, đồng ý rằng là các em học sinh ở cái thời điểm này rất là nhạy cảm. Các em cần được bảo vệ. Một học sinh trung thực thì không có nghĩa vụ phải chứng minh cái sự trong sạch của bản thân mình. Thế cho nên cái việc tổ chức thi lại đồng loạt cho hơn 300 học sinh thì cũng đồng nghĩa là ảnh hưởng đến cái sự trong sạch của những em trung thực trong kỳ thi vừa qua. Thế cho nên là tôi cho rằng là trên tất cả phải quyết liệt làm rõ các thí sinh và các cá nhân nào vi phạm gian lận để sớm công bố. Ở đây tôi xin nói là những cá nhân ngoài trách nhiệm của cái điểm thi này cũng có thể có liên quan. Và các vi phạm của họ để xem xét các cái tội danh, chẳng hạn như tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn thi hành công vụ hay tội nhận hối lộ, tội đưa hối lộ, v.v.
0: Dạ vâng, rất nhiều thính giả cũng có đặt câu hỏi là nếu như mà tổ chức thi lại cho một nhóm thí sinh, thế còn hàng triệu thí sinh khác vẫn giữ nguyên kết quả, thì cái ranh giới giữa khắc phục sai phạm với phát sinh bất bình đẳng mới nó nằm ở đâu và cần đặt lợi ích của nhóm nào lên trước để bảo đảm nguyên tắc công bằng ạ? Thưa luật sư Nguyễn Văn Đình.
2: Vâng, như tôi đã nêu thì quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì không mặc định rằng cứ phát hiện tiêu cực thì phải tổ chức thi lại. Và chúng ta thấy rằng là nếu cứ địa phương nào mà phát hiện có gian lận thì đều cho thi lại thì sẽ tạo ra một tiền lệ rất là nguy hiểm cho xã hội. Và nó khiến cho cái tính ổn định nghiêm minh của kỳ thi quốc gia sẽ bị phá vỡ và ảnh hưởng đến cái việc xét tuyển đại học trên phạm vi cả nước. Và do chúng ta thấy rằng kết quả thi tốt nghiệp chỉ là căn cứ để xét tuyển vào các trường đại học. Mặt khác thì mặc dù quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông không đưa ra tiêu chí được tổ chức thi lại, nhưng mà trong vụ việc tại Tuyên Quang thì vi phạm đã được xác định là có vi phạm pháp luật hình sự và cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án và khởi tố đối với 4 bị can. Mặc dù quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì không nêu rõ, nhưng dưới góc độ lý luận chúng ta có thể thấy rằng là việc tổ chức thi lại bằng đề thi dự bị thì chỉ nên hoặc chỉ được phép kích hoạt trong các tình huống bất khả kháng, chẳng hạn như là các cái tình huống về thiên tai khiến cho một lượng lớn thí sinh không thể đến được trường đúng giờ, hoặc là khiến cho đề thi bị hư hỏng, hoặc là sự cố lộ đề thi. Thế còn trong vụ việc của

0: Tuyên Quang thì nguyên nhân chúng ta thấy là xuất phát từ vi phạm có chủ đích của con người. Vì vậy là nếu tổ chức thi lại ngay mà không xem xét đầy đủ, thấu đáo vụ việc thì chúng ta thấy là đây là một hành động mang chất là dùng một kỳ thi mới để khắc phục hậu quả do cái hành vi vi phạm cố ý gây ra. Và việc này thì trái với mục tiêu của kỳ thi quốc gia là phải bảo đảm các yếu tố trung thực, khách quan, công bằng. Cái nguyên tắc này đã nêu tại điều 2 của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
1: Dạ, vâng.
0: Hơn nữa là nếu cho toàn bộ thí sinh thi lại thì sẽ phát sinh những câu hỏi. Thứ nhất là những thí sinh không được nhắc bài, không gian lận thì có phải thi lại không? Rồi những thí sinh đã làm bài trung thực nhưng mà bị điểm thấp hơn thực lực ở kỳ thi lại. Ví dụ như do thí sinh phải bước vào kỳ thi lại với áp lực rất lớn, ví dụ camera hay là thiết bị giám sát, thì thí sinh đó bị điểm thấp hơn thì xử lý ra sao? Rồi là vấn đề thứ ba là những em đã đạt kết quả đúng năng lực thì có phải chịu thêm một kỳ thi chỉ vì người khác gian lận hay không? Và quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì không có câu trả lời rõ ràng cho những tình huống này. Do đó nếu chúng ta vội vã tổ chức một kỳ thi lại thì sẽ có nguy cơ phát sinh các cái khiếu nại, khiếu kiện.
1: Dạ vâng. Trong diễn biến mới nhất thì Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa đồng ý với đề xuất thi lại và đã đề nghị là tỉnh Tuyên Quang phải tiếp tục xác minh. Dưới góc nhìn cá nhân thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Chu Cẩm Thơ ủng hộ phương án nào để giải quyết vụ bê bối thi cử lần này tại Tuyên Quang ạ?
2: Tôi nghĩ rằng cái quyết định của Bộ Giáo dục Đào tạo đang rất thận trọng. Nếu như cơ quan điều tra chưa công bố được chứng cứ cho quá trình phạm tội thì chắc chắn là chúng ta cũng không thể kết luận được đâu là những người phạm tội và cái tính chất liên quan của các em thí sinh tham gia trong cái điểm thi này là như thế nào. Tôi xin nhắc lại là điều quan trọng nhất là các cơ quan chức năng phải xử lý rất là nghiêm khắc các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là các cán bộ và các cá nhân tham gia trực tiếp vào trong cái hành vi gian lận này. Và cái sự nghiêm minh của pháp luật chính là cái bản án và là cái gương soi minh bạch nhất để cho chúng ta nhìn nhận lại cái tính chất của vụ việc này như thế nào và nên giải quyết ra sao. Và tôi rất mong muốn rằng là chúng ta phải đẩy nhanh cái quá trình điều tra và tôi cho rằng là không cần thiết phải tổ chức một kỳ thi lại.
1: Dạ vâng, chúng tôi cũng rất là muốn nghe ý kiến của luật sư Nguyễn Văn Đình ạ.
0: Vâng, tôi rất tán thành với quan điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì tỉnh Tuyên Quang cần phải xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc và làm rõ các cái hành vi vi phạm và xử lý nghiêm các cái tổ chức cá nhân vi phạm. Trên cơ sở báo cáo của tỉnh Tuyên Quang thì Bộ Giáo dục và Đào tạo khi đó mới quyết định phương án xử lý phù hợp, bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, đúng quy định pháp luật và bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của thí sinh. Thì tôi hoàn toàn tán thành với quan điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tức là tỉnh Tuyên Quang cần phải xác định làm rõ cái trong vụ việc này, trong số hơn 300 thí sinh đó thì phải làm rõ được những thí sinh nào có vi phạm và những thí sinh nào không vi phạm, và tỉnh Tuyên Quang phải là đơn vị chịu trách nhiệm về cái quyết định của mình, bao gồm cả cái quyết định về danh sách các cái thí sinh có vi phạm cũng như thí sinh không có vi phạm. Và như vậy thì theo đúng quy chế thi của Bộ Giáo dục Đào tạo thì những thí sinh mà không có vi phạm thì người ta sẽ được công nhận cái điểm thi tốt nghiệp đã công bố. Thế còn những thí sinh mà được xác định là có vi phạm thì chúng ta cần phải xử lý theo đúng quy chế thi. Đó là quy chế thi quy định rằng những trường hợp này thì thí sinh sẽ được không điểm. Và như vậy là theo quy chế thi thì các thí sinh này không được xét tốt nghiệp trong kỳ thi trung học phổ thông năm 2026. Và các thí sinh này nếu có nhu cầu muốn thi để xét tốt nghiệp trung học phổ thông thì sẽ phải chờ tới kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tiếp theo tổ chức vào năm 2027. Như vậy thì chúng ta vừa đảm bảo cái tính công bằng, bình đẳng, cái nguyên tắc của bộ quy chế thi cũng như là chúng ta đạt được các mục tiêu của giáo dục.
1: Dạ vâng. Tại cuộc họp báo vào chiều qua thì Đại tá Trần Anh Tuấn, trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang có cho biết là cơ quan điều tra đã xác định được động cơ của vụ gian lận thi cử tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang.
3: Động cơ, mục đích ban đầu thì qua cái kết quả điều tra thì đến thời điểm bây giờ chúng tôi xác định là vì thành tích.
1: Dạ vâng. Vậy nhưng mà dư luận có đặt câu hỏi ạ. Nếu như mà vì thành tích thì vì sao bà Trần Thị Thu Hằng, trưởng điểm thi, lại yêu cầu một giáo viên đi nhắc bài cho thí sinh trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang trong khi bà Hằng không làm lãnh đạo hay là công tác tại ngôi trường này? Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Chu Cẩm Thơ thì chi tiết này gợi mở điều gì về bản chất của vụ việc ạ?
2: Tôi dám chắc rằng một nghiệp vụ điều tra giỏi và trách nhiệm thì sẽ tìm ra được cái nguyên nhân, cái động cơ thực sự cho cái hành vi gian lận này. Và kết luận trong cuộc họp báo họ đưa ra cũng chỉ là những cái kết luận ban đầu.
1: Dạ vâng, chỉ là những kết luận ban đầu. Và các thính giả thì cũng rất là băn khoăn về việc một giáo viên như là ông Nguyễn Hà Duy, cho dù là rất giỏi toán, thế nhưng mà có đủ khả năng một mình giải rất là nhanh hàng trăm đề thi, thế rồi tiếp cận với nhiều phòng thi khác để mà nhắc bài cho một số lượng lớn thí sinh mà không có cái sự buông lỏng

0: thậm chí là tiếp tay từ các khâu giám sát. Theo luật sư Nguyễn Văn Đỉnh thì cơ quan điều tra cần phải tiếp tục làm rõ những cái mắt xích nào để không bỏ lọt trách nhiệm ạ.
1: Vâng, đây là một vụ án hình sự và đã được thực hiện thủ tục tố tụng hình sự theo đúng quy định của pháp luật. Và cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tuyên Quang đang xử lý và họ sẽ có thẩm quyền cũng như trách nhiệm xác minh cái vụ việc này. Và cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tuyên Quang sẽ có trách nhiệm xác minh làm rõ vụ việc những ai có hành vi vi phạm pháp luật. Thế còn trong cái buổi họp báo do tỉnh Tuyên Quang tổ chức thì chúng ta thấy rằng các cái tình tiết của vụ việc nó vẫn chưa được làm rõ. Chúng ta thấy rằng là có 4 bị can nhưng mà hiện nay mới có danh tính của 2 bị can thôi. Và 2 bị can thì chưa được công bố. Thì trong vụ việc này chúng ta thấy rằng là theo những thông tin được cung cấp thì chúng ta thấy rằng cái vụ việc này vẫn chưa được làm rõ. Ví dụ như là cái bị can nghĩa là Duy đó có sử dụng các công cụ thủ đoạn nào để có thể tiếp cận được đề thi, để có thể giải bài thi và có thể là đưa đáp án cho các thí sinh để chép trong một thời gian rất ngắn. Chúng ta thấy rằng là chỉ có 90 phút từ lúc phát đề cho đến cái lúc kết thúc làm bài mà có thể thực hiện được hành vi vi phạm này. Và một điều quan trọng ở đây chúng ta phải làm rõ là chỉ có sự nhắc bài của bị can nghĩa là Duy hay là ở đây có cái việc là bị can nghĩa là Duy chuẩn bị những cái tài liệu, những cái lời giải đã được photo để có thể phát cho các học sinh. Và chúng ta thấy rằng yếu tố này rất quan trọng để chúng ta làm rõ cái hành vi vi phạm pháp luật. Bởi vì theo quy chế thi thì nếu như thí sinh sử dụng những tài liệu không hợp pháp trong làm bài thì thí sinh đó sẽ bị đánh không điểm. Chúng ta thấy rằng là cái việc mà thí sinh lắng nghe cái sự gợi ý của người khác và cái việc thí sinh sử dụng những tài liệu in sẵn, photo sẵn để làm bài nó có tính chất vi phạm khác nhau và có thể dẫn đến những chế tài khác nhau. Và do đó tôi cho rằng là để làm rõ vụ việc này thì cái cơ quan quan trọng nhất ở đây đó là cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sẽ phải có trách nhiệm thẩm quyền làm rõ vụ việc này và đúng như quy định và đúng như cái nội dung mà chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì vụ việc này phải được xác minh làm rõ là những thí sinh nào được hưởng lợi từ hành vi gian lận vi phạm pháp luật và thí sinh đó theo đúng quy chế thi sẽ được đánh không điểm và không có bất kỳ một căn cứ nào cho phép những thí sinh đó sẽ được tham gia cái kỳ thi đại.
0: Dạ vâng. Thưa Phó giáo sư tiến sĩ Chu Cẩm Thơ ạ, nếu như mà một giáo viên là thư ký điểm thi như là ông Nguyễn Hà Duy có thể ngang nhiên bước vào phòng thi để mà nhắc bài cho cả 100 thí sinh mà không bị giám thị, thanh tra, lực lượng an ninh hay là những người có trách nhiệm phát hiện thì điều đó cho thấy những cái lỗ hổng nào trong quy trình tổ chức kỳ thi ở Tuyên Quang ạ?
2: Vâng, những cái câu hỏi mà dư luận đặt ra thì đều rất là chính đáng. Ở đây thì tôi cũng mong muốn là dư luận sẽ xem xét một cách rất là khách quan giữa vai trò cá nhân của giáo viên Duy với những cái động cơ phạm tội khác. Nếu như mà chúng ta tổ chức các cuộc thi để cho cái sự tham gia của con người vào rất là nhiều khâu dẫn đến là chúng ta rất khó để có thể đảm bảo rằng kỳ thi của chúng ta khách quan một cách tuyệt đối. Chúng ta sẽ phải áp dụng những cái tiến bộ về khoa học kỹ thuật để chống gian lận. Trong đó cái kỳ thi trên máy tính trong cái thời gian sắp tới sẽ được triển khai sẽ có thể làm giảm thiểu tối đa những cái gian lận như thế này. Thứ hai là cái đề thi của chúng ta thì phải làm theo mô hình chuẩn hóa để đảm bảo rằng là những câu hỏi đánh giá được cái năng lực của học sinh và có cái sự phân hóa. Chúng ta phải phân biệt được cái chức năng của các kỳ thi. Tôi cho rằng là kỳ thi trung học phổ thông như chúng ta đang triển khai không nên gánh cả hai vai để đánh giá một cái yêu cầu cần đạt cho học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông và dùng nó để xét tuyển kỳ thi đại học. Khi mà chúng ta đồng bộ những cái giải pháp này thì tôi cũng tin rằng cái sự trung thực, cái trách nhiệm, cái liêm chính sẽ được xem xét như là một văn hóa cốt lõi và bắt buộc phải có và chúng ta sẽ giảm được tối đa cái gian lận ở trong kỳ thi.
0: Dạ vâng, như là luật sư Nguyễn Văn Đỉnh có thông tin ạ, đến nay thì mới có 4 người bị khởi tố và danh tính của 2 người thì vẫn chưa được công bố. Và dư luận thì cũng đang đặt dấu hỏi về trách nhiệm của những người đứng đầu ạ, từ trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang cho đến Sở Giáo dục và Đào tạo của địa phương này cùng với những lực lượng giám sát liên quan. Vậy theo Phó giáo sư tiến sĩ Chu Cẩm Thơ thì cần xem xét điều tra cũng như là xử lý vấn đề này ra sao cho thật là thấu đáo ạ?
2: Vâng, người ta hay nói rằng là nếu mà chúng ta không làm minh bạch được trong một phòng thi thì chúng ta cũng chẳng thể nào mà đảm bảo được là cái chất lượng của cả quá trình giáo dục về sau này. Dù như thế nào thì kể cả người lớn hay là các em học sinh một khi có liên quan thì đều phải chịu trách nhiệm về cái hành vi của mình trước pháp luật. Tôi xin rất là tha thiết nhắc lại rằng là việc nhằm vào khoa học hay cái sự phát triển thì chúng ta đều phải dựa vào cái chứng cứ, dựa vào cái dữ liệu. Và mỗi người thì đều cần góp sức để cho cái chứng cứ, cái dữ liệu đấy minh bạch, có giá trị trong tất cả những cái quyết định của mình.
0: Dạ vâng, chúng tôi cũng rất là muốn nghe quan điểm của luật sư Nguyễn Văn Đỉnh ạ.
1: Với trách nhiệm trong vụ việc này thì chúng ta thấy rằng là ở đây có cả trách nhiệm hình sự, có cả trách nhiệm hành

0: tính, có cả trách nhiệm kỷ luật theo quy định của luật cán bộ công chức, luật viên chức cũng như là các quy định kỷ luật của Đảng. Thì chúng ta thấy rằng là những đối tượng nào có hành vi vi phạm pháp luật hình sự thì sẽ phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Và trong vụ việc này thì đã có bóng và trong vụ việc này thì đã có 4 người bị khởi tố bị can như thông tin được tỉnh Tuyên Quang đưa ra. Thế còn theo cái quy định của luật cán bộ công chức, rồi luật viên chức và các quy định của Đảng thì những người tham gia vào quá trình tổ chức kỳ thi từ giám thị cho tới các cơ quan quản lý nhà nước của ngành giáo dục cũng như của tỉnh Tuyên Quang sẽ phải căn cứ theo quy định của pháp luật để có thể quyết định các cái chế tài phù hợp. Ví dụ như là đối với những người đứng đầu và tham gia trong ban chỉ đạo kỳ thi cấp tỉnh thì cũng sẽ phải xem xét chịu trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật. Rồi các giám thị tham gia vào có các hành vi về tiếp tay cho vi phạm pháp luật thì tùy mức độ có thể là xử lý hình sự hoặc là xử lý hành chính hoặc là xử lý kỷ luật. Và đúng theo nguyên tắc là đúng như nguyên tắc của Phó Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo, đó là không bỏ lọt những cái vi phạm pháp luật.
1: Dạ vâng, đến nay thì là vừa tròn 20 năm kể từ khi mà ngành giáo dục đào tạo phát động phong trào là nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích. Thế nhưng mà dường như là căn bệnh này vẫn chưa được chữa một cách dứt điểm, thậm chí là có phần trầm kha hơn. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Chu Cẩm Thơ thì gốc rễ của căn bệnh này nằm ở đâu? Đó là do áp lực thi cử, do cơ chế đánh giá, do văn hóa quản trị giáo dục hay là yếu tố nào khác ạ?
2: Vâng, có quá nhiều nguyên nhân dẫn đến cái hiện tượng gian lận thi cử. Vì phía gia đình vẫn đang định nghĩa cái sự thành công bằng những cái điểm 10 tuyệt đối một cách rất là thụ động. Chúng ta chưa thực sự tôn trọng cái sự phát triển của cá nhân các em học sinh. Làm sao cho các em hiểu rằng là cái sự tự học, tự chủ, cái sự chăm chỉ rèn luyện mới giúp cho các em tự tin bước vào đời. Còn về phía nhà trường, về ngành giáo dục chưa nhìn thấy cái động lực thật sự để đổi mới. Cái sự phân hóa cục bộ trong một số phụ huynh, một số các cái nhà trường, rồi một số các cái địa phương thì nó vẫn còn tồn tại. Và đấy là cái kẽ hở, đấy là cái điểm mù dẫn đến cái sự lợi dụng nó vẫn có thể diễn ra.
1: Dạ vâng, những tưởng là sau vụ gian lận điểm thi vào năm 2018 từng gây chấn động dư luận tại Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình và Lạng Sơn với rất là nhiều những cán bộ đã bị xử lý hình sự thì dư luận từng kỳ vọng đó là những cái bài học đủ sức gian đe. Vậy theo luật sư Nguyễn Văn Đình ạ, vì sao những cái bê bối tiêu cực thi cử trong ngành giáo dục nó vẫn tái diễn, thậm chí là ngày càng tinh vi hơn ạ?
0: Ở đây tôi cho rằng là xuất phát từ những cái sự kỳ vọng lớn của phụ huynh đối với con em mình, đặc biệt là những học sinh của trường chuyên là những học sinh được kỳ vọng rất là lớn. Họ kỳ vọng rằng con mình có thể có một điểm số tốt để có thể là trúng tuyển vào các trường đại học tốt. Và thứ hai là ở đây chúng ta cũng thể thấy rằng xuất phát từ áp lực thành tích, căn bệnh thành tích của các trường. Và trong vụ việc này chúng ta thấy rằng là trưởng cái điểm thi đó đã chỉ đạo cho các cái thư ký hội đồng thi có những hành vi vi phạm pháp luật, tiếp tay cho vi phạm. Và thứ ba là chúng ta thấy rằng là ở đây có sự tham gia của những cái công nghệ cao, thời đại của công nghệ, của AI, có thể giải bài toán rất nhanh. Tôi cũng thử sử dụng AI để cho giải đề thi tốt nghiệp này và kết quả của đề thi AI giải ra trong một thời gian chỉ có vài phút với kết quả là đúng như đáp án của Bộ Giáo dục Đào tạo công bố. Chúng ta thấy rằng với cái thời đại hiện nay, khi mà thiết bị công nghệ phát triển rất là cao rồi thì những cái phương pháp truyền thống chúng ta cần phải thay đổi. Ví dụ như phương pháp về tổ chức kỳ thi, quản lý kỳ thi, đặc biệt là cần phải có cái sự tham gia của giám sát. Ví dụ như là thiết bị ghi hình camera không kết nối internet để chúng ta có thể hậu kiểm lại các kỳ thi này. Chúng tôi cho rằng là chỉ cần phòng thi được gắn camera không kết nối internet thì tất cả những vấn đề tiêu cực chúng ta có thể giải quyết được. Và trong cái buổi họp báo của tỉnh Tuyên Quang thì họ cũng đề xuất là kỳ thi lại sẽ được diễn ra trong một cái phòng thi được gắn camera. Và tôi cho rằng đây là một ý tưởng hoàn toàn tốt. Ngoài cái việc chúng ta bảo đảm cái tính minh bạch của các kỳ thi quốc gia thì chúng ta cái việc sử dụng camera này chúng ta còn góp phần tạo ra một môi trường giáo dục sư phạm thực sự tốt. Chúng ta có thể tránh được những cái vi phạm về bạo lực học đường hay là những cái hành vi gian lận trong học tập thi cử mà nó không cần phải là đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông mới diễn ra, mà nó hoàn toàn có thể là diễn ra trong bất kỳ một buổi học nào, trong bất kỳ một kỳ thi nào ở các cái cấp độ thấp hơn.
1: Dạ vâng, cũng có ý kiến cho rằng là những cái tổn hại cũng như là mất mát lớn nhất sau vụ việc tại Tuyên Quang lần này đó chính là niềm tin của xã hội đối với sự công bằng của một kỳ thi quốc gia. Thì xin được hỏi suy nghĩ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Chu Cẩm Thơ.
2: Vâng, tôi cũng xin chia sẻ một vài cái tình huống tôi mới cảm nhận trực tiếp trong thời gian gần đây. Đầu tiên chính là niềm tin vào những điểm 10. Rất là nhiều các thầy cô rồi các cái phụ

0: phụ huynh trao đổi với nhau thấy rằng là bây giờ nhìn thấy các em có điểm 10 là lập tức sinh ra một cái nghi ngờ, đấy là điểm 10 đấy đến từ thực lực các em hay là điểm 10 đấy đến từ một cái bàn tay nào đó.
1: Đã.
0: Ngay cả những em mà được xếp là có tài năng là cảm thấy bị tổn thương ở trong cái tình huống như thế này. Thứ hai là người ta nhận thấy rằng là một cái kỳ thi quốc gia bảo vệ rất là nghiêm ngặt mà cũng dễ dàng để xảy ra những cái vi phạm nó nghiêm trọng như vậy. Thế thì những cái sự đầu tư của quốc gia, của các cái địa phương, đầu tư của mỗi gia đình nó có còn xứng đáng hay không? Thế thì cái niềm tin nó mà lung lay đối với giáo dục thì nó vô cùng nghiêm trọng cho cái sự phát triển của một quốc gia và nhân cách của mỗi một con người.
1: Dạ vâng, làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây đấy, thì Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu có nhấn mạnh yêu cầu là cần có giải pháp khắc phục bệnh thành tích cũng như là phòng ngừa gian lận tiêu cực và phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới 2026-2027. Vậy thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Chu Cẩm Thơ có kỳ vọng gì vào những cái thay đổi của ngành giáo dục trong thời gian tới? Phải chăng là cần tập trung thay đổi cả cách đánh giá thành tích, cách tổ chức thi cũng như là bồi đắp văn hóa trung thực ở trong từng nhà trường? Và nếu không thì chúng ta sẽ chỉ giải quyết được phần ngọn mà chưa chạm tới phần gốc của vấn đề ạ.
0: Vâng, chúng ta cần phải công bằng nhìn nhận cái sự nỗ lực của ngành giáo dục trong những năm gần đây khi giải quyết hoặc là lên tiếng để các cơ quan ban ngành có liên quan cùng giải quyết gian lận trong thi cử. Ngành giáo dục đào tạo cần phải lên tiếng mạnh mẽ hơn nữa để đòi hỏi cái sự bảo vệ minh bạch từ các cái cơ quan điều tra cũng như là các cơ quan chức năng. Cái sự lên tiếng mạnh mẽ này của Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ giúp cho thứ nhất là cái niềm tin của các cán bộ, những người dân vào quyết tâm minh bạch của Bộ Giáo dục Đào tạo. Tuy rằng là Bộ Giáo dục Đào tạo không thể trực tiếp thực hiện cái việc điều tra hay là trực tiếp tham gia kết luận về cái sự vi phạm của các cá nhân tổ chức liên quan, nhưng cái sự lên tiếng này rất rất là quan trọng và cần căn cứ vào những cái dữ liệu, những chứng cứ một cách khoa học, quyết liệt hơn nữa trong cái việc đổi mới cái phương thức thi để chống cái gian lận cũng như là chuẩn hóa, để khiến cho các cái bài thi của chúng ta có cái giá trị hơn nữa, và như thế thì mới đảm bảo được rằng là cái chuyên môn mà Bộ Giáo dục Đào tạo được giao là chìa khóa cốt lõi và cho cái quá trình đảm bảo sự phát triển cũng như là chất lượng công bằng và minh bạch.
1: Dạ vâng. Vậy điều quan trọng nhất mà ngành giáo dục cần làm ngay lúc này là gì để xã hội có thể tin rằng là mọi thí sinh bước vào phòng thi thì đều với cơ hội công bằng như nhau, và bất kỳ ai mà cố tình đánh đổi cái sự trung thực lấy những thành tích ảo thì sẽ phải trả giá xứng đáng ạ? Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Chu Cẩm Thơ.
0: Vâng, ngày nay thì chúng ta có thể chưa cảm nhận được những cái thay đổi mà Bộ Giáo dục Đào tạo đang rất mong muốn hướng đến, bởi vì nó đã song hành cùng với cái quyết tâm thực hiện cái chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thế thì tôi hy vọng rằng trong cái thời gian tới, khi mà chuyển đổi số và trong giáo dục, khi mà các dữ liệu đã được minh bạch, thì Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ đẩy mạnh và quyết tâm một cách công khai các cái dữ liệu về đánh giá quá trình, dữ liệu về đánh giá chất lượng của từng cơ sở giáo dục, dữ liệu về cái đánh giá trên diện rộng của các địa phương, để chúng ta nhìn thấy được là cái bảng khám sức khỏe để giáo dục về một từng cơ sở của từng cá nhân một cách rõ ràng và trung thực. Thế thì như thế chúng ta sẽ đảm bảo rằng là cái cả một cái quá trình giáo dục không chỉ là được kết quả bởi một kỳ thi, một bài thi, mà nó là cả một quá trình cùng nhau thực hiện, và cái sự đầu tư cũng như là cái sự nghiêm minh trong quản trị của các địa phương nó cũng sẽ được minh chứng một cách rất rõ ràng.
1: Dạ vâng, chúng tôi cũng rất là muốn nghe ý kiến của luật sư Nguyễn Văn Đình ạ.
2: Ở đây tôi cho rằng là chúng ta đang nhận định rất là đúng các cái vấn đề của giáo dục, đó là cái bệnh thành tích dẫn tới những cái gian lận tiêu cực. Thế thì để thay đổi nó thì tôi cho rằng là nên chăng chúng ta thay đổi cái cách tổ chức học, tổ chức thi. Ví dụ đâu đó đã có ý kiến cho rằng là chúng ta đang hơi bị lẫn lộn với các mục tiêu, đó là chúng ta đang kết hợp kỳ thi tốt nghiệp cho phổ thông để đánh giá một cái sự hoàn thiện một quá trình đào tạo của học sinh, và gắn nó với cái mục tiêu là dùng cơ sở để xét tuyển đại học. Phải chăng nó sẽ dẫn tới lẫn lộn về mục tiêu quản lý? Nếu như chúng ta tách cái kỳ thi này ra thì tôi cho rằng là chúng ta hoàn toàn có thể sẽ giải quyết được. Nếu chúng ta tách riêng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ra chỉ để đánh giá và cấp bằng tốt nghiệp cho học sinh thôi mà không phải làm cơ sở để trúng tuyển đại học, thì cái tiêu cực nó có thể đã không ở mức độ cao như thế này. Và cái việc tiêu cực ở một địa điểm nó có thể chỉ là sự tiêu cực cục bộ mà không ảnh hưởng đến cơ hội được vào đại học của thí sinh ở khu vực khác. Bởi vì chúng ta thấy rằng là với mục tiêu đánh giá tốt nghiệp cho phổ thông thì không cần thiết chúng ta phải có những cái đề thi ở mức độ khó. Và như vậy thì học sinh sẽ tự tin hơn nếu họ chỉ cần có nhu cầu tốt nghiệp thôi, thay vì cái việc là dùng cái cơ sở đó để xét tuyển vào đại học. Và tiếp theo thì như tôi kiến nghị là chúng ta phải thay đổi cái cách thức tổ chức học và thi trong thời kỳ kỷ nguyên số, thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. đó là chúng ta kỳ thi chúng ta

0: cần phải có những thiết bị công nghệ, ví dụ như là camera không gắn internet để chúng ta giám sát cái kỳ thi đó, hoặc là các cái thiết bị về phá sóng chẳng hạn. Chúng ta đã sử dụng cái công cụ này trong các cái kỳ thi, ví dụ như là kỳ thi tuyển công chức chẳng hạn cũng đã dùng rồi. Thế thì nên chăng chúng ta cần phải trang bị cái những thiết bị này trong tổ chức kỳ thi trung học phổ thông để đảm bảo cái tính chất minh bạch công khai của kỳ thi.
1: Dạ vâng, một lần nữa xin được cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Đình và phó giáo sư tiến sĩ Chu Cẩm Thơ, chủ tịch mạng lưới quản lý giáo dục không biên giới Edulation Hub, sáng lập toán POMAS đã bàn luận cùng chúng tôi. Thưa quý vị, thưa các bạn, một kỳ thi quốc gia chỉ có giá trị khi mà kết quả của nó được xây dựng trên nền tảng trung thực và công bằng. Mỗi hành vi gian lận không chỉ lấy đi cơ hội của những học sinh học thật, thi thật mà còn bào mòn niềm tin xã hội vào hệ thống giáo dục. Sau vụ việc tại Tuyên Quang, điều dư luận chờ đợi không chỉ là xử lý đến cùng những cá nhân sai phạm mà còn là những cải cách đủ mạnh để không còn chỗ cho bệnh thành tích ẩn náu. Bởi chỉ khi sự trung thực được bảo vệ bằng cả công nghệ, trách nhiệm và chế tài nghiêm minh thì kỳ thi quốc gia mới thực sự trở thành thước đo công bằng của năng lực và khát vọng vươn lên.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
4: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Muôn màu cuộc sống.
3: Thưa quý vị và các bạn, mới đây Hàn Quốc đã chính thức áp dụng luật mạng thông tin và truyền thông sửa đổi, còn được gọi là luật tin giả, nhằm tăng cường quản lý đối với các nền tảng số, người sáng tạo nội dung và những tài khoản có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
4: Theo luật mới, không chỉ video lan truyền trên YouTube hay bài đăng trên mạng xã hội, mà cả đánh giá một sao trên ứng dụng giao hàng, sàn thương mại điện tử hoặc các bài viết trên diễn đàn trực tuyến cũng có thể chịu sự điều chỉnh nếu vi phạm quy định. Các tài khoản YouTube, TikTok và nền tảng trực tuyến khác có từ 100.000 người theo dõi hoặc đạt trung bình 100.000 lượt xem mỗi tháng được xếp vào nhóm nhà sản xuất thông tin trực tuyến lớn. Nếu cố ý phát tán thông tin sai lệch, gây thiệt hại nhằm thu lợi kinh tế hoặc mở rộng ảnh hưởng xã hội, chính trị,

0: chủ tài khoản có thể bị tòa án buộc bồi thường tới 5 lần mức thiệt hại được chứng minh. Luật cũng đặt ra yêu cầu mới đối với các nền tảng có trên 1 triệu người dùng hoạt động mỗi ngày như Naver, Kakao, Google và Meta. Các doanh nghiệp này phải thiết lập cơ chế tiếp nhận, xác minh và xử lý khiếu nại về nội dung, nếu không gỡ bỏ nội dung đã được xác định là bất hợp pháp hoặc không chấp hành yêu cầu của cơ quan chức năng, nền tảng có thể bị xử phạt, thậm chí người đứng đầu doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm pháp lý. Đánh giá về ý nghĩa của đạo luật, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung nhấn mạnh.
1: Đối với những nội dung thuộc phạm vi đánh giá, quan điểm hay ý kiến cá nhân, chứ không phải các sự kiện khách quan, chúng tôi sẽ không can thiệp. Việc chỉ trích hay bày tỏ quan điểm, kể cả bằng những lời lẽ gay gắt đều không phải là vấn đề. Tuy nhiên, đối với các thông tin liên quan đến sự thật, hành vi cố tình phát tán thông tin sai sự thật, bịa đặt hoặc tạo ra tin giả nhằm gây chia rẽ xã hội, cần phải được xử lý theo quy định của pháp luật. Theo tôi, những hành vi đó nằm ngoài phạm vi được bảo vệ của quyền tự do ngôn luận.
0: Trước thời điểm luật có hiệu lực, nhiều doanh nghiệp công nghệ đã điều chỉnh quy trình kiểm duyệt nội dung, nhưng cũng bày tỏ băn khoăn về việc xác định đâu là thông tin sai lệch. Naver và Kakao cho biết sẽ dựa vào kết quả đánh giá của Tổ chức Tự quản Internet Hàn Quốc đối với các trường hợp phức tạp, trong khi Google và Meta cũng đang chuẩn bị các biện pháp để đáp ứng quy định mới. Đạo luật đồng thời làm dấy lên tranh luận về tác động đối với các doanh nghiệp công nghệ Mỹ. Một số chuyên gia cho rằng cách tiếp cận của Hàn Quốc có nhiều điểm tương đồng với đạo luật dịch vụ kỹ thuật số của Liên minh châu Âu, vốn từng bị Washington chỉ trích vì làm gia tăng nghĩa vụ đối với các nền tảng công nghệ lớn. Tại Hàn Quốc, luật mới cũng thu hút nhiều ý kiến khác nhau. Những người ủng hộ đánh giá đây là bước đi cần thiết nhằm tăng cường trách nhiệm của các nền tảng số và người sáng tạo nội dung, góp phần hạn chế thông tin sai lệch, bảo vệ người dùng và xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh hơn. Trong khi đó, một số chuyên gia cho rằng quá trình triển khai cần có hướng dẫn cụ thể và cơ chế thực thi minh bạch để bảo đảm việc xử lý thông tin vi phạm được thực hiện khách quan, thống nhất và phù hợp với quy định của pháp luật. Việc Hàn Quốc siết chặt quản lý nội dung trực tuyến phản ánh xu hướng nhiều quốc gia đang tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản trị không gian mạng nhằm nâng cao trách nhiệm của các nền tảng và người sử dụng trong phòng chống thông tin sai lệch, đồng thời xây dựng môi trường số an toàn, tin cậy, tạo nền tảng cho đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số.
2: Niềm vui mỗi ngày.
3: Niềm vui mỗi ngày.
2: Niềm vui mỗi ngày.
4: Quý vị và các bạn thân mến, tuổi trẻ Thái Nguyên đang là những hạt nhân tiên phong mang công nghệ số đến với các bản làng vùng cao thông qua chiến dịch Thanh niên mùa hè số cùng VNEID. Bằng tinh thần đi từng ngõ, gõ từng nhà, đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số, góp phần lan tỏa chuyển đổi số đến từng thôn bản.
5: Chiến dịch Thanh niên mùa hè số cùng VNEID tại Thái Nguyên có sự phối hợp chặt chẽ giữa đoàn thanh niên các xã và đoàn thanh niên công an địa phương. Phát huy chuyên môn và tinh thần xung kích, các đoàn viên thanh niên trực tiếp xuống cơ sở hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng VNEID. Thượng úy Vi Quang Ngọc, bí thư đoàn thanh niên công an xã Bằng Vân cho biết, với địa bàn miền núi, việc hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ đòi hỏi sự kiên trì và linh hoạt của mỗi đoàn viên.
6: Các đoàn viên thanh niên đã tranh thủ cả ngày nghỉ buổi tối để đến tận các thôn hỗ trợ người dân. Khó khăn lớn nhất là nhiều bà con, đặc biệt là người lớn tuổi, ít có điều kiện tiếp cận công nghệ nên còn e ngại khi sử dụng điện thoại thông minh và các ứng dụng số. Bên cạnh đó, một số thôn vùng cao còn gặp khó khăn về sóng viễn thông, đường truyền Internet. Tuy vậy, chúng tôi luôn kiên trì hướng dẫn từng bước, sẵn sàng hỗ trợ nhiều lần cho đến khi người dân sử dụng được.
5: Tại xã vùng cao Bằng Vân, địa hình chia cắt, nhà ở thưa thớt khiến việc đến từng hộ dân mất nhiều thời gian. Với nhiều người cao tuổi, cả đời gắn bó với con dao cái cuốc nên khá nhiều bỡ ngỡ khi cầm trên tay chiếc điện thoại thông minh. Bởi vậy, thanh niên tình nguyện đã tranh thủ những buổi tối sau giờ làm nương để đến từng nhà hướng dẫn người dân cài đặt VNEID và sử dụng các tiện ích trên điện thoại. Sau hơn một tháng triển khai, đoàn viên thanh niên xã Bằng Vân đã hỗ trợ trên 200 lượt người dân cài đặt và sử dụng các ứng dụng số. Từ sự hướng dẫn trực tiếp, bà con dần vượt qua tâm lý e ngại ban đầu, từng bước sử dụng thành thạo VNEID và các tiện ích số trong cuộc sống hàng ngày. Bà Đồng Thị Triều, thôn khu chợ xã Bằng Vân nói.
7: Sau khi các cháu hướng dẫn, tôi đã biết cách mở và sử dụng các ứng dụng. Tôi thấy rất là thuận tiện vì có thể tra cứu thông tin, thực hiện được một số thủ tục hành chính ngay trên điện thoại mà không cần phải đi lại nhiều như là lúc trước.

0: Nhờ sự đồng hành của lực lượng đoàn viên thanh niên và đoàn thanh niên công an các xã, nhiều người dân vùng cao ở Thái Nguyên đã từng bước làm quen với các tiện ích số như dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử, thanh toán điện tử. Từ chỗ còn bỡ ngỡ, nhiều người dân nay đã có thể tự sử dụng các ứng dụng trên điện thoại thông minh, góp phần đưa chuyển đổi số đến gần hơn với cuộc sống ở vùng cao. Ông Ngô Văn Chiến, thôn Bản Luông, xã Cẩm Giàng nói.
1: Dịch vụ này thì nó rất tiện ích, rất tiện lợi những dịch vụ thanh toán, tiền điện, tiền nước, tiền mạng, internet. Đấy, vì mình không phải đi đến những nơi giao dịch nữa, ngồi nhà là mình cũng giao dịch được. Chi phí mình đỡ được một phần nào đó.
0: Hiệu quả từ chiến dịch mùa hè số cùng VNEID cũng đang lan tỏa tại nhiều xã vùng cao khác của tỉnh Thái Nguyên. Phát huy vai trò xung kích trong chuyển đổi số, đoàn viên thanh niên các địa phương đã triển khai nhiều cách làm phù hợp với thực tế, như phát tờ rơi hướng dẫn trực tiếp người dân cài đặt và sử dụng VNEID, hỗ trợ tích hợp giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế lên ứng dụng, đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ dữ liệu cá nhân, cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Anh Đinh Như Phú, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Văn Lang chia sẻ.
2: Khó khăn lớn nhất của chúng tôi là bà con lớn tuổi sợ lừa đảo mạng nên ban đầu khá e dè. Thêm nữa, thiết bị của người dân nhiều lúc bị lỗi, bộ nhớ đầy. Anh em tình nguyện viên phải kiên nhẫn tranh thủ từng buổi để đến tận nhà hỗ trợ. Tuy nhiên, với tinh thần xung kích, chúng tôi quyết tâm không chùn bước. Đoàn xã Văn Lang đặt mục tiêu chưa hỗ trợ hết người dân trên địa bàn là chưa rút quân. Chúng tôi sẽ đi đến tận cùng để mỗi ứng dụng được cài đặt thực sự giúp cuộc sống của bà con tiện lợi và an toàn hơn.
0: Mỗi tài khoản VNEID được kích hoạt, người dân biết sử dụng thêm một tiện ích số là thêm một bước tiến trên hành trình chuyển đổi số ở cơ sở. Đó cũng là cách tuổi trẻ Thái Nguyên phát huy tinh thần xung kích, góp phần đưa các chủ trương về chuyển đổi số đi vào cuộc sống.
3: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Cuộc sống 365 hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với chúng tôi trong gần một tiếng đồng hồ qua. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Đình Trung, Anh Thư, Nguyễn Kiên và các phóng viên Ban Thời sự VV1 thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai.
4: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
5: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới. Thưa quý vị và các bạn, tại phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7 năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp quản lý khi xây dựng chính sách pháp luật không vì lợi ích cục bộ, lợi ích ngành làm ảnh hưởng đến sự phát triển chung, đặc biệt là phải làm cho khâu tổ chức thực hiện hiệu quả và không phải là điểm nghẽn.
6: Pháp luật phải phục vụ và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, tập trung vào phân cấp, phân quyền và phân bổ nguồn lực, nhất là không đẩy những vấn đề khó khăn cho cơ sở. Và đặc biệt nữa là phải làm cho cái khâu mà tổ chức thực hiện hiệu quả và không phải là điểm nghẽn, tập trung nâng cao kỷ luật, kỷ cương và tiến độ, chất lượng công tác xây dựng pháp luật. Bộ Tư pháp phải triển khai ngay cái việc thí điểm đánh giá KPI về công tác xây dựng pháp luật và từng bước công khai kết quả ra để các bộ ngành biết và tổ chức thực hiện.
5: Việc đặt phục vụ phát triển lên hàng đầu là buộc các cơ quan soạn thảo phải đứng từ góc độ của người dân, doanh nghiệp và sự vận động của nền kinh tế để xây dựng chính sách. Điểm sâu sắc là Thủ tướng nhắc nhở không đẩy khó khăn cho cơ sở. Điều này đặt ra yêu cầu các bộ ngành trung ương phải đồng hành, gánh vác trách nhiệm cùng địa phương thay vì đẩy quả bóng trách nhiệm. Để làm cho khâu tổ chức thực hiện hiệu quả và không phải là điểm nghẽn, đòi hỏi quy trình thực thi phải rõ ràng, minh bạch để cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung mà không sợ rủi ro pháp lý do quy định trong luật không rõ ràng,

0: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
1: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
0: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo

0: chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
1: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
0: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm: từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
1: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.
2: Có những thanh âm vượt qua biến thiên lịch sử, vẫn tiếp tục sống trong ký ức một vùng đất và trong tâm thức nhiều thế hệ người Việt. Ở Huế, đó là nhã nhạc cung đình.

0: từng vang lên trong những nghi lễ của triều Nguyễn. Nhã nhạc cung đình Huế không chỉ là âm nhạc, đó là kết tinh của lễ nghi, mỹ học và bản sắc văn hóa Việt Nam, một di sản còn sống cùng thời gian.
1: Nhã nhạc của Huế là một cái thành tựu mà có thể nói rất đặc trưng đến vương triều nhà Nguyễn, với sự quan tâm đặc biệt đưa nó trở thành một cái loại hình âm nhạc cung đình mà rất đặc trưng của Việt Nam.
0: Triều đại đã lùi xa, nhưng thanh âm ấy vẫn được lưu giữ trong ký ức nghệ nhân và trong hành trình gìn giữ di sản của hôm nay.
2: Từ những lúc đi học và bây giờ mình cũng ý thức được rằng là phải luôn luôn là có trách nhiệm để mình bảo tồn được cái giá trị quý giá của nhà nhà cũng mình Huế, nên âm nhạc đã được UNESCO công nhận.
3: Mỗi khi cháu nghe nhạc cung đình Huế thì cháu thấy rất là tự hào về quê hương của mình.
0: Thế hệ nối tiếp thế hệ, tiếng vàng son vẫn tiếp tục ngân vang.
4: Tiếng vàng son còn vòng gợi niềm hy vọng là bảo tồn và phát huy di sản là nhã nhạc. Cái tiếng vang vòng của cái di sản không chỉ ngày hôm nay mà đối với nhiều thế hệ.
0: Mời quý vị đón nghe thanh âm ký sự Nhã nhạc cung đình Huế, tiếng vàng son còn vọng, để cùng lắng nghe hành trình của một di sản vượt qua thời gian, bền bỉ ngân lên giữa cuộc sống hôm nay. Chương trình phát sóng lúc 22 giờ 30 phút ngày 4 tháng 7 và 10 giờ ngày 11 tháng 7 trên VOV1.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
7: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
6: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé?
7: Đợt trước Cubin nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là đỡ ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng hỗ trợ làm sạch, sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da do nhiễm virus, vi khuẩn như zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước. Gel su bạc hỗ trợ sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
8: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
9: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
8: Nghe đã thấy thèm rồi, nhà em chả dám ăn chị ạ.
9: Sao thế?
8: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
9: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
8: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
9: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh, đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
8: Vậy hả chị?
9: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
8: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
10: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Chị My ơi,
3: em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
4: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
5: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
4: Bị sao hả chị?
5: Là u xơ tử cung.
3: Ôi, gớm tưởng gì.
4: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
5: Ôi thế à,
4: bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
5: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
6: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Sau 6 lượt đấu, Thế Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
8: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh: thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977-228-009.
9: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
10: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
9: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
10: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm

0: ủi đối với thân nhân liệt sĩ, mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Đoàn đại biểu cấp cao Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Việt Nam-Lào dự giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3. Công an tỉnh Quảng Trị và các cơ quan chức năng tiến hành xác minh thông tin tiêu cực tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực, xã Tuyên Hóa trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua. Bán hàng trên sàn thương mại điện tử, nhiều doanh nghiệp càng bán càng lỗ. Tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Travel Leisure ca ngợi du lịch ẩm thực Việt Nam. Trong phần tin thế giới, Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN thúc đẩy giải pháp cho tình hình tại Myanmar. Singapore cảnh báo lừa đảo deepfake mạo danh Thủ tướng Lawrence Wong. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, ngày hôm nay tại Nghệ An diễn ra hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam-Lào. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Khăm Liêng Ụ Thạ Cây Sòn, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đồng chủ trì hội đàm. Đây là sự kiện trong khuôn khổ chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3.
1: Tại hội đàm, hai phó thủ tướng, bộ trưởng bộ quốc phòng thống nhất thời gian tới trên cơ sở nghị định thư về hợp tác quốc phòng, kế hoạch hợp tác quốc phòng năm 2026 đã ký kết. Hai bên tập trung triển khai hiệu quả quan hệ hợp tác quốc phòng, trọng tâm là duy trì trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, quản lý bảo vệ biên giới, thúc đẩy hợp tác về công nghiệp quốc phòng, thương mại quân sự, tham vấn chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế diễn đàn đa phương, khu vực và quốc tế. Về hợp tác quản lý bảo vệ biên giới, hai bên tăng cường trao đổi thông tin tình hình, tuần tra song phương, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, kịp thời phối hợp phòng ngừa ngăn chặn xử lý phù hợp những vấn đề phát sinh, nhân rộng mô hình kết nghĩa đồn trạm biên phòng và cụm dân cư hai bên biên giới.
0: Cũng trong sáng nay, hai phó thủ tướng, bộ trưởng bộ quốc phòng dự giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Lào lần thứ 3. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
2: Ngay từ sáng sớm, cửa khẩu Thanh Thủy đã rực rỡ cờ hoa, người dân nô nức chứng kiến lễ đón giữa Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang và Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào Khăm Liềng Ụ Thạ Cây Sòn. Những lời chúc của tình đoàn kết hữu nghị Việt-Lào vang lên không dứt. Sau các hoạt động trồng cây hữu nghị, thăm đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, hai Phó Thủ tướng Bộ trưởng hai nước đã dự lễ sơ kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa thôn Thủy Phong, xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An, Việt Nam và bản Sóc Tem, xã Nậm On, huyện Say Trâm Phôn, tỉnh Bô Ly Khăm Say, Lào. Trong không gian đậm màu sắc văn hóa các dân tộc hai bên biên giới, các đại biểu hai nước đã hòa mình trong lời ca tiếng hát của nhân dân.

0: dân tộc Việt Lào, cùng hòa mình vào các trò chơi dân gian, ném còn, nhảy sạp, múa lam vông, nhạc cụ dân tộc. Tham quan các gian trưng bày sản phẩm nông sản dược liệu của Kim Bảng, xã Sơn Lâm, tỉnh Nghệ An và những sản vật nương rẫy của xã Nậm On, Lào. Người dân vùng biên giới Nghệ An hồ hởi chia sẻ.
1: Rất vui, nói chung anh em hai bên đoàn kết thôi.
2: Giao lưu được hai cái vùng miền của hai nước, rồi giúp hỗ trợ cho tất cả những người nghèo, rồi con em học giỏi mà hoàn cảnh khó khăn thì rất có cái ý nghĩa.
0: Cũng tại lễ sơ kết, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khăm Liềng Ủ Thạ Cây Sòn đã chứng kiến những kết quả nổi bật mà hai địa phương ở khu vực giáp biên Việt Nam-Lào đạt được trong thời gian qua, khẳng định hiệu quả thiết thực của mô hình kết nghĩa trong xây dựng đường biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Hai đại tướng đã cùng các đại biểu trao những con bò giống khỏe mạnh tặng bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn của hai xã biên giới Kim Bảng, Sơn Lâm của tỉnh Nghệ An. Được nhận bò giống, người dân phấn khởi bày tỏ.
3: Em là Lô Thị Nhuận, xã Sơn Lâm. Khi được nhận bò thì em náo nức lắm, từ sáng rồi em dậy sớm em xuống đây rồi đợi. Thì nói chung là rất xin được cảm ơn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ta đã hỗ trợ cho chúng tôi có nhiều thu nhập như là về chăm sóc rồi. Rất là chân thành cảm ơn.
4: Bác tên là Lương Văn Hùng. Xã Sơn Lâm phấn khởi được Bộ Quốc phòng cấp bò cho về chăn nuôi để cho phát triển.
0: Cũng trong sáng nay, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta Phan Văn Giang và Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào Khăm Liềng Ủ Thạ Cây Sòn đã dự lễ khởi công công trình trường mầm non Thanh Hà do Bộ Quốc phòng Việt Nam xây tặng địa phương, tham quan khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên và hội đàm giữa hai đoàn.
5: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp ông Omura Hideaki, Thống đốc tỉnh Aichi, Nhật Bản và các thành viên đoàn nhân dịp đoàn có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.
6: Đánh giá cao hợp tác giữa Aichi với thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Thống đốc Omura tiếp tục nghiên cứu mở rộng quan hệ với các địa phương khác của Việt Nam như Hà Nội và Phú Thọ. Đồng thời mong muốn Aichi quan tâm thúc đẩy các doanh nghiệp, tập đoàn của tỉnh, nghiên cứu mở rộng đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực Aichi có thế mạnh và Việt Nam đang ưu tiên thu hút như sản xuất ô tô, công nghiệp hàng không vũ trụ, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và sản xuất thông minh. Tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao như mở rộng hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu của Việt Nam trong đào tạo nhân lực cho các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Nhật Bản, trong đó có các doanh nghiệp của tỉnh Aichi, đầu tư kinh doanh hiệu quả và đồng hành cùng quá trình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Thống đốc Omura Hideaki cho biết, Aichi là trung tâm công nghiệp chế tạo hàng đầu của Nhật Bản, nơi đặt trụ sở của Toyota cùng nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực ô tô và cơ khí chế tạo. Hiện có hơn 200 doanh nghiệp của tỉnh đang đầu tư tại Việt Nam. Tỉnh cũng có nhiều chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội và triển khai đầu tư tại Việt Nam. Thời gian tới sẽ tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, trong đó có mở rộng hợp tác với thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khác.
5: Sáng nay tại tỉnh Ninh Bình, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Thắng có cuộc làm việc với tỉnh Ninh Bình về thực hiện các giải pháp tăng trưởng kinh tế hai con số. Phóng viên Phương Thoa thông tin.
7: Báo cáo tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Bình cho biết, GDP 6 tháng đầu năm nay, Ninh Bình ước đạt 163.680 tỷ đồng, tăng 11,44% so với cùng kỳ, xếp thứ 2 trên 34 tỉnh, thành phố trong cả nước, xếp thứ nhất vùng đồng bằng sông Hồng. Kết luận của họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm. Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho rằng Ninh Bình vẫn còn một số hạn chế, thách thức cần tập trung khắc phục để duy trì đà tăng trưởng. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ ra, sau khi hợp nhất, Ninh Bình hình thành 3 trung tâm đô thị, đặt ra yêu cầu cao hơn trong quy hoạch không gian và phát triển hạ tầng kết nối. Mặc dù nhiều công trình giao thông trọng điểm đang được triển khai, hệ thống giao thông nội tỉnh vẫn còn là hạn chế cần được ưu tiên đầu tư. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, thời gian tới, tỉnh Ninh Bình cần tập trung thực hiện hai mục tiêu xuyên suốt là duy trì tăng trưởng cao gắn với phát triển bền vững và phấn đấu đủ điều kiện, trở thành thành phố trực thuộc.

0: trung ương trước năm 2030. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ninh Bình giao nhiệm vụ theo nguyên tắc 6 rõ, lấy kết quả sản phẩm làm cơ sở đánh giá hiệu quả công tác, tăng cường kiểm tra đôn đốc để bảo đảm tiến độ, chất lượng triển khai các nhiệm vụ được giao. Phó Thủ tướng yêu cầu Ninh Bình chuyển mạnh từ thu hút FDI theo số lượng sang ưu tiên chất lượng, tập trung vào các ngành công nghiệp cao, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn và các lĩnh vực có giá trị tăng lớn, theo tinh thần Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị, đồng thời tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi, đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư chiến lược. Đối với các động lực tăng trưởng mới, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển. Song song với đó, tiếp tục cơ cấu lại ngành du lịch theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, phát triển kinh tế đêm, kéo dài thời gian lưu trú và nâng mức chi tiêu của du khách. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Ninh Bình khẩn trương hoàn thiện quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, chuẩn bị đề án xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, đồng thời phối hợp với các bộ ngành đẩy nhanh phát triển khu kinh tế Ninh Cơ, hệ thống cảng biển, logistics, khu công nghiệp chuyên ngành và hạ tầng năng lượng, bảo đảm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
1: Sáng nay, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành, tỉnh Tây Ninh, trước đây thuộc huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, đồng thời trao tặng 30 phần quà cho các gia đình chính sách, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người có công với cách mạng.
2: Đoàn công tác đã đến thăm khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành, xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh, trước đây thuộc huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Phó Chủ tịch nước cùng đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đã dâng hoa dâng hương tại Đài Tổ quốc ghi công, thành kính tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và các bậc tiền bối cách mạng đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã thăm hỏi chính quyền địa phương và các gia đình chính sách, trao tặng 30 phần quà cho các gia đình. Đoàn công tác đã tham quan nhà trưng bày tại khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành, tìm hiểu về quá trình đấu tranh cách mạng của quân và dân địa phương qua các thời kỳ. Bình Thành là địa danh lịch sử gắn với nhiều sự kiện quan trọng của quân và dân Long An trước đây, nay thuộc tỉnh Tây Ninh. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, đây là vùng căn cứ cách mạng, che chở, nuôi giấu nhiều cán bộ, chiến sĩ. Hiện nay, khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành lưu giữ 100 bia ghi danh với 26.183 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến và chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam. Di tích vẫn bảo tồn nhiều công trình hiện vật có giá trị lịch sử như khu làm việc của Thường trực Tỉnh ủy Long An trước đây, nơi sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ cùng nhiều dấu tích hố bom còn lại từ thời chiến.
1: Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, chiều nay Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã đến dâng hương tưởng nhớ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển, người con ưu tú của quê hương Thanh Hóa, có nhiều công hiến vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phó Thủ tướng bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển, đồng thời gửi lời chia buồn, động viên gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục, coi noi gương các thế hệ đi trước, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước. Cùng ngày, Phó Thủ tướng đã đến thăm thương binh Đào Đình Hảo, tỷ lệ thương tật 81%, tại tổ dân phố Trường Thi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Phó Thủ tướng ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống gia đình, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những công hiến của thương binh Đào Đình Hảo trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, tính đến 16 giờ chiều nay, sau 5 ngày chính thức triển khai công tác tìm kiếm khai quật, đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh thành phố đã quy tập được 29 bộ hài cốt và một số bộ di vật.
2: Ghi nhận tại hiện trường trong ngày cho thấy, các cán bộ chiến sĩ lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh nghiêm túc khẩn trương nhưng cần mẫn tỉ mỉ bóc tách từng lớp đất để tìm kiếm từng dấu hiệu về các hài cốt liệt sĩ. Từng phần đất được kiểm tra cẩn thận, xác định trước khi được chuyển ra khỏi hố đào. Các hài cốt liệt sĩ sau khi được phát hiện, được ghi nhận, đánh dấu bằng hình ảnh trước khi được cất bốc cẩn thận, chu đáo chuyển về khu vực kiểm tra, thu thập hài cốt di

0: vật và công tác số hóa, xác định thông tin liệt sĩ trong sự theo dõi, chỉ đạo chặt chẽ. Các hài cốt liệt sĩ sau đó được tiến hành bọc bảo quản và đưa về quản tại khu tưởng niệm.
1: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, sáng nay, Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức hội thảo xác minh kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cũ. Phóng viên Thanh Hiếu thông tin.
2: Tháng 6 năm 2025, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tiếp nhận thông tin, hồ sơ nghiên cứu định vị khu vực chôn cất các liệt sĩ. Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 trong trận đánh ngày 26 tháng 5 năm 1972 tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Theo hồ sơ này, hiện vẫn còn liệt sĩ thuộc Đại đội 9, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 hy sinh trong trận đánh sáng sớm ngày 26 tháng 5 năm 1972 tại Câu Nhi. Các liệt sĩ bị địch sử dụng máy ủi chôn lấp, vị trí hiện tại ở khu vực vườn ruộng nhà ông Bùi Hữu Tuấn, thôn Nam Chấn, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, và có thể ở các vườn lân cận phía tây giáp sông vẫn chưa được quy tập hết, có thể lên đến 64 liệt sĩ. Khu vực nghi ngờ nằm trong vùng có diện tích khoảng 5.000 m². Tại hội thảo, cơ quan chức năng đã đưa ra các tài liệu, nghiên cứu bản đồ, sơ đồ, hình ảnh, tiếp cận các nhân chứng đã từng tham gia chiến đấu, nhân chứng tham gia quy tập mộ liệt sĩ tại khu vực này để làm sáng tỏ thông tin, tài liệu của nhóm nghiên cứu cung cấp, xác định vị trí tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Đặc biệt, đã đề nghị Ban chỉ đạo quốc gia hỗ trợ tổ công tác radar xuyên đất để kiểm tra khảo sát. Ông Bùi Minh Hiếu, nguyên đại đội trưởng đại đội 9 cho biết.
3: Vào đây thì tôi nhìn lại toàn bộ cái sơ đồ mà chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị thể hiện thì hoàn toàn chính xác. Tất cả những cái phần khai quật cũng như là địa hình cũng như là tất cả các thứ thì tôi tin tưởng một cách tuyệt đối. Cái mong muốn áp dụng mọi biện pháp tích cực nhất và tiên tiến nhất để làm sao sớm đưa đồng đội của tôi được trở về quê hương.
2: Hội thảo cùng đối sánh giữa không ảnh quân sự giải mật với hiện trạng thực địa ngày nay, sự trùng khớp giữa lời kể nhân chứng, dữ liệu tổn thất chiến đấu, kết quả quy tập hài cốt liệt sĩ các năm trước đây cùng hệ thống bản đồ, sơ đồ tác chiến đã cung cấp thêm nhiều căn cứ khoa học, lịch sử và thực tiễn. Ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, trưởng Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị cho biết, qua các thông tin tại hội thảo, lực lượng chức năng tiếp tục tiến hành mở rộng khai quật tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.
4: Chúng tôi rất cảm ơn những thông tin của các nhân chứng, của các bác cựu chiến binh, của các hồ sơ lịch sử để lại. Và tôi cho rằng cái hội thảo lần này hết sức quan trọng, có tính khoa học. Từ những thông tin từ qua hội thảo, chúng ta sẽ có những kết luận xác minh thông tin nào là có căn cứ xác thực nhất. Từ đó chúng ta vừa tìm, vừa mở rộng, tìm kiếm thêm thông tin và tìm kiếm thêm các cái vị trí mà chúng ta còn nghi ngờ.
1: Tại thành phố Huế, trong quá trình khai quật các phần mộ liệt sĩ để lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN xác định danh tính tại nghĩa trang liệt sĩ xã Phú Vang, lực lượng chức năng đã phát hiện một cây bút gỗ các dòng chữ Nguyễn Duy Năm được chôn cùng hài cốt liệt sĩ. Phóng viên Lê Hiếu thường trú tại miền Trung thông tin.
5: Ngày 9 tháng 7, Ban chỉ đạo 515 thành phố Huế cho biết cây bút được phát hiện tại ngôi mộ số 18, hàng 20 thuộc lâu mộ phía bên phải của nghĩa trang liệt sĩ xã Phú Vang. Đây là một trong những phần mộ chưa có thông tin về liệt sĩ. Cây bút được làm bằng gỗ, phần nắp bằng nhôm, gần như còn nguyên vẹn sau nhiều năm nằm dưới lòng đất. Đặc biệt, dòng chữ Nguyễn Duy Năm khắc trên thân bút vẫn còn rõ nét, trở thành manh mối có giá trị trong quá trình xác minh danh tính liệt sĩ. Theo Ban chỉ đạo 515 thành phố Huế, việc phát hiện di vật này có ý nghĩa đặc biệt là nguồn thông tin quan trọng để hỗ trợ đối chiếu hồ sơ, xác minh thông tin và tìm kiếm thân nhân liệt sĩ. Hiện các cơ quan chuyên môn đang phối hợp xác minh thông tin về dòng chữ khắc trên cây bút, đồng thời đối chiếu hồ sơ liệt sĩ và kết quả giám định ADN với hy vọng sớm xác định danh tính, đưa liệt sĩ trở về quê hương. Nghĩa trang liệt sĩ xã Phú Vang hiện có 1.595 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính, nhiều nhất trên địa bàn thành phố Huế. Đến nay, lực lượng chức năng đã khai quật lấy mẫu sinh phẩm tại 333 phần mộ phục vụ công tác giám định ADN. Theo kế hoạch, thành phố Huế sẽ hoàn thành việc lấy mẫu hơn 7.000 mẫu sinh phẩm tại 42 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn vào đầu tháng 8 năm nay. Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế, trưởng Ban chỉ đạo 515 thành phố Huế cho biết.
6: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập

0: và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đối với địa bàn thành phố Huế thì chúng tôi rất là quyết liệt, và vừa rồi thông qua các cái thông tin tuyên truyền thì một số nhân chứng báo với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố những cái thông tin rất giá trị, trong đó liên quan rất nhiều đến một số điểm mà họ cho rằng là trước đây đã từng chứng kiến cái cảnh chôn tập thể. Đến nay thì chúng tôi quyết tâm cố gắng thực hiện một cách cao nhất, chính xác nhất có thể để sớm xác định được danh tính của các anh, sớm tìm lại thân nhân của mình.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Đại sứ quán Cuba tổ chức lễ tưởng niệm các chuyên gia quân sự Cuba hy sinh trong cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam và giới thiệu cuốn sách 60 năm lịch sử quan hệ quốc phòng Việt Nam-Cuba, ấn bản tiếng Tây Ban Nha. Sự kiện là dịp để hai nước tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước, đồng thời khẳng định quan hệ quốc phòng là trụ cột quan trọng trong hợp tác song phương.
2: Tại đài tưởng niệm do Bộ Quốc phòng Việt Nam xây dựng tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, các đại biểu hai nước Cuba và Việt Nam, tùy viên quân sự một số nước tại Việt Nam đã dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ 6 chuyên gia quân sự Cuba hy sinh trong cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam. Phát biểu tại lễ tưởng niệm, Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes nhắc lại lịch sử.
3: Tháng 1 năm 1966, Tổng tư lệnh Fidel Castro Ruz đã tuyên bố tại cuộc meeting ở quảng trường cách mạng Jose Martin và trở thành niềm tin sắc son vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình. Lời tuyên bố ấy đã nhanh chóng trở thành hiện thực chỉ vài tháng sau đó. Ngày 19 tháng 7 năm 1966, 6 sĩ quan Cuba đã hy sinh trong một trận ném bom của không quân Mỹ xuống Hà Nội. Các đồng chí chỉ mới đến Việt Nam vài tuần trước đó là thành viên của đoàn chuyên gia sang tìm hiểu và nghiên cứu thực tiễn chiến đấu của quân đội nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống xâm lược.
2: Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes cho biết, trong nhiều năm sau đó, đông đảo những người Cuba làm nhiệm vụ quốc tế đã tham gia hỗ trợ Việt Nam trên nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau, thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế đối với nhân dân Việt Nam. Trong cả lĩnh vực dân sự lẫn quân sự, nhân dân hai nước đã triển khai nhiều hoạt động trao đổi đoàn kết sâu rộng. Dựa trên sự tương đồng về lý tưởng do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng tư lệnh Fidel Castro đặt nền móng, đồng thời được các thế hệ lãnh đạo và người yêu nước của hai quốc gia tiếp tục vun đắp, phát triển. Nhân dịp này, Đại sứ quán Cuba giới thiệu cuốn sách 60 năm lịch sử quan hệ quốc phòng Việt Nam-Cuba 1960-2020, ấn bản tiếng Tây Ban Nha, do Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba phối hợp nghiên cứu biên soạn. Với kết cấu 5 chương, cuốn sách hệ thống hóa toàn diện quá trình hình thành, phát triển và những dấu mốc lịch sử trong quan hệ quân sự giữa hai nước suốt 6 thập kỷ qua.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
1: Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Huế khóa 9 khai mạc kỳ họp thứ 2 đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm. Phóng viên Lê Hiếu thường trú tại miền Trung thông tin.
6: 6 tháng đầu năm nay, kinh tế thành phố Huế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP ước tăng 8,33% so với cùng kỳ năm trước. Điểm nổi bật là sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch. Trong chuỗi hoạt động Festival Huế 2026, cùng với nhiều sự kiện văn hóa nghệ thuật diễn ra xuyên suốt, Huế đón hơn 4,3 triệu lượt khách, tăng 30% so với cùng kỳ. Doanh thu từ du lịch ước đạt 10.300 tỷ đồng, tăng hơn 56%, tạo sức lan tỏa tích cực đến các ngành thương mại dịch vụ và nhiều lĩnh vực kinh tế khác. Ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế cho rằng, thành phố vẫn còn nhiều khó khăn. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công mới đạt khoảng 28% kế hoạch vốn được giao. Tiến độ giải phóng mặt bằng tại nhiều dự án trọng điểm còn chậm.
7: Bên cạnh kết quả đạt được, tăng trưởng GDP tuy tích cực nhưng chưa đạt như kỳ vọng. Một số dự án tạo năng lực mới chậm đưa vào hoạt động, doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, thị trường bất động sản còn bất ổn, nguồn thu tiền sử dụng đất chưa đạt như kế hoạch. Công tác giải phóng mặt bằng vẫn là điểm nghẽn, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các dự án trọng điểm. Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp còn một số khó khăn, hạ tầng, sản phẩm du lịch, kết nối hàng không và nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.
6: Ông Phạm Đức Tiến, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Huế cho rằng, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2026, thành phố cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tiếp tục phát huy hiệu quả các động lực tăng trưởng. Trong đó, du lịch và dịch vụ tiếp tục được xác định là lĩnh vực dẫn dắt, tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững.
8: trọng tâm là đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, thu chi ngân sách nhà nước, đầu tư công 6 tháng cuối năm, xác định các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Cùng với đó, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ quyết định nhiều cơ chế, chính sách

0: đầu tư công, ngân sách đất đai, tài nguyên, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực và tổ chức bộ máy. Đây đều là những nội dung có tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, môi trường đầu tư, kinh doanh và năng lực cạnh tranh của thành phố trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị và các bạn, những tên bản mới đã bắt đầu đi vào cuộc sống. Cùng với sự thay đổi về địa giới và tổ chức, những kỳ vọng về hạ tầng đồng bộ hơn, sinh kế mở rộng hơn và những cộng đồng gắn kết hơn cũng đang dần hiện hữu. Từ chủ trương sắp xếp thôn, bản, Lai Châu đang từng bước mở rộng không gian phát triển, tạo nền tảng để các bản làng nơi cực Tây Tổ quốc vươn lên phát triển bền vững trong giai đoạn mới. Bài viết của phóng viên Khắc Kiên, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
2: Những ngày đầu tháng 7, bản Ngũ Chỉ Sơn, xã Bình Lư rộn ràng trong nhịp sống mới. Nhiều hộ dân trong bản cũng đang tất bật chỉnh trang nhà cửa, cải tạo cảnh quan, xây dựng những homestay đầu tiên. Dưới chân đèo Ô Quy Hồ, liền kề cầu kính Rồng Mây và khu du lịch sinh thái đỉnh đèo, người dân tin tưởng rằng Ngũ Chỉ Sơn sẽ sớm trở thành điểm dừng chân hấp dẫn trên hành trình khám phá vùng đất phía Tây dãy Hoàng Liên Sơn. Điều đáng nói, chỉ ít ngày sau khi hoàn thành việc sắp xếp thôn, bản, cơ hội phát triển đã hiện lên rõ nét hơn. Bản mới có quy mô lớn hơn, thuận lợi hơn trong quy hoạch, đầu tư hạ tầng và khai thác tiềm năng du lịch cộng đồng. Với anh Cứ A Tủa, đây chính là thời điểm để mạnh dạn thay đổi cách làm kinh tế.
3: Tôi thấy cái chủ trương mà sát nhập bản cũng rất là tốt. Nếu mà hai bảng, ba bảng gần nhau để sát nhập thì giờ cũng giảm được các thôn bảng hay là cái quản lý thì nó cũng rất là dễ. Sau này là nhà nước đầu tư cái gì cho bản vật tư hay là công trình nọ kia thì cũng rất là tốt cho bà con.
2: Không chỉ là câu chuyện của riêng bản Ngũ Chỉ Sơn, việc sắp xếp thôn bản ở Lai Châu đang mở ra một không gian phát triển mới. Khi các cộng đồng dân cư được tổ chức hợp lý hơn, nguồn lực được tập trung hơn, người dân kỳ vọng những công trình hạ tầng sẽ được đầu tư đồng bộ, đời sống ngày càng khởi sắc. Ông Tòng Văn Hiện ở bản Mừng Lự, xã Bình Lư chia sẻ.
4: Tôi nhất trí hoàn toàn, làm sao đề nghị cấp trên để hai bản càng phát triển hơn. Trước một bản, thế bây giờ hai bản gộp vào nhau thì làm con mương cho bản này cho nó tốt, sạch đẹp vào.
2: Sau sắp xếp, nhiều tên gọi mới ở xã Bình Lư như Thái Bình, Nà Phát, Mừng Lự, Ngũ Chỉ Sơn đã chính thức đi vào cuộc sống. Mỗi tên gọi không chỉ mang ý nghĩa hành chính mà còn lưu giữ dấu ấn lịch sử, bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc, đồng thời gắn với những địa danh giàu tiềm năng phát triển du lịch. Để có được sự đồng thuận ấy, quá trình sắp xếp luôn được địa phương thực hiện công khai, dân chủ, tôn trọng ý kiến của nhân dân. Bà Nguyễn Thị Nhàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu cho biết.
5: Xã Bình Lư có 30 năm bản với hơn 18.000 dân cư sinh sống. Thực hiện cái chủ trương sắp xếp thôn bản thì xã đã sắp xếp còn 22 bản, trong đó là giữ nguyên 10 bản và sắp xếp 25 bản. Và sắp xếp cái tên mới là tôn trọng giá trị lịch sử, truyền thống, văn hóa của các dân tộc và gắn với một số những cái địa danh du lịch.
2: Không chỉ riêng Bình Lư mà trên phạm vi toàn tỉnh, việc sắp xếp thôn bản đang tạo nên những chuyển biến tích cực. Từ 1.029 thôn bản, tổ dân phố, đến nay Lai Châu còn 675 đơn vị, giảm 354 đầu mối quản lý. Cùng với việc tinh gọn tổ chức, địa phương cũng tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu quản trị trong giai đoạn mới. Ông Nguyễn Văn Hiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu khẳng định.
6: Việc sắp xếp đảm bảo tiêu chí về quy mô dân số hộ gia đình theo Nghị định 185 của Chính phủ từ 150 hộ gia đình trở lên đối với thôn, bản và 300 hộ gia đình đối với tổ dân phố. Sở đã ra soát đánh giá toàn diện đội ngũ cán bộ hoạt động không chuyên trách ở thôn bản, tổ dân phố, bố trí những người thực sự đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ sau sắp xếp. Trong đó ưu tiên lựa chọn những người có trình độ chuyên môn, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ.
2: Từ những bản làng mới đang từng bước ổn định tổ chức, đến những kế hoạch phát triển du lịch, sản xuất và xây dựng nông thôn mới được triển khai trên quy mô rộng hơn, chủ trương sắp xếp thôn, bản ở Lai Châu đang từng bước phát huy hiệu quả. Không chỉ tinh gọn bộ máy, tập trung nguồn lực và nâng cao hiệu quả quản trị ở cơ sở, việc sắp xếp còn tạo điều kiện để mỗi bản làng phát huy lợi thế riêng, giữ gìn bản sắc văn hóa và tăng cường sức mạnh đoàn kết cộng đồng.
1: Chương trình tiếp tục với những nội dung khác. Phóng viên Thanh Hiếu, thường trú tại miền Trung, thông tin. Chiều nay, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu điểm thi, hội đồng thi tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực, xã Tuyên Hóa, khẩn trương báo cáo để làm rõ vụ việc liên quan phản ánh tiêu cực tại điểm thi này.
7: Trước đó, mạng xã hội lan truyền đăng tải có nội dung tố cáo tiêu cực tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026. Người phản ánh cho rằng tại điểm thi này, một số cán bộ coi thi và thành viên hội đồng thi có hành vi hướng dẫn chỉ bài cho thí sinh trong quá trình làm bài. Trong nội dung tố cáo đăng trên mạng xã hội có chi tiết, phòng 61 thì có con trai của thầy hiệu trưởng và cũng có con của hai thầy cô trong trường. Giám thị đã ngồi một bên giải và chỉ bài luôn. Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết.
8: Sở đã báo cáo về các đồng chí trong ban chỉ đạo để mà chỉ đạo các cái đơn vị chức năng cùng với ngành để vào cuộc trong việc triển khai nắm bắt thông tin, ra soát các cái nội dung. Hai là sở họp thành lập một cái tổ công tác đặc biệt phối hợp với các phòng chuyên môn và bên công an để tiến hành kiểm tra, ra soát là đối với cái điểm thi mà trường Trung học phổ thông Lê Trực.
7: Hiện nay Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đang rà soát toàn bộ tất cả các khâu kỳ thi ở tất cả các điểm thi trên địa bàn tỉnh, đặc biệt sẽ làm nghiêm đối với các điểm thi có dư luận, thông tin phản ánh, nghi ngờ có hiện tượng tiêu cực, gian lận trong thi cử, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh vụ việc. Quan điểm của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị là nếu phát hiện các hành vi vi phạm sẽ xử lý theo thẩm quyền và đề nghị cơ quan thẩm quyền xử lý nghiêm minh đúng quy định của pháp luật, sai đến đâu xử lý đến đó, tuyệt đối không dung túng bao che cho bất cứ sai phạm nào, đồng thời bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của thí sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị và các cơ quan chức năng tiến hành xác minh thông tin vụ việc dư luận phản ánh.
1: Sáng nay trên địa bàn xã Nậm Nung, tỉnh Lâm Đồng xảy ra vụ đuối nước đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 học sinh tử vong. Tin của phóng viên Quang Sáng.
7: Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 20 phút cùng ngày, 8 học sinh trường Trung học cơ sở Nậm Đương Ri cùng chú tại thôn Quảng Hà, xã Nậm Nung rủ nhau đến tắm tại hồ Y Thịnh thuộc Bon Đắc Pơ Rí, xã Nậm Nung. Trong lúc tắm, 5 em không may bị đuối nước. 3 học sinh còn lại phát hiện sự việc đã chạy đi tìm người lớn đến ứng cứu. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng và người dân tiếp cận hiện trường thì cả 5 em đều đã tử vong. Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ các gia đình có nạn nhân tử vong, đồng thời thực hiện các chính sách theo quy định. Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh.
1: Chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Hiện nay, thương mại điện tử là kênh được nhiều doanh nghiệp chọn để bán hàng đáp ứng xu hướng tiêu dùng. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp rơi vào tình trạng càng bán càng lỗ vì phí trên sàn tăng cao gấp 2 đến 3 lần các năm trước, lên đến khoảng 30% giá trị sản phẩm. Phóng viên Lệ Hằng thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
9: Hiện nay ở Việt Nam có hai sàn gần như độc quyền về thương mại điện tử chiếm hơn 90% thị phần, đó là Shopee và TikTok. Năm 2025, số lượng doanh nghiệp tham gia và doanh số bán hàng trên các sàn thương mại điện tử tăng 30%, chi phí bán hàng trên các sàn này cũng tăng lên khoảng 30%. Ông Lưu Nguyễn Xuân Vũ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Nguyên cho biết, thương hiệu của doanh nghiệp đã có 25 năm trên thị trường với 16.000 điểm bán hàng trong cả nước. Tuy nhiên, xu hướng tiêu dùng thay đổi nên 3 năm nay, doanh nghiệp có thêm kênh bán hàng trên sàn thương mại điện tử Shopee. Doanh thu bán hàng trên sàn này chiếm khoảng 30% tổng doanh thu của doanh nghiệp. Mỗi tháng Xuân Quyền bán trên sàn này hàng ngàn đơn hàng sản phẩm mật ong, nhưng gần như không có lợi nhuận. Vì phí sàn cộng với chi phí đóng gói, quảng cáo, tiếp thị lên đến gần 40%. Đây là chi phí rất cao đối với doanh nghiệp sản xuất khi biên lợi nhuận mỏng.
10: Một là địa phương cũng có thể xây dựng sàn thương mại điện tử, thứ hai nữa là bộ ngành, và thứ ba nữa đó là các doanh nghiệp mà trước đây làm thương mại như là các cái siêu thị Coopmart, Satra, những cái siêu thị lớn, chúng ta có thể xây dựng những cái sàn thương mại điện tử và từ đó chúng ta có thể xem như một cái kênh phân phối mới giúp cho doanh nghiệp để làm sao đưa hàng ra được tới cái đối tượng tiêu dùng mà người ta hay mua trên thương mại điện tử.
9: Ở góc độ chuyên gia, ông Nguyễn Quách Nhi, chuyên gia thương mại điện tử, Giám đốc đối tác chiến lược của công ty cổ phần Metup Việt Nam phân tích, doanh nghiệp trả khoảng 30% cho sàn khi bán hàng thành công. Nhưng để bán được hàng thì doanh nghiệp phải trả thêm nhiều chi phí khác như quảng cáo, tiếp thị, liên kết. Ông Quách Nhi cho rằng nhà nước nên có chính sách bảo vệ nền sản xuất trong nước, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa mà nhiều nước đang thực hiện trước sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử.
11: Ví dụ như Indonesia thì chính phủ nước này lại rất là mạnh mẽ trong việc là bảo vệ những doanh nghiệp vừa và nhỏ, tức là yêu cầu các cái sàn thương mại điện tử và cả những cái nền tảng số là phải hạn chế lại cái việc tăng phí vô tội vạ, tăng phí quá cao. dẫn đến việc mà tổn hại cho cái cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước. Họ giống như là họ quản lý cái phần phí trên sàn giống như là một cái loại chi phí đặc biệt mà nhà nước có quyền điều tiết.
9: Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội

0: Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao cho rằng, hiện nay doanh nghiệp bán hàng trên sàn thương mại điện tử đang bị chèn ép, bên cạnh phí sàn giá quá cao thì dịch vụ logistics các sàn cũng độc quyền, doanh nghiệp không được chọn dịch vụ bên ngoài dù chi phí thấp hơn. Do các mức phí của sàn quá cao nên có doanh nghiệp là hội viên của hiệp hội cho biết, có ngày họ phải bán trên sàn thương mại điện tử khoảng 2.000 đơn hàng nhưng không có lợi nhuận, thậm chí càng bán càng lỗ.
1: Mình phải quy định cái trần của cái phí dịch vụ và cái hoa hồng. Thứ hai là phải yêu cầu các cái nền tảng thương mại điện tử họ phải minh bạch cái thuật toán của họ. Thứ ba là họ không được quyền cấm doanh nghiệp sử dụng cái phương tiện logistics, ví dụ như là vận chuyển đóng gói mà không phải là độc quyền của họ.
0: Hiện nay, hành vi tiêu dùng thay đổi nên doanh nghiệp phải thay đổi phương thức bán hàng. Tuy nhiên, để doanh nghiệp sản xuất tự bơi ở sân này thì rất khó khi sàn thương mại điện tử chủ yếu doanh nghiệp nước ngoài. Sàn đang nắm đằng chui nên có quyền tăng giá bất cứ lúc nào, mức nào hay đưa ra những chính sách rất bất lợi và doanh nghiệp buộc phải đồng ý nếu không muốn bị loại khỏi sân chơi này.
2: Tạp chí du lịch Travel Leisure vừa giới thiệu bài viết của biên tập viên cấp cao Sumita Baro về những trải nghiệm du lịch ẩm thực tuyệt vời của cô trong chuyến thăm Việt Nam. Phóng viên Võ Giang thông tin.
3: Sumita Baro, một nhà báo Mỹ có 10 năm kinh nghiệm đưa tin về ẩm thực, có nhiều bài viết trên các tạp chí du lịch nổi tiếng thế giới, đã thưởng thức ẩm thực Việt Nam trên khắp nước Mỹ và vừa tới Việt Nam trong hành trình Việt Nam phiêu lưu văn hóa và ẩm thực. Đi từ Hà Nội đến Vịnh Hạ Long và thành phố Hồ Chí Minh, cô hết sức ấn tượng với hương vị của mỗi món ăn Việt được tạo ra từ lịch sử, bản sắc vùng miền và truyền thống gia đình qua nhiều thế hệ. Trên tạp chí Travel Leisure, tác giả Sumita Baro cho biết, ngay sau khi đặt chân đến Hà Nội, cô đã bị cuốn hút lập tức bởi mùi thơm của nước dùng sôi sục lan tỏa từ những cửa hàng đồ ăn. Cô đã được thưởng thức bún chả cùng nhiều món ăn truyền thống miền Bắc khác. Qua mỗi món ăn, cô thấy hiểu thêm về nét văn hóa lịch sử Hà Nội, như với tách cà phê trứng nổi tiếng của Hà Nội. Sumita khám phá ra rằng nó được làm bằng cách đánh bông lòng đỏ trứng với đường và sữa đặc thành một lớp bọt mịn mượt, ra đời trong thời kỳ sữa tươi còn khan hiếm. Lịch sử ấy đã biến cà phê trứng từ một điều mới lạ thành một bài học nhỏ về sự tháo vát, sáng tạo của người Hà Nội, khiến mỗi ngụm cà phê càng thêm ý nghĩa. Từ Hà Nội, nhịp sống thay đổi đáng kể ở Vịnh Hạ Long, từ thủy phi cơ, du khách ngắm nhìn di sản thế giới được UNESCO công nhận, cảm thấy choáng ngợp vì quy mô rộng lớn của Vịnh Hạ Long với làn nước màu ngọc lam và hàng ngàn hòn đảo đá vôi nhô lên từ biển. Trên tạp chí Travel Leisure, tác giả miêu tả sự tháo vát của các cộng đồng sinh sống ở Vịnh Hạ Long. Thỉnh thoảng, những người phụ nữ địa phương chèo những chiếc thuyền nhỏ bán hàng rong bên cạnh du thuyền, bán đồ ăn nhẹ, trái cây tươi và các nhu yếu phẩm hàng ngày khác. Thường được mô tả như taxi trên mặt nước, họ sẽ cập bến cạnh du thuyền, đưa hàng hóa lên boong để đổi lấy tiền mặt. Tới thành phố Hồ Chí Minh, một nơi tràn đầy năng lượng, tác giả Sumita Baro tiếp tục chứng kiến cuộc sống bình yên của người dân qua các lớp học khiêu vũ buổi sáng và chơi cầu lông trong công viên, trải nghiệm tour ẩm thực ở những quán ăn bình dân ngon nhất thành phố, thưởng thức các món ăn biểu tượng như phở, bánh mì. Sau khi mặt trời lặn, trên những chiếc Vespa cổ, Sumita cùng nhiều du khách dành buổi tối len lỏi qua những con phố nhộn nhịp và những con hẻm nhỏ, dừng chân ở các quán ăn bên đường để nếm thử các món đặc sản địa phương. Cây bút sắc sảo của Travel Leisure cho biết, khi kết thúc hành trình thăm Việt Nam, cô nhận ra rằng mỗi bát mì, mỗi tách cà phê và mỗi bữa ăn ở nơi đây đều mang tới hiểu biết sâu sắc hơn cho du khách về những truyền thống đã hình thành nên chúng. Cô sẽ rất nhớ những câu chuyện và những con người làm nên mỗi món ăn ẩm thực khó quên của Việt Nam.
2: Thưa quý vị, sau cơn mưa chiều qua thì Hà Nội đã ngập sâu nhiều tuyến phố, cho dù thành phố vừa triển khai các công trình chống ngập. Trả lời các cơ quan báo chí trong chiều ngày hôm nay thì ông Trương Hải Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, sau khi đưa vào vận hành các công trình chống ngập khẩn cấp bước đầu đã phát huy hiệu quả, thời gian ngập úng cũng như độ sâu ngập đã giảm đáng kể so với trước đây. Theo ông Trương Hải Long, do lượng mưa dồn dập trong thời gian ngắn, một số nơi đã xuất hiện ngập nhưng không đáng kể. Riêng thực trạng úng ngập trên tuyến đường Quang Trung, phường Cửa Nam là do việc vận hành chưa nhịp nhàng.
4: Hệ thống trên đường Quang Trung đã được thay thế cái tuyến

0: cống cũ đường kính 1m3 1m3 lên đường một cống hộp mới là 2m x 2m, với cái tiết diện đảm bảo cái lưu lượng thoát nước tăng gấp đôi, thì cái việc khớp nối hệ thống trong thời gian đầu vận hành ấy thì chưa nhịp nhàng. Sau khi được điều chỉnh điều hành các cửa phai thì nước rút rất nhanh. Hiện nay thì các điểm úng ngập đang được kiểm soát rất tốt và cái thời lượng mà úng ngập kéo dài lâu thì không có.
1: Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
2: Thưa quý vị, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông là hình thái thời tiết tương đối phổ biến tại nhiều tỉnh thành ba miền tối và đêm nay. Đáng chú ý ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to trên 100 mm. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, cục bộ có nơi có mưa to trên 50 mm. Cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa chủ yếu diễn ra trong tối và đêm nay, ở Bắc Bộ kéo dài đến sáng sớm mai, còn ngày mai cơ bản ba miền trời nắng, Trung Bộ tiếp tục với nắng nóng với mức nhiệt cao nhất trên 36 độ. Cảnh báo lũ, hiện nay mực nước trên sông Phó Đáy, tỉnh Phú Thọ đang xuống chậm, ngày mai mực nước trên sông Phó Đáy sẽ xuống dưới báo động 1. Hiện nay mực nước trên sông Mã, tỉnh Sơn La biến đổi theo điều tiết của thủy điện Mường Hung, mực nước trên sông Nậm Pàn đang xuống chậm, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp 1.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, Chủ tịch ASEAN 2026 Philippines hôm nay thông báo các bộ trưởng ngoại giao của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN sẽ có cuộc gặp không chính thức với Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar vào ngày 12 tháng 7 tại Bangkok, Thái Lan. Phóng viên Phạm Hà theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
3: Người phát ngôn về ASEAN của Bộ Ngoại giao Philippines Dominic Xavier Imperial cho biết, Bộ trưởng Ngoại giao kiêm đặc phái viên của Philippines tại Myanmar bà Teresa Lazaro sẽ chủ trì cuộc gặp không chính thức với Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar ông Utin Masue. Cuộc gặp không chính thức này là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và Myanmar kể từ năm 2021. Cuộc gặp diễn ra sau khi các nhà lãnh đạo ASEAN tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 ở Cebu giao nhiệm vụ cho các bộ trưởng ngoại giao ASEAN tiếp tục thảo luận về cách thức ASEAN có thể tiếp tục hợp tác mang tính xây dựng và có nguyên tắc với Myanmar, đồng thời tuân thủ nguyên tắc đồng thuận 5 điểm. Các bộ trưởng ngoại giao ASEAN hy vọng sẽ tìm ra một hướng đi, trao đổi quan điểm về sự tham gia của ASEAN với Myanmar, cũng như các bước cụ thể mà Myanmar có thể thực hiện để giải quyết các mối lo ngại về việc chấm dứt bạo lực, đối thoại mang tính xây dựng giữa các bên liên quan và viện trợ nhân đạo ở Myanmar. Dự kiến tại cuộc gặp vào ngày 12 tháng 7, Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar sẽ báo cáo với các nước về những diễn biến ở quốc gia này. Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teresa Lazaro với tư cách là đặc phái viên của Chủ tịch ASEAN về Myanmar, trước đó yêu cầu được gặp cựu cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi đang bị giam giữ. Tuy nhiên, theo truyền thông, Myanmar đã từ chối yêu cầu này. Người phát ngôn Philippines Imperial cho biết yêu cầu được gặp bà San Suu Kyi có thể sẽ được xem xét trong cuộc họp không chính thức.
1: Mỹ vẫn sẽ tham gia các cuộc đàm phán kỹ thuật với Iran và tiếp tục theo đuổi giải pháp ngoại giao, bất chấp việc hai bên đã tiến hành các cuộc không kích lẫn nhau trong những ngày gần đây. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
4: Theo truyền thông Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã thể hiện rõ lập trường khi coi các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại trên eo biển Hormuz là các hành động khủng bố. Tuy nhiên, Washington vẫn để ngỏ kênh đối thoại với Tehran. Các phát biểu trên được đưa ra sau khi Tổng thống Trump tuyên bố bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ rằng bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran đạt được hồi tháng trước đã kết thúc. Phát biểu trên không lực 1 sau khi rời hội nghị NATO, Tổng thống Donald Trump tiết lộ Iran đã chủ động liên lạc để đề xuất một thỏa thuận nhằm chấm dứt tình trạng leo thang căng thẳng ở Trung Đông. Tuy nhiên, ông vẫn tỏ ra hoài nghi về thiện chí của Tehran. Về phía Iran, các quan chức nước này cáo buộc Mỹ đã vi phạm bản ghi nhớ thông qua hoạt động quân sự tại eo biển Hormuz, tiếp tục đe dọa tiến hành các cuộc tấn công mới và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Iran. Trong khi đó, thị trường năng lượng đã phản ứng tương đối thận trọng trước những diễn biến mới. Trong phiên giao dịch sáng ngày 10 tháng 7 tại châu Á, giá dầu Brent giao tháng 9 giảm nhẹ xuống còn 76,3 đô la một thùng, trong khi đó dầu thô WTI của Mỹ giao dịch quanh mức 71,87 đô la một thùng.
1: Chính trường Anh đang bước vào giai đoạn chuyển giao quyền lực khi thị trưởng vùng Greater Manchester Andy Burnham gần như chắc chắn sẽ trở thành lãnh đạo mới của công đảng, qua đó đảm nhiệm cương vị thủ tướng mà không cần tổ chức tổng tuyển cử. Diễn biến này phản ánh đặc trưng của nền dân chủ Nghị viện Anh, đồng thời mở ra kỳ vọng về một hướng đi mới của chính phủ trong bối cảnh nền kinh tế và đời sống xã hội vẫn đối mặt nhiều sức ép. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
5: Ngay trong ngày đầu tiên mở đề cử bầu lãnh đạo công đảng, ông Andy Burnham nhận được sự ủng hộ của 322 trong tổng số 403 nghị sĩ của đảng, tương đương khoảng 80% và vượt xa ngưỡng 81 đề cử cần thiết để chính thức tranh cử. Với sự hậu thuẫn áp đảo này, khả năng xuất hiện một đối thủ đủ điều kiện cạnh tranh gần như không còn. Thời hạn nhận đề cử kéo dài đến ngày 16 tháng 7 và nếu không

0: có diễn biến bất ngờ. Ông có thể được công bố là lãnh đạo mới của công đảng ngay sau đó, trước khi chính thức trở thành thủ tướng sau cuộc gặp với nhà vua Charles III. Theo thông lệ của hệ thống nghị viện Anh, đảng cầm quyền có thể thay đổi lãnh đạo, đồng nghĩa với việc thay đổi thủ tướng trong nhiệm kỳ mà không cần tổ chức tổng tuyển cử. Cuộc bầu cử toàn quốc tiếp theo chỉ phải diễn ra trước năm 2029. Việc chuyển giao quyền lực diễn ra sau khi Thủ tướng Keir Starmer tuyên bố sẽ từ chức ngay khi công đảng bầu được người kế nhiệm, là thị trưởng vùng Greater Manchester trong gần một thập kỷ và được mệnh danh là vua phương Bắc. Ông Andy Burnham trở lại quốc hội sau chiến thắng trong cuộc bầu cử bổ sung hồi tháng trước. Ông cam kết:
1: I am going to do things differently.
2: Tôi sẽ làm mọi việc theo một cách khác. Tôi sẽ phá vỡ lối mòn đã đưa nước Anh đến tình trạng hiện nay và mang lại bước ngoặt mà đất nước đang cần. Điều đó bắt đầu bằng việc xây dựng một nền chính trị hợp tác hơn tại Westminster, chuyển giao nhiều quyền lực hơn từ trung ương về cho các địa phương và những người có khả năng sử dụng hiệu quả nhất. Qua đó, chúng ta sẽ khơi dậy tinh thần tự chủ, mở rộng cơ hội và thắp lên niềm hy vọng mới trên khắp nước Anh.
3: Lực lượng cảnh sát Singapore vừa công bố đoạn video ghi lại một cuộc họp trực tuyến giả mạo được tạo bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, sử dụng hình ảnh deepfake của Thủ tướng Lawrence Wong cùng nhiều quan chức cấp cao nhằm lừa đảo các doanh nhân chuyển tiền. Vụ việc được xem là lời cảnh báo mới về mức độ tinh vi của các đường dây lừa đảo khi AI ngày càng bị lợi dụng để tạo dựng những kịch bản có độ tin cậy cao.
0: Đoạn video do cảnh sát thu giữ cho thấy cuộc họp được dàn dựng với hình ảnh giả mạo của Thủ tướng Lawrence Wong, Tổng thống Thammasat Somunggaratnam, một số bộ trưởng, đại diện cơ quan tiền tệ Singapore cùng các quan chức nước ngoài và lãnh đạo nhiều tổ chức tài chính quốc tế. Nội dung cuộc họp xoay quanh tình hình tại eo biển Hormuz trước khi kết thúc bằng bài phát biểu được tạo bằng công nghệ deepfake của Thủ tướng Singapore. Sau cuộc họp, một đối tượng tiếp tục giả danh luật sư để liên hệ riêng với nạn nhân, thuyết phục chuyển tiền với lý do hỗ trợ tài chính khẩn cấp. Trong một vụ việc, một doanh nhân đã chuyển ít nhất 4,9 triệu đô la Singapore sau khi tin rằng đây là chương trình hỗ trợ do chính phủ bảo lãnh. Chỉ khi liên hệ trực tiếp với văn phòng nội các, nạn nhân mới phát hiện mình đã bị lừa. Trước nguy cơ các vụ lừa đảo sử dụng AI ngày càng tinh vi, lực lượng cảnh sát Singapore thông báo thành lập Bộ Chỉ huy Không gian mạng trong tháng 7 này nhằm hợp nhất các lực lượng phòng chống lừa đảo và tội phạm mạng. Theo Bộ trưởng Nội vụ Goh Pe Ming, đơn vị mới sẽ có khoảng 200 sĩ quan tham gia công tác điều tra, tác chiến và tình báo, với quy mô dự kiến tăng lên hơn 400 người trong thời gian tới.
2: Điều quan trọng là chúng ta phải có khả năng phát hiện và vô hiệu hóa các hạ tầng lừa đảo nhanh hơn, đồng thời với chi phí thấp hơn so với tốc độ và chi phí mà tội phạm có thể thiết lập chúng. Chỉ bằng cách đó, chúng ta mới có thể phá vỡ vòng luẩn quẩn của các hoạt động lừa đảo.
3: Ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong vụ sạt lở đất tại Philippines và hơn 1.000 người tại Đài Loan, Trung Quốc đã phải sơ tán khi bão Ba Vì, cơn bão mạnh nhất trong nhiều thập kỷ, đang di chuyển theo hướng Tây Bắc áp sát Đài Loan, Trung Quốc trước khi hướng vào khu vực duyên hải miền Đông Trung Quốc. Nhiều địa phương tại vùng lãnh thổ Đài Loan, Trung Quốc đại lục, Nhật Bản và Hàn Quốc đang giáo diết triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp nhằm giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
4: Bão Ba Vì được dự đoán sẽ lướt qua phía bắc đảo Đài Loan, Trung Quốc, gây mưa rất to, gió mạnh trên diện rộng trước khi đổ bộ vào khu vực các tỉnh Phúc Kiến hoặc Chiết Giang trong đêm 11 tháng 7 hoặc sáng 12 tháng 7. Tại Đài Loan, Trung Quốc, chính quyền đã phát cảnh báo bão từ sớm, yêu cầu tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn và khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển. Theo dự báo, Ba Vì có thể trở thành cơn bão mạnh nhất ảnh hưởng đến Đài Loan kể từ năm 2024, với mưa lớn, gió giật mạnh và nguy cơ sạt lở đất tại nhiều khu vực miền núi. Anh Dexter Dalida, ngư dân Philippines đang làm việc tại Đài Loan cho biết:
2: Chính quyền đã xử lý mọi thứ rất tốt, vì mặc dù cơn bão vẫn còn ở xa, họ đã cố gắng đưa chúng tôi đến nơi an toàn. Bởi vì nếu không có các biện pháp phòng chống từ rất sớm, thì sẽ rất khó để xử lý tình hình.
4: Tại đảo Ishigaki thuộc tỉnh Okinawa, Nhật Bản, chính quyền địa phương cũng khẩn trương chuẩn bị đón bão. Các bãi biển, công viên ven biển và bến phà đã tạm thời đóng cửa để đảm bảo an toàn. Các siêu thị ghi nhận tình trạng mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là mì ăn liền, nhanh chóng được mua hết khi người dân tích trữ lương thực. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo người dân đề phòng gió giật dữ dội, sóng lớn, nước dâng do bão, lũ quét và sạt lở đất trong hai ngày mùng 10 và 11 tháng 7. Do ảnh hưởng của bão, Japan Airlines đã hủy 50 chuyến bay. Tại Hồng Kông, Trung Quốc, hơn 40 chuyến bay bị hủy, 10 chuyến bị hoãn do ảnh hưởng của bão Ba Vì. Ở Trung Quốc đại lục, Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp 4 đối với bão và lũ tại các tỉnh Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Đông và Cát Lâm. Cơ quan khí tượng Trung Quốc cũng phát cảnh báo bão màu cam, mức cảnh báo cao thứ 2 trong hệ thống cảnh báo của nước này. Cơ quan khí tượng Hàn Quốc dự báo mưa lớn sẽ tiếp diễn trong ngày hôm nay, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài và tránh các khu vực có nguy cơ ngập

0: lụt, sạt lở để đảm bảo an toàn.
1: Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
2: Nhật ký World Cup 2026.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đội tuyển Pháp xuất sắc đánh bại Maroc với tỷ số 2-0 để lần thứ 3 liên tiếp giành quyền vào bán kết World Cup. Điểm sáng lớn nhất trong trận đấu tiếp tục gọi tên ngôi sao Kylian Mbappe với một pha lập công cùng màn trình diễn bùng nổ. Đánh giá về cậu học trò cưng, huấn luyện viên Didier Deschamps bày tỏ sự thán phục.
5: Đó là Kylian, không có gì phải bàn cãi cả. Cậu ấy chưa bao giờ nghi ngờ bản thân. Cậu ấy luôn biết cách tỏa sáng đúng thời điểm. Khi trong đội hình có Kylian, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.
4: Sự chắc chắn trong lối chơi và bản lĩnh của nhà đương kim Á quân đang biến họ thành một thế lực thách thức mọi đối thủ trên đất Bắc Mỹ. Hướng tới vòng đấu dành cho 4 đội bóng mạnh nhất, huấn luyện viên Didier Deschamps đầy tự hào chia sẻ về kỳ tích của toàn đội.
5: Để vào bán kết 3 lần liên tiếp, cả tập thể đã nỗ lực phi thường. Chúng tôi cần tập trung hồi phục tốt nhất và chờ đợi xem đối thủ tiếp theo là ai.
4: Đối thủ của đội tuyển Pháp tại bán kết sẽ được xác định vào sáng mai khi Tây Ban Nha và Bỉ bước vào trận thư hùng quyết định lúc 2 giờ. Vừa vượt qua Bồ Đào Nha, La Roja tiếp tục được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lối chơi pressing tầm cao vô cùng ổn định, cùng hàng phòng ngự mới chỉ để lọt lưới duy nhất một lần kể từ đầu giải. Dù giới chuyên môn liên tục đổ dồn áp lực cửa trên về phía Tây Ban Nha, huấn luyện viên Luis de la Fuente đã thẳng thắn bác bỏ điều này trong phòng họp báo trước trận.
5: Ở những trận đấu như thế này, tin tôi đi, không có ai là ứng cử viên số 1 cả. Thậm chí ngay cả khi bạn chơi tốt hơn đối thủ, bạn vẫn có thể thất bại. Chúng tôi không quan tâm đến việc ai đánh giá thế nào. Điều duy nhất toàn đội tập trung là kiểm soát những gì mình có thể làm trên sân.
4: Phía bên kia chiến tuyến, tuyển Bỉ đang sở hữu hàng công cực mạnh với 7 bàn thắng sau 2 trận knock-out gần nhất. Nhận định về sự nguy hiểm của đối phương, chiến lược gia của Tây Ban Nha thận trọng chia sẻ.
5: Bỉ là một quốc gia rất mạnh và dàn ngôi sao đẳng cấp đã quen với việc chinh phục các danh hiệu. Chắc chắn đây sẽ là trận đấu khó khăn nhất mà Tây Ban Nha phải đối mặt kể từ đầu giải đấu đến nay.
4: Diễn biến hấp dẫn của trận đấu giữa Tây Ban Nha và Bỉ được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp từ 1 giờ 50 phút rạng sáng mai trên kênh VOV Giao thông. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar diễn ra lúc 19 giờ ngày 18 tháng 7 trên sân vận động Thái Nguyên đang chứng kiến cơn sốt vé kỷ lục. Theo thông báo từ VFF, chỉ sau hơn một ngày mở bán trực tuyến, toàn bộ hạng vé cao nhất có mệnh giá 300.000 đồng đã chính thức hết sạch, trong khi lượng vé 200.000 đồng cũng còn lại rất ít. Đây là trận đấu quốc tế duy nhất của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik trước chiến dịch bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026. Câu lạc bộ Công an Hà Nội vừa xác nhận hoàn tất hợp đồng chiêu mộ thủ môn 25 tuổi Ieli Nie. Sự hiện diện của thủ thành người ED được kỳ vọng sẽ gia tăng đáng kể sức cạnh tranh và tính ổn định cho khung gỗ của đội bóng. Đây là bước đi quan trọng giúp Công an Hà Nội tăng chiều sâu đội hình nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới 2026-2027 đầy bận rộn khi họ phải căng sức chiến đấu ở cả 4 đấu trường gồm giải châu Á, C1 Đông Nam Á, V-League và Cúp Quốc gia. Chiều 9 tháng 7, câu lạc bộ bóng đá Hà Nội khai giảng Trung tâm bóng đá cộng đồng Hà Nội FC, đánh dấu bước khởi đầu cho một chương trình phát triển bóng đá cộng đồng nhằm lan tỏa tình yêu bóng đá, nâng cao thể chất cho trẻ em, phát hiện, bồi dưỡng tài năng. Ông Triệu Quang Hà, giám đốc đào tạo trẻ câu lạc bộ Hà Nội cho biết.
6: Ý tưởng mô hình bóng đá cộng đồng này là cũng có trong kế hoạch cái sự phát triển của câu lạc bộ Hà Nội đến giờ là 20 năm. Đến bây giờ là cái nhịp thứ 3 để Hà Nội tiếp tục phát triển để đào tạo, tìm kiếm tài năng trẻ ở tại thủ đô Hà Nội. Vì trước đây mô hình chúng tôi là tìm kiếm các cầu thủ tài năng trẻ ở các tỉnh thành và từ mô hình đấy là chúng tôi cũng rất là thành công.
4: Đối tượng tuyển sinh của trung tâm là các em từ 7 đến 13 tuổi, đồng thời chương trình đào tạo được xây dựng trên nền tảng giáo án chuyên môn của câu lạc bộ Hà Nội phù hợp với từng độ tuổi và từng giai đoạn phát triển của trẻ.
6: Cái đợt này chúng tôi đang tập trung về phát triển bóng đá cộng đồng lan tỏa ở các phường. Khi vào năm học chúng tôi sẽ đi từng các trường học để chúng tôi cùng phối hợp với các trường học để làm sao lên một kế hoạch cùng với trường xây dựng một cái chương trình giáo án, những cái mô hình để cho các con được tham gia tập luyện.
7: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất

0: to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, từ chiều mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, từ chiều mai có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Từ ngày mai có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Phía Đông mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, từ chiều mai có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.
1: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Lan Anh, Hằng Nga biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn là ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
3: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
4: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già, tiêu hóa kém. dân văn phòng bận rộn. Người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh. Người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
3: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia

0: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo, giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon, giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ Công ty Cổ phần Đông trùng hạ thảo Vinh Gia, hotline 0899 169 555.
1: Bản tin thời sự.
2: Bây giờ là 19 giờ, mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi điểm những thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý trong ngày. Trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3, sáng nay tại Nghệ An, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam hội đàm với Đại tướng Khăm Liềng U Thạ Cai Sòn, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào. Hai bên đánh giá hợp tác quốc phòng thời gian qua tiếp tục phát triển toàn diện thực chất là trụ cột quan trọng trong quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. Hai bên thống nhất đẩy mạnh trao đổi đoàn, hợp tác đào tạo, công nghiệp quốc phòng, quản lý bảo vệ biên giới, tăng cường tuần tra song phương, đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và phối hợp tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt Nam-Lào vào năm 2027. Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng nay Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành, tỉnh Tây Ninh, trước đây thuộc huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, đồng thời trao tặng 30 phần quà cho các gia đình chính sách, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người có công với cách mạng. Cũng hôm nay, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã đến dâng hương tưởng nhớ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyền, người con ưu tú của quê hương Thanh Hóa, có nhiều công hiến vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hôm nay, lực lượng chức năng đã tìm kiếm quy tập được thêm 13 bộ hài cốt tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy lên 29 bộ. Số liệu được đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh cập nhật đến chiều nay. Ngày mai, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm và sẽ công bố kết quả vào cuối ngày. Tại Quảng Trị, gần 55 năm sau trận đánh tại Câu Nhi khiến 93 chiến sĩ đại đội 9 hy sinh, địa phương chuẩn bị mở rộng tìm kiếm khoảng từ 26 đến 54 hài cốt liệt sĩ còn lại. Sáng nay, Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức hội thảo xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng. Hội thảo tập hợp các nguồn tư liệu lịch sử, lời kể nhân chứng và kết quả khảo sát thực địa nhằm làm rõ vị trí chôn cất các liệt sĩ thuộc Đại đội 9, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308. Năm bé gái cùng 11 tuổi học lớp 6 ở xã Nam Nung, tỉnh Lâm Đồng đã tử vong khi rủ nhau đi tắm tại hồ thủy lợi Y Thịnh. Sau sự việc, Ủy ban nhân dân xã Nam Nung đã chỉ đạo các đơn vị hỗ trợ gia đình các nạn nhân tổ chức lo hậu sự và thực hiện các chế độ theo quy định. Thông tin từ Bộ Y tế, đuối nước hiện cướp đi sinh mạng của khoảng 1.800 trẻ em Việt Nam mỗi năm là nguyên nhân tử vong hàng đầu do tai nạn thương tích ở trẻ dưới 16 tuổi. Khoảng 76% số vụ xảy ra tại cộng đồng như ao hồ, sông suối và khu vực quanh nhà. Về phần quốc tế, chính trường Anh đang bước vào giai đoạn chuyển giao quyền lực khi thị trưởng vùng Greater Manchester Andy Burman gần như nắm chắc sẽ trở thành lãnh đạo mới của công đảng, qua đó đảm nhiệm cương vị thủ tướng mà không cần tổ chức tổng tuyển cử. Diễn biến này phản ánh đặc trưng của nền dân chủ nghị viện Anh, đồng thời mở ra kỳ vọng về một hướng đi mới của chính phủ trong bối cảnh nền kinh tế và đời sống xã hội vẫn đối mặt với nhiều sức ép. Vòng xoáy bạo lực mới nhất giữa Mỹ và Iran tiếp tục đẩy Trung Đông vào tình trạng bất ổn khi hai bên gia tăng các hoạt động quân sự trong ngày hôm qua. Tuy nhiên, việc cả Mỹ và Iran đều chưa từ bỏ các kênh đối thoại cho thấy cánh cửa cho ngoại giao vẫn chưa hoàn toàn khép lại, tạo cơ hội cho các nỗ lực nhằm kiểm soát khủng hoảng và ngăn xung đột vượt tầm kiểm soát. Sau nhiều ngày diễn ra tang lễ quy mô lớn, hôm nay, thi hài đại giáo chủ Iran, ông Ali Khamenei đã được an táng tại khu lăng mộ nằm cạnh đền thờ Imamia ở thành phố Mashhad, đông bắc Iran. Đại giáo chủ Khamenei đã thiệt mạng trong cuộc không kích phối hợp của Mỹ và Iran nhằm vào Tehran hôm 28 tháng 2, mở đầu cho cuộc xung đột kéo dài 40 ngày qua. Trung Quốc hôm nay đã phóng thành công tên lửa Trường Chinh 10B và lần đầu tiên thu hồi thành công tầng 1 trên nền tảng ngoài khơi, đánh dấu bước đột phá quan trọng trong công nghệ tên lửa tái sử dụng. Giới chuyên gia nhận định, thành công này mở ra triển vọng xây dựng hệ thống

0: ống vận tải không gian chi phí thấp, tần suất cao và bền vững. Siêu bão Ba Vì đang di chuyển theo hướng Tây Bắc áp sát Đài Loan Trung Quốc trước khi hướng vào khu vực Duyên Hải miền Đông Trung Quốc. Nhiều địa phương tại vùng lãnh thổ Đài Loan Trung Quốc, Đại Lục, Nhật Bản và Hàn Quốc đang giáo diết triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp nhằm giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm những thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý trong ngày.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
3: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Này, tối có trận hay đấy. Anh em ra quán làm tí, xem World Cup luôn chứ nhở.
5: Thôi, tôi không đi đâu.
4: Sao? Vợ không cho à?
5: Không, mà vì tôi thấy như vậy vừa tốn kém mà cũng chả thoải mái hơn là bao.
4: Thế theo ông là phải như thế nào?
5: Thì xem tại gia, chuẩn bản quyền, chất lượng mượt mà giá chỉ từ 35.000 đồng một tháng.
4: Hả? VIP vậy sao mà 35.000 đồng được?
5: Thế mà có đấy. Đó là các gói V-Sport hoặc Standard của TV 360.
4: Hả? TV 360 của Viettel á?
5: Ừ.
4: Đã vậy sao?
5: Ừ. Mà đặc biệt, mỗi trận còn có cơ hội săn 5.000 phần quà hấp dẫn nha.
4: Ui, vậy là phải có tới 400.000 phần quà đấy nhở?
5: Đúng rồi, giá trị tới hơn 15 tỷ luôn mà.
4: Wow, thế đăng ký sao hả ông?
5: Thì cứ đăng ký theo cú pháp DKSP cho gói V-Sport hoặc DK30 cho gói Standard rồi gửi về 1331 thôi.
4: Xong.
6: TV 360, xem World Cup cực đã, trải nghiệm ngay.
7: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
10: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
8: được. Đi mua ngay đi.
10: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
11: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
12: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
13: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
12: Dùng cho cả gia đình á?
13: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
12: Để tôi đi mua về luôn.
13: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
14: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, SPOT 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
15: Quốc hội với cử tri.

0: Thưa quý vị và các bạn, khi mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số không còn là khát vọng mà đã trở thành yêu cầu của thực tiễn, khi cạnh tranh quốc gia ngày càng được quyết định bởi chất lượng thể chế thay vì lợi thế tài nguyên hay lao động giá rẻ, khi doanh nghiệp không còn mong nhà nước hỗ trợ bằng ưu đãi mà cần một môi trường pháp lý ổn định, minh bạch và có thể dự báo, thì yêu cầu đổi mới tư duy trong hoạt động của Quốc hội ngày càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đó không đơn thuần là đổi mới quy trình lập pháp, mà là chuyển đổi căn bản trong phương thức hoạt động, vai trò của Quốc hội, từng cơ quan của Quốc hội, từng đại biểu Quốc hội. Đó là vai trò kiến tạo giải pháp, đổi mới tư duy quản lý sang tư duy phát triển, chuyển từ xây dựng luật để khắc phục bất cập, phản ứng với thực tiễn, sang thiết kế thể chế để dẫn dắt, mở đường cho sự phát triển. Đây là yêu cầu được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiều lần đề cập đến và được thể hiện trong hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội thời gian gần đây.
1: Cử tri lên tiếng.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, yêu cầu hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm, là đột phá của đột phá, đồng nghĩa với việc Quốc hội cần đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức hoạt động, chuyển từ vai trò chủ yếu là cơ quan lập pháp sang vai trò Quốc hội kiến tạo phát triển. Đó là sự thay đổi về chất. Quốc hội không chỉ quyết định ban hành các quy tắc quản lý xã hội, mà còn quyết định chất lượng của môi trường đầu tư. Quốc hội không chỉ ban hành các quy định pháp luật, mà còn định hình mô hình tăng trưởng của nền kinh tế. Quốc hội không chỉ giám sát việc tuân thủ pháp luật, mà còn giám sát việc chuyển hóa thể chế thành kết quả phát triển.
2: Tại cuộc giao ban lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội về tổng kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thẳng thắn chỉ ra những hạn chế để tiếp tục hoàn thiện, đó là có việc hoàn thành đúng tiến độ nhưng chưa tạo chuyển biến rõ nét, có việc đúng quy trình nhưng chưa tạo được giá trị gia tăng, có việc tham mưu còn thiếu tính dự báo và chưa thật sự chủ động. Đây chính là khoảng cách giữa yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn với năng lực tổ chức thực hiện. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, khối lượng công việc phía trước rất lớn, yêu cầu ngày càng cao, trong khi nhiều nhiệm vụ mới sẽ được triển khai ngay sau Hội nghị Trung ương lần thứ 3. Điều đó đòi hỏi các cơ quan của Quốc hội phải chủ động hơn, quyết liệt hơn, chuyên nghiệp hơn và hiệu quả hơn.
3: Hệ thống tiếp tục quán triệt xuyên suốt đổi mới tổ chức phải đi đôi với đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế phải gắn với nâng cao chất lượng là thực thi, kỷ luật phải đi liền với trách nhiệm và hiệu quả cuối cùng phải được đo bằng kết quả cụ thể, bằng chất lượng phục vụ đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân. Tôi đề nghị tiếp tục lấy hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục chuẩn bị thật tốt các cái nội dung trình kỳ họp không thường lệ, kỳ họp thường lệ cuối năm, đảm bảo thể chế quá đầy đủ kịp thời các cái chủ trương của đảng. Mỗi dự án luật nghị quyết là phải thực sự tháo gỡ được điểm nghẽn của thực tiễn, góp phần kiến tạo, phát triển, kiên quyết, không trình những cái nội dung chưa chuẩn bị kỹ, chưa đảm bảo chất lượng.
2: Các cơ quan của Quốc hội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Giám sát phải đi vào thực chất, theo đến cùng việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, tăng cường hậu kiểm, kiểm đếm và làm rõ trách nhiệm. Mỗi quyết sách của Quốc hội phải đảm bảo căn cứ chính trị đúng, cơ sở pháp lý vững, luận cứ khoa học chắc và tính khả thi. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh,
3: mỗi cơ quan, mỗi đồng chí và mỗi cán bộ phải biến quyết tâm thành hành động, biến chương trình công tác thành cái kết quả cụ thể, lấy kết quả công việc để khẳng định năng lực, lấy hiệu quả phục vụ để khẳng định trách nhiệm, đổi mới tư duy để nâng tầm tham mưu, quyết liệt hành động để nâng cao cái hiệu quả, giữ vững kỷ cương để củng cố niềm tin, lấy kết quả làm thước đo, lấy nhân dân làm mục tiêu phục vụ.
2: Khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số, yêu cầu đổi mới tư duy lập pháp không còn là lựa chọn mà đã trở thành đòi hỏi tất yếu của sự phát triển. Trong tiến trình đó, Quốc hội cần khẳng định rõ hơn vai trò là trung tâm thiết kế thể chế phát triển

0: nơi khởi nguồn của những cải cách chiến lược và những động lực tăng trưởng mới của quốc gia. Trọng trách đó đòi hỏi mỗi cơ quan của Quốc hội, từng đại biểu Quốc hội cần có sự đổi mới mạnh mẽ hơn trong tư duy và hành động.
1: Cử tri lên tiếng.
2: Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại cuộc giao ban lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội về tổng kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh các cơ quan của Quốc hội phải tiếp tục lấy hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm, chuyển từ tư duy xử lý công việc sang tư duy kiến tạo giải pháp, để mỗi dự án luật, nghị quyết tháo gỡ được điểm nghẽn của thực tiễn, góp phần kiến tạo phát triển đất nước. Bài viết từ tư duy xử lý công việc đến tư duy kiến tạo giải pháp của phóng viên Lê Tuyết.
3: Nhìn lại 6 tháng đầu năm 2026, Quốc hội đã và đang nỗ lực hoàn thiện thể chế, vốn được coi là điểm nghẽn của điểm nghẽn, gây cản trở sự phát triển. Cụ thể, trong vòng một năm qua, Quốc hội đã thông qua 122 luật, nghị quyết, tạo cơ sở cho chính phủ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, quyết sách lớn của Đảng, Nhà nước. Nhưng từ nay đến cuối năm, Quốc hội phải thông qua 80 luật, nghị quyết. Đây là nhiệm vụ rất nặng nề trong công tác lập pháp. Do vậy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã yêu cầu các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội phải chuyển mạnh từ tư duy xử lý công việc sang tư duy kiến tạo giải pháp, từ phản ứng sang chủ động để đi tắt đón đầu. Đây là bước chuyển mang tính sống còn, bởi từ đây nhiệm vụ xây dựng pháp luật không còn là việc ngồi phòng máy lạnh để ra văn bản, mà phải thiết kế công cụ để thúc đẩy phát triển, để các dự án luật khi ra đời đi vào cuộc sống sẽ trở thành bệ phóng, tạo không gian cho cái mới phát triển. Đặc biệt, việc đánh giá tác động của luật phải được lượng hóa bằng những số liệu cụ thể, phải trả lời cho được câu hỏi, những quy định đề ra trong mỗi dự án luật tốn bao nhiêu tiền của doanh nghiệp, mang lại bao nhiêu lợi ích cho nền kinh tế. Tuyệt đối không để việc đánh giá tác động của luật mang tính hình thức, đối phó nhằm hợp thức hóa hồ sơ. Một điểm cốt lõi nữa trong việc xây dựng pháp luật dựa trên tư duy kiến tạo giải pháp là không tìm lý do nói không để tiện bề quản lý, mà phải tìm giải pháp, hành lang pháp lý thích hợp để nói có trước sự biến động không ngừng của cuộc sống. Tư duy kiến tạo đòi hỏi quy trình lập pháp phải được rút ngắn, chủ động dự báo được xu hướng để ban hành các khung chính sách thay vì chờ thực tiễn ổn định mới ban hành luật. Trong các cuộc họp Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nhiều lần yêu cầu các đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội phải chuyển trạng thái từ phản ứng sang chủ động trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Điều này đồng nghĩa với việc đổi mới tư duy, chuyển từ tư duy xử lý công việc, nghĩa là chạy theo sau thực tiễn để vá những lỗ hổng bất cập của pháp luật, sang chủ động dẫn dắt, kiến tạo những kịch bản ứng phó, đoán định được xu hướng của cuộc sống. Với việc chuyển từ phản ứng sang chủ động trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu người làm công tác lập pháp phải có tư duy của một nhà thiết kế tương lai có năng lực dự báo và tầm nhìn chiến lược. Đặc biệt, xây dựng pháp luật phải dựa trên cơ sở dữ liệu và bằng chứng thực tiễn, lấy tốc độ và sự linh hoạt làm phương thức để luật pháp đi trước, mở đường cho sự phát triển trong tương lai.
1: Cử tri lên tiếng.
2: Thưa quý vị và các bạn, dõi theo những đổi mới mạnh mẽ của Quốc hội trong thời gian qua, đặc biệt đổi mới tư duy trong công tác lập pháp, doanh nghiệp đánh giá cao sự kịp thời ban hành luật, tạo hành lang pháp lý quan trọng, khơi thông nguồn lực phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Để thể chế luôn đi trước một bước và thực sự trở thành lợi thế cạnh tranh của nền kinh tế. Từ góc nhìn của doanh nghiệp, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Mới đây, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tiếp tục lấy hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm và mỗi dự án luật phải thực sự tháo gỡ được điểm nghẽn của thực tiễn. Trong một năm vừa qua thì Quốc hội cũng đã thông qua được 122 luật nghị quyết. Lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp thì ông có phân tích đánh giá như thế nào về sức sống của các cái văn bản luật này trong đời sống thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp?
5: Chúng tôi thấy rằng là cái nỗ lực vừa qua công tác lập pháp của Quốc hội thì đã

0: đã đóng góp rất là quan trọng cho quá trình phát triển tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế trong giai đoạn vừa qua. Đối với các doanh nghiệp và nhà đầu tư thì nhiều đạo luật đã đóng góp mà một cách trực tiếp vào quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tạo thuận lợi hơn. Tôi lấy ví dụ như cái luật đầu tư 2025 vừa rồi đã tạo thuận lợi rất là nhiều bằng cách giảm cái dự án phải phê duyệt chủ trương đầu tư, phân cấp rất là mạnh mẽ cho chính quyền các địa phương, đã bãi bỏ rất nhiều những ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Nhiều cái dự án trong khu nghiệp thì đã có những cuộc cách mạng về thủ tục, chẳng hạn như là thủ tục luồng xanh, thay vì mất rất nhiều tháng trời, thậm chí nhiều năm trời như trước đây. Điều này đã thúc đẩy cái dòng vốn đầu tư, đã tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh đầu tư rất là lớn. Tuy nhiên thì trên thực tiễn thì chúng tôi cũng thấy một vấn đề, đấy là có thể do khối lượng văn bản pháp luật ban hành nó quá lớn, cho nên trong thời gian vừa qua vẫn có tình trạng mà doanh nghiệp khi mà nộp hồ sơ lên thì bị từ chối bởi vì chưa có cái văn bản hướng dẫn cụ thể. Các địa phương, các cơ quan thực hiện, thực thi cũng chưa biết áp dụng theo cách thích đáng.
1: Như ông vừa phân tích đấy, có một thực tế được doanh nghiệp phản ánh khá nhiều, đó là luật được đánh giá tiến bộ nhưng mà khi triển khai thì hoặc là chậm trễ trong ban hành các cái văn bản hướng dẫn, hoặc là phát sinh những cái cách hiểu khác nhau giữa các bộ ngành địa phương khiến cho chi phí tuân thủ vẫn tăng lên. Theo ông là Quốc hội cần thiết kế cơ chế giám sát và quy trách nhiệm như thế nào để mà bảo đảm tinh thần cải cách của luật không bị giảm đi trong quá trình tổ chức thực hiện ạ?
0: Chúng ta giải quyết cái bài toán khối lượng nhiều, tốc độ nhanh và cái năng lực của bộ máy có đáp ứng hay không, cái này yêu cầu rất là quan trọng. Năng lực ở đây tôi muốn nói là năng lực lập pháp, năng lực soạn thảo các văn bản pháp luật. Chính phủ, các bộ ngành đầu tư nhiều nguồn lực cho quá trình ban hành văn bản pháp luật này, và rõ ràng là kỷ luật lập pháp ở đây rất là quan trọng. Chúng tôi cũng biết rằng là với sự định hướng mới thì quá trình này sẽ được thực hiện một cách bài bản hơn. Thời gian tới thì cái việc soạn thảo luật, trình luật phải kèm theo nghị định, theo thông tư, và phải có trách nhiệm rõ ràng đối với những bộ ngành, những cơ quan nào mà chậm ban hành văn bản hướng dẫn. Cái thách thức là hiện nay cái quy trình ban hành văn bản pháp luật chúng ta rất là nhanh so với trước. Thì chính vì thế nỗ lực của các cơ quan soạn thảo là làm sao mà trong một thời gian ngắn như vậy, các cơ quan soạn thảo vẫn phải đánh giá tác động đầy đủ của văn bản pháp luật. Bởi vì nếu chúng ta đưa ra một chế định mới, chúng ta quy định nhiều cái vấn đề mới đối với doanh nghiệp và người dân, nếu không đánh giá kỹ lưỡng, đánh giá một cách thấu đáo những cái tác động có thể có, thì có thể chất lượng văn bản pháp luật không được đảm bảo và có thể tạo ra những cái hệ quả lớn. Cái thứ hai nữa là trong thời gian rất ngắn, nhưng làm sao mà vẫn phải tham vấn, lấy ý kiến của doanh nghiệp, người dân, của các chuyên gia một cách đầy đủ.
1: Tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất sẽ được tổ chức vào tháng 8 tới thì nhiều luật liên quan đến doanh nghiệp và đầu tư. Ông có mong muốn đề xuất cụ thể như thế nào để những cái vướng mắc khó khăn của doanh nghiệp được giải quyết nhanh bằng những cái quyết sách lập pháp?
0: Điều rất là quan trọng mà cộng đồng doanh nghiệp rất kỳ vọng, đấy là làm sao những cái vướng mắc đã được phát hiện, đã được chỉ rõ là cần phải nhanh chóng sửa đổi trong các văn bản pháp luật. Thì đây là một khối lượng lập pháp rất là lớn. Chúng tôi hy vọng rằng là trong thời gian tới thì chính phủ và quốc hội hoàn thành được mục tiêu rất là nặng nề này. Cộng đồng doanh nghiệp cũng kỳ vọng là như nhiều đạo luật trong thời gian tới nằm trong chương trình soạn thảo phải nhanh chóng thể chế hóa được những chính sách mới quan trọng của Đảng, Nhà nước, để những cái đường lối cải cách đấy nhanh chóng mang lại những cái hiệu ứng tích cực cho nền kinh tế, cho doanh nghiệp, cho các nhà đầu tư.
1: Để thể chế luôn đi trước một bước và trở thành lợi thế cạnh tranh của nền kinh tế, để khoảng cách giữa yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn với thể chế với năng lực tổ chức thực hiện được rút ngắn lại thì có những cái vấn đề nào cần được lưu tâm và theo ông là cần tiếp tục đổi mới để mà thực sự tạo ra được những cái đột phá?
0: Tôi cho rằng là hiện nay có một số cái chính sách rất là quan trọng. Tất nhiên thì thực hiện nó cũng cần rất nhiều nỗ lực và rất nhiều thời gian. Ví dụ như cái chính sách phân cấp phân quyền. Trong thời gian vừa rồi thì rất nhiều đạo luật của Quốc hội thì phân quyền rất là lớn, phân cấp rất là lớn cho các chính quyền địa phương. Nhưng mà năng lực của chính quyền địa phương, cái sự chủ động của chính quyền địa phương rất là quan trọng. Cho nên nếu chúng ta có một chính sách tốt, nếu mà việc tổ chức thực hiện không tốt, nếu mà bộ máy chính quyền vẫn đang e ngại, vẫn đang rụt rè, vẫn chưa có sự năng động sáng tạo, thì những cái chính sách này nó cũng sẽ ảnh hưởng. Hay là tôi ví dụ như một số cái chính sách hiện nay chúng ta thay đổi phương thức quản lý tiền kiểm sang hậu kiểm, nhưng muốn để thực hiện chính sách này tốt ấy, thì cái năng lực tuân thủ, cái năng lực quản trị tuân thủ của doanh nghiệp phải được cải thiện. Thì trong quá trình này chúng tôi cho rằng là vai trò giám sát tối cao của Quốc hội hết sức quan trọng.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Vân Hồng biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Xã hội chuyển động.
4: Xã hội chuyển động.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Xã hội chuyển động chuyên đề giáo dục góc nhìn đa chiều. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng năm 2026, thí sinh cân nhắc để có cơ hội trúng tuyển cao nhất.
1: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
2: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn 4 ngày nữa là kết thúc thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026 theo hình thức trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong bối cảnh phổ điểm đại học năm nay được dự báo có nhiều thay đổi, điểm chuẩn nhiều ngành có thể biến động theo cả hai chiều, tăng hoặc giảm so với năm ngoái, việc đăng ký nguyện vọng của thí sinh không còn đơn thuần là chọn trường yêu thích mà cần cả một chiến lược hợp lý để vừa theo đuổi ước mơ, vừa đảm bảo cơ hội trúng tuyển.
3: Theo nhiều cơ sở giáo dục đại học, năm nay phổ điểm các môn thi và các tổ hợp xét tuyển nhìn chung thấp hơn năm ngoái là cơ sở để dự báo mặt bằng điểm chuẩn trúng tuyển của đa số trường sẽ giảm. Riêng những ngành có sức hút, đặc biệt nhóm ngành kinh tế và kỹ thuật sử dụng tổ hợp có môn toán, vẫn có thể giữ nguyên hoặc tăng nhẹ. Bà Nguyễn Thị Đông, trưởng phòng quản lý đào tạo, Học viện Chính sách và Phát triển cho biết.
4: So với năm ngoái thì chúng tôi dự kiến là điểm có thể giảm là 0,5 điểm. Đối với phân hiệu thì học viện dự kiến là mức điểm trúng tuyển có thể là giảm 3 điểm so với trụ sở chính. Có nghĩa là từ 19 điểm là các bạn hoàn toàn có cơ hội để trúng tuyển vào Học viện Chính sách và Phát triển. Và đối với trụ sở chính và phân hiệu thì học viện thực hiện theo một cái nguyên lý là một học viện đa địa điểm và một chất lượng đào tạo. Vì vậy các bạn học ở phân hiệu hay trụ sở chính thì đều được cấp bằng do Giám đốc Học viện Chính sách và cấp bằng, sử dụng chung một hệ thống quản lý đào tạo, chương trình đào tạo và hệ thống quản lý.
3: Tiến sĩ Lê Tuấn Hiệp, Phó Giám đốc Học viện Tài chính cho biết, năm nay dự kiến phổ điểm chuẩn trúng tuyển của trường dao động từ 21 đến 27 điểm tùy ngành đào tạo. Tuy nhiên, do các trường đều thực hiện quy đổi điểm tương đương giữa các phương thức theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nên khi đăng ký vào một ngành học, thí sinh sẽ được xét đồng thời ở tất cả các phương thức đủ điều kiện. Sau đó, hệ thống lọc ảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xác định phương thức có lợi nhất để xét tuyển. Vì vậy, điểm chuẩn trúng tuyển năm trước vẫn là một căn cứ quan trọng để thí sinh tính toán khi đặt nguyện vọng xét tuyển.
5: Đối với các em thí sinh ấy, khi mà đặt nguyện vọng ấy, thứ nhất là các em sẽ căn cứ vào cái điểm của mình và thứ hai là căn cứ vào thông báo tuyển sinh của học viện để tính ra được cái điểm xét tuyển của mình và căn cứ đó tham khảo cái điểm chuẩn của học viện năm 2025 đấy để các em có thể đăng ký nguyện vọng. Và trong cái đặt nguyện vọng chúng ta sẽ cố gắng là khi mà đặt các nguyện vọng khác nhau thì tránh mà cái việc mà chúng ta lựa chọn những cái ngành có cái mức điểm chuẩn tham khảo như năm 25 ấy là nó gần nhau để cho cái có độ chênh ấy để đảm bảo cái khả năng trúng tuyển.
3: Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng nhiều thí sinh vẫn mắc sai lầm khi chỉ đăng ký quá ít nguyện vọng hoặc tất cả đều là những ngành có điểm chuẩn rất cao so với năng lực của bản thân. Ngược lại cũng có em đặt các nguyện vọng an toàn lên đầu vì muốn chắc chắn trúng tuyển. Cách làm này có thể khiến thí sinh đánh mất cơ hội vào đúng ngành học yêu thích. Để tối ưu cơ hội trúng tuyển, Thạc sĩ Nguyễn Quang Trung, Phó trưởng phòng tuyển sinh và truyền thông, Trường Đại học Thương mại khuyến cáo thí sinh nên chia nguyện vọng thành 3 nhóm.
6: Các bạn có thể lựa chọn theo 3 nhóm. Cái nhóm thứ nhất là chiếm khoảng 30% nguyện vọng và các bạn có thể là lựa chọn cái ngành mà các bạn mong muốn. 40% nguyện vọng của các bạn dành cho nhóm các cái ngành mà các bạn có thể học được, đồng thời là điểm của các bạn nó tương ứng. Và 30% cái nguyện vọng còn lại của các bạn phải đảm bảo là an toàn tuyệt đối, tức là điểm của các bạn sẽ vượt điểm chuẩn của các năm trước để đảm bảo an toàn. Ngoài ra thì các bạn nên tìm hiểu cái ngành nghề mà các bạn mong muốn học, bởi vì cái ngành đó nó phải phù hợp với các bạn.
0: Quý vị và các bạn thân mến, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Các chuyên gia nhận định, việc sắp xếp phù hợp thứ tự các nguyện vọng đăng ký xét tuyển có vai trò quan trọng để đảm bảo thí sinh trúng tuyển ngành mong muốn nhất. Đây cũng là nội dung cuộc trao đổi của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam với Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Hòa, trưởng phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, Trường Đại học Giao thông Vận tải. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa bà, là dù chỉ còn 4 ngày nữa là kết thúc thời hạn đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhưng nhiều thí sinh thì vẫn băn khoăn là nên xếp nguyện vọng theo mức độ yêu thích hay là theo khả năng trúng tuyển. Theo bà thì đâu là nguyên tắc quan trọng nhất để sắp xếp nguyện vọng vừa đúng mong muốn nhưng lại vừa tối ưu cơ hội trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay ạ?
7: Theo quan điểm một cán bộ cũng đã có nhiều năm làm công tác tuyển sinh thì tôi thấy như thế này. Nếu chỉ xếp nguyện vọng theo mức độ yêu thích

0: mà không xếp xét đến cái khả năng trúng tuyển thì có thể ví von một cách dí dỏm là không khác gì cái việc chúng ta mơ ước mua một chiếc siêu xe mà trong túi chỉ có 1 tỷ bảng. Do đó lời khuyên cho các thí sinh phải kết hợp cả hai yếu tố trong quá trình lựa chọn cái nguyện vọng đăng ký xét tuyển đợt này. Yếu tố thứ nhất, phải ưu tiên số 1 vẫn là ngành nghề chúng ta yêu thích và phù hợp với sở trường cũng như năng lực của bản thân. Tuy nhiên, yếu tố thứ hai không thể bỏ qua là chúng ta phải kiểm tra xem cái điểm số chúng ta đang sở hữu có khả năng trúng tuyển vào cái ngành mà chúng ta mơ ước ở trên hay không, để có cái căn cứ so sánh biết được cái điểm số của mình có khả năng trúng tuyển vào những cái ngành mình mong muốn đăng ký hay không á. Thì chúng ta phải xem cái thông tin tuyển sinh của các trường đã đăng trong các cổng thông tin tuyển sinh. Trong đó các nhà trường đều đăng cái điểm trúng tuyển của 2-3 năm gần đây. Tất nhiên với năm nay khi xem xét điểm trúng tuyển của những năm trước thì các em cũng chú ý có xem xét thêm cái yếu tố là điểm thi các cái tổ hợp, đặc biệt các cái tổ hợp có môn vật lý và môn tiếng Anh có giảm hơn so với các năm trước. Và chúng tôi cũng có dự kiến là những cái điểm chuẩn, đặc biệt với những ngành năm trước mà điểm trúng tuyển cao á, thì năm nay có thể giảm từ 1 đến 2 điểm.
1: Vâng, thực tế hàng năm thì vẫn có những thí sinh đạt điểm khá cao nhưng không trúng tuyển do các em sắp xếp nguyện vọng chưa hợp lý hoặc là mắc lỗi khi đăng ký trên hệ thống. Vậy bà có thể chỉ ra những cái sai lầm phổ biến nhất mà thí sinh cần tránh khi nhập nguyện vọng xét tuyển không ạ?
0: Những cái lỗi mà thí sinh thường xuyên mắc phải là do thí sinh đã không tuân thủ các cái nguyên tắc trong cái việc đăng ký nguyện vọng trên hệ thống. Theo tôi, để tránh tất cả những cái lỗi đấy thì các thí sinh cần làm tốt các việc như thế này. Thứ nhất là phải cần nghiên cứu thật kỹ cái thông tin tuyển sinh của các trường và các ngành chúng ta muốn vào học. Đặc biệt, một ngành đó có bao nhiêu phương thức xét tuyển và giữa các phương thức đấy thì đều có cái quy tắc quy đổi điểm tương đương rồi. Nghiên cứu kỹ xong, bắt buộc cái điều này không thể bỏ qua là chúng ta phải ghi cái danh sách các cái nguyện vọng chúng ta muốn đăng ký ra một tờ giấy và sắp xếp theo thứ tự, để đến khi vào cái hệ thống mở cái trang đăng ký tuyển sinh của bộ ra, bởi vì một trang nó chỉ duy trì trong khoảng thời gian online, trong trang là một khoảng thời gian nhất định thôi, nên chúng ta không thể ở đó quá lâu nên phải chuẩn bị trước là vì thế. Thứ hai nữa là rất chú ý những cái ngành của các trường đã công bố cái điểm sàn, có nghĩa là cái ngưỡng đảm bảo chất lượng. Thứ hai, thí sinh bắt buộc tuân theo cái nguyên tắc 3 nhóm khi đăng ký nguyện vọng: nhóm mơ ước, nhóm vừa sức và nhóm an toàn. Và các em rất lưu ý, khi vào hệ thống đăng ký xong, có bước cuối cùng là bước xác nhận qua cái mã OTP đã được hệ thống gửi về số điện thoại của em. Thì các em bắt buộc phải nhập cái mã OTP đấy để xác nhận cái việc em đăng ký đấy là kết thúc được đăng ký. Và không phải chỉ xác nhận OTP cho mỗi giai đoạn đăng ký đâu, mà trong khoảng thời gian từ nay đến hết 17 giờ ngày 14 tháng 7 thực hiện bao nhiêu lần thay đổi, điều chỉnh thì bấy nhiêu lần phải xác nhận qua mã OTP. Và đặc biệt là sau ngày 14 tháng 7, các em nhớ quay lại hệ thống để nộp cái lệ phí đăng ký xét tuyển theo số lượng nguyện vọng của mình đã xác nhận trên hệ thống.
1: Từ kinh nghiệm làm công tác tuyển sinh thì bà có lời khuyên gì dành cho những thí sinh đang phân vân ở những cái phút chót khi mà các em chưa biết là nên nhập nguyện vọng như thế nào để vừa tăng khả năng trúng tuyển, vừa không phải đánh đổi ngành học phù hợp với năng lực và định hướng nghề nghiệp của mình ạ?
0: Vâng, cái câu chuyện mà không phù hợp với ngành học, với năng lực và cái điều kiện gia đình năm nào cũng vẫn xảy ra. Vì vậy, tất cả các thí sinh phải rất là chú ý vào cái công tác này. Những thí sinh mà vẫn còn băn khoăn, chưa biết là đặt nguyện vọng vào đâu trước cái giờ chót này, thì tôi phân ra làm hai cái nhóm đối tượng. Thứ nhất là với các cái thí sinh đã sở hữu cái số điểm tương đối là cao đi, và an toàn cho rất nhiều ngành, và thí sinh cũng đã có được cái ngành mình yêu thích, đã xác định được rõ ràng rồi, thì tôi đề nghị là các em nhanh chóng vào hệ thống để đăng ký nguyện vọng. Và với cái số điểm cao như của em như vậy và lại phù hợp với cái ngành mà em đã đang mơ ước rồi, thì cũng không nên đăng ký quá nhiều nguyện vọng để chiếm cái đường truyền, chiếm cái dung lượng của hệ thống, gây khó khăn cho hệ thống khi xét tuyển cũng như là khó khăn cho những cái bạn mà có điểm số đứng dưới mình. Thế với cái nhóm thứ hai mà với các thí sinh mà có điểm số cũng khá là khiêm tốn thì các em cũng nên suy nghĩ nó thoáng hơn ra như thế này. Thực ra thì những ngành điểm cao kia ấy chẳng qua là nhiều thí sinh yêu thích và có cái

0: trào lưu, các bạn đăng ký nhiều vào thì điểm cao thôi. Chứ còn những ngành điểm chưa cao đấy, không phải là những ngành không tốt đâu. Không có ngành nào tốt, ngành nào không tốt cả. Mà chỉ cần mình có đủ đam mê với nghề thì chúng ta sẽ thành công thôi. Thế vì vậy đừng quá chạy theo, mà nên phân tích theo cái năng lực, theo cái điều kiện gia đình và cái điểm số mình có để chúng ta chọn được cái ngành nó rất là vừa sức.
1: Vâng, xin cảm ơn bà về cuộc trao đổi này ạ.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngoài chiến lược sắp xếp nguyện vọng, lãnh đạo các trường đại học và Bộ Giáo dục Đào tạo cũng lưu ý các thí sinh không nên nhầm lẫn giữa hệ thống đăng ký tuyển sinh của các trường và hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh bắt buộc phải đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ thì mới là căn cứ chính thức để xét tuyển.
1: Từ năm 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo không cho phép các trường đại học xét tuyển sớm như các năm trước đây, trừ diện tuyển thẳng. Mọi phương thức xét tuyển của các trường đại học đều được thực hiện trong một đợt chung trên hệ thống xét tuyển của Bộ. Tuy nhiên, hiện hầu hết các trường đại học vẫn duy trì hệ thống đăng ký tuyển sinh riêng để thí sinh đăng ký theo các phương thức không sử dụng điểm thi tốt nghiệp trước thời điểm đăng ký chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vì vậy, thí sinh rất dễ nhầm lẫn giữa hệ thống đăng ký của các trường và hệ thống tuyển sinh chung của Bộ. Những mùa tuyển sinh trước, có không ít thí sinh chỉ đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của trường, không đăng ký trên hệ thống của Bộ, dẫn đến mất cơ hội trúng tuyển. Giải đáp vấn đề này, lãnh đạo một số trường đại học cho biết, quá trình đăng ký tại hệ thống xét tuyển riêng của các trường chủ yếu để phục vụ công tác tư vấn và hỗ trợ tuyển sinh, còn dữ liệu trên hệ thống của Bộ mới là căn cứ chính thức để xét tuyển. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Duy Hải, trưởng ban tuyển sinh hướng nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết.
3: Các em học sinh đăng ký về các trường đại học thì mục đích chính là để tính ra cái điểm theo cái phương thức mà em ấy đạt được theo hình thức đấy là bao nhiêu điểm. Đồng thời cũng khảo sát các em quan tâm đến chương trình nào, ngành học nào để phục vụ cho công tác phỏng vấn thôi. Ví dụ như ở Đại Bách Khoa Hà Nội là sẽ để rà soát hồ sơ và phỏng vấn. Vì vậy là các cái quá trình trước đây chỉ có duy nhất một chức năng là tạo ra cái đầu điểm cho thí sinh ở phương thức đó. Sau khi Bộ mở các hệ thống đăng ký nguyện vọng thì đấy mới là nguyện vọng cuối cùng để thực hiện xét tuyển.
1: Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khẳng định nếu thí sinh đáp ứng yêu cầu đầu vào của chương trình đào tạo, việc đăng ký trên cổng xét tuyển của Bộ là chính xác, là quyền của thí sinh. Học sinh có thể đăng ký trên các hệ thống tuyển sinh riêng của trường, nhưng nếu muốn trúng tuyển, bắt buộc phải đăng ký trên hệ thống của Bộ.
4: Các học sinh có thể đăng ký các cái trang hay là những cái phần mềm của nhà trường để cung cấp cái thông tin, để tìm hiểu, để rà soát xem mình đủ điều kiện chưa. Là chuyện của các trường và thí sinh. Còn các bạn muốn trúng tuyển buộc phải đăng ký trên cổng của Bộ. Các bạn có thể sắp xếp giống như nguyện vọng ở trường cũng được, nhưng hoàn toàn đăng ký sắp xếp trên cổng xét tuyển của Bộ mới là đăng ký xét tuyển nguyện vọng chính thức, trật tự chính thức, thứ tự chính thức. Ở dưới trường các bạn đăng ký thế nào thì có thể giữ nguyên, có thể điều chỉnh, có thể thay đổi ở trên cổng xét tuyển của Bộ, bởi vì chỉ những thông tin mà chúng ta đăng ký trên cổng xét tuyển của Bộ thì mới đưa vào quá trình lọc ảo và xét tuyển.
1: Tuy nhiên, lãnh đạo các trường cùng đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý thí sinh nên đọc kỹ đề án tuyển sinh của từng trường, vì một số trường có thể quy định chỉ xét những nguyện vọng đã đăng ký trên hệ thống riêng. Riêng với khối sư phạm nghệ thuật hay các trường có thi tuyển môn năng khiếu, có các kỳ thi phỏng vấn đặc thù, việc đăng ký trên hệ thống tuyển sinh riêng của các trường liên quan đến công tác tổ chức thi tuyển.
2: Thưa quý vị và các bạn, thời gian từ nay đến 17 giờ ngày 14 tháng 7 không còn nhiều. Các thí sinh có nguyện vọng xét tuyển đại học cần nhanh chóng hoàn thành đăng ký trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo đúng quy định. Đồng thời nghiên cứu kỹ thông tin tuyển sinh của các trường, những tư vấn của các chuyên gia và sắp xếp nguyện vọng hợp lý để có cơ hội trúng tuyển cao nhất. Chương trình Xã hội chuyển động chuyên đề giáo dục góc nhìn đa chiều cũng xin được kết thúc tại đây. Chương trình do biên tập viên Minh Hường biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, cùng với cả nước, tỉnh Lạng Sơn đã vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ mùng 1 tháng 7 năm 2025. Thực tế cho thấy 65 xã phường trên địa bàn Lạng Sơn đã nhanh chóng bắt nhịp với mô hình mới, thực hiện nghiêm túc

0: và khẩn trương các nhiệm vụ, đặc biệt là giải quyết nhanh chóng, hiệu quả các công việc hành chính liên quan đến người dân, ghi nhận của phóng viên VOV2.
1: Điều dễ nhận thấy là từ khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, người dân dễ tiếp cận các thủ tục hành chính hơn, công việc được giải quyết nhanh gọn hơn trước đây. Phường Đông Kinh là một trong những đơn vị hành chính mới được thành lập từ việc sát nhập 4 đơn vị cũ là Vĩnh Trại, Đông Kinh, Yên Thạch và xã Mai Pha, có quy mô diện tích và dân số lớn, là phường trung tâm phát triển nhất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Ngay từ sáng sớm thì trụ sở Ủy ban dân phường và trung tâm phục vụ hành chính công của phường đã nhộn nhịp, hàng trăm lượt người dân đến làm thủ tục hành chính trong buổi sáng, chủ yếu là các lĩnh vực tư pháp, hộ tịch, chứng thực, xây dựng, đăng ký kinh doanh, bảo hiểm xã hội và cài đặt định danh điện tử. Anh Lô Văn Duy, một người dân ở khu đô thị Chi Lăng, bày tỏ sự phấn khởi khi đến làm thủ tục đăng ký khai sinh cho con.
2: Hôm nay em có đến phường Đông Kinh để làm thủ tục khai sinh cho con nhà em. Quá trình là thay đổi mới của trung tâm dịch vụ hành chính công rất là tốt. Cán bộ thì phục vụ anh em nhanh chóng. Thực ra đến với lại trung tâm hành chính công của phường Đông Kinh, cơ sở vật chất thì cũng được đầu tư khang trang, rộng rãi và là phục vụ cho bà con đến đây để làm việc thì rất là tốt.
1: Việc sát nhập các đơn vị hành chính với đặc thù kinh tế, văn hóa, xã hội khác nhau đặt ra không ít khó khăn cho các phường, xã mới, từ hệ thống dữ liệu dân cư, địa chính, cơ sở vật chất cho đến thói quen của người dân đều cần có thời gian để đồng bộ và thích nghi. Tuy nhiên, với sự quyết tâm của lãnh đạo, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức và sự cảm thông, chia sẻ của người dân là yếu tố then chốt giúp đội ngũ cán bộ phường vượt qua những khó khăn ban đầu. Ông Nguyễn Bá Bảng, Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công phường Đông Kinh chia sẻ:
3: bây giờ anh em sử dụng và xử lý là thành thạo rồi, và thứ hai là với cái lượng hồ sơ của bà con nhân dân ấy, anh em vẫn tiếp nhận đầy đủ, không để bà con mà đợi chờ lâu quá. Bà con nhân dân thì một số là ra đây thì cũng cái muốn là kê khai cái hồ sơ trực tuyến, nhưng mà về hướng cái người dân cũng chưa nắm rõ, cũng chưa hiểu được thủ tục hành chính công, thì cũng được sự hỗ trợ của đoàn viên thanh niên phường, đoàn viên thanh niên của lực lượng công an tỉnh cũng đến hỗ trợ hướng dẫn bà con để làm sao mà tiếp cận nộp cái hồ sơ trực tuyến công được có cái hiệu quả cao nhất.
1: Tại xã Chiến Thắng, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng được người dân nhận xét tích cực. Ông Nông Văn Năm cho biết, ông cứ loay hoay chờ đợi chính quyền cấp huyện cũ chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho gia đình. Đến khi xã Chiến Thắng mới được sát nhập từ xã Chiến Thắng cũ và các xã Vân An, Liên Sơn cũng như Vân Thủy, ông Năm lại mang hồ sơ lên trung tâm hành chính công của xã. Chỉ sau vài tuần, hồ sơ của ông đã được xử lý. Ông Nông Văn Năm nói:
4: trước là chưa sát nhập thì đi làm cũng khó khăn, làm trong thời gian tới tôi đi làm bìa đỏ cái đất ruộng ấy thì cũng khó khăn, làm 1 năm 2 năm còn chưa được. Tại bây giờ sát nhập xong là tôi cũng phải làm tại xã đấy, nó cũng đỡ hơn nhiều. Về quần xuông là cũng được là cán bộ bên địa chính nó cũng giúp đỡ, thì hướng dẫn cách làm thì bây giờ cũng làm được.
1: Tại trung tâm phục vụ hành chính công xã Chiến Thắng, 7 công chức đã được bố trí làm việc, trong đó có một phó chủ tịch xã kiêm giám đốc trung tâm và một phó giám đốc trung tâm. Dù công việc có phần tăng lên và phải thích nghi với môi trường làm việc mới, các cán bộ xã vẫn giữ được tinh thần lạc quan và trách nhiệm. Chị Đặng Thị Siêm, cán bộ hành chính phục vụ mảng văn hóa xã hội, người có công, dân tộc và tôn giáo cho biết:
5: địa bàn thì khá rộng nên là công việc thì nó cũng không, để so với những các địa phương khác thì nó cũng không phải nhiều. Nhưng mà về cái đối tượng mà để mà tôi hàng ngày tôi tiếp nhận ấy, thì là đa phần là các cụ già, cao tuổi, là những cái đối tượng yếu thế trong xã hội ạ. Nên là để mà tiếp cận đến với những cái dịch vụ công trực tuyến theo cái yêu cầu của cấp trên thì nó cũng có phần hạn chế ạ.
1: Với các xã mới thuộc vùng cao, vùng giáp biên, khó khăn về cơ sở vật chất vẫn hiện hữu. Nhưng với phương châm gần dân, sát dân để phục vụ dân tốt hơn, cán bộ các xã đã chủ động khắc phục, đảm bảo mọi giao dịch thủ tục hành chính được thông suốt, không gián đoạn, giải quyết nhanh gọn, đem lại sự hài lòng cho người dân. Ông Phùng Văn Dương, Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công xã Nhân Lý cho rằng:
6: thực hiện cái nhiệm vụ là tiếp nhận, hướng dẫn và trả kết quả của thủ tục hành chính đi vào hoạt động, bây giờ đã cơ bản thì tất cả những cái cơ sở hạ tầng rồi cơ sở vật chất cũng như là cái hạ tầng mạng cơ bản nó đáp ứng được cái yêu cầu phục vụ của bà con nhân dân và doanh nghiệp đến liên hệ công tác. Bộ phận chuyên môn của các xã chuyển về thì cơ bản là đáp ứng được cái yêu cầu công việc mới, tiếp nhận những cái hồ sơ và cũng phải song song với cái việc đó thì tiếp tục nghiên cứu những cái thủ tục hành chính mới, tiếp đón công dân cũng như được hướng dẫn công dân nó được đảm bảo.
1: Các xã phường của Lạng Sơn cũng đồng loạt triển khai các nội dung công việc theo thẩm quyền. Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, việc phục vụ nhân dân diễn ra đúng quy trình và nội dung theo quy định. Các trung tâm phục vụ hành chính công khẩn trương, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ của mình với tâm thế hân hoan phấn khởi, phát huy tinh thần trách nhiệm cao. Vẫn còn nhiều

thách thức phía trước, từ việc sắp xếp lại bộ máy, đảm bảo công tác an sinh xã hội đến việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình chuyển đổi. Nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị tỉnh Lạng Sơn, với sự đồng lòng của nhân dân, mô hình chính quyền địa phương hai cấp hứa hẹn sẽ mang lại những hiệu quả tích cực, góp phần xây dựng một nền hành chính phục vụ chuyên nghiệp, hiện đại và thực sự vì dân.

0: Thưa quý vị và các bạn, để các xã, phường nhanh chóng thích nghi và vận hành thông suốt, hiệu quả, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tích cực chỉ đạo các cấp, ngành liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng các nhiệm vụ, công việc. Tổ chức bộ máy, nhân sự được sắp xếp, kiện toàn đúng quy định, cơ sở vật chất, trang thiết bị được bố trí đảm bảo đáp ứng yêu cầu vận hành. Đặc biệt, công tác thông tin tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, tạo sự đồng tình ủng hộ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, giúp họ chuẩn bị tâm thế sẵn sàng làm việc trong môi trường mới. Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, bà Hoàng Thị Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn cho rằng, hiện nay địa phương đang quan tâm tới việc đào tạo, bồi dưỡng và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cấp xã khi triển khai chính quyền hai cấp.
1: Hiện nay thì có những xã đặc biệt khó khăn, xã xa thì cán bộ đến làm việc cũng chưa có phòng công vụ. Cái khó nữa là cái đội ngũ cán bộ Lạng Sơn thì trước mắt thì bố trí cơ bản là đảm bảo được cái số lượng theo định mức. Thế tuy nhiên là có một số xã cũng còn có việc là thiếu các cái cán bộ có trình độ chuyên môn sâu về các cái lĩnh vực như là xây dựng, giao thông hay là kinh tế hay tài chính, kế toán. Thứ hai nữa là đội ngũ cán bộ thì cũng có cái việc chúng ta sắp xếp lại cán bộ khối đảng sang làm việc khối chính quyền thì tiếp cận cái công việc quản lý nhà nước cũng rất là trước mắt là cũng rất là khó. Cán bộ xã cũ ấy thì bây giờ là cái chức năng nhiệm vụ thì nó khác rồi, nó sẽ nặng hơn để tiếp cận ngay công việc quản cái khối quản lý nhà nước là cũng rất là khó khăn.
0: Rõ ràng trong tình hình mới, với những thực tế đã diễn ra sau hơn một năm triển khai, thì trách nhiệm và yêu cầu với cán bộ xã thời kỳ này đòi hỏi cao hơn, chất lượng hơn. Bà Hoàng Thị Hiền cho biết thêm.
1: Để đảm bảo cái đội ngũ cán bộ công chức bên trước thực sự gần dân, sát dân, trước tiên là chúng ta phải xác định là cái đội ngũ cán bộ công chức cấp xã, nó là lực lượng trực tiếp để triển khai các cái chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước đến cơ sở và là người trực tiếp để mà giải quyết các cái thủ tục hành chính cho người dân. Thế do vậy là để mà nâng trước mắt ý, để mà đảm bảo cán bộ công chức là gần dân sát dân thì chúng ta phải tập trung đến việc là nâng cao cái chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức là nhiệm vụ trọng tâm, là chúng ta phải đào tạo bồi dưỡng chuyên sâu theo lĩnh vực cho cán bộ công chức, bồi dưỡng cái kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng xử, kỹ năng giải quyết các tình huống, rồi là kể cả cái việc là sử dụng các cái công nghệ, quan tâm bố trí là đảm bảo đủ số lượng rồi đủ cơ cấu theo các lĩnh vực cho các cái xã. Có thể là chúng ta phải xem xét là những cái địa bàn mà có phát sinh nhiều thủ tục hành chính, dân số đông thì chúng ta phải bố trí cán bộ nhiều hơn. Để cán bộ yên tâm công tác thì chúng ta phải quan tâm đến chế độ chính sách cho những cái cán bộ công tác ở các cái vùng sâu vùng xa thì người ta yên tâm công tác. Chính sách đặc thù của tỉnh ấy. Đấy, thứ hai là cái hỗ trợ nhà công vụ cũng cần phải quan tâm những cái đầu tư cơ sở vật chất của cái trung tâm phục vụ hành công. Đấy là cũng là cần thiết cái việc bố trí cán bộ có năng lực để làm việc ở trung tâm hành chính công. Chúng ta phải lấy cái sự hài lòng của người dân để làm thước đo cái sự phục vụ của cơ quan hành chính. Đấy, rồi là thường xuyên là cũng phải giải quyết kịp thời các cái ý kiến kiến nghị của người dân khi người ta phản ánh đến các là thực hiện các cái thủ tục hành chính.

0: Thưa quý vị và các bạn, hoàn thiện mô hình tổ chức hội nông dân cấp xã theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp là bước chuyển quan trọng, bảo đảm phát huy vai trò đại diện, chăm lo quyền lợi chính đáng cho hội viên, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Thực tế, sau hơn một năm triển khai, hội nông dân các xã cũng đối mặt với một số tồn tại về nhân sự, khó khăn do khoảng cách địa lý. Nhưng vượt lên tất cả là tinh thần vì mục tiêu chung, vừa làm vừa hoàn thiện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe ý kiến của nông dân ở các vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa về nội dung này.
1: Thực hiện chính quyền địa phương hai cấp ấy, thì cũng có một cái ý nghĩa rất là lớn, đó là đánh giá cái thực hiện để cho một cái chính quyền địa phương hai cấp đối với công tác tổ chức hội nông dân các cấp. Thì trong đó thì chúng tôi cũng đã đưa các cái những cái tiếng nói cũng như tham gia thêm cái ý kiến về trong những cái về cái tổ chức của tổ chức hội, những khó khăn thì cần khắc phục và những cái thuận lợi và đã chính quyền địa phương hai cấp mang lại, và những cái khó khăn đặc biệt là cái liên quan đến cái công tác hội hiện nay sau khi sát nhập chính quyền địa phương hai cấp thì cái địa phương của cấp xã rất là lớn. Đấy, cho nên là hiện nay thì đối với nhân sự thì chuyên trách chỉ có một người, và hiện nay cũng là phó chủ tịch mặt trận tổ quốc kiêm chủ tịch nông dân xã, cho nên hiện nay thì đối với lại các cái việc chỉ đạo lãnh đạo chỉ đạo cũng gặp một số khó khăn, đó là cái công việc nó nhiều lên và con người cùng làm thì nó ít đi, thì đây là một cái khó khăn. Rất mong là sau này tới đây là đảng nhà nước tiếp tục có những cái cơ chế bổ sung thêm biên chế biên cho cái khối mặt trận tổ quốc và các tổ chức xã hội để đảm bảo công tác lãnh đạo chỉ đạo cũng như thực hiện cái nhiệm vụ công tác hội phong trào nông dân và các cái nhiệm vụ của địa phương trong thời gian tới.
2: Rất là bỡ ngỡ trong công việc, nhưng mà sau này nó dần nhớ làm quen với môi trường trên phường hai cấp thì hiện nay cũng là mình vẫn xem là bình thường, nhưng với điều kiện sau này thì mình cũng mong rằng cho các cái ngành chuyên môn rồi là chuyển đổi số thì về tổ chức tập phấn về cơ sở để mà tập phấn rồi hướng dẫn về cách chuyển đổi số.
3: Chính quyền hai cấp là cái hội viên của chúng tôi là như kể cả chi hội trưởng cán bộ cơ sở thôi, nếu mà để đến cuộc họp phải đến xã được phải đi cách 60 cây, thế là cả chiều đi chiều về là hết 120 cây, trong khi đó là kinh phí không có, nên là nếu mà theo đúng cái điều lệ là một tháng một lần thì chúng tôi mà họp đúng như vậy, cùng lắm kinh phí thì chúng tôi chỉ có thể là 50.000 hoặc 100 để mời được bữa cơm trưa thôi, còn kinh phí đi lại sang cộ không có. Cái phụ cấp cho các đồng chí cán bộ ở cơ sở thì hiện tại là rất là thấp.
4: Chính quyền địa phương hai cấp đã giúp cho cái công tác hội và phong trào nông dân thì cũng thúc đẩy lên một bước, nhưng là bây giờ các xã thì rất là chuyên nghiệp, đã giúp cho người dân là hoạt động các chi tổ hội là sinh hoạt nó sinh động hơn. Còn cái khó khăn là địa bàn rộng, nông dân ở cấp xã thì chỉ được một chủ tịch hội nông dân, còn phó chủ tịch là chưa có biên chế, cho nên là cũng rất là khó khăn trong công tác hoạt động công tác hội và phong trào nông dân ở cơ sở. Thảo luận thì chúng tôi cũng rất là mong muốn, các tỉnh đều mong muốn là bố trí thêm một cấp phó cho hội nông dân cấp xã để giúp việc cho chủ tịch cái hội nông dân xã.
0: Chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút.

dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và trứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và trứng cháy.

0: Viettel mới hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My Itel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Cô Lan này, tôi mới đi kiểm tra sức khỏe, mỡ máu cao quá cô ạ.
2: Thế thì giống em rồi, giờ nhiều người bị lắm. Trẻ thì do ăn uống, ngồi lâu ít vận động, già thì do chức năng suy giảm.
1: Đấy.
2: À, chị dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỡ máu Tâm Bình đi.
1: Sản phẩm mới của Dược Tâm Bình đúng không?
2: Đúng rồi, em bị mỡ máu cao.
1: Thế
2: dùng
1: à?
2: Mỡ máu Tâm Bình mấy tháng, ổn rồi.
1: Ôi dồi, thế à?
2: Vâng, mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ hạ mỡ máu, giảm cholesterol, giảm mỡ gan, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, hỗ trợ thanh nhiệt giải độc và bảo vệ gan nữa đấy. Hay lắm chị ạ. À.
1: Tốt quá, để tôi mua mỡ máu Tâm Bình uống luôn.
2: Vâng.
3: Mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh, thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977228009.
5: Minh bạch quy trình sản xuất, số hóa cơ sở dữ liệu vùng trồng không còn là câu chuyện của tương lai xa, mà đang là yêu cầu hiện hữu đối với nền nông nghiệp nước ta trong quá trình toàn cầu hóa. Những tiêu chuẩn về môi trường, truy xuất nguồn gốc hay giảm phát thải vừa là thách thức nhưng cũng chính là động lực để chúng ta tổ chức lại sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển nền kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững hơn. Với chủ đề Hệ thống truy xuất nguồn gốc, giải pháp mở rộng thị trường và nâng cao giá trị nông sản, chương trình diễn đàn Chủ nhật ngày 12 tháng 7 phát sóng lúc 9 giờ 15 và 14 giờ 05 trên kênh Thời sự VOV1 sẽ phân tích những thuận lợi, khó khăn và đề xuất giải pháp cho định hướng chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp nước ta gắn với xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản trong bối cảnh cạnh tranh chuỗi cung ứng toàn cầu như hiện nay. Chương trình có sự tham gia của hai vị khách mời là ông Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ông Mai Quang Vinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Kinh tế số Việt Nam. Mời quý vị và các

0: bạn đón nghe.
1: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, khung giờ từ 20 giờ đến 20 giờ 30 phút trên VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung sau. Chuyên mục Nhận diện sự thật hôm nay đề cập nội dung nhận diện và đấu tranh với hoạt động chống phá vùng đồng bào Khmer Tây Nam Bộ ở nước ta. Ngày truyền thống, niềm tự hào của lực lượng an ninh. Công an tỉnh Lai Châu đồng hành cùng những hoàn cảnh khó khăn. Hải Phòng, nhiều thủ đoạn tinh vi lừa đảo mùa du lịch. Trước tiên mời quý vị cập nhật một số tin liên quan đến an ninh trật tự vừa diễn ra.
1: Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng quản lý trang bị và kho vận Công an nhân dân, Cục Trang bị và Kho vận vừa tổ chức lễ báo công dâng hương tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hòa bình, độc lập, thống nhất và phát triển. Thực hiện lời dạy của Người, trong những năm qua, cán bộ chiến sĩ Cục Trang bị và Kho vận luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn gian khổ. Tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ chiến sĩ Cục Trang bị và Kho vận nguyện mãi đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, phát huy truyền thống công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đoàn kết, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, đem hết sức lực và trí tuệ của mình để cùng với toàn lực lượng công an nhân dân thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Đại diện Ủy ban nhân dân xã An Thới Đông, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các phòng chức năng đã tìm thấy thi thể Trung tá Phạm Sơn Bình, cán bộ phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh, người mất tích và hy sinh sau vụ va chạm giữa cano và tàu chở dầu trên sông Xoài Rạp. Trước đó, theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, vào khoảng 4 giờ ngày 7 tháng 7, tổ công tác gồm 3 cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông điều khiển cano thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến sông Xoài Rạp. Khi đến đoạn qua địa bàn ấp Doi Lầu, xã An Thới Đông, cano tuần tra bất ngờ xảy ra va chạm với một tàu chở dầu. Cú tông mạnh khiến một chiếc cano bị lật úp. Hai cán bộ chiến sĩ đi cùng đã kịp thời bơi ra ngoài an toàn. Riêng Trung tá Phạm Sơn Bình bị dòng nước cuốn trôi, mất tích. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban chỉ huy các lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng lập Ban chỉ huy tiền phương tại hiện trường, huy động hơn 40 cán bộ chiến sĩ tinh nhuệ cùng 14 cano chuyên dụng phối hợp với hàng chục tàu cá của ngư dân địa phương, chia thành nhiều mũi khẩn trương rà soát toàn bộ khu vực hạ lưu sông Xoài Rạp. Sau hơn một ngày đêm nỗ lực tìm kiếm xuyên suốt trong điều kiện thời tiết và dòng chảy phức tạp, thi thể Trung tá Phạm Sơn Bình đã được tìm thấy. Hiện lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành các thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình và đơn vị lo hậu sự, đồng thời khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Công an thành phố Hà Nội thông báo phương án phân luồng giao thông phục vụ lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân diễn ra lúc 9 giờ ngày 11 tháng 7 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Theo đó, từ 7 giờ 30 phút đến 9 giờ 30 phút và 10 giờ 30 phút đến 12 giờ cùng ngày, thành phố tạm cấm xe ô tô tải từ 1,5 tấn trở lên và xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên, trừ xe buýt, xe ưu tiên và các phương tiện làm nhiệm vụ. Đồng thời, hạn chế các phương tiện khác lưu thông trên các tuyến Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng, đoạn từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long, Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, đường vành đai 3 trên cao và đường gom Đại lộ Thăng Long. Để giảm ùn tắc, công an thành phố cũng tổ chức phân luồng, hướng dẫn các phương tiện từ các tỉnh phía Đông đi các tỉnh phía Bắc, Tây và Tây Bắc, cũng như các phương tiện từ hướng cầu Thăng Long, đường Võ Văn Kiệt đi Đại lộ Thăng Long, lưu ý lưu thông theo các tuyến thay thế. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời giải cứu thành công hai nạn nhân mắc kẹt trong một vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 9 tháng 7 tại thôn Thượng, phường Tân Tiến. Theo thông tin ban đầu, vụ va chạm giữa xe tải 1 tấn và xe máy khiến tài xế xe tải mắc kẹt trong cabin, một người khác bị kẹt dưới gầm xe. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều động phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, sử dụng thiết bị chuyên dụng để triển khai cứu hộ. Sau khoảng 20 phút, cả hai nạn nhân được đưa ra ngoài an toàn và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 cấp cứu. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.
2: Phát thanh an ninh nhận diện sự thật.
3: Phát thanh an ninh nhận diện sự thật.

0: Thưa quý vị và các bạn, Tây Nam Bộ là địa bàn có đông đồng bào Khmer sinh sống, nơi các dân tộc đoàn kết gắn bó cùng xây dựng cuộc sống ấm no phát triển. Tuy nhiên, các thế lực thù địch vẫn không ngừng lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo để xuyên tạc chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định an ninh trật tự. Nhận diện rõ âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng là yêu cầu quan trọng để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi bài tổng hợp Nhận diện đấu tranh với hoạt động chống phá vùng đồng bào Khmer Tây Nam Bộ ở nước ta.
1: Nằm ở hạ lưu sông Mekong, khu vực Tây Nam Bộ hiện nay gồm 6 tỉnh và 1 thành phố với tổng diện tích tự nhiên khoảng 4 triệu hectare, 27 dân tộc cùng sinh sống, chủ yếu là dân tộc Kinh, Khmer, Hoa, Chăm. Trong đó, dân tộc Khmer có số dân hơn 1,3 triệu người. Thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình đối với nước ta, những năm qua, các tổ chức thù địch phản động lưu vong, điển hình như Hội Ái Hữu Khmer Campuchia Krom, Hội Sư Sãi Khmer Campuchia Krom, Liên đoàn Khmer Campuchia Krom đã coi vùng có đông đồng bào Khmer sinh sống ở Tây Nam Bộ là địa bàn trọng điểm để đẩy mạnh các hoạt động chống phá. Nhìn vào thực tế, có thể thấy một kịch bản quen thuộc nhưng ngày càng tinh vi đang được dựng lên. Trước hết là thủ đoạn tôn giáo hóa dân tộc, lợi dụng Phật giáo Nam Tông Khmer như một cầu nối để lôi kéo tác động vào đời sống tinh thần của người dân. Không dừng lại ở đó, các tổ chức như Hội Ái Hữu Khmer Campuchia Krom hay Liên đoàn Khmer Campuchia Krom tìm cách móc nối mua chuộc người có uy tín, thanh niên, trí thức, thậm chí cả sư sãi nhằm hình thành lực lượng cốt cán phục vụ mưu đồ ly khai. Nguy hiểm hơn, chúng không chỉ tác động từ bên ngoài mà còn khoét sâu vào những vấn đề nội tại. Lợi dụng những hạn chế trong quá trình thực thi chính sách ở một số nơi, chúng xuyên tạc lịch sử, bóp méo sự thật, kích động tâm lý mặc cảm, chia rẽ dân tộc. Những luận điệu như người Khmer là chủ nhân duy nhất của vùng đất Nam Bộ hay việc cố tình gắn ghép lịch sử Phù Nam, Ốc Eo không đơn thuần là xuyên tạc mà là mồi lửa âm ỉ nuôi dưỡng tư tưởng ly khai. Trong bối cảnh chuyển đổi số, không gian mạng tiếp tục bị lợi dụng như một mặt trận mềm. Những thông tin sai lệch về việc tinh gọn bộ máy, sáp nhập địa giới hành chính bị thổi phồng thành câu chuyện, xóa bỏ tiếng nói đại diện, thu hẹp không gian tín ngưỡng. Từ những trục trặc kỹ thuật rất bình thường, chúng dựng lên những cáo buộc về phân biệt đối xử, đàn áp tôn giáo. Một chiêu thức không mới nhưng vẫn có thể gây nhiễu loạn nếu thiếu cảnh giác. Đáng chú ý, các thế lực này còn cố tình đánh cháo khái niệm quyền dân tộc tự quyết, biến một nguyên tắc của luật pháp quốc tế thành công cụ kích động chia rẽ nội bộ quốc gia. Đồng thời, chúng giáo diết quốc tế hóa vấn đề, tổ chức các cuộc điều trần, hội thảo, đưa ra những báo cáo phiến diện nhằm hạ thấp uy tín Việt Nam trên trường quốc tế. Rõ ràng, đây không chỉ là câu chuyện về an ninh, mà còn là phép thử đối với bản lĩnh chính trị, sự đoàn kết và niềm tin của nhân dân. Vậy, đâu là lời giải? Trước hết, phải bắt đầu từ nhận thức. Khi mỗi cán bộ đảng viên và người dân hiểu rõ bản chất thủ đoạn của các thế lực thù địch, thì đó chính là lá chắn vững chắc nhất. Sự cảnh giác không đến từ khẩu hiệu, mà từ hiểu biết và niềm tin vào chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước. Song song với đó là bài toán phát triển. Thực tế cho thấy, ở đâu đời sống người dân được nâng cao, ở đó các luận điệu xuyên tạc khó có đất sống. Vì vậy, việc triển khai hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo tồn văn hóa Khmer không chỉ mang ý nghĩa an sinh mà còn là giải pháp căn cơ để giữ vững ổn định. Một yếu tố then chốt khác chính là vai trò của hệ thống chính trị ở cơ sở. Khi chính quyền gần dân, hiểu dân, khi những người có uy tín trong cộng đồng, từ sư sãi, già làng đến cán bộ địa phương, được phát huy đúng mức, thì khối đại đoàn kết toàn dân sẽ trở thành pháo đài vững chắc trước mọi âm mưu chia rẽ. Cùng với đó, công tác nắm tình hình, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn ngay từ cơ sở cần được coi là nguyên tắc xuyên suốt. Không để những vấn đề nhỏ tích tụ thành điểm nóng, không để kẽ hở trở thành cơ hội cho các thế lực xấu lợi dụng. Và cuối cùng, trong thời đại thông tin toàn cầu, cuộc đấu tranh này không thể thiếu mặt trận truyền thông. Chủ động cung cấp thông tin chính xác, minh bạch về thành tựu, bảo đảm quyền con người, quyền tự do tín ngưỡng ở Việt Nam, trong đó có đồng bào Khmer, chính là cách hiệu quả nhất để phản bác những luận điệu sai trái từ bên ngoài. Thưa các bạn,

sử đã chứng minh sức mạnh lớn nhất của Việt Nam không nằm ở bất cứ nguồn lực vật chất nào, mà chính là ở khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Với đồng bào Khmer Tây Nam Bộ cũng vậy, khi niềm tin được củng cố, khi đời sống được nâng cao và khi sự thật được bảo vệ, thì mọi âm mưu chia rẽ, dù tinh vi đến đâu, cũng khó có thể thành công. Giữ vững Tây Nam Bộ bình yên, đó không chỉ là nhiệm vụ của riêng một lực lượng, mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân. Đó cũng chính là cách chúng ta bảo vệ sự ổn định, phát triển và tương lai của đất nước.

0: Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 7 hàng năm đã trở thành dấu mốc lịch sử, ghi dấu sự ra đời và quá trình trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam. Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, từ những ngày đầu bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ đến hôm nay, các thế hệ cán bộ chiến sĩ an ninh nhân dân luôn phát huy bản lĩnh, trí tuệ, lòng trung thành tuyệt đối, âm thầm cống hiến vì sự bảo vệ Đảng, Nhà nước và cuộc sống bình yên của nhân dân. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ý nghĩa lịch sử của ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, dấu mốc ghi nhận chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng trên mặt trận bảo vệ an ninh Tổ quốc.
1: Ngày 12 tháng 7 năm 1946 là ngày truyền thống của lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam, gắn liền với chiến công khám phá vụ án Ôn Như Hầu, đập tan âm mưu chống phá chính quyền cách mạng của các thế lực phản động. Đây không chỉ là một dấu mốc lịch sử quan trọng mà còn mang ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của lực lượng an ninh nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trước hết, việc xác định ngày 12 tháng 7 là ngày truyền thống của lực lượng an ninh nhân dân đánh dấu bước trưởng thành quan trọng của lực lượng công an cách mạng. Nếu như sau cách mạng tháng 8 năm 1945, lực lượng công an còn non trẻ, tổ chức và hoạt động trong điều kiện nhiều khó khăn, thì chiến công phá vụ án Ôn Như Hầu đã chứng minh năng lực, bản lĩnh và tinh thần chủ động tiến công của lực lượng an ninh. Sự kiện này đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn hình thành sang trưởng thành, khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo vệ chính quyền cách mạng. Ngày truyền thống cũng khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt của lực lượng an ninh nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia. Ngay từ những ngày đầu thành lập, lực lượng an ninh đã kịp thời phát hiện, đấu tranh, làm thất bại các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững chính quyền cách mạng non trẻ. Chiến công Ôn Như Hầu là minh chứng tiêu biểu cho vai trò tiên phong của lực lượng an ninh trong bảo vệ nền tảng chính trị của đất nước. Trải qua các thời kỳ cách mạng, từ kháng chiến chống thực dân, đế quốc đến giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng an ninh nhân dân luôn phát huy vai trò nòng cốt trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia. Lực lượng đã chủ động nắm tình hình, tham mưu cho Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương giải pháp quan trọng, đồng thời trực tiếp đấu tranh, làm thất bại các âm mưu hoạt động gián điệp, phá hoại, diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ và các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia. Ngày truyền thống còn là dịp để các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân ôn lại truyền thống vẻ vang, nhận thức sâu sắc hơn những bài học quý báu được đúc kết trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng. Đó là bài học về lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, về tinh thần mưu trí dũng cảm, chủ động sáng tạo trong công tác, về sự gắn bó mật thiết với nhân dân và dựa vào nhân dân để bảo vệ an ninh quốc gia. Bên cạnh đó, việc tôn vinh sự kiện lịch sử ngày 12 tháng 7 năm 1946 góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng an ninh nhân dân và sự lãnh đạo của Đảng, qua đó giúp nhân dân hiểu rõ hơn những đóng góp thầm lặng nhưng to lớn của lực lượng an ninh trong việc giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân. Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dịp để tri ân các thế hệ cán bộ chiến sĩ đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng lực lượng an ninh nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.
2: Phát thanh vì an ninh Tổ quốc.

0: Nhìn tin cậy,
1: góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
2: Quý vị và các bạn thân mến, bên cạnh nhiệm vụ trấn áp tội phạm, gìn giữ bình yên cho nhân dân, công tác thiện nguyện cũng là mũi nhọn được lực lượng công an nhân dân duy trì và phát huy trong nhiều năm qua. Tại Lai Châu cũng không phải là ngoại lệ, nơi các cán bộ chiến sĩ vẫn đang ngày đêm cứu giúp hỗ trợ những mảnh đời bất hạnh. Mời quý vị theo dõi những việc làm ý nghĩa đó trong chuyên mục hôm nay.
3: Từ năm 2019, Hội Phụ Nữ Công an tỉnh đã triển khai hiệu quả chương trình Mẹ Đỡ Đầu. Hưởng ứng chương trình do Hội Phụ Nữ Bộ Công an phát động, đặc biệt sau đại dịch COVID-19 khi nhiều trẻ em rơi vào hoàn cảnh mồ côi, Hội Phụ Nữ đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh triển khai đồng thời hai mô hình Mẹ Đỡ Đầu và Em Nuôi của đoàn. Với tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng, các chương trình hướng tới hỗ trợ chăm sóc lâu dài những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp các em có điều kiện tiếp tục học tập, phát triển và vững tin trong cuộc sống. Nhiều em từ chỗ không còn nơi nương tựa đã được giới thiệu vào các cơ sở bảo trợ xã hội, đồng thời nhận được sự chăm sóc hỗ trợ của các mẹ, các bố trong lực lượng công an. Nhờ đó, điều kiện học tập và sinh hoạt của các em được cải thiện rõ rệt. Nhiều em nỗ lực vươn lên, đạt thành tích tốt trong học tập. Hiện nay, phần lớn các em vẫn còn nhỏ, song đều có sự tiến bộ về ý thức, tinh thần học tập cũng như sự tự tin trong cuộc sống. Có những trường hợp đặc biệt khó khăn khi mồ côi cả cha lẫn mẹ, phải sống cùng ông bà hoặc người thân đều tuổi cao sức yếu, thậm chí bị khuyết tật. Điển hình, tại đơn vị cũng đang nhận đỡ đầu con của một cán bộ cảnh sát giao thông đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Đồng chí hy sinh để lại hai con nhỏ, trong đó cháu được nhận đỡ đầu mới 5 tuổi. Thiếu tá Hà Thương Huyền, Phó trưởng ban Phụ nữ Công an tỉnh Lai Châu cho biết.
4: Đồng chí này là trong quá trình mà làm việc, tức là làm việc thì bị cái đối tượng này phóng nhanh vượt ẩu và đâm vào đồng chí này. Đối với trường hợp này thì chúng tôi đã nhận nuôi đối với lại cháu thứ hai, đó là cháu thứ hai thì năm nay mới có 5 tuổi thôi. Thì cũng nhận nuôi thì đã phối hợp với lại Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và làm một sổ tiết kiệm cho cháu 10 triệu. Tức là cứ hàng năm thì chúng tôi sẽ làm một sổ tiết kiệm cho cháu 10 triệu xong là sẽ gửi về cho gia đình và đồng thời là thường xuyên quan tâm, chia sẻ, động viên thường xuyên.
3: Theo Thiếu tá Hà Thương Huyền, chương trình đã nhận được sự quan tâm đồng hành của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, sự phối hợp của các cấp các ngành cùng sự chung tay của nhiều nhà hảo tâm, mạnh thường quân. Chính nguồn lực này đã góp phần tạo điều kiện để hội duy trì hoạt động hỗ trợ, mang đến cho nhiều trẻ em mồ côi không chỉ sự giúp đỡ về vật chất mà còn là điểm tựa tinh thần, giúp các em vượt qua khó khăn và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.
4: Tức là chúng tôi nhận nuôi thì sẽ rơi vào là sẽ là 500.000 đến 1 triệu là hỗ trợ cho các cháu trong một tháng, và có những cháu thì chúng tôi sẽ tùy vào cái hoàn cảnh thực tế thì chúng tôi có thể là mở sổ tiết kiệm cho cháu có thể là 10 triệu đồng một năm để cho mở sổ tiết kiệm. Thì chúng tôi cũng tính toán đến cái việc lâu dài, bởi vì là có những cháu thì ở trong cơ sở trung tâm bảo trợ ấy, thì chúng tôi muốn mở sổ tiết kiệm, bởi vì bây giờ vào trong trung tâm bảo trợ thì các cháu cũng được theo quy định chế độ của nhà nước, thì chúng tôi cũng mở sổ tiết kiệm để cho các cháu về lâu về dài, đến khi các cháu ra trường cũng có một cái khoản để các cháu có thể là được sử dụng.
3: Nếu như Hội Phụ Nữ Công an tỉnh Lai Châu đang tích cực lan tỏa tấm lòng nhân ái qua chương trình Mẹ Đỡ Đầu, thì Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cũng đang triển khai sôi nổi mô hình Em Nuôi của đoàn, đồng thời thực hiện đề án Tuổi Trẻ Công an Nhân dân đồng hành cùng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến trường, và chương trình Chắp cánh tương lai của tỉnh đoàn. Những hoạt động thiết thực ấy đã thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm cùng tấm lòng nhân ái của tuổi trẻ công an trong hành trình đồng hành chắp cánh ước mơ cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Đại úy Đỗ Mạnh Quân, Phó trưởng ban Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Lai Châu cho biết.
5: Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã hỗ trợ khoảng trên 40 em nhỏ con cảnh khó khăn, nhận là những em nuôi của đoàn. Thì cái việc này chúng tôi triển khai từ cấp trên cơ sở, tức là từ Ban Thanh niên Công an tỉnh đến các chi đoàn cơ sở, với cái mức hỗ trợ là khoảng từ 300 đến 500 nghìn trên một em trên một tháng. Thì ngoài ra chúng tôi cũng hỗ trợ thêm những nhu yếu phẩm cũng như là dụng cụ học tập cho các em ở trong những ngày như là ngày 1 tháng 6, ngày Trung thu hay là vào những dịp đầu năm học mới. Đấy, thì cái việc hỗ trợ này thì cũng hỗ trợ các em rất là nhiều, đồng hành cùng với các em trong quá trình các em học tập để các em có thể là chuẩn bị kỹ hơn cũng như là tự tin hơn trong quá trình các em tham gia học tập.
0: Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lai Châu đã triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện, nổi bật là chương trình Mẹ đỡ đầu, hỗ trợ 10 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng thời vận động nguồn lực chăm lo trẻ em, lắp đặt 150 đèn năng lượng mặt trời tại vùng sâu vùng xa và tổ chức chương trình Thức tỉnh dành cho học viên cơ sở cai nghiện. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Lai Châu triển khai hiệu quả mô hình Em nuôi của đoàn, đề án tuổi trẻ công an nhân dân đồng hành cùng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến trường, nhận đỡ đầu hơn 40 trẻ em, đồng thời tổ chức 25 chương trình tình nguyện với tổng nguồn lực trên 2,5 tỷ đồng, góp phần chăm lo an sinh xã hội và hỗ trợ học sinh vùng khó khăn.
3: Những việc làm lặng thầm nhưng bền bỉ ấy đã và đang viết tiếp những câu chuyện đẹp về nghĩa tình của lực lượng công an tỉnh Lai Châu. Phía sau màu áo công an không chỉ là bản lĩnh trong đấu tranh với tội phạm, mà còn là trái tim biết sẻ chia, sẵn sàng đồng hành cùng những mảnh đời khó khăn. Đó cũng chính là cách những người chiến sĩ hôm nay lan tỏa giá trị nhân văn, góp phần xây dựng hình ảnh người công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

0: Quý vị và các bạn thân mến, mùa du lịch hè là thời điểm nhu cầu đặt phòng, mua vé, thuê phương tiện và sử dụng các dịch vụ trực tuyến tăng cao. Lợi dụng tâm lý muốn đặt dịch vụ nhanh với giá rẻ, các đối tượng lừa đảo liên tục tung ra nhiều chiêu trò tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân và du khách. Tại Hải Phòng, lực lượng công an đã liên tiếp phát hiện cảnh báo nhiều phương thức thủ đoạn lừa đảo mới giúp người dân nâng cao cảnh giác trong mùa du lịch. Phản ánh của phóng viên Thu Hiền.
1: Đầu tháng 6 vừa qua, chị Nguyễn Thị Thanh trú tại phường Hồng Bàng, Hải Phòng cùng nhóm bạn dự định tổ chức chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm tại Nha Trang. Trong quá trình tìm kiếm trên mạng xã hội, chị Thanh thấy một fanpage quảng cáo tour trọn gói với mức giá chỉ bằng khoảng 70% so với thị trường. Trang này đăng tải nhiều hình ảnh đẹp, hàng trăm lượt tương tác và những bình luận có nội dung khen ngợi dịch vụ. Sau khi trao đổi qua tin nhắn điện thoại, nhân viên tư vấn yêu cầu chị chuyển trước 80% giá trị tour để giữ chỗ ưu đãi. Tin tưởng, chị Thanh đã chuyển hơn 20 triệu đồng cho nhóm 5 người. Tuy nhiên, chỉ sau vài giờ, fanpage bất ngờ khóa liên lạc, số điện thoại không thể kết nối. Lúc này chị mới biết mình đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo.
2: Thì tôi cũng đồng ý, bởi vì là tôi cũng nghĩ là một cái page mà nhiều người theo dõi như thế này thì chắc chắn là sẽ không có lừa đảo. Thế là tôi chuyển cho họ trước là 40%, thì họ bảo là khi nào mà gần đến ngày đi du lịch ý, thì họ sẽ check code 8 vé đấy cho nhà tôi. Thế xong rồi là tôi có bảo với họ, đến ngày gần đi là tôi có bảo với họ là sắp đi, thì họ tôi kiểm tra thì họ đã chặn mất tôi rồi.
1: Không chỉ riêng chị Thanh, thời gian gần đây, nhiều người dân trên cả nước đã trở thành nạn nhân của các đối tượng giả danh công ty lữ hành, đại lý du lịch, khách sạn, resort để chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, các nhóm đối tượng thường lập fanpage, website hoặc tài khoản mạng xã hội có giao diện gần giống với các thương hiệu nổi tiếng nhằm đánh lừa người tiêu dùng. Theo lực lượng chức năng, các đối tượng thường sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để tiếp cận nạn nhân. Phổ biến nhất là tạo các fanpage giả mạo khách sạn, khu nghỉ dưỡng hoặc công ty du lịch. Sau đó, chúng chạy quảng cáo trên mạng xã hội với những lời mời hấp dẫn như giảm giá 50%, combo nghỉ dưỡng siêu rẻ, ưu đãi chỉ trong hôm nay hoặc tour tri ân khách hàng. Khi có người liên hệ, đối tượng sẽ yêu cầu chuyển tiền đặt cọc để giữ phòng hoặc giữ chỗ. Sau khi nhận tiền, chúng cắt đứt liên lạc hoặc tiếp tục viện nhiều lý do như lỗi hệ thống, sai nội dung chuyển khoản, cần xác minh giao dịch để yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền. Một thủ đoạn khác đang xuất hiện nhiều là giả danh người quen trong các hội nhóm du lịch. Đối tượng tham gia các nhóm cộng đồng trên mạng xã hội, đăng tải thông tin chuyển nhượng phòng nghỉ, voucher du lịch hoặc vé máy bay giá rẻ. Khi người mua chuyển tiền, đối tượng lập tức chặn liên lạc. Đáng chú ý, nhiều vụ việc còn sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI để tạo hình ảnh video quảng cáo chân thực, khiến người dùng rất khó phân biệt thật giả. Một số website giả mạo còn sao chép gần như toàn bộ giao diện của các doanh nghiệp du lịch uy tín, từ logo, hình ảnh đến thông tin liên hệ. Thượng tá Nguyễn Văn Hải, Phó trưởng phòng phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, nguyên nhân khiến nhiều người sập bẫy xuất phát từ tâm lý ham giá rẻ và thiếu thói quen kiểm chứng thông tin trước khi giao dịch trực tuyến.
3: Các đối tượng lừa đảo thường giả danh các khách sạn homestay nổi tiếng bằng cách sử dụng tên, logo, hình ảnh của các khách sạn thật để lập các trang fanpage, lập trang phở bò, chúng chạy quảng cáo, thậm chí lượt theo dõi, lượt tương tác còn nhiều hơn cả trang chính chủ.

0: Sau khi nhận được cọc của du khách, các đối tượng liền chặn liên hệ hoặc thậm chí báo lỗi chưa nhận được tiền. Chúng yêu cầu khách hàng kích vào liên kết để nhận lại tiền, sau đó sẽ hack tài khoản ngân hàng để rút sạch tiền trong tài khoản.
1: Để phòng ngừa rủi ro, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an thành phố Hải Phòng khuyến cáo người dân nên đặt tour vé máy bay, khách sạn thông qua các công ty lữ hành, đơn vị cung cấp dịch vụ uy tín hoặc các nền tảng đặt phòng chính thức. Trước khi chuyển tiền, cần kiểm tra kỹ thông tin doanh nghiệp, địa chỉ, mã số thuế, số điện thoại liên hệ và đánh giá từ nhiều nguồn khác nhau. Khi giao dịch trực tuyến, tuyệt đối không truy cập các đường link lạ do người không quen biết gửi đến, không cung cấp các thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc dữ liệu cá nhân cho bất kỳ ai. Thượng tá Nguyễn Văn Hải nhấn mạnh, trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân nên liên hệ trực tiếp với khách sạn, khu nghỉ dưỡng hoặc công ty du lịch qua số điện thoại công khai trên website chính thức để xác minh.
0: Để đảm bảo an toàn cho du khách, nên đặt phòng qua các trang web uy tín hoặc liên hệ đặt phòng trực tiếp qua chủ khách sạn, homestay, hạn chế việc đặt phòng qua trung gian, qua sale, lập tức ngừng liên hệ hoặc giao dịch khi phát hiện các dấu hiệu sau đây: báo lỗi giao dịch, chưa nhận được tiền, yêu cầu du khách kích vào liên kết để nhận lại tiền.
1: Thưa quý vị, mùa hè là thời điểm nhu cầu du lịch của người dân tăng cao. Các gia đình, cơ quan, trường học, hội nhóm liên tục lên kế hoạch nghỉ dưỡng, tham quan sau những tháng ngày học tập, làm việc căng thẳng. Vì vậy, mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động bảo vệ thông tin cá nhân và thận trọng trước những lời mời chào hấp dẫn trên mạng xã hội, tránh để các đối tượng lừa đảo lợi dụng để chiếm đoạt tài sản.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, chương trình do Dương Định biên tập, tổ chức sản xuất Thanh Tăng, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
1: Có những thanh âm vượt qua biến thiên lịch sử, vẫn tiếp tục sống trong ký ức một vùng đất và trong tâm thức nhiều thế hệ người Việt. Ở Huế, đó là Nhã Nhạc Cung Đình.

0: từng vang lên trong những nghi lễ của triều Nguyễn. Nhã nhạc cung đình Huế không chỉ là âm nhạc, đó là kết tinh của lễ nghi, mỹ học và bản sắc văn hóa Việt Nam. Một di sản còn sống cùng thời gian.
1: Nhã nhạc của Huế là một cái thành tựu mà có thể nói rất đặc trưng đến vương triều nhà Nguyễn, với sự quan tâm đặc biệt đưa nó trở thành một cái loại hình âm nhạc cung đình mà rất đặc trưng của Việt Nam.
0: Triều đại đã lùi xa, nhưng thanh âm ấy vẫn được lưu giữ trong ký ức nghệ nhân và trong hành trình gìn giữ di sản của hôm nay.
2: Từ những lúc đi học và bây giờ mình cũng ý thức được rằng là phải luôn luôn là có trách nhiệm để mình bảo tồn được cái giá trị quý giá của nhà nhà cũng mình Huế, thì nên âm nhạc đã được UNESCO công nhận.
3: Mỗi khi cháu nghe nhạc cung đình Huế thì cháu thấy rất là tự hào về quê hương của mình.
0: Thế hệ nối tiếp thế hệ, tiếng vàng son vẫn tiếp tục ngân vang.
4: Tiếng vang son còn vòng gợi niềm hy vọng là bảo tồn và phát huy di sản là nhã nhạc. Cái tiếng vang vòng của cái di sản không chỉ ngày hôm nay mà đối với nhiều thế hệ.
0: Mời quý vị đón nghe thanh âm ký sự Nhã nhạc cung đình Huế, tiếng vàng son còn vọng, để cùng lắng nghe hành trình của một di sản vượt qua thời gian, bền bỉ ngân lên giữa cuộc sống hôm nay. Chương trình phát sóng lúc 22 giờ 30 phút ngày 4 tháng 7 và 10 giờ ngày 11 tháng 7 trên VOV1.

Biên tập viên Thu Duyên xin kính chào quý vị khán giả nghe đài. Thưa quý vị và các bạn, học ngoại ngữ đang trở thành một xu hướng của các bạn trẻ. Ngoại ngữ giúp người trẻ thêm cơ hội việc làm trong những công ty đa quốc gia.

0: và tăng thêm năng lực cạnh tranh trực tiếp với ứng viên thông thạo ngoại ngữ. Các công ty quốc tế khi đến Việt Nam luôn có nhu cầu tuyển dụng nhân sự không chỉ giỏi chuyên môn mà còn sử dụng ngoại ngữ thành thạo, ví dụ như tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, tiếng Anh. Đây cũng là những quốc gia có nhiều công ty lớn đầu tư tại Việt Nam. Bên cạnh đó thì muốn đi du học, làm việc ở nước ngoài thì bắt buộc các bạn cần có ngoại ngữ. Vậy thì học ngoại ngữ như thế nào cho hiệu quả? Xin giới thiệu với khách mời hôm nay là bà Trần Thị Minh Hiếu, đại diện IELTS 9.0 tại Việt Nam, tham gia chương trình và chia sẻ với chúng ta vấn đề này. Xin chào bà.
1: Vâng, xin chào quý vị thính giả. Tôi là Minh Hiếu, thì trước đây tôi là giảng viên của Đại học Hà Nội hơn 10 năm. Sau đó thì tôi chuyển công tác và hiện thì là đại diện của IELTS 9.0 tại Việt Nam, có trụ sở chính tại Philippines, đơn vị đào tạo IELTS số 1 thế giới với hơn 40 cơ sở tại Philippines và cũng đã có mặt ở Việt Nam với hơn 10 cơ sở đào tạo.
0: Bà có thể cho biết cái điều gì đặc biệt ở IELTS 9.0 khi mà về với Việt Nam của chúng ta, thưa bà?
1: Đây cũng là một cơ duyên và cũng có thể nói là một món quà khi mà tôi gặp giáo sư người Canada và lúc đó thì cũng chia sẻ với giáo sư là tại sao người Việt Nam học tiếng Anh rất là nhiều mà phản xạ và cái sử dụng tiếng Anh thì lại rất là kém và cũng mong muốn giáo sư hỗ trợ để mở một trung tâm đào tạo IELTS tại Việt Nam. Thì lúc đó thì giáo sư mới cười và nói là cô chả hiểu gì về tiếng Anh cả. Thế thì bản thân mình thì cũng là một giảng viên của trường đại học và cũng dạy về tiếng Anh và mình cũng cho con mình học tiếng Anh do người Mỹ dạy. Thế thì thắc mắc tại sao lại nói như vậy, người nói tiếng bản địa mà đi dạy tiếng bản địa thì chuẩn quá rồi còn gì. Thế lúc đó thì giáo sư mới chia sẻ và là chúng tôi là những người nói tiếng Anh và ở các nước nói tiếng Anh, nhưng chúng tôi không phải là giáo viên tiếng Anh và những giáo viên toán, giáo viên văn thì có chứ giáo viên tiếng Anh thì không có đâu. Thế thì cái IELTS hay là tiếng Anh ấy thì lại mà những người muốn học thì lại là những cái người mà ở bên ngoài các nước nói tiếng Anh và muốn vào các nước nói tiếng Anh thì mới cần đến. Thế do vậy là nó phải là ở bên ngoài. Và lúc đó thì giáo sư mới giới thiệu là IELTS 9.0 tại Philippines và có viết một lá thư tiến cử tôi sang Philippines. Và lúc đó thì tôi mới sang Philippines và tìm hiểu tại sao lại là Philippines chứ không phải là các nước nói tiếng Anh. Lúc đó mới vỡ lẽ ra là hầu hết là toàn bộ khu vực châu Á mọi người muốn học giỏi tiếng Anh là sang Philippines để đi du học. Và người Philippines thì lại đi khắp nơi trên thế giới để dạy tiếng Anh. Đó, và IELTS 9.0 thì cũng là một cái đơn vị là top đầu, đứng đầu ở Philippines, có thể nói là xếp hạng là số 1 thế giới, bởi vì là học viên học với chương trình IELTS 9.0 là đạt điểm rất là cao, thường là được rất nhiều bạn là đạt điểm 8, điểm 9, tuy nhiên cái thời gian học thì rất là nhanh, trong vòng từ 3 đến 6 tháng thôi là các em đã hoàn thành cái chương trình học của mình rồi, trong khi người Việt Nam thì cứ 5 năm, 7 năm, thậm chí là 10 năm. Đó, và sau khi đàm phán với chủ tịch của IELTS 9.0 tại Philippines thì tôi đã được hỗ trợ và được mang về Việt Nam và là đại diện của IELTS 9.0 tại Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, trước sự phát triển của công nghệ thông tin cũng như là sự đổi mới về phương pháp giảng dạy trong nhà trường cũng như là việc ra đời các cái trung tâm đào tạo ngoại ngữ dưới sự hướng dẫn của giáo viên nước ngoài thì đang giúp cho việc tiếp cận ngôn ngữ mới và nhanh hiệu quả như nào với các bạn học sinh muốn học về tiếng Anh. Thì mời quý vị và các bạn cùng vị khách mời nghe những ý kiến của học sinh nói về mục tiêu học ngoại ngữ mà chúng tôi đã ghi nhận được.
2: Con là Nguyễn Tường Linh ạ, con học ở trường Trung học cơ sở Trung Vương ạ. Hiện tại thì cháu đang làm lời quyết định giáo trình B1, B2, sẽ cố gắng để hoàn thành xong cái quyển đấy ở trong năm nay và bắt đầu từ năm sau thì cháu có thể luyện thi những cái đề của IELTS và cũng sẽ cố gắng thi để có điểm cao, để có một cái điểm cộng cũng như là để vào có một cái nền tảng để vào cấp 3 cũng như là đại học thì là tốt ạ.
3: Em tên là Nguyễn Ngọc Minh của trường Trung học cơ sở Trưng Vương ạ. Trường em cũng đang dạy theo một cái giáo trình của trường Đại học Cambridge. Vậy nên thì em nghĩ là cái việc mà em học IELTS thì nó cũng sẽ gắn với cả cái việc học tại trường. Ở trong tuần thì em sẽ có 2 tiết, được 2 buổi học với người nước ngoài và cái thời gian đấy là cái thời gian mà em cố gắng để mà tích lũy cái vốn nghe nói của mình để mà có một cái giao tiếp tốt hơn trong tương lai. Ngoài ra thì khi mà về nhà thì em cũng có làm những cái bài luyện nghe, luyện đọc của trường Cambridge là có thể tìm ở trên mạng hoặc là trong một số những cái giáo trình mà mình mua ở ngoài nhà sách ạ. Mỗi ngày thì em sẽ dành ra khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng để em học tiếng Anh.
4: Em là Nguyễn Chí Đức, học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Lân. Theo em thấy thì học tiếng Anh là nó có tác dụng để sau này mình có thể đi du học, thi vào cấp 3 và đại học. Xa xã hội thì nó cũng giúp cho mình có một công việc tốt hơn. Thì hiện tại

0: Bây giờ một tuần em đang học 2 buổi tiếng Anh với người nước ngoài, giúp em có nhiều từ vựng hơn và nó cũng nâng cao cho em những kỹ năng như là nghe, nói, đọc, viết. Trong quá trình học thì em thấy đối với người Việt Nam thì không có môi trường nên là cũng khó trong việc giao tiếp.
1: Thưa bà Trần Minh Hiếu, sau khi mà nghe những chia sẻ của học sinh thì bà có suy nghĩ gì?
2: Tôi thấy rất là vui khi các em học sinh có nhận thức rõ ràng về tầm quan trọng của việc học ngoại ngữ và đặt ra mục tiêu cụ thể. Điều này cho thấy thế hệ trẻ ngày nay càng chủ động trong việc trang bị kỹ năng để hội nhập. Tuy nhiên thì tôi cũng cho rằng việc học ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng giống như một phương tiện giao tiếp. Nếu trang bị cho mình cái phương tiện này thì người học sẽ đến đích nhanh hơn, hay nói cách khác là thành công hơn trong cuộc sống. Và theo quan điểm của tôi thì thời gian lý tưởng để thành thạo một ngoại ngữ hay đạt cái chứng chỉ IELTS quốc tế từ 6.5 trở lên là từ 3 đến 6 tháng nếu người học đang có trình độ cơ bản. Còn nếu người học chưa học ngoại ngữ hay mới bắt đầu thì cũng không nên dành quá 1 năm.
1: Vâng, vậy thì mỗi một người nên xác định mục tiêu cũng như là kế hoạch rõ ràng như thế nào trong quá trình học ngoại ngữ để mình đạt được cái trình độ ngoại ngữ phục vụ cho học tập cũng như là làm việc, thưa bà?
2: Trước khi học ngoại ngữ thì người học nên có mục tiêu rõ ràng, học để làm gì, học đến trình độ nào và thời gian bao lâu để mình đạt được mục tiêu, vân vân và vân vân, thì để lên được cái kế hoạch học tập cho mình. Tuy nhiên thì như vậy vẫn chưa đủ. Thì để đạt được mục tiêu mong muốn thì người học cần phải hiểu đúng về nguyên lý trong cái việc học ngoại ngữ thì mới đạt được mục tiêu mong muốn. Tôi vẫn thường nói với các em học sinh là hãy áp dụng cái công thức 3D mà tôi chia sẻ với các em, là để học giỏi bất cứ môn học nào thì các em chỉ cần áp dụng 3D. 3D ở đây nghĩa là đúng, đủ, đều. Thế vậy D thứ nhất đó là đúng nguyên lý trong cái việc học ngoại ngữ, đó là như thế nào? Thế đầu tiên là phải có môi trường học tập. Việc tìm kiếm để tạo cho mình cái môi trường học tập ngoại ngữ giống như là đang ở cái nước mà nói cái ngôn ngữ đó. Ví dụ như học tiếng Anh thì nên tìm cho mình một cái môi trường là phải có giáo viên nước ngoài xung quanh mình, là luôn luôn là có những cái sách vở hay là âm thanh bằng tiếng Anh, tạo cho mình một cái góc học tập, hay là nghe đài đọc báo xem tivi hàng ngày bằng tiếng Anh. Lúc mà mới cái trình độ của mình mà còn yếu ấy thì các bạn có thể cứ xác định là mình nghe để cho quen âm thanh đi. Thế sau đó thì tự dưng là mình sẽ có phản xạ và sau này thì mình sẽ nghe được. Nguyên lý tiếp theo trong cái việc học ngoại ngữ đấy là học phải đi đôi với hành. Cái cách học truyền thống của người Việt Nam mình chỉ có lý thuyết thôi thì không có thực hành. Và một cái nguyên tắc là cứ 2 tiếng lý thuyết thì sẽ đi kèm với 2 tiếng thực hành. Không chỉ học tiếng Anh đâu mà học các môn khác mà các em áp dụng được cái công thức đó thì cũng đều rất là thành công. Nghiên cứu của các chuyên gia đã chỉ ra rằng nếu như là chỉ học lý thuyết thôi thì về nhà đã quên mất 70% rồi. Nhưng nếu như các em được học lý thuyết và được thực hành, đặc biệt là được thực hành ngay ấy, thì các em sẽ nhớ từ 75 đến 95%. Thế là chúng ta sẽ tiết kiệm cả cái thời gian sau này về nhà không phải học bài nữa, học đến đâu và nhớ đến đó. Một cái yếu tố nữa trong cái nguyên lý học đó là phải đo lường được thường xuyên. Chúng ta học theo cái gì thì đo lường theo cái đó. Ví dụ như là các bạn học tiếng Anh mà muốn học theo format của đề thi IELTS chẳng hạn. Thế thì cái việc đo lường của chúng ta là sẽ phải dựa trên cái format của đề thi IELTS. Và cái thường xuyên ở đây thì có thể là hàng tuần, hàng tháng. Chứ khác với cái cách học truyền thống là học bao giờ học xong đi thi lúc đấy mới biết độ hay trượt. Nhưng nếu như là được đo lường thường xuyên ấy, thì các em sẽ điều chỉnh ngay được cái việc học của mình, là học đúng hay học sai, có tiến bộ hay không, và có đạt được mục tiêu hay không, là mình điều chỉnh ngay trong suốt quá trình học và kiểm soát được cái chất lượng trong suốt quá trình học. Ngoài những cái yếu tố trên thì cần phải tính đến là giáo viên đạt chuẩn. Thế giáo viên đạt chuẩn là giáo viên như thế nào? Tức là phải là giáo viên có cái chuyên ngành về cái giảng dạy của cái môn đó. Ví dụ giáo viên toán phải có chuyên ngành về toán, đúng không? Chuyên ngành sư phạm nhưng mà phải chuyên ngành về toán. Hay là giáo viên dạy tiếng Anh hoặc dạy IELTS chẳng hạn thì ít nhất phải có điểm IELTS từ 7.5 trở lên. Và ngoài ra yếu tố về giáo trình cũng rất là quan trọng. Giáo trình đúng thì cũng có thể khiến cho các bạn thành công đến 50% rồi. Một yếu tố nữa đó là phải dễ dàng thực hiện. Làm sao để các em có thể tận dụng thời gian để học mọi nơi, mọi lúc và linh hoạt, dễ dàng thực hiện. Ví dụ như học trực tuyến, học trực tiếp, học kiểu nào cũng được để mình có thể tận dụng được cái phương thức học đúng. D thứ hai đấy là đủ. Đủ ở đây thì tôi muốn nói đến đấy là đủ lượng. Triết học cho chúng ta đấy là lượng đổi chất mới đổi. Cũng giống như là chúng ta đun nước ấy, 100 độ thì nước mới sôi, mà đun 50 độ cứ đòi nước sôi thì rất là khó, đúng không ạ? Và cái việc học cũng như vậy. Vậy cái lượng học đủ bao nhiêu

0: bao nhiêu là đủ. Không phải ai cũng biết. Ví dụ chúng ta có thể tính toán là với mỗi một cái band điểm IELTS hay là một cái cấp độ học ấy, thì các em sẽ phải học tương ứng với khoảng 300 giờ. Và để một bạn từ số 0 đến 6.5, tức là ở cái mức độ thành thạo như người bản địa, nói tiếng Anh như tiếng Việt, thì các em sẽ phải học từ khoảng 1.500 giờ trở lên. Thế còn để trở thành một chuyên gia thì chúng ta sẽ phải học nhiều hơn nữa, là lên đến 10.000 giờ. Và cái việc mà đủ ở đây là mình sẽ phải đủ lượng thời gian, các em tính toán xem là mình học cái lượng đó trong vòng bao lâu để mình đạt mục tiêu, 1 năm, 2 năm hay 10 năm, thì đó là phụ thuộc vào cái việc mà các em sẽ sắp xếp thời gian. Và D thứ ba sẽ là đều. Đều ở đây cũng là một cái công thức mà tôi cho rằng áp dụng rất là hiệu quả. Nếu như là một các em muốn thành công trong bất cứ công việc gì trong vòng từ 6 tháng đến 1 năm thì mình phải thực hiện cái công việc đó, mình làm cái việc đó hàng ngày. Và nếu như mình có mệt, có ốm thì mình có thể nghỉ một ngày, 2 ngày, nhưng không nên nghỉ quá 2 ngày. Và mình làm liên tục như vậy thì trong vòng 6 tháng đến 1 năm là chúng ta đã có thể thành công bất cứ một cái việc gì rồi. Vậy cái áp dụng cái công thức 3D ở đây thì tôi cho rằng cũng nhiều em áp dụng và cũng đã có cái hiệu quả rất là cao.
1: Vâng, cảm ơn bà Trần Thị Minh Hiếu đã chia sẻ cái công thức đó là 3D. 3D ở đây đó là đúng, đủ, đều trong quá trình học tiếng Anh. Và việc học ngoại ngữ tiếng Anh ở các trường ở Việt Nam ấy, thì trung bình các bạn học sinh có thời gian học từ trung học cơ sở này, trung học phổ thông cho đến đại học khoảng từ 7 đến 10 năm. Tuy nhiên thì chỉ có một số người là sử dụng tốt thôi. Vậy thì cái nguyên nhân tại sao mà rất nhiều người học tiếng Anh trong thời gian dài nhưng mà lại không thể sử dụng thành thạo ngôn ngữ này, thưa bà?
0: Như tôi nói ở trên ấy, thì ngoài cái nguyên lý học đúng ra thì thời gian dài hay ngắn thì sẽ phụ thuộc vào thời lượng mà học sinh dành cho cái việc học ở cái mức độ tần suất như thế nào. Ví dụ như là 1.500 giờ để các em có thể thành thạo được tiếng Anh, và nếu như là một ngày các em dành ra 1 giờ thì có nghĩa là tương ứng với 1.500 ngày, đúng không ạ? Và với khoảng 4 năm. Và nếu như một ngày một em học sinh dành 2 tiếng thì sẽ giảm đi một nửa, sẽ chỉ còn 2 năm thôi là các em đã thành thạo rồi. Nhưng nếu một ngày các em dành 4 tiếng thì trong vòng 1 năm là các em hoàn toàn có thể nói tiếng Anh như tiếng Việt. Đó, và nhiều hơn nữa, một ngày dành 8 tiếng thì chỉ trong vòng 6 tháng thôi. Thế thì cái thời gian của chúng ta là dài hay ngắn là sẽ phụ thuộc. Nhưng có một cái yếu tố rất là quan trọng, đó là cái tần suất. Bởi vì nếu như là mình để cái thời gian nó dài quá thì cái việc nó sẽ không mất đi phản xạ. Nên là tại sao người Việt học tiếng Anh mãi mà không giỏi là bởi vì các em đang học theo cái lượng giờ nó rất là ít, một tuần 2-3 buổi, mỗi buổi tiếng rưỡi 2 tiếng, chưa được một ngày 1 tiếng. Chính vì vậy phải lên đến 8 năm đến 10 năm thì mới hoàn thành được 1.500 giờ. Tôi chưa nói đến cái yếu tố về nguyên lý học hay những cái yếu tố khác nữa. Và chính vì vậy là học đến đâu thì lại chưa kịp nhớ, đã quên mất rồi, không có phản xạ. Đấy, và nếu như một bạn mà dành 1.500 giờ mà học trong vòng 1 năm hay là nửa năm thì bạn đó chắc chắn là sẽ giỏi hơn là 1.500 giờ đó các em giải ra trong 10 năm. Đó, bởi vì cái tính phản xạ, cái tính ứng dụng, sử dụng ngôn ngữ cũng rất là quan trọng.
1: Vâng, như chúng ta cũng có đề cập đến, đó là các nước trong khu vực của gần như chúng ta, đó là trong đó có Philippines, thì bên cạnh tiếng mẹ đẻ của họ thì họ sử dụng cái ngôn ngữ thứ hai, đó là tiếng Anh, rất là thành thạo. Và được biết là Philippines thì như bà chia sẻ phần đầu, đó là họ có về IELTS 9.0. Chương trình này đã giúp cho việc mà học tiếng Anh rút ngắn như thế nào và hiệu quả như thế nào?
0: Khác với cái việc học tiếng Anh ở Việt Nam, đó là các em chủ yếu là tập trung vào ngữ pháp hay là làm bài tập để giải quyết vấn đề về thi cử thôi. Chúng ta không có môi trường, chúng ta không có thực hành. Thì ở IELTS 9.0 thì các em học sinh được học với cái phương thức là môi trường tắm trong tiếng Anh. Từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần. Và đặc biệt là các em được học không giới hạn và không phát sinh chi phí. Thế do vậy là bất cứ em học sinh nào tham gia cái lớp học này thì các em đều có thể lựa chọn linh hoạt cái giờ phù hợp cho mình và học nhiều nhất có thể. Rảnh giờ nào học giờ đấy, học giờ nào cũng được, học bao nhiêu cũng được mà không phát sinh chi phí, nên là cực kỳ là tiết kiệm. Thứ hai nữa là cũng khác với cách ở Việt Nam là chủ yếu là tập học theo lớp học, học lý thuyết, thì ở chương trình của Philippines thì các em được học với cái mô hình lớp học 3 trong 1. Không phải học một lớp học đâu mà học 3 loại hình lớp học. Lớp học lý thuyết là sẽ học chung với các bạn theo nhóm. Và cái lớp này thì sẽ có 3 ca một ngày. Các em có thể lựa chọn sáng, chiều, tối. Sau đó thì các em được học 2 lớp thực hành. Đấy là thực hành coaching 1-1 và thực hành với bút đen bút đỏ. Thì lớp thực hành này là lớp thực hành cá nhân hóa. Cái lớp 1-1 là chỉ có 1 giáo viên và 1 học sinh. Thì mỗi một em là được học, được thực hành riêng với giáo viên từ 20 đến 30 phút. Các em cũng dễ dàng lựa chọn cái khung giờ cho mình là sáng hoặc là chiều. Tập trung vào cái môn chủ động, đấy là môn nói và môn viết. Thì đây là 2 cái môn mà học sinh Việt Nam rất là yếu. Đơn giản là các em được không được thực hành thôi, và cũng là hai cái môn mà để sử dụng ngôn ngữ thì các em được học một một nên là sẽ có phản xạ và cải thiện hai cái môn này rất là nhanh. Và nếu như một bạn học mà có ba màu đỏ, nhiều hơn ba màu đỏ nghĩa là các em sẽ chưa thuộc, thì phải học lại ngay cái bài đó trong vòng 5 phút, xong lại kiểm tra, và cứ nhiều hơn ba màu đỏ là phải học lại. Và lớp này tập trung vào cái kỹ năng nghe, cũng là cái kỹ năng rất là thách thức, đặc biệt là đối với học sinh Việt Nam, bởi vì chúng ta không có môi trường nói tiếng Anh. Và từ vựng trong cái việc học ngoại ngữ rất là quan trọng, kỹ năng nào cũng cần đến từ vựng, nghe nói đọc viết, thì mỗi một cái giờ học đó là các em được tiếp cận 30 từ, thuộc 30 từ tại chỗ, và một ngày có 2 khung giờ, nếu như bạn nào học 2 khung giờ là lên đến 60 từ, và học 1 khung giờ thì được 30 từ, thì mỗi ngày 30 từ thì một tháng có cả 1000 từ rồi. Thế mà trong vòng từ 3000 đến 5000 từ là các em hoàn toàn có thể giao tiếp thoải mái rồi. Các em cứ học đến đâu thực hành đến đó và nhớ bài đến đó, không có bài tập về nhà. Đó, nên là cái tốc độ học rất là nhanh và cái kiểm soát được cái việc học. Một cái phần nữa cũng rất là đặc biệt của IELTS 9.0 đó là đo lường chất lượng, kiểm soát chất lượng. Nếu như cái cách học truyền thống của người Việt ấy là học xong đi thi thì mới biết đỗ hay trượt, thì ở IELTS 9.0 là kiểm soát chất lượng theo KPI, tức là trên từng giờ học, ngày học và tuần học, bằng 3 hệ thống, gọi là 3 chiều. Đó là về phía học sinh là có cái checking card, tức là cái thẻ theo dõi học tập. Các em hoàn toàn nhìn vào thẻ là biết ngay được cái quá trình học của mình như thế nào. Thứ hai là cái hệ thống CIM, hệ thống quản lý chất lượng, ghi được nhật ký riêng của từng học viên. Phụ huynh thì có thể truy cập vào cái hệ thống này để xem con em mình học bất cứ khi nào, để kiểm soát được cái việc học của con em mình. Thứ ba nữa là thi thử, IELTS sẽ thi thử mock test vào sáng chủ nhật hàng tuần, để đánh giá các em học trong tuần tiến bộ hay không, kỹ năng nào yếu thì sẽ điều chỉnh, và cũng để đo lường xem là đã đạt mục tiêu chưa để đi thi chính thức. Thế thì cái việc kiểm soát chất lượng của IELTS 9.0 rất là chặt trên từng giờ học, ngày học và tuần học, đảm bảo các em mà đã học là phải đạt mục tiêu. Và đặc biệt là giáo viên của IELTS 9.0 thì phải đạt chuẩn rất là cao. Đầu tiên là phải là giáo viên đã tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm cử nhân trở lên, và phải có điểm IELTS là 8.9, overall 8, hoặc là phải ít nhất phải có một bên điểm 9. Bởi vì chương trình IELTS 9.0 là dạy các em mục tiêu lên đến 9. Thì đầu tiên giáo viên là phải đạt chuẩn đã, thì sau đó thì các em được học riêng cái lộ trình cá nhân lên đến 9. Cách học là cá nhân hóa chứ không phải học ào ào theo lớp giống như kiểu truyền thống đó. Do vậy là các em hoàn toàn có thể tăng tốc theo cái tốc độ riêng mình, bởi vì là cái hình thức cá nhân hóa và hoàn toàn chủ động trong cái việc học. Tại IELTS 9.0 thì các em học viên được học 100% trong môi trường tiếng nước ngoài, với 100% giáo viên là người nước ngoài, không có giáo viên Việt Nam. Lúc đó thì giáo viên Việt Nam chỉ hỗ trợ đốc thúc học và ghi nhật ký lên cái lộ trình học cho các em thôi. Thế còn cái việc học và dạy là hoàn toàn là giáo viên nước ngoài. Trước khi mà các em học tiếng Anh ấy, thì cái một điều rất là quan trọng là các em phải biết là bắt đầu từ đâu và phương thức học như thế nào. Đấy, hiện nay thì có nhiều em là học thì cứ đi học thôi, hay là bố mẹ bảo là học thì học, và có nhiều em nói là học cho phụ huynh. Thế nhưng cái quan trọng là khi mà chúng ta học thì chúng ta phải được cái gì, và học đến đâu, học như thế nào, học bao nhiêu giờ và thời gian sắp xếp như thế nào, thì các em phải lên được một cái lộ trình rất là rõ ràng. IELTS 9.0 thì có một cái đặc điểm cũng khá là khác biệt so với các trung tâm đào tạo truyền thống, đó là chỉ liên kết với các trường đại học và cao đẳng thôi. Thế nên là chính vì vậy là các địa điểm đào tạo thì nằm ở trong các trường đại học. Ví dụ như ở Hà Nội thì có địa điểm ở trong trường Đại học Thủy lợi, ở Xuân Mai trường Đại học Lâm nghiệp, trường Đại học Hòa Bình ở Cầu Giấy, rồi trường Cao đẳng nghề Long Biên. Và ngoài ra thì có một số các tỉnh khác, ví dụ như Trung tâm Giáo dục Thường xuyên của tỉnh Hải Dương, rồi ở Quảng Bình, ở Phú Thọ, ở Bắc Ninh, thì cũng đều là các chương trình liên kết với các trường cao đẳng đại học để đào tạo cho các em. Và ngoài cái việc mà các em có thể đến trực tiếp đến các trung tâm liên kết tại các trường đại học, thì các em cũng có thể học trực tuyến ở bất cứ nơi đâu. Các em có thể liên lạc với theo cái số hotline của IELTS 9.0 là 098 1978 999. Và đặc biệt nữa là IELTS 9.0 thì cũng kết nối với rất nhiều trường đại học trên thế giới, với hàng nghìn trường ở tại các nước Anh, Úc, Mỹ, Canada, New Zealand, và hỗ trợ các em hoàn toàn miễn phí đi du học, hay là xin thư mời nhập học tại các trường, xin các học bổng giá trị, học bổng toàn phần, học bổng bán toàn phần. Tôi xin nhắc lại một lần nữa số điện thoại hotline của IELTS 9.0: 098 1978 999. Gặp cô Minh Hiếu là đại diện của IELTS 9.0 tại Việt Nam.
1: Vâng. Và cái lộ trình học tiếng Anh cho các bạn tùy từng lứa tuổi, có thể các bạn từ học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông cho đến sinh viên đại học rồi người đi làm thì sẽ có những cái lộ trình khác nhau, thưa bà.
0: Đối với

0: từng cái lứa tuổi cấp 2, cấp 3 hay là học đại học thì mỗi cái một cái lứa tuổi nó có một cái nhu cầu khác nhau, và chúng ta sẽ dựa vào cái nhu cầu của chúng ta cần như thế nào thì chúng ta mới học. Thế có những người nói là học cấp 1 thì đã học được IELTS chưa? Thì tôi cho rằng là chưa được, bởi vì là chưa cần thiết, bởi vì là các em cũng chả cần đến cái chứng chỉ IELTS để làm gì. Với hai nữa là bản thân cái chương trình IELTS nó là có rất là nhiều cái tư duy logic và có nhiều kiến thức xã hội. Thế khi mà nên thì nên chăng là từ cấp 2 các em đã có thể học được rồi, bởi vì giai đoạn này là các em đã có bắt đầu được tiếp cận với kiến thức xã hội và tư duy logic của các em bắt đầu phát triển, và khi được học IELTS thì rất là tốt, các em sẽ thông minh hơn, không những học giỏi tiếng Anh mà còn học giỏi các môn học khác nữa, và lại được tiếp cận hơn với các kiến thức xã hội. Và thậm chí là rất nhiều trường ở nước ngoài cũng cho các em có các học bổng nếu như là mình có tiếng Anh tốt, có điểm IELTS tốt. Thế còn ở giai đoạn cấp 3 thì là giai đoạn có thể nói là giai đoạn vàng để các em có thể học IELTS rồi. So với một bạn mà không có tiếng Anh tốt và một bạn có tiếng Anh thì rõ ràng là cái bạn có tiếng Anh thì có nhiều cơ hội hơn.
1: Khi mà các bạn có tiếng Anh thì có cơ hội việc làm ở trong nước cũng như là nước ngoài như thế nào?
0: Đối với những người đi làm việc thì có một cái yếu tố, bản thân tôi thì cũng cần rất là nhiều nhân sự. Và tôi thấy là những người mà có tiếng Anh ấy, thì cái đầu tiên là cái năng lực làm việc rất là tốt, bởi vì là cái khả năng hay cái kỹ năng mềm của những người mà đã được học ngoại ngữ ấy, nó khác hẳn, nổi trội hơn so với một bạn mà không có tiếng Anh đó. Và bây giờ thì cũng là hội nhập rồi, và tất cả những cái văn bản tài liệu rồi máy móc đều phải dùng đến tiếng Anh, đều phải có tiếng Anh. Thế thì tất nhiên là những bạn có tiếng Anh thì bao giờ cũng được ưu tiên đó, và cái khả năng làm việc tốt hơn. Thế thì rõ ràng một người mà có tiếng Anh thì cái mức lương sẽ cao hơn rất nhiều so với một người không có tiếng Anh, thậm chí là lương cao hơn gấp đôi, gấp ba, thậm chí là nhiều hơn. Rồi có thể hoàn toàn có thể làm việc ở các công ty đa quốc gia ở trong nước, hoặc là có thể đi ra nước ngoài để làm việc ở nước ngoài. Bây giờ nhu cầu nhân lực ở nước ngoài cũng rất là lớn. Đi học tập ở nước ngoài và xin học bổng đại học, học thạc sĩ, tiến sĩ. Có rất là nhiều những cái học bổng toàn phần giá trị, và các em hoàn toàn khi chỉ cần có tiếng Anh thôi là các em đã hoàn toàn có cơ hội rồi. Đi làm việc ở nước ngoài thì lương cũng rất là cao. Đấy, thì nếu như một bạn mà có tiếng Anh thì chỉ có nhiều lựa chọn hơn, có thể làm việc ở trong nước, có thể làm việc ở nước ngoài, bất cứ nơi đâu. Đối với các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn ở trong lứa tuổi học sinh, sinh viên, thì thế để trở thành một công dân tương lai thì mình cần cái gì? Trước hết là cái chuyên ngành của mình muốn, mong muốn là mình trở thành ai trong tương lai, mình nên hoạch định cho mình một cái tương lai như vậy. Thứ hai là hãy trang bị cho mình giỏi ít nhất một ngoại ngữ. Và trong đó tiếng Anh thì là cái ngôn ngữ toàn cầu rồi, thì có thể ưu tiên cho môn tiếng Anh và thêm một ngoại ngữ nữa thì rất là lý tưởng. Thứ ba là các bạn cũng phải giỏi về công nghệ. Công nghệ ở đây thì tôi không nói là trở thành một chuyên gia về công nghệ đâu, mà mình công nghệ đây là mình biết ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng công nghệ thông tin. Và thứ tư nữa là trang bị cho mình các kỹ năng mềm để mình có thể giải quyết được các vấn đề trong cuộc sống, để mình có thể làm mọi việc của mình tốt hơn.
1: Từ thực tế khi mà tư vấn cho các bạn trẻ tham gia chương trình học ngoại ngữ thì bà thấy rằng là các bạn đang thiếu những cái vấn đề gì mà cần phải bổ sung trong quá trình mà trang bị ngoại ngữ trước khi đi du học ở các nước không thưa bà?
0: Thực tế thì tôi cũng gặp rất là nhiều các bạn trẻ khi mà đến trung tâm để tìm hiểu và mong muốn được đi ra nước ngoài, và chúng tôi cũng bao giờ cũng có một cái kỳ kiểm tra đánh giá trước khi mà đưa ra một cái lộ trình tư vấn. Thì tôi cũng thấy một cái điều rất là băn khoăn, đấy là các bạn trẻ Việt Nam là ngay cả việc học tiếng Anh đã học trên 10 năm ngoại ngữ, thế nhưng mà chắc phải đến 90% các em học sinh không thể giao tiếp được bằng tiếng Anh một cách là đúng nghĩa của giao tiếp. Thì cái vấn đề đây không phải là do các em không có thời gian, hay là bố mẹ không phải là không đầu tư cho các con, hay thậm chí là học sinh Việt Nam được đánh giá là rất là thông minh. Vậy cái vấn đề sẽ là ở cái phần là học sai cách. Bên cạnh đó thì các em cũng rất thiếu rất nhiều kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng mềm. Và chính là đây lại là cái điểm yếu của học sinh Việt Nam khi mà đi ra nước ngoài. Ví dụ như là cái khả năng về giao tiếp hay là cái kỹ năng về sống tự lập, hoặc là trước một cái nhà tuyển dụng. Thế thì làm thế nào để có thể thể hiện được mình, để có thể giúp cho mình có một cái sự thuyết phục để người ta chấp nhận mình, thì các bạn rất là yếu. Hoặc là ngay cả cái việc mà khi nhận được một hợp đồng rồi ấy, thì lại không có khả năng để đọc cái hợp đồng đó, để có những cái phản biện để bảo vệ cho chính mình. Nên là cái thực tế hiện nay là tôi cũng thấy là có một số em ngay cả đi sang nước Đức

0: có hợp đồng rồi, đi sang du học nghề rồi, nhưng 6 tháng sau thì các em mất việc và lại bơ vơ ở ngoài đường. Đó, bởi vì là có khi là chúng ta vẫn có đủ trình độ nhưng chúng ta lại bị không biết cái cách về những cái kỹ năng mềm. Thì hệ thống IELTS.0 thì có một cái phần rất là đặc biệt, chú trọng để cho các bạn trẻ có thể hội nhập với thế giới. Để khi chúng ta đi ra nước ngoài chúng ta khỏi bỡ ngỡ, thì cũng có một cái chương trình kỹ năng mềm dành cho các bạn học viên, đặc biệt là những cái lứa tuổi lớn hơn, là cấp 2, cấp 3 hay là các bạn mà mong muốn đi ra nước ngoài, thì chúng tôi cũng có một cái chương trình kỹ năng mềm đặc biệt. Và trong mùa hè, nếu như các bạn học tham gia cái chương trình tiếng Anh trong mùa hè thì các bạn được tặng toàn bộ cái chương trình này trong vòng 12 tuần, và khi đó thì các bạn hoàn toàn có thể tự tin bước ra thế giới.
1: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của bà Trần Thị Minh Hiếu. Và trước khi mà kết thúc chương trình hôm nay thì hãy xin mời có thêm những cái thông điệp, những nhắn gửi gì tới các bạn trẻ để các bạn có thể tự tin trong quá trình là tham gia học tập cũng như là làm việc ở trong môi trường quốc tế, thưa bà.
0: Tôi nghĩ là để tự tin học tập và làm việc trong môi trường quốc tế thì các bạn trẻ cần chuẩn bị không chỉ kiến thức mà còn cả tâm thế và phương pháp học đúng nữa. Trước hết là các bạn cần bỏ cái tâm lý sợ sai khi mà sử dụng ngoại ngữ hay là khi mà học ngoại ngữ. Thì rất nhiều bạn trong cái thời gian dài nhưng mà tiến bộ rất là chậm chỉ vì là ngại nói, ngại sai. Thì bên cạnh đó thì các bạn cũng cần học ngoại ngữ theo hướng là sử dụng của thực tế, tức là có thể nghe hiểu, trao đổi, đặt câu hỏi, phản hồi trong học tập mà trong công việc, chứ không chỉ dừng lại ở việc luyện thi hay là học để thi. Một cái yếu tố quan trọng nữa là cái kỷ luật và sự kiên trì, thì ngoại ngữ thì cần được cái rèn luyện mỗi ngày và lộ trình rõ ràng và cụ thể. Và tôi cũng vẫn chia sẻ với các em học sinh bây giờ học ngoại ngữ ấy, là chúng ta không phải là chỉ học để biết. Giống như là chúng ta cứ luyện ngữ pháp và làm bài tập và chúng ta thi đỗ thì đấy là chúng ta có ngoại ngữ, không phải như vậy. Mà chúng ta hãy học theo cái hướng là chúng ta dùng ngoại ngữ để chúng ta có kỹ năng để chúng ta làm việc, hay là trong một cái buổi họp thuyết trình thì chúng ta phải dùng cái ngôn ngữ đó để chúng ta phản biện, chúng ta có phản xạ. Thế thì cái tâm thế học của chúng ta sẽ phải thay đổi, là chúng ta học ngôn ngữ một cách thực sự để chúng ta có thể dùng được. Nhân đây thì bạn nào mong muốn có cái sự hỗ trợ và đồng hành cùng với các chuyên gia thì các bạn có thể liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại là 0981978999. Tôi xin được nhắc lại là số điện thoại là 0981978999. IELTS.0 thì luôn luôn là mong muốn là các bạn học viên có thể thay đổi một cái có một cái phương pháp học đúng, đấy là điều rất là quan trọng. Và chúng tôi cũng đưa ra một cái công thức, đấy là công thức 3D, học đúng đủ đều. Và để làm thế nào để chúng ta có được cái giải pháp đó, cái phương pháp đó, thì hệ thống của IELTS.0 cũng có một cái chương trình để, thứ nhất là test thử đánh giá năng lực đầu vào của các bạn, xem chúng ta đang ở đâu trên theo đúng cái thang điểm quốc tế. Thứ hai là các bạn cũng sẽ được hỗ trợ hoàn toàn miễn phí học trải nghiệm cái mô hình 3-1 và phương pháp của IELTS.0 để chúng ta biết được cách học. Sau đó thì các chuyên gia của hệ thống IELTS.0 thì cũng sẽ có một cái buổi tư vấn chi tiết cho các bạn, đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu và lên cái lộ trình mong muốn cho các bạn. Và khi mà có được cái sự tư vấn như vậy thì tôi thấy là các bạn học sinh có sự thay đổi rất là nhanh. Nhiều em chuyển từ cái tâm thế học là học cho ai đấy thành cái việc là học cho mình, học có mục tiêu.
1: Một lần nữa xin cảm ơn bà Trần Thị Minh Hiếu, đại diện IELTS.0 tại Việt Nam đã tham gia với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chuyên gia của bạn, chương trình do biên tập viên Thu Duyên cùng các phóng viên, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình sau.

quân đội ta chung với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ này

0: Hồng Hạnh và Thanh Tuấn kính chào các đồng chí và các bạn đang theo dõi chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội.
1: Vâng, thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong những ngày tháng 7 này thì giải đất biên cương của miền Trung thì cũng đang chứng kiến một sự kiện đặc biệt thắm đượm tình đồng chí nghĩa anh em. Vâng, đó là chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt.
0: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Lào do Đại tướng Kham Liêng U Tha Khay Sòn, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào làm trưởng đoàn.
1: Vâng, và khác với những kỳ giao lưu trước thì năm nay chuỗi hoạt động được bắt đầu ngay trên đất bạn Lào ạ. Ngay sau lễ đón chính thức tại cửa khẩu Nậm On thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước cùng đoàn đại biểu cấp cao đã tới dự lễ khởi công trạm phối hợp công tác của Đại đội Biên phòng 252, đến thăm động viên thầy trò trường tiểu học Thông Nam Môn và cùng chung vui với bà con vùng biên trong ngày hội khám bệnh cấp thuốc miễn phí, trao tặng bò giống sinh kế.
0: Còn ở Việt Nam thì không khí giao lưu lại được tiếp tục nối dài với những phần việc đầy nghĩa tình. Từ lễ đón đoàn bạn tại cửa khẩu Thanh Thủy, trồng cây hữu nghị nơi cột mốc 460, đến hoạt động kết nghĩa cụm dân cư, giao lưu văn hóa giữa thôn Thủy Phong và bản Xốp Tầng, đặc biệt là lễ khởi công trường mầm non Thanh Hà do Bộ Quốc phòng nước ta xây tặng địa phương, cùng chuyến về nguồn đầy xúc động tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Khi mà nghe qua lịch trình với các hoạt động dày đặc như vậy, thì anh Tuấn ơi, không biết rằng ban tổ chức còn dành riêng một không gian nào cho những người lính trẻ của chúng ta không ạ?
1: Vâng, chị Hồng Hạnh yên tâm ạ. Trọng tâm gắn kết và mạch nguồn sức trẻ làm nên tầm vóc của giao lưu lần này chính là ở hoạt động giao lưu sĩ quan trẻ giữa quân đội hai nước ạ. Với chủ đề là sắt son hữu nghị vững bước tương lai thì chương trình năm nay được thiết kế rất là quy mô. Bên cạnh các hoạt động thể thao văn nghệ thường niên thì các chiến sĩ trẻ cũng đã mang đến những nội dung rất là mới lạ, tạo nên một dấu ấn thực sự khác biệt.
0: Wow, tôi có thể cảm nhận được không khí ở đó đang nóng lên từng giờ từng phút nhờ sự nhiệt huyết của tuổi trẻ hai nước phải không ạ? Và hèn gì mà ngay từ khi cầm kịch bản trên tay thì tôi đã thấy chủ đề của chương trình ngày hôm nay rất cuốn hút, đó là giao lưu sĩ quan trẻ Việt Nam-Lào hoạt động nhân lên tình hữu nghị. Vậy thì chúng ta cùng bắt đầu hành trình đến với vùng biên cương Thanh Thủy ngay thôi nào. Các đồng chí và các bạn thân mến, nằm trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3, đêm tọa đàm sĩ quan trẻ do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng hai nước phối hợp tổ chức tại Nghệ An vừa qua thực sự là một điểm nhấn khó quên.
1: Vâng, và hoạt động này một lần nữa khẳng định tiếng nói, vai trò xung kích của thế hệ trẻ biên phòng hai nước trong nhiệm vụ là bảo vệ đường biên mốc giới, làm công tác dân vận và xây dựng một vùng biên cương bình yên phát triển. Ngay tại đêm giao lưu thì Đại tá Đao Cay Lợt Ly Văn, Phó Chính ủy, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng, Quân đội Nhân dân Lào đã có những chia sẻ đầy tâm huyết.
2: Chương trình giao lưu có ý nghĩa rất thiết thực đối với thế hệ trẻ hai nước. Thông qua hoạt động này, các sĩ quan trẻ có thêm cơ hội giao lưu, học hỏi, nâng cao sự hiểu biết và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ. Thời gian tới, cấp ủy chỉ huy các đơn vị sẽ tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để sĩ quan trẻ phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phối hợp bảo vệ biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.
0: Vâng ạ, anh Tuấn ơi, qua theo dõi những hình ảnh mà anh trực tiếp chứng kiến, ghi nhận và gửi về từ tâm điểm của sự kiện, thì tôi đặc biệt ấn tượng với bầu không khí ấm áp trong đêm giao lưu. Những bài ca, điệu múa, ca ngợi tình hữu nghị vĩ đại Việt-Lào do Đoàn Văn Công hai nước cùng Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Nghệ An biểu diễn đã kéo mọi người lại gần nhau hơn. Là người theo dõi này, đưa tin về chương trình này, thì tôi rất muốn biết anh Thanh Tuấn có cảm nhận như thế nào về không khí lúc đó.
1: Vâng, cảm xúc lúc đó thực sự là rất khó tả chị Hạnh ạ. Vừa trang trọng này, lại vừa gần gũi như là anh em một nhà. Nhưng mà trước khi đến với câu chuyện về bầu không khí ấy thì tôi muốn mời chị cũng như là quý vị thính giả cùng nghe cuộc trao đổi nhanh với Đại tá Nguyễn Quốc Hiếu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng, Trưởng đoàn Sĩ quan trẻ Việt Nam để có cái nhìn khái quát về những điểm nhấn sáng tạo và quy mô của chương trình giao lưu sĩ quan trẻ giữa hai nước năm nay. Vâng, thưa Đại tá Nguyễn Quốc Hiếu, Trưởng đoàn Sĩ quan trẻ Việt Nam, đồng chí đánh giá như thế nào về quy mô cũng như là tinh thần đổi mới trong việc lựa chọn các hoạt động giao lưu của sĩ quan trẻ hai nước trong khuôn khổ chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3?
3: Cái giao lưu sĩ quan trẻ biên giới hai nước Việt Nam-Lào năm 2026 trong cái khuôn khổ giao lưu hữu nghị quốc phòng lần thứ 3 thì đối với lại lực lượng sĩ quan trẻ hai nước đã tổ chức rất là nhiều cái hoạt động có ý nghĩa. Như là trồng hàng cây và vườn cây hữu nghị, hai nữa là tổ chức chạy Việt dã xuyên biên giới, và thứ ba nữa là thi đấu bóng chuyền. Thì các cái hoạt động này diễn ra trong một cái thời gian một buổi sáng, mặc dù

0: Thời tiết nó cũng chưa được thuận lợi lắm, nhưng mà với một cái tình cảm đặc biệt Việt Lào và cái mối quan hệ sâu sắc giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, do vậy các cái hoạt động diễn ra rất là sôi nổi. Và đặc biệt nữa là vào tối ngày mùng 4 tháng 7 thì tổ chức cái tọa đàm sĩ quan trẻ biên giới hai nước. Qua đó thì lực lượng trẻ của hai nước đã trao đổi được cái kinh nghiệm đấy, và ngoài cái nhiệm vụ ra rồi thì có những cái tình cảm đặc biệt giữa đội ngũ sĩ quan trẻ hai nước.
1: Tiếp nối thành công của các kỳ giao lưu trước thì lần giao lưu này, ban tổ chức đã có những cái thay đổi như thế nào về mặt quy mô và cách thức triển khai các hoạt động để mang lại hiệu quả thực chất hơn cho vùng biển?
0: Nói mà mới thì cũng chưa hẳn là đã là mới, vẫn mà thấy rằng các cái hoạt động này nó thực sự có ý nghĩa và thiết thực. Thế do vậy là một mặt là chúng tôi phát huy đấy, bởi vì thấy nó có ý nghĩa và thực tiễn. Đấy, tôi nói ví dụ như trong cái chương trình là tặng học bổng cho học sinh nghèo chẳng hạn, hoặc là trồng hàng cây hữu nghị, vườn cây hữu nghị, thì đấy nó có ý nghĩa rất là lớn, bởi vì là mỗi một cây trồng, mỗi một cái hàng cây, một vườn hoa trồng lên đó là cái sự gieo mầm cho cái sức sống của hai bên biên giới của hai nước. Chỉ có cái cách, cái quy mô để tổ chức thực hiện nó như thế nào đấy, và cái sự tham gia của lực lượng trẻ hai bên biên giới tham gia như thế nào, với ý thức và trách nhiệm như thế nào đấy.
1: Việc các sĩ quan trẻ chủ động giữ liên lạc, chia sẻ cuộc sống thường nhật sau chương trình sẽ mở ra những cơ hội phối hợp như thế nào trong thực hiện nhiệm vụ biên phòng thời gian tới, thưa đồng chí?
0: Sau khi cái giao lưu này kết thúc ấy, thì các bạn là sĩ quan trẻ của Việt Nam và Lào, thì tôi được biết là các cái thành viên của hai đoàn này là có cái sự trao đổi với nhau trên cái mạng xã hội. Đấy, nhưng mà đặc biệt có một cái điểm chung nhất là lực lượng sĩ quan trẻ hai bên biên giới rất là phấn khởi, và người ta thấy rằng là cái hoạt động giao lưu này có ý nghĩa, nó có gắn bó với nhau, trao đổi được với nhau trong thực hiện nhiệm vụ và trong chia sẻ cái cuộc sống hàng ngày, thì tôi nghĩ là có một cái ý nghĩa rất là tích cực.
1: Vâng, xin được cảm ơn đồng chí đã trả lời phỏng vấn.
2: Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ rất trách nhiệm và thực tế của Đại tá Nguyễn Quốc Hiếu, Phó chủ nhiệm chính trị Bộ đội Biên phòng, trưởng đoàn sĩ quan trẻ Việt Nam ạ.
1: Vâng, và đúng như lời hẹn ở đầu chương trình thì ngay bây giờ tôi sẽ đưa quý vị thính giả hòa mình vào không gian nghệ thuật và những câu chuyện đầy lay động trong đêm tọa đàm sĩ quan trẻ với chủ đề là Sắt son hữu nghị vững bước tương lai. Vâng, mở màn cho chuỗi hơn 20 tiết mục là điểm nhấn nghệ thuật mới trong chương trình giao lưu lần này là màn hát múa đặc sắc Việt Nam Lào Samakhi. Đây là tác phẩm mới do nhạc sĩ Đinh Xuân Đề sáng tác, phổ từ bài thơ đầy tâm huyết của Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Và với sự dàn dựng công phu thì tiết mục đã tái hiện sinh động lý tưởng chung cùng tình đồng chí gắn kết keo sơn giữa quân đội và nhân dân hai nước qua nhiều thế hệ. Đan xen giữa các tiết mục văn nghệ, các đại biểu tham dự tọa đàm thì cũng đã được lắng nghe những câu chuyện xúc động từ chính lực lượng bảo vệ biên giới hai nước. Đó là ký ức về bữa cơm trên đường tuần tra hay niềm vui của nhân dân vùng biên khi được bộ đội giúp đỡ. Những câu chuyện được các sĩ quan trẻ kể lại bằng sự chân thành, lặng lẽ mà sâu sắc, lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp. Đặc biệt niềm tin và tình đồng đội ấy thì đã được cụ thể hóa bằng những chiến công vang dội trên tuyến đầu. Khi đối mặt với hiểm nguy, tuổi trẻ lực lượng chức năng hai nước đã hiệp đồng chặt chẽ, khôn khéo triệt phá hàng chục đường dây tội phạm xuyên quốc gia, trở thành lá chắn thép bẻ gãy các đường dây cung ứng ma túy qua biên giới. Tại các cửa khẩu và đường biên mốc giới, lực lượng sĩ quan trẻ hai bên luôn kề vai sát cánh trong từng phiên tuần tra, nhịp nhàng điều tiết cho hàng triệu lượt người cùng hàng triệu tấn hàng hóa thông quan an toàn, thúc đẩy giao thương phát triển. Mỗi lần phối hợp thực hiện nhiệm vụ hay giúp đỡ nhân dân thì họ luôn coi nhau như anh em một nhà, như những người đồng đội cùng một đơn vị. Chia sẻ về ý nghĩa của hoạt động giao lưu này, Đại úy Lô Văn Cà, đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết.
3: Buổi tọa đàm và giao lưu sĩ quan trẻ giữa hai nước Việt Nam Lào ngày hôm nay, đây là dịp để cho lực lượng sĩ quan trẻ hai nước chia sẻ các kinh nghiệm công tác lẫn nhau, mà đặc biệt hơn nữa, đây còn là dịp để thể hiện sự tin tưởng, gắn bó, đoàn kết giữa lực lượng sĩ quan trẻ của hai nước, qua đó góp phần giúp cho hai lực lượng sĩ quan trẻ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở nơi biên giới của hai nước.
1: Cùng chung cảm xúc ấy thì Thiếu tá Alexei Mala, Phó trưởng phòng phòng chống tội phạm và ma túy, Phòng trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên

0: phòng Lào tâm sự.
1: Qua các hoạt động giao lưu, chúng tôi vừa tăng cường được sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, vừa học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Đây là nền tảng quan trọng để cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.
0: Đặc biệt, chương trình giao lưu lần này không bó hẹp trong các hoạt động nghiệp vụ thuần túy, mà đã thực sự trở thành không gian văn hóa ý nghĩa để thế hệ trẻ lực lượng bảo vệ biên giới hai nước tăng cường hiểu biết, sẻ chia kinh nghiệm và thấu hiểu sâu sắc hơn về phong tục, lối sống của nhau. Vâng, và trong khuôn khổ chương trình thì ban tổ chức cũng đã trao 100 suất học bổng tặng các em học sinh nghèo vùng biên giới Việt Nam. Đồng thời thì 100 suất học bổng khác cũng sẽ được mang sang nước bạn Lào để trao tặng các em học sinh của Lào. Đây là hoạt động an sinh xã hội giàu ý nghĩa, thể hiện tình cảm trách nhiệm của lực lượng bộ đội biên phòng với nhân dân hai bên biên giới. Sau khi nhận được học bổng thì em Lô Thị Diệu Anh, học sinh lớp 9, trường trung học cơ sở Hương Tiến, tỉnh Nghệ An, phấn khởi chia sẻ.
2: Con cảm thấy rất vui, vinh dự và xúc động bởi đối với con, đó không chỉ đơn giản là một món quà mà nó còn chính là một nguồn động lực to lớn để con có thể cố gắng, nỗ lực trên con đường học tập của chính mình và đạt được ước mơ của mình trong tương lai.
0: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến và chị Hồng Hạnh thân mến, từ những câu chuyện được chia sẻ tại chương trình thì có thể thấy là sĩ quan trẻ, lực lượng bảo vệ biên giới Việt Nam và Lào đang từng ngày khẳng định được vai trò xung kích trong thực hiện nhiệm vụ, là cầu nối quan trọng trong quan hệ hợp tác quốc phòng, góp phần giữ vững chủ quyền an ninh biên giới và tô thắm thêm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, qua nghe anh Tuấn mô tả thì tôi thấy là tinh thần sắt son hữu nghị, vững bước tương lai đã vượt ra khỏi không gian trang trọng của đêm tọa đàm, hòa vào từng hành động, từng phần việc nghĩa tình của những người lính trẻ trên dọc tuyến biên cương.
1: Vâng, đúng như thế đấy chị Hồng Hạnh ạ. Đằng sau những chiến công thầm lặng hay là những suất học bổng nghĩa tình mà chúng ta vừa nghe thì tinh thần xung kích của tuổi trẻ hai nước còn được minh chứng sinh động qua những cái ôm thật chặt, những giọt mồ hôi hòa cùng tiếng cười trong các hoạt động giao lưu thực địa đầy sôi nổi tại cửa khẩu Thanh Thủy nữa chị.
0: Nghe anh kể thì tôi lại rất tò mò muốn biết những người lính trẻ của chúng ta đã hết mình như thế nào trong các hoạt động thực địa ấy ạ.
1: Vâng, và những khoảnh khắc thanh xuân tươi đẹp cùng mong ước về một đường biên giới hòa bình ổn định thì đã được cộng tác viên Tiến Dũng ghi lại trọn vẹn trong bài viết ngay sau đây. Mời chị và quý vị thính giả cùng nghe.
2: Dọc theo dãy Trường Sơn đầy nắng gió, dải đất miền Trung những ngày này đang đón một bầu không khí rất khác. Đó là sự rộn ràng ấm áp tại cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, tỉnh Nghệ An. Trong khuôn khổ chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào, các chiến sĩ trẻ của hai nước đã có dịp hội ngộ. Ngay khi vừa gặp mặt, họ đã dành cho nhau những cái ôm siết chặt, những nụ cười rạng rỡ của những người đồng đội. Đến với buổi giao lưu, rào cản về ngôn ngữ hay khoảng cách địa lý dường như đều bị xóa nhòa. Những người lính trẻ biên phòng hai nước cùng mang trên vai một nhiệm vụ, một trách nhiệm thiêng liêng là giữ gìn sự bình yên cho biên cương. Mối quan hệ thâm tình gắn bó giữa hai quốc gia, hai quân đội bao năm qua nay được các sĩ quan trẻ tiếp nối một cách tự nhiên và giản dị mà sâu lắng. Ngay sau những phút chào hỏi ban đầu, họ cùng nhau ra khu vực vườn hoa hữu nghị thanh niên Việt-Lào. Những bàn tay vốn quen cầm tay súng đi tuần tra qua các dốc đá trơn trượt nay lại cùng nhau cầm xẻng vun xới cho từng gốc cây mầm xanh mới. Mỗi cây xanh được trồng xuống là một biểu trưng cho mong muốn về một đường biên giới hòa bình ổn định và phát triển bền vững cho thế hệ mai sau. Đại úy Lát Thay Đa, sĩ quan trẻ nước bạn Lào tâm sự.
3: Chúng tôi rất vinh dự khi cùng đồng chí Việt Nam trồng cây hữu nghị. Đây là hình ảnh đẹp, thể hiện sự gắn bó giữa hai lực lượng.
2: Còn đại úy Lô Anh Tú, đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, ban chỉ huy biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết.
4: Tôi thấy ý nghĩa của việc trồng cây đấy không chỉ là hoạt động về môi trường mà còn là tình hữu nghị Việt Nam Lào luôn xanh tươi, mãi mãi bền vững.
2: Hoạt động để lại nhiều ấn tượng và tiếng cười nhất có lẽ là giải chạy Việt dã xuyên biên giới, đường chạy kéo dài 3 cây số xuất phát từ cửa khẩu Thanh Thủy sang trạm Nậm On của nước bạn Lào rồi quay trở về. Với những người lính biên phòng, cự ly này không phải là thử thách quá lớn, nhưng điều đặc biệt là họ không chạy để tranh đua hơn thua. Họ chạy bên nhau, cùng chung bước chân, cùng động viên nhau vượt qua những đoạn dốc. Dưới cái nắng biên cương, những giọt mồ hôi thấm đẫm vai áo quân phục của chiến sĩ hai nước. Giải chạy này là cơ hội để rèn luyện thể lực, đồng thời là minh chứng cho sự đồng lòng, sẵn sàng kề vai sát cánh của lực lượng biên phòng hai nước trong mọi nhiệm vụ. Tại vạch đích, ban tổ chức đã trao tấm huy chương hữu nghị cho tất cả các vận động viên tham gia. Phần thưởng lớn nhất sau chặng đua là những chai nước san sẻ cho nhau, những cái vỗ vai thắm đượm tình đồng chí. Trung úy Si Chai Lai, đoàn sĩ quan trẻ quân đội nhân dân Lào tâm sự.
3: Đây là hoạt động rất ý nghĩa nhằm thắt chặt kết nối thêm tình đoàn kết giữa sĩ quan biên phòng hai nước Việt-Lào nói riêng và quân đội hai nước Việt-Lào anh em nói chung. Và đây cũng là dịp để sĩ quan trẻ hai nước gặp nhau trao đổi và thắm thêm tình đoàn kết hữu nghị của anh em.
2: Chung cảm xúc ấy, đại úy Thái Nhật Hoàng, đoàn sĩ quan trẻ quân đội nhân dân Việt Nam cho biết.
5: Đây là một hoạt động rất ý nghĩa nhằm thắm chặt và kết nối thêm tình đoàn kết giữa sĩ quan trẻ biên phòng giữa hai nước Việt Lào nói riêng và quân đội hai nước Việt Lào anh em nói chung. Và đấy cũng là một cái dịp để sĩ quan trẻ biên phòng hai nước gặp nhau, trao đổi và thắm chặt thêm tình đoàn kết, tình hữu nghị của anh em.
2: Sau những giây phút căng sức trên đường chạy, các chiến sĩ lại cùng nhau bước vào sân đấu bóng chuyền. Trận giao hữu diễn ra trong không khí rộn ràng đầy ắp tiếng cười của cả khán giả lẫn người chơi. Những pha đập bóng, những tình huống phối hợp nhịp nhàng trên sân đã xóa tan đi những mệt mỏi thường nhật. Sự thấu hiểu, ăn ý từ một trận đấu thể thao phong trào như thế này sẽ là nền tảng rất tốt để sau này, khi trở về đơn vị, các sĩ quan trẻ hai bên tiếp tục phối hợp hiệu quả hơn trong các buổi tuần tra chung, cùng nhau quản lý bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới. Đại tá Trần Đăng Khoa, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An chia sẻ.
6: Thông qua hoạt động này, góp phần xây dựng củng cố mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào và qua hoạt động sĩ quan trẻ hai nước để góp phần bảo vệ vững chắc cái chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
2: Hoạt động giao lưu đã khép lại, đoàn sĩ quan trẻ hai nước lại trở về với nhiệm vụ tại các đồn trạm biên phòng nằm sâu nơi biên giới. Thế nhưng, dư âm của những nụ cười, của những cái bắt tay thắt chặt tình nghĩa tại Thanh Thủy sẽ còn ở lại. Giữa nắng gió Trường Sơn, tình cảm chân thành của những người lính trẻ đã làm cho vùng biên cương thêm ấm áp, cùng nhau vun đắp cho mối quan hệ hai nước ngày càng bền chặt, giữ gìn vùng biên giới luôn

0: Vâng, thưa các đồng chí, thưa các bạn, có thể nói là giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 đã kết thúc tốt đẹp và để lại nhiều ấn tượng tốt trong chính quyền và nhân dân khu vực hai bên biên giới. Cũng qua đợt giao lưu thì tình cảm hữu nghị đoàn kết giữa chính quyền, nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước tiếp tục được củng cố, góp phần tăng cường sự tin cậy chính trị, hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy sự phát triển trong quan hệ giữa hai nước, hai quân đội, củng cố niềm tin của nhân dân về tinh thần biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển. Còn bây giờ là thời lượng dành cho mục Chuyện kể ở đại đội.
1: Qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Phạm Đông, chúng ta cùng nghe câu chuyện Chuyện về hai người lính già của tác giả Lê Văn Nhuần. Chuyện kể về cuộc gặp gỡ tình cờ xúc động trên chuyến xe buýt giữa lòng Hà Nội của hai người lính già sau gần 60 năm bặt tin nhau. Qua đó, họ cùng nhau ôn lại ký ức hào hùng về một trận đánh quả cảm tại chiến trường Lào năm xưa, nơi lối đánh nở hoa trong lòng địch như những mũi thọc sâu xé toang đội hình đối phương đã làm nên chiến thắng vang dội. Chúng ta cùng nghe nhé.
2: Chiều cuối hạ, nắng như đổ lửa. Ngồi trên xe buýt mà mồ hôi nhễ nhại. Cùng dãy ghế với tôi là một cụ ông, cũng chạc tuổi tôi vậy. Cụ chống gậy, mặc áo bộ đội màu cỏ úa, đầu đội mũ cối đã sờn vành.

Một tay cụ cầm túi thuốc, giơ lên giơ xuống, miệng lẩm nhẩm như đang đếm xem có những loại thuốc gì. Tôi cũng tò mò nhìn theo. Ôi dồi ôi, nào là thuốc hạ huyết áp này, nào là thuốc chống phì đại tiền liệt tuyến này, thế rồi thuốc hạ mỡ máu này, và mấy hộp thuốc nam giống hệt như túi thuốc của tôi vậy. Đúng là đông tây kết hợp. Nhìn thuốc, rồi lại nhìn bàn tay. Tôi sững người thấy vết sẹo trên mu bàn tay phải của cụ giống hệt như vết sẹo của bạn tôi bị thương năm 1967. Thế rồi bao phán đoán cứ diễn ra trong đầu óc tôi. Đây có phải là Điền, tác giả của Cách đánh nở hoa trong lòng địch ở trận Tùm Lan năm xưa không? Đây có phải là người mà tôi đang tìm kiếm suốt mấy chục năm nay không? Đang suy nghĩ miên man thì ô tô buýt đến. Xe dừng lại, cửa mở. Tôi đỡ ông cụ xuống xe. Tôi nắm chặt tay ông và mạnh dạn hỏi. Xin lỗi, ông có phải là Điền không? Điền đại đội 11 tiểu đoàn 4 ngày xưa ấy. Ồ, vâng, tôi là Điền đây. Thế ông ở đâu mà lại biết tôi? Tôi là Nhuần, Nhuần đây, Nhuần trinh sát tiểu đoàn 4, ngày xưa cùng ông đánh trận Tùm Lan đấy. À, nhớ rồi, nhớ rồi. Thế mà tôi cứ tưởng ông đã. Chúng tôi ôm nhau cùng mực mừng tủi tủi, rồi khoác tay nhau, dạo bước trên vỉa hè và trải lòng mình về những kỷ niệm của một thời trai trẻ. Tôi và Điền cùng học trường quân chính quân khu. Ra trường chúng tôi được phân công về cùng một đơn vị. Điền làm trung đội trưởng bộ binh đại đội 11, tiểu đoàn 4, còn tôi làm trung đội trưởng trinh sát tiểu đoàn. Đến giữa năm 1967, tiểu đoàn nhận nhiệm vụ đi chiến đấu giải phóng Tùm Lan, đồn Tùm Lan. Đồn này nằm án ngữ trên đường 23, cách Xê Đôn 2 km, cách Saravan khoảng 10 km về phía Tây Bắc, nhằm ngăn chặn quân ta từ Trung xuống Hạ, Lào, giải phóng Tùm Lan sẽ góp phần bảo vệ và mở rộng hành lang phía Tây đường dây 559. Tôi và Điền cùng được cử đi trước để trinh sát thực địa chiến trường Tùm Lan. Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, chúng tôi được biết trên sách vở, trên những trang thơ, sẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai. Nhưng sắp tới đây chúng tôi sẽ được trải nghiệm bằng thực tế. Lo lắng, bồn chồn và háo hức là tâm trạng của tuổi trẻ trước nhiệm vụ nặng nề và mới mẻ. Từ Hà Tĩnh, chúng tôi vào Quảng Bình, rồi vượt Đông Trường Sơn sang Tây Trường Sơn. Nơi đây thật hoang sơ, núi rừng trùng trùng điệp điệp, không một dấu chân người. Ngày đêm chỉ nghe tiếng chim kêu vượn rú, bò cạp, vắt, mối, mũi vằn bò la liệt trên mặt đất để rình mồi. Men theo Tây Trường Sơn, vừa đi vừa mở đường. Ngày đi, đêm nghỉ, tối đến đã có lương khô và nước lọc. Cứ thế chúng tôi đi, mong sao hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đi đến nơi về đến chốn. Ròng rã hàng tháng, chúng tôi đã đến Phu Còi, dãy núi đá Tai Mèo cách Tùm Lan khoảng 5 km. Đoàn dừng lại nghỉ ngơi, chuẩn bị trinh sát thực địa. Được sự giúp đỡ của nhân dân và bộ đội bạn, chúng tôi đã trinh sát 3 đêm liên tục. Đã mắt thấy, tay sờ các chướng ngại vật, lô cốt, hầm chỉ huy, hầm thông tin đến các trận địa hỏa lực và hệ thống giao thông hào. Sau khi báo cáo kết quả đi trinh sát về, tiểu đoàn giao nhiệm vụ và tổ chức hiệp đồng chiến đấu cho các đơn vị, đồng thời quyết định đắp sa bàn để các đơn vị tổ chức hội nghị dân chủ bàn cách đánh tối ưu. Hôm đại đội 11, đơn vị chủ công của tiểu đoàn tổ chức hội nghị dân chủ, tôi cũng được đi với tiểu đoàn xuống dự. Sa bàn được đắp trên mỏm đồi bằng phẳng xã Hương Vịnh. Đại đội trưởng vừa cầm thước chỉ, vừa nói, đây là toàn bộ đồn Tùm Lam. Thế rồi anh nói tiếp các địa hình có liên quan, sau đó anh chỉ vào các mục tiêu cụ thể. Đây là hầm chỉ huy này, đây là hầm thông tin, đây là lô cốt đầu cầu, còn kia là trận địa hỏa lực, hệ thống giao thông hào và chướng ngại vật, vân vân. Sau đó anh nói quyết tâm của tiểu đoàn và nhiệm vụ của đại đội 11. Tiếp đó yêu cầu cán bộ, chiến sĩ trong đại đội tham gia ý kiến, trình bày cách đánh của mình. Đại đội im lặng hồi lâu, như đang trầm ngâm suy nghĩ. Sau đó nhiều cánh tay rắn chắc đưa lên. Tôi xin ý kiến ạ, tôi xin có ý kiến ạ. Không khí sôi động hẳn lên, xua tan cái nắng nóng, gió lào ngột ngạt, oi bức của vùng đất Hương Khê Hà Tĩnh. Nhiều ý kiến phát biểu nhưng tập trung vào hai cách đánh sau. Một là dùng hỏa lực dồn dập chế áp vào các mục tiêu, sau đó dùng bộ binh xung phong.

0: hai là bao vây chặt, tổ chức phục kích quân địch từ Saravan vào tiếp viện. Từ phía sau, Điền giơ tay phát biểu ý kiến. Những lời phản biện của anh đều cho rằng đánh như thế sẽ không tạo ra được bí mật bất ngờ, thời gian kéo dài và sẽ bị phi pháo địch oanh tạc, gây thương vong lớn cho bộ đội ta. Sau đó, anh trình bày cách đánh. Theo tôi thì nên dùng phương pháp mật tập, tức là bí mật tiếp cận mục tiêu, đến giờ đồng loạt nổ súng. Đại đội nên tổ chức một tổ thọc sâu gồm 3 đồng chí, trang bị thủ pháo, lựu đạn, bí mật tiếp cận hầm chỉ huy, hầm thông tin, áp sẵn ở đấy, đến giờ nổ súng. Đây là phương pháp đánh nở hoa trong lòng địch. Từ trong đánh ra, từ ngoài đánh vào, làm cho địch bị bất ngờ, không kịp trở tay đối phó. Tôi đề nghị đại đội cho tôi làm tổ trưởng tổ thọc sâu, vì tôi biết rất rõ địa hình địa vật ở đây qua nhiều lần đi trinh sát. Cả hội nghị sôi nổi hẳn lên, nhiều tiếng hô, ô, hay đấy, được đấy. Thế rồi một tràng phó tay vang lên như tán thưởng ý kiến của Điền. Hội nghị kết thúc, chia tay ra về mà hình ảnh của Điền cứ đọng mãi trong lòng tôi. Một người dám nghĩ, dám làm, dám nhận nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm nhất về mình. Con người ấy thật đáng trân trọng và ngưỡng mộ. Ngày lên đường ra trận đã đến. Hôm đi bà con trong xóm đến đưa tiễn chúng tôi với biết bao lưu luyến, bịn rịn và chúc cho chúng tôi giành được thắng lợi vẻ vang. Sau một thời gian dài hành quân vất vả, đơn vị đã vào vị trí tập kết. Tiểu đoàn đi kiểm tra các đơn vị lần cuối. Tôi thấy Điền mặc bộ quần áo, cỏ, người đeo đầy thủ pháo, lựu đạn. Điền nắm chặt tay tôi rồi mỉm cười. Tôi biết Điền muốn nói với tôi điều gì. Đêm đó, chúng tôi tiền nhập thuận lợi theo kế hoạch. Đúng 4 giờ 30 phút, sau tiếng bộc phá của Điền, các mũi, các hướng đồng loạt nổ súng. Địch chống trả quyết liệt, nhưng vì quá bất ngờ nên không kịp trở tay. Chỉ sau 30 phút, đồn Tùm Lan đã bị tiêu diệt. Chúng tôi rút khỏi trận địa về vị trí an toàn. Lúc này tôi thấy bàn tay của Điền có băng bó. Tôi liền hỏi, mày bị thương à? Ừ, nhưng không sao, nhẹ thôi. Nói rồi Điền giơ ngón tay trỏ ra co lên co xuống nhiều lần, như muốn nói với tôi rằng tao vẫn bóp cò súng được, vẫn còn chiến đấu tốt. Sau ngày ấy, Điền chuyển sang đơn vị mới. Hai chúng tôi xa nhau từ đó đến nay đã gần 60 năm trời. Vậy mà hôm nay, tình cờ hai chúng tôi lại gặp nhau trên chuyến xe buýt giữa lòng Hà Nội. Thật là niềm hạnh phúc quá đỗi bất ngờ. Mặt trời đã khuất sau những dãy nhà chọc trời. Dòng người đã hối hả đổ dồn về các con phố. Tôi và Điền cùng hòa mình vào dòng người ấy để trở về với tổ ấm gia đình. Chia tay nhau mà lòng đầy xúc động. Ông nắm chặt tay tôi, hai bàn tay của người chiến sĩ dũng cảm, kiên cường năm nào, giờ đây xương sầu, gân guốc. Nhưng tôi vẫn cảm nhận rất rõ sự ấm áp của nghĩa tình đồng đội. Chúng tôi chia tay nhau và hẹn ngày mai gặp lại.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thanh Tuấn biên soạn và thực hiện, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Người tham gia giao thông cần có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, tôn trọng nhường nhịn người khác, tận tình giúp đỡ người tham gia giao thông gặp hoạn nạn, giúp đỡ người tàn tật, trẻ em, người cao tuổi, hướng tới một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
3: Văn hóa giao thông là tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông.
4: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Ngày 15 tháng 7, đồng loạt khởi công xóa nhà tạm, nhà rột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại 10 tỉnh, thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất gói ưu đãi chưa từng có để phát triển nhà ở cho thuê. Đà Nẵng cam kết cơ chế một cửa thông thoáng nhất đón nhà đầu tư vào ngành bán dẫn. Khánh Hòa kêu gọi cung cấp thông tin tìm kiếm hài cốt 15 liệt sĩ hy sinh tại nhà lao Thành Diên Khánh. Trong phần tin thế giới, Liên Hợp Quốc kêu gọi chấm dứt các hành động trả đũa tại vùng vịnh để giảm bớt khủng hoảng nhân đạo. Các bệnh viện ở Pháp lắp đặt hàng trăm điều hòa, sẵn sàng đối phó với đợt nắng nóng thứ ba. Bây giờ là nội dung chi tiết. Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về việc triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Theo đó, 10 tỉnh, thành phố chưa triển khai chương trình phải đồng loạt khởi công xây dựng sửa chữa nhà ở vào ngày 15 tháng 7 này.
1: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà biểu dương Bộ Quốc phòng và 24 địa phương đã tích cực triển khai chương trình. Đến nay đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 1.422 căn nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và sống trong nhà tạm, nhà rột nát. Trong đó, 410 căn đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Để đảm bảo tiến độ, Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 10 tỉnh, thành phố còn lại khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết, tổ chức lễ khởi công đồng loạt vào ngày 15 tháng 7 năm 2026, hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, qua đó lan tỏa ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chương trình. Các địa phương được yêu cầu rà soát chặt chẽ đối tượng thụ hưởng, bảo đảm hỗ trợ đúng người, đúng mục đích, đúng quy định, đồng thời huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và người dân để bổ sung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà rột nát. Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Dân tộc và Tôn giáo đôn đốc các địa phương hoàn trả kinh phí vào quỹ vì người nghèo trước ngày 24 tháng 7. Bộ Quốc phòng khẩn trương hoàn thiện phương án phân bổ nguồn hỗ trợ từ quỹ, báo cáo Thủ tướng trước ngày 12 tháng 7, đồng thời phối hợp Bộ Tài chính đề xuất phương án bổ sung phần kinh phí còn thiếu.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Thưa quý vị, chiều nay Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thông tin về công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Theo báo cáo của đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, tại khu vực công viên Lê Thị Riêng trong ngày hôm nay, đội đã phát hiện được 13 bộ hài cốt và 8 bộ di vật. Như vậy, tính đến hôm nay, tổng số hài cốt tìm được là 29 bộ. Trong ngày mai, lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh Thành phố tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ chủ trì đoàn công tác tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và thăm kiểm tra lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên. Hoạt động nhằm tưởng nhớ tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đối với công tác chính sách, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân. Phóng viên Thái Bình thường trú tại Tây Nguyên đưa tin, Ban chỉ đạo chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đang kêu gọi các cựu chiến binh, cựu tù chính trị, nhân chứng lịch sử và người dân cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ hy sinh trong thời gian bị giam giữ tại nhà lao Thành Diên Khánh trước năm 1975.
1: Theo Ban chỉ đạo chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, qua đối chiếu hồ sơ lịch sử và nhiều nguồn tư liệu, đến nay đã xác định được danh tính 15 liệt sĩ từng bị giam giữ và hy sinh tại nhà lao Thành Diên Khánh trong giai đoạn từ năm 1946 đến năm 1951. Các hồ sơ cũng cho thấy nơi an táng ban đầu của các liệt sĩ đều được ghi nhận tại nhà lao Thành Diên Khánh hoặc khu vực phía sau nhà lao, nay thuộc tổ dân phố Đông Môn 1, xã Diên Khánh. Tuy nhiên, sau hơn nửa thế kỷ, vị trí chính xác các phần mộ vẫn chưa được xác định. Ban chỉ đạo chiến dịch 500 ngày đêm xã Diên Khánh mong muốn các cựu chiến binh, cựu tù chính trị, thân nhân liệt sĩ, người dân địa phương, các nhà nghiên cứu lịch sử và những người còn lưu giữ tư liệu liên quan phối hợp cung cấp thông tin. Mọi thông tin sẽ được tiếp nhận, kiểm chứng và bảo mật theo quy định, phục vụ công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.
0: Phóng viên Vũ Miền thông tin, tính đến hết hôm nay đã có 14 trong tổng số 15 địa phương của tỉnh Quảng Ninh hoàn thành việc lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn toàn tỉnh.
4: Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ninh, địa phương hiện quản lý 22 nghĩa trang liệt sĩ với 3.802 phần mộ, trong số này có hơn 800 phần mộ chưa xác định được danh tính liệt sĩ. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin do Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 phát động, Quảng Ninh đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các giải pháp theo chỉ đạo của Trung ương và Quân khu 3, phấn đấu hoàn thành kế hoạch trước dịp 27 tháng 7 năm nay. Theo Trung tá Lê Quốc Quân, chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự phường Việt Hưng, từ khâu rà soát, xác minh thông tin đến khai quật, lấy mẫu và bảo quản mẫu phẩm đều được thực hiện nghiêm ngặt, đúng quy trình chuyên môn, đảm bảo tính chính xác, khoa học trong từng công đoạn.
5: Nghĩa trang liệt sĩ phường Việt Hưng là hiện tại là có 160 ngôi mộ, trong đó 73 ngôi mộ sĩ là chưa xác định được thông tin, là cần phải lấy mẫu. Trên nghĩa trang liệt sĩ Việt Hưng là chủ yếu là các liệt sĩ từ thời chống Pháp, việc lấy mẫu cũng là một cái điều khó khăn chúng tôi phải khắc phục, vì là có nhiều cụ chỉ còn nắm đất hoặc là hiện vật thôi, thì chúng tôi đã quyết tâm là phải hoàn thành theo đúng tiến độ bằng cách là huy động các lực lượng dân quân, các đơn vị thi công để lấy được mẫu của các liệt sĩ gửi đi giám định ADN.
4: Tính đến hết ngày hôm nay mùng 10 tháng 7, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành việc lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ tại 733 trong số 803 phần mộ liệt sĩ, tương đương với hơn 91% khối lượng công việc. Hiện các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đang dồn lực hoàn thiện những phần việc cuối cùng tại nghĩa trang phường Móng Cái 3, phấn đấu hoàn thành mục tiêu chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn trước dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 sắp tới.
0: Chuyển sang các thông tin khác, chiều nay Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm. Tại buổi họp báo, tiến độ triển khai dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, công tác phòng chống ma túy là các nội dung được nhiều nhà báo đặc biệt quan tâm. Tin của phóng viên Huy Nam.
1: Báo cáo của Sở Tài chính Hà Nội cho thấy tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm trên địa bàn thành phố đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 8,22% so với cùng kỳ năm trước. Tuy đạt mức tăng thấp hơn kịch bản tăng trưởng từ đầu năm là 10,36%, nhưng cao hơn mức tăng chung của cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt gần 405.000 tỷ đồng, bằng 62,2% dự toán. Về tiến độ triển khai dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, ông Đào Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho biết, đồ án phân khu đô thị sông Hồng hiện nay đã lấy ý kiến của 6 bộ ngành liên quan. Hiện Sở Quy hoạch Kiến trúc đang cùng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội tập trung giải trình bổ sung thêm các vấn đề. Liên quan đến việc tìm hiểu thông tin quy hoạch trên các trang mạng xã hội, ông Đào Minh Tâm khẳng định các nguồn dữ liệu đưa trên mạng nền tảng xã hội là những thông tin không chính thống và chưa được kiểm chứng.
6: Hiện nay thì về phía Sở Quy hoạch Kiến trúc, sau khi quy hoạch tổng thể được duyệt ấy, thì chúng tôi phải chuẩn hóa lại cái hệ thống các cái quy hoạch cấp dưới, các cái quy hoạch phân khu, tiếp tục thẩm định những cái đồ án quy hoạch chi tiết của các cái dự án đầu tư trên địa bàn thành phố. Và như vậy cái cơ sở dữ liệu mà chuẩn hóa thì phải đến hết năm nay. Thì về cơ bản những cái hệ thống tầng bậc quy hoạch mới được chuẩn hóa về cơ sở dữ liệu và đưa vào cái hệ thống dùng chung của thành phố và sẽ được công khai trên các cái nền tảng của thành phố cũng như là của Sở Kiến trúc.
0: Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa kiến nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu tham mưu Chính phủ sớm hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm giúp địa phương thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở xã hội và từng bước hình thành quỹ nhà ở cho thuê.
1: Một trong những đề xuất đáng chú ý là đưa các dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê vào nhóm dự án cấp bách. Nhà đầu tư chỉ thực hiện thủ tục công nhận chủ đầu tư, không phải làm thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư. Sau đó, địa phương sẽ triển khai các bước về quy hoạch chi tiết 1/500, giao đất thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc cấp giấy phép xây dựng. Bên cạnh việc rút gọn thủ tục, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất hàng loạt ưu đãi về tài chính. Chủ đầu tư dự án nhà ở cho thuê được miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp sau khi kết thúc thời gian cho thuê từ 25 đến 30 năm. Cơ quan này cũng kiến nghị xây dựng gói tín dụng ưu đãi riêng cho nhà ở xã hội cho thuê, nhà lưu trú công nhân và nhà ở cho thuê phù hợp với đặc thù thời gian thu hồi vốn dài. Mức lãi suất được đề xuất là khoảng từ 3 đến 4% một năm hoặc cao hơn lãi suất huy động từ 1,5 đến 2% một năm. Thời hạn vay từ 15 đến 20 năm và được ân hạn 3 năm. Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 72.581 phòng căn nhà cho thuê thuộc nhiều loại hình, thành phố cũng có 2.096 căn phòng căn nhà lưu trú công nhân, bao gồm các dự án trong khu công nghiệp và quỹ nhà

0: do Quỹ Phát triển Nhà ở thành phố quản lý.
1: Đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk hôm nay kiểm tra tiến độ 3 dự án nhà ở xã hội, các khu đất dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất và phương án xử lý trụ sở, tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính tại khu vực phía đông của tỉnh. Tin của cộng tác viên Lê Biết.
2: Ba dự án được kiểm tra bao gồm khu nhà ở xã hội An Phú, nhà ở xã hội khu phố Phước Hậu, phường Bình Kiến và khu nhà ở xã hội phía bắc đường Trần Phú, phường Tuy Hòa. Trong đó, dự án khu nhà ở xã hội phía bắc đường Trần Phú do công ty cổ phần đầu tư HTNL Phú Yên làm chủ đầu tư, có quy mô 506 căn hộ, đã hoàn thành thủ tục pháp lý và được cấp phép xây dựng nhưng còn vướng giải phóng mặt bằng, di dời hệ thống điện và hạ tầng kết nối. Dự án nhà ở xã hội khu phố Phước Hậu có quy mô khoảng 690 căn hộ, tổng vốn đầu tư khoảng 783 tỷ đồng, đã hoàn tất các bước chuẩn bị đầu tư nhưng còn vướng thủ tục đất đai. Dự án khu nhà ở xã hội An Phú có quy mô hơn 4,3 ha, khoảng 2.270 căn hộ, tổng vốn đầu tư gần 2.584 tỷ đồng, hiện đang hoàn tất hồ sơ xin cấp phép xây dựng. Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu các sở ngành địa phương và chủ đầu tư tập trung tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật và thủ tục đầu tư để đảm bảo tiến độ các dự án. Đối với dự án phía bắc đường Trần Phú, ông yêu cầu triển khai đồng thời các phần việc để khởi công trong tháng 8.
3: Trong tháng này cho vào làm cọc thí nghiệm. Đến sau đó thì cho hết tháng 7 thì bên này giải phóng xong, bên kia thí nghiệm xong thì đầu tháng 8 nó cho động thổ luôn và làm thi công cọc đại trà.
2: Đối với dự án Phước Hậu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư xây dựng kế hoạch chi tiết, huy động tối đa nguồn lực. Các cơ quan chức năng khẩn trương hoàn tất thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng. Riêng dự án An Phú, chủ đầu tư phải rà soát lại tiến độ và báo cáo kế hoạch thực hiện với lãnh đạo tỉnh trong tuần tới. Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng kiểm tra một số khu đất dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Bình Kiến và cho ý kiến phương án sắp xếp xử lý trụ sở, tài sản công nhằm khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất, tránh lãng phí.
1: Bán dẫn và công nghệ cao Đà Nẵng là hội thảo diễn ra chiều nay tại Đà Nẵng với sự tham dự của đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan trung ương, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các chuyên gia, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tin của phóng viên Long Phi.
4: Tại hội thảo, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định thành phố sẽ hiện thực hóa tối đa các cơ chế chính sách đặc thù, cam kết cắt giảm tối đa thời gian giải quyết và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, áp dụng cơ chế một cửa thông thoáng nhất để đón các nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, đồng thời sẽ tổ chức hội thảo bán dẫn và công nghệ cao trở thành sự kiện thường niên của thành phố. Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng thông tin:
5: Đà Nẵng có hạ tầng sẵn sàng, chính sách thông thoáng địa lý đắc địa tại khu công nghệ cao cũng như các khu công nghệ số. Thành phố đã xây dựng các khung chính sách hỗ trợ tốt nhất dành riêng cho nhất các nhà đầu tư chiến lược, chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nghiệp hoạt động trong chuỗi cung ứng vi mạch bán dẫn và điện tử công nghệ cao.
4: Trình bày tham luận kiến trúc của đổi mới vì sao đóng gói tiên tiến quan trọng vào lúc này, tiến sĩ Babat Sabi, cố vấn kỹ thuật nguyên phó chủ tịch Amazon và nguyên phó chủ tịch cấp cao Intel cho biết, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đang đặt ra yêu cầu chưa từng có về năng lực tính toán khi mỗi lần huấn luyện các mô hình AI lớn cần đến hàng triệu con chip hoạt động đồng thời.
6: Để chúng ta có được những trí tuệ như vậy thì cần phải có năng lực tính toán đặc biệt với quy mô rất lớn, đồng thời cần có khả năng mở rộng theo chiều dọc tùy thuộc vào công nghệ đóng gói tiên tiến mà chúng ta triển khai. Mỗi lần thực hiện việc huấn luyện một mô hình như ChatGPT thì cần khoảng 1 đến 2 triệu con chip cùng làm việc đồng thời trong một thời điểm.
1: Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa thông qua nghị quyết về chính sách hỗ trợ chuyển đổi lồng bè nuôi biển từ vật liệu truyền thống sang vật liệu mới. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm hiện đại hóa nghề nuôi biển, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và hướng đến phát triển bền vững.
7: Theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2026-2029, địa phương dành gần 60 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh để hỗ trợ cá nhân, hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ liên kết và các tổ chức nghề nghiệp tham gia nuôi trồng thủy sản trên biển chuyển đổi sang lồng nuôi công nghệ cao. Đối tượng được hỗ trợ là các cơ sở nuôi nằm trong vùng quy hoạch, sử dụng lồng nuôi bằng vật liệu mới như nhựa HDPE, chưa từng nhận hỗ trợ từ các chương trình dự án khác và có đầy đủ hồ sơ chứng từ theo quy định. Trong giai đoạn 2026-2027, các hộ nuôi tại khu vực biển đến 3 hải lý được hỗ trợ 50% chi phí mua lồng mới, tối đa 282 triệu đồng một người. Với khu vực từ 3 đến 6 hải lý hoặc vùng nuôi nằm cả trong và ngoài phạm vi 3 hải lý, mức hỗ trợ lên đến 70% chi phí, tối đa 395 triệu đồng một người. từ năm 2028

0: đến năm 2029, mức hỗ trợ giảm còn 30% chi phí mua lồng mới, tối đa 170 triệu đồng một người. Chính sách dự kiến hỗ trợ khoảng 230 hộ dân, trong đó giai đoạn 2026-2027 bố trí hơn 45,6 tỷ đồng cho 150 hộ, giai đoạn 2028-2029 hỗ trợ khoảng 80 hộ với kinh phí 13,6 tỷ đồng. Ông Nguyễn Duy Quang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cho biết,
1: để hỗ trợ cho người dân cũng như là các thành viên trong tổ chức hợp tác xã, tổ liên kết cũng như là tổ hợp tác để thực hiện vấn đề tăng cường và mở rộng vấn đề nuôi biển công nghệ cao trên tỉnh Khánh Hòa thì cần có những cái nội dung hỗ trợ cho các thành viên cũng như các hộ gia đình để thực hiện rộng rãi về chuyển đổi từ lồng truyền thống sang lồng bè nuôi trồng thủy sản bằng vật liệu mới HDB công nghệ cao đến hết 2029.
2: Hôm nay tại Trung tâm Thông tin Hội nghị tỉnh Hưng Yên, Bộ Y tế phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ meeting diễu hành cổ động hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11 tháng 7 với chủ đề Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng. Phản ánh của phóng viên Huyền Trang.
3: Việt Nam hiện có gần 70 triệu người trong độ tuổi lao động. Đây là cơ hội lớn để phát huy lợi thế dân số vàng, tạo động lực cho phát triển đất nước. Tuy nhiên, công tác dân số cũng đang đối mặt với nhiều thách thức như mức sinh giảm, kết hôn muộn, mất cân bằng giới tính khi sinh và già hóa dân số. Vì vậy, việc tạo điều kiện để thanh niên phát triển toàn diện, chủ động xây dựng tương lai của mình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Theo đại diện Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, những thay đổi về dân số không chỉ được nhìn nhận qua các con số mà còn gắn liền với cuộc sống, lựa chọn và khát vọng của mỗi con người. Để tận dụng hiệu quả các cơ hội từ quá trình chuyển đổi dân số, cần tạo điều kiện để thanh niên được học tập, làm việc, chăm sóc sức khỏe và tham gia nhiều hơn nữa vào đời sống xã hội. Là một trong những đại biểu trẻ tham dự chương trình, Bùi Yến Nhi, sinh viên trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên, chia sẻ.
4: Em thấy sự kiện hôm nay rất là ý nghĩa. Bản thân em thì rất là đánh giá cao về cái chủ đề này để cho em có thể là phát triển cũng như là hiểu biết rõ hơn về Ngày Dân số Thế giới và có thể chuẩn bị sẵn cho mình những cái hành trang vững chắc để có thể là lập nghiệp cũng như là lập gia đình trong tương lai ạ.
3: Sau lễ meeting, các đại biểu cùng lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia diễu hành cổ động trên các tuyến đường của tỉnh Hưng Yên, góp phần lan tỏa thông điệp về dân số và phát triển, nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của thanh niên trong xây dựng tương lai đất nước.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
2: Truyền thông Hàn Quốc hôm nay cho biết Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã bắt đầu triển khai các biện pháp nhằm nâng cao năng lực tình báo quốc gia. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
7: Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên số ra hôm nay mùng 10 tháng 7 cho biết, tại hội nghị mở rộng của Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên vừa diễn ra hôm qua, các biện pháp và vấn đề liên quan việc nâng cao năng lực tình báo quân sự, thu thập và phân tích thông tin của Triều Tiên đã được đề xuất với trọng tâm là việc mở rộng chức năng nhiệm vụ của Tổng cục Trinh sát Thông tin hiện nay. Cơ quan đặc biệt này của Triều Tiên được xây dựng trên cơ sở nâng cấp mở rộng Tổng cục Trinh sát trực thuộc Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên trước đây, có nhiệm vụ chính là thu thập thông tin từ nước ngoài, đặc biệt là Hàn Quốc, đồng thời phụ trách các công tác có liên quan hoạt động tình báo. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên, Tổng cục Trinh sát Thông tin giữ vai trò chủ đạo trong việc phát hiện và xử lý các nguy cơ tiềm tàng đối với Triều Tiên từ các thế lực thù địch, tìm kiếm, truy vết các thông tin mang tính trọng yếu đối với an ninh quốc gia. Tuy nhiên, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên không cho biết cụ thể Tổng cục Trinh sát Thông tin Triều Tiên sẽ được nâng cấp mở rộng theo hướng nào.
2: Sau khi Australia và Fiji ký hiệp ước Liên minh Đại Tây Dương Hòa Bình vào hôm đầu tuần, New Zealand cũng đề ngỏ khả năng tham gia hiệp ước này để thắt chặt hơn nữa quan hệ với các quốc gia láng giềng Thái Bình Dương. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin chi tiết.
8: Trong thông báo đưa ra vào hôm qua, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon hoan nghênh việc Australia và Fiji ký hiệp ước Liên minh Đại Dương Hòa Bình, trong đó khẳng định, trong trường hợp xảy ra các diễn biến liên quan đến an ninh, đe dọa chủ quyền, hòa bình hoặc ổn định của một bên, thì các bên còn lại sẽ tham vấn và cân nhắc các biện pháp ứng phó với mối đe dọa. Trong bối cảnh hiệp ước để ngỏ khả năng các quốc gia Thái Bình Dương có quân đội riêng có thể tham gia liên minh này, Thủ tướng Luxon cho biết nước này sẽ nghiên cứu về khả năng này.
9: Chúng tôi muốn thảo luận với Australia và Fiji về việc tham gia liên minh này. chúng tôi cho rằng liên minh này tác động tích cực tới tình hình an ninh khu vực Thái Bình Dương.
8: Ngoại trưởng New Zealand Winston Peter cho biết, trong nhiều thập kỷ, các nhà lãnh đạo Thái Bình Dương thống nhất hoạt động theo phương thức. Các nước trong khu vực sẽ lãnh đạo các nỗ lực ứng phó khi xảy ra vấn đề an ninh khu vực. Và việc thắt chặt hơn nữa quan hệ với Australia và Fiji và các nước Thái Bình Dương trong khuôn khổ một liên minh sẽ khiến cho các nước trở thành đối tác gần gũi hơn với nhau. Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Chris Payne cũng cho hay, nước này đánh giá cao cơ hội thúc đẩy sự đoàn kết ở Thái Bình Dương và xây dựng quan hệ đối tác quốc phòng và an ninh mạnh mẽ hơn trong khu vực. New Zealand cam kết thực hiện hợp tác quốc phòng và an ninh sâu rộng hơn với Fiji. Trong thời gian tới, New Zealand sẽ thảo luận với Australia và Fiji về việc tham gia Liên minh Đại Dương Hòa Bình. Quyết định cuối cùng về việc tham gia liên minh này sẽ do nội các đưa ra, sau đó sẽ được đệ trình quốc hội để phê duyệt.
2: Hôm nay, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Stephen Duzalic, lên tiếng kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động ăn miếng trả miếng tại khu vực vùng vịnh. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
10: Phát biểu trong cuộc họp báo tại New York, Mỹ, ông Stephen Duzalic cảnh báo những căng thẳng leo thang cùng với cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Gaza và tình hình an ninh phức tạp tại Liban đang đặt ra yêu cầu các bên phải nhanh chóng quay trở lại con đường ngoại giao để đảm bảo sự ổn định của khu vực và toàn cầu.
11: This tit for tat needs to stop. A return to diplomacy is urgent.
12: Việc ăn miếng trả miếng này cần phải chấm dứt. Sự trở lại với con đường ngoại giao là vô cùng cấp bách vì sự ổn định của khu vực, vì sự ổn định toàn cầu. Chúng ta cứ mãi nói về tác động của cuộc xung đột này đối với nền kinh tế toàn cầu. Tôi nghĩ tất cả các bên liên quan cần hiểu rằng cách tốt nhất để chấm dứt xung đột này là quay trở lại bàn đàm phán.
10: Liên Hợp Quốc cũng một lần nữa khẳng định đàm phán hòa bình là lối thoát duy nhất để ngăn chặn những tác động tiêu cực lan rộng đối với nền kinh tế và an ninh thế giới.
2: Đợt nắng nóng kỷ lục xảy ra ở Pháp và Tây Âu vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7 này đã gây áp lực lên nhiều lĩnh vực bao gồm cả ngành y tế. Khi Pháp chuẩn bị đối phó với đợt nắng nóng thứ 3 trong năm, các bệnh viện và nhân viên y tế trên toàn quốc đã khẩn trương tìm các biện pháp để ứng phó, bao gồm việc lắp đặt các máy điều hòa không khí, một thiết bị ít khi phải sử dụng ở nhiều nước trong khu vực. Theo cơ quan dự báo khí tượng quốc gia Pháp, năm nay, nước này đã trải qua tháng 6 nóng nhất lịch sử. Hội đồng khí hậu cấp cao của Pháp cảnh báo rằng những nỗ lực của nước này về cả việc cắt giảm khí thải và thích ứng với biến đổi khí hậu vẫn còn chưa đủ. Dự báo đợt nắng nóng thứ 3 sẽ đổ bộ vào Pháp hôm nay và kéo dài đến hết cuối tuần.
13: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Từ chiều mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, từ chiều mai có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, và vị

0: Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Từ ngày mai có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Phía Đông mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, từ chiều mai có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.
1: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, sau đây chúng tôi tóm lược những tình hình đã phát trong chương trình. Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về việc triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Phó Thủ tướng yêu cầu 10 tỉnh, thành phố chưa triển khai chương trình phải đồng loạt khởi công dựng, sửa chữa nhà ở vào ngày 15 tháng 7 này. Ban chỉ đạo chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, kêu gọi các cựu chiến binh, cựu tù chính trị, nhân chứng lịch sử và người dân cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ hy sinh trong thời gian bị giam giữ tại nhà lao thành Diên Khánh trước năm 1975. Đợt nắng nóng kỷ lục xảy ra ở Pháp và Tây Âu vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7 đã gây áp lực lên nhiều lĩnh vực, bao gồm cả ngành y tế. Khi Pháp chuẩn bị đối phó với đợt nắng nóng thứ 3 trong năm, các bệnh viện và nhân viên y tế trên toàn quốc đã khẩn trương tìm các biện pháp để ứng phó, bao gồm việc lắp đặt các máy điều hòa không khí, một thiết bị ít khi phải sử dụng ở nhiều nước trong khu vực châu Âu. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thật sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu và Nguyễn Cường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh và kỹ thuật viên Thu Hiền. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
9: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
7: được. Đi mua ngay đi.
9: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
10: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
12: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
11: Thế à?
12: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
11: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
12: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
13: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
14: VV1 lắng nghe để cảm nhận.

0: cùng VOV lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
1: Biên tập viên Hương Giang rất vui lại được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong một tiếng của chương trình Thức Cùng VOV. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau.

0: thức cùng VOV, chiêm nghiệm, sẻ chia và nhân lên giá trị cuộc sống.
1: Cơ quan điều tra khởi tố 4 bị can liên quan đến vụ tiêu cực tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở Tuyên Quang. Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương này vừa đề xuất tổ chức thi lại môn toán cho 328 thí sinh ở điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, đồng thời kiến nghị xem xét điều chỉnh tiến độ tuyển sinh đại học cao đẳng trên phạm vi cả nước. Đề xuất này lập tức tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Góp tiếng nói bàn luận về chủ đề đang thu hút sự chú ý đặc biệt này, chúng tôi có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Chu Cẩm Thơ, chuyên gia giáo dục, Chủ tịch Mạng lưới Quản lý Giáo dục Không Biên Giới Edu Lighten Up, sáng lập toán ProMed và luật sư Nguyễn Văn Đỉnh. Xin mời biên tập viên Hải Quân trao đổi cùng vị khách mời.
2: Trước tiên xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Chu Cẩm Thơ và luật sư Nguyễn Văn Đỉnh đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho Phó Giáo sư Tiến sĩ Chu Cẩm Thơ ạ. Nhìn từ góc độ giáo dục thì bà có đánh giá như thế nào về mức độ nghiêm trọng của vụ tiêu cực tại tỉnh Tuyên Quang lần này? Liệu đây chỉ là một sự vụ cá biệt hay là nó cũng phản ánh những cái điểm mù vẫn tồn tại trong công tác tổ chức kỳ thi quốc gia?
3: Vâng, điều mà đáng suy ngẫm nhất từ sự việc này, nó không phải nằm ở cái sơ hở mang cái tính chất quy trình kỹ thuật, mà nó đã gây ra những cái tổn thương rất là sâu sắc đối với các cái giá trị cốt lõi của giáo dục và ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến xã hội. Khi mà những người được giao quyền lực cao nhất để thực thi, cụ thể ở đây là tại một cái điểm thi, lại vi phạm, nó không chỉ là thể hiện một cái việc là phá vỡ quy trình, mà nó cho thấy là tất cả đạo đức, những cái giá trị cốt lõi nhất, những cái ý nghĩa mục tiêu của cái kỳ thi này đã bị vô hiệu hóa từ bên trong, từ cái bàn tay con người. Và cái điều này là vô cùng tệ về giá trị giáo dục và những cái văn hóa trong kỳ thi có tính chất khách quan và đảm bảo công bằng xã hội.
2: Dạ vâng. Thưa luật sư Nguyễn Văn Đỉnh ạ, tại cuộc họp báo vào chiều qua thì Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang có đề xuất là tổ chức thi lại môn toán cho 328 thí sinh ở điểm thi của trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, đồng thời là xem xét lùi lịch tuyển sinh đại học cao đẳng trên phạm vi cả nước. Nếu như xét dưới góc độ pháp lý cũng như là nguyên tắc bảo đảm quyền lợi công dân thì ông có nhìn nhận ra sao về đề xuất này?
4: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của biên tập viên. Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã có dữ liệu về tổ chức thi lại, nhưng thẩm quyền này sẽ được giao cho ban chỉ đạo thi cấp quốc gia quyết định. Đề xuất của tỉnh Tuyên Quang chỉ bám vào cái khe cửa hẹp trong quy chế thi này. Nhưng vấn đề là quy chế thi thì không liệt kê trường hợp nào được quyết định cho thi lại, và quy chế thi thì hoàn toàn để ngỏ cái quyền cân nhắc cho ban chỉ đạo thi cấp quốc gia quyết định, và ban chỉ đạo thi cấp quốc gia sẽ xem xét cho từng trường hợp cụ thể cá biệt. Việc có tổ chức thi lại hay không thì hoàn toàn thuộc thẩm quyền cân nhắc của ban chỉ đạo thi cấp quốc gia trên cơ sở đánh giá cái tính chất, mức độ của vụ việc. Như vậy là theo quy chế thi này thì không mặc định rằng cứ phát hiện tiêu cực thì phải tổ chức kỳ thi lại như là cái kiến nghị của tỉnh Tuyên Quang.
2: Dạ vâng. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Chu Cẩm Thơ, có một điều đáng chú ý là toàn bộ 328 phụ huynh cũng như là thí sinh ở điểm thi của trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang thì đều đồng thuận thi lại môn toán để bảo đảm công bằng. Theo bà đấy, thì cái sự đồng thuận ấy nói lên điều gì về nhận thức của phụ huynh cũng như là học sinh đối với giá trị của một kỳ thi trung thực? Và thi lại môn toán thì có thật sự là phương án công bằng hay không? Và vì sao ạ?
3: Dạ, đồng ý rằng là các em học sinh ở cái thời điểm này rất là nhạy cảm, các em cần được bảo vệ. Một học sinh trung thực thì không có nghĩa vụ phải chứng minh cái sự trong sạch của bản thân mình. Thế cho nên cái việc tổ chức thi lại đồng loạt cho hơn 300 học sinh thì cũng đồng nghĩa là ảnh hưởng đến cái sự trong sạch của những em trung thực trong kỳ thi vừa qua. Thế cho nên là tôi cho rằng là trên tất cả phải quyết liệt làm rõ các thí sinh và các cá nhân nào vi phạm gian lận để sớm công bố. Ở đây tôi xin nói là những cá nhân ngoài trách nhiệm của cái điểm thi này cũng có thể có liên quan, và các vi phạm của họ để xem xét các cái tội danh, chẳng hạn như là tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn thi hành công vụ hay tội nhận hối lộ, tội đưa hối lộ, vân vân.
2: Dạ vâng. Trong diễn biến mới nhất thì Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa đồng ý với đề xuất thi lại và đã đề nghị là tỉnh Tuyên Quang phải tiếp tục xác minh. Dưới góc nhìn cá nhân thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Chu Cẩm Thơ ủng hộ phương án nào để giải quyết vụ bê bối thi cử lần này tại Tuyên Quang ạ?
3: Tôi nghĩ rằng cái quyết định của Bộ Giáo dục Đào tạo đang rất thận trọng. Nếu như cơ quan điều tra chưa công bố được chứng cứ cho qua quá trình phạm tội thì chắc chắn là chúng ta cũng không thể kết luận được đâu là những người phạm tội và cái tính chất

0: liên quan của các em thí sinh tham gia trong cái điểm thi này là như thế nào. Tôi xin nhắc lại là điều quan trọng nhất là các cơ quan chức năng phải xử lý rất là nghiêm khắc các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là các cán bộ và các cá nhân tham gia trực tiếp vào trong cái hành vi gian lận này. Và cái sự nghiêm minh của pháp luật chính là cái bản án và là cái gương soi minh bạch nhất để cho chúng ta nhìn nhận lại cái tính chất của vụ việc này như thế nào và nên giải quyết ra sao. Và tôi rất mong muốn rằng là chúng ta phải đẩy nhanh cái quá trình điều tra và tôi cho rằng là không cần thiết phải tổ chức một kỳ thi lại.
1: Dạ vâng, chúng tôi cũng rất là muốn nghe ý kiến của luật sư Nguyễn Văn Đình ạ.
2: Vâng, tôi rất tán thành với quan điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì tỉnh Tuyên Quang cần phải xác minh đầy đủ khách quan bản chất vụ việc và làm rõ các cái hành vi vi phạm và xử lý nghiêm các cái tổ chức cá nhân vi phạm. Trên cơ sở báo cáo của tỉnh Tuyên Quang thì Bộ Giáo dục và Đào tạo khi đó mới quyết định phương án xử lý phù hợp, bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, đúng quy định pháp luật và bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của thí sinh. Thì tôi hoàn toàn tán thành với quan điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tức là tỉnh Tuyên Quang cần phải xác định làm rõ cái trong vụ việc này, trong số hơn 300 thí sinh đó thì phải làm rõ được những thí sinh nào có vi phạm và những thí sinh nào không vi phạm, và tỉnh Tuyên Quang phải là đơn vị chịu trách nhiệm về cái quyết định của mình, bao gồm cả cái quyết định về danh sách các cái thí sinh có vi phạm cũng như thí sinh không có vi phạm. Và như vậy thì theo đúng quy chế thi của Bộ Giáo dục Đào tạo thì những thí sinh mà không có vi phạm thì người ta sẽ được công nhận cái điểm thi tốt nghiệp đã công bố. Thế còn những thí sinh mà được xác định là có vi phạm thì chúng ta cần phải xử lý theo đúng quy chế thi. Đó là quy chế thi quy định rằng những trường hợp này thì thí sinh sẽ được không điểm. Và như vậy là theo quy chế thi thì các thí sinh này không được xét tốt nghiệp trong kỳ thi trung học phổ thông năm 2026. Và các thí sinh này nếu có nhu cầu muốn thi để xét tốt nghiệp trung học phổ thông thì sẽ phải chờ tới kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tiếp theo tổ chức vào năm 2027. Như vậy thì chúng ta vừa đảm bảo cái tính công bằng, bình đẳng, cái nguyên tắc của bộ quy chế thi cũng như là chúng ta đạt được các mục tiêu của giáo dục.
1: Dạ vâng. Tại cuộc họp báo vào chiều qua thì Đại tá Trần Anh Tuấn, trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang có cho biết là cơ quan điều tra đã xác định được động cơ của vụ gian lận thi cử tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang.
3: Động cơ, mục đích ban đầu thì qua cái kết quả điều tra thì đến thời điểm bây giờ chúng tôi xác định là vì thành tích.
1: Dạ vâng. Vậy nhưng mà dư luận có đặt câu hỏi ạ. Nếu như mà vì thành tích thì vì sao bà Trần Thị Thu Hằng, trưởng điểm thi, lại yêu cầu một giáo viên đi nhắc bài cho thí sinh trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang trong khi bà Hằng không làm lãnh đạo hay là công tác tại ngôi trường này? Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Chu Cẩm Thơ thì chi tiết này gợi mở điều gì về bản chất của vụ việc ạ?
0: Tôi dám chắc rằng một nghiệp vụ điều tra giỏi và trách nhiệm thì sẽ tìm ra được cái nguyên nhân, cái động cơ thực sự cho cái hành vi gian lận này. Và kết luận trong cuộc họp báo họ đưa ra cũng chỉ là những cái kết luận ban đầu.
1: Dạ vâng, đến nay thì mới có 4 người bị khởi tố và danh tính của 2 người thì vẫn chưa được công bố. Và dư luận thì cũng đang đặt dấu hỏi về trách nhiệm của những người đứng đầu ạ. Từ trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang cho đến Sở Giáo dục và Đào tạo của địa phương này cùng với những lực lượng giám sát liên quan. Vậy theo luật sư Nguyễn Văn Đình thì cần xem xét điều tra cũng như là xử lý vấn đề này ra sao cho thật là thấu đáo ạ.
2: Với trách nhiệm trong vụ việc này thì chúng ta thấy rằng là những đối tượng nào có hành vi vi phạm pháp luật hình sự thì sẽ phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Và trong vụ việc này thì đã có 4 người bị khởi tố bị can như thông tin được tỉnh Tuyên Quang đưa ra. Thế còn theo cái quy định của luật cán bộ công chức, rồi luật viên chức và các quy định của Đảng thì những người tham gia vào quá trình tổ chức kỳ thi từ giám thị cho tới các cơ quan quản lý nhà nước của ngành giáo dục cũng như của tỉnh Tuyên Quang sẽ phải căn cứ theo quy định của pháp luật để có thể quyết định các cái chế tài phù hợp. Ví dụ như là đối với những người đứng đầu và tham gia trong ban chỉ đạo kỳ thi cấp tỉnh thì cũng sẽ phải xem xét chịu trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật. Rồi các giám thị tham gia vào có các hành vi về tiếp tay cho vi phạm pháp luật thì tùy mức độ có thể là xử lý hình sự hoặc là xử lý hành chính hoặc là xử lý kỷ luật. Và đúng theo nguyên tắc là đúng như nguyên tắc của Phó Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo, đó là không bỏ lọt những cái vi phạm pháp luật.
1: Dạ vâng, những tưởng là sau vụ gian lận điểm thi vào năm 2018 từng gây chấn động dư luận tại Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình và Lạng Sơn với rất là nhiều những cán bộ đã bị xử lý hình sự thì dư luận từng kỳ vọng đó là những cái bài học đủ sức gian đe. Vậy theo luật sư Nguyễn Văn Đình ạ, vì sao những cái bê bối tiêu cực thi cử trong ngành giáo dục nó vẫn tái diễn, thậm chí là ngày càng tinh vi hơn ạ?
2: Ở đây tôi cho rằng là xuất phát từ những cái sự kỳ vọng lớn của phụ huynh đối với con em mình, đặc biệt là những học sinh của trường chuyên

0: là những học sinh được kỳ vọng rất là lớn. Và thứ hai là xuất phát từ áp lực thành tích, căn bệnh thành tích của các trường. Và trong vụ việc này chúng ta thấy rằng là trưởng cái điểm thi đó đã chỉ đạo cho các cái thư ký hội đồng thi có những hành vi vi phạm pháp luật, tiếp tay cho vi phạm. Và thứ ba là chúng ta thấy rằng là ở đây có sự tham gia của những cái công nghệ cao, thời đại của công nghệ, của AI, có thể giải bài toán rất nhanh. Tôi cũng thử sử dụng AI để cho giải đề thi tốt nghiệp này, và kết quả của đề thi AI giải ra trong một thời gian chỉ có vài phút với kết quả là đúng như đáp án của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. Chúng ta thấy rằng với cái thời đại hiện nay, khi mà thiết bị công nghệ phát triển rất là cao rồi thì những cái phương pháp truyền thống chúng ta cần phải thay đổi. Ví dụ như phương pháp về tổ chức kỳ thi, quản lý kỳ thi, đặc biệt là cần phải có cái sự tham gia của giám sát, ví dụ như là thiết bị ghi hình camera không kết nối internet để chúng ta có thể hậu kiểm lại các kỳ thi này.
1: Dạ vâng, làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây đấy, thì Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu có nhấn mạnh yêu cầu là cần có giải pháp khắc phục bệnh thành tích cũng như là phòng ngừa gian lận tiêu cực, và phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới 2026-2027. Vậy thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Chu Cẩm Thơ có kỳ vọng gì vào những cái thay đổi của ngành giáo dục trong thời gian tới? Phải chăng là cần tập trung thay đổi cả cách đánh giá thành tích, cách tổ chức thi cũng như là bồi đắp văn hóa trung thực ở trong từng nhà trường? Và nếu không thì chúng ta sẽ chỉ giải quyết được phần ngọn mà chưa chạm tới phần gốc của vấn đề ạ.
2: Vâng, chúng ta cần phải công bằng nhìn nhận cái sự nỗ lực của ngành giáo dục trong những năm gần đây khi giải quyết hoặc là lên tiếng để các cơ quan ban ngành có liên quan cùng giải quyết gian lận trong thi cử. Ngành giáo dục đào tạo cần phải lên tiếng mạnh mẽ hơn nữa để đòi hỏi cái sự bảo vệ minh bạch từ các cái cơ quan điều tra cũng như là các cơ quan chức năng. Cái sự lên tiếng mạnh mẽ này của Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ giúp cho thứ nhất là cái niềm tin của các cán bộ, những người dân vào quyết tâm minh bạch của Bộ Giáo dục Đào tạo.
1: Dạ vâng. Vậy điều quan trọng nhất mà ngành giáo dục cần làm ngay lúc này là gì để xã hội có thể tin rằng là mọi thí sinh bước vào phòng thi thì đều với cơ hội công bằng như nhau, và bất kỳ ai mà cố tình đánh đổi cái sự trung thực lấy những thành tích ảo thì sẽ phải trả giá xứng đáng ạ? Thưa luật sư Nguyễn Văn Đình ạ.
0: Ở đây tôi cho rằng là chúng ta đang nhận định rất là đúng các cái vấn đề của giáo dục, đó là cái bệnh thành tích dẫn tới những cái gian lận tiêu cực. Thế thì để thay đổi nó thì tôi cho rằng là nên chăng chúng ta thay đổi cái cách tổ chức học, tổ chức thi. Ví dụ đâu đó đã có ý kiến cho rằng là chúng ta đang hơi bị lẫn lộn với các mục tiêu, đó là chúng ta đang kết hợp kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông để đánh giá một cái sự hoàn thiện một quá trình đào tạo của học sinh và gắn nó với cái mục tiêu là dùng cơ sở để xét tuyển đại học. Phải chăng nó sẽ dẫn tới lẫn lộn về mục tiêu quản lý? Nếu như chúng ta tách cái kỳ thi này ra thì tôi cho rằng là chúng ta hoàn toàn có thể sẽ giải quyết được. Nếu chúng ta tách riêng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ra chỉ để đánh giá và cấp bằng tốt nghiệp cho học sinh thôi mà không phải làm cơ sở để trúng tuyển đại học thì cái tiêu cực nó có thể đã không ở mức độ cao như thế này. Và cái việc tiêu cực ở một địa điểm nó có thể chỉ là sự tiêu cực cục bộ mà không ảnh hưởng đến cơ hội được vào đại học của thí sinh ở khu vực khác. Bởi vì chúng ta thấy rằng là với mục tiêu đánh giá tốt nghiệp cho phổ thông thì không cần thiết chúng ta phải có những cái đề thi ở mức độ khó. Và như vậy thì học sinh sẽ tự tin hơn nếu họ chỉ cần có nhu cầu tốt nghiệp thôi, thay vì cái việc là dùng cái cơ sở đó để xét tuyển vào đại học. Và tiếp theo thì như tôi kiến nghị là chúng ta phải thay đổi cái cách thức tổ chức học và thi trong thời kỳ kỷ nguyên số, thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Đó là chúng ta kỳ thi chúng ta cần phải có những thiết bị công nghệ, ví dụ như là camera không gắn internet để chúng ta giám sát cái kỳ thi đó, hoặc là các cái thiết bị về phá sóng chẳng hạn. Chúng ta đã sử dụng cái công cụ này trong các cái kỳ thi, ví dụ như là kỳ thi tuyển công chức chẳng hạn cũng đã dùng rồi. Thế thì nên chăng chúng ta cần phải trang bị cái những thiết bị này trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông để đảm bảo cái tính chất minh bạch công khai của kỳ thi.
1: Dạ vâng, một lần nữa xin được cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Đình và Phó Giáo sư Tiến sĩ Chu Cẩm Thơ, Chủ tịch Mạng lưới Quản lý Giáo dục Không Biên giới Edulation Hub, sáng lập tòa án POMAS đã bàn luận cùng chúng tôi.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện, bàn luận chủ đề từ vụ việc tiêu cực ở Tuyên Quang tiếp tục rà soát kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông để giữ công bằng. Ngay sau đây là chuyên mục Tạp chí Âm nhạc Quốc tế.
4: Tạp chí Âm nhạc Quốc tế.

vị và các bạn thân mến, sau hơn 4 thập kỷ đứng trên đỉnh cao của âm nhạc đại chúng, Madonna dường như không còn điều gì phải chứng minh. Và rồi sau 7 năm kể từ Madame

0: X, Madonna trở lại với album phòng thu thứ 15 mang tên Confession 2. Phần tiếp nối của kiệt tác Confessions on a Dance Floor từng làm thay đổi nhạc pop cách đây hơn 20 năm. Điều đặc biệt là lần trở lại này không phải để chạy theo xu hướng mới, mà là để nhìn lại chính hành trình của mình. Một hành trình bắt đầu từ những sàn nhảy ở New York, đi qua ánh hào quang và cả những mất mát với thể loại âm nhạc từng làm nên nữ hoàng nhạc pop ở thời kỳ rực rỡ nhất. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu câu chuyện phía sau album đặc biệt này sau phần điểm lại một số sự kiện âm nhạc quốc tế nổi bật trong tuần.
1: FIFA đã chính thức xác nhận Justin Bieber sẽ góp mặt trong chương trình biểu diễn giữa hiệp của trận chung kết World Cup 2026 diễn ra vào ngày 19 tháng 7. Nam ca sĩ sẽ đứng chung sân khấu với ba tên tuổi đình đám đã được công bố trước đó gồm Madonna, Shakira và BTS, tạo nên một trong những đội hình nghệ sĩ có sức ảnh hưởng toàn cầu bậc nhất từng xuất hiện tại một sự kiện thể thao. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử trận chung kết World Cup có một chương trình biểu diễn giữa giờ chính thức. Toàn bộ chương trình biểu diễn sẽ kéo dài 11 phút, đánh dấu bước ngoặt mới trong cách giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh kết hợp giữa thể thao và văn hóa đại chúng.
0: Nam ca sĩ Ed Sheeran vừa cổ vũ đội tuyển Anh tại quê nhà khi họ tiến sâu hơn vào vòng trong của World Cup, tiếp tục một truyền thống mà Anh bắt đầu từ năm 2021. Trong một video trên Instagram, ngôi sao nhạc pop người Anh đã đến thăm các cầu thủ tại trung tâm huấn luyện ở Kansas City, Missouri và biểu diễn ca khúc Castle on the Hill, ca khúc xếp hạng 6 Billboard Hot 100 để dành tặng các cầu thủ. Take me back to when I...
1: Nữ nghệ sĩ Beyoncé vừa bất ngờ ra mắt ca khúc mới Morning Dew. Theo cách nói của Beyoncé là một lời tri ân dành cho những người hâm mộ trung thành. Morning Dew đánh dấu sản phẩm âm nhạc mới đầu tiên của Beyoncé kể từ khi cô phát hành album Carbon Carter vào tháng 3 năm 2024, đồng thời kỷ niệm 20 năm ra mắt album B-Day, album từng giành giải album R&B đương đại xuất sắc nhất tại lễ trao giải Grammy năm 2007. Ca khúc Morning Dew do Beyoncé, Pharrell Williams, The Dream và Darius Dixon đồng sáng tác, trong đó bản MV sử dụng lại những cảnh quay từ hai thập kỷ trước. Kate McLay, nhà phê bình âm nhạc, cho biết.
2: Người hâm mộ đã vô cùng vui mừng và hào hứng với bản phát hành mới này. Đây là ca khúc phát hành đầu tiên của cô ấy sau khoảng 2 năm kể từ Cowboy Carter. Nhưng như bạn đã nói, bài hát này đã có một sức sống riêng trong hơn một thập kỷ, bởi thực ra nó từng được dự định phát hành từ năm 2014. Điều đó cho thấy tầm ảnh hưởng xuyên thế hệ của Beyoncé.
0: Đầu tuần này, nhóm nhạc nam Hàn Quốc BTS đã khởi động trạng lưu diễn Arirang tại Anh Quốc ở sân vận động Tottenham Hotspur, London, đánh dấu buổi biểu diễn đầu tiên của nhóm tại Anh sau 7 năm kể từ năm 2019. Nhóm nhạc K-pop đã trình diễn một số bản hit lớn nhất của họ cùng với những ca khúc mới phát hành từ album Arirang năm 2026, The Body to Body, Hooligan và FYA. Trạng dừng chân tại Anh nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn toàn cầu để quảng bá Arirang. Trong thời gian tới, nhóm sẽ biểu diễn tại một số thành phố khác ở châu Âu như Munich, Đức và Paris, Pháp. Vừa rồi là một số tin tức âm nhạc quốc tế đáng chú ý. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với album đang được xem là màn trở lại thuyết phục nhất của Madonna trong hơn hai thập kỷ qua. Hãy tự hỏi mình điều này, bạn làm điều đó vì mục đích gì? Vì bản thân bạn hay vì họ? Đó là câu hỏi Madonna cất lên trong ca khúc Bring Your Love, màn kết hợp cùng nữ ca sĩ Sabrina Carpenter và cũng là ca khúc khép lại album Confession 2. Nhưng thật thú vị, đây cũng chính là câu hỏi mà rất nhiều nhà phê bình dành cho Madonna khi bà quyết định thực hiện phần 2 của Confessions on the Dance Floor sau hơn 20 năm. Có lẽ câu trả lời nằm ở chính âm nhạc. Nếu những album gần đây như Rebel Heart hay Madame X cho thấy Madonna liên tục thử nghiệm với trap, Latin pop hay những xu hướng đang thịnh hành, thì Confession 2 lại gần như đi theo hướng ngược lại. Album mở ra bằng những nhịp house, disco và techno mang đậm không khí

của các câu lạc bộ đêm, nơi Madonna từng bắt đầu sự nghiệp hơn 40 năm trước. Điều thú vị là album không được xây dựng như tập hợp những ca khúc riêng lẻ. 16 bài hát được nối với nhau gần như liên tục, tạo cảm giác giống một DJ set kéo dài suốt đêm. Người nghe không chỉ nghe những bài hát mà như đang bước vào một hành trình xuyên suốt, nơi quá khứ và hiện tại liên tục giao thoa. Ngay từ những ca khúc đầu tiên như I Feel So Free, Love Sensation hay đặc biệt là Dancer Terrier, Madonna đưa người nghe trở về từ New York đầu thập niên 1980, thành phố đã biến cô gái trẻ đến từ bang Michigan thành một biểu tượng toàn cầu. Dancer Terrier không chỉ là tên hộp đêm nổi tiếng của New York. Với Madonna, đó gần như là nơi khởi đầu mọi thứ. Trong ca khúc, bà nhắc tới những biểu tượng nghệ thuật như Jean-Michel Basquiat, Chris Herring hay bầu không khí sôi động của khu Manhattan thời kỳ ấy. Những câu hát giống như từng thước phim cũ được mở lại, nơi cô gái trẻ mang trong mình khát vọng nổi tiếng vẫn miệt mài bước qua từng câu lạc bộ với niềm tin rằng một ngày nào đó cả thế giới sẽ biết đến cái tên Madonna.

0: sang nửa sau của album, những nhịp house dần nhường chỗ cho những bản nhạc chậm hơn, nhiều khoảng lặng hơn. Đó cũng là lúc Madonna bắt đầu kể những câu chuyện riêng tư nhất của mình, trong đó có Fragile. Khác với những hình ảnh mạnh mẽ quen thuộc, Madonna trong Fragile nói về người em trai Christopher Sikon, người từng đồng hành với bà trong những chuyến lưu diễn huyền thoại. Rồi sau đó, hai chị em trải qua nhiều năm bất hòa trước khi kịp hàn gắn ít lâu trước khi ông qua đời. Chia sẻ về ca khúc này, Madonna vẫn còn cảm thấy nặng lòng.
1: Tôi đã viết một bài hát về cậu ấy tên là Fragile. Sau đó tôi lại viết thêm Forgive Yourself. Điệp khúc của bài hát là nếu em không thể tha thứ cho tôi thì hãy tha thứ cho chính mình. Đó là điều mà tất cả chúng ta đều phải học. Chúng ta phải tha thứ cho người khác nhưng cũng phải học cách tha thứ cho chính bản thân mình và ngừng dằn vặt vì những lựa chọn trong quá khứ.
0: Chỉ vài câu nói ấy cũng đủ giúp người nghe hiểu vì sao Confession 2 được đánh giá là album chân thật nhất của Madonna trong nhiều năm trở lại đây. Bởi sau tất cả những sân khấu rực rỡ, những bộ trang phục gây tranh cãi hay những kỷ lục doanh số, điều còn ở lại trong album này không phải là hình ảnh một siêu sao luôn muốn vượt lên tất cả, mà là một người phụ nữ đang bình thản nhìn lại cuộc đời mình, chấp nhận cả những điều từng khiến mình tổn thương. Ít ai biết rằng để hoàn thiện dự án này, Madonna đã dành rất nhiều thời gian chăm chút cho từng chi tiết, từ âm nhạc, hình ảnh cho đến video quảng bá dài hơn 10 phút với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi nổi tiếng. Và với những người đã đồng hành cùng Madonna từ những ngày đầu, sự cầu toàn ấy chưa bao giờ thay đổi. Người bạn thân hơn 40 năm của bà, nữ diễn viên Debbie Mazza chia sẻ.
1: Madonna là một người rất tài năng. Cô ấy chú ý đến từng chi tiết cụ thể. Chúng tôi đã biết nhau từ khi tôi 17 tuổi. Chúng tôi đã có những khoảng thời gian tuyệt vời cùng nhau và tôi thực sự tự hào về Madonna.
0: Ở tuổi 67, Madonna không còn cần chứng minh mình vẫn trẻ, vẫn hợp thời hay vẫn đủ sức cạnh tranh với lớp nghệ sĩ mới. Điều Madonna làm trong Confession 2 đơn giản hơn rất nhiều, nhưng cũng khó hơn rất nhiều. Thành thật với chính mình. Album giống như cuộc gặp gỡ giữa hai phiên bản của Madonna. Một bên là cô gái trẻ từng đặt chân đến New York với chiếc vali nhỏ và giấc mơ chinh phục thế giới. Bên kia là người phụ nữ đã đi qua gần nửa thế kỷ của ánh đèn sân khấu, trải qua những vinh quang, những mất mát và cả những lần vấp ngã. Và đó thực sự là một món quà đặc biệt mà Madonna gửi tới khán giả sau hơn hai thập kỷ chờ đợi. Còn bây giờ, chúng ta sẽ

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, giữa non nước Tam Cốc Bích Động, tỉnh Ninh Bình, những con thuyền vẫn lặng lẽ xuôi ngược trên dòng Ngô Đồng, đưa du khách khám phá vẻ đẹp của một vùng đất được thiên nhiên ưu đãi. Nhưng phía sau mỗi chuyến đò không chỉ là công việc mưu sinh, đó còn là những con người đang ngày ngày gìn giữ những giá trị văn hóa, nếp sống và hình ảnh của một vùng di sản nổi tiếng.
1: Đường vào Tam Cốc quanh co, bồng bềnh mấy nước con đò trôi êm.
2: Ngồi trên con thuyền xuôi theo dòng Ngô Đồng, giữa tiếng mái chèo khua nước và câu hát mộc mạc của người lái đò, mới cảm nhận hết vẻ đẹp của Tam Cốc, không chỉ đến từ núi non, sông nước. Hơn 30 năm cầm mái chèo, cô Đinh Thị Liên là một trong những người chứng kiến rõ nhất sự đổi thay của Tam Cốc. Từ một bến quê bình dị, nơi đây đã trở thành điểm đến nổi tiếng. Dù du khách ngày một đông hơn, cô vẫn giữ thói quen vừa chèo đò, vừa kể cho khách nghe những câu chuyện về quê hương mình. Trong ký ức của cô Liên, Tam Cốc hôm nay đã khác rất nhiều so với hơn 30 năm trước.
3: Cô ơi, cô làm nghề này lâu chưa ạ?
4: Cô làm cái nghề này là được 33-34 năm gì đấy, từ năm 1990. Thì cái năm đấy là khách du lịch cũng chưa được đông được như bây giờ. Khách khắp Pháp họ mới về họ quay phim thì lúc đấy dần dà mới được đông.
3: Thế ngày xưa thì nơi này như thế nào hả cô?
4: Ở đây thì nó rất nhiều các đổi thay. Tức là từ ngày trước các cô mới bắt đầu đi chở đò thì ngày đấy là ở bến thuyền chưa có đổ bê tông nhựa như bây giờ. Bãi còn bẩn lắm, mỗi một lần mà ví dụ như vào cái đầu mùa xuân thì là mưa phùn gió bấc ấy thì là nó bùn lầy lội đi ngoi ngập đến mắt cá chân. Thế dòng sông Ngô Đồng thì nước có cạn lắm chứ không được như bây giờ là họ khơi thông dòng chảy là nó sâu hơn xuống một tí là nó nhẹ. Đi vất vả vừa đi vừa tát nước.
2: Dẫu trải qua không ít vất vả, điều giữ những người lái đò ở lại với nghề không chỉ là kế sinh nhai. Với cô Liên, chèo đò còn là niềm đam mê đã gắn bó suốt hơn 3 thập kỷ. Và theo năm tháng, kỹ thuật chèo đò bằng chân của người dân Tam Cốc cũng trở thành một nét đặc trưng khiến nhiều du khách thích thú.
4: Cũng có cái nhiệt huyết hăng say về cái nghề chèo đò này. Cái chèo thuyền bằng chân này là có từ các cụ từ ngày xưa cũng đã biết chèo thuyền rồi. Thế nên là người ta nói là cha truyền con nối. Và đây là cũng gọi là cái đặc thù của dân Tam Cốc. Thế chèo bằng chân thì nó rút ngắn được thời gian hơn. Thứ hai nữa là nó đỡ mệt mỏi. Đấy, là đằng sau nó có cái thế tựa là mình chèo bằng chân nó sẽ được nhanh hơn. Ví dụ như là đi chèo tay là 2 tiếng thì thay vì 2 tiếng đó là mình chèo bằng chân thì hết chỉ rút ngắn thời gian hết 1 tiếng rưỡi. Thì là sức khỏe của mình là nó cũng khỏe được hơn một chút.
2: Không ai bảo ai, những người lái đò ở Tam Cốc đều ý thức rằng họ không chỉ đưa khách đi tham quan mà còn góp phần gìn giữ hình ảnh của vùng di sản. Bởi vậy, từ việc gìn giữ dòng sông sạch đẹp, ứng xử văn minh đến sự tận tình với du khách đều được họ coi là trách nhiệm của mình. Đó cũng là điều ông Đinh Văn Chín luôn tâm niệm.
5: Hey, chú cũng là người con ở Tam Cốc này, thì chú cũng mong sao là phục vụ khách cho nó hài hòa, lời ăn tiếng nói nào là cảnh quan mình phải giữ gìn vệ sinh môi trường, và lấy cái một cái nề nếp cho nó văn minh. Để có khách du lịch đến có yêu quý họ với trở lại thăm quê hương mình. Nhiều khi là cũng mình là cũng không biết tiếng đâu, nhưng mà thôi thì cái lời chào với cả cái ý thức của mình là về vui vẻ tươi cười hòa nhã với khách thì khách cứ mang đến cái niềm tự tin cho mình thôi.
6: Vâng, chào cảm ơn cô.
2: Chính từ những điều bình dị ấy, hình ảnh Tam Cốc không chỉ được lưu giữ qua cảnh sắc thiên nhiên mà còn qua sự chân thành mến khách của những người lái đò. Đó cũng là điều nhiều du khách nhớ nhất sau khi kết thúc hành trình trên dòng Ngô Đồng.
7: Ninh Bình là một trong những nơi mà đẹp nhất em từng đi, có rất nhiều di sản văn hóa. Các cô chủ lái đò cũng là những người mà sẽ kể tiếp những cái câu chuyện mà về những vùng đất này để cho bọn em là du khách phương xa có thể hiểu hơn về vùng đất và con người nơi đây.
8: Người dân ở đây rất là thân thiện, họ luôn mỉm cười, rất là tuyệt.
2: Một di sản không chỉ được gìn giữ bằng những danh hiệu hay những công trình đầu tư. Đôi khi, giá trị ấy được bồi đắp từ những điều rất đỗi bình dị. Một mái chèo cần mẫn suốt nhiều thập kỷ, một câu chuyện quê hương được kể giữa dòng Ngô Đồng, hay một nụ cười mến khách dành cho người phương xa. Và chính những người lái đò lặng thầm ấy đang góp phần giữ cho Tam Cốc nói riêng và hình ảnh con người Việt Nam nói chung không chỉ đẹp trong mắt du khách mà còn sống mãi trong ký ức của những người từng một lần ghé thăm.

0: Thức cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.
1: Chuyện đêm.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, mỗi vùng đất trên dải đất hình chữ S đều cất giấu những câu chuyện văn hóa độc đáo. Và hôm nay chúng ta sẽ dừng chân tại một miền quê được mệnh danh là Thung Lũng Vàng, xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Nơi đây không chỉ nổi tiếng với những di tích lịch sử, cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, mà còn là cái nôi của văn hóa dân tộc Tày, với trung tâm là làn điệu then và cây đàn tính. Trong bối cảnh nhiều giá trị truyền thống đang đứng trước nguy cơ mai một, vẫn có những người trẻ nhiệt huyết dành cả thanh xuân để giữ gìn và phát huy di sản cha ông. Vâng, tiếng đàn tính mộc mạc trầm bổng đó chính là thanh âm mà chúng tôi muốn mang đến cho quý vị hôm nay qua cuộc trò chuyện với anh Dương Doãn Quảng, chàng thanh niên dân tộc Tày đã góp phần không nhỏ trong việc bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc mình qua những cây đàn tính được anh sản xuất tại xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn hơn 10 năm qua.
3: Vâng, chào anh Dương Doãn Quảng ạ. Cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
4: Chào biên tập viên Hồng Liên. Chào quý vị thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa anh, khi nhắc đến người trẻ Bắc Sơn thì người ta thường nghĩ đến việc làm nông hiệu quả hoặc là phát triển du lịch homestay, du lịch cộng đồng. Vậy việc mà anh chọn gắn bó với một nghề thủ công truyền thống như là làm đàn tính thì có vẻ như là một cái ngã rẽ rất là đặc biệt. Vậy thì điều gì đã dẫn dắt anh đến với cây đàn này?
4: Mà một câu chuyện, một cái điều mà từ cái niềm đam mê làm thợ mộc và chế tác nhiều thứ thì đã thúc đẩy Quảng yêu thích đến cái nghề hát then đàn tính hơn, và về sau đó là do đẩy Quảng sang đến việc chế tác đàn tính để sản xuất ra những cái đàn để mọi người đấy.
3: Sản xuất đàn tính anh thấy có khó không ạ?
4: Bước đầu tiên để thực hiện mình chế tác sản xuất ra cây đàn tính thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn, vì đầu tiên là mình chưa nghiên cứu ra để cách làm và làm thế nào để âm thanh cộng hưởng nó hay được.
3: Vâng. Thưa anh, thì với cái cây đàn tính như thế và từ cái niềm đam mê và việc bắt tay vào làm cây đàn hoàn chỉnh là cả một quá trình, và được biết là anh hoàn toàn là tự học, vậy anh có thể chia sẻ về những cái ngày đầu như vậy không ạ?
4: Ngày đầu tiên để vào bắt đầu yêu thích vào cây đàn tính là được nghe hát then, nghe các cụ ở trong làng nghệ nhân nhiều tuổi hát then và đàn tính hay, và về sau cũng được gặp các nghệ nhân chế tác về đàn tính. Thì Quảng là yêu thích về cây đàn tính. Bước đầu tiên là học hát then đàn tính, về sau thì mình lại yêu thích hơn là nghề thêm chế tác, làm sao để chế tác ra thành một cây đàn tính thì mình tự đánh tự hát.
3: Những cái ngày đầu như vậy thì khi mà mới bắt đầu làm thì anh thấy gặp cái khó khăn gì ạ?
4: Mới ngày đầu tiên thì chồng bắt đầu mình phải tìm một quả bầu để làm đàn. Thì bước đầu tiên tìm quả bầu nó cũng không có, mình phải đi tìm cái hạt giống ở đâu về để mình trồng, và mình chọn những quả bầu thật là tròn và thật già để về làm nên các quả bầu đàn tính, thì cũng rất là khó. Mình phải học cách trồng quả bầu làm sao để nó tròn được già nữa. Làm sao để ra cái hình thù của cái cây đàn thì bước đầu tiên thử làm thì cũng rất là khó khăn, là mình không biết làm thế nào để dùng những... Tại vì ngày xưa bước đầu tiên mình chế tác ra dùng những cái dụng cụ rất là đơn giản, đó là một cây dao và một cái bào thủ công để dùng bằng tay. Thì việc chế tác ra cây đàn rất là khó khăn.
3: Vâng, và cảm xúc của anh khi mà lần đầu tiên chế tác được thành công một cây đàn tính tròn tiếng, được các nghệ nhân ưng ý, thì cảm xúc của anh lúc đấy thế nào?
4: Phải nói là cảm xúc lúc đấy cũng rất là vui, mà không biết nói thế nào, miêu tả thế nào được nữa. Tại vì lúc đấy vẫn còn là học sinh ngồi trên ghế nhà trường, thì mình chế tác cây đàn tính thì cũng cảm thấy nó không vui.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, là chủ xưởng, đồng thời là thợ cả một xưởng mộc nhỏ, anh Dương Doãn Quảng ở xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn hầu như dành hết tâm huyết cho việc chế tác ra những cây đàn tính với nhiều loại chất liệu, từ gỗ đến kim loại. Từ niềm say mê với các câu hát then, giai điệu mượt mà của cây đàn tính, chàng thanh niên dân tộc Tày đã góp phần không nhỏ trong việc bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc mình.
1: Có được thành công như bây giờ, từ nhiều năm trước, anh Dương Doãn Quảng đã lặn lội lên tận Cao Bằng để tìm hiểu cách làm đàn tính và đi xin hạt bầu giống về để trồng. Nhiều đêm cặm cụi đến 1-2 giờ sáng, nhiều bữa đang ăn cũng bỏ bát đũa chạy ra sườn vì muốn thử nghiệm một ý tưởng hay chế tạo một chi tiết của cây đàn. Anh Quảng đã cho ra đời loại đàn tính có bầu bằng gỗ và cả chất liệu đồng với những nét chạm trổ tinh tế.
4: Đó, hát then nó đã hay đấy, nghĩ học thơ mộc đấy, chế tác hết đàn tinh.
5: Mình học hát then được hay thì nghĩ sẽ theo đuổi nghề thợ mộc của gia đình để chế tác cây đàn tính. Chế tác được cây đàn phù hợp với từng người hát là đam mê của mình. Ngày xưa các cụ đi làm then có cây đàn bằng đồng, Quảng bắt chước lấy luôn được chất liệu đồng từ ống nhổ ăn trầu của người già về làm cái bầu đàn tính. Vì âm thanh từ bầu vang vọng rất là hay.
1: Việc khôi phục lại những chiếc đàn tính cổ bằng chất liệu đồng có lưỡi lam, lưỡi gà tạo nên chất âm rất riêng trong then cổ đã làm nên thương hiệu đàn tính Dương Doãn Quảng. Các nghệ nhân nghệ sĩ có tiếng trong làng then tính như nghệ sĩ nhân dân Triệu Thủy Tiên, nghệ sĩ Xuân Bách, nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Thọ thường xuyên đến nhà anh Quảng để nhờ anh sửa chữa khôi phục các mẫu đàn cổ của các nghệ nhân then cao tuổi. Anh Dương Doãn Quảng cho biết thêm.
4: Khoảng pi nhưng là xưởng khoảng hết được khoảng tầm bác đàn.
5: Trung bình một năm xưởng của Quảng làm được khoảng 100 cây đàn tính, đủ mọi thể loại từ đàn lễ, đàn biểu diễn văn nghệ, đàn treo lưu niệm. Đa số là các tỉnh gần, tỉnh xa cũng có, vì hát then bây giờ rất phát triển, từ phục vụ hát then mới, hát then cổ dài hạn, đến cả chầu văn cũng cần đàn tính. Đàn làm lễ thì tôi chế tác, phát triển riêng.
1: Những năm qua, ở tỉnh Lạng Sơn, phong trào hát then đàn tính trong nhà trường và ở bản làng phát triển mạnh. Các đơn hàng đặt anh Quảng chế tác đàn tính ngày càng tăng nên không hiếm khi xưởng mộc nhỏ sáng đèn cả đêm. Công việc bận rộn là vậy, nhưng anh Quảng vẫn tham gia câu lạc bộ hát then đàn tính Quỳnh Sơn. Bản thân đã tốt nghiệp trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc, hơn 10 năm phục vụ văn nghệ ở bản du lịch cộng đồng và các hội diễn trong và ngoài tỉnh. Anh Dương Doãn Quảng luôn say mê với điệu then tò mày, vẫn nhiệt tình dẫn khách đi thăm những căn nhà sàn của người Tày ở Quỳnh Sơn và tham gia dạy hát then đàn tính cho các em thiếu nhi. Theo ông Trịnh Minh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, anh Dương Doãn Quảng tuy còn trẻ nhưng đã cho những cách làm riêng và hiệu quả trong việc giữ gìn văn hóa truyền thống của địa phương.
6: Anh Dương Doãn Quảng tuy còn tuổi đời còn rất trẻ nhưng mà anh cũng đã là người có những cái cách nghĩ, cách làm, lối đi riêng. Sau đó là anh đi vào phát triển cái nghệ thuật truyền thống của người dân tộc Bắc Sơn. Đó là truyền thống về hát then. Thì anh cũng là một nghệ nhân trong cái lĩnh vực hát then, đồng thời cũng là người hiện nay cũng đã đang tiếp tục gìn giữ cái bản sắc của dân tộc Tài và chế tác ra các cái cây đàn tính để phục vụ cho các cái điệu then của người Tài.
1: Với tình yêu đặc biệt dành cho then tính, anh Dương Doãn Quảng và rất nhiều người trẻ khác đang góp phần không nhỏ trong việc bảo tồn, giữ gìn giá trị văn hóa của dân tộc mình. Và những cây đàn tính từ xưởng mộc nhỏ của anh đã có mặt ở nhiều hội thảo khoa học, theo chân các nghệ sĩ, nghệ nhân trong các buổi trình diễn ở trong và ngoài nước, để lời then, tiếng tính, những giai điệu thần tiên của dân tộc Tày Nùng mãi mãi lưu truyền và hòa quyện trong dòng chảy văn hóa cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
0: Chuyện đêm, nơi chia sẻ, lắng nghe, cùng suy ngẫm, trải nghiệm.
3: Thưa quý vị, mỗi cây đàn tính không chỉ là một nhạc cụ, nó là linh hồn của văn hóa Tày. Và để làm ra một cây đàn chuẩn âm, chuẩn sắc, tốn rất nhiều công phu. Và bây giờ tôi muốn hỏi anh Quảng về quy trình làm đàn ạ. Nghe nói là mỗi một công đoạn làm đàn đều chứa đựng những bí quyết riêng đúng không ạ?
4: Vâng, đúng ạ. Trong kỹ thuật làm đàn thì cũng rất là nhiều, tại vì mình phải lựa chọn những cái cây gỗ nào để có thể làm được cây đàn tính và những cây gỗ nào làm để tiếng nó hay hơn và nó chắc, nó không bị cong, không bị mối mọt. Và xử lý, cách xử lý để quả bầu nó có thể già và khô và nó không bị mốc, ẩm mốc, không bị mối mọt. Từ đầu tiên là mình đem được quả bầu khô về, mình sẽ cắt cái phần cẳng đi làm sao cho nó vừa cân với cái mức để mình làm cái mặt đàn đấy. Thì xong bắt đầu mình sẽ khoét bên trong, cạo cho sạch đi và chuẩn bị cái miếng gỗ thật là mỏng để làm mặt đàn. Làm mặt đàn xong thì sẽ tiếp tục công việc là dán cái viền xung quanh mặt đàn để trang trí đẹp và khoan cái lỗ định âm của cái cây đàn. Thì mình sẽ đầu tiên mình sẽ khoan ít lỗ trước, khoan 6 lỗ trước để định âm để nghe cái tiếng nó có ổn không. Xong sau đó mình

0: sẽ bắt đầu chuyển sang đến công việc là làm cần đàn. Làm cần đàn thì cũng cần rất là nhiều yếu tố về thợ mộc, tại vì trên cần đàn thì có thiết kế đuôi đàn là hoa văn, thì mình cũng phải khắc hoa văn là sao được tinh xảo nó đẹp hơn, và phần thân đàn thì làm sao mình bào gọt thế nào để cái cần đàn mình cầm cảm giác nó vừa, cái tay mình cầm nó không không bị quá to, không bị quá nhỏ mà nó không bị cong cái cần đàn. Và bắt đầu mình sẽ chuyển sang lắp vào quả bầu để kết hợp giữa cần đàn và quả bầu. Xong rồi mình sẽ chuyển sang đến phần lên dây, khoan lỗ lên dây để định âm, để thử nghe cái tiếng đàn nó có được tốt không. Nếu mà không được tốt mình sẽ chỉnh khoan lỗ to hơn và nhiều cái lỗ định âm hơn.
1: Và trong rất nhiều cái công đoạn như thế thì công đoạn nào là khó nhất ạ?
0: Có phần công đoạn chỉnh lỗ định âm một cây đàn rất là khó, tại vì nếu mà đầu tiên mình khoan nó lỗ nó định âm nó quá to thì nó cũng tiếng nó cũng không hay, nó sẽ bị vỡ tiếng, mà nếu mà quá nhỏ thì nó cũng sẽ bị tiếng nó sẽ bị bí, nó không nghe, nó không được thanh thoát.
1: Vậy thì chuẩn tiêu chuẩn của một cây đàn tính của mình là gì ạ?
0: Tiêu chuẩn của một cái đàn là làm sao mà cái cần đàn nó phải đẹp, nó thẳng, nó không được cong, và quả bầu nó phải già, và tiếng âm thanh nó không được quá đanh và cũng không được quá trầm thì nó phù hợp với cái giọng hát của mình.
1: Và nghe anh chia sẻ thì mới thấy là để có một cái nhạc cụ truyền thống hoàn chỉnh thì là cả một nghệ thuật. Và tôi cũng được biết là anh Quảng không chỉ làm đàn rồi bán cho những người lớn tuổi, mà anh còn tích cực quảng bá cây đàn tính tới giới trẻ, thậm chí là du khách thập phương. Anh đã làm điều đó như thế nào trong cái thời đại công nghệ số này ạ?
0: Trong thời đại mới bây giờ thì có cái Facebook mình dùng ở trên điện thoại cũng rất là hay và tiện lợi. Mọi người có thể chia sẻ những cảm nghĩ suy tư mình ở trên đấy, và cũng có thể là quảng cáo để bán hàng ở trên đấy cũng rất là hay. Đây, trên nền tảng Facebook, và hay hơn nữa là cũng có trên YouTube. Thì nguồn YouTube là cũng là quảng cáo và để chia sẻ những cái hát then và cách mình làm đàn cho mọi người biết, để quảng bá để mọi người có thể biết nhiều, và mình cũng có thể là bán hàng, bán cây đàn qua đấy.
1: Cây đàn tính ở thời điểm bây giờ nó có khác gì so với cây đàn tính ngày xưa của các cụ làm không ạ?
0: Đàn tính bây giờ thì hiện đại hơn, là được làm bằng máy móc và có cái chất liệu sơn công nghiệp, bây giờ nó sẽ chắc chắn và bền lâu hơn là đàn ngày xưa. Tại vì đàn ngày xưa các cụ làm là không có sơn, chỉ có dùng những vật liệu đơn giản là ví dụ như keo dán, là dùng củ nâu ở trên rừng để mang về bôi cái keo như cái nhựa củ nâu để làm keo dán. Còn hiện đại bây giờ thì có thể dùng có các loại keo dán nó khác nhau và chất liệu sơn nó chắc chắn hơn.
1: Vậy thì khách của anh thì ưa chuộng một cây đàn truyền thống hơn hay là một cây đàn hiện đại hơn?
0: Đa số là mọi người ưa thích về cây đàn cổ đại hơn, tại vì đàn cổ đại theo mẫu các thầy then, thầy tào, thầy dùng đàn trong nghi lễ then cổ ấy, dùng rất là nhiều.
1: Vậy thì ở đây anh về quan điểm của anh thì anh khi anh chế tác một cây đàn thì anh muốn là anh sẽ cải tiến cái cây đàn này nó phù hợp hơn với cả âm nhạc hiện đại hay là anh vẫn muốn giữ nguyên bản truyền thống của mình?
0: Mình muốn giữ lại một cái hồn then ở trong cái cây đàn, nó là làm sao mà cái cây đàn đánh nó không không bị mất cái tiếng đàn như đàn của ngày xưa các cụ đã làm, thì mình mới giữ lại được cái ở giá trị của cây đàn tính. Thì đánh lên nó phải có tiếng đàn, nó phải có vang vọng và trầm ấm chứ không được đanh quá.
1: Vâng, nhìn vào hành trình của anh thì chúng ta thấy một ngọn lửa đam mê rất là lớn. Vậy tương lai của nghề làm đàn tính ở Bắc Sơn sẽ như thế nào ạ theo anh?
0: Tương lai thì cũng muốn rất là nhiều người có thể truyền cho nhiều người và thế hệ trẻ sau này có thể biết để chia sẻ nhau cách làm đàn tính, và có thể không thể không bị mất đi những cái giá trị cái đàn tính của ngày xưa các cụ để lại.
1: Vâng, và anh có những cái ấp ủ, có những cái dự định như thế nào trong tương lai để thực hiện cái điều đấy ạ?
0: Khoảng cũng có muốn có cái gia đình nào làm để chia sẻ và cái cách làm và để tránh để các bạn học sinh và các bạn trẻ là du khách du lịch thì có thể trải nghiệm làm cái cây đàn tính.
1: Một dự định rất là ý nghĩa. Và trước khi kết thúc chương trình, anh có thông điệp nào muốn gửi gắm đến các bạn trẻ người Tây nói riêng và người trẻ Việt Nam nói chung về việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc của mình không ạ?
0: Đối với người Tây nói riêng thì mình cũng muốn nói với các bạn trẻ là làm sao mà mình có thể giữ được cái bản sắc dân tộc văn hóa của người Tây, đó là hát then đàn tính, thì giữ được tốt thì mình có thể biết giữ lại những cái truyền thống của ông cha ngày xưa để lại thì rất là tốt, không bị mất đi thì càng tốt hơn. Và mình cũng muốn là nói chung với mọi người là làm sao để mình phát triển cái văn hóa dân tộc của mình, để giữ lại một cái gì đó để ý nghĩa, để sau này lớp trẻ sau này có thể biết đến và không bị mất đi.
1: Vâng, cảm ơn những chia sẻ rất là chân thành và truyền cảm hứng của anh Dương Doãn Quảng. Hành trình của anh là minh chứng sống động cho thấy văn hóa truyền thống không hề cũ kỹ mà luôn có sức sống mãnh liệt khi được những người trẻ như anh tiếp nối. Chúc anh thật nhiều sức khỏe và thành công hơn nữa trên con đường nối dài thanh âm đàn tính trên vùng đất Bắc Sơn tươi đẹp.
0: Cảm ơn biên tập viên Hồng Liên.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, giữa nhịp sống hiện đại nhiều đổi thay, vẫn có những người trẻ lặng lẽ giữ gìn và tiếp nối những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Câu chuyện về Dương Doãn Quảng là một minh chứng cho tình yêu và trách nhiệm ấy. Từ niềm đam mê giản dị, anh đang góp phần làm cho thanh âm đàn tính và làn điệu then tiếp tục vang lên giữa đời sống hôm nay. Hy vọng rằng những nỗ lực ấy sẽ truyền cảm hứng để nhiều người trẻ cùng chung tay gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Quý vị và các bạn thân mến, như thường lệ, phần cuối của chương trình Thức cùng VOV là quà tặng VOV1. Trong tiết mục này hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài hát Tháng 7 và những cơn mưa của nhạc sĩ La Hữu Vang qua tiếng hát nghệ sĩ nhân dân Tấn Minh. Đây cũng là lời chào kết của chương trình Thức cùng VOV hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa yêu cầu khẩn trương hoàn thiện và áp dụng thống nhất hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật cho đường sắt đô thị trên phạm vi cả nước. Theo chỉ đạo, Bộ Xây dựng phải ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với đường sắt đô thị Metro ngay trong tháng 7 năm nay, đồng thời phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia đồng bộ hiện đại, có khả năng cập nhật theo tiến độ công nghệ và phù hợp với chiến lược phát triển công nghiệp đường sắt. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương ưu tiên áp dụng các tiêu chuẩn mở, hiện đại, tạo thuận lợi cho chuyển giao công nghệ, đồng thời ra soát quy hoạch để bảo đảm kết nối hiệu quả giữa các tuyến và các phương thức vận tải. Chiều nay, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã tiếp ông Subhakit Chiravanon, Chủ tịch tập đoàn Chatrien Pokphan của Thái Lan. Khẳng định Thái Lan là đối tác quan trọng của Việt Nam, Phó Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam luôn hoan nghênh các doanh nghiệp Thái Lan, trong đó có tập đoàn, tiếp tục mở rộng đầu tư và kinh doanh lâu dài tại Việt Nam. Chủ tịch tập đoàn Chatrien Pokphan khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển nông nghiệp hiện đại, mở rộng hợp tác về chuyển đổi số, ứng dụng AI, công nghệ cao, năng lượng sạch và sản xuất xanh, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững ngành nông nghiệp và nền kinh tế.

0: khu vực làm việc và hệ thống bốt dành cho các cơ quan báo chí. Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành kế hoạch triển khai chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới. Bộ Khoa học và Công nghệ đặt mục tiêu phát triển xuất bản theo hướng hiện đại với nền tảng xuất bản số, thư viện số và chương trình sách về khoa học công nghệ. Bộ cũng hướng đến nâng cao chất lượng nội dung xuất bản, phát triển văn hóa đọc và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, mở rộng hợp tác quốc tế, phát triển thị trường bản quyền và quảng bá xuất bản phẩm Việt Nam ra nước ngoài. Hôm nay, tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, thành phố Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ khởi công xây dựng trụ sở Trung tâm Phòng chống tội phạm mạng khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước đi thiết thực trong việc triển khai Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, đồng thời khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong tăng cường hợp tác quốc tế, chung tay xây dựng không gian mạng an toàn, an ninh, tin cậy và phát triển bền vững. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai vận hành thử nghiệm phần mềm quản lý khu phố DC4.0 tại toàn bộ 12 trên 12 khu phố của phường. Đây là địa phương đầu tiên của Đồng Nai đưa nền tảng này vào sử dụng nhằm hiện đại hóa quản lý hành chính từ cấp cơ sở.
1: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, phường Bình Phước thực hiện sắp xếp tinh gọn từ 37 khu phố xuống còn 12 khu phố. Việc sáp nhập khiến quy mô các khu phố tăng lên, kéo theo có lượng công việc phát sinh lớn, đặc biệt là áp lực rà soát, cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu theo địa giới hành chính mới. Trong bối cảnh đó, phần mềm DC4.0 được đưa vào vận hành không chỉ là ứng dụng công nghệ mà là sự thay đổi toàn diện về tư duy quản lý với cốt lõi, lấy dữ liệu làm nền tảng, lấy người dân làm trung tâm và lấy hiệu quả phục vụ làm mục tiêu cao nhất. Hiện tại, các chức năng cơ bản của DC4.0 đã chạy ổn định như quản lý hộ dân, nhân khẩu, gửi thông báo, giấy mời họp, tiếp nhận ý kiến, phản ánh. Bước đầu, phần mềm đã hình thành nên kênh tương tác số, thông suốt giữa người dân, khu phố, chính quyền phường, hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý địa bàn sau sáp nhập. Đối với người dân, ứng dụng mang lại quyền lợi trực tiếp khi họ được nhận thông báo tức thời về tình hình địa phương, dễ dàng gửi ý kiến, phản ánh, trực tiếp tra cứu thông tin điều hành, tham gia đóng góp ý kiến qua khảo sát, đồng thời dễ dàng xem và cập nhật thông tin hộ gia đình. Ở góc độ quản lý, phần mềm giúp các phường và khu phố quản lý dân cư khoa học xuyên suốt từ trên xuống, nắm bắt kịp thời biến động địa bàn. Đặc biệt với sự hỗ trợ từ công nghệ AI, hệ thống giúp tối ưu hóa, giảm chi phí hoạt động cũng như tự động hóa việc báo cáo, thống kê một cách toàn diện. Ông Nguyễn Minh Quang, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đồng Nai cho biết, sau khi thử nghiệm thành công tại phường Bình Phước, sẽ tiến hành nhân rộng mô hình này trên toàn bộ 449 khu phố của thành phố Đồng Nai.
2: Tiếp tục tiếp thu các ý kiến phản hồi từ các cái cơ sở, điều chỉnh các cái tính năng của phần mềm làm sao cho đáp ứng được cái công việc của ban điều hành khu phố và trưởng khu phố một cách tốt nhất. Rồi các ý kiến của lãnh đạo ở xã phường sẽ là một cái kênh thông tin để chúng tôi hiệu chỉnh cái phần mềm để mà phục vụ một cách tốt nhất, kết hợp với các cơ quan chia sẻ các dữ liệu và quản lý dữ liệu một cách an toàn thống nhất. Nếu mà triển khai thành công thì cái này cũng góp phần rất là lớn trong cái việc hiện chuyển đổi số.
0: Trưa mai 11 tháng 7, Thủy điện Hòa Bình mở một cửa xả lũ. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương Phú Thọ, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình thông báo ngay thông tin xả lũ hồ Thủy điện Hòa Bình để người dân chủ động ứng phó. Thông tin này được nêu trong công điện của Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát hành chiều nay. Chuyển sang phần tin thế giới. Chiều nay, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp Thủ tướng Nội các Triều Tiên Park Tae-song đang thăm chính thức Trung Quốc. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
3: Phát biểu tại cuộc gặp, ông Tập Cận Bình cho biết ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đưa ra định hướng chiến lược mới nhằm củng cố và phát triển tình hữu nghị truyền thống Trung Triều, đồng thời không ngừng trao thêm nội hàm thời đại mới cho mối quan hệ này. Ông khẳng định, Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ Trung Triều ký cách đây 65 năm là nền tảng chính trị pháp lý quan trọng của tình đồng chí chiến đấu được kết bằng máu giữa hai dân tộc. Ông nhấn mạnh hai bên cần giữ vững định lực chiến lược, thúc đẩy thực hiện các nhận thức chung giữa lãnh đạo hai nước, gắn hợp tác song phương với mục tiêu củng cố sự nghiệp xã hội chủ nghĩa và hiện đại hóa của mỗi nước, đồng thời kêu gọi hai bên tăng cường phối hợp chiến lược, kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của mỗi nước, tạo môi trường thuận lợi cho hai nước vững bước trên con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với thực tiễn của quốc gia mình. Về phía Triều Tiên, Thủ tướng Park Tae-song khẳng định Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ Triều Trung đã tạo cơ sở pháp lý vững chắc để phát triển quan hệ từ góc độ chiến lược và lâu dài. Đồng thời nhấn mạnh Triều Tiên kiên định ủng hộ Trung Quốc bảo vệ lợi ích cốt lõi trong vấn đề Đài Loan và nỗ lực đưa quan hệ Triều Trung trở thành quan hệ chiến lược mạnh mẽ nhất. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược và cấu trúc an ninh trên bán đảo Triều Tiên cũng như khu vực Đông Bắc Á tiếp tục diễn biến phức tạp. Việc Bắc Kinh và Bình Nhưỡng liên tục nhắc lại Hiệp ước Tương trợ cho thấy thông điệp về mức độ gắn kết chính trị

0: an ninh, đồng thời phản ánh nỗ lực củng cố tính chính danh và nền tảng xã hội cho con đường xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện đại hóa.
1: Hôm nay, sân bay chính của đảo Ishigaki ở phía nam Nhật Bản đã phải đóng cửa khi siêu bão Bavi tiến gần, mang theo gió mạnh và mưa xối xả. Cư dân cũng đổ xô đi siêu thị mua nhu yếu phẩm để dự trữ. Biên tập viên Trần Nga thông tin.
2: Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, bão Bavi dự kiến sẽ quét qua rất gần Ishigaki vào sáng sớm mai, với sức gió duy trì tối đa lên tới 162 km/h. Theo truyền thông địa phương, chính quyền thành phố Ishigaki đã quyết định đóng cửa sân bay và các cơ sở cảng từ sáng nay khi bão Bavi tiến gần. Các hãng hàng không Nhật Bản đã hủy hàng chục chuyến bay trong khu vực. Hãng Japan Airlines cho biết họ đã hủy hơn 100 chuyến bay, ảnh hưởng đến gần 20.000 hành khách, trong khi hãng hàng không đối thủ All Nippon Airways hủy hơn 160 chuyến bay cho đến ngày 12 tháng 7, làm gián đoạn việc đi lại của khoảng 20.000 người. Chính quyền địa phương cảnh báo người dân cần hết sức cảnh giác trước nguy cơ gió mạnh, sạt lở đất, lũ lụt và sóng thần. Vốn nhộn nhịp với khách du lịch, trung tâm thành phố Ishigaki hôm nay vắng vẻ. Người dân cho biết họ tranh thủ mua sắm thực phẩm, đề phòng mọi rủi ro có thể xảy ra do bão. Tôi nghĩ hôm nay và ngày mai tôi sẽ không thể ra ngoài được, nên tôi đang mua một số thứ trước. Nếu mất điện và điện bị ngắt, tủ lạnh cũng sẽ ngừng hoạt động. Đó là điều tôi lo lắng. Siêu thị của chúng tôi sẽ cố gắng mở cửa cho đến giây phút cuối cùng ngay trước khi bão đến và sau đó đảm bảo sẵn sàng mở cửa trở lại ngay khi bão đi qua. Tôi chưa từng trải qua một trận bão nào đổ bộ trực diện như thế này. Tôi từng ở đây khi các cơn bão khác đi qua gần đó, nhưng chưa bao giờ nghiêm trọng đến mức này. Và đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm điều gì đó như thế này vào thời điểm này trong năm.
1: Hôm nay, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc đã kích hoạt tình trạng khẩn cấp cấp 4 đối với các thảm họa địa chất tại thủ đô Bắc Kinh và tỉnh Hà Bắc lân cận. Kích hoạt được đưa ra trong bối cảnh dự báo sẽ có mưa lớn do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam và bão Bavi. Theo thông tin dự báo, có thể sẽ có mưa lớn đổ xuống một số khu vực ở miền Bắc Trung Quốc từ ngày 10 đến 13 tháng 7, trong đó thủ đô Bắc Kinh và tỉnh Hà Bắc hứng lượng mưa lên tới 300 đến 350mm. Giới chức Tây Ban Nha hôm nay cho biết ít nhất 12 người đã thiệt mạng, 23 người khác vẫn mất tích do cháy rừng ở miền nam nước này. Lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực khống chế một trong những vụ cháy rừng gây chết người nhiều nhất trong lịch sử Tây Ban Nha. Một loạt các đợt nắng nóng đầu mùa hè đã khiến nhiều vùng rộng lớn của Tây Ban Nha trở nên khô hạn và dễ bắt lửa, dẫn đến mùa cháy rừng sớm. Tuy mới đầu mùa, nhưng đã có khoảng 57.000 hecta rừng ở Tây Ban Nha bị cháy, bằng khoảng một nửa mức trung bình hàng năm trong hai thập kỷ qua và chiếm 40% tổng diện tích bị cháy trên toàn Liên minh châu Âu. Tổ chức Y tế Thế giới hôm nay cảnh báo dịch tả ở Sudan có thể trở nên tồi tệ hơn khi chiến tranh, tình trạng dân di rời và mùa mưa sẽ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo ở nước này. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, dịch tả bùng phát vào ngày 27 tháng 6 đã khiến ít nhất 114 người thiệt mạng và hơn 1.300 người khác nhiễm bệnh. Dịch đang lan rộng khắp nhiều bang của Sudan, đặc biệt là ở Darfur và Kordofan, nơi việc tiếp cận viện trợ và nhân viên y tế vẫn bị hạn chế nghiêm trọng. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Bảy, ngày 11 tháng 7 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, trưởng bản, người có uy tín, lá chắn của bản làng trước thiên tai, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện ngày thứ Bảy, nghị quyết 57, tháo gỡ rào cản để nghiên cứu khoa học bứt phá, 8 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, phục hồi chức năng sớm giúp người bệnh hòa nhập cuộc sống, 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 phút đối thoại, người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ miễn phí hàng năm, chính sách mới và những kỳ vọng. 10 giờ thanh âm ký sự, nhã nhạc cung đình Huế, tiếng vàng son còn vọng. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, một câu chuyện nhân quyền có nội dung, nhận diện âm mưu lợi dụng sáng tạo khai phóng để xuyên tạc lịch sử. 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ,

nhân lực trong kỷ nguyên AI, từ đào tạo đến năng lực ứng dụng. 11 giờ 35 kết nối năm tư, nguồn vốn tín dụng giúp hộ nghèo người Mường ở Phú Thọ vươn lên. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, tiết kiệm để sống xanh, hành động nhỏ giá trị lớn. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN. ASEAN cần cơ chế công nhận hà la chung, tăng lợi thế cạnh tranh và thúc đẩy giao thương. 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều. 15 giờ 20 chuyên gia của bạn chủ động phòng biến chứng hô hấp ở người cao tuổi. 15 giờ 50 và 22 giờ 15 alo VOV1 Phú Thọ, dự án nhà ở xã hội, những điểm nghẽn cần tháo gỡ. 17 giờ cuộc sống 365, chat với người nổi tiếng Phùng Tiến Minh, từ phù thủy nhạc phim đến giấc mơ sân khấu. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ 5 tâm tình lên biên giới vài đảo, chiếc ổ cứng vượt sóng đến Trường Sa. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, câu chuyện cảnh sát, trưởng công an xã. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn tư vấn sức khỏe. 21 giờ quân đội nhân dân, quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ 30 chân dung cuộc sống, người gieo hy vọng cho phụ nữ bị bạo hành. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau. 23 giờ 30 chuyển động FM giới thiệu ca khúc Nụ hôn đầu giữa Trường Sơn.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà lãnh đạo NATO bước vào một hội nghị được nhiều chuyên gia đánh giá là có ý nghĩa vượt xa ngoài những tuyên bố thường kỳ. Trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu biến động, sức ép chia sẻ gánh nặng quốc phòng gia tăng và những thay đổi trong vai trò của Mỹ, Liên minh quân sự lớn nhất thế giới đang đứng trước yêu cầu phải tự định hình một giai đoạn phát triển mới, được gọi là NATO 3.0. Vậy NATO 3.0 sẽ khác gì so với liên minh sau chiến tranh lạnh và những quyết sách được đưa ra tại Ankara sẽ tác động như thế nào đến cục diện an ninh châu Âu cũng như trật tự chiến lược toàn cầu trong những năm tới? Đây là nội dung của chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế tuần này.
1: Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra 2 ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7 tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá là một trong những hội nghị quan trọng nhất của liên minh trong nhiều năm qua. Nếu hội nghị ở Madrid, Tây Ban Nha năm 2022 xác lập NATO trong bối cảnh chiến sự Ukraine bùng nổ, còn hội nghị Washington năm 2024 kỷ niệm 75 năm thành lập liên minh, thì tại Ankara được xem là dấu mốc chuyển từ giai đoạn ứng phó sang giai đoạn tái thiết toàn diện. Nhiều học giả gọi đây là thời điểm khai mở cho NATO 3.0, một NATO thích ứng với môi trường an ninh mới. Trọng tâm đầu tiên của hội nghị là hiện thực hóa cam kết tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP, mục tiêu được thông qua về nguyên tắc tại hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2025. Phát biểu trước báo giới, Tổng thư ký NATO Mark Rutte nhấn mạnh, tốc độ gia tăng đầu tư quốc phòng đã vượt xa những năm trước. Chỉ riêng trong giai đoạn 2025-2026, các nước châu Âu và Canada đã bổ sung khoảng 258 tỷ đô la Mỹ cho quốc phòng, tăng gần 20% so với năm trước. Quan trọng hơn, khoản đầu tư này không chỉ nhằm đáp ứng chi tiêu về quốc phòng mà còn hướng tới năng lực quân sự thực chất.
2: Tiền là rất quan trọng, nhưng bạn không thể dùng một đồng đô la hay một đồng euro để ngăn chặn một quả tên lửa hay một chiếc xe tăng. Điều chúng ta cần là nhanh chóng chuyển nguồn lực tài chính đó thành những năng lực tác chiến sẵn sàng chiến đấu. Đây là ưu tiên chung của chúng ta tại hội nghị thượng đỉnh Ankara, cũng như trong những năm tới. Chúng ta cần nhiều lực lượng hơn, nhiều nguồn lực hơn và một nền tảng công nghiệp quốc phòng mạnh hơn.
1: Song song với việc tăng cường sức mạnh nội khối, NATO cũng tái khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Tổng thư ký Mark Rutte nhấn mạnh, tất cả các đồng minh đều phải hoàn thành phần trách nhiệm của mình. Thông điệp này cho thấy hỗ trợ Ukraine tiếp tục được coi là một phần trong chiến lược răn đe tập thể của NATO. Đối với các nước châu Âu thì hội nghị lần này còn đánh dấu sự thay đổi rõ nét trong tư duy chiến lược. Điều này phần nào được thể hiện trong phát biểu của Thủ tướng Đức Friedrich Merz.
2: Tôi muốn nhắc lại một ý mà Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius nêu trong cuộc họp nội các. NATO cần trở nên mang tính châu Âu nhiều hơn để có thể tiếp tục là một liên minh xuyên Đại Tây Dương. Trong nhiều năm qua, chúng ta đã làm quá ít cho chính an ninh của mình, và giờ đây chúng ta đang bù đắp cho sự thiếu hụt đó.
1: Có thể thấy hội nghị tại Ankara không chỉ bàn về ngân sách quốc phòng hay các gói hỗ trợ Ukraine, mà xa hơn đây là hội nghị đặt nền móng cho một mô hình NATO mới, nơi sức mạnh của liên minh không còn phụ thuộc chủ yếu vào vai trò dẫn dắt của Mỹ, mà dựa nhiều hơn vào năng lực tự chủ của châu Âu. Sự phát triển của công nghệ quốc phòng và khả năng thích ứng với môi trường cạnh tranh chiến lược ngày càng phức tạp.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 75 năm tồn tại, NATO đã nhiều lần thay đổi để thích ứng với môi trường an ninh quốc tế. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều học giả và các viện nghiên cứu chiến lược, sự chuyển đổi được khởi động từ hội nghị thượng đỉnh Ankara lần này có thể là bước thay đổi sâu sắc nhất kể từ sau khi chiến tranh lạnh kết thúc. Khái niệm NATO 3.0, dù không phải thuật ngữ chính thức, đang được sử dụng ngày càng nhiều để mô tả một mô hình liên minh mới, phản ánh những biến động chiến lược của thế kỷ 21.
3: Để hiểu NATO 3.0 là gì, cần nhìn lại chặng đường phát triển của liên minh. Giai đoạn đầu tiên thường được gọi là NATO 1.0, kéo dài từ năm 1949 khi NATO được thành lập đến khi chiến tranh lạnh kết thúc. Khi đó, NATO được thành lập với một mục tiêu duy nhất, đó là ngăn chặn sự mở rộng của Liên Xô. Mỹ triển khai hàng trăm nghìn binh sĩ tại châu Âu, duy trì chiếc ô hạt nhân và đóng vai trò trung tâm trong toàn bộ hệ thống phòng thủ của liên minh. Trong suốt hơn 4 thập niên, NATO gần như không phải tham chiến, nhưng sức mạnh răn đe đã góp phần duy trì thế cân bằng ở châu Âu. Khi Liên Xô tan rã, nhiều người từng đặt câu hỏi liệu NATO còn lý do để tồn tại. Thay vì giải thể, liên minh bước sang một giai đoạn mới được nhiều học giả gọi là NATO 2.0. Trong hơn 3 thập niên sau chiến tranh lạnh, NATO mở rộng nhanh chóng về phía đông, kết nạp hàng loạt thành viên mới, đồng thời chuyển trọng tâm sang quản lý khủng hoảng, chống khủng bố và các chiến dịch quân sự ngoài khu vực như là Kosovo, Afghanistan hay Libya. Đây cũng là giai đoạn châu Âu được hưởng cái gọi là cổ tức hòa bình, cắt giảm mạnh ngân sách quốc phòng và ngày càng phụ thuộc vào sức mạnh quân sự của Mỹ. Tuy nhiên, cuộc xung đột tại Ukraine năm 2022 đã phơi bày những hạn chế của mô hình đó. Chỉ sau vài năm, kho dự trữ đạn dược của nhiều nước châu Âu cạn kiệt, năng lực sản xuất quốc phòng không theo kịp nhu cầu chiến trường, trong khi Mỹ phải đồng thời phân bổ nguồn lực cho cả châu Âu và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Những thay đổi trong chính sách của Washington, đặc biệt là yêu cầu các đồng minh phải tự gánh vác nhiều hơn trách nhiệm an ninh, càng thúc đẩy NATO phải tái cấu trúc. Đó là bối cảnh ra đời của khái niệm NATO 3.0. Theo các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh, điểm khác biệt lớn nhất của giai đoạn này là sự chuyển dịch từ chia sẻ gánh nặng sang chuyển giao trách nhiệm. Nếu như trước đây, Mỹ vừa là lực lượng tác chiến chủ lực, vừa là nhà bảo trợ an ninh của châu Âu, thì trong mô hình mới, các nước châu Âu sẽ phải trở thành trụ cột của phòng thủ thông thường trên lục địa, còn Mỹ tập trung hơn vào vai trò đảm bảo chiến lược, răn đe hạt nhân và đối phó những thách thức tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Sự thay đổi này cũng được phản ánh rõ trong phát biểu của Tổng thư ký NATO Mark Rutte.
2: Chúng ta cần thẳng thắn với nhau. Liên minh này đang trải qua một quá trình chuyển đổi hết sức to lớn. Có lẽ là một cuộc chuyển đổi lớn nhất trong lịch sử của NATO nhằm xây dựng một NATO 3.0.
3: Nhìn chung, phiên bản NATO 3.0 hướng tới thay đổi mạnh mẽ cách thức vận hành của liên minh trên ba phương diện. Thứ nhất là thay đổi lực lượng tuyến đầu. Theo đó, châu Âu chịu trách nhiệm chính về phòng thủ và Mỹ chủ yếu đóng vai trò răn đe hạt nhân và hỗ trợ hậu cần chiến lược. Thứ hai là cách mạng về ngân sách. Với cột mốc 5% GDP, qua đó áp đặt luật chơi tài chính khắc nghiệt hơn. Cuối cùng là mở rộng khái niệm bảo vệ toàn diện, không chỉ là cách thức phòng thủ truyền thống mà cả an ninh mạng, năng lượng, chuỗi cung ứng công nghiệp quốc phòng.
0: Thưa quý vị và các bạn, nếu hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara được xem là nơi khởi động NATO 3.0 thì chặng đường phía trước của liên minh sẽ không hề bằng phẳng, bởi xây dựng một NATO mới không chỉ đòi hỏi thêm ngân sách hay vũ khí mà còn là quá trình điều chỉnh vai trò giữa Mỹ và châu Âu, đồng thời thích ứng với một môi trường an ninh ngày càng phức tạp. Phần cuối chương trình là nhận định về nội dung này.
1: Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ được nhiều nhà quan sát mô tả không phải là nơi khai sinh những ý tưởng hoàn toàn mới, mà là hội nghị thực thi sau các cam kết lớn đã được thông qua tại hội nghị La Hay, Hà Lan vào năm 2025. Nếu La Hay đặt mục tiêu tăng chi tiêu quốc phòng, mở rộng năng lực công nghiệp quân sự và nâng cao trách nhiệm của châu Âu, thì Ankara là nơi các thành viên phải chứng minh họ sẽ thực hiện những cam kết đó như thế nào, tăng ngân sách bao nhiêu, lộ trình ra sao, năng lực quân sự như thế nào sẽ được xây dựng và công nghiệp quốc phòng của liên minh sẽ được mở rộng như thế nào. Thách thức thứ hai là duy trì sự đoàn kết trong nội bộ liên minh. Mặc dù các nước thành viên đều nhất trí về việc tăng cường năng lực phòng thủ, nhưng ưu tiên chiến lược và khả năng tài chính của mỗi nước không giống nhau. Các quốc gia ở sườn đông NATO coi Nga là mối đe dọa trực tiếp, trong khi nhiều nước Tây Âu vẫn phải cân đối giữa chi tiêu quốc phòng với các mục tiêu phát triển kinh tế và an sinh xã hội. Việc nâng chi tiêu lên mức 5% GDP cũng sẽ tạo ra sức ép lớn đối với ngân sách của không ít quốc gia, nhất là trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế còn nhiều bất ổn. Một bài toán khác là làm thế nào để châu Âu gánh vác nhiều trách nhiệm hơn mà không làm suy yếu mối liên kết xuyên Đại Tây Dương. Trong nhiều năm, Mỹ là trụ cột đảm bảo an ninh của NATO, nhưng khi Washington ngày càng dành nhiều nguồn lực cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và cạnh tranh với Trung Quốc, châu Âu buộc phải tăng cường khả năng tự chủ. Điều này mở ra cơ hội để Liên minh châu Âu xây dựng năng lực quốc phòng mạnh hơn, nhưng cũng đặt ra nguy cơ xuất hiện những khác biệt về ưu tiên chiến lược giữa hai bờ Đại Tây Dương nếu thiếu sự điều phối hiệu quả. Ở tầm rộng hơn, NATO 3.0 cũng sẽ tác động sâu sắc đến cục diện an ninh toàn cầu. Trong những năm tới, sự chuyển đổi sang NATO 3.0 nhiều khả năng sẽ thúc đẩy một làn sóng tăng chi tiêu quốc phòng, hiện đại hóa quân đội và cạnh tranh công nghệ quân sự trên phạm vi toàn cầu. Đồng thời, điều đó cũng có thể khiến cho quan hệ giữa NATO và Nga tiếp tục ở trạng thái đối đầu kéo dài, trong khi cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc ngày càng quyết liệt. Vì thế, hội nghị Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ là một kỳ hội nghị thượng đỉnh, những quyết sách được đưa ra tại đây có thể sẽ định hình cấu trúc an ninh châu Âu, đồng thời tác động tới trật tự chiến lược quốc tế trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập niên tới.
0: Thưa quý vị và các bạn, những phân tích về tương lai NATO trong phiên bản 3.0 vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế tuần này. Chương trình do biên tập viên Thanh Huyền thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
4: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Nhanh nhạy,
6: chính xác,
5: sinh động,
6: hữu ích.
4: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
7: Thưa quý vị và các bạn, một nhiệm vụ quan trọng được Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia yêu cầu là nghiên cứu tích hợp các chương trình một cách thực chất, không cơ học, không cộng dồn, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần lồng ghép các nội dung trùng lắp, nếu thấy việc không hợp lý, phải mạnh dạn đề xuất điều chỉnh.
5: Chương trình mới tích hợp trên cơ sở làm rõ mục tiêu của từng cái nội dung, nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, dân tộc thiểu số, rồi là văn hóa, giáo dục, y tế phải được tích hợp các mục tiêu. Nội dung nào lồng ghép, nội dung nào phải chi tiết ra, vì có những cái trùng lắp là phải lồng ghép. Phân bổ và sử dụng nguồn lực đúng mục tiêu, đúng đối tượng, trọng tâm, trọng điểm và đảm bảo là không trùng lặp, không giàn trải, không để phát sinh thất thoát lãng phí tiêu cực và phải quyết tâm phấn đấu là giải ngân 100% nguồn vốn ngân sách trung ương được giao trong năm 2026, trong đó bao gồm cả 17.000 tỷ của 3 chương trình giai đoạn 2021-2025 kéo dài sang năm 2026.
7: Việc yêu cầu nghiên cứu tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia một cách thực chất, không cơ học, không cụm dồn là một bước đi mang tính đột phá. Bởi tình trạng chồng chéo, gian trải giữa các cấu phần như thời gian qua làm giảm hiệu năng của nguồn lực. Bằng cách yêu cầu lồng ghép các nội dung trùng lặp và mạnh dạn loại bỏ những điều bất hợp lý, người đứng đầu chính phủ đang hướng tới một mô hình quản trị tinh gọn, tối ưu. Sự kết hợp giữa việc phân bổ nguồn lực đúng mục tiêu, đúng đối tượng, trọng tâm, trọng điểm với mục tiêu áp lực giải ngân 100% vốn ngân sách trung ương trong năm 2026 thể hiện rõ tinh thần hành động và là thước đo năng lực, trách nhiệm và đạo đức công vụ của lãnh đạo các bộ ngành và địa phương. Đây chính là lời giải thực tế cho bài toán chống thất thoát lãng phí, biến các mục tiêu vĩ mô trên giấy tờ thành những giá trị an sinh xã hội thực chất mà người dân được thụ hưởng.

0: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
1: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
0: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
1: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
0: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm: từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
1: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần

0: thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.
1: Có những thanh âm vượt qua biến thiên lịch sử, vẫn tiếp tục sống trong ký ức một vùng đất và trong tâm thức nhiều thế hệ người Việt. Ở Huế, đó là nhã nhạc cung đình.

0: từng vang lên trong những nghi lễ của triều Nguyễn. Nhã nhạc cung đình Huế không chỉ là âm nhạc, đó là kết tinh của lễ nghi, mỹ học và bản sắc văn hóa Việt Nam, một di sản còn sống cùng thời gian.
1: Nhã nhạc của Huế là một cái thành tựu mà có thể nói rất đặc trưng đến vương triều nhà Nguyễn, với sự quan tâm đặc biệt đưa nó trở thành một cái loại hình âm nhạc cung đình mà rất đặc trưng của Việt Nam.
0: Triều đại đã lùi xa, nhưng thanh âm ấy vẫn được lưu giữ trong ký ức nghệ nhân và trong hành trình gìn giữ di sản của hôm nay.
2: Từ những lúc đi học và bây giờ mình cũng ý thức được rằng là phải luôn luôn là có trách nhiệm để mình bảo tồn được cái giá trị quý giá của nhà nhạc cung đình Huế, thì nên âm nhạc đã được UNESCO công nhận.
3: Mỗi khi cháu nghe nhạc cung đình Huế thì cháu thấy rất là tự hào về quê hương của mình.
0: Thế hệ nối tiếp thế hệ, tiếng vàng son vẫn tiếp tục ngân vang.
4: Tiếng vàng son còn vòng gợi niềm hy vọng là bảo tồn và phát huy di sản là nhã nhạc. Cái tiếng vang vòng của cái di sản không chỉ ngày hôm nay mà đối với nhiều thế hệ.
0: Mời quý vị đón nghe thanh âm ký sự Nhã nhạc cung đình Huế, tiếng vàng son còn vọng, để cùng lắng nghe hành trình của một di sản vượt qua thời gian, bền bỉ ngân lên giữa cuộc sống hôm nay. Chương trình phát sóng lúc 22:30 ngày 4 tháng 7 và 10:00 ngày 11 tháng 7 trên VOV1.
5: Ma túy toàn cầu, các thách thức dai dẳng, vấn đề mới nổi và giải pháp đổi mới sáng tạo là chủ đề của Ngày Thế giới phòng chống ma túy 26 tháng 6 năm 2026.
6: Theo thống kê của Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc, hàng năm có hơn 300 triệu người, khoảng 6% dân số toàn cầu sử dụng ma túy và hàng chục triệu người đang phải chịu chứng rối loạn do sử dụng các chất gây nghiện liên quan đến ma túy.
5: Mục tiêu của chiến dịch năm nay là tập trung xử lý sự chuyển dịch từ ma túy đơn thuần sang ma túy tổng hợp, các loại ma túy mới, triệt phá tội phạm ma túy ứng dụng công nghệ cao trên không gian mạng.
6: Việt Nam cũng lấy ngày 26 tháng 6 hàng năm làm ngày toàn dân phòng chống ma túy. Đây là dịp để chúng ta nhìn nhận và nâng cao nhận thức của mọi người dân trong phòng chống đấu tranh với tệ nạn ma túy.
5: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy, nhận diện các loại ma túy mới, đồng thời triển khai đợt cao điểm tấn công triệt phá các đường dây tội phạm xuyên quốc gia và hỗ trợ người cai nghiện hòa nhập cộng đồng.
6: Với tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng chống ma túy, kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, tiến tới đẩy lùi tệ nạn nguy hiểm này ra khỏi đời sống xã hội.
5: Hãy chung tay quyết tâm xây dựng một cộng đồng không ma túy.
7: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 3 năm khánh thành nhà hát Hồ Gươm, mùng 9 tháng 7, 2023, mùng 9 tháng 7, 2026, Cục Công tác Chính trị Bộ Công an chỉ đạo nhà hát Hồ Gươm thực hiện chương trình hòa nhạc đặc biệt mang tên The Symphony of Time vào lúc 20 giờ tối mùng 10 tháng 7. Đây là chương trình mở đầu cho chuỗi sự kiện tháng 7, đánh dấu chặng đường hoạt động biểu diễn nghệ thuật nhiều dấu ấn của nhà hát Hồ Gươm. 3 năm qua, nhà hát Hồ Gươm đã từng bước ghi dấu trong đời sống văn hóa nghệ thuật nước nhà, trở thành tâm điểm thực

0: hiện các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị, ngoại giao văn hóa và là điểm hẹn của những chương trình biểu diễn nghệ thuật đẳng cấp quốc tế, nơi tôn vinh các giá trị văn hóa nghệ thuật Việt Nam, đồng thời cũng là nơi hội tụ, kết nối và lan tỏa tinh hoa nghệ thuật thế giới. Với định hướng xây dựng một không gian biểu diễn chuyên nghiệp hiện đại, nhà hát Hồ Gươm không chỉ tạo nên dấu ấn qua những chương trình định kỳ mang thương hiệu và bản sắc riêng như chuỗi chương trình nghệ thuật quốc tế Musical Season hay những trải nghiệm nghệ thuật đa dạng từ giao hưởng, thính phòng, opera, ballet, nhạc kịch đến kịch múa đương đại, ca múa nhạc, sân khấu vân vân. Hòa nhạc The Symphony of Time đưa khán thính giả bước vào thế giới những kiệt tác opera kinh điển, nơi vẻ đẹp của giọng hát, kỹ thuật diễn xuất của nghệ sĩ hòa quyện cùng ngôn ngữ âm nhạc, lời thoại diễn xuất vân vân tạo nên những giá trị nghệ thuật vượt thời gian. Quý vị và các bạn thân mến, nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu đến quý khán thính giả đêm nhạc Vivaldi, Mozart và Saint-Saëns sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ tối 18 tháng 7 tại nhà hát thành phố số 7 công trường Lam Sơn, thành phố Hồ Chí Minh. Từ chuẩn mực của Baroque, nét tinh tế của cổ điển cho đến những cảm xúc mãnh liệt đầy lãng mạn, chuyến du ngoại âm nhạc lần lượt đưa khán thính giả đến với ba tác phẩm kinh điển trải dài qua các thời kỳ âm nhạc. Bản concerto cho ba violon, cung pha trưởng của Vivaldi, Sinfonia Concertante, cung pi giáng trưởng của Mozart và kết thúc thăng hoa với bản concerto cho violon số 3 cung si thứ của Camille Saint-Saëns. Hành trình âm nhạc được mở đầu đầy hứng khởi bằng concerto cho ba violon, cung pha trưởng của Antonio Vivaldi với giai điệu tươi sáng, giàu sức sống cùng sự đối lập nhịp nhàng giữa ba bè violon độc tấu, tác phẩm là minh chứng cho tài năng sáng tạo của Vivaldi trong việc kết hợp kỹ thuật trình diễn điêu luyện với vẻ đẹp giàu cảm xúc. Tiếp nối không gian âm nhạc ấy, khán thính giả sẽ được thưởng thức bản Sinfonia Concertante cung mi giáng trưởng K364 của Mozart, một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất cho sự kết hợp giữa thể loại giao hưởng và concerto. Với kết cấu đối thoại tinh tế giữa hai nhạc cụ độc tấu và dàn nhạc, tác phẩm khắc họa một thế giới âm nhạc giàu chất thơ. Hành trình âm nhạc sẽ tiếp tục được đẩy lên cao trào qua kiệt tác tiêu biểu của thời kỳ lãng mạn Pháp, bản concerto số 3 cho violon cung si thứ của Camille Saint-Saëns, nổi bật bởi sự kết hợp giữa vẻ đẹp trữ tình, màu sắc âm nhạc tinh tế và những thử thách kỹ thuật đầy ấn tượng. Tác phẩm đòi hỏi người nghệ sĩ độc tấu không chỉ sở hữu kỹ thuật điêu luyện mà còn phải có chiều sâu trong tư duy diễn giải.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nữ ca sĩ trẻ, nghệ danh Miha, quán quân Sao Tìm Sao 2020, hiện đang theo học tại Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Cô rất tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật vì cộng đồng, không chỉ thể hiện tốt các ca khúc, Miha còn sáng tác những bài hát mang đậm tinh thần quê hương đất nước, thể hiện góc nhìn của một người trẻ đối với Tổ quốc. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn ca khúc Liền Một Quê Hương của ca sĩ Miha, thể hiện một tinh thần lớn không chỉ là âm nhạc mà còn là suy nghĩ về đất nước. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Liền Một Quê Hương.

Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Lê Bá Thường giới thiệu tới công chúng yêu nhạc ca khúc mang tên Việt Nam Tiến Bước. Đây như bản hùng ca, khẳng định sức mạnh đại đoàn kết Việt Nam và thể hiện khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, qua đó khơi dậy trong mỗi người niềm tin yêu, tự hào và khát vọng về một Việt Nam đang trên con đường bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Với ca từ giản dị nhưng sâu lắng, được thể hiện đầy cảm xúc qua giọng hát của ca sĩ Hồng Mơ, ca khúc đã khắc họa bức tranh tươi sáng về một đất nước đang phát triển và hội nhập. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Việt Nam Tiến Bước của nhạc sĩ Lê Bá Thường.

Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Thiên Dũng chính thức công bố dự án âm nhạc mới mang tên Bình Minh Dân Tộc, một album mang đậm tinh thần quê hương đất nước, dự kiến phát hành trong thời gian tới. Bình Minh Dân Tộc là tập hợp những sáng tác tâm huyết của nhạc sĩ Thiên Dũng, được ấp ủ với mong muốn lan tỏa tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng phát triển của con người Việt Nam trong thời đại mới. Album khắc họa hình ảnh đất nước Việt Nam giàu truyền thống văn hóa, kiên cường trong lịch sử và rạng rỡ trong hành trình hội nhập phát triển. Điểm đặc biệt của dự án là sự tham gia thể hiện của 4 giọng ca: Đào Mát, Serena Thủy Tiên, Tuấn Phi và Hồ Tuấn Phúc. Mỗi nghệ sĩ mang đến một màu sắc riêng biệt, góp phần tạo nên sự đa dạng trong phong cách thể hiện và cảm xúc xuyên suốt album. Về mặt âm nhạc, các ca khúc trong Bình Minh Dân Tộc được đầu tư kỹ lưỡng về hòa âm phối khí, kết hợp hài hòa giữa

âm hưởng dân gian truyền thống và phong cách hiện đại. Sự giao thoa này không chỉ giúp tác phẩm dễ dàng tiếp cận công chúng mà còn góp phần làm mới dòng nhạc quê hương đất nước trong bối cảnh âm nhạc đương đại. Thông qua album này, nhạc sĩ Thiên Dũng mong muốn gửi gắm thông điệp về niềm tin, hy vọng và tinh thần đoàn kết dân tộc như ánh bình minh mở ra một ngày mới đầy năng lượng và khát vọng vươn lên. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc chủ đề Bình Minh Dân Tộc do ca sĩ Selena Thủy Tiên trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong phần cuối của chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn ca khúc Tự hào quê hương Việt Nam của nhạc sĩ Bùi Tiến Thường, ca khúc khắc họa lại lịch sử dựng nước và giữ nước của ông cha ta, đồng thời nói lên vẻ đẹp thiên nhiên thơ mộng, hùng vĩ của đồng quê, núi rừng và biển đảo quê hương. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe chia sẻ của nhạc sĩ Bùi Tiến Thường và thưởng thức ca khúc Tự hào quê hương Việt Nam do anh và ca sĩ Hồng Anh cùng nhóm Kiss trình bày.
1: Xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình. Với ca khúc Tự hào quê hương Việt Nam thì về phần âm nhạc thì Thường phối khí giữa sự kết hợp của những tiết tấu nhạc cụ phương Tây và nhạc cụ dân tộc, đó là đàn tranh. Đàn tranh thể hiện những cái nét dân gian đặc trưng của Việt Nam, những cái nét văn hóa. Thường muốn lồng ghép những cái yếu tố dân gian dân tộc vào trong bản phối của mình. Ngoài ra thì Thường kết hợp giữa các bạn nhỏ để thể hiện được những cái biên độ khán giả nó được tiếp cận rộng rãi hơn qua ca khúc này. Và phần đầu thì với một cái nét giai điệu nhẹ nhàng kết hợp cùng với đàn tranh, nhưng đến sang phần thứ hai thì tiết tấu nhanh hơn, mạnh hơn để Thường thể hiện được sự tự hào dân tộc được một cách rõ nét hơn, mang tính hào sảng hơn. Và thông qua ca khúc này thì Thường muốn gửi gắm tới tất cả quý vị khán thính giả, đó là tinh thần dân tộc của ông cha ta đã chiến đấu gìn giữ để bảo vệ tổ quốc, cũng như rằng là những cái cảnh đẹp của thiên nhiên Việt Nam, từ những cánh đồng, từ những cánh rừng núi hay là những hòn đảo ở xa xôi của tổ quốc. Đó là những cái vẻ đẹp thực sự rất là hùng vĩ của Việt Nam, và chúng ta tự hào vì điều đó.

Các bạn thân mến, sáng mùng 2 tháng 7 tại Hội trường Thống Nhất, phường Bến Thành đã diễn ra chương trình nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh sáng mãi tên người. Tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn ra định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, mùng 2 tháng 7 năm 1976, mùng 2 tháng 7 năm 2026. Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ Tạ Minh Tâm, Trọng Phúc, Phượng Loan, Quế Chân, Lê Thiện, Hạnh Thúy, Phạm Thế Vĩ, Cao Minh, Ánh Tuyết, Phạm Khánh Ngọc, Thu Giang, các ca sĩ Cẩm Vân, Mỹ Tâm, Đông Hùng, Phương Vi, vân vân. Chương trình nghệ thuật gồm các phần khai từ nửa thế kỷ vinh dự và tự hào thành phố mang tên Bác. Phần 1, có những tháng năm như thế. Phần 2, thành phố Hồ Chí Minh rạng rỡ tên người. Được thể hiện qua các ca khúc hay về quê hương đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh, về thành phố mang tên Bác như Dòng sông hát, Tiếng hát từ thành phố mang tên người, Miền Nam nhớ mãi ơn người, Thành phố tình yêu và nỗi nhớ, Hành khúc lên đường, Bài ca không quên, Người là niềm tin tất thắng, Người từ phương xa về, Tự hào thành phố tôi yêu, Thành phố trẻ, vân vân. Đặc biệt thông qua các tiết mục, ca khúc, liên khúc, tổ khúc, các bài ca cổ, chương trình nghệ thuật đã tái hiện hình ảnh thành phố Hồ Chí Minh bắt tay vào hành trình dựng xây lại một đô thị đầy ngổn ngang sau chiến tranh với bao khó khăn thách thức. Hình ảnh bao lớp thanh niên thành phố lên đường ra biên giới, lên những công trường xa xôi luôn là một biểu tượng đẹp của lòng yêu nước và tinh thần cống hiến. Có thể nói, trải qua bao giai đoạn lịch sử, thành phố Hồ Chí Minh luôn khẳng định sức sống bền bỉ, kiên cường và không ngừng kiến tạo. Những công trình vươn cao trở thành những biểu tượng mới nhưng vẫn mang đậm dấu ấn di sản, vùng đất của những con người hào sảng, giàu

Các bạn thân mến, cũng vào tối mùng 2 tháng 7 tại Hội trường Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, chương trình nghệ thuật chính luận Rạng rỡ tên người đã diễn ra. Chương trình kết nối nhiều điểm cầu trên cả nước, tái hiện hành trình lịch sử vẻ vang, khẳng định khát vọng phát triển của thành phố trong kỷ nguyên mới. Chương trình quy tụ đông đảo nghệ sĩ như nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm, nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh, nghệ sĩ ưu tú Võ Thành Khê, nghệ sĩ ưu tú Phạm Khánh Ngọc cùng các ca sĩ Phương Vi, Hồ Trung Dũng, Đào Mát, Lê Thu Hiền, nhóm Đi Đáp và nhiều hợp xướng vũ đoàn nghệ sĩ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các đơn vị nghệ thuật đến từ nhiều địa phương trên cả nước. Với kết cấu gồm 3 chương, thành phố của khát vọng thống nhất, thành phố của khát vọng vươn lên và thành phố trong kỷ nguyên mới. Chương trình kết hợp nghệ thuật biểu diễn, phim tài liệu, phóng sự cùng các cuộc giao lưu với nhân chứng lịch sử, chuyên gia, doanh nhân và lực lượng vũ trang. Qua đó tái hiện chặng đường nửa thế kỷ xây dựng, đổi mới và phát triển của thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày thành phố vinh dự mang tên Bác. Được xây dựng từ hình tượng dấu chân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hình ảnh Bến Nhà Rồng năm 1911, nơi người ra đi tìm đường cứu nước, không chỉ là dấu mốc lịch sử, mà còn là biểu tượng cho khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam. Trong suốt 50 năm qua, thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nối tinh thần ấy bằng khát vọng thống nhất, tinh thần nghĩa tình, sự năng động, sáng tạo, bản lĩnh, vượt qua khó khăn và niềm tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Đêm nghệ thuật mang đến nhiều tiết mục được dàn dựng công phu như hoạt cảnh, khúc hát non sông, các ca khúc ca ngợi Hồ Chủ tịch, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, nguồn sáng dẫn đường, mashup tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ, thành phố ngày mới, Hello Hồ Chí Minh City, bay cao tỏa sáng cùng thành phố. Cùng các ca khúc như Nhà tôi có treo một lá cờ, Thành phố của tôi, Thành phố Hồ Chí Minh tự hào vươn cao thế giới, Khát vọng hùng cường. Thông qua sự kết hợp giữa nghệ thuật, hình ảnh tư liệu và những câu chuyện lịch sử, chương trình Rạng rỡ tên người không chỉ tái hiện hành trình 50 năm thành phố Hồ Chí Minh mang tên Bác, mà còn lan tỏa niềm tự hào, khơi dậy khát vọng xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, tiếp tục vững bước cùng đất nước trong kỷ nguyên.

Các bạn thân mến, tối mùng 4 tháng 7 tại di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương, Bến Hải, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch long trọng tổ chức lễ khai mạc lễ hội vì hòa bình năm 2026, Festival for Peace 2026 với chủ đề Từ ký ức đến tương lai, Quảng Trị vì hòa bình. Lễ hội được tổ chức nhằm mục đích tôn vinh giá trị của hòa bình, kêu gọi mọi người chung tay đấu tranh gìn giữ, xây dựng cuộc sống hòa bình, thịnh vượng, bền vững cho quê hương, đất nước và nhân loại. Tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự trường tồn của Tổ quốc. Tưởng niệm các nạn nhân chiến tranh, những mất mát đau thương do chiến tranh gây ra. Dự khai mạc lễ hội vì hòa bình năm 2026 có Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, đại diện các bộ, ban ngành, đoàn thể trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước, đại biểu ngoại giao, các tổ chức quốc tế, các địa phương nước ngoài có quan hệ hợp tác với Việt Nam và tỉnh Quảng Trị, cùng hơn 1.000 đại biểu trong và ngoài nước. Lễ hội vì hòa bình năm 2026 có chủ đề Từ ký ức đến tương lai, Quảng Trị vì hòa bình, mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều xung đột và bất ổn. Từ vùng đất từng là biểu tượng của chia cắt và chiến tranh, Quảng Trị đang gửi tới cộng đồng quốc tế một thông điệp khác. Ký ức đau thương không chỉ để tưởng nhớ, mà còn có thể trở thành nền tảng để nuôi dưỡng lòng bao dung, thúc đẩy đối thoại và kiến tạo tương lai. Tiếp nối phần nghi thức khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc biệt gồm 3 chương Dòng chảy ký ức, Ánh sáng hòa bình và Thế giới hòa ca. Được sản dựng công phu với sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và công nghệ trình diễn hiện đại, chương trình đã tái hiện chiều sâu lịch sử của vùng đất Quảng Trị, đồng thời truyền tải mạnh mẽ thông điệp về hòa bình, hòa giải, đoàn kết và khát vọng phát triển, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc đối với đại biểu, nhân dân và du khách. Khai mạc lễ hội vì hòa bình 2026 tại Quảng Trị đã mang đến cho khán giả một chương trình nghệ thuật thực cảnh đặc sắc, kết hợp đa không gian trên bờ và dưới sông, kết nối trục Bắc Nam của cầu Hiền Lương, với điểm nhấn là nghi thức thỉnh chuông ước nguyện hòa bình vô cùng ý nghĩa và bắn pháo hoa nghệ thuật. Lễ khai mạc khép lại bằng màn pháo hoa nghệ thuật rực sáng trên bầu trời Hiền Lương, Bến Hải, trên nền nhạc bài hát Nối vòng tay lớn, khẳng định và lan tỏa thông điệp về hòa bình, hữu nghị và khát vọng hướng tới tương lai.

Các bạn thân mến, tối mùng 3 tháng 7 vừa qua tại nhà hát Tháng 8, thành phố Hải Phòng đã diễn ra chương trình nghệ thuật Khát vọng biển, đưa khán giả đi qua hành trình cảm xúc từ lịch sử, tình yêu biển đến khát vọng phát triển của thành phố cảng trong thời đại mới. Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ như Phương Anh, Tuấn Hiệp, Lê Anh Dũng, Ngọc Anh, Mạnh Hùng, Ngọc Hiếu, Khánh Ngọc và các diễn viên nghệ sĩ nhà hát đương đại Hải Phòng. Khát vọng biển là hành trình cảm xúc nối liền quá khứ, hiện tại và tương lai của thành phố Hải Phòng, được kể bằng âm nhạc, bằng vũ điệu, bằng ánh sáng và cảm xúc. Nơi biển là tâm hồn, là bản sắc văn hóa của thành phố cảng. Với thời lượng khoảng 90 phút, chương trình Khát vọng biển với chủ đề Chuyện tình của biển được xây dựng thành một hành trình nghệ thuật gồm 3 phần, kết hợp âm nhạc, múa, hình ảnh sân khấu và công nghệ trình diễn hiện đại. Thông qua đó, chương trình khắc họa một Hải Phòng giàu truyền thống lịch sử, hào sảng trong khí chất, lãng mạn trong những khúc tình ca và đang chuyển mình mạnh mẽ trên hành trình hội nhập vươn xa biển lớn. Phần 1, từ cửa biển ra khơi, mở ra không gian hào hùng giàu sức sống của biển đảo và con người Hải Phòng với các tiết mục như Bình minh trên biển, Hải Phòng nơi ta yêu nhau, Hải Phòng và nỗi nhớ, Lời sóng kể, Khát vọng biển, Hải Phòng yêu thương. Phần 2, chuyện tình của biển, đưa khán giả vào không gian sâu lắng, lãng mạn của những câu chuyện tình yêu, nỗi nhớ và sự đợi chờ bên biển. Khán giả đã được thưởng thức các ca khúc như Biển, Nỗi nhớ và em của nhạc sĩ Phú Quang, Du em bằng tiếng sóng của nhạc sĩ Dương Thụ, Chuyện tình của biển của nhạc sĩ Thanh Tùng, Biển và ánh trăng của nhạc sĩ Dương Cầm, Biển chiều của nhạc sĩ Tuấn Phương. Phần 3, Hải Phòng khát vọng tỏa sáng, tạo nên không khí trẻ trung, rộn ràng, thể hiện sức sống của một đô thị biển hiện đại, sáng tạo và hội nhập, được thể hiện qua các tiết mục Hải Phòng những vòng tay tỏa sáng, Hải Phòng của cha, Hải Phòng của tôi, Hải Phòng chắp cánh bay. Chương trình khép lại với tác phẩm Hải Phòng tỏa sáng của nhạc sĩ Viết Tuân do tập thể nghệ sĩ diễn viên thể hiện. Không chỉ kể chuyện biển bằng âm nhạc, chương trình Khát vọng biển còn gửi gắm niềm tự hào về vùng đất xứ Đông, văn hiến và khát vọng xây dựng một Hải Phòng bản lĩnh, hiện đại, giàu bản sắc.

Các bạn thân mến, tối mùng 4 tháng 7 tại nhà Bát Giác, không gian mở bên Hồ Hoàn Kiếm, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt Crescendo giao hưởng kết nối. Chương trình Crescendo giao hưởng kết nối nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện của Liên hoan âm nhạc quốc tế Crescendo Hà Nội 2026. Sự kiện do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long phối hợp với Công ty Cổ phần Biểu diễn âm nhạc nghệ thuật Tỏa Sáng tổ chức thực hiện. Đêm hòa nhạc có sự tham gia của Crescendo Festival Orchestra cùng đông đảo nghệ sĩ, giáo sư, chuyên gia âm nhạc và những tài năng trẻ xuất sắc đến từ Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới. Sự kiện không chỉ là nơi hội tụ những tài năng quốc tế, mà còn là nhịp cầu đưa nghệ thuật Hàn Lâm hòa vào hơi thở cuộc sống, góp phần khẳng định vị thế thành phố sáng tạo của Hà Nội. Đêm nhạc đã xóa nhòa khoảng cách giữa âm nhạc Hàn Lâm và khán giả, để lại dấu ấn văn hóa trong lòng người dân địa phương cùng du khách thập phương. Chương trình Crescendo giao hưởng kết nối được thiết kế như một hành trình trải nghiệm văn hóa đa dạng, dẫn dắt người nghe đi qua nhiều vùng đất và miền cảm xúc. Tiết mục mở màn Summer của danh soạn Antonio Vivaldi qua tiếng đàn violon Trịnh Minh Hiền mang không khí sôi động tới không gian Hồ Hoàn Kiếm. Ngay sau đó, nhạc trưởng trẻ Dustin Peel chỉ huy dàn nhạc trình diễn Một Vòng Việt Nam, khơi dậy lòng tự hào dân tộc. Tình hữu nghị quốc tế thể hiện rõ nét qua ca khúc Hello Việt Nam với sự góp giọng của tài năng nước Áo Jamie Christina cùng đại diện chủ nhà nghệ sĩ Nguyễn Hữu Quân. Khán giả tiếp tục chu du khắp vùng miền qua những làn điệu dân ca quen thuộc được chuyển soạn tinh tế. Bản Trống Cơm vang lên điêu luyện dưới ngón đàn song tấu piano của nghệ sĩ Nguyễn Huy Phương và Nguyễn Trinh Hương. Nghệ sĩ Lê Thu mang nét quan họ qua cầu gió bay lên dây đàn guitar mộc mạc. Tiếp đó là giai điệu Bèo Dạt Mây Trôi do tài năng nhí 13 tuổi Nguyễn Minh Việt trình diễn. Tất cả đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng du khách cùng bạn bè quốc tế. Từ những bản nhạc cổ điển kinh điển của thế giới đến những làn điệu dân ca ngọt ngào của Việt Nam, tất cả đã thêu dệt nên một bức tranh âm nhạc đa sắc, thể hiện tinh thần hữu nghị và kết nối bền chặt giữa các dân tộc, góp phần khẳng định vị thế của Hà Nội là điểm đến của các sự kiện âm nhạc và giao lưu văn hóa quốc tế. Lựa chọn nhà Bát Giác, không gian mở bên cạnh Hồ Gươm làm sân khấu biểu diễn đã phản ánh tư duy mới trong phát triển văn hóa của Hà Nội. Đó là đưa nghệ thuật đến gần công chúng, để mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận những giá trị nghệ thuật chất lượng cao, xóa nhòa khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả. Đồng thời, chương trình khẳng định cam kết phát triển văn hóa thủ đô theo định hướng văn hiến, bản sắc, sáng tạo, hội nhập, kết nối, đưa các giá trị văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống hiện nay.

Các bạn thân mến, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn xác định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, mùng 2 tháng 7 năm 1976, mùng 2 tháng 7 năm 2026, bốn ca sĩ gồm Jun Phạm, Hoàng Tôn, Hồ Đông Quan và Thái Duy Chi đã cho ra mắt MV Thành phố Tuyệt Vời như một lời nhắn gửi đến mảnh đất thành phố Hồ Chí Minh xinh đẹp. Điểm nhấn của MV là sự xuất hiện của hơn 50 gương mặt nổi tiếng thuộc nhiều lĩnh vực như âm nhạc, điện ảnh, thời trang, truyền hình và sáng tạo nội dung. Nổi bật có Hồ Ngọc Hà, Hoàng Oanh, Liêu Hà Trinh cùng nhiều nghệ sĩ trẻ. Mỗi người chỉ xuất hiện trong thời lượng ngắn nhưng đều nhận lời tham gia với mong muốn góp một phần vào sản phẩm dành tặng thành phố. Ở phần âm nhạc, bốn ca sĩ mang đến bốn màu sắc khác nhau. Jun Phạm và Hồ Đông Quan đảm nhận những đoạn hát giàu cảm xúc. Hoàng Tôn tiếp tục phát huy chất giọng R&B quen thuộc, trong khi Thái VG góp phần tạo điểm nhấn bằng phần rap hiện đại. Sự kết hợp giữa pop, R&B và hip hop giúp ca khúc có màu sắc trẻ trung nhưng vẫn giữ tinh thần tích cực hướng về thành phố. MV Thành phố Tuyệt Vời không chỉ được nhắc đến trong dịp kỷ niệm 50 năm, mà còn có thể trở thành ca khúc được sử dụng trong các hoạt động quảng bá hình ảnh, văn hóa và du lịch của thành phố Hồ Chí Minh.

0: Vừa rồi là một số thông tin âm nhạc nổi bật diễn ra trong thời gian gần đây. Còn bây giờ sẽ là một khách mời của âm nhạc 168 giờ tuần này.
1: Quý vị và các bạn thân mến, một khách mời của chương trình âm nhạc 168 giờ tuần này. Mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng trò chuyện với hai tác giả trẻ. Đó chính là nhạc sĩ Quốc Linh và tác giả trẻ Nguyễn Hữu Lai. Và đặc biệt hôm nay thì hai tác giả có mang đến cho quý thính giả một món quà âm nhạc. Đó chính là một sáng tác mới của tác giả trẻ Nguyễn Hữu Lai có tựa đề là Bay Trên Lưng Đồi. Và trước khi đến với cuộc trò chuyện cùng hai vị khách mời thì mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức bài hát này

0: Và như đã giới thiệu thì hiện nay hai vị khách mời của chúng ta đang có mặt tại phòng thu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin được gửi lời chào nhạc sĩ Quốc Linh và tác giả trẻ Nguyễn Hữu Lai.
1: Em xin chào quý thính giả của Đài VOV.
2: Quốc Linh xin kính chào quý vị khán giả của VOV.
0: Vừa rồi thì chúng ta đã được nghe ca khúc Bay Trên Lưng Đồi, một sáng tác của tác giả Nguyễn Hữu Lai với phần phối khí của nhạc sĩ Quốc Linh, đúng không ạ? Đầu tiên là tôi muốn hỏi tác giả của bài hát này, Nguyễn Hữu Lai, bạn có thể chia sẻ một chút về mình để quý thính giả có thể hiểu rõ hơn được không ạ?
1: Em tên là Nguyễn Hữu Lai, em đến từ Bình Định và em ra

0: Nội cũng được một thời gian rồi.
1: Trước kia thì bạn có theo học một cái môi trường âm nhạc chuyên nghiệp nào không?
0: Dạ em không, em chỉ theo học các thầy riêng ở ngoài.
1: Khi mà ra Hà Nội thì bạn có tham gia ban nhạc nào không hoặc là một cái nhóm nhạc nào không?
0: Dạ em có, em ra thì cũng may mắn cũng được có ban nhạc rồi đi chơi ở các tụ điểm ở ngoài Hà Nội.
1: Với cái bài hát Bay Trên Lưng Đồi, cái bài hát mà chúng ta vừa được nghe thì có một cái phần đóng góp rất là lớn của nhạc sĩ Quốc Linh trong phần phối khí. Cái mối lương duyên đã đưa Quốc Linh và Hữu Lai gặp nhau như thế nào?
0: Lúc em bắt đầu gặp anh Linh ở trong một nhóm mấy anh em ban nhạc hay đá bóng với nhau, chơi với nhau, xong rồi là em được đi xem anh Linh biểu diễn ở rất là nhiều tụ điểm lớn ở ngoài Hà Nội này. Và sau đó thì gặp nhau và trong đời sống hàng ngày bọn em cũng chia sẻ nhiều về công việc rồi
1: về âm nhạc nữa đúng không? Còn Linh,
2: mình gặp Lai thì anh em thường là gặp nhau ở trên sân bóng. Năm sau đấy thì Lai có đề cập là em có một số những sáng tác rất là hay, anh có thể cho em một số những cái ý tưởng về phối khí về các bài hát như thế. Bay Trên Lưng Đồi này là một trong những bài hát là anh em kết hợp với nhau, còn một số bài nữa.
1: Với bài hát Bay Trên Lưng Đồi thì không biết là khi mà viết bài hát này thì Nguyễn Hữu Lai bạn lấy cảm xúc từ đâu?
0: Khi mà viết bài hát này thì em có được trải nghiệm đi lên Tây Bắc và em đi tham quan, đi chơi cùng bạn bè. Rồi sau đó thì em có tham gia một trò chơi, đó là trò chơi nhảy dù. Thì lúc đấy được nhìn ngắm núi rừng Tây Bắc, cánh đồng, dòng suối. Và lần đầu tiên em được nhìn từ trên cao, nhìn xuống và em cảm giác rất là đẹp, rất là yêu. Sau đó thì em có cảm xúc thì em về em viết ca khúc Bay Trên Lưng Đồi.
1: Với nghệ sĩ guitar Quốc Linh, khi mà bạn biết đến cái bài hát, những cái giai điệu của Nguyễn Hữu Lai thì gợi cho bạn những cái ý tưởng gì không?
2: Khi Lai hát demo cho mình thì mình cũng mường tượng ra là một cái khung cảnh rất là đẹp của Tây Bắc rồi. Được Lai cho xem những cái hình ảnh nữa, hình ảnh rất là đẹp luôn. Rất là lúa này rồi bầu trời bao la thì mình có ý tưởng là phối khí theo kiểu màu sắc hơi kiểu gossip một chút, sẽ rất là có không gian. Mình sử dụng nhiều chất liệu, trong đấy là chất liệu chính là có sáo mèo. Sáo mèo là đặc trưng của
1: Tây Bắc.
2: Kèn môi,
1: hai cái nhạc cụ đặc trưng của Tây Bắc, đúng không? Và khi mà nghe rồi thì chắc hẳn quý thính giả cũng đã biết là một cái phần phối khí nó cũng rất là lạ và nó cũng rất là khác so với nhiều những cái tác phẩm viết về Tây Bắc khác.
2: Kèn môi được nghệ sĩ Đức Thao chơi cũng khác với cả những cái kèn môi và sáo mèo, những cái giai điệu quen thuộc mình đã từng nghe ở YouTube. Khai thác nhiều cái điểm mạnh hơn của cái cây sáo mèo đấy.
1: Và chúng ta còn khai thác nó nhiều ở cái kỹ thuật hơn hoặc là có thể sâu hơn nữa đúng không?
2: Nhiều cái kỹ thuật kiểu khá là khó đấy. Mà bình thường là mình có thể ít được nghe. Mình chỉ được nghe những cái cơ bản sáo mèo thôi. Còn cái này là có rất là nhiều kỹ thuật khó.
1: Tức là nghệ sĩ Đức Thao đã phải sử dụng rất là nhiều những cái tuyệt kỹ của mình đúng không? Với Nguyễn Hữu Lai khi mà cái bản phối hoàn thiện cũng như là cái bản thu hoàn thiện ý, thì cảm xúc của bạn như thế nào?
0: Khi em được nghe xong phần phối khí của nhạc sĩ Quốc Linh thì em cảm giác rất là xúc động và em cảm giác là cái không gian trong cái bài hát đấy với lại các cái chất liệu mà thầy Linh phối thì nó rất là đúng như những gì mà em mong muốn và nó còn vượt xa hơn nữa. Là em rất là vui và thích cái bản phối này.
2: Xin bật mí với cả các quý vị là bản phối vừa rồi là tất cả là đều làm trên những nhạc cụ thật, không làm bằng MIDI, VST. Đấy, có những cái nhạc cụ mà lẩn như là tiếng trống của anh Nguyễn Tùng là một nhạc cụ Dabuka rất là lạ luôn.
1: Có một cái phần nữa đó là cái bài hát này lại do chính Nguyễn Hữu Lai thể hiện.
0: Em cũng được thầy Nguyễn Quốc Linh tư vấn rất là nhiều và thầy cũng tham mưu cho em là nên hát bài của mình. Tại vì khi mình viết bài của mình, mình hát thì mình sẽ là người hiểu nhất và mình sẽ thả cái cảm xúc vào. Tuy là nó sẽ không đủ độ hay như những ca sĩ khác nhưng mà em nghĩ là cái cảm

0: xúc thì nó sẽ đong đầy.
1: Đó là những chia sẻ rất là tuyệt vời của hai vị khách mời, nhạc sĩ Quốc Linh và tác giả trẻ Nguyễn Hữu Lai. Và một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời đã đến tham dự chương trình, và đặc biệt là dành cho quý thính giả một cái món quà âm nhạc rất là ý nghĩa.
0: Trước khi chia tay thì em xin được gửi lời chào các quý vị thính giả của đài VOV. Chúc mọi người luôn sức khỏe và bình an.
1: Và ngay bây giờ thì mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng nghe lại bài hát này, ca khúc Bay Trên Lưng Đồi, sáng tác và thể hiện Nguyễn Hữu Lai với phần phối khí của nghệ sĩ Quốc Linh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Vừa rồi là một khách mời của âm nhạc 168 giờ tuần này. Bây giờ sẽ là những thông tin âm nhạc nước ngoài do biên tập viên Thu Cúc thực hiện.
1: Các bạn thân mến, trong những năm gần đây, K-pop đang chứng kiến sự cạnh tranh ngày càng sôi động trên thị trường âm nhạc quốc tế. Và giữa bức tranh ấy, ATC tiếp tục ghi dấu ấn khi liên tiếp thiết lập những cột mốc mới, khẳng định vị thế của một trong những nhóm nhạc nam nổi bật của thế hệ thứ tư. Mới đây, mini album Golden Hour Part 5 của ATC đã đạt hơn 1,88 triệu bản tiêu thụ trong tuần đầu phát hành, theo thống kê của Hantel Chart. Đây là doanh số tuần đầu cao nhất trong sự nghiệp của nhóm, đồng thời đánh dấu album triệu bản thứ 7 kể từ khi ra mắt. Không dừng lại ở đó, Golden Hour Part 5 còn ra mắt ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200 của Mỹ. Thành tích này giúp ATG sở hữu album quán quân Billboard 200 thứ 3 trong sự nghiệp, tiếp tục nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của nhóm tại thị trường âm nhạc lớn nhất thế giới. Ra mắt vào ngày 26 tháng 6, Golden Hour Part 5 gồm 5 ca khúc, trong đó bài hát chủ đề Bad nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Album tiếp tục khai thác những câu chuyện về cảm xúc, tuổi trẻ và hành trình khám phá bản thân. Những chủ đề đã trở thành dấu ấn quen thuộc trong âm nhạc của ATG. Bên cạnh doanh số ấn tượng, album cũng đạt thứ hạng cao trên nhiều bảng xếp hạng tại Hàn Quốc và quốc tế, cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ của người hâm mộ dành cho nhóm sau gần 8 năm hoạt động. Với những thành tích mới nhất, ATG tiếp tục cho thấy khả năng mở rộng sức ảnh hưởng của K-pop trên thị trường toàn cầu. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Bad, bài hát chủ đề trong mini album Golden Hour Part 5 của ATG.

Các bạn thân mến, sức nóng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh FIFA World Cup 2026 không chỉ dừng lại ở những cuộc đối đầu nảy lửa trên sân cỏ. Mới đây, một cú nổ truyền thông đã khiến hàng triệu người hâm mộ âm nhạc toàn cầu đứng ngồi không yên khi Liên đoàn bóng đá thế giới chính thức xác nhận ngôi sao nhạc pop Justin Bieber sẽ là cái tên tiếp theo đổ bộ vào siêu đại nhạc hội giữa hiệp của trận chung kết. Đây là một cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên trong các kỳ World Cup, một chương trình biểu diễn giữa hiệp được dàn dựng theo mô hình biểu tượng halftime show của trận siêu cúp bóng bầu dục Mỹ Super Bowl. Vào ngày 19 tháng 7 tới, tại chảo lửa New York New Series, Justin Bieber sẽ cùng đứng chung sân khấu với dàn nghệ sĩ huyền thoại gồm Madonna, Shakira và nhóm nhạc K-pop BTS. Không chỉ là một bữa tiệc âm nhạc đỉnh cao, siêu sân khấu này còn mang một sứ mệnh nhân văn cao cả. Phối hợp cùng tổ chức Global Citizen, các nghệ sĩ hướng tới mục tiêu gây quỹ 100 triệu đô la Mỹ nhằm hỗ trợ giáo dục và phát triển cơ hội tiếp cận thể thao cho trẻ em nghèo trên toàn thế giới. Đối với Justin Bieber, đây là một trong những lần hiếm hoi nam ca sĩ xuất hiện tại một sự kiện thể thao có quy mô toàn cầu trong những năm gần đây. Việc góp mặt tại chương trình biểu diễn giữa giờ của World Cup 2026 tiếp tục cho thấy sức hút của nam ca sĩ đối với công chúng quốc tế. Theo FIFA, chương trình biểu diễn sẽ kéo dài khoảng 11 phút và được kỳ vọng trở thành một trong những sự kiện âm nhạc được theo dõi nhiều nhất trong năm, bên cạnh trận đấu được mong chờ nhất của bóng đá thế giới. Và ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng khởi động nguồn năng lượng ấy qua giai điệu vô cùng quen thuộc của ca khúc Love Yourself.

0: Các bạn thân mến, nam ca sĩ người Puerto Rico Bad Bunny lại vừa khiến truyền thông quốc tế bùng nổ khi thiết lập một cột mốc chưa từng có trong lịch sử giải trí nước Mỹ. Với màn trình diễn bùng nổ tại sự kiện Super Bowl vừa qua, Bad Bunny đã xuất sắc nhận về tới 9 đề cử tại giải thưởng truyền hình danh giá Emmy Primetime. Thành tích này giúp anh chính thức vượt qua đàn chị Lady Gaga, người đã nắm giữ kỷ lục chương trình biểu diễn giữa giờ được đề cử nhiều nhất suốt gần một thập kỷ qua. Đáng chú ý, màn trình diễn của Bad Bunny được xem là một dấu mốc đáng nhớ đối với âm nhạc Latin trên sân khấu Super Bowl khi nam nghệ sĩ khéo léo đưa ngôn ngữ Tây Ban Nha cùng những giai điệu bản địa đặc trưng tiếp cận với hàng triệu khán giả đại chúng. Bên cạnh phần âm nhạc, chương trình còn thu hút sự chú ý nhờ những thông điệp hướng tới sự đoàn kết và tinh thần gắn kết cộng đồng. Những yếu tố này đã góp phần giúp màn trình diễn nhận được sự quan tâm của công chúng cũng như giới chuyên môn. Chuỗi đề cử Emmy này tiếp tục nối dài một năm đầy thăng hoa của nam nghệ sĩ ngay sau chiến thắng vang dội danh giá Album của năm tại lễ trao giải Grammy trước đó. Những thành tích liên tiếp trong năm 2026 tiếp tục cho thấy sức ảnh hưởng của Bad Bunny trên thị trường âm nhạc quốc tế. Người đang không ngừng phá vỡ mọi giới hạn và định hình lại dòng chảy của âm nhạc đương đại. Và ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận nguồn năng lượng đầy cuồng nhiệt qua Titi Mi Pronto, bản hit đình đám vừa được tái hiện đầy ấn tượng trên sân khấu lịch sử của anh chàng kỷ lục gia Bad Bunny.
1: Hey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Khúc Hát Những Miền Quê.

Thanh Phong xin chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay chúng ta cùng nghe một số tiết mục dân ca với chủ đề Thương nhớ đảo xa. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng nghe bài Gửi đảo xa khúc ca quan họ, soạn giả Ngọc Phan viết lời, tốp nữ nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh trình bày.

Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng nghe bài Nhắn gửi đảo xa, soạn giả Kim Yến viết lời, nghệ sĩ ưu tú Minh Phương trình bày.

Bây giờ, mời quý vị cùng đến với một câu chuyện thật lãng mạn và ý nghĩa về cuộc gặp gỡ thân thương trên đảo Trường Sa của người em gái ra thăm người yêu là lính đảo. Những câu chuyện về tình yêu đôi lứa và tình yêu đất nước, những niềm vui trong ngày gặp lại và cả những khoảnh khắc lưu luyến khi chia xa. Tất cả sẽ khắc họa trong bài dân ca xứ Nghệ, Chia tay trên đảo, soạn giả An Ninh viết lời, nghệ sĩ ưu tú Tiên Huế và nghệ sĩ Thanh Phong trình bày.

0: Kết thúc chương trình, mời quý vị cùng nghe bài cải lương Tâm tình anh lính biển, tác giả Phan Thanh Vân soạn lời, nghệ sĩ Hoàng Việt Trang trình bày.
1: Hôm nay nữa là tròn một năm rồi đó, ngày quân ra khơi gìn giữ biển trời. Ở quê nhà chắc cha chờ

0: 70 năm làm nên bản sắc, khúc hát mượt mà trên sóng phát thanh.
1: Là người bạn thân thiết của mọi gia đình, là dáng hình núi sông, là tâm hồn dân tộc.
0: Từ biên cương núi rừng hiểm trở đến hải đảo muôn trùng sóng gió.
1: Từ người cao tuổi đến các cháu thiếu niên nhi đồng.
0: Từ dân ca các miền và các loại hình ca hát truyền thống đến âm sắc của những cây nhạc cụ dân tộc.
1: Tất cả theo cánh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam vươn cao, vươn xa, phục vụ đông đảo tầng lớp nhân dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, 70 năm xây dựng và khẳng định thương hiệu, các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đồng hành cùng nền báo chí cách mạng Việt Nam, đồng hành với bao thế hệ bạn nghe đài. Từ một chương trình phát sóng một tuần, nay là hàng chục chương trình phát sóng một ngày trên các kênh sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam đã khẳng định vai trò của văn hóa trong báo chí và công tác bảo tồn, phát huy những loại hình di sản âm nhạc truyền thống của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua.
1: Bao thế hệ các biên tập viên, nghệ sĩ, soạn giả, kỹ thuật viên đã luôn sáng tạo không ngừng để đưa đến quý thính giả những giai điệu hay nhất, những giọng ca đi cùng năm tháng. Phát triển không ngừng cùng thời đại, thế hệ tiếp bước hôm nay đổi mới sáng tạo phù hợp với phát thanh hiện đại. Dân ca và nhạc cổ truyền vẫn đóng một vai trò không nhỏ trên khung sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam tự hào là cơ quan báo chí truyền thông dành nhiều chương trình thời lượng nhất cả nước hiện nay để giới thiệu, phân tích những giá trị cao đẹp của âm nhạc truyền thống.
1: Tháng 8 năm 2026, Đài Tiếng Nói Việt Nam tự hào kỷ niệm 70 năm phát sóng các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền, là dịp để chúng tôi và chúng ta cùng nhìn lại chặng đường đã qua, gặp gỡ, lắng nghe những tình cảm yêu mến của quý bạn nghe đài.
0: Phòng Dân ca và Nhạc cổ truyền, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 rất vui được tiếp nhận những câu chuyện, những kỷ niệm của quý thính giả với các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam qua các hình thức, bằng văn bản hoặc file âm thanh gửi về email phongdanca.vov3@gmail.com.
1: Quý vị và các bạn cũng có thể gọi điện về các số máy 0961349068 của chương trình Đối thoại Dân ca từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần. Số máy 0845160913 của chương trình Nhịp cầu dân ca từ 14 giờ đến 16 giờ thứ hai và thứ năm hàng tuần. Những câu chuyện sẽ được chúng tôi trích phát sóng trong các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền trong dịp kỷ niệm.
0: 70 năm một chặng đường đáng tự hào, dân ca và nhạc cổ truyền sẽ tiếp tục ngân vang trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, góp phần gìn giữ hồn cốt dân tộc và truyền cảm hứng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Thưa quý vị và các bạn, nhạc sĩ Thao Giang, người đã có công lớn trong việc hồi sinh, gìn giữ và phát triển nghệ thuật hát sầm và là tác giả của rất nhiều tác phẩm hòa tấu nhạc cụ dân tộc. Ông từng đoạt giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2022 với hai tác phẩm Kể chuyện ngày mùa và Tình quê hương. Bên cạnh đó, ông là người trực tiếp giảng dạy và đào tạo ra rất nhiều nghệ sĩ đàn nhị danh tiếng thế hệ sau như nghệ sĩ nhân dân Thế Dân, nghệ sĩ ưu tú Sĩ Toán, nghệ sĩ ưu tú Văn Hà, v.v. Chương trình Cung đàn quê hương hôm nay xin dành trọn thời gian cho những tác phẩm âm nhạc của nhạc sĩ Thao Giang, một tên tuổi lớn của nghệ thuật đàn nhị chuyên nghiệp Việt Nam thế kỷ 20.

Vừa rồi là tác phẩm Tình quê hương, một tác phẩm sáng tác của nhạc sĩ Thao Giang qua tiếng đàn nhị của nghệ sĩ Trần Văn Sâm. Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Thao Giang tên thật là Nguyễn Văn Vĩnh, sinh ra và lớn lên ở quê hương Mỹ Hưng, Thanh Oai, Hà Nội. Theo bài viết của nhạc sĩ Dân Huyền viết, năm 1958, cậu bé Thao Giang lên 10 tuổi, vào học sơ cấp âm nhạc tại Trường Âm nhạc Việt Nam, nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Trong thời gian học tập tại trường, Thao Giang luôn cần cù chịu khó, vượt qua được những khó khăn và rèn luyện để thể hiện tình yêu của mình với cây đàn nhị. Năm 1965, trường nhạc sơ tán lên Bắc Giang cũ. Sống với bà con nông dân, Thao Giang mới thấy rõ người dân yêu nhạc cụ cổ truyền biết chừng nào. Những buổi chiều ngồi trên thềm nhà tập đàn nhị, bà con xung quanh đông đảo nghe Thao Giang tập hàng giờ, rất say sưa. Được nuôi dưỡng trong bầu không khí ấy, Thao Giang cảm thấy rõ hơn bao giờ hết mối quan hệ gắn bó giữa nghệ thuật và đời sống. Thao Giang thấy cần sáng tác một cái gì đó phản ánh được sinh hoạt của nhân dân lao động để có thể diễn tấu bằng tiếng đàn nhị. Dù khả năng trình độ có hạn, Thao Giang bắt đầu công việc đó bằng một tác phẩm biến tấu, bài Mừng hội cướp bông từ một làn điệu chèo quen thuộc. Sau thành công bước đầu ấy, Thao Giang đã tin hơn và hào hứng viết thêm một số bài khác. Năm 1967, thì tốt nghiệp trung cấp, Thao Giang biên soạn và biểu diễn bài Lý Chiều Chiều, mạnh dạn tự soạn bè đệm, mặc dù lý thuyết về sáng tác lúc đó Thao Giang chưa vững. Thao Giang đã đạt điểm cao nhất và được hội đồng chấm thi khen ngợi. Sau đó ông được giữ lại trường làm công tác giảng dạy. Với nhiệm vụ đào tạo, nhưng nhạc sĩ Thao Giang vẫn rất mải mê biểu diễn và sáng tác. Một trong những bài được ông sáng tác và biểu diễn thành công nhất là bài Kể chuyện ngày mùa. Bản nhạc dựa trên âm điệu tiết tấu bài nhạc chèo nổi tiếng Con gà rừng, nhưng ông đã khéo nâng cao phát triển và biến nó thành những âm thanh rộn ràng, sinh động, giàu màu sắc, phản ánh không khí tấp nập khẩn trương và tươi vui trong những ngày gặt hái tưng bừng ở làng quê. Chúng ta cùng nghe tác phẩm Kể chuyện ngày mùa do nghệ sĩ ưu tú Thao Giang độc tấu đàn nhị cùng dàn nhạc Trường Âm nhạc Việt Nam bằng âm thanh được thu thanh trực tiếp tại phòng thu của Đài Tiếng Nói Việt Nam

Nối tiếp chương trình là tác phẩm Hương Rừng, tác phẩm sáng tác cho đàn tam thập lục độc tấu của nhạc sĩ Thao Giang do nghệ sĩ ưu tú Hoa Đăng độc tấu đàn tam thập lục.

Thưa quý vị và các bạn, sau 5 năm thực tập trên đại học tại Cộng hòa Ấn Độ, trình độ của nhạc sĩ Thao Giang được nâng lên trong giảng dạy và cả trong tiếng đàn điêu luyện của mình. Ngoài việc hoàn thành giáo trình cho lớp trung học 11 năm về đàn nhị và đàn hồ, ông còn cố gắng nâng cao phương pháp biến tấu và chú ý đến việc cải tiến nhạc cụ. Nắm vững phương châm dân tộc và hiện đại, ngay từ những năm đầu giảng dạy và biểu diễn, ông đã nhận thấy rằng cây đàn nhị của ta bị hạn chế vì dây cước chỉ có thể đánh được âm vực ngắn, 1/8, âm thanh thường cao hơn âm chuẩn. Ông thử thay dây sắt nhưng vẫn không hơn được bao nhiêu. Sau khi tham khảo đàn nhị của Triều Tiên, Trung Quốc, ông đề nghị mở rộng hộp cộng hưởng và quy định lại hệ thống liên dây cho thật chuẩn. Âm vực sau đó đã được mở rộng hơn nhưng ông vẫn chưa hài lòng về mặt da. Ông đã đặt thêm một miếng đệm phía dưới da cho tiếng đàn khỏi sạn và tiếng đàn nghe tốt hơn hẳn. Những công trình cải tiến đàn nhị của nhạc sĩ Thao Giang đã được báo cáo trước Hội nghị sáng kiến, phát minh cấp nhà nước. Ngoài tác phẩm kể chuyện ngày mùa viết cho đàn nhị, ông còn có Hương rừng viết cho tam thập lục, Ao cá Bác Hồ viết cho đàn tranh, Du thuyền trên sông Hương viết cho đàn bầu, Đường xa vui mãi tiếng đàn viết cho đàn tỳ bà, v.v. Thưa quý vị và các bạn, suốt nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật dân tộc, ông đã cùng các nhạc sĩ tâm huyết với âm nhạc dân tộc, mở những lớp truyền dạy âm nhạc dân tộc miễn phí. Sự chỉ bảo tận tình của các thầy đã truyền lửa, giúp cho những thế hệ học trò hăng say học tập. Nhiều học trò của nhạc sĩ Thao Giang giờ đã giảng dạy ở trung tâm và nhiều tỉnh thành phố trên cả nước. Trong các hoạt động nghiên cứu, sáng tác, nhạc sĩ Thao Giang đã dày công sưu tầm, gìn giữ và truyền dạy nghệ thuật hát sầm, đưa nghệ thuật hát sầm đến gần hơn với khán thính giả yêu nhạc. Nhạc sĩ Thao Giang còn cùng với các nghệ nhân nghệ sĩ của Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam bàn bạc tìm hướng phát triển nghệ thuật âm nhạc truyền thống. Ông cũng chính là người cùng với nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan, nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa và nhạc sĩ Nguyễn Quang Long có những nỗ lực không ngừng nghỉ, quyết tâm thực hiện bằng được các kế hoạch cho sầm như vận động để thực hiện CD sầm Hà Nội, vận động để ra đời sân khấu âm nhạc dân gian Hà Nội 36 phố phường từ năm 2006, tái hiện lễ dỗ tổ nghề sầm năm 2008. Giờ đây, nhạc sĩ Thao Giang đã rời cõi tạm, nhưng tiếng đàn của ông, những tác phẩm của ông cùng với những thành tựu mà ông đã đạt được, những công trình mà ông đã tham gia để lưu giữ nghệ thuật hát sầm sẽ luôn được các thế hệ học trò ghi nhớ và truyền đời mãi cho các thế hệ mai sau. Xin được tưởng nhớ tới nhạc sĩ Thao Giang, một tên tuổi lớn gắn liền với âm nhạc truyền thống của dân tộc.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe tác phẩm Con đò năm xưa do nghệ sĩ ưu tú Đức Tài độc tấu sáo trúc cùng dàn nhạc dân tộc, nhạc sĩ Thao Giang sáng tác. Chuyên mục Cung đàn quê hương do biên tập viên Thanh Tâm biên soạn đến đây kết thúc. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Mùa hè này, trái tim của hàng tỷ người hâm mộ sẽ cùng hướng về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
2: Với 48 đội tuyển quốc gia, thi đấu trải dài trên 16 sân vận động tại Mỹ, Mexico và Canada.

0: World Cup hoành tráng nhất từ trước đến nay.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam mang World Cup đến với công chúng cả nước qua các kênh VOV1, VOV2, VOV3 cùng hệ sinh thái số VOV.
0: Những trận cầu đỉnh cao từ vòng loại, bán kết đến chung kết sẽ được VOV tường thuật trực tiếp. Các chuyên mục Nhật ký World Cup 2026, đồng hành cùng World Cup 2026, lăn bánh cùng World Cup, tất cả sẽ được truyền tải bằng âm thanh sống động và những giọng bình luận quen thuộc của VOV.
1: Dù bạn đi đường, làm việc, lái xe hay ở bất cứ đâu, VOV sẽ mang World Cup đến bên bạn.
0: World Cup trên sóng phát thanh quốc gia, nơi cảm xúc bóng đá không giới hạn bởi khoảng cách, màn hình hay không gian.
1: VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng số này, chúng ta sẽ nghe một số ca khúc ngợi ca những tấm gương anh hùng dũng sĩ trong những năm tháng kháng chiến cứu nước của dân tộc, hướng tới 79 năm ngày thương binh liệt sĩ năm nay, 27 tháng 7 năm 2026. Mở đầu chương trình mời quý vị và các bạn cùng nghe bài ca Trên sông Nhật Lệ, sáng tác nhạc sĩ Nhật Lai qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Trần Thụ. Người lái đò trên sông Poco, sáng tác nhạc sĩ Cầm Phong, lời thơ Mai Trang do nghệ sĩ Tâm Trừng trình bày. Và những dũng sĩ núi thành, sáng tác nhạc sĩ nghệ sĩ nhân dân Trọng Bằng do Tốp Nam, Đoàn ca múa Trung ương trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc ngợi ca những tấm gương anh hùng trong những năm tháng kháng chiến cứu nước hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Mời quý vị và các bạn đến với sáng tác của các nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn ca khúc Nguyễn Văn Trỗi Anh Còn Sống Mãi do nghệ sĩ nhân dân Linh Nhâm trình bày, nhạc sĩ Đỗ Dũng ca khúc Anh Xuân ơi tôi nghe rõ lời anh, lời thơ Phan Cung Việt qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Quý Dương, nhạc sĩ Huy Thục ca khúc Dòng Suối La La do nghệ sĩ Hoài Thu và tốp nữ Đoàn Văn Công Tổng cục Chính trị trình bày.

Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe Dũng sĩ Củ Chi, sáng tác nhạc sĩ Huỳnh Minh Siêng, do nghệ sĩ ưu tú Doãn Thịnh, nghệ sĩ nhân dân Tuyết Thanh và đồng ca nam nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc ngợi ca những tấm gương anh hùng dũng sĩ trong những năm tháng kháng chiến cứu nước của dân tộc. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

Các bạn vừa nghe bài hát bài ca Trường Sơn sáng tác của nhạc sĩ Trần Trung. Tiếp theo là bài hát Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, lời thơ Phạm Tiến Duật do ca sĩ Lệ Thu trình bày.

0: xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Thưởng thức âm nhạc. Chương trình hôm nay có lẽ đây là một chương trình rất là đặc biệt. Vị khách mời đến tham dự với chúng ta đó chính là nghệ sĩ nhân dân Đức Liên. Trước hết là xin chào và cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Đức Liên đã dành thời gian đến với chương trình hôm nay.
1: Cảm ơn anh Tiến Mạnh.

0: Thưa nghệ sĩ, cái tên tuổi của nghệ sĩ Đức Liên thì là một cái quá trình hoạt động âm nhạc rất là lâu, rất là dài và có những cái giai đoạn hết sức là nỗ lực để bứt phá, để có một cái danh hiệu là một nghệ sĩ đứng trên sân khấu cũng như là có những cái ảnh hưởng trong đời sống âm nhạc. Hôm nay nghệ sĩ nhân dân Đức Liên đến tham dự với chương trình cũng sẽ giới thiệu với chúng ta về cái chặng đường âm nhạc, hành trình âm nhạc và đồng hành với những cái nhạc cụ hết sức là gần gũi, đó chính là cái bộ sáo tre trúc của Việt Nam và tiêu. Trước hết là nghệ sĩ có thể giới thiệu đôi nét những cái điểm nhấn chính, nghệ sĩ là có những cái bén duyên thế nào để đến với những cái nhạc cụ hết sức là thuần khiết, mang âm hưởng của Việt Nam, gần gũi với đời sống. Thế sau đó thì nghệ sĩ có thể giới thiệu bộ sưu tập của mình. Xin mời nghệ sĩ.
1: Xin cảm ơn chương trình. Từ khi còn nhỏ tôi đã mê tiếng sáo rồi.
0: Vâng.
1: Thế mà bản thân sống trên một cái vùng quê tức là rất nhiều tre trúc, tức là vùng Chiêm Hóa Tuyên Quang, bên một cái bờ sông Gâm thế, rất nhiều tre trúc. Và tôi rất mê tiếng sáo từ lúc bây giờ. Và trong cả quá trình có thể nói là cuộc đời tôi là gắn bó với cây sáo. Từ bé tôi đã theo về Hà Nội, trên quê về Hà Nội theo học nghệ sĩ Đinh Thìn, nghệ sĩ Đức Tùy để học cây sáo này. Trong quá trình học tập rồi sau đó tôi vào quân đội. Vào quân đội xong cái ở quân đội phải nói cũng rất cảm ơn quân đội là các đồng chí lãnh đạo của các đoàn nghệ thuật là tạo điều kiện cho đi rất nhiều vùng miền khác nhau để sưu tập cái bộ sáo này. Trong những năm 83, 84, 89 là tôi đạt mấy cái giải nhất và giải huy chương vàng về những cái bộ sáo như này. Khi năm 2007 là được đưa lên chương trình Những Chuyện Là Việt Nam của VTV1.
0: Vâng.
1: Và được xác lập kỷ lục Guinness người có bộ sưu tập lớn nhất Việt Nam là cái bộ sáo này, tức là gần 100 chủng loại sáo. Mà mỗi một loại sáo là một âm sắc khác nhau, một loại sáo khác nhau của các vùng miền trên cả nước chứ không phải vùng nào cả. Thế thì hôm nay chỉ một số điển hình thôi,
0: chứ
1: không thể giới thiệu hết được.
0: Bộ sưu tập là còn rất nhiều những cái cây sáo khác.
1: Nó phải gấp 4 lần như này nữa. Thế thì bây giờ đây tôi giới thiệu đây cây sáo Mông.
0: Sáo Mông.
1: Cây sáo Mông, người Mông thường dùng cây sáo này làm cái phương tiện để giao duyên với nhau. Người ta gọi nhau, người ta yêu nhau bằng tiếng sáo.

0: Vâng,
1: Đấy.
0: cái bài vừa rồi nó nói điều gì ạ?
1: Cái này là cái tiếng sáo gọi người yêu.
0: À, gọi người yêu.
1: Thì khi mà con trai ở bên kia ngọn đồi, con gái ở bên này
0: Vâng.
1: gọi nhau,
0: Vâng.
1: tiếng này tiếng to của con trai,
0: Vâng.
1: tiếng này của con gái, đáp lại
0: À.
1: là tôi đã đồng ý.
0: Vâng. Vâng, một cái
1: Đấy.
0: cây sáo tiếp theo nó là
1: Cái
0: cây
1: cây
0: sáo.
1: sáo tiếp theo là cây sáo của người Thái.
0: À.
1: Đây, cây sáo gọi là cây sáo pipap, cây sáo đôi.
0: À.
1: Người Thái thường dùng cái loại này, các chàng trai thổi cây sáo này để cho các cô gái múa xòe.
0: Vâng.
1: Và các cái làn điệu múa xòe và các cái điệu múa xòe là xuất phát từ những cái âm thanh, từ những cây sáo như này. Đấy, người ta sáng tạo ra tất cả những cái điệu múa xòe
0: Vâng.
1: từ cây sáo này.
0: À.
1: Đấy, cây sáo này là các bạn thấy là tôi đã sưu tầm, cây sáo này có khoảng trên 70 năm tuổi đời.
0: Vâng.
1: Đấy, của các cụ dân gian làm từ ngày xưa.
0: Vâng.

0: và rất nhiều làn điệu khác nhau nữa.
1: Vâng.
0: Đấy, của người Thái.
1: Thế cái vừa rồi là Anh Lạ ơi.
0: Anh Lạ ơi, cái điệu phổ biến nhất mà.
1: Thế thì cái sáo Thái này thì nó có một cái vai trò như nào trong đời sống của người dân tộc Thái?
0: Người dân tộc Thái, cái cây sáo này là đây là một cái nhạc cụ, là cái nền dựa cho hát cũng dùng đến cái sáo này.
1: Vâng.
0: Múa cũng dùng đến cái sáo này. Và trong các lễ hội.
1: Vâng. Đấy,
0: hoặc là trong giao duyên với nhau, gọi nhau.
1: À, đây sáo Thái thì vì sao nó hai cái cây mà nó
0: hai cây này một ống
1: nó song
0: này
1: song
0: là
1: với nhau.
0: Một ống này bên cạnh này là ống các nốt giai điệu.
1: Dạ.
0: Còn đây là một cái ống bên cạnh là một nút chỉ tục.
1: À, tức là nó gồm hai cây sáo ghép lại.
0: Ghép vào nhau,
1: thì, và một bên là chỉ tục.
0: Đấy,
1: âm
0: còn
1: chỉ
0: nếu
1: tục,
0: mà thuộc một bên,
1: âm bên là giai điệu. Nó gồm những nốt gì ạ? Bên giai điệu thì nó gồm những nốt gì?
0: Mi fa son si re.
1: Re mi fa son si re.
0: Nhiều tông, nó nhiều tông khác nhau, giống như các nhạc cụ.
1: Tức là nó sẽ có những cái thang âm khác nhau.
0: Thang âm khác nhau.
1: Vâng. Thế thì cái cây sáo của người Thái thì nó ra đời chắc là nó sẽ gắn liền với một cái tích nào đó, một cái truyền thuyết dân gian hoặc là một cái quá trình phát triển, và nó phải có một cái ý nghĩa nào đó trong văn hóa người Thái, đúng không?
0: Người Thái người ta rất coi trọng cái nhạc cụ này, bởi nó gắn liền với khi mà có tre có trúc. Là có cái nhạc cụ này. Đấy, và người ta nó gắn bó với đời sống, nó như là một cái phương tiện, như là một người bạn đồng hành.
1: Vâng.
0: Không thể thiếu được. Đấy, khi âm nhạc còn xuất xứ như nào đó thì mình không từ lúc nào.
1: Thế khi nào này thì người ta dùng cái cây sáo Thái này trong những cái dịp nào?
0: Rất nhiều dịp. Đời sống hàng ngày, tức là gọi nhau, yêu nhau, tỏ tình với nhau cũng bằng cây sáo
1: này. Cũng là bằng cây sáo này.
0: Trong liên hoan đám cưới, đưa dâu rước dâu lên nhà sàn
1: cũng dùng cây sáo
0: cũng này. Dùng cây sáo này, cái nào là ăn hỏi, cái nào là rước dâu, cái nào là lên cầu thang, cái nào là vào trong nhà là đều có cái làn điệu riêng của nó, ví dụ đấy.
1: Vâng.
0: Thế thì người Thái người ta dùng cái này, không được, đây là cái phương tiện của nhạc cụ không thể thiếu được.
1: Vâng. Dân tộc Thái thì có một cái lễ hội
0: những bài dân gian của
1: vâng. Tiếp theo thì nghệ sĩ có thể thổi một làn điệu của Thái. Đấy.

0: thì nó như là một cái lời tỏ tình.
1: Vâng.
0: Đấy.
1: Tôi muốn quay trở lại một chút với cái cây sáo bông vừa rồi.
0: Sáo
1: Đấy
0: bông
1: thì,
0: đây.
1: vâng, cái vai trò của cây sáo bông ở trong đời sống hiện nay như nào?
0: Cây sáo bông cũng thế.
1: Vâng.
0: Có thể nói là tôi tổng kết lại là tất cả những cây sáo của các dân tộc nó đều gắn liền với đời sống của người ta. Vừa là đời sống tâm linh là vừa là đời sống văn hóa cộng
1: Văn
0: đồng
1: hóa cộng đồng, vâng, đúng rồi.
0: và cái tình cảm tình yêu của đôi lứa. Các cái cây nhạc cụ này nó là như là cái người bạn, gọi tôi dùng cái từ là bạn đồng hành, không
1: Vâng.
0: thể thiếu được trong đời sống của người ta.
1: Vâng.
0: Người

0: Người Mông, người Thái đi đến đâu là đều có cái nhạc cụ gắn vào. Có thể quên cái nọ, quên cái kia, quên cả tiền nong các thứ, nhưng mà không quên cây sáo được.
1: Vâng,
0: Cây sáo, cây khen.
1: lúc nào cũng mang theo người.
0: Đấy, đâu. Và khi nào mà người ta vui chơi, những lúc vui ra chợ, ngồi ăn thắng cố, ăn mèn mén, uống chén rượu vào, lúc bây giờ người ta mới đưa sáo, đưa tiêu ra, bắt đầu người ta thổi.
1: Vâng.
0: Đấy, người ta chơi vui, thích lắm.
1: Thế vừa rồi là để ý là cái cây sáo Thái thì nó gồm có hai cây thì, tre, đây là tre hay trúc ạ?
0: Đây là nứa.
1: Nứa, à
0: Ừ,
1: nó
0: nứa.
1: hai hai cái cây nứa
0: Hai
1: nhỏ
0: nứa nhỏ,
1: mà áp
0: màu.
1: sát vào nhau, một bên là dùng dây điệu để
0: Dây
1: thổi
0: điệu,
1: dây điệu.
0: một bên là âm thanh chi tục.
1: Nó thổi như nào? Thổi vào đây
0: Đây,
1: ạ?
0: thổi đây.
1: Đây,
0: Đây nó
1: nghệ
0: có
1: sĩ
0: cấu, đây nó có cấu tạo hai cái lằm đồng đây.
1: à?
0: Đấy, thấy chưa? Hai lằm đồng đây.
1: Vâng,
0: Thế thì ngấp
1: tức
0: một
1: là
0: cái này để cái hơi nó vào. Đấy. Chứ không phải thổi trực tiếp nào.
1: à, thổi cả hai lăm đồng hai. Tức là song âm đồng
0: Đấy,
1: thanh cùng một
0: đúng
1: lúc.
0: đúng, không đồng thanh cùng lúc.
1: Đấy, tức là hai cái tiếng.
0: Đấy.
1: Thế thì người nghệ sĩ có cái cách điều khiển thế nào, khi nào thì cái cây nứa bên này cái âm chỉ tục nó kêu và âm giai điệu thì là cũng là do mình
0: Thường
1: điều
0: là thường
1: điều
0: là
1: khiển cái hơi
0: thường
1: đúng không?
0: thường cái âm trì tục này là nó sẽ phát ra liên tục như thế.
1: À,
0: Nó gọi là bè trì tục, liên tục như thế.
1: vâng.
0: Còn cái bên này là cứ hoạt động theo giai điệu.
1: Theo giai điệu. Đấy, và nó làm bằng hai cây nứa
0: Hai
1: nhỏ
0: cái nứa
1: sát
0: nhỏ
1: vào nhau.
0: đúng không?
1: Thế thì quan sát tôi cũng thấy là cái cây sáo Mông ấy cũng cũng có hai cây.
0: Cây sáo Thái, đây sáo
1: Đây
0: Thái.
1: đây là sáo Thái, và cây sáo Mông vừa rồi
0: Thế thì
1: thì cũng có một cái cây chính. Vâng.
0: sáu người Mông thì thực tế là chỉ có một cây này thôi.
1: Vâng.
0: Thế thì trong quá trình để cho muốn cho nó phát triển thổi cái âm sắc nó hay hơn thì chính là cái này là bọn tôi ghép vào chứ không phải của người dân tộc ghép vào.
1: À, đây là
0: Người
1: mình
0: dân
1: cải
0: tộc
1: tiến thêm,
0: người ta
1: mình
0: làm
1: cải
0: bỏ
1: tiến
0: bỏ
1: thêm.
0: riêng ra, cũng có cái nhỏ như thế này, người ta cũng có nhỏ này, người ta nhiều người ta chưa biết ghép, chưa biết
1: Kết hợp.
0: kết hợp thành một cái hệ thống.
1: Vâng.
0: Có khi người ta làm cái sáo to này một tông khác nhau, một cái sáo con này một cái tông cũng khác nhau,
1: Vâng.
0: nó không thống nhất, nhưng mà đây hai cái này trở thành một cái tông thống nhất
1: Vâng.
0: thì dùng cái sáo này. Gọi đây là cái tiếng nói của người con trai
1: Vâng.
0: gọi người yêu, đây là tiếng nói của người con gái
1: Thì đấy là một
0: đáp
1: phần
0: lại
1: sáng
0: đấy
1: tạo của
0: chưa.
1: mình. Vâng.
0: Đấy, ví dụ cô
1: Thế,
0: gái đáp lại
1: vâng.

0: Thì đây là sản xuất bằng cây cây trúc đúng
1: Trúc.
0: không ạ? Trúc là trúc ở vùng cao đấy ạ.
1: Trúc này, trúc cao nguyên đá Hà Giang.
0: Vâng, nhưng tôi muốn hỏi là vì sao là cái cấu trúc của cái cây sáo mông này ấy, thì là nó lại là cái phần gốc lại đẩy lên trên. Bởi vì là thường là cái cây sáo mông trước là cũng có những cái hình dáng nó hơi khác đấy
1: À,
0: một chút đúng không ạ? Đây là do sáng tạo của nghệ sĩ đúng không?
1: làm cái này thì gốc lên trên, gốc xuống dưới đều được cả.
0: Đều được ạ. Tôi có thể xem cái đây tức là cái phần
1: Và người ta
0: gốc,
1: thậm chí cái phần
0: gốc ở
1: gốc
0: đây.
1: này không dùng đến cũng được. Đây là cái làm thổi vào đây rồi.
0: Vâng.
1: Người ta bịt đến đây rồi.
0: Tức là sáo
1: Bịt
0: mông thì ở đây là
1: liền.
0: gồm những nốt gì ạ?
1: Nó cũng có đồ re mi fa sol la si đố.
0: Vâng, nghệ sĩ có
1: Đây,
0: thể thổi.
1: sol này. Đô này. Đồ re mi bemol. Fa sol la si bemol. Đố.
0: À, đấy, rất
1: Ai, nó tăng
0: chuẩn.
1: âm là
0: Vâng,
1: thế.
0: tăng âm thế và thổi cũng có một cái lam ở
1: Đây,
0: đây.
1: cũng có lâm đồng ở đây. Để cái sáo này có thể cắt đến đây, cắt đến đây cũng được, không ảnh hưởng gì cả.
0: Thế và
1: Cái này cho đẹp
0: người
1: thôi.
0: vâng và người dân tộc Mông thì đi đâu cũng có cái cây sáo
1: Cây
0: theo
1: sáo
0: mình
1: này.
0: và nó cũng thể cái tiếng sáo thì nó xuất hiện có thể là trong
1: Đấy,
0: phiên chợ này,
1: đấy.
0: trong các cái
1: Trong
0: lễ
1: phiên
0: hội truyền
1: chợ,
0: thống
1: trong lễ hội, thì trong...
0: về cả ngày thường nữa
1: Đấy, cả ngày thường, tức là người ta dùng sử dụng cây này nhiều,
0: cả, tức là nó
1: rất nhiều.
0: có tức là nó đi vào cái đời sống
1: Đấy,
0: rồi
1: đi vào cái
0: hàng
1: đời sống
0: ngày.
1: của người ta hàng ngày, như là thành một cái phương tiện mà.
0: Vâng.
1: Coi như là một cái người bạn đồng hành, tôi bảo là đi chợ có thể quên tiền, quên nón, quên áo được, nhưng mà riêng cái sáo với lại các thứ là...
0: Nghệ sĩ đã bao giờ dùng sáo để tỏ tình với cô gái nào
1: Thì mình cứ thổi thôi, còn cô
0: nhá?
1: nào thích thì thích. À,
0: Đấy, hiện tại là chắc là phải nhiều cô thích lắm
1: đúng
0: rồi nhá.
1: rồi.
0: Vâng, thế tiếp theo thì
1: Đấy,
0: nó là
1: ví dụ đây như ở Hà Giang.

0: À,
1: Đây
0: một cái nhà
1: cái
0: cụ rất
1: vùng
0: là nhỏ
1: mèo của mình
0: xíu.
1: đây nó có rất nhiều vùng mèo khác nhau.
0: Vâng.
1: Đấy, vùng mèo thì đây của mèo Thái
0: Mông,
1: đây.
0: mông. Vâng.
1: Đấy, đây ông Lô Lô.
0: Lô lô ạ.
1: Dân tộc Lô Lô
0: À.
1: là dân tộc rất ít người ở vùng Hà Giang mà cũng có thể nói là Việt Nam.
0: Vâng.
1: Là rất ít người. Đấy,
0: Thế đây là
1: đấy.
0: nhạc cụ của dân tộc Lô Lô. Thế
1: Đây
0: đây nó
1: là
0: gọi là cái gì ạ? Cũng là
1: cái
0: sáo ạ.
1: sáo gọi là sáo ca lế.
0: Sáo ca lế mà rất
1: Đấy,
0: là ngắn và
1: sáo ca lế
0: nhỏ.
1: của dân tộc Lô Lô. Mà đây là cái sáo này chỉ dùng cho các cô gái thôi.
0: Vâng.
1: Cô gái thường dùng cái này cũng để tâm sự một mình,
0: Vâng.
1: tâm sự với người yêu. Đấy, tâm
0: Thế thì
1: sự
0: âm thanh của nó chắc là rất là
1: âm
0: cao,
1: thanh
0: đúng
1: của
0: không?
1: nó nhọn cao đây, nó như cái sáo đơn của nó.

0: Đấy. Thế ở cái sáo đôi của nó đây như thế này. Thì hai cái đều tông cùng một tông giống nhau.
1: Cứ thổi ngậm vào thổi thẳng bên
0: Đây,
1: này.
0: đây, đây, đây,
1: Nó
0: đây,
1: có lam gì
0: đây,
1: không?
0: đây, đây, làm
1: À,
0: đồng
1: cái
0: cái này.
1: lam vàng.
0: Đây là một cái lam tự thân của nó này.
1: Vàng.
0: Làm rất khó mà phải bằng cái tay trúc.
1: Tay trúc.
0: Tức là
1: À
0: cây
1: vâng
0: trúc
1: vâng
0: này nó có cái
1: Cái tay
0: tay mọc
1: nhỏ
0: ra
1: vẫn
0: thì
1: làm
0: mới
1: bằng
0: làm
1: trúc.
0: được.
1: Vàng. Nhỏ
0: Cho
1: xíu
0: nên nhiều
1: này.
0: người cứ đi tìm cái nứa này tìm làm không thể nào làm nổi.
1: Và phải cái độ
0: Phải là tay trúc.
1: khoét chuẩn âm rất
0: Đấy,
1: là khó đấy.
0: đấy.
1: Vâng, cái thang âm của nó còn thang
0: Thang
1: âm
0: âm
1: nốt gì ạ?
0: thực ra nó có 5 nốt, nó chỉ
1: Vâng.
0: có 5 nốt thôi.
1: Vâng.
0: Đấy, 5 nốt thì thang âm, thì thang âm theo kiểu 5 âm.
1: Vâng, theo ngũ ngũ âm
0: Đấy,
1: ấy, ngũ cung
0: thế
1: đấy.
0: nhưng mà nó không chuẩn xác, đây chỉ dùng màu sắc.
1: Vâng.
0: Nó không chuẩn xác như các nhạc cụ khác, bởi vì bằng lam bằng nứa.
1: Vâng.
0: Khi thời tiết thay đổi thì cái nứa này co ra giãn vào, âm thanh nó khác đi, nó cao lên thấp xuống là chuyện đương nhiên.
1: Vâng.
0: Nó không như cái anh làm đồng này thì nó tương đối ổn định.
1: Vâng.
0: Đấy, riêng cái anh Lolo này,
1: Thì đấy là một cái đặc
0: đấy đặc trưng
1: trưng của nhạc cụ dân
0: của
1: tộc
0: đặc
1: dân
0: trưng
1: gian.
0: đấy.
1: Vâng.
0: Thế Thái, bây giờ sáo Thái tôi giới thiệu thêm một cái nữa, còn là một cái rất độc đáo.
1: Vâng.
0: Đây là cái sáo pithiu.
1: Bí thiêu.
0: Pithiu của người
1: Vâng.
0: dân tộc Thái, pithiu mà người ta gọi tiếng khóc.
1: Vâng.
0: Nó giống như cái sáo này, nó xuất xứ giống y như câu chuyện Hoàn Vọng Phu. Con gái chờ chồng.
1: Vâng.
0: Đấy, ngày xưa có cô gái ngồi chờ chồng đi ra chiến trinh ra biên giới, ngồi chờ mãi không về, khóc đứng khóc ngồi mãi không hết nguôi hết nỗi lòng.
1: Vâng.
0: Thế mới ra bờ xuống ngồi, mình thấy cái cây tre nó vắt vẻo này, cây tre nó sâu, bị sâu,
1: Vâng.
0: thế nó thổi vào như là sáo diều ấy,
1: Vâng.
0: tiếng bi bu gọi là à hay lắm, lấy cây này về làm cái sáo để thổi
1: Vâng.
0: thay cho tiếng khóc.

0: nghe một cái gì đấy nó nội
1: nó
0: tâm sâu
1: xa
0: lắng
1: xăm,
0: và xa xăm.
1: nó xa xăm
0: Nó đúng là diễn tả một cái
1: đấy, cái
0: tâm
1: nỗi
0: tư
1: lòng
0: rất là thầm kín, nỗi
1: đấy,
0: lòng của một
1: cái
0: cô
1: nỗi
0: gái.
1: lòng.
0: Vâng, tức là cái cây sáo của người Thái, pithiu đấy của người Thái, thì nó có một cái hệ thống bài bản, và nó sẽ chắc là vì đây là một cái nhạc cụ hết sức là đặc trưng dành cho những cô gái có
1: Đúng rồi,
0: những cái tâm sự
1: đúng,
0: hết
1: nó
0: là
1: tâm
0: sâu
1: tâm sự,
0: kín, thì là nó sẽ dành trong những cái dịp đặc biệt chứ
1: đúng
0: không
1: rồi,
0: phải là ngày
1: chứ
0: nào
1: không
0: cũng dùng.
1: không phải lúc nào cũng mang ra
0: Vâng,
1: thổi.
0: vâng.
1: Thì có những cái cây sáo thì người Thái cổ ngày xưa là mỗi lần mang ra là phải thắp hương khấn tổ tiên
0: À đấy,
1: mới được mang
0: tức
1: ra
0: là
1: thổi,
0: những cái dịp đặc biệt thì
1: đặc
0: mới
1: biệt
0: dùng.
1: ấy, chứ không phải là lúc
0: Vâng.
1: nào tùy tiện mang thổi. Đây cũng là cây sáo của Thái,
0: Vâng. Ờ,
1: cây
0: thì đây
1: sáo
0: là
1: Thái
0: sáo
1: đây
0: gốc.
1: này, lam tự thân của nó này, đây là cây sáo cực kỳ độc đáo, hệ thống của sáo của Thái nó có nhiều cái hay thế đấy,
0: Vâng.
1: tôi còn nhiều nữa rồi tôi chưa mang hết. Thì đây là cái sáo gọi sáo tam lanh, nó có được ba đoạn chấp vào nhau
0: Ừ.
1: đấy, nó cứ mấy đoạn chấp vào nhau này đấy, trên
0: À
1: này đấy
0: đây,
1: em phải chấp
0: nối vào
1: đấy,
0: nhau.
1: nối vào nhau. Thế thì người Thái là mỗi một lần thổi cái này là phải xin phép,
0: Có một
1: thế
0: cái
1: nó
0: xin
1: là
0: phép
1: một
0: và
1: cái âm thanh rất là độc đáo hoang dã, cầu may cầu mưa cầu hồn cầu hạnh phúc cho con cháu, nhất là con cháu đi.

0: Đi xa về gần mới được nghe tiếng sáo
1: Tức là
0: này.
1: nó gắn liền với những cái hoạt động
0: Tâm
1: tín
0: linh,
1: ngưỡng tâm
0: vấn đề
1: linh.
0: tín ngưỡng tâm linh.
1: Vâng.
0: Con cháu đi xa về gần hoặc khách khứa đi xa về gần, lần đầu tiên là nghe cái sáo này gặp may mắn lắm.
1: Vâng.
0: Nói chung Mạnh hôm nay lần đầu tiên Mạnh được nghe cái sáo này
1: Vâng.
0: thì ngày
1: Chắc
0: mai về sẽ rất may
1: rất
0: mắn.
1: là may mắn. Vâng.
0: Đấy, có nhiều khách ở nước ngoài người ta chỉ thích nhất cái sáo này.
1: Vâng.
0: Đây là một cái âm thanh nó hoang dã
1: Thế anh Sơn mà anh kỹ thuật Thu Thanh là này đầu
0: đấy,
1: tiên được nghe đấy. Chắc
0: đấy.
1: là hôm nay được may mắn.
0: Lần đầu tiên về cái sáo này ra đây.
1: Vâng. Ôi, dài đấy ạ.

0: nghe âm trầm và dè,
1: hoang dã
0: hoang dã,
1: đấy.
0: và đây chắc là nứa chứ không phải là cây
1: Đây
0: trúc.
1: là cái nứa,
0: Vâng,
1: nứa
0: đây là cây
1: mỏng
0: nứa.
1: đấy, và có cái lam tự thân ở đây. Thế mà nó là nốt này, nốt người ta khoét vuông này, nó chỉ là độ cao chỉ là tương đối thôi, dùng
0: Nghệ
1: bằng
0: sĩ có thể thổi lại một cái câu của sáo này.
1: dao khoét rất đơn giản.
0: Vâng.

0: cái câu thổi vừa rồi ấy, nó phần lớn là mang tính ngẫu hứng, tức là trong cái nội tâm đang muốn niệm tới một vấn đề gì đó, muốn cầu một cái vấn đề gì đó thì là sẽ nghĩ.
1: Chỉ là bên cạnh nó có góp bùng tung tung gương tung tung gương thì là cứ thổi.
0: Tức là vừa rồi là nghệ sĩ nói đây là cây sáo gì nhỉ?
1: Tam lay.
0: Tam lay.
1: Tam lay
0: là của người dân tộc Thái, cũng là của người Thái,
1: hết sức là đặc trưng trong hệ thống Thái.
0: Vâng, tiếp theo là một nhạc cụ nữa.
1: Đây cũng là một hệ thống của người Thái.
0: Vâng.
1: Cái này là vùng Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên này. Đây là của ông Yên Bái.
0: Vâng.
1: Nó gọi là tam tận. Cây sáo này, tam tận. Cây sáo này cũng dùng bằng lam tự thân của nó.
0: Vâng.
1: Nó cũng kết cấu đấy, người Thái toàn dùng kiểu lam tự thân này.
0: Khoát rất khéo mà không bị tách ra.
1: Và lỗ vuông này.
0: Vâng.
1: Cũng dùng trong các lễ hội thế. Cũng dùng cả tâm linh cũng có, rồi lễ hội vui chơi đó, đủ hết.
0: Vâng.
1: Âm thanh nó rất lạ ra hay. Tuy nhiên nó cũng có âm thanh có cái nốt, nhưng mà nó là tương đối thôi.
0: Vâng.
1: Bởi vì tôi nói ngay từ đầu rồi, tất cả cái này nó bằng tre nứa,
0: vâng,
1: không chuẩn được.
0: Nó hướng tới cái âm thanh của tự nhiên.

0: cái bộ sưu tập của nghệ sĩ càng ngày càng phong phú.
1: Đấy.
0: Vừa rồi là cũng là của người Thái.
1: Của người Thái đấy. Vâng. Hệ thống Thái, người Thái.
0: Vâng.
1: Người Thái và người Mông có rất nhiều. Người Mông có cả sáu dọc, sáu ngang, cả khen này tôi không mang hết rồi.
0: Vâng.
1: Thái còn có cả khen bè nữa.
0: Vâng.
1: Khen bè 14 ống này.
0: Vâng.
1: Đấy, thổi rất hay. Anh Mèo này cũng có khen,
0: vâng,
1: khen 6 ống. Còn nhiều lắm, còn nhiều lắm. Ở
0: vâng,
1: đây, ở đây.
0: Đấy.
1: Ví dụ đây, đây. Thế lại có một cái độc đáo là người ta dùng 6. Dùng 6, phải nói là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lỗ.
0: Vâng.
1: Đây tôi dùng một loại 6 chứ không một lỗ.
0: 6 một lỗ.
1: 6 một lỗ biểu diễn trên đầu ngón tay.
0: Là tên là gì và của dân tộc
1: đây
0: nào?
1: Đây là gọi 6 pitop.
0: Pitop.
1: Pitop.
0: Của dân tộc.
1: Của dân tộc Mường và dân tộc Xá.
0: À.
1: Khơ Mú.
0: Khơ Mú. Tức là của cả hai dân tộc ạ?
1: Các dân tộc, chính anh Khơ Mú dùng cái này là chính.
0: Vâng.
1: Cái này là thường là mừng cho ngày hội xuống đồng. Mấy
0: vâng,
1: anh em trai mình cứ ngồi thổi này.
0: Vâng.
1: Một, hai bông đánh trống thì là các cô gái lễ hội xuống đồng.
0: Vâng.
1: Thi nhau gặt, thi nhau cấy.
0: Đồng
1: rồi thi,
0: vâng.
1: Đấy. Tuy rằng một lỗ thì phát ra rất nhiều âm thanh.
0: Vâng.
1: Cho nên nói thôi chứ tất cả các anh Tây nước ngoài, các anh kính nể lắm. Là thấy cây sáo một lỗ biểu diễn, điều khiển trên đầu ngón tay. Mại ra là các nốt.

0: Vâng, một điều rất đặc
1: Đấy.
0: biệt tức là đây là một nhạc cụ phần lớn là của người dân tộc Khmu.
1: Đấy.
0: Thế nhưng mà có thể thổi được làn điệu dân ca của người
1: Của
0: Thái.
1: người Thái.
0: Và với một nốt như thế thì vì sao nó tạo ra được một giai điệu ạ?
1: Vấn đề mình
0: Bằng hơi ạ.
1: điều khiển bằng hơi và điều khiển ngón tay.
0: Vâng, nhưng mà bởi vì cấu trúc của nó là chỉ có một nốt thì
1: Mô
0: nó
1: nó
0: thường là một
1: do
0: giai
1: lại
0: một
1: cái
0: cao
1: hơi,
0: độ.
1: cho dạy hơi, hơi điều khiển hơi. Cái này thì chung là một lỗi thôi nhưng mà tương đối phức tạp. Bởi
0: Vâng.
1: vì điều khiển được nó, chinh phục được nó, chuẩn được nó mới là cả vấn đề.
0: Thì cái nốt này có thể khi sản xuất nó sẽ là một cái nốt bất kỳ.
1: Ừ, đúng đúng, bất kỳ
0: Vâng.
1: một bất kỳ tông nào, to thì trầm mà bé thì cao,
0: Thế
1: thế thôi.
0: còn khi thổi giai điệu thì là do tài năng của nghệ
1: Đúng
0: sĩ
1: rồi,
0: biểu diễn.
1: vấn đề là người biểu diễn. Cái
0: Nghệ
1: này
0: sĩ có thể thổi một cái làn điệu đặc trưng của người Khơ Mú.

0: đấy là của người Khâm Bố.
1: Đúng rồi đấy.
0: Vâng.
1: Hội Trung
0: rất,
1: Đồng đấy.
0: Rất hay. Tiếp theo là nghệ xin mời nghệ sĩ
1: đấy,
0: nhân
1: kiểu...
0: dân Đức Liên có thể giới thiệu tiếp cái bộ sưu tập của mình
1: đấy, đấy, đấy.
0: Về bộ sáo. Bộ sáo này còn gì
1: đấy.
0: Đặc biệt?
1: Thì đây ví dụ đây cây sáo, ví dụ người ta thổi sáo một lỗ, nhiều lỗ, cây sáo không có lỗ bấm nào.
0: À đây, bây giờ lại không có lỗ bấm
1: nào. Không có lỗ bấm
0: nào. Thì thổi như nào?
1: Thế thì người ta thấy là đây là cái làm của nó chỉ là cái nút gỗ thôi.
0: Vâng.
1: Đấy. Thế cái người dân tộc Tây Nguyên thường là dùng cây sáo này để giao duyên với nhau. Người ta gọi nhau, người ta yêu nhau bằng tiếng sáo, lên nương lên dãy các chàng trai, và chỉ điều khiển bằng cái lòng bàn tay.
0: Vâng.
1: Gọi là phong tiêu, tức là dùng bằng tiếng gió, tiếng hơi.
0: Vâng.

0: nghe âm mềm mà nhẹ như
1: Hay
0: tiếng gió,
1: đúng rồi,
0: phong
1: phong tiêu.
0: tiêu. Vâng, là thế là đây là của Tây Nguyên. Tiếp theo mà một
1: Đấy.
0: cái bộ sưu tập tiếp theo là tiếng
1: Bộ sưu
0: sáo,
1: tập còn nhiều lắm
0: cái
1: thôi đấy.
0: bên trong thì là sáo hay
1: Cái
0: là
1: này là sáo ngang,
0: sáo
1: sáo
0: ngang,
1: đồng bằng.
0: sáo đồng bằng. Thế nghệ
1: Đấy.
0: sĩ giới thiệu một cái sáo đồng bằng.
1: Đấy. Ví dụ cái sáo đồng bằng thì đây là nói được sáo đây là sáo đô bình thường.

0: Cái những cái sáo đồng bằng thì tôi thấy là ngoài
1: còn
0: việc
1: nhiều
0: mà
1: tác phẩm biểu
0: những
1: diễn
0: cái
1: lắm.
0: làn điệu dân ca của đồng bằng thì có những cái ca khúc ví dụ Anh Vẫn Hành Quân của Đinh
1: ví
0: Thìn chẳng hạn.
1: Anh Vẫn Hành Quân
0: Nghệ sĩ
1: rồi
0: có
1: Trên
0: thể.
1: Đường Chiến Thắng và trên đài Trung Việt Nam là mở cái bài Bình Minh Quê Hương của anh rất nhiều.
0: Vâng. Nghệ sĩ có thể thổi cái
1: Bình
0: một
1: Minh
0: đoạn
1: Quê Hương
0: là Bình
1: là mấy chục năm đài Trung Việt
0: Bình Minh
1: Nam
0: Quê Hương là của nghệ sĩ nhân dân Đinh
1: sáng
0: Thìn
1: tác,
0: sáng tác. Vâng, xin mời
1: Đức
0: nghệ
1: Liên
0: sĩ có
1: sáng tác,
0: thể.
1: Đức Liên Thu Thanh luôn.
0: Vâng.

0: Đấy.
1: Vâng, một
0: Còn
1: sáng
0: nhiều
1: tác
0: nhiều
1: rất
0: nữa,
1: hay.
0: còn nhiều
1: Vâng.
0: nữa mà cái bài này là bài mở ra một cái là bà còn ai
1: Vâng,
0: cũng
1: đấy
0: nhớ.
1: là một sáng tác
0: Đấy,
1: Bình Quê Hương
0: Bình
1: của
0: Quê
1: nghệ sĩ nhạc
0: Hương.
1: Đức Liên. Và tôi cũng rất thích một cái bài là bài Anh Vẫn Hành Quân của nhạc
0: Đó.
1: sĩ Đinh Thìn.
0: Đấy
1: Nhạc
0: đấy.
1: sĩ có
0: Ví
1: thể
0: ví
1: thuộc
0: dụ
1: cái bài.
0: là
1: Vâng.
0: có.

0: rất là đặc trưng.
1: đi đi cùng năm tháng rồi
0: Vâng,
1: những cái
0: thế
1: bài này.
0: khi nghe nghệ sĩ nhân dân Đức Liên Tổ là chắc là quý vị và các bạn đang nghe chương trình đã nhận diện ra được những cái bài hát rất là quen. Thế và đặc biệt đến với chương trình hôm nay, tôi thấy có cái khèn bầu này, có cả tiêu này.
1: Thì đây bây giờ
0: Đây đây
1: thêm khèn bầu này cũng là cái hệ thống của trong của người Mèo, nhưng mà cái
0: à
1: khèn này thì nó có ba bè.
0: vâng
1: Thì đây là cái quả bầu thật.
0: ta dùng quả bầu thật,
1: Quả bầu thật
0: tức
1: này người
0: là
1: ta phơi
0: khoát rỗng
1: khô
0: ra,
1: đi, xong rồi người ta phơi khô
0: khoát
1: đi,
0: ra
1: xong người ta
0: ruột.
1: khoét ra
0: vâng
1: bỏ hết lõi đi.
0: vâng
1: Thì cái này là một là làm ống trúc cũng được, làm bây giờ thì cải tiến để làm ống gỗ.
0: vâng
1: Nó có máy tiện. Ngày xưa không bao giờ có máy tiện làm nào được, cái này chỉ có bằng nứa tre thôi.
0: vâng
1: Đấy, bằng tre và bằng trúc, bằng tre bằng trúc đấy.
0: còn cái này thì lại bằng gỗ,
1: Cái bây giờ cái này
0: tức
1: là
0: là
1: bằng gỗ,
0: tùy theo
1: tùy
0: cái người
1: theo
0: sản xuất. Vâng.
1: bằng tre bằng trúc bằng gỗ, thậm chí bây giờ làm bằng ống kim loại cũng vẫn được,
0: Vâng.
1: miễn là nó
0: Nghệ
1: thành
0: sĩ có
1: ống.
0: thể
1: Thì đây
0: cái
1: nó
0: cấu
1: có
0: trúc và cái cách
1: đây,
0: thổi nó
1: đây
0: nhỉ?
1: nó có ba bè, thổi thổi vào đây.
0: À, thổi vào
1: Cái
0: từng
1: bầu
0: núm
1: này
0: quả
1: là
0: bầu.
1: bầu bầu để chứa hơi, hơi nén xuống dưới này và đây phát ra âm thanh. Thì nó có ba ba bè, một bè bè chính của nó không của nó là đồ đề, đồ đề pha cho la si đồ đấy,
0: Nhưng cô âm.
1: đồ đề mi pha cho la si đồ đấy.
0: À.
1: Nhiều thổi rất nhiều bài.
0: Vâng vâng.
1: Như con bè của nó đây có hai bè trì tục,
0: Vâng. À.
1: đấy,
0: Rất
1: bè thứ ba.
0: là đặc trưng. Cái âm rất đặc trưng.

0: À, rất đặc
1: hay
0: trưng.
1: không? Đánh lưỡi
0: Cái nhạc cụ
1: rồi
0: khèn
1: vẫn
0: bầu
1: nói
0: này là của dân tộc nào là chính?
1: cùng của Mèo,
0: Của dân
1: cũng
0: tộc,
1: là
0: vẫn
1: của
0: là của
1: Mèo,
0: người Mông.
1: vẫn của Mông
0: Vâng.
1: đấy,
0: Thế mà thổi rất là đặc trưng của các làn điệu dân ca của các dân tộc khác
1: là
0: cũng vào.
1: điều cụ
0: Vâng.
1: vẫn vào được thuộc
0: Và
1: cả.
0: trong cái bát âm ấy tôi thấy là có mấy cái chất liệu là mộc bầu.

0: thổ cách kim thạch trúc ti ấy, thì đây là bầu.
1: Bầu.
0: Vâng.
1: Đấy.
0: Cái này hình như là do nghệ sĩ cũng cải tiến ra.
1: Cái này là cải tiến rồi, vì chất
0: Vâng.
1: liệu này chất liệu hiện đại rồi.
0: Vâng.
1: Đấy.
0: Thế còn nếu mà cái khen bầu bình thường là dưới này
1: Một
0: là
1: quả
0: phần bằng
1: bầu và một
0: tiêu,
1: cái ống nứa.
0: bằng ống
1: Và
0: nứa.
1: trong này, trong cái mỗi một cái này là có một cái lam đồng.
0: Vâng.
1: Lam đồng giống như cái sáo mèo này.
0: Vâng.
1: Thì khi thổi đây vào, cái hơi nó nén xuống, nó mới nén vào cái lam đồng, nó phát ra tiếng.
0: Vâng.
1: Chứ còn lỗ không thì không không ra đâu, nặng lắm.
0: Vâng.
1: Đấy.
0: Đấy,
1: Đấy, hay.
0: đấy vừa rồi là một số những cái nhạc
1: Đấy.
0: cụ của sáo, của bộ sưu tập là sáo và
1: Đó.
0: kèn bầu.
1: Rồi.
0: Thế tiếp theo là
1: Tiêu.
0: tiêu. Tiêu thì tôi thấy nghệ sĩ có mấy cái gọi là động
1: Tiêu
0: tiêu.
1: tiêu thì có rất nhiều loại tiêu, nó cũng giống như các cái cây sáo này,
0: Vâng.
1: cũng có cây to, cây trầm, cây cao, cây thấp, các thứ.
0: Vâng.
1: Nhưng nó tất cả nó gọi là tiêu.
0: Vâng.
1: Tiêu thì trong cái hệ thống sáo, cây tiêu nó là cái cây âm trầm.
0: Vâng.
1: Trong hệ thống của hơi là anh này là anh âm trầm.
0: Trầm, vâng.
1: Cái nốt đồ của cái này thì là trầm, dưới cái nốt đồ của cái sáo này là một con lám.
0: Vâng.
1: Ở đâu có tre có trúc, ở đấy có sáo, có tiêu.
0: Vâng.
1: Cây sáo, cây tiêu nó xuất hiện từ năm nào, từ thế kỷ nào, từ lúc nào không ai biết được.
0: Vâng.
1: Cũng chịu. Bởi vì này, trong dân gian người ta làm sáo diều thì người ta cũng dựa vào tiếng gió.
0: Vâng.
1: Để bay lên trên kia gió nó vào nó kêu. Thế thì từ đấy là người ta bắt chước. Tôi nói là cây sáo diều.
0: Thế chúng ta có thể tự hào là hôm nay là
1: Đấy.
0: nghệ sĩ đang giới thiệu là động tiêu của Việt Nam.
1: Đấy, đấy của
0: Vâng.
1: Việt Nam đấy, chứ không phải
0: Vâng.
1: của Trung Quốc.
0: Ở đâu có tre, có trúc, có nứa thì ở
1: Còn
0: đó có nhạc cụ.
1: vâng, đấy, thế thì
0: Thế
1: ở châu Phi, ở châu
0: vâng.
1: Mỹ người ta cũng dùng sáo chứ.
0: Và Việt
1: Cũng
0: Nam
1: dùng
0: thì
1: sáo
0: chúng ta
1: tiêu.
0: thấy là cũng
1: Đấy.
0: rất là phong phú về những rừng nhà nứa, rừng tre,
1: Đấy,
0: rừng trúc.
1: đấy.
0: Thế chính vì thế là những cái nhạc
1: Và
0: cụ
1: người ta
0: tre, nứa,
1: mình
0: trúc.
1: phải tự hào được cái dân tộc Việt Nam của mình.
0: Vâng. Thế
1: Đấy.
0: và tôi thấy là những người sử dụng tiêu ấy, thì cũng tiêu sử dụng trong rất nhiều những cái không gian âm nhạc khác nhau.
1: Đúng rồi.
0: Đấy, có thể là solo, có thể là hòa tấu cùng với dàn nhạc. Và có một cái rất là gần gũi từ xưa, nó gắn liền với những hoạt động mang tính là thiền, tức là tiêu, người ta gọi là tiêu thiền. Vì sao tiêu lại gắn liền với những cái hoạt động là với thiền ạ?
1: Bởi vì cái tiếng tiêu nó trầm ấm,
0: Trầm, mà nó tiếng ẩn, tiếng nội tâm.
1: âm u, nó du dương, nó nhẹ nhàng, nó không thể bay bổng thánh thót cao
0: Vâng.
1: vút như anh sáo trúc.
0: Vâng.
1: Anh sáo trúc mà thổi cái giai điệu sáo trúc mà như thế mà để thiền thì cũng cũng được nhưng mà không hay lắm.
0: Vâng.
1: Nhưng mà cái tiếng tiêu là tiếng nội tâm, tiếng của
0: Vâng.
1: nội tâm, tiếng của tiếng lòng,
0: Nó tĩnh tại.
1: nó tĩnh tại.
0: Vâng.
1: Thì các cụ ở trong đình, trong chùa
0: Vâng.
1: đấy, là thường dùng cái sáo này để
0: Tiêu.
1: ngồi
0: Vâng.
1: cái tiêu này ngồi thiền
0: Và nghệ sĩ có thể cầm
1: thiền
0: cây
1: định
0: tiêu và giới thiệu
1: đấy đấy
0: cái
1: đấy
0: cấu trúc tiêu
1: đấy,
0: là
1: đấy chú.
0: thổi dọc.
1: Thế thì tiêu là thổi dọc đây, có cái này.
0: Rồi, vâng.
1: Trước đây thì người ta bịt như thế này
0: Vâng.
1: để thổi vào đây, bây giờ có thể làm rỗng cũng được, bịt vào cũng được.
0: Vâng.
1: Tiêu ngày xưa là có 3 4 lỗ, 5 lỗ, bây giờ phát triển thành 6 7 lỗ, 8 lỗ, 9 lỗ, 10 lỗ
0: Vâng.
1: thì cũng là đương nhiên là cái phát triển thôi. Ví dụ cái sáo này trước đây có 6 lỗ, bây giờ phát triển thành 10 lỗ.
0: Vâng.
1: Đấy, thế thì cái tiêu cũng thế thôi, phát
0: Vâng.
1: triển qua năm tháng. Nhưng vấn đề là âm sắc không được thay đổi.
0: Vâng. Và cái chất
1: Anh muốn
0: liệu
1: cải
0: đây,
1: tiến nào và cải tiến
0: cái
1: âm
0: chất
1: sắc
0: liệu
1: nào?
0: trúc này là của Việt Nam ạ.
1: Trúc này là trúc này của rừng núi Việt Nam mình rất
0: Hà
1: nhiều.
0: Giang, vâng.
1: Đấy, rất nhiều.
0: Vâng. Thế
1: Đấy.
0: đây là tiêu gì ạ? Tiêu đô hay
1: Đây
0: tiêu gì?
1: là tiêu đô,
0: Vâng,
1: đây
0: nghệ
1: là
0: sĩ có
1: tiêu
0: thể.
1: rê, ví dụ thế.
0: Vâng. Và nghệ sĩ có thể minh họa, vâng, thổi dọc.

0: nó chuyển sang một không gian khác, tức
1: đấy,
0: là rất là trầm và nó
1: trầm
0: tĩnh.
1: ấm tĩnh
0: Vừa
1: tại
0: rồi là tác phẩm gì ạ?
1: đây là tôi thổi ngẫu hứng thôi
0: Ngẫu hứng ạ.
1: đấy.
0: Nghệ sĩ có thể thổi một cái một
1: ví
0: bài tiêu nào
1: ví
0: mà
1: dụ
0: từ
1: ví
0: ca
1: dụ
0: khúc chuyển
1: ví
0: soạn
1: dụ
0: không?
1: này,

0: ví dụ như
1: Vâng.
0: bài Neo đậu bến quê đấy.
1: Neo đậu bến
0: Đấy,
1: quê, vâng. Thế ngoài ra còn có một cái ca khúc nào mà thuộc
0: nhiều lắm.
1: dành cho Tiêu mà nghệ sĩ hay thổi?
0: Thổi cái này thì nhiều lắm.
1: Có
0: Bài
1: thể
0: nào cũng thổi
1: nghệ
0: được.
1: sĩ có nhớ được bài nào, có thể thổi một một đoạn bài nào đó.
0: Bài nhiều lắm rồi.
1: Ca khúc Việt Nam chuyển soạn ấy.
0: Đấy, ví dụ bài bài Cô đợi cô chờ nhé, ví dụ ấy.

0: nãy vừa rồi, tức là nó là chính là cái ca khúc
1: câu chờ miền Trung ấy,
0: là của nhạc sĩ nào nhỉ,
1: của
0: Ngọc Thịnh là chuyển soạn cho
1: Tiêu
0: bài về quê của nhạc sĩ Phó Đức Phương
1: rất rất nhiều

0: Vâng, rất hay cái âm của tiêu nghe nó
1: Đấy.
0: cũng rất là đặc trưng. Và đây là tiêu đô.
1: Rồi.
0: Đấy, và thế là qua đấy cũng thấy là cái tiêu là thổi được rất là đa dạng.
1: Rất nhiều đa dạng.
0: Và bây giờ thì xin mời nghệ sĩ nhân dân Đức Liên cùng với một học trò của mình sẽ cùng song tấu tiêu với một làn điệu dân ca đồng bằng Bắc Bộ, Bèo Dạt Mây Trôi.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong chương trình vừa rồi ấy, thì là chúng ta đã nghe nghệ sĩ nhân dân Đức Liên giới thiệu một cái bộ sưu tập của mình về những nhạc cụ tre nứa. Thì trước hết là những cái nhạc cụ sáo của dân tộc Mông, dân tộc Thái, rồi Khơ Mú, với những cái tính năng hết sức là đặc biệt. Và không chỉ là những cái nhạc cụ này có thể là diễn tả những cái giai điệu, những cái tâm sự của những người dân tộc thiểu số, nó được dùng trong những cái lễ hội truyền thống và kể cả trong những cái nếp sống sinh hoạt thường ngày, thì cái nhạc cụ này nó vẫn được vang lên, nó có một cái vai trò rất là lớn trong cái đời sống, nó đồng hành cùng với chúng ta trong cái sinh hoạt thường ngày nhất. Và tiếp theo thì nghệ sĩ nhân dân Đức Liên cũng đã giới thiệu sang cái động tiêu, và với những cái khả năng trình tấu của tiêu là không chỉ là solo độc lập, rồi là hòa tấu cùng một số những cái nhạc cụ dân tộc trong dàn nhạc, và kể cả hòa tấu với những nhạc cụ phương Tây. Và thì tiêu cũng rất là đặc trưng. Thế và vừa rồi là chúng ta cũng đã nghe một cái làn điệu dân ca Bắc Bộ là Bèo Dạt Mây Trôi, do nghệ sĩ nhân dân Đức Liên cùng với bạn Hoàng Lâm đó, là cũng là một học trò của nghệ sĩ nhân dân Đức Liên, cũng đã song tấu, hai thầy trò vừa song tấu một cái làn điệu rất hay. Nghệ sĩ nhân dân Đức Liên có thể cho biết là cái vai trò của những nhạc cụ tre nứa, trong đó có các loại sáo của các dân tộc thiểu số Việt Nam và vừa rồi là động tiêu, thì nó có một cái ảnh hưởng cũng như là một cái tác dụng như thế nào đối với đời sống âm nhạc của đông đảo công chúng hiện nay ạ?
1: Thực ra trong tất cả các hệ thống sáo của Việt Nam thì phải nói là một trong những cái nhạc cụ chủ yếu, nhất là trong dàn nhạc dân tộc, thì không thể thiếu cây sáo trúc. Không thể thiếu cây sáo trúc, không thể thiếu cây tiêu được. Đấy. Thì nó là một trong những cái nhạc cụ gọi là giai điệu đấy, chính thống, mà đã được gọt rũa, chỉnh lọc,
0: sáng tạo của các
1: sáng tạo của các nghệ sĩ trong nhiều năm qua.
0: Vâng.
1: Đã thành một hệ thống, nhất là cây sáo trúc và cây tiêu này đã được hệ thống của nhà nhạc viện và các nhà trường đào tạo ra rất nhiều thế hệ các nghệ sĩ thành đạt. Và những cái nhạc cụ này nó đóng một cái vai trò gọi là xương sống trong cái dàn nhạc dân tộc, không thể thiếu được nó.
0: Vâng.
1: Đấy. Dù là bằng tre trúc đơn giản thế thôi, nhưng mà cái sáo trúc của chúng ta hiện nay là biểu diễn không những bài dân ca của Việt Nam mà biểu diễn cả tác phẩm trong nước và ngoài nước.
0: Vâng.
1: Một cách thuần thục, điêu luyện và có tác dụng rất mạnh mẽ trong cái đời sống âm nhạc của chúng ta. Đấy, trong...
0: Vâng. Có một cái câu nói mà vừa rồi nghệ sĩ nhân dân Đức Liên nói rất hay, là ở đâu có tre nứa thì ở đấy có các nhạc cụ tre nứa.
1: Đúng rồi, đúng như thế.
0: Thế mà đất nước Việt Nam của chúng ta đấy, thì cũng thấy là bạt ngàn rừng tre, rừng nứa, rừng trúc.
1: Đúng
0: ạ. Chính vì vậy là các nhạc cụ gọi là thuần Việt của Việt Nam cũng ra đời từ đấy.
1: Kể cả các nhạc cụ gõ
0: vâng
1: của Tây Nguyên.
0: Vâng.
1: Cũng... đàn tơ rưng, đàn công pút, rồi tất cả các loại đàn khác của vùng Tây Nguyên. Thế là tre nứa của người ta chứ.
0: Vâng.
1: Thì cả các nước thấy ở Indonesia, rồi Trung Quốc, người ta cũng có, nhưng có ở cái dạng khác chẳng hạn.
0: Vâng.
1: Thế cũng là tre nứa, ở đâu có tre nứa thì ở đấy sẽ sinh ra tất cả các nhạc cụ về tre nứa.
0: Chính vì vậy là chúng ta cũng rất là tự hào là Việt Nam là với những cái nhạc cụ tre nứa đấy được sản xuất bằng chính các chất liệu tre nứa của Việt Nam. Đấy, thì là có những cái nhạc cụ rất là đặc trưng. Thế và hơn nữa, như đã giới thiệu với quý vị và các bạn cũng như là lời giới thiệu của nghệ sĩ nhân dân Đức Liên, là những cái nhạc cụ này nó gắn liền với cái đời sống sinh hoạt của những dân tộc thiểu số, nó gắn liền với cái địa văn hóa. Nhưng mỗi vùng miền khác nhau có những cái sinh hoạt văn hóa đặc trưng khác nhau, và nó gắn liền với những cái lễ hội và những cái hoạt động thường ngày. Hơn nữa thì nó không chỉ là diễn tả được những làn điệu dân ca, dân nhạc của mỗi dân tộc thiểu số đặc trưng, mà nó lại còn có thể là hòa tấu hoặc là thể hiện được những tác phẩm của những dân tộc khác. Đấy, đặc biệt là bên cạnh những cái âm hưởng dân gian thì còn những ca khúc, nhạc mới mang âm hưởng dân gian được truyền soạn thì cũng có thể được thể hiện bởi những nhạc cụ tre nứa, tiêu, sáo. Nó phát huy trong cái dàn nhạc dân tộc và nó còn có thể hòa tấu trong những dàn nhạc mà nó có một cái sự phối hợp giữa nhạc cụ phương Đông và nhạc cụ phương Tây.
1: Đúng rồi.
0: Cũng rất là hiệu quả.
1: Đúng
0: không ạ? Thì nghệ sĩ có thể cho biết rằng là cái sự tồn tại của những cái nhạc cụ dân tộc Việt Nam, đặc biệt hôm nay là chúng ta đang giới thiệu về những nhạc cụ sáo, một cái bộ sưu tập của nghệ sĩ nhân dân Đức Liên, thì nó có một cái tác dụng, vai trò nào trong cái việc chúng ta bảo tồn, gìn giữ cái bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam?
1: Có lẽ là tất cả các nghệ sĩ chúng ta đều có trách nhiệm.
0: Dạ.
1: Từ thế hệ trước đây và thế hệ như bọn tôi và thế hệ sau, chúng ta đều có trách nhiệm lưu giữ bảo tồn nó.

0: Có thể Neymar các bạn có thể cải tiến ở dạng này dạng khác, làm cái tiêu này có thể không bằng tre bằng trúc, có thể làm bằng gỗ, làm bằng kim loại, nhưng làm gì thì làm phải giữ được tất cả những cái thang âm của dân tộc mình,
1: Vâng.
0: không tây hóa. Tất cả những cái nhạc cụ này giữ được âm sắc của nó, tức là màu sắc của từng loại nhạc cụ một, đấy mới là điều quan trọng. Cũng là sáo mèo, bây giờ Neymar cải tiến nó thành cái tiếng khác thì không ai chấp nhận được,
1: Vâng.
0: nó không phải tiếng sáo mèo nữa, không ai chấp nhận được. Tiếng sáo trúc thổi lên nó như cái tiếng kèn đồng thì là cũng không được.
1: Vâng.
0: Đấy, do vậy mà trách nhiệm của tất cả các nghệ sĩ của nhiều thế hệ từ nay về sau phải có trách nhiệm lưu giữ, phát huy, cải tiến phương pháp diễn tấu, phương pháp biểu diễn, phương pháp diễn tấu và chỉnh lý âm thanh, vị trí các nốt cho chuẩn, cho tốt, nhưng phải giữ được âm sắc của nó,
1: Vâng.
0: giữ được cái truyền thống của nó, cái màu sắc của từng dân tộc, đấy là điều quan trọng.
1: Vâng. Đấy thì và để làm được nhiều đấy thì là cần một cái sự đồng cảm, đồng
0: Đấy,
1: vọng cũng như là một cái sự kết nối
0: đấy,
1: của đông đảo
0: đấy,
1: các bạn yêu âm nhạc và
0: đấy,
1: đặc biệt là những người mà yêu tiêu sáo thì
0: đấy,
1: sẽ gặp gỡ với nghệ
0: đúng
1: sĩ nhân dân
0: rồi,
1: Đức Liên cũng là một
0: rồi,
1: địa chỉ hết sức tin cậy.
0: đúng rồi.
1: Xin cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Đức Liên đã có một cái buổi nói chuyện hết sức là thú vị. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại nghệ sĩ trong một chương trình tiếp theo. Vâng, xin
0: Rất
1: chào ạ.
0: cảm ơn biên tập viên Tiến Mạnh và quý vị.
1: Dạ vâng, xin
0: Dạ,
1: cảm ơn nghệ sĩ. Dạ vâng.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã cùng gặp gỡ với nghệ sĩ nhân dân Đức Liên. Nghệ sĩ cũng đã giới thiệu cho chúng ta một cái bộ sưu tập về các cái loại sáo của các dân tộc thiểu số cũng như là sáo của cái khu vực đồng bằng Bắc Bộ và động tiêu, tức là cái cây tiêu. Đây là những cái nhạc cụ mà rất nhiều bạn yêu nhạc cũng đã học và sử dụng thường xuyên, là một cái nhạc cụ hết sức là phổ biến. Thế và vừa rồi thì chúng ta cũng đã nghe một cái tác phẩm có tên là Hành Khúc Ngày và Đêm, sáng tác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều, do nghệ sĩ nhân dân Đức Liên cũng đã trình tấu sáo cùng với cái phần phối khí cho cái bản nhạc này. Và đây cũng là cái chương trình thưởng thức âm nhạc mà chúng tôi luôn luôn mong muốn là giới thiệu với quý vị và các bạn những cái vấn đề âm nhạc và những cái nhạc cụ phổ biến để có thể phổ cập tới đông đảo bạn yêu nhạc nghe đài. Biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh và kỹ thuật viên Tuấn Sơn xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
2: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
1: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
2: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
2: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

Diệu Linh xin chào các bạn nhỏ của chương trình Em Yêu Làn Điệu Dân Ca. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe một số bài dân ca được nhiều em yêu thích. Phần đầu chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe một số bài dân ca Nam Bộ do nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và Lê Giang biên soạn. Chúng ta sẽ cùng nghe những bài hát sau đây: Nhà Rồng Ơi Bến Nhớ Thương do Phương Trang trình bày, Lý Con Mèo do Nguyệt Thu, Anh Thư thể hiện, Sáo Con Nhảy Múa do Khả Trí trình bày, liên khúc Lý Con Kiến do Thanh Thảo, Thùy Vi và Tốt Ca thể hiện, Thành Phố Của Chúng Em do Mỹ Hà và Cẩm Lệ trình bày.

Chúng ta vừa nghe một số bài dân ca Nam Bộ do nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và Lê Giang biên soạn. Phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng nghe một số bài dân ca của tác giả Trần Xuân Tiên do Tốp Ca Thiếu Nhi Quảng Ngãi trình bày. Chúng ta sẽ cùng nghe những bài sau đây: Ba Lý Sớm Mai, Ba Lý Trưa Hè, Ba Lý Chiều Chiều.

em vừa nghe các bài Ba Lý Sớm Mai, Ba Lý Trưa Hè, Ba Lý Chiều Chiều. Tiếp theo chương trình mời các em cùng nghe các bài sau đây: Ba Lý Sáng Trăng, Ba Lý Đi Ngủ, Bắc Kim Thang, sáng tác của nhạc sĩ Trần Xuân Tiên do Tốt Thiếu Nhi Quảng Ngãi trình bày.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Động tác 1, vươn thở.

8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3

0: 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.
1: Động tác 6, vặn mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 7, chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 8, chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 9, phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5.

động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 11 tháng 7 năm 2026, tức ngày 27 tháng 5 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, trưởng bản, người có uy tín, lá chắn của bản làng trước thiên tai. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện ngày thứ Bảy, nghị quyết 57, tháo gỡ rào cản để nghiên cứu khoa học bứt phá, 8 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, phục hồi chức năng sớm giúp người bệnh hòa nhập cuộc sống. 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 phút đối thoại, người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ miễn phí hàng năm, chính sách mới và những kỳ vọng. 10 giờ thanh âm ký sự, nhã nhạc cung đình Huế, tiếng vàng son còn vọng. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, một câu chuyện nhân quyền có nội dung nhận diện âm mưu lợi dụng sáng tạo khai phóng để xuyên tạc lịch sử. 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ, nhân lực trong kỷ nguyên AI từ đào tạo đến năng lực ứng dụng. 11 giờ 35 kết nối năm tư, nguồn vốn tín dụng giúp hộ nghèo người Mường ở Phú Thọ vươn lên. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, tiết kiệm để sống xanh, hành động nhỏ giá trị lớn. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN. ASEAN cần cơ chế công nhận hà la chung, tăng lợi thế cạnh tranh và thúc đẩy giao thương. 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều. 15 giờ 20 chuyên gia của bạn chủ động phòng biến chứng hô hấp ở người cao tuổi. 15 giờ 50 và 22 giờ 15 alo VOV1 Phú Thọ, dự án nhà ở xã hội, những điểm nghẽn cần tháo gỡ. 17 giờ cuộc sống 365, chat với người nổi tiếng Phùng Tiến Minh, từ phù thủy nhạc phim đến giấc mơ sân khấu. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ 5 tâm tình nơi biên giới và hải đảo, chiếc ổ cứng vượt sóng đến Trường Sa. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, câu chuyện cảnh sát trưởng công an xã. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn tư vấn sức khỏe. 21 giờ quân đội nhân dân, quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ 30 chân dung cuộc sống, người gieo hy vọng cho phụ nữ bị bạo hành. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 chuyển động FM giới thiệu các khúc nụ hôn đầu giữa Trường Sơn.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa yêu cầu 10 tỉnh thành phố chưa triển khai chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học khẩn trương tổ chức lễ khởi công đồng loạt vào ngày 15 tháng 7 tới. Đến nay, Bộ Quốc phòng và 24 địa phương đã triển khai hỗ trợ xây mới, sửa chữa 1.422 căn nhà, trong đó 410 căn nhà hoàn thành và đưa vào sử dụng. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương rà soát kỹ, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích, đồng thời huy động thêm nguồn lực xã hội để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành chương trình trước dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026. Bộ Dân tộc và Tôn giáo được giao đôn đốc hoàn trả kinh phí vào quỹ vì người nghèo trước ngày 24 tháng 7. Bộ Quốc phòng hoàn thiện phương án phân bổ kinh phí hỗ trợ, báo cáo Thủ tướng trước ngày 12 tháng 7. Bộ Tài chính hướng dẫn nguyên tắc hỗ trợ từ ngân sách trung ương đối với các địa phương. Đồng thời, các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền, lan tỏa ý nghĩa nhân văn của chương trình. Bộ Nội vụ vừa công bố kết quả kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động tại thành phố Hồ Chí Minh, tập trung vào hoạt động cho thuê lại lao động và đăng ký nội quy lao động. Hiện thành phố có 183 doanh nghiệp được cấp phép cho thuê lại lao động với hơn 126.500 lao động. Trong đó, gần 73

3.740 lao động được cho thuê lại. Dù Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến và rút ngắn khoảng 30% thời gian giải quyết nhiều thủ tục hành chính, đoàn kiểm tra vẫn phát hiện nhiều tồn tại như 10 trên 33 hồ sơ cấp gia hạn thu hồi giấy phép giải

0: thành 100% xử lý theo yêu cầu. Sau thực hiện sát nhập 3 tỉnh Đắk Nông, Bình Thuận và Lâm Đồng, khối lượng văn bản cần xử lý tới hơn 1.500 văn bản. Đến nay, Lâm Đồng đã xử lý hơn 800 văn bản, đạt khoảng 54%. Đối với Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, đã tự kiểm tra toàn bộ 251 nghị quyết đã ban hành, hoàn thành rà soát 198 nghị quyết của 3 tỉnh trước thực hiện sát nhập và đã xử lý được 111 nghị quyết. Ông Hồ Quang Huy, Cục trưởng Cục Kiểm tra Văn bản và Tổ chức Thi hành Pháp luật, Trưởng đoàn Kiểm tra Liên ngành Bộ Tư pháp đề nghị tỉnh Lâm Đồng tiếp tục nâng cao trách nhiệm và chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
1: Tiếp tục phải nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu các sở ngành và chính quyền cấp xã đối với công tác văn bản nói chung và kiểm tra rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm luật nói riêng. Các sở ngành, cơ quan trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất các quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các nghị định có liên quan, tăng cường tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền, đẩy nhanh tiến độ xử lý các văn bản do chịu sự tác động của sắp xếp tổ chức bộ máy hoàn thành trước ngày 1 tháng 3 năm 2027.
2: Cục thuế vừa tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế số 108 nhằm cung cấp thông tin chính thức, thống nhất về các chính sách nghiệp vụ mới trong toàn ngành. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp, kết hợp với trực tuyến tại 34 điểm cầu tỉnh, thành phố và 350 điểm cầu cơ sở. Nội dung tập huấn tập trung vào các quy định mới về hóa đơn, chứng từ điện tử, đăng ký thuế, giao dịch liên kết và các thủ tục thỏa thuận song phương. Các văn bản hướng dẫn quan trọng như Nghị định số 254, 255 và Thông tư số 90, 91, 95 của Bộ Tài chính vừa được ban hành được đánh giá sẽ tác động trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế. Bà Nguyễn Thanh Hằng, trưởng ban chính sách thuế quốc tế, Cục Thuế cho biết.
3: Để đơn giản các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử phi địa giới hành chính, những người nộp thuế mà tuân thủ tốt thì được áp dụng chế độ ưu tiên, được tra cứu tình hình nghĩa vụ thuế rồi nhận thông báo thuế về các thông tin liên quan đến nghĩa vụ thuế qua tài khoản giao dịch điện tử do cơ quan quản lý thuế cung cấp và không phải nộp lại những chứng từ và những thông tin tài liệu mà đã có trên cái cơ sở dữ liệu đã được kết nối, chia sẻ giữa các cơ quan bộ ngành với hệ thống thông tin quản lý thuế.
2: Theo quy định mới, từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, hộ và cá nhân kinh doanh bắt đầu áp dụng quy định về kê khai, tính thuế và sử dụng hóa đơn điện tử. Các quy định còn lại có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Luật cũng khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và rút ngắn thời hạn khai bổ sung hồ sơ thuế từ 10 năm xuống còn 5 năm. Để hạn chế vướng mắc, bà Nguyễn Thu Hường, Phó trưởng ban nghiệp vụ thuế, Cục Thuế, khuyến nghị doanh nghiệp và cá nhân chủ động ra soát các kỳ kê khai trước ngày 1 tháng 7 để kịp thời bổ sung nếu có sai sót, đồng thời thường xuyên kiểm tra tài khoản giao dịch điện tử và sử dụng ứng dụng e-tax Mobile để theo dõi nghĩa vụ thuế. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh xử lý các tổ chức cá nhân đăng tải thông tin quy hoạch không chính xác trên mạng xã hội, nhất là các trường hợp lợi dụng thông tin sai lệch để thu phí của người dân. Theo quy định hiện hành, các hành vi phát tán thông tin sai sự thật có thể xử phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội khuyến cáo người dân chỉ tra cứu thông tin quy hoạch từ các kênh chính thống của cơ quan nhà nước, không sử dụng thông tin lan truyền trên mạng xã hội làm căn cứ giao dịch hoặc trả phí cho các dịch vụ chưa được xác thực. Thành phố đang chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quy hoạch để công khai trên các cổng thông tin chính thức, tạo thuận lợi cho người dân tra cứu. Hôm qua tại Phú Thọ, Ban Liên lạc Hội Truyền thống Cựu chiến binh toàn quốc Mặt trận Vị Xuyên Hà Tuyên tổ chức gặp mặt kỷ niệm 10 năm thành lập với sự tham dự của hơn 300 cựu chiến binh và thân nhân các anh hùng liệt sĩ. Sau 10 năm hoạt động theo phương châm truyền thống, tự nguyện, nghĩa tình, trách nhiệm, hội đã phát triển 43 tổ chức cơ sở, quy tụ hơn 22.000 hội viên trên cả nước. Điểm nhấn nổi bật là các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống cho hội viên và vận động hơn 20 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội. Tại buổi gặp mặt, Ban Liên lạc phát động cung cấp thông tin phục vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đồng thời vinh danh các tập thể cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác hội. Cũng trong ngày hôm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cất bốc quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại thôn Bình Thành, xã Tân Định, đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hòa Vạn Ninh. Ba liệt sĩ được quy tập gồm Lê Thị Chút, Lê Diệm và Lê Can đều đã được an táng ban đầu tại xã Tân Định. Lễ truy điệu và an táng được tổ chức trong không khí trang nghiêm xúc động. Đây là kết quả bước đầu của chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Khánh Hòa, góp phần thực hiện hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Tối qua tại phường Ngũ Hành Sơn, hộ từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà

0: Nẵng tổ chức Chạy hè kết nối 2026, thu hút 300 học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến từ 8 tỉnh thành khu vực miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long. Diễn ra từ nay đến ngày 14 tháng 7 với thông điệp Vun đắp tương lai tươi sáng. Chạy hè tạo sân chơi bổ ích, giúp các em nâng cao tinh thần tự học, phát triển kỹ năng và nuôi dưỡng ước mơ. Chương trình năm nay tập trung vào 4 nội dung: kỹ năng sống, năng lực tự nhận thức, kiến thức mới và khám phá nghề nghiệp, cơ hội và kết nối. Tham gia chạy hè, các em được giao lưu, học hỏi, tham gia nhiều hoạt động tập thể, cuộc thi tài năng hùng biện tiếng Anh và các hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Bạn Nguyễn Thị Ái Trâm ở xã Quế Sơn, thành phố Đà Nẵng chia sẻ.
1: Hôm nay là tôi tham gia chạy thì tôi cảm thấy rất là vui bởi vì được gặp gỡ các bạn cũng như là tham gia rất là nhiều hoạt động thú vị. Văn nghệ sinh hoạt với các bạn đều rất là hòa đồng, rất là vui vẻ. Hoạt động này rất là hữu ích và để giúp bản thân cải thiện các kỹ năng hay là học thêm nhiều kiến thức mới từ các anh chị diễn giả cũng như là làm quen nhiều bạn bè hơn, mở rộng mối quan hệ. Sau chạy hè thì mình có thể trưởng thành hơn cũng như là hiểu biết nhiều hơn.
0: Tiếp theo là phần tin thế giới. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm qua khẳng định Trung Quốc và Triều Tiên cần duy trì bản lĩnh chiến lược, tăng cường tin cậy và thúc đẩy quan hệ song phương, tiếp tục đóng vai trò tích cực trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và hiện đại hóa ở mỗi nước. Phát biểu khi tiếp Thủ tướng Triều Tiên Park Tae-sung tại thủ đô Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ ký năm 1961 là nền tảng chính trị, pháp lý quan trọng của quan hệ hai nước. Về phần mình, ông Park Tae-sung khẳng định Triều Tiên cam kết đưa quan hệ hữu nghị đoàn kết với Trung Quốc lên tầm cao mới. Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA cho biết, nhu cầu dầu mỏ thế giới đang phục hồi khi nguồn cung tăng trở lại, nhiều hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz được khôi phục, góp phần hạ nhiệt giá dầu. IEA điều chỉnh dự báo giảm nhu cầu dầu năm nay từ 1,1 triệu xuống còn 1 triệu thùng một ngày. Nguồn cung dầu toàn cầu trong 6 tháng tăng mạnh lên 98,8 triệu thùng một ngày, trong khi xuất khẩu dầu từ vùng vịnh đạt 16,1 triệu thùng một ngày. Tuy nhiên, cơ quan này cảnh báo triển vọng thị trường vẫn tiềm ẩn rủi ro do căng thẳng mới tại Trung Đông. Bộ Thương mại Trung Quốc và Tổng cục Hải quan nước này vừa thông báo áp dụng biện pháp tạm thời cấm xuất khẩu khí heli, một nguồn tài nguyên được đánh giá là có ý nghĩa chiến lược quan trọng. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
2: Theo thông báo đăng tải trên trang web của Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 10 tháng 7, quyết định được đưa ra căn cứ theo các quy định của luật ngoại thương nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Biện pháp cấm xuất khẩu có hiệu lực ngay từ ngày công bố, trong khi các điều chỉnh tiếp theo sẽ được cơ quan chức năng thông báo sau. Khí heli là nguyên liệu quan trọng trong nhiều lĩnh vực công nghệ cao và quốc phòng, bao gồm sản xuất chất bán dẫn, chế tạo nam châm siêu dẫn dùng trong thiết bị cộng hưởng từ, cũng như ứng dụng trong ngành hàng không vũ trụ như nén áp nhiên liệu tên lửa. Mặc dù là một trong những quốc gia nhập khẩu khí heli lớn nhất thế giới, Trung Quốc vẫn xuất khẩu mặt hàng này với quy mô hạn chế. Trong năm 2024, các thị trường nhập khẩu nhiều khí hiếm từ Trung Quốc gồm Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Pháp, Hàn Quốc và Mỹ. Động thái đưa khí heli vào diện kiểm soát xuất khẩu cho thấy Trung Quốc đang tiếp tục mở rộng phạm vi quản lý đối với các vật tư chiến lược trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ và an ninh chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng gia tăng.
0: Chính phủ Hàn Quốc đã truyền đạt tới phía Mỹ lập trường cho rằng quyết định áp mức thuế 12,5% đối với Hàn Quốc dựa trên kết quả điều tra theo Điều 301 Luật Thương mại Mỹ liên quan đến vấn đề lao động cưỡng bức của cơ quan đại diện thương mại Mỹ là không thỏa đáng. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
3: Trong phiên điều trần công khai do cơ quan đại diện thương mại Mỹ tổ chức tại Ủy ban Thương mại Quốc tế hôm 9 tháng 7 theo giờ địa phương, tham tán thương mại Hàn Quốc Lee Sung-hong giải thích Hàn Quốc đã nỗ lực giải quyết vấn đề lao động cưỡng bức thông qua các quy chuẩn trong và ngoài nước như xây dựng các hướng dẫn có liên quan và quảng bá hướng dẫn của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD về kinh doanh có trách nhiệm dành cho các doanh nghiệp đa quốc gia. Ngoài ra, văn kiện tóm lược chung được công bố sau cuộc hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ vào năm ngoái cũng xác nhận thiện chí của Hàn Quốc trong việc hợp tác với Mỹ về vấn đề lao động cưỡng bức. Tham tán thương mại Lee cũng nhấn mạnh lại lập trường của Seoul cho rằng biện pháp lần này của Washington là không phù hợp và không cần thiết. Cuộc điều tra theo Điều 301 Luật Thương mại Mỹ lần này được khởi động nhằm thay thế các mức thuế hiện hành. Động thái này được đưa ra sau khi Tòa án Tối cao Liên bang Mỹ hồi tháng 2 vừa qua đã ra phán quyết cho rằng chính sách thuế do Tổng thống Donald Trump áp đặt đối với hầu hết các đối tác thương mại dựa trên lý do tình trạng khẩn cấp kinh tế là trái pháp luật.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Dự báo thời tiết.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay. Hôm nay, các khu vực trên cả nước đều có mưa rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc

sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bây giờ là dự báo các vùng. Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa và thủ đô Hà Nội có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, phía Bắc có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Riêng phía đông cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Từ đêm, gió giảm dần, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Chào.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các biên tập viên Hương Giang và Phương Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Chuyên mục Câu chuyện trong ngày đề cập trưởng bản, người có uy tín, lá chắn của bản làng trước thiên tai. Nâng cao năng lực của hợp tác xã trong hệ sinh thái kinh tế tư nhân. Tuyên Quang, phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với tăng trưởng xanh là những nội dung được phản ánh trong chuyên mục Nông nghiệp chuyển động. Chuyên mục Nhịp sống nông thôn ở cuối chương trình gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện về buôn làng số nông thôn mới thời 4.0 ở tỉnh Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Câu chuyện trong ngày. Thưa quý vị, thưa các bạn, các tỉnh miền núi phía Bắc là một trong những vùng trọng điểm xảy ra thiên tai như mưa bão, lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng gây tổn thất nặng nề cho người dân. Để giảm nhẹ rủi ro thiên tai ngay tại cộng đồng thôn bản, đội ngũ trưởng bản, người có uy tín được khẳng định là tuyến đầu trong phòng ngừa và khắc phục hậu quả thiên tai. Việc nâng cao nhận thức, phát huy vai trò về phòng ngừa và giảm nhẹ rủi ro thiên tai của đội ngũ trưởng bản, người có uy tín tại xã thường xuyên bị thiên tai là hết sức quan trọng và cấp thiết để ứng phó một cách chủ động và tại chỗ khi thiên tai xảy ra.

0: ra.
1: Đặc điểm chung của các tỉnh miền núi phía Bắc là địa hình đồi núi hiểm trở, độ dốc lớn, dân cư sống phân tán, nhiều bản làng nằm ven suối, dưới chân núi hoặc trên các sườn dốc có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Đây cũng còn là khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, hạ tầng giao thông, thông tin liên lạc chưa đồng bộ. Mỗi khi thiên tai xảy ra, việc tiếp cận hiện trường của lực lượng cứu hộ thường gặp nhiều trở ngại. Xuất phát từ thực tiễn đó, mới đây tại tỉnh Lai Châu, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lai Châu tổ chức lớp tập huấn nâng cao nhận thức, phát huy vai trò về phòng ngừa và giảm nhẹ rủi ro thiên tai của đội ngũ trưởng bản, người có uy tín tại các xã thường xuyên xảy ra thiên tai. Lai Châu là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Toàn tỉnh hiện có 619 thôn bản tổ dân phố, đồng nghĩa với 619 trưởng bản, người có uy tín đang trực tiếp tham gia vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Trong đó có công tác phòng chống thiên tai. Ông Nguyễn Đức Thuận, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Lai Châu cho rằng:
2: cái việc mà tổ chức cái hội nghị tập huấn nâng cao cái năng lực và phát huy cái vai trò của đội ngũ trưởng bản uy tín trong thực hiện cái phòng chống thiên tai tại địa phương là một trong những nội dung hết sức là ý nghĩa và quan trọng. Rất mong muốn là các cái chuyên đề được tập huấn tại cái hội nghị này thì đội ngũ trưởng bản uy tín sẽ cùng với người dân ở địa phương sẽ nâng cao cảnh giác, phòng ngừa cũng như là có những cái giải pháp để có thể xử lý các cái tình huống nếu như có thiên tai xảy ra trên địa bàn.
1: Trưởng bản và người có uy tín không chỉ là cầu nối giữa cấp ủy chính quyền với nhân dân mà còn là những người trực tiếp truyền tải thông tin cảnh báo, vận động người dân di rời khỏi khu vực nguy hiểm, hướng dẫn các biện pháp phòng tránh và tổ chức hỗ trợ ban đầu khi thiên tai xảy ra. Ở nhiều bản làng vùng cao, khi điện bị cắt, sóng điện thoại bị mất liên lạc hay đường giao thông bị chia cắt thì tiếng nói của trưởng bản vẫn là tín hiệu đáng tin cậy nhất để người dân hành động theo. Tại lớp tập huấn, các học viên được cập nhật những kiến thức mới về đặc điểm và xu hướng các loại hình thiên tai ở khu vực miền núi phía Bắc, kỹ năng nhận diện các nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, tiếp nhận và truyền tải thông tin cảnh báo sớm, tuyên truyền vận động cộng đồng, chủ động phòng tránh thiên tai, những kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu trong các tình huống khẩn cấp và những quy định mới của pháp luật về phòng chống thiên tai. Anh Nguyễn Xuân Trinh, người có uy tín tại xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu, cho biết:
3: Bản tôi là một bản vùng sâu vùng xa, thường hay gặp những ca thương tật về điện, với nước. Cũng qua những chương trình này tôi đã thấy được thêm nhiều kinh nghiệm và học tập được hỏi thêm nhiều hơn. Tôi cũng cố gắng truyền đạt tới tất cả người dân của bản tôi và cũng như xã tôi để lan tỏa đồng bào của mình cứu người là trên hết để đảm bảo cho tất cả mọi người được an toàn, cả người bị nạn lẫn người cứu nạn.
1: Điều đáng chú ý là lớp tập huấn không chỉ truyền đạt kiến thức lý thuyết mà còn tạo diễn đàn để các trưởng bản, người có uy tín chia sẻ những kinh nghiệm thực tế từ chính địa phương mình. Những cách làm hay trong vận động người dân di rời, bảo vệ tài sản, tổ chức lực lượng xung kích tại chỗ hay hỗ trợ các hộ dân sau thiên tai đều được trao đổi nhân rộng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa và giảm nhẹ rủi ro thiên tai ở cơ sở. Ông Nguyễn Đức Quang, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cho rằng, qua các lớp tập huấn cùng với kinh nghiệm thực tiễn, các trưởng bản và người có uy tín sẽ chủ động, tích cực hơn tham gia vào tổ chức, hướng dẫn người dân ứng phó với thiên tai hiệu quả hơn.
4: Bây giờ làng trưởng bản và người uy tín là những cái thành tố rất quan trọng trong công tác phòng chống thiên tai ở cơ sở. Chính vì vậy thì trong lớp tập huấn này thì tôi cũng muốn truyền đạt đến cho các cái đối tượng học viên những kiến thức cơ bản nhất về vấn đề thiên tai, cũng giới thiệu cho các già làng trưởng bản này hiểu được rằng công tác phòng chống thiên tai đang hệ thống chỉ huy chỉ đạo phòng chống thiên tai các cấp và vai trò của chính quyền địa phương. Ngoài ra để mà cái việc mà chủ động phòng tránh có hiệu quả thì cũng sẽ giới thiệu cho người học viên hiểu biết những cái loại hình thiên tai mà thường xuyên diễn ra gây thiệt hại ở địa phương và những kỹ năng nhận biết để phòng chống một cách có hiệu quả.
1: Khi mỗi trưởng bản là một tuyên truyền viên, một người chỉ huy tại chỗ, một điểm tựa của người dân trong thiên tai, thì mỗi bản làng sẽ chủ động hơn trước mọi tình huống, góp phần thực hiện hiệu quả phương châm 4 tại chỗ, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, nâng cao năng lực cho đội ngũ trưởng bản, người có uy tín không đơn thuần là tổ chức một lớp tập huấn mà là đầu tư cho sức chống chịu của cả cộng đồng. Bởi ở những vùng núi cao còn nhiều khó khăn, chính họ là những người đến với dân sớm nhất, ở lại với dân lâu nhất và cũng là lực lượng đầu tiên giúp người dân vượt qua thiên tai, xây dựng những bản làng an toàn thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển.

0: triển bền vững. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông nhận định như thế nào về tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức cộng đồng trong bối cảnh thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, bất thường như hiện nay, đặc biệt là đối với các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa?
2: Như các bạn đã biết thì cái thiên tai nó xảy ra hết sức là bất thường, cực đoan, đặc biệt là các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Đây là những nơi mà nguy cơ thiên tai, sạt lở, lũ ống, lũ quét ảnh hưởng rất là lớn. Trong những năm vừa qua, thiên tai xảy ra đã gây ảnh hưởng hết sức lớn cả về tài sản, tính mạng của người dân. Đặc biệt là số người chết do thiên tai là vùng đồng bào dân tộc là rất là cao, có nơi lên đến 70%. Chính vì vậy thì trong công tác phòng chống thiên tai trong cả nước thì chúng tôi đã tham mưu cho chính phủ, cho trung ương đảng những cái chương trình kế hoạch chiến lược về công tác phòng chống thiên tai. Cùng với các cái địa phương đã triển khai cái đề án 553 nâng cao nhận thức cộng đồng và kỹ năng ứng phó với thiên tai, giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho cộng đồng, đặc biệt là cho đồng bào vùng sâu vùng xa, người vùng dân tộc. Thì đây là một những cái việc làm hết sức là ý nghĩa và quan trọng.
1: Theo ông thì các trưởng bản, những người có uy tín có vai trò như thế nào trong công tác ứng phó và giảm nhẹ rủi ro thiên tai ở các tỉnh miền núi?
2: Đối với chúng tôi thì cùng với đợt tập huấn đợt này thì chúng tôi đã triển khai cùng với Lai Châu để triển khai rất nhiều cái lớp tập huấn, nhưng trong đó là có một cái lớp tập huấn cho già làng, trưởng bản, những người có uy tín. Đây là một cái đối tượng phải nói là một lực lượng lãnh đạo tại chỗ gần nhất với người dân. Đây là những người mà người ta cùng ăn, cùng ở, cùng sống, cùng làm việc, cùng trên một cái địa bàn với người dân, am hiểu về phong tục tập quán, rồi cả về tình cảm tâm tư của từng hộ gia đình một. Cho nên chính vì vậy, khi mà có thiên tai xảy ra thì lực lượng này là lực lượng đầu tiên có mặt ngay từ giờ phút đầu để giúp những người dân tránh được những cái thiên tai thiệt hại. Và trong trước khi thiên tai thì đây cũng là những người mà tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, giúp đỡ người dân để chuẩn bị cái phương án là phòng chống với thiên tai. Nếu như phải sơ tán thì cũng là lực lượng mà lãnh đạo chỉ đạo và hướng dẫn người dân đi sơ tán. Khi thiên tai xảy ra thì là lực lượng đầu tiên để cứu người dân, cứu tài sản.
1: Vừa qua, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai có tổ chức một số lớp tập huấn nâng cao năng lực phòng ngừa và giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho đội ngũ trưởng bản, những người có uy tín. Thông qua đó thì các trưởng bản, người có uy tín sẽ được trang bị những cái kiến thức, những kỹ năng về phòng chống thiên tai như thế nào, thưa ông?
2: Qua cái kết quả của cái lớp tập huấn cho đội ngũ già làng, trưởng bản, có người có uy tín để trang bị cho các bác ấy, một là nhận thức được cái rủi ro về thiên tai, nhận biết được thế nào là thiên tai nó xảy ra, hai là nâng cao được cái hiểu biết của mình là nguy hiểm của thiên tai, và đặc biệt là những cái kỹ năng để ứng phó với thiên tai, rồi kỹ năng để cấp cứu, sơ cấp cứu với cho người dân khi bị thiên tai. Bởi vì lúc đó tại các thôn bản thì bác sĩ và tất người có cái kinh nghiệm này thì rất là hiếm. Chỉ có những người tại chỗ khi mà những giờ vàng, giờ phút đầu để cứu được người dân khi bị tai nạn thì đó là những người ra làng, trưởng bản. Trên chúng tôi đã trang bị cho các bác ngay những một số kiến thức. Một là tổng quan về công tác phòng chống thiên tai. Cái thứ hai chuyên đề là nhận biết khi mà thiên tai sắp đến như thế nào. Cái thứ ba nữa là làm tốt công tác phòng ngừa, tuyên truyền, phổ biến, tham gia xây dựng kế hoạch để ứng phó với thiên tai.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Văn Tiến.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
4: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy.
10: Dạ Minh Châu kết hợp

0: với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Già Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Mùi gì mà thơm thế?
3: Yến mạch và hạt sen.
2: Cả mùi hạt điều, hạt hạnh nhân nữa.
4: Chưa hết, yến mạch, gạo huyết rồng, bột sữa dừa và đến 8 loại hạt, nhất là có nấm lim thiên phúc bổ dưỡng.
5: Wow, là gì đây?
4: Là cocody, bột ngũ cốc nấm lim xanh, một gói 20g cho bữa sáng của tôi, nếm thử không?
6: Ngon, dịu ca nha.
4: Cocody, bột ngũ cốc nấm lim xanh, cung cấp năng lượng, chất đạm, chất béo và nấm lim thiên phúc, an tâm cho sức khỏe, tặng mỗi người một gói này.
2: Không cần, bọn tôi sẽ đi mua cả hộp luôn.
4: Cocody, bột ngũ cốc nấm lim xanh, một sản phẩm của Dược Thảo Thiên Phúc, hotline 0914001080.
7: Ông Sang ơi.
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Ông Ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
11: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
10: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
11: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
10: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
11: Bằng cách nào vậy hả bà?
10: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
11: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
13: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
12: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
13: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
14: Nông nghiệp chuyển động.
15: Nông nghiệp chuyển động.
16: Thưa quý vị, thưa các bạn, kinh tế tư nhân được xác định là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy nền kinh tế đất nước tăng trưởng hai con số. Trong hệ sinh thái kinh tế tư nhân, tổ chức hợp tác xã không chỉ là cầu nối giữa hàng triệu hộ nông dân với thị trường mà còn là mắt xích quan trọng để hình thành chuỗi giá trị bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Việt trên thị trường quốc tế.
17: Tuy nhiên, nhiều hợp tác xã hiện nay vẫn đang đối mặt với những điểm nghẽn về năng lực quản trị, vốn, công nghệ và khả năng liên kết với doanh nghiệp. Nếu không nâng cao được năng lực một cách toàn diện, tổ chức hợp tác xã sẽ khó phát huy được vai trò trong hệ sinh thái kinh tế tư nhân đang chuyển mình mạnh mẽ như hiện nay.
18: Trước đây, các hộ dân vùng ven biển tỉnh Khánh Hòa chủ yếu tận dụng ao nuôi tôm bỏ hoang để nuôi trồng rau nho. Tuy nhiên, do thiếu liên kết, quy trình kỹ thuật không đồng bộ, sản phẩm làm ra chỉ tiêu thụ nhỏ lẻ, khiến giá cả bấp bênh, thu nhập không ổn định. Từ thực tế đó, Hợp tác xã Du lịch Nông nghiệp Tuần Hoàn, Organic Farm, đã đứng ra liên kết với các hộ dân phát triển vùng nuôi trồng rau nho tập trung theo quy trình khép kín. Điểm nổi bật của mô hình là sự liên kết chặt chẽ giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp. Tổ chức hợp tác xã có trách nhiệm cung cấp giống, hướng dẫn kỹ thuật, doanh nghiệp đầu tư hệ thống sơ chế, đóng gói theo tiêu chuẩn xuất khẩu. Nhờ mô hình liên kết, thu nhập của các thành viên được cải thiện rõ rệt, đời sống từng bước nâng cao. Người nông dân từng bước thay đổi tư duy sản xuất, chủ động tham gia chuỗi giá trị, tuân thủ quy trình sản xuất để hướng tới thị trường xuất khẩu. Trong khi đó, thì năng lực quản trị của đội ngũ cán bộ hợp tác xã cũng từng bước được nâng cao, thích ứng linh hoạt trước những diễn biến của thị trường. Anh Nguyễn Quang Duy, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Du lịch Nông nghiệp Tuần Hoàn Organic Farm tỉnh Khánh Hòa cho biết.
19: Với cái nền tảng doanh nghiệp tự làm chủ công nghệ, doanh nghiệp sản xuất thì làm sao để người nông dân, hợp tác xã hiểu được cùng nhau đi với chính quyền địa phương, với nhà chuyên môn, với nhà khoa học, với doanh nghiệp thì chúng ta mới xây dựng một cái hệ sinh thái tích hợp.

0: Và đây là một cái chìa khóa để giúp cho hợp tác xã và doanh nghiệp tiến xa hơn trong vấn đề xuất khẩu đi các nước.
1: Nếu trước đây doanh nghiệp chỉ xuất hiện ở khâu thu mua, tiêu thụ sản phẩm, thì nay nhiều đơn vị đã chủ động tham gia sâu hơn vào quá trình xây dựng vùng nguyên liệu. Điều này đang góp phần tích cực trong việc nâng cao năng lực quản trị của tổ chức hợp tác xã theo hướng minh bạch và hiệu quả hơn. Từ việc xây dựng chiến lược sản xuất, quản trị tài chính, chuyển đổi số đến phát triển thương hiệu và mở rộng thị trường. Ông Nguyễn Tuấn Việt, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xúc tiến Xuất khẩu Việt Go cho rằng, trong bối cảnh cạnh tranh thị trường ngày càng gay gắt, tổ chức hợp tác xã cần tập trung nhiều hơn cho việc đào tạo, nâng cao năng lực của đội ngũ bán hàng, kỹ năng đàm phán với đối tác. Điều này giúp đội ngũ quản lý hợp tác xã chuyên nghiệp hóa hoạt động, xây dựng kế hoạch sản xuất bài bản và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Ông Nguyễn Tuấn Việt phân tích.
2: Việt Nam hiện nay đang đứng thứ 15 trên thế giới về tổng kim ngạch xuất nhập khẩu. Nhưng Singapore đứng thứ 10. Singapore có 5 triệu dân nhưng không có doanh nghiệp sản xuất mà chỉ có doanh nghiệp thương mại thôi. Có nghĩa là họ lấy hàng ở các nước như Việt Nam để xuất khẩu đi mà kim ngạch vẫn về Singapore. Vậy là đội ngũ bán hàng của nền kinh tế của họ quá tốt. Còn chúng ta đang ngược lại, chúng ta đang chỉ xây dựng các đội ngũ sản xuất thôi. Phải hiểu được cấu trúc thị trường quốc tế thì mới bán được. Riêng cái việc mà cứ nghĩ là xuất khẩu mà phải tính đến tiêu chuẩn thì đã làm cái hiểu sai của cấu trúc.
1: Trong hệ sinh thái kinh tế tư nhân, doanh nghiệp giữ vai trò đầu kéo về công nghệ và thị trường, còn hợp tác xã là lực lượng tổ chức sản xuất, tập hợp nông dân và xây dựng vùng nguyên liệu bài bản. Hai chủ thể kinh tế này không cạnh tranh mà bổ trợ cho nhau, góp phần tạo nên chuỗi giá trị bền vững. Tuy nhiên, hiện nay số lượng doanh nghiệp tham gia hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị hợp tác xã vẫn còn khá khiêm tốn. Nhiều doanh nghiệp còn e ngại đầu tư, hợp tác vì nhận thấy năng lực điều hành của đội ngũ cán bộ tổ chức hợp tác xã còn hạn chế, thiếu minh bạch về quản lý tài chính. Có không ít tổ hợp tác vẫn còn tâm lý sản xuất nhỏ lẻ, chưa sẵn sàng thay đổi phương thức quản trị để thích ứng với thị trường. Để doanh nghiệp thực sự trở thành đầu kéo, giúp tổ chức hợp tác xã nâng cao năng lực trong hệ sinh thái kinh tế tư nhân, thì cần nhiều hơn các cơ chế chính sách hỗ trợ từ nhà nước. Trong đó tập trung vào chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất, chuyển giao công nghệ, đào tạo quản trị, tín dụng ưu đãi và chuyển đổi số, để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, hợp tác lâu dài với khu vực kinh tế hợp tác xã. Phó giáo sư tiến sĩ Chu Tiến Quang, nguyên trưởng ban chính sách phát triển nông thôn, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng, việc hình thành hệ sinh thái liên kết giữa doanh nghiệp và tổ chức hợp tác xã sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của cả ngành nông nghiệp Việt Nam. Đây là điểm tựa quan trọng để hàng triệu nông dân cả nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và hội nhập quốc tế. Phó giáo sư tiến sĩ Chu Tiến Quang nhấn mạnh.
3: Chỉ khi nào mà hợp tác xã ra đời mà thực sự là đại diện tiếng nói, thể hiện được ý chí từng cá nhân một, người ta không thể nói được, người ta không thể đấu tranh được, thì rõ ràng hợp tác xã nó phải có một cái trình độ, nó phải có một cái năng lực vượt trội hơn hẳn so với cả những cái ông chủ tư nhân, và làm gia tăng cái giá trị hoạt động của từng thành viên. Và chính vì vậy thì thường trên thế giới chúng ta nhìn thấy là đi liền với các hợp tác xã có các doanh nghiệp đầu kéo can thiệp trực tiếp vào trong cái quá trình sản xuất, giúp cho các hoạt động sản xuất của từng cá nhân đấy tốt lên.
1: Muốn trở thành mắt xích vững chắc trong hệ sinh thái kinh tế tư nhân, tổ chức hợp tác xã cần chủ động xây dựng đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp, có năng lực quản trị. Khi hợp tác xã đủ năng lực để hoạt động theo cơ chế thị trường, thì lúc đó tổ chức kinh tế tập thể mới thực sự trở thành một chủ thể năng động trong hệ sinh thái kinh tế tư nhân.
4: Chuyên mục nông nghiệp chuyển động xin chuyển sang nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, là địa phương có tỷ lệ che phủ rừng thuộc nhóm cao của cả nước, tỉnh Tuyên Quang xác định phát triển kinh tế lâm nghiệp là giải pháp quan trọng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao thu nhập cho người dân miền núi. Để đạt mục tiêu, yêu cầu đặt ra là phải chuyển mạnh từ tư duy bảo vệ rừng sang phát triển đa giá trị từ rừng, bảo tồn tài nguyên gắn với phát triển sinh kế bền vững. Đây cũng là định hướng mà ngành kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang đang tham mưu cho chính quyền địa phương tập trung triển khai thông qua phát triển trồng rừng gỗ lớn, kinh tế du lịch dưới tán rừng, ứng dụng công nghệ số trong quản lý và nâng cao giá trị chuỗi lâm sản. Nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Đào Duy Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Thưa ông, đâu là điểm nhấn đáng chú ý nhất của ngành kiểm lâm Tuyên Quang sau 5 năm triển khai chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững?
6: Tuyên Quang là một tỉnh trọng điểm về lâm nghiệp, có tổng diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp trên 1 triệu hectare. Tỷ lệ che phủ rừng là 62,2%, đứng thứ 3 toàn quốc. Xác định được cái vị trí vai trò đặc biệt của chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững, thì ngành kiểm lâm Tuyên Quang đã triển khai nhiều nội dung tham mưu với tinh thần là hết sức quyết liệt và coi người dân là vai trò trung tâm. Căn cứ vào đó thì chúng tôi lồng ghép các nội dung theo chỉ thị số 13 nghị quyết 71, kết luận 61 để làm sao mà đưa cả hệ thống chính trị của tỉnh Tuyên Quang vào cuộc trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển kinh doanh chế biến và thương mại lâm sản thành một chuỗi. Hiện nay thì Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã ban hành các nghị quyết quy định các chính sách để hỗ trợ lâm nghiệp, trong đó có các chính sách về hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn, rồi các cái chính sách về hỗ trợ cây giống chất lượng cao, vân vân. Đối với Tuyên Quang thì hiện nay có 90.000 hecta rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững, đưa Tuyên Quang trở thành một tỉnh có cái diện tích được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững cao nhất cả nước. Thì điều này đã mở toang cái cánh cửa xuất khẩu sang các thị trường rất khó tính như là Mỹ, EU, tạo ra cái nguồn thu nhập ổn định cho hàng vạn người lao động. Và về sinh thái thì chúng tôi luôn giữ vững và duy trì cái tỷ lệ che phủ rừng 62,2% và ngày càng nâng cao chất lượng giá trị của rừng, góp phần ổn định sinh kế cho người dân và bảo vệ môi trường sinh thái vững chắc.
5: Về phía người dân đã có sự chuyển biến nhận thức và trách nhiệm như thế nào đối với việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng khi tỉnh thực hiện cái chương trình phát triển lâm nghiệp, thưa ông?
6: Trước đây thì người dân chưa được tiếp cận nhiều với các hình thức tuyên truyền. Thì chúng tôi đã thực hiện đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, từ tuyên truyền trực tiếp thông qua lồng ghép các buổi họp thôn, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng tại các phiên chợ vùng cao, tuyên truyền tại trường học, tuyên truyền trên Zalo, Facebook. Và điều đó thì cũng đã tạo được một sự thay đổi rõ nét trong nhận thức của người dân. Trước đây thì người dân chưa nhận thức được hết về cái giá trị của lâm nghiệp. Thì đến nay thì người dân đã biết cách làm nghề lâm nghiệp và có rất nhiều mô hình làm giàu từ kinh tế lâm nghiệp. Điều này cũng đem lại những sức lan tỏa cho cộng đồng dân cư sống xung quanh. Người ta thấy được những mô hình hay, đẹp và có giá trị thì người ta đã học cách làm theo. Và thực sự là đến với tỉnh Tuyên Quang hiện nay, người dân thì rất là hồ hởi, háo hức khi tham gia vào các cái hoạt động chương trình của lâm nghiệp.
5: Thời gian tới thì ngành lâm nghiệp tỉnh Tuyên Quang sẽ tập trung vào những nội dung gì để phát huy các tiềm năng lợi thế của rừng, từ đó thích ứng với sự thay đổi của thị trường trong giai đoạn phát triển mới, thưa ông?
6: Tuyên Quang đúng là một cái tỉnh mà có cái tỷ lệ sản xuất lâm nghiệp chiếm một cái cấu rất lớn trong nông lâm nghiệp và toàn bộ nền kinh tế, và ảnh hưởng cái diện rộng phổ quát đến rất là nhiều địa bàn và người dân. Thì chúng tôi cũng xác định cái trách nhiệm chính trị của mình giai đoạn 2026-30 thì phải đột phá về giá trị của rừng. Thì chúng tôi sẽ thực hiện trên ba cái mũi nhọn chiến lược để phát huy cái lợi thế và thích ứng với cái yêu cầu mới về kinh tế xanh và hội nhập. Thì thứ nhất là sẽ phải đẩy mạnh rừng gỗ lớn và hội nhập sâu, đồng thời thì xây dựng thương hiệu gỗ Tuyên Quang và thực hiện hiệu quả cái đề án đưa tỉnh Tuyên Quang trở thành khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao và trung tâm sản xuất chế biến gỗ. Thứ hai là sẽ huy động vốn và phát triển hạ tầng. Thì mục tiêu là huy động tổng vốn đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng và tập trung xây dựng nâng cấp các cái đường lâm nghiệp tại các vùng nguyên liệu tập trung để giảm cái chi phí vận chuyển và tăng cái giá trị của sản phẩm lâm nghiệp. Và cái thứ ba nữa là phải khai thác được cái giá trị đa dụng và carbon rừng, thì sẽ tập trung phát triển dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon khi mà nhà nước đã có những cái cơ chế về mặt pháp luật để cho thị trường này thực hiện trên thực tế một cách có hiệu quả. Và sẽ được coi như là cái nguồn tài chính mới và phát triển được cái du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, đồng thời thì cũng nghiên cứu cái khoa học về tán rừng. Và với một cái tỉnh miền núi vùng sâu vùng xa, lợi thế cạnh tranh nhất mà lâm nghiệp đem lại có lẽ rằng là cái giá trị môi trường rừng đối với các loại diện tích rừng tự nhiên để phát triển các cái hình thức du lịch sinh thái.
5: Xin trân trọng cảm ơn ông Đào Duy Tuấn về những thông tin vừa rồi.
7: Nhịp sống nông thôn.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, bắt nhịp với xu hướng chuyển đổi số, nông dân các buôn làng tại Đắk Lắk đang đến gần hơn với công nghệ, thương mại điện tử. Từ đây, nông thôn mới ở Đắk Lắk không chỉ là những con đường, những nếp nhà, mà còn là một không gian sống hiện đại với những thiết bị thông minh và sự kết nối đa chiều. Phóng viên Hơ Xíu, thường trú khu vực Tây Nguyên, có bài đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Cuối tháng vừa qua, chương trình Nữ Bí Thư livestream bán sầu riêng cùng bà con buôn làng đã diễn ra tại vườn sầu riêng mô hình điểm của xã Ekmek, tỉnh Đắk Lắk. Từ sáng sớm, những quả sầu riêng chín vàng được xếp ngay ngắn trong chiếc củi ED, đặt cạnh bàn livestream trải khăn thổ cẩm. Trên bàn đặt chiếc điện thoại mở camera trực tiếp, nơi bà Hờ Chích Bua lần đầu tiên trở thành người bán hàng online của buôn làng. Ngồi trước màn hình điện thoại, bà Hờ Trích cùng nữ lãnh đạo xã kể về câu chuyện trồng sầu riêng và giới thiệu với mọi người về loại nông sản cao cấp do gia đình mình sản xuất. Bà Hờ Trích Cỡ Bua chia sẻ.
7: Tôi
9: đến đây với nữ bí thư xã để kể

0: Câu chuyện về vụ mùa sản xuất sầu riêng. Bà con buôn làng mong rằng sầu riêng sẽ được giá để cho đời sống của người dân ngày càng khấm khá và phát triển nhiều hơn.
1: Với thương hiệu sầu riêng Á Mỹ Cao, tiếng Ede có nghĩa là sầu riêng của mẹ tôi. Buôn làng không chỉ bán sản phẩm mà còn kể câu chuyện về quá trình sản xuất với sự khẳng định và cam kết về chất lượng. Chương trình livestream này là hoạt động tiên phong nhằm thực hiện dự án mỗi xã phường một người có ảnh hưởng chủ chốt, đưa sản vật cảnh sắc Đắk Lắk lên không gian số của xã Ea Cờ Nuếch. Hình ảnh một bí thư xã trở thành người có ảnh hưởng chủ chốt về nông nghiệp đã truyền cảm hứng lớn cho bà con. Đây cũng là hình thức mới về lớp học bình dân học vụ số để nông dân, đặc biệt là bà con dân tộc thiểu số, mạnh dạn hơn trong tiếp cận thương mại điện tử. Sự tham gia của người đứng đầu địa phương trực tiếp cùng bà con livestream không chỉ là hành động hỗ trợ tiêu thụ mùa vụ mà còn là thông điệp mạnh mẽ, lãnh đạo đi trước, làm gương, kéo mọi người cùng vào không gian số. Bà Ngô Thị Minh Trinh, bí thư đảng ủy xã Ea Cờ Nuếch, bộc bạch.
2: Tôi muốn rằng mọi người nông dân phải cùng chung tay trong công cuộc chuyển đổi số này. Từ những công dân số, rồi có thể là việc livestream bán hàng tại nhà, rồi cũng quảng bá những nét đẹp của quê hương mình đến với mọi người, đến với du khách để được biết đến. Cùng với bà con nông dân đưa những cái nông sản của mình ra thị trường và cũng thay đổi dần cái thói quen, cùng chung tay để mà bình dân học vụ số.
1: Không chỉ ở Ea Cờ Nuếch, nhiều địa phương trong tỉnh Đắk Lắk đang chung tay hiện thực hóa hành trình này. Từ những hoạt động như chụp ảnh sản phẩm, tạo video ngắn, trả lời bình luận, đóng gói và giao hàng, đến việc bật camera, livestream và nhận đơn hàng, trở thành cách làm thực tế để từng bước đưa công nghệ vào đời sống sản xuất nông nghiệp ở các buôn làng. Theo ông Bùi Thanh Toàn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, điều kiện tiên quyết trong chuyển đổi số là hạ tầng. Do đó, việc khắc phục vùng lõm sóng được tỉnh quan tâm triển khai với mục tiêu 100% người dân có thể tiếp cận Internet di động băng rộng, tham gia thương mại điện tử.
3: Sở Khoa học Công nghệ đã phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh để làm việc và chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin cùng nhau vào cuộc phấn đấu trên địa bàn tỉnh không còn cái vùng lõm sóng. Khi mà có đầy đủ cái hạ tầng, đầy đủ cái Internet di động băng rộng thì người dân mới có điều kiện để tiếp cận được với những cái tri thức, những kỹ năng về chuyển đổi số.
1: Khi nông dân biết làm chủ công nghệ, thì nông thôn mới không chỉ là con đường bê tông hay mái nhà khang trang, mà còn là không gian sống thông minh, kết nối và bản sắc. Trong không gian ấy, mỗi chiếc điện thoại thông minh trở thành công cụ lao động của người nông dân.
4: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình do biên tập viên Hữu Hưng, Hương Lan và nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện.
5: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
8: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
7: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
7: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
8: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Bạn đang tìm kiếm một ngành nghề phù hợp để làm chủ

0: lai trong kỷ nguyên số.
1: Hãy chọn trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội HCM, ngôi trường với hơn 50 năm truyền thống, tự hào đào tạo hơn 60 ngành nghề đa dạng, đón đầu mọi xu hướng phát triển.
0: Từ kỹ thuật, công nghệ cốt lõi, công nghệ thông tin hiện đại cho đến kinh tế số và dịch vụ năng động. Dù bạn lựa chọn ngành học nào, HCM luôn có sự đồng hành chặt chẽ của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.
1: Với 70% thời lượng thực hành, sinh viên được trải nghiệm mô hình đào tạo song hành nhà trường và doanh nghiệp, thực tập có lương ngay tại doanh nghiệp. Đặc biệt, nhà trường cam kết 100% giới thiệu việc làm cho tất cả sinh viên sau tốt nghiệp với mức thu nhập khởi điểm thực tế hấp dẫn từ 8 đến 20 triệu đồng một tháng.
0: Bên cạnh chính sách giảm đến 70% học phí cho các ngành kỹ thuật trọng điểm, học sinh sinh viên còn được ký hợp đồng học nghề với doanh nghiệp hỗ trợ học phí 100%.
2: HCM, học để làm người, học để làm nghề, học để lập nghiệp.
1: Hotline 1900 866 854. Đăng ký trực tuyến tại hcm.edu.vn.

0: 0080.
1: À, mẹ đi chợ về rồi.
2: Mẹ có quà cho con đây.
1: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
2: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
1: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
2: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thạch rau câu Long Hải được làm từ rong sụng hoàn toàn tự nhiên đó con.
1: Rong sụng có gì mà tốt vậy mẹ?
2: Trong rong sụng chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa. Là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
1: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
2: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
1: Wow, mẹ con sẽ ăn thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều vị.
2: Con mẹ ngoan lắm. Thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
3: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
7: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
11: ạ? Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
10: được. Đi mua ngay đi.
11: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương
11: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
2: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
3: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
1: Thế à?
3: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
1: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
3: Hồi Xuân Tâm Bình, hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
5: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
6: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ Bảy, ngày 11 tháng 7, tức ngày 27 tháng 5 năm Bính Ngọ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm vụ đuối nước nghiêm trọng ở tỉnh Lâm Đồng khiến cho 5 học sinh tử vong. Chuyến bay đặc biệt đưa đoàn cán bộ chiến sĩ cứu hộ Việt Nam từ Venezuela về đến Hà Nội kết thúc sứ mệnh hỗ trợ nhân đạo khắc phục hậu quả động đất tại quốc gia Nam Mỹ, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia và hình ảnh đẹp của Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

0: 11 giờ trưa nay, Hồ Thủy điện Hòa Bình sẽ mở một cửa xả đáy. Các địa phương hạ du chuẩn bị các phương án bảo đảm an toàn cho người và tài sản. Trong phần tin thế giới, Mỹ và Iran chấp nhận dừng giao tranh tạo cơ hội cho các giải pháp đối thoại. Trong khi đó, hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz cũng đang từng bước được nối lại dù rất hạn chế. Liên minh châu Âu đạt đồng thuận tuyệt đối về giai đoạn mới cho tiến trình đàm phán kết nạp Ukraine và Moldova, đánh dấu bước tiến trên hành trình gia nhập khối của hai quốc gia Đông Âu. Bây giờ là tin chi tiết. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện yêu cầu khẩn trương làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm liên quan vụ đuối nước đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng khiến cho 5 học sinh tử vong.
1: Thủ tướng yêu cầu tỉnh Lâm Đồng khẩn trương hỗ trợ, thăm hỏi các gia đình có nạn nhân, xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan trong việc không đảm bảo an toàn tại địa điểm xảy ra tai nạn. Các bộ ngành địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm công điện số 40 về tăng cường phòng chống đuối nước cho trẻ em, rà soát khu vực có nguy cơ cao, đẩy mạnh tuyên truyền trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em và tăng cường trách nhiệm của gia đình trong quản lý, giám sát con em trong dịp nghỉ hè. Trước đó, sáng qua, 8 học sinh trường trung học cơ sở Nâm Đờ Ri rủ nhau đi tắm tại đập Đắp Pót. Trong số này có 5 em xuống nước và không may bị đuối nước tử vong. Các nạn nhân đều sinh năm 2015, cùng trú tại xã Nâm Nung.
0: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay, chuyến bay đưa lực lượng cứu hộ cứu nạn của Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt Nam từ Venezuela đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại nước bạn. Lễ đón đoàn được tổ chức ngay tại sân bay quốc tế Nội Bài dưới sự đồng chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Phóng viên Việt Cường đưa tin.
2: Đoàn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela gồm 124 thành viên thuộc lực lượng quân đội và công an cùng 10 chó nghiệp vụ tinh nhuệ và hàng chục tấn hàng hóa, trang thiết bị chuyên dụng. Khu vực nơi đoàn thực hiện nhiệm vụ là khu đô thị Playa Grande thuộc bang La Guaira, địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất với nhiều nhà cao tầng nằm trên sườn dốc bị đổ sập nghiêm trọng sau thảm họa động đất kép. Tính đến sáng ngày 9 tháng 7, đoàn Việt Nam đã tìm thấy, đưa ra khỏi những đống đổ nát 57 thi thể nạn nhân và bàn giao cho chính quyền nước sở tại. Cùng với đó, đoàn còn tiến hành khám, cấp thuốc phát miễn phí, tặng quà, hỗ trợ người dân địa phương di chuyển tài sản. Thiếu tướng Phạm Văn Tị, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết:
3: Thời tiết quá khắc nghiệt, bên Venezuela thì rất là nắng, mà lúc cái thời điểm đó là các cái thi thể nó đã phân hủy hết rồi, mùi tử khí rất nồng nặc và anh em phải sử dụng các cái loại khẩu trang đeo nồng ghép vào để tác nghiệp ở trong đó. Nhưng mà vượt lên trên cái vất vả đấy, đoàn chúng ta đã làm hết tinh thần và trách nhiệm để đưa thi thể ra. Khi đưa thi thể ra, người dân người ta tiếp nhận rất cảm động. Chính cái cảm động đấy lại củng cố và tác động thêm cho cái tinh thần trách nhiệm của anh em trong đội cứu hộ cứu nạn của ta.
2: Những nỗ lực không ngừng của đoàn Việt Nam trong tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela đã được chính quyền và người dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao, tạo động lực to lớn, tiếp thêm sức mạnh cho đoàn thực hiện nhiệm vụ quốc tế, đồng thời thể hiện tinh thần Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên tích cực có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an cho biết:
4: Thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ tại Venezuela thì cảm nhận riêng cá nhân tôi thì đối với chính quyền nước sở tại và người dân nước sở tại, đầu tiên là họ rất ghi nhận về cái tinh thần làm việc và cái trách nhiệm của mình đối với lại các bạn. Thứ nhất là nhiều đoàn khác họ đến, mục đích của họ là chỉ để tìm kiếm sự sống, như mục đích của chúng ta là tìm kiếm cả sự sống và hỗ trợ người dân thực hiện cả công tác cứu nạn, tìm kiếm nạn nhân đã mất. Cái đấy là được ở chính quyền người dân người ta đã ghi nhận
2: và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của đoàn Việt Nam. Chính phủ Venezuela đã trao huy chương anh hùng Venezuela hạng nhất tặng tập thể đoàn và huy chương anh hùng Venezuela hạng nhì tặng 124 thành viên. Đội chó nghiệp vụ của đoàn cứu hộ Việt Nam cũng đã được tặng huân chương công trạng phục vụ. Dự kiến 10 giờ sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ chủ trì lễ tuyên dương đoàn công tác tại Văn phòng Chính phủ.
0: Hôm qua tại Hà Nội, đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam thay mặt Chính phủ Nhật Bản trao huân chương Mặt trời mọc cho ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn FPT. Đây là sự ghi nhận của Chính phủ Nhật Bản đối với những đóng góp của ông Trương Gia Bình trong thúc đẩy hợp tác công nghệ, phát triển nguồn nhân lực số và tăng cường kết nối kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản. Phóng viên Anh Thư đưa tin.
5: Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki đánh giá cao những đóng góp nổi bật của ông Trương Gia Bình trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước. Đặc biệt, ông là người tiên phong đưa FPT

đầu tư và phát triển hoạt động kinh doanh quy mô lớn tại Nhật Bản, góp phần xây dựng và khẳng định thương hiệu doanh nghiệp công nghệ Việt Nam trên thị trường này. Đại sứ Ito Naoki nhấn mạnh, những đóng góp của ông Trương Gia Bình và tập đoàn FPT đã góp phần quan trọng vào việc củng cố và phát triển quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản.

0: hai thập kỷ qua, được đánh giá là có ý nghĩa rất quan trọng.
1: Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Gia Bình chia sẻ, huân chương Mặt Trời Mọc không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân ông, mà còn là sự ghi nhận dành cho nhiều thế hệ cán bộ, nhân viên FPT và các đối tác Nhật Bản đã cùng vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước.
2: Một sự kiện văn hóa rất đáng chú ý thuật Quảng Tây và Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp tổ chức. Phóng viên Thành Long, thường trú tại miền Trung, đưa tin.
3: Tác phẩm giao hưởng Hữu nghị Trường Xuân được sáng tác vào năm ngoái, nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc-Việt Nam. Đây không chỉ là một ca khúc ca ngợi tình hữu nghị, mà còn là nhịp cầu nối quá khứ với tương lai, kết nối nghệ thuật với cảm xúc của nhân dân hai nước. Phát biểu tại đêm diễn, ông Hà Vĩ, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam nhấn mạnh, việc nghệ sĩ hai nước cùng biểu diễn tại khu vực miền Trung Việt Nam là minh họa sinh động về giao lưu văn hóa giữa hai nước không ngừng được mở rộng. Nhạc sĩ Đỗ Hùng Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam cho biết, chương trình giao hưởng hữu nghị Việt Nam Trung Quốc đã nhận được sự đón nhận của giới chuyên môn và công chúng yêu âm nhạc.
4: Đêm nhạc hôm nay chính là chứng minh hùng hồn cho sức mạnh kỳ diệu của âm nhạc, một ngôn ngữ không cần biên giới. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng những giai điệu của tình hữu nghị Trường Xuân vang lên trong đêm nay sẽ tiếp tục là nhịp cầu bền vững kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai, đóng góp thiết thực vào việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện, cùng nhau xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam Trung Quốc ngày càng phát triển tốt đẹp.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn cao điểm với sự chung sức của các cấp các ngành và đông đảo nhân dân trên cả nước. Và trong dòng chảy của chiến dịch đầy ý nghĩa ấy, tại tỉnh Gia Lai, lần đầu tiên nhiều cán bộ y tế, chiến sĩ dân quân và các cán bộ địa phương được giao một nhiệm vụ đặc biệt, lấy mẫu ADN từ hải cốt liệt sĩ. Và từ những bỡ ngỡ ban đầu, họ đang cùng nhau góp sức vào hành trình đi tìm lại tên tuổi cho những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc, để những cuộc đoàn tụ sau chiến tranh không còn chỉ là niềm mong mỏi. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Quy, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
7: Từ sáng sớm, không khí tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ đã khẩn trương. Các tổ công tác quân đội, y tế và chính quyền địa phương phối hợp nhịp nhàng từ khai quật, lấy mẫu, ghi chép, số hóa, thông tin đến hoàn nguyên phần mộ. Mỗi thao tác đều được thực hiện cẩn trọng, tỉ mỉ để đảm bảo chất lượng mẫu phục vụ giám định ADN. Với hơn 1.500 phần mộ chưa xác định được danh tính, Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ là nơi có khối lượng công việc lớn nhất tỉnh Gia Lai. Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà, Trung tâm Y tế xã Đức Cơ chia sẻ, đối với nhiều cán bộ y tế, đây là lần đầu tiên thực hiện công việc đặc biệt này.
8: Lần đầu tiên đi lấy mẫu lúc đầu cũng run, nhưng vì sau thì nó cũng hết đi, dần dần cũng quen. Ở đây thì bọn mình làm thì nên là nhiều lúc thì nắng mưa thì cũng anh em cũng cố gắng khắc phục để làm. Bên chỗ ban chỉ huy quân sự thì cũng tạo điều kiện có những cái lều ấy để làm, để cho anh em cùng làm.
7: Không chỉ lực lượng y tế, nhiều chiến sĩ dân quân địa phương cũng lần đầu tham gia nhiệm vụ đặc biệt này. Từ Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ ở phía Tây đến các nghĩa trang phía Đông tỉnh Gia Lai, những người lính trẻ đều chung một quyết tâm, làm hết sức mình để góp phần đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi và gia đình sau nhiều thập kỷ.
9: Công việc này chưa làm bao giờ, dù thời tiết nắng nóng, anh em vẫn nỗ lực đỡ cho các bác sớm trở về với gia đình. Khi mà đưa các bác lên thì những mẫu xương thời gian lau mẫn màu xương đã không còn nguyên vẹn thì các anh em đã vô cùng xúc động, cố gắng hơn nữa để tìm càng nhiều di vật, càng nhiều mẫu xương để phục vụ cho công tác xác định ADN.
10: Em là thế hệ trẻ được sinh ra trong hòa bình, là cảm thấy là vinh dự và tự hào khi được đưa các bác lên giúp các bác tìm được người thân một cách chu toàn và toàn quyền nhất. Chúng em luôn sẵn sàng, quyết tâm hết sức để làm cho nó hoàn thiện nhất. Anh em thì rất là cố gắng.
7: Mỗi mẫu ADN được lấy hôm nay là thêm một tia hy vọng để một gia đình vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài hàng chục năm.

0: Mỗi danh tính được xác định là thêm một người con của đất nước được trở về với gia đình, quê hương.
1: Chương trình sẽ được tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Chiều qua, tại buổi họp báo thường kỳ của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, lãnh đạo Sở Quy hoạch và Kiến trúc khẳng định các thông tin về tra cứu quy hoạch đại lộ sông Hồng đang lan truyền trên mạng xã hội là không chính thống và chưa được kiểm chứng. Tin của phóng viên Huy Nam.
2: Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Đào Minh Tâm cho biết, thành phố đang lấy ý kiến các bộ ngành và Thành ủy Hà Nội về đồ án quy hoạch khu phân khu sông Hồng. Các phương án liên quan đến đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ được lấy ý kiến công khai của người dân và chuyên gia trước khi hoàn thiện. Theo ông Tâm, những thông tin xuất hiện trên mạng có thể chỉ là các phương án nghiên cứu trong quá trình lập quy hoạch, không phải phương án đã được phê duyệt. Dự kiến đến cuối năm nay, Hà Nội sẽ cơ bản hoàn thành việc chuẩn hóa dữ liệu quy hoạch và công khai trên hệ thống thông tin của thành phố.
3: Sau khi quy hoạch tổng thể được duyệt thì chúng tôi phải chuẩn hóa lại cái hệ thống các cái quy hoạch cấp dưới, các cái quy hoạch phân khu, tiếp tục thẩm định những cái đồ án quy hoạch chi tiết của các cái dự án đầu tư trên địa bàn thành phố. Và như vậy cái cơ sở dữ liệu mà chuẩn hóa thì phải đến hết năm nay. Thì về cơ bản những cái hệ thống tầng bậc quy hoạch mới được chuẩn hóa về cơ sở dữ liệu và đưa vào cái hệ thống dùng chung của thành phố và sẽ được công khai trên các cái nền tảng của thành phố cũng như là của Sở Kiến trúc.
1: Tại thành phố Hồ Chí Minh, sau hàng chục năm sống trong cảnh quy hoạch treo, hàng nghìn hộ dân tại những khu đất vàng giữa trung tâm thành phố đang đón nhận tin vui khi hàng loạt dự án chỉnh trang đô thị được tái khởi động. Những nghị quyết vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua không chỉ mở đường giải phóng nguồn lực đất đai, thay đổi diện mạo đô thị, mà còn mở ra cơ hội sang trang cho cuộc sống của người dân đã nhiều năm mòn mỏi chờ đợi. Ghi nhận của phóng viên Duy Phương tại khu vực Mã Lạng và bán đảo Bình Quế, Thanh Đa.
4: Khu Mã Lạng, phường Cầu Ông Lãnh thuộc quận 1 cũ, tồn tại từ trước năm 1968, nhiều gia đình sinh sống qua 2 đến 3 thế hệ. Điều kiện sống tại khu vực này rất nhếch nhác nên thành phố Hồ Chí Minh có chủ trương giải tỏa để chỉnh trang đô thị vào năm 2000. Sau hàng chục năm không triển khai, đến năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấm dứt chủ trương đầu tư khu Mã Lạng. Tháng 6 năm 2026, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông qua chủ trương chi hơn 16.300 tỷ đồng chỉnh trang khu Mã Lạng và khu chợ gà, chợ gạo, phường Bến Thành thuộc quận 1 cũ. Ông Trần Văn Chí, sinh sống tại khu Mã Lạng, bày tỏ phấn khởi vì dự án được khởi động lại, người dân tại đây sẽ có cuộc sống mới. Bộ mặt đô thị khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh sẽ khang trang, hiện đại hơn. Hiện cơ quan chức năng đang gần hoàn tất việc đo đạc, chưa tổ chức họp dân để phổ biến về mức giá đền bù, hỗ trợ. Người dân mong muốn có mức giá đủ để ổn định cuộc sống.
5: Giá đúng thì thôi, tại vì nhà mình có mấy mét thì tính xong rồi mình hỗ trợ cho những người mà có chỗ rồi. Người ta lấy cái tiền đó, đó người ta sẽ đi là một là người ta đi mướn nhà khác hoặc là người ta ở chỗ khác.
4: Không xa trung tâm thành phố, bán đảo Bình Quế, Thanh Đa thuộc quận Bình Thạnh cũ được quy hoạch làm khu đô thị từ năm 1992. Trải qua hàng chục năm không triển khai, đến năm 2010, thành phố có quyết định thu hồi, người dân tiếp tục cảnh sống tạm bợ. Tháng 6 năm 2026, Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua nghị quyết thu hồi đất để làm dự án, chính thức xóa treo cho khu vực này. Bà Lê Thị Bích Thủy mong muốn được hỗ trợ để ổn định cuộc sống vì lâu nay đã quen với công việc ở nơi cũ.
6: Cả vấn đề rồi hỏi chứ mình là nước là cái mình làm quen cũng hơi bị khó khăn. Nó thành thử ra mình cũng cầu mong sao cho nó tốt đẹp. Vậy là mình mừng rồi.
4: Theo kế hoạch, tại khu Bình Quế Thanh Đa, trước ngày 30 tháng 9 sẽ hoàn thành công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư và trước ngày 31 tháng 10 năm 2026 sẽ giao toàn bộ mặt bằng cho nhà đầu tư để triển khai dự án. Còn tại khu Mã Lạng, chợ gà gạo, dự kiến quý 3 năm 2026 sẽ khởi công dự án, hoàn thành xây dựng trong quý 4 năm 2028 và đưa vào khai thác từ năm 2029. Ông Lê Thanh Tuấn, trưởng phòng kinh tế hạ tầng và đô thị, Ủy ban Nhân dân phường Bến Thành cho biết, địa phương đang tiến hành khảo sát, kiểm đếm, rà soát thực tế để xây dựng phương án phù hợp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
7: Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố thì đang giao cho Ủy ban Nhân dân phường Bến Thành và Ủy ban Nhân dân phường Cầu Ông Lãnh phối hợp với cái đơn vị thực hiện nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các nội dung liên quan tới công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư.
1: Phóng viên Nguyễn Long đưa tin, tối qua Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành công điện yêu cầu công ty thủy điện Hòa Bình mở một cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào lúc 11 giờ trưa nay. Trước thời điểm phát lệnh, mực nước thượng lưu hồ ở cao trình 104 m, lưu lượng nước về hồ đạt 4.377 m³/giây. Để đảm bảo an toàn vùng hạ du, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản gửi các tỉnh thành phố gồm Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên và Ninh Bình đề nghị thông báo ngay cho những người dân, doanh nghiệp

0: và các tổ chức hoạt động trên sông, ven sông chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh. Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương theo dõi sát tình hình, kịp thời báo cáo và đề xuất phương án xử lý đối với các tình huống bất thường có thể phát sinh trong quá trình xả lũ. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Trước những diễn biến căng thẳng giữa Mỹ và Iran, các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn xung đột leo thang đang được khẩn trương triển khai. Bước đầu thì hai bên đã chấp nhận dừng giao tranh tạo cơ hội cho các giải pháp đối thoại. Trong khi đó thì hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz cũng đang từng bước được nối lại dù vẫn rất hạn chế. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
1: Nhiều quốc gia khu vực như Pakistan, Qatar, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út đã đồng loạt triển khai các biện pháp ngoại giao con thoi nhằm thuyết phục Mỹ và Iran dừng giao tranh, hạ nhiệt căng thẳng, mở đường cho biện pháp ngoại giao. Tuy nhiên, các nội dung trao đổi cụ thể không được đề cập. Trong khi đó, trên thực địa, trong khoảng 36 giờ qua, các bên chưa công bố bất kỳ báo cáo nào về hành vi thù địch mới tại khu vực. Tuy nhiên, căng thẳng thực tế vẫn được đánh giá ở mức cao và đụng độ có thể bùng phát trở lại bất kỳ thời điểm nào. Mặc dù vậy, một báo cáo do truyền hình TRT World của Thổ Nhĩ Kỳ công bố cho thấy, bất chấp căng thẳng Mỹ-Iran bùng phát, trong những ngày qua, đã có ít nhất 5 tàu chở khí hóa lỏng đi qua eo biển Hormuz. 5 tàu này gồm có Gasnok Shanghai do công ty vận tải Hy Lạp Gasnok vận hành, cùng 4 tàu liên quan đến các tập đoàn năng lượng của Qatar.
0: 4 thượng nghị sĩ của Mỹ cho biết đã đạt được thỏa thuận với chính quyền Tổng thống Donald Trump về một biên bản cập nhật của dự luật trừng phạt Nga, mở đường cho việc thúc đẩy văn bản này tại Quốc hội nhằm gia tăng sức ép buộc Nga phải tham gia đàm phán chấm dứt xung đột với Ukraine. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
2: Trong tuyên bố chung, các thượng nghị sĩ Richard Blumenthal, Lindsey Graham, Jenny Sen và Roger Wicker cho biết cả nhánh lập pháp và hành pháp của Mỹ đã thống nhất những nội dung cốt lõi của dự luật và kỳ vọng sẽ sớm đưa ra bỏ phiếu. Các nghị sĩ nhấn mạnh, khi Nga tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine, quốc hội và chính quyền cần phối hợp để tạo thêm các công cụ gây xếp kinh tế. Trọng tâm của dự luật là áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các quốc gia và tổ chức tiếp tục mua dầu, khí đốt và các mặt hàng năng lượng từ Nga, nguồn thu được Washington cho là duy trì cỗ máy chiến tranh của Moscow. Việc Nhà Trắng và các nghị sĩ lưỡng đảng đạt được đồng thuận về dự luật mới được xem là tín hiệu cho thấy Washington đang chuyển sang chiến lược gia tăng sức ép kinh tế đối với Nga trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao vẫn chưa đạt được bước đột phá trong tiến trình hòa bình tại Ukraine.
0: Liên minh châu Âu đã đạt đồng thuận về giai đoạn mới trong tiến trình đàm phán kết nạp Ukraine và Moldova, đánh dấu bước tiến quan trọng trên hành trình gia nhập khối của hai quốc gia Đông Âu này.
3: Đại sứ 27 nước thành viên EU đã thông qua lập trường chung để mở cụm chương 6 về đối ngoại. Theo kế hoạch, các thủ tục chính thức đối với từng quốc gia sẽ được tiến hành vào ngày 14 tháng 7 tới. Ủy ban châu Âu khẳng định cả Ukraine và Moldova đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật để mở các cụm chương còn lại. Tuy nhiên, tiến trình gia nhập vẫn phụ thuộc chủ yếu vào sự đồng thuận chính trị của các nước thành viên EU.
0: Nắng nóng cực đoan tiếp tục khiến cho cháy rừng bùng phát dữ dội tại Pháp và Tây Ban Nha.
3: Tại Tây Ban Nha, một vụ cháy lớn ở tỉnh Almeria đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 8 người bị thương và nhiều người mất tích. Hơn 3.200 hectare rừng và đất nông nghiệp đã bị thiêu rụi. Trong khi đó, tại Pháp, hơn 25.000 hectare đất đã bị cháy từ đầu năm đến nay, gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Hơn 10.000 người phải sơ tán tại một số khu vực gần biên giới Tây Ban Nha. Giới chức hai nước cảnh báo nguy cơ cháy rừng tiếp tục gia tăng trong những ngày tới, trong bối cảnh châu Âu đang hứng chịu những tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong khi nhiều khu vực ở châu Âu đang phải oằn mình chống chọi với nắng nóng cực đoan và những đám cháy rừng dữ dội tại Pháp và Tây Ban Nha, thì thế giới thể thao lại đang bùng cháy theo một cách tích cực hơn. World Cup 2026 tiếp tục mang đến bầu không khí cuồng nhiệt với những cuộc so tài đỉnh cao thu hút sự quan tâm của hàng tỷ người hâm mộ trên toàn cầu.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Nhật ký World Cup 2026.
0: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Tây Ban Nha đã trở thành cái tên thứ hai có mặt ở bán kết World Cup 2026 sau khi đánh bại đội tuyển Bỉ với tỷ số 2-1 trong trận tứ kết diễn ra vào rạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Chiến thắng này giúp cho đội tuyển Tây Ban Nha nối dài chuỗi trận ấn tượng tại World Cup 2026 và sẽ gặp đội tuyển Pháp ở bán kết. Trong khi đó, hành trình đáng khen của đội tuyển Bỉ đã kết thúc đầy tiếc nuối. Và có thể nói, vượt qua đội tuyển Bỉ giàu kinh nghiệm bằng bản lĩnh và chiều sâu đội hình, các cầu thủ Tây Ban Nha đang cho thấy hình ảnh của một ứng cử viên vô địch thực sự. Và khi những ngôi sao như là Lamine Yamal, Fabian Ruiz và đặc biệt là người hùng dự bị Mikel Merino liên tục tỏa sáng, Tây Ban Nha có thể đủ cơ sở để mơ về chức vô địch thế giới lần thứ hai trong lịch sử. Và thưa quý vị, sức nóng World Cup giờ đây không chỉ

0: còn được đo bằng những trận cầu nghẹt thở trên sân cỏ, mà còn thể hiện ở cơn sốt vé chưa từng có khi mà cuộc đua đến ngôi vô địch bước vào giai đoạn quyết định và giá vé trận chung kết cũng đang tăng lên tới những con số khó tin, biến tấm vé vào sân cỏ trở thành món hàng xa xỉ bậc nhất của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Cụ thể thì trên sàn bán chính thức của FIFA, một vé xem trận chung kết đang được chào bán với mức là gần 11,5 triệu đô la. Quý vị có tin nổi không ạ? Và dù đây mới chỉ là giá niêm yết và chưa có giao dịch thành công, ngay cả vé do FIFA trực tiếp phân phối cũng có giá từ 7.380 đô la đến 33.000 đô la, khiến cho giấc mơ được trực tiếp chứng kiến trận đấu cuối cùng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trở nên xa vời với phần lớn người hâm mộ.
1: Dự báo thời tiết. Hôm nay, các khu vực trên cả nước đều có mưa rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bây giờ là dự báo các vùng. Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa và thủ đô Hà Nội có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Riêng phía Đông cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
0: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện yêu cầu tỉnh Lâm Đồng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm liên quan vụ đuối nước đặc biệt nghiêm trọng khiến cho 5 học sinh tử vong. Thủ tướng yêu cầu địa phương thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân, đồng thời rà soát, tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho trẻ em trong dịp hè, nhất là tại các khu vực sông suối, ao hồ, không để xảy ra những vụ việc đau lòng tương tự. Chuyến bay đặc biệt đưa đoàn cán bộ chiến sĩ cứu hộ Việt Nam từ Venezuela đã hạ cánh an toàn tại Hà Nội, kết thúc sứ mệnh hỗ trợ nhân đạo và khắc phục hậu quả trận động đất tại quốc gia Nam Mỹ này. Trong thời gian làm nhiệm vụ, lực lượng cứu hộ Việt Nam đã tích cực tham gia tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ người dân vùng thiên tai, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm quốc tế và hình ảnh đẹp của Việt Nam đối với bạn bè thế giới. Mỹ và Iran đã chấp nhận dừng các hoạt động giao tranh, mở ra cơ hội cho các giải pháp đối thoại nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông. Và trong diễn biến liên quan, hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng của thế giới đang từng bước được nối lại dù vẫn còn hạn chế. Các chuyên gia nhận định, việc giảm căng thẳng sẽ góp phần ổn định thị trường năng lượng và giảm nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Liên minh châu Âu đã đạt được đồng thuận tuyệt đối về giai đoạn mới trong tiến trình đàm phán kết nạp Ukraine và Moldova. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong hành trình gia nhập EU của hai quốc gia Đông Âu, đồng thời thể hiện cam kết của khối trong việc mở rộng và tăng cường gắn kết khu vực. Tuy nhiên, quá trình đàm phán dự kiến vẫn còn nhiều thách thức trước khi hai nước có thể trở thành thành viên chính thức của EU. Phần tóm lược những

0: Những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Hải Yến thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Thu Phương. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
10: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
9: Thế à?
10: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
9: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
10: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
11: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
8: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
11: được. Đi mua ngay đi.
8: Nước súc miệng Valentine,
11: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
13: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
14: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng nay thứ Bảy, ngày 11 tháng 7.
1: Thưa các đồng chí và các bạn, hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ ba vừa diễn ra thành công tốt đẹp, tiếp tục khẳng định biểu tượng của tình đoàn kết gắn bó thủy chung giữa quân đội và nhân dân hai nước. Sự kiện đối ngoại quốc phòng đặc biệt quan trọng này không chỉ góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị mà còn mở ra những chương mới trong hợp tác quốc phòng song phương. Chương trình sáng nay chúng tôi giới thiệu bài viết nhân sự kiện đặc biệt quan trọng này.
0: Tiếp đó là nội dung phỏng vấn Đại tá Đinh Tuấn Anh, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Công binh 299, Quân đoàn 12 về những biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện công binh của đơn vị.
1: Mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có phóng sự Đoàn Kinh tế Quốc phòng 717, Binh đoàn 16, An dân nơi vùng biên. Trước hết mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sau 2 ngày diễn ra, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 đã thành công tốt đẹp với các hoạt động ý nghĩa thắm tình hữu nghị tại tỉnh Bô Ly Khăm Say Lào và tỉnh Nghệ An Việt Nam. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Kham Liêng U Thạ Cai Sòn, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào chủ trì và tham dự các hoạt động trong khuôn khổ giao lưu. Đề cập cụ thể nội dung và những dấu ấn nổi bật của giao lưu lần này, chúng tôi có bài viết ở phần

0: sau của chương trình. Mời các đồng chí và các bạn chú ý đón nghe.
1: Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam vừa tổ chức hội nghị tổng kết chương trình Mẹ đỡ đầu giai đoạn 2021-2026. Trao giải cuộc thi viết với chủ đề Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương trong phụ nữ quân đội. Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
0: Triển khai từ năm 2021, chương trình Mẹ đỡ đầu được phụ nữ quân đội thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, gắn với các phong trào thi đua của phụ nữ quân đội, lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội và truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đến tháng 5 năm 2026, phụ nữ quân đội đã nhận nuôi, đỡ đầu, hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí cho 983 trẻ em mồ côi, trong đó nhận đỡ đầu 381 trẻ đến đủ 18 tuổi. Sau gần 2 tháng triển khai tham gia cuộc thi viết với chủ đề Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động trong toàn quốc, ban tổ chức đã lựa chọn 45 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 3 giải nhất, 5 giải nhì, 7 giải ba và 30 giải khuyến khích. Từ kết quả cuộc thi, Ban Phụ nữ Quân đội lựa chọn các tác phẩm tiêu biểu tham dự cuộc thi cấp toàn quốc và đạt 6 trên 16 giải thưởng, gồm 1 giải ba, 2 giải khuyến khích và 3 giải chuyên đề.
1: Trong chiều ngày 10 tháng 7, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó trưởng Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị đóng góp ý kiến xây dựng thông tư quy định về tổ chức và hoạt động Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam.
0: Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Quang Minh yêu cầu Ban Phụ nữ Quân đội, cơ quan thường trực xây dựng thông tư nghiêm túc tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp của các đại biểu, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo thông tư và thực hiện đầy đủ trình tự thủ tục theo quy định, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ văn kiện trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành thông tư, bảo đảm đúng tiến độ kế hoạch đề ra.
1: Sáng ngày 10 tháng 7, tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam tổ chức lễ tưởng niệm các chuyên gia quân sự Cuba hy sinh cách đây 60 năm trong cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam.
0: Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng tư lệnh Fidel Castro Ruz, vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình. Tháng 7 năm 1966, Bộ các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba cử đoàn cán bộ quân sự cấp cao sang Việt Nam nghiên cứu, tìm hiểu về chiến tranh nhân dân chống chiến tranh phá hoại của Mỹ ở miền Bắc Việt Nam. Ngày 19 tháng 7 năm 1966, khi đoàn thực hiện chuyến khảo sát thực tế công tác xây dựng thế trận và lực lượng phòng không tại một trận địa thuộc khu vực ngoại thành Hà Nội thì bị không quân Mỹ bất ngờ ập đến tập kích. 6 sĩ quan Cuba đã anh dũng hy sinh tại trận địa. Tưởng nhớ các chuyên gia quân sự Cuba hy sinh trong cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam, đại biểu hai nước Cuba và Việt Nam đã dâng hoa tại đài tưởng niệm do Bộ Quốc phòng Việt Nam xây dựng tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Dịp này, Đại sứ quán Cuba phối hợp với Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng, Bộ Quốc phòng giới thiệu cuốn sách 60 năm lịch sử quan hệ quốc phòng Việt Nam-Cuba 1960-2020, bản tiếng Tây Ban Nha do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phát hành.
1: Máy bay mang số hiệu VN69 của hãng hàng không quốc gia Việt Nam chở đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội. Trong ngày hôm nay, 11 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ sẽ chủ trì lễ tuyên dương các thành viên của đoàn.
0: Trước đó, trưa ngày 9 tháng 7 giờ địa phương, tại bang La Guaira, đoàn công tác đã trao tặng chính quyền và nhân dân địa phương nhu yếu phẩm thiết yếu, thuốc men, lều bạt cùng 15.000 đô la Mỹ do toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đoàn tự nguyện đóng góp nhằm sẻ chia với những mất mát sau thảm họa động đất. Món quà thể hiện tình cảm, trách nhiệm và tinh thần tương thân tương ái của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Venezuela. Đại diện Venezuela xúc động trước nghĩa cử của đoàn công tác Việt Nam, trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã nhanh chóng cử lực lượng sang hỗ trợ cứu hộ cứu nạn, đồng thời dành những tình cảm chân thành, sẻ chia với nhân dân Venezuela trong thời điểm khó khăn nhất. Chiều cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Venezuela Andrea Corrado đã ra sân bay tiễn đoàn lên đường về nước trên chuyến bay VN69, chính thức khép lại chiến dịch hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela.
1: Sáng ngày 10 tháng 7, các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh và phát hiện thêm nhiều hài cốt liệt sĩ.
0: Trước đó, ngày 9 tháng 7, lực lượng quy tập đã chủ động mở rộng diện tích hố tìm kiếm gấp 3 lần so với ban đầu, phát hiện 5 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật. Tiếp tục tìm kiếm sáng ngày 10 tháng 7, lực lượng chức năng đã phát hiện thêm nhiều hài cốt liệt sĩ mới. Ghi nhận tại hiện trường, các hài cốt được tìm thấy tại vị trí nằm gần đường đi dọc hồ nước, phía sau nhà truyền thống của công viên. Đáng chú ý, tại thực địa, có vị trí xuất hiện tới 3 hài cốt liệt sĩ nằm chồng lên nhau trong một lớp đất. Chi tiết này hoàn toàn trùng khớp với các tư liệu lịch sử và lời kể của nhân chứng về việc các chiến sĩ khi hy sinh

0: được chôn cất thành nhiều lớp. Hiện nay, các cơ quan chức năng và lực lượng vũ trang địa phương đang tích cực khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm quy tập, bảo đảm sự tôn nghiêm và chu đáo nhất.
1: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
2: Nghệ An, Việt Nam và cửa khẩu Nậm On, tỉnh Bô Ly Khăm Say, Lào đã diễn ra chương trình giao lưu quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ ba. Đây là sự kiện chính trị đối ngoại quốc phòng mang ý nghĩa sâu sắc, góp phần khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước và quân đội hai nước trong việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và cùng phát triển. Có mặt và trực tiếp theo dõi sự kiện quan trọng này, phóng viên Thanh Tuấn có bài viết sau. Chúng ta cùng nghe.
3: Các đồng chí và các bạn thân mến, nằm sâu giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, khu vực biên giới giữa tỉnh Nghệ An của Việt Nam và tỉnh Bô Ly Khăm Say Lào những ngày tháng 7 này như một ngày hội lớn. Ngay từ sáng sớm, đồng bào các dân tộc hai bên biên giới trong trang phục truyền thống sặc sỡ, tay cầm cờ hoa đã náo nức đổ về cửa khẩu để chờ đón một sự kiện đặc biệt, chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ ba. Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ ba chính thức bắt đầu với lễ đón đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước ta do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn sang tỉnh Bô Ly Khăm Say. Lễ đón do Đại tướng Khăm Liêng Ụ Thạ Cay Sòn, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào chủ trì. Ngay trên giải đất biên thùy, cái bắt tay siết chặt đầy ấm áp của hai người đứng đầu Bộ Quốc phòng như minh chứng cho tình đoàn kết vĩ đại, thủy chung giữa hai dân tộc, hai quân đội. Trong không khí thắm tình đồng chí, anh em, hai bộ trưởng đã thực hiện nghi thức chào, tô son cột mốc chủ quyền, cùng trồng cây hữu nghị và chụp ảnh lưu niệm, gửi gắm khát vọng về một đường biên giới hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.
4: Xuống cột phùng.
5: Ấn nút.
4: Phùng phương.
5: Xin mời mọi người một tràng vỗ tay.
3: Những âm thanh rộn rã này được ghi lại tại lễ khởi công công trình trạm phối hợp công tác của Đại đội Biên phòng 252 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bô Ly Khăm Say. Đây là món quà ý nghĩa do Bộ Quốc phòng Việt Nam hỗ trợ kinh phí xây dựng. Quy mô gồm tòa nhà văn phòng và hội trường 2 tầng, khu nhà nghỉ cho chiến sĩ, nhà ăn, kho hậu cần, sân luyện tập và võng gác, dự kiến hoàn thành vào tháng 11 năm 2027. Dự án thiết thực này vừa cải thiện điều kiện sinh hoạt cho cán bộ chiến sĩ bạn, vừa là biểu tượng của sự hợp tác, hiệp đồng chặt chẽ giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước. Thiếu tá Alexei Mala, Phó trưởng phòng phòng chống tội phạm và ma túy, Phòng trinh sát Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào chia sẻ.
6: Qua các hoạt động giao lưu, chúng tôi vừa tăng cường được sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, vừa học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Đây là nền tảng quan trọng để cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.
3: Rời Đại đội Biên phòng 252, đoàn đại biểu quân sự cấp cao hai nước đã đến thăm tặng quà thầy và trò trường tiểu học Thông Nam Môn ở huyện Say Trăm Phôn, tỉnh Bô Ly Khăm Say. Ngôi trường nhỏ nằm nép mình bên cung đường Trường Sơn lịch sử do Tập đoàn Điện gió Trường Sơn của Việt Nam đầu tư xây dựng. Dù còn muôn vàn khó khăn với 8 thầy cô cắm bản chăm lo cho 63 học sinh, nhưng nơi đây chưa bao giờ vắng tiếng cười. Tại đây, hai bộ trưởng đã trao tặng nhà trường nhiều phần quà ý nghĩa và trực tiếp trao 100 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó, tiếp thêm động lực cho những mầm xanh tương lai của tình hữu nghị Việt-Lào. Cũng trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã tới tham quan hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho khoảng 700 người dân vùng biên tại trạm y tế Bản Xốp Tầng, huyện Say Trăm Phôn. Để có được hoạt động này, lực lượng quân y hai bên đã khẩn trương khảo sát thực địa và hiệp đồng chặt chẽ. Dịp này, hai bộ trưởng đã trao tặng các trang thiết bị y tế hiện đại cho trạm và tặng 50 con bò giống cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện nhằm hỗ trợ sinh kế, giúp bà con xóa đói giảm nghèo. Phát biểu tại tiệc chiêu đãi do Bộ Quốc phòng Lào tổ chức, Đại tướng Khăm Liêng Ụ Thạ Cay Sòn khẳng định, mối quan hệ hạt gạo cắn đôi, cộng rau bẻ nửa giữa hai nước là hình mẫu độc nhất vô nhị trên thế giới.
7: Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Lào-Việt Nam là truyền thống tốt đẹp và hiếm có trên thế giới, vừa là yếu tố quan trọng quyết thắng trong sự nghiệp cách mạng của hai nước, vừa là tài sản vô giá nhất của

0: của hai đảng, hai nhà nước, hai quân đội và nhân dân hai nước chúng ta. Chúng ta sẽ quyết tâm gìn giữ và bảo vệ tài sản vô giá đó như chính con người của mắt mình và sẽ tiếp tục kiên định trong việc tăng cường vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Lào-Việt Nam không ngừng phát triển. Tôi tin tưởng rằng giao lưu hữu nghị chúng ta lần này sẽ đóng góp to lớn vào việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai đảng, hai nhà nước, hai quân đội và nhân dân hai nước ngày càng đơm hoa kết trái.
1: Khép lại các hoạt động trên đất bạn, không khí nghĩa tình tiếp tục dòng chảy khi đoàn di chuyển về bờ bên kia biên giới. Lễ đón Đại tướng Khâm Liêng Ụ Thạ Cai Sòn, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Lào do Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì tại cửa khẩu Thanh Thủy, Nghệ An được tổ chức trang trọng. Sự gần gũi giữa những người lính chung dãy Trường Sơn đã xóa nhòa mọi ranh giới địa lý. Dòng người đứng kín hai bên đường vẫy cờ hoa chào đón đã phản ánh niềm tin, kỳ vọng của nhân dân vào một dải biên cương bình yên và hạnh phúc. Ông Lương Thanh Long, người dân xã Sơn Lâm, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
2: Đến tham dự thế này thì tôi rất là phấn khởi và thấy tự hào.
3: Tôi đã từng là chiến đấu ở bên Lào và trở về địa phương thì tôi thấy là cái tình nghĩa Việt Lào ngày một thêm là gắn chặt. Và sau này về địa phương chúng tôi sẽ tuyên truyền bà con và hội viên hội cựu chiến binh phát huy cái truyền thống anh bộ đội cụ Hồ giữ vững an ninh trật tự nơi biên giới.
1: Sau nghi thức trồng cây hữu nghị tại cột mốc 460, hai bộ trưởng đã tới thăm động viên cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy. Trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã phối hợp với đại đội biên phòng 252 phía bạn tổ chức 18 đợt tuần tra song phương với 268 lượt người tham gia, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm quy chế biên giới, làm thủ tục xuất nhập cảnh cho hơn 9.000 lượt người, 1.450 lượt phương tiện và gần 9.000 tấn hàng hóa, đồng thời duy trì nền nếp hội đàm định kỳ, giữ vững ổn định chính trị vùng biên. Trung tá Thái Văn Hoàng, Phó đồn trưởng đồn cửa khẩu Thanh Thủy cho biết.
4: Trong thời gian qua thì đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy nói riêng và cái lực lượng quản lý bảo vệ biên giới của Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng quản lý bảo vệ biên giới cửa khẩu của bản Lào trong công tác quản lý bảo vệ đường biên, mốc quốc giới và quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh cũng như là đấu tranh phòng chống tội phạm trên biên giới. Và trong cái dịp giao lưu lần này thì đây cũng là một cái cơ hội để hai lực lượng quản lý bảo vệ biên giới cửa khẩu của hai nước thắt chặt thêm cái tình đoàn kết cũng như là phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.
1: Tiếp đó, hai bộ trưởng đã tới dự lễ sơ kết kết nghĩa cụm dân cư giữa thôn Thủy Phong, xã Kim Bảng, Nghệ An và bản Xốp Tầng, xã Nậm On, Bô Ly Khăm Say. Tại đây, người đứng đầu hai quân đội đã hòa cùng nhân dân trong không gian văn hóa biên cương với các trò chơi ném còn, bi sắt, nhảy sạp và múa lăm vông truyền thống, tham quan các gian hàng sản phẩm đặc trưng của địa phương và tiếp tục trao tặng bò giống cho các hộ nghèo. Chứng kiến không khí thắt chặt tình cảm này, chị Vi Thị Ngọc Bích, người dân xã Kim Bảng hào hứng nói.
5: Lần đầu tiên tôi được tham gia giao lưu hữu nghị biên giới giữa Việt Nam và Lào thì tôi cảm thấy tình cảm của giữa hai nước rất là thắm thiết và tôi rất hân hoan và phấn khởi được chứng kiến bộ trưởng giữa hai nước rất là đoàn kết. Qua cái buổi giao lưu này thì tôi kỳ vọng có thể là mở ra một cơ hội để hai bên giao lưu và hợp tác được nhiều hơn, rộng mở hơn.
1: Trong khuôn khổ chương trình giao lưu, hai bộ trưởng cũng dự lễ khởi công trường mầm non Thanh Hà do Bộ Quốc phòng Việt Nam xây dựng. Công trình gồm hai dãy nhà 2 tầng với 13 phòng học và phòng chức năng hiện đại, vừa phục vụ chăm sóc thiếu nhi vùng biên, vừa làm nơi tránh trú bão lũ cho người dân khi thiên tai xảy ra. Cũng tại chương trình giao lưu ở Việt Nam, hai bộ trưởng đã tới dâng hương tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người cùng với Chủ tịch Cai Sòn Phong Vi Hàn và Hoàng thân Suvarnabhumi đặt nền móng cho tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào. Tại đây, hai bộ trưởng đã cùng trồng cây lưu niệm tại khuôn viên ngôi nhà sàn Lào, công trình biểu trưng cho tình cảm sâu nặng do chính phủ Lào xây tặng khu di tích nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điểm nhấn của giao lưu lần này là cuộc hội đàm cấp cao

0: dưới sự đồng chủ trì của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước. Hai bên khẳng định hợp tác quốc phòng tiếp tục là trụ cột đặc biệt quan trọng, đạt kết quả toàn diện trong nửa đầu năm qua, đồng thời nhấn vào năm 2027. Hai bộ trưởng thống nhất triển khai hiệu quả kế hoạch hợp tác năm 2026, trọng tâm vào giáo dục thế hệ trẻ, đẩy mạnh tuần tra chung, đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia, nhân rộng mô hình kết nghĩa vùng biên và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương. Các đồng chí và các bạn thân mến, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Lào lần thứ 3 đã khép lại, nhưng những cái bắt tay siết chặt, những công trình nghĩa tình và nụ cười rạng rỡ của quân nhân hai nước vùng biên Poli Khăm Say và Nghệ An sẽ còn mãi. Thành công của cuộc giao lưu lần này đã đi vào chiều sâu thực chất, tạo xung lực mới vững chắc, làm dày thêm bức tường thành tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
1: Các đồng chí và các bạn thân mến, những năm qua, Lữ đoàn Công binh 299 Quân đoàn 12 đã có nhiều giải pháp đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện theo hướng sát nhiệm vụ, sát thực tế chiến đấu, tích cực nghiên cứu ứng dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đặc biệt coi trọng công tác bảo đảm an toàn. Để hiểu rõ hơn về những cách làm sáng tạo cũng như kinh nghiệm nâng cao chất lượng huấn luyện của Lữ đoàn, phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Đại tá Đinh Tuấn Anh, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Công binh 299. Chúng ta cùng theo dõi.
2: Vâng, thưa Đại tá Đinh Tuấn Anh, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Công binh 299, trước yêu cầu ngày càng cao của công tác huấn luyện cũng như là công tác đảm bảo công binh cho các nhiệm vụ, thì Lữ đoàn đã triển khai những cách làm mới nào trong việc xây dựng giáo án bài giảng, thao trường huấn luyện và đặc biệt là việc phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật của đội ngũ cán bộ ạ?
3: Đối với cái đơn vị công binh, cái giáo án và thao trường huấn luyện không thể làm theo cái lối mòn đơn giản mà phải sát với thực tế nhiệm vụ. Tôi lấy ví dụ như là trong cái quá trình thi công công trình chiến đấu thì căn cứ vào cái điều kiện địa chất thực tế, căn cứ vào cái nhiệm vụ thực tế thì đơn vị quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị tìm tòi ra những cái sáng kiến chuẩn bị huấn luyện đầu năm thì đơn vị đã có 26 cái sáng kiến, trong đó là có 4 cái sáng kiến để áp dụng vào thực tế quá trình xây dựng chiến đấu để đảm làm sao mà từ cái sáng kiến đấy là để giảm công sức bộ đội. Song song đó thì Lữ đoàn đặc biệt coi trọng cái công tác tập huấn cán bộ, bồi dưỡng cán bộ, quán triệt cái quan điểm là cán bộ là gốc của mọi công việc, nên là chúng tôi tập trung bồi dưỡng cái bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và phương pháp huấn luyện cho cái đội ngũ cán bộ, nhất là cái đội ngũ cán bộ trực tiếp quản lý và trực tiếp huấn luyện đối với bộ đội. Những nội dung thì chúng tôi thường đi sâu vào những cái vấn đề mới, những cái vấn đề còn chưa thống nhất và các cái khâu yếu của những cái mặt trước. Đấy, từ đó là xây dựng cái phương pháp, xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện phù hợp với cái quân số, trang bị, phương tiện của đơn vị.
2: Vâng, đặc thù của bộ đội công binh là thường xuyên thực hiện nhiệm vụ trong môi trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cao. Vì vậy mà việc nghiên cứu ứng dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật thì có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đồng chí có thể chia sẻ một vài sáng kiến tiêu biểu mà Lữ đoàn đã triển khai để góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ và bảo đảm an toàn cho bộ đội.
3: Như tôi đã nói là đơn vị cũng rất nhiều các cái sáng kiến cải tiến để đưa vào ứng dụng trong cái quá trình huấn luyện cũng như thực hiện nhiệm vụ xây dựng công trình chiến đấu và rà phá bom mìn vật nổ. Tôi lấy ví dụ như là thời gian vừa qua thì đơn vị có cái sáng kiến là cài đặt cảm ứng để báo cái độ rung chấn của đường hầm. Khi mà quá trình mà chúng ta thực hiện nhiệm vụ khoan nổ các cái đường hầm thì hàng ngày thì đơn vị có cái sáng kiến sử dụng cái máy báo rung chấn để phát hiện cái độ tách nứt các địa chất của đường hầm. Khi mà độ tách nứt địa chất đường hầm mà đạt đến cái độ cảm thấy là nguy hiểm thì nó sẽ báo trực tiếp cho người chỉ huy thông qua cái hệ thống bộ đàm, thông qua cái hệ thống máy điện thoại. Từ đó là đơn vị sẽ có kiểm tra kịp thời để khắc phục điểm mà có thể mất an toàn.
2: Vâng, bảo đảm an toàn thì cũng luôn là yêu cầu hàng đầu và quan trọng nhất trong huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ của bộ đội công binh. Đồng chí Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 299 có thể chia sẻ cho thính giả rõ hơn về những cái giải pháp bảo đảm an toàn trong công tác huấn luyện cũng như là trong mọi hoạt động của đơn vị ạ?
3: Các đồng chí đã biết thì do cái đặc thù nhiệm vụ của bộ đội công binh thì thường xuyên là làm việc trong cái điều kiện địa hình rất là phức tạp, nguy cơ mất an toàn rất cao. Chính vì vậy là Lữ đoàn đã xác định huấn luyện là phải đi đôi với bảo đảm an toàn. Đấy, cán bộ có nắm chắc nội dung huấn luyện, có kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ thì mới tổ chức đơn vị thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn được. Nên là từ huấn luyện, thi công lên công trình chiến đấu đến xử lý bom

0: vì vật nổ đều được đơn vị tổ chức rất là chặt chẽ, đúng quy trình, có kiểm tra, có rút kinh nghiệm, quản lý chặt chẽ về bộ đội và phương tiện trong cái quá trình tổ chức mà huấn luyện cũng như là thực hiện nhiệm vụ. Lữ đoàn luôn tổ chức huấn luyện theo đúng cái phương châm như tôi đã nói là cơ bản, thiết thực, vững chắc, để coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, nhất là các cái môn về huấn luyện về chuyên ngành để gắn với thực hiện nhiệm vụ. Lữ đoàn thường xuyên kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với cái nhiệm vụ, thực hiện nhiệm vụ thực tế, thường xuyên tiếp xúc môi trường nguy hiểm. Nên trước tiên là đơn vị là thường xuyên mà tổ chức quán triệt huấn luyện các cái nội dung về lý thuyết, và gắn với từ lý thuyết đó thì huấn luyện những cái nội dung về bảo đảm an toàn. Đấy, bảo đảm an toàn, đưa cái vấn đề cái khâu an toàn lên trước tiên, không để 1% nguy cơ mất an toàn mà vẫn tiến hành triển khai thực hiện nhiệm vụ.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Đinh Tuấn Anh, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Công binh 299 Quân đoàn 12 đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
3: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, không chỉ thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn chiến lược, những năm qua, cán bộ công nhân viên và người lao động Đoàn Kinh tế Quốc phòng 717, Binh đoàn 16 còn trở thành điểm tựa của đồng bào vùng biên thông qua nhiều hoạt động thiết thực như tạo việc làm, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ sản xuất, chăm lo an sinh xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết quân dân. Với họ, học tập và làm theo Bác Hồ không nằm ở những khẩu hiệu xa vời mà hiện hữu trong từng mét đường bê tông, từng hàng cao su nhận khoán, là việc giúp người dân ổn định cuộc sống, giảm nghèo bền vững, qua đó vun đắp thế trận lòng dân vững chắc, giữ bình yên nơi phên dậu của Tổ quốc. Phóng sự sau của phóng viên Nguyễn Pháp sẽ phản ánh cụ thể nội dung này. Chúng ta cùng nghe.
4: Buổi sáng ở vùng biên Thiện Hưng bắt đầu bằng mùi cỏ mới cắt và những hàng cao su thẳng tắp nối nhau đến tận chân trời. Giữa màu xanh ấy, tiếng cười nói của công nhân, của người dân địa phương và cán bộ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 717 hòa vào nhau như một nhịp sống quen thuộc. Ít ai còn nhớ rằng, hơn 20 năm trước, nơi đây là vùng đất đầy gian khó, đường xá cách trở, hạ tầng thiếu thốn, cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số bấp bênh, nhiều hộ dân quanh năm lo cái ăn cái mặc. Hành trình biến những vùng đất khó thành những vùng quê yên bình, ổn định ấy có dấu ấn bền bỉ của những người lính mang trên vai hai nhiệm vụ: phát triển kinh tế và giữ gìn biên cương. Mỗi ngày, Trung tá Lê Bá Tùng, đội trưởng đội sản xuất 1 cùng cán bộ công nhân viên của đơn vị có mặt từ rất sớm trên vườn cây. Công việc của họ không chỉ là chăm sóc, khai thác những diện tích cao su được giao, mà còn là đồng hành với người dân trong từng vụ mùa, từng khó khăn của cuộc sống.
5: Chúng tôi thường xuyên phối hợp với cấp ủy và chính quyền nhân dân địa phương về cái việc tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt cái chủ trương của Đảng và cái chính sách pháp luật của nhà nước, hỗ trợ những cái ngày công giúp dân trong những cái thời điểm khó khăn. Đặc biệt thì đối với bà con nhân dân trong vùng dự án, khi người dân gặp khó khăn, nhất là vào mùa mưa bão hay thời điểm thu hoạch, anh em trong đơn vị cũng đều là chủ động phối hợp và giúp đỡ.
4: Anh Phạm Văn Hùng ở ấp Tân Phong, xã Tân Tiến, thành phố Đồng Nai vẫn nhớ những ngày đầu gia đình chuyển về sinh sống. Khi ấy, đường đất lầy lội, việc làm bấp bênh, thu nhập không ổn định. Hôm nay, nhìn con đường bê tông dẫn vào ấp, những ngôi nhà mới mọc lên giữa màu xanh cao su và tiếng trẻ em ríu rít đến trường, anh bảo cuộc sống đã khác rất nhiều. Điều khiến anh xúc động nhất không chỉ là công việc ổn định, mà còn là tình cảm giữa người dân với bộ đội.
6: Điều tôi thấy rõ nhất là tình cảm quân dân ở địa phương ngày càng gắn bó. Cán bộ, công nhân viên, người lao động của trung đoàn coi bà con như người thân trong gia đình. Còn người dân thì luôn tin tưởng, ủng hộ và phối hợp tốt với đơn vị. Đến nay thì đời sống của người dân trong vùng cũng từng bước ổn định hơn trước. Nhiều hộ đã có điều kiện phát triển kinh tế, con cái được học hành đầy đủ hơn.
4: Từ một vùng đất còn nhiều thiếu thốn khi mới thành lập năm 1999, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 717 từng bước xây dựng mô hình phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng trên địa bàn chiến lược. Theo Thượng tá Vũ Hữu Việt, Bí thư Đảng ủy và

0: đơn vị đã huy động nhiều nguồn lực để đầu tư hạ tầng, lồng ghép dự án kinh tế quốc phòng với các chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, ưu tiên các công trình phục vụ di dân, giãn dân, phát triển sản xuất và ổn định đời sống nhân dân.
1: Đơn vị thì cũng đã huy động và kết hợp các cái nguồn vốn đầu tư tập trung có trọng điểm, kết hợp lồng ghép các hạng mục công trình thuộc dự án kinh tế quốc phòng với các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội của địa phương nhằm đẩy nhanh cái tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn. Trong đó, ưu tiên đặc biệt cho các công trình quan trọng, cấp thiết phục vụ cho di dân, giãn dân và phát triển sản xuất, tạo cái động lực cho phát triển kinh tế xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh trên địa bàn chiến lược.
0: Song song với đó là các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ sản xuất, tuyên truyền để đồng bào hiểu rõ ý nghĩa của dự án, yên tâm nhận khoán, chăm sóc và khai thác vườn cây, gắn bó lâu dài với vùng đất mới. Đến nay, đoàn đang quản lý khai thác hơn 2.500 hectare cao su, đào tạo nghề cho trên 1.500 lao động, tạo việc làm thu nhập ổn định cho gần 1.000 lao động, trong đó có hơn 400 lao động là đồng bào dân tộc thiểu số. Những con số ấy không chỉ phản ánh hiệu quả sản xuất mà còn cho thấy giá trị của một mô hình phát triển bền vững gắn với an sinh xã hội.

0: màu xanh bạt ngàn của những vườn cao su, dấu chân người lính đoàn kinh tế quốc phòng 717 không chỉ in trên những cung đường tuần tra hay những nông trường lao động, mà còn hiện hữu trong từng mái nhà, từng con đường, từng đổi thay của vùng biên. Với họ, học tập và làm theo Bác là gần dân, trọng dân, hết lòng vì dân, là biến những lời dạy của Người thành hành động mỗi ngày để giúp dân xóa đói, giảm nghèo, dựng xây cuộc sống mới. Chính từ những việc làm bình dị ấy, thế trận lòng dân ngày càng bền chặt, trở thành điểm tựa để vùng biên phát triển ổn định, giữ vững chủ quyền và bình yên nơi phên dậu của Tổ quốc.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Sơn Tùng, Phương Hằng, kỹ thuật viên Tuấn Anh, thư ký chương trình Phạm An, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Bây giờ
3: các biên tập viên Bùi Chuyên và Hoàng Ân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong buổi sáng cuối tuần, chắc hẳn quý vị đang có những phút giây thư giãn, nghỉ ngơi bên gia đình và người thân.
4: Xin mời quý vị và các bạn đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Theo dòng thời sự, điểm hẹn cập nhật những tin tức nổi bật, bàn luận những vấn đề thời sự đang được dư luận quan tâm và những câu chuyện âm nhạc văn hóa đáng chú ý.
3: Nghị quyết 57 tháo gỡ rào cản để nghiên cứu khoa học bứt phá là nội dung được bàn luận trong câu chuyện ngày thứ 7 sau ít phút nữa.
4: Album Confession 2 của Madonna tái hiện thời kỳ rực rỡ nhất của nữ hoàng nhạc pop là nội dung chính của tạp chí âm nhạc quốc tế.
3: Muôn màu cuộc sống, mời quý vị cùng tìm hiểu về phòng thí nghiệm lưu động về khoa học trái đất lớn nhất thế giới.
4: Bây giờ sẽ là những tin tức trong nước và quốc tế. Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc về việc áp dụng và xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đường sắt đô thị, đảm bảo tính đồng bộ, liên thông và hiện đại. Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các địa phương hoàn thiện ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với đường sắt đô thị ngay trong tháng 7 này, đồng thời xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia cho lĩnh vực này và thường xuyên cập nhật theo tiến bộ công nghệ. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương chủ động lựa chọn áp dụng các tiêu chuẩn có tính mở, có khả năng chuyển giao công nghệ và tiếp tục hoàn thiện bộ thông số kỹ thuật dùng chung.
3: Phát biểu tại hội nghị quán triệt nghị định số 272 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành nghị quyết số 253 của Quốc hội về cơ chế chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long khẳng định Việt Nam có tiềm năng điện gió ngoài khơi rất lớn, có thể trở thành nguồn lực quan trọng phục vụ nhu cầu điện trong nước, xuất khẩu điện xanh và phát triển hydrogen xanh. Theo Thứ trưởng, sau khi Nghị định 272 được ban hành, cần sớm xác định nhà đầu tư cho một số dự án cụ thể, tạo tiền đề triển khai các dự án quy mô lớn.
5: Dự án điện gió ngoài khơi là dự án lớn, và với cái mục tiêu của chúng ta là không phải là chỉ xây dựng các dự án điện, mục tiêu của chúng ta là phải xây dựng cả một cái chuỗi công nghiệp dịch vụ điện gió ngoài khơi, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm nghìn người, tạo nguồn thu.